0: hõlpus Ott Erik Ottender ja Vladimir Suhharjev on täna valmis seadnud mõõdetava pinu jagu küsimusi järgmistel teemadel. Slava Ukraini, loodus, keel, sport ja vaaria. Alustame ja anname avavaliku õiguse headele tartlastele. Toivo Priit, palun.
1: Või mis ka spordi kohta või mis
2: arvad? Miks ma arvan ka, et võtame spordi alustuseks.
0: Nii, ja konkreetne isiku küsimus. Rahvaste sõpruse orden 1980, Eesti punase risti teise klassi teenetemärk 2001 ja riiklik spordi elutööpreemia 2014. See on vaid valik tunnustusi ühe Eesti olümpiavõitja, kunagise Kingissepa nimelise kolhoosi spordimetoodiku, Otepää abilinnapea ja viie lapse isa karjääris. Kelle? Hiljuti täitustel 72 eluaastat.
2: 72, siis 54.
1: Sündinud.
2: Kingissepa kolhoosi. Rahvaste sõprus orden 80.
1: Eesti olümpiavõitja.
2: No ma ei tea, esimese hooga rahvaste sõprus orden, aga miks 80? Et see pidi siis olema peale Moskva mänge. Kuigi esimene Kingissepa kolhoos oli minu ta siin Tartumaal. Või kuda?
1: Ma ei tea, kuidas nimetada.
2: Minu arust näiteks...
1: Tegelikult on ju lihtsam hakata nüüd olümpiavõitjad mõtlema, kes sinna ajajärg
2: võivad.
1: Kui ta on 54 on... sündinud, siis ta võiks olla...
2: Pikkus.
1: On 76 pikkus, oli 22 küll ju olümpiavõidu ajal või?
2: 76 oli olümpiavõitja.
1: Jaa, minust pikkus oli kaks, oli... Või oli isegi... Ei... 70.
2: Nii, siis no, hiljaaegu sai 72, tegelikult Loor ta ei saa olla.
1: Ja.
2: Loor oli 53 vist ka sündinud.
1: 80. Tuleksid, paneme nüüd olümpiavõitjad kirja, mis me no. siin nagu 72 oleks
2: Tarmak.
1: Tarmak ja Tsirkova. Ja.
2: No jah.
1: Tsirkova sai ka ju.
2: Tarmak kindlasti ei ole mingi kolhoosi.
1: No,
2: Tsirkovast tant seda teab.
1: 76 oli olümpiavõitjad.
2: Pikkus. Siis.
1: 80 olümpiavõitjad on meitel Uudmäe.
2: Kuule.
1: Stukolkin. Jah, Uudmäe.
2: Hakkan arvama küll.
1: Ma mõtlesin ka, sest Otepääga on seotud.
2: Jah.
1: Elute preemia mõtlen, kas ta...
2: No, sai vist küll.
1: Kas ta tõesti 72 võib olla?
2: Ei, 54 sündinud.
1: On või?
2: Ma tean, jah, seda ma tean ka.
1: Okay.
2: Oma vanuseid ma enam vähem mäletan.
1: Anu,
2: kunagi koos võistlelt isegi. Nii,
1: loe korra faktid ette veel. Ja.
0: Rahvaste sõprus orden 80, punase risti teise klassi teenetemärk 2001, riiklik spordi elude preemia 2014, valik tunnustusi, olümpiavõitja, kunagise Kingissepa nimelise kolhoosi spordimetoodik, Otepää abilinnapea ja viie lapse isa karjääris.
1: No kui on viis last, siis Otepää abilinnapea, kunagine abilinnapea.
2: Jaak Uudmäe.
0: Õige, Jaak Uudmäe, see praadimine käis siin kähku, aga tore, et tolleaegse spordiheerused ka kenasti üles loetlesite. Lähete 1-0 ette. Indrek, Jevgeni.
3: Võtame spordi, jah.
0: No muidugi, läheb nagu kerisele selle neliku mängijate juures. Nomaadide mängud on ajas aina populaarsemaks muutuv rahvusvaheline spordivõistlus ja üksiti ka kultuurisündmus, mille eesmärk on säilitada ja tutvustada rändrahvaste ehk nomaadide traditsioonilisi spordialasid, eluviisi ja kultuuripärandit. Nende mängude keskmes on eelkõige keskaas ja rahvaste ajaloolised oskused, millel oli nomaadide igapäeva elus oluline koht. Ja tegemist on mängudega, mis muide üha rohkem leiavad ka kajastamist rahvusvahelises televisioonis ja jälgijaid on neil aina rohkem. Tänavused nomaadide mängud toimusid Kõrgõstanis ja tõid kokku enam kui 3000 atleeti, väidetavalt olin mõni neist ka Eestist. Tänavuste mängude kavas oli rikkalike ja lausa uskumatute spordialade kõrval, nagu näiteks kontide murdmine, ka üks spordiala, mis kindlasti ei kuulunud keskaasia rahvaste ajalooliste oskuste hulka oma tänasel kujul. Ja me küsime, milline spordiala? Tegemist on alaga, mis töötati välja praktilistel kaalutlustel umbkaudu sajandi eest ja väljatöötajateks olid Viktor Spiridonov, Vassili Otšepkov ja Anatoli Harlampiev. Selle ala ametlikuks sünnipäevaks peetakse 16. novembrit 1938. Kiiresti jõuti ka tiitlivõistlusteni, olümpiamängudele see tõsi jõudnud ei ole. Spordialal on küll väga kena, ehkki mitte väga originaalne nimi. See on hoopiski anagramm.
4: Anagramm, jah, vaat need mängud
3: mina olen sattunud juhuslikult Türkmenistani, siis ei olnud vist nomaadid mängud, aga mingid suured uhked Aasia mängud olid, et see on, see on igal juhul väga, väga vägev üritus seal kandis alati.
4: Aga see spordiala praktiline tähendus on ilmselt sõjaline mõeldud omal ajal 38. aastal. Ja need nimed muidugi viitavad, ma arvan, Sambole, aga...
3: Anagram siis, see on Spiridonov, Arlampiiev, kes need tegelased olid?
0: Ossjakov.
4: No nii, need on siis Sambo.
0: See on Sambo, sama põrund, pesa ruužuja, on siis selle anagrami tähenduseks, siis enesekaitse ilma relvad, et täna põhimõtteliseks juudo Nõukogude Liidu versioon või sealt maha viksitud. Sport läks neis pangale 1-1. Tartu, Toivo Brit.
2: Kõigepealt ma meenutan, et meie käest kunagi Priiduga ka olime, küsiti nomaadide mänge ja ka eestlane võitis Sambas mingi medali, nii et asja käib ringiratast, aga mis me võtame nüüd?
1: Ma ei tea, mul otseselt eelistused puuduvad. Puutumata loodus muidugi,
2: ma ei tea. Tahad ära puutuda?
1: Ei, ma ei tea, selles mõttes, et Ukrainast võid sa mida iganes saada.
2: No ma ei tea, lähekski Ukraina peale, mis no, arvad.
1: No.
2: Ja slava Ukraina.
0: Slava Ukraini ja kõigepealt kuulame ühte kena Ukraina rahvaviisi.

0: Kuuleme 80. aasta salvestist Ukraina helilaulust Oi hoditson kolovikon, tõlkes kõnnib uniakende taga. Esitajaks välis-Ukraina lauljanna Kvitka Tsissõk. 1922. aastal juba oli seda võõrsilt tegutseva Oleksandr Kosšitsi koori esituses juhuslikult kuulnud üks Odessast emigreerunud vanemate heliloojast järeltulija, kellele kuuldu sai inspiratsiooniks ja kompositsiooniliseks eeskujuks ühe oma kuulsaima laulu, samuti hällilaulu loomisel. Kes oli see helilooja ja milline laul?
1: Nii, mul on mõtet, on meie kord, eks ole?
0: Ikka.
1: Üks mõte on, et tegemist on Klaara helilauluga, sest minu arust Gershwin on kuskilt sealt kõndest pärit.
2: Me ei vaidle vastu.
1: Aga muid mõtteid?
2: Berlin vist ei olnud sealt kandist.
1: Võibolla oli, aga tema kuulus hällilaul.
2: Tema jõulul, vaid Kristmase hällilauluks ei ole. Uinutab ta kindlasti. Aga.
1: Ei ole muid mõtteid.
2: Ma ei oska küll praegu muud asendada.
1: No, pakume, et Gershwin ja Klaara hällilaul porgistubesest.
0: Anname punkti ära. Täpselt nii, see on Summertime või siis ka tuntud kõigu Klaari hällilaul. 2-1 suurepärased teadmised ja see tuli ju sisuliselt välguna, toivalt. George Gershwin, Summertime, ooperist Borgia Bessa.
3: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Indrek, Jevgeni.
4: Aga see Ukraina oli küll hea küsimus, et proovime, kuidas ehk on järgmine ka.
5: Ei.
0: Nii. Jõuvelda, on selge. No Tenno Sivadi nüüd ei saa enam ei öelda. Tema küsib. Nagu teame, on Ukraina maavarade poolest rikas. Isegi Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on ihalenud osa neist omale või vähemalt oma riigile ka aperdada. Lääne-Ukrainas on üheks selliseks maavaraks Naftusia, nimeline aare. Ja Tenno Sivadi küsib, millega on tegemist. Õhuga kokkupuutel muide kaotab see maavara kuni poole tunni jooksul oma väärtuse. Sellel maavaral on analooge kõikjal maailmas, ka meil Eestis, täpsemalt Kagu-Eestis. Aga kaugelt teiste omadustega on need, kui meie poolt küsitav Naftusia. Mis see Naftusia on? Milline maavara? Mida leidub või mille analooge leidub ka Eestis?
5: Analooge siis, jah.
4: Maavara, see peab ikkagi siis olema maa, sest võetav asi, mitte nagu mingisugune hansa või mingi selline ise tehtud jook või saadus. Naftusia, see on nagu...
5: Kahtlane nimi.
4: Jah, kuidagi siin on.
5: Et see viitaks just nimelt sellele kagu Eesti jookile. Aga maavara siis äkki tuleb maa seest neil see. Nagu meil Värska.
4: Jaa.

0: mida nad no. püüavad purki ja pudelisse, et kuidas siis, noh, ütleme selline...
1: No, äkki ta on ikkagi siis kui mineraal või moodi asi, äkki või no, värska moodi. Noh, näiteks ma toon.
0: No, jah, kas, sest
1: kas,
0: jah.
1: Kas sees...
0: Kagu-Eesti või värska vesi ka, jah. Jah.
1: Et noh, et selles mõttes... Aga noh, maasest nagu õukat ei tuleks. Nagu,
0: no jah, selleks et... pead ikka, võibolla seal tuleb, aga...
1: siis on küll ilus elu.
0: aga no võibolla tõesti mineraalvesi, siis on siin õige vastus loodetavasti.
2: On, see on mineraalvesi, kuulus raviotstarbeline mineraalvesi, naftusja, ainulaadne, kergelt mineraliseerunud kaltsium, magneesium, vesi tegemist on siis truskavetsi ja skidnitsa kuurortide peamise aardega. Õhuga kokkupuutel muide hävivad selle ravivad orgaanilised ained kuni 30 minuti jooksul ja seetõttu pole mõtet seda pudelitesse koguda, ega kojuga kaasa võtta, vaid tarbida kohe pumbaruumi lähedal. Naftusja sisaldab siis nafta päritolu ained, mis annavad sellele rüüpele väga spetsiifilise maitse ja vesiniks sulfiidilõhna. Kaks suurepäraselt liigume edasi. Hea Tartu. Priit Toivo, teie valik.
3: Sinu kord valida.
2: Loodusvaaria keel.
4: Võtame vaaria või? Mis arvad?
3: No proovime ära.
2: Hardi Hõlpus küsib. Edukas Ameerika Ühendriikide leiutaja Lillian Gilbert töötas 1930. Aastatel välja kolmnurga põhimõtte, mis aitas kokku hoida väga palju tööaega. Küsimus kõlab. Kelle tööaega? Algsete soovituste kohaselt peaks selle kolmnurga külgede pikkused jääma vahemikku 1,2 kuni 2,7 meetrit ning kõigi külgede summa 4 ja 8 meetri vahele. Täna tekitaks nimetatud kolmnurga ja põhimõtte subjektiks olevate isiku seostamine lääne demokraatikus ühiskonnas väga palju halvustavaid märkusi. Aga kellele kõlas siis Gilberti soovitus seda kolm nurka hoida.
3: No ei tea, kas proovime jälle välkvastust või kuidas?
4: Mis me siin ikka aeg või piljem vaja minna?
3: Jah. Koduperenaised.
2: Õige, koduperenaised ja kolm nurk koosnes siis pliidist, kraanikausist ja külmkapist. 3-2, lähete poole mängu peal ette. Indrek Jevgeni.
1: Teine vaari.
2: Indrek Kristenbrunn käsmust läkitab küsimuse. Ameerika Ühendriikide dokitöölisele David Adrianile pakuti 1959. Aastal sügisel Vildist Kaabu eest $500 to $1,000. Aga ta keeldus seda müümast. Küsimus kõlab, kelle Kaabu see oli. Sama aasta märtsis oli see lehvinud omaniku käest tervituseks Leipzigis.
0: Leipzigis. Ida-Saksamaal.
1: Ja
0: see oli ameeriklane, kes oli selle Kaabu oma kätte saanud.
1: No... kipub 59, no Hrušov.
0: Jah, no, sobiks sinna aega, aga...
1: Aga kas ta...
0: Vildist Kaabu, no ja...
1: No...
0: Ega ta vist soniga ei käinud.
1: ei, ta käis ka võimisi.
0: Ja... ja, see...
1: No, ma... No lihtsalt sinna aega ei...
0: Sest, et, no, et Kennedy siis ei olnud veel tegija.
1: Ja, või noh, ja millal ta käis ju Ameerikas 59-60?
0: Ja ameelgi selle ajal Hrušov, eks ole,
1: ja,
0: käis.
1: Ja.
0: Et võibolla sama Kaabu oli peas, mis tal oli
1: no,
0: Leipzigis.
1: No jah, ma mõtlengi, et kus ta võis selle saada. Ta sai võis saada ainult siis, kui poiss oli koha peal. No.
0: Ja, et vaevalt, et ise käis seal siis Leipzigis seda korjamas. Aga jah, et no. No, kes seal jah, Ida-Saksamaal tolle ajal ikka väga käis ja lehvitas, jah.
1: Et lihtsalt aeg on ka selline 59, on see, et peaks olema see suur Hrušovi möllu aeg.
0: No aga pakume siis Nikita Sergejevich Hrušov.
2: Täpselt nii see oli Nikita Sergejevich Hrušov, kes 59. Aastal käis oma legendaarsel 12-päevasel reisil Ameerika Ühendriikides, olles siis esimene Nõukogude Liidu liider, kes sinna jõudis ja seal sel väga pikal ringreisil ühes sadamas vahetas oma Kaabu dokitöölisi mütsi vastu. Ja nõnda see müts siis David Adrianile sattuski või see Kaabu ja müts Hrušovi pähe, see reis kätkes endas väga paljut, aga mitte näiteks Disneylandi reisi, kuhu Hrušov tahtis väga minna, aga teda sinna ei lubatud, et ta oli väga pahane. Kuulge, kõik on läinud lepse reega, 3-3 ja me ei ole praktiliselt jõudnud ka teise reklaamipausini veel mitte. Vahva, Tartu valib, keel või loodus?
4: Mida sinu valik?
3: Keel.
2: Küsimus kõlab, kui inimene tegeleb onomatopöaga, siis millega ta tegeb?

0: looma häälte järjendamine.
1: No näed, loodus järjestus mäng täna on nii hõlbus teile sattunud. Oleks toonud veel hulga vihjeid näiteks, et üks onomatopöa näide on aastel 1981-83 esmaeetris olnud ETV 15 osalise lavastuse pealkiri. Jut käib siis Kikerikist. Ja teine näide samuti 81. aastal ilmavalgust näinud kaheosalise telelavastuse osa pealkirjast onu TikTok näiteks. Kirikuisad nagu näiteks Püha Augustiinus, Püha Atanasius, Püha Johannes Kultsu ja Gregorius Suurpidased küsitavad jõulist avaldumist ka konkreetse inimese väljenduses kurjast vaimust seestumise tunnuseks. Aga tõepoolest, see on siis häälikutesse panduna ümbritseva keskkonna helide järgjandamine, tüüpilised on looma häälitsused. Nii, mis siin ikka? Indrek, Jevgeni.
2: Karm lugu eksida ei tohi.
1: Ei tohi, jah.
3: No võtame siis selle teise keele jälle ikkagi, et kõik järjest tuleks.
1: Ott Eerik Ottender on saatnud küsimuse ja tahab teada. Eesti kõnekeeles leidub üks sõna lühend, mis tähendab enne ja pärast sajandi vahetust sündinute jaoks erinevaid asju. Ehk siis enne 2000. Aastat sündinutele tuleneb see eestikeelsest sõnast kirjeldamaks midagi, mis on olnud läbi aegade kuulus või unustamatu, aga noorematele tuleneb lühend ühest inglisekeelsest sõnast, mis tähendab õiguspärast, seaduslikku või tõelist, mis on see sõna lühend. Muideks Tartus leidub ka samanimeline baar. Mm-hmm. Enne sajandi vahetus sündinutele on see siis nüüd eestikeelsest sõnast tulenev lühend, mis kirjeldab midagi, mis on läbi aegade kuulus või unustamatu. Aga noorematele tähendab see ühe inglisekeelse sõna lühendit, mis tähendab õigupärast, seaduslikku või tõelist.
2: Õigupärast.
3: Vaat kus lugu, lühend. Paari nimi on ka lühend.
1: Paaril ongi sama nimi.
3: Nii. Paaridel seal üldiselt ju mingisugused konkreetsed nimed on kõigil, et see näist lühend on.
2: Ja, sa ei teagi, et kas see, et see on lühend, lihtsalt ongi see paari nimi ja sa ei mõtle selle peale, et
3: just,
2: et on sõna lühend.
3: Kuulus unustamatu.
2: Aga sa mõtle nende inglisekeelsete õiguspärast ja seadust. Ja
3: real.
2: Noorte jaoks.
1: Õiguspärane seaduslik. Või tõeline?
3: Correct.
1: Jah.
2: Ei ole nüüd, et Tartu baarid ei ole väga tuttav.
3: No võt, jah, et seal jah, ilmselt ei pruugis olla jah, kohe kesklinnas ütlinaval, kuigi. Et ühesõnaga me siis ei saagi aru, et see lühend on eesti kui inglise keeles.
1: Lühend on eesti keelne ja lühend on tulnud siis kahest eri sõnast. Vanematele inimestele on see lühend sõnast, mis kirjeldab midagi, mis on olnud läbi aegade kuulus, unustamatu ja nii edasi. Noorematele aga tähendab see lühend midagi, mis on tulnud inglise keelest ja tähendab õiguspärast, seaduslikku või tõelist.
3: Mm-hmm, aga ikkagi eestikeelne sõna
1: ka. Eestikeelne lühend, just.
3: Et siis no, kuulus, mis on olnud, eks ole, aga minevikus, eks ole, nagu legend või, aga lege. Jah, legaalne legend. No siis äkki ongi lege või?
1: On, see on lege. Tõepoolest ja me läheme nii ilusti edasi. 4-4, vaat lege baar võibolla Tartu teab kinnitada, mul ei ole ka silma jäänud, ma pole nüüd Tartu baarides ka muidugi käinud.
4: Ega meie ka baari rahvas pole
0: jõudnud sinna.
1: Aga,
2: te võite siin rääkida palju tahab.
4: Aga Nurmla Salisega on võimatu mängida, sest näh, lõpuks vastavad ikka selle ära, mida meie algusest peale teame. Aga,
1: see on vana tõde, vaat me oleme siin 675 saadet teinud. Nurmla Salis on nii mõneski neist käinud ja seda kõike kinnitanud õige toivo. Aga loodus jääb tänast mängu lõpetama ja seegi on selle saate pigem traditsioon kui ette erand. Esimest loodus küsimus saab kuulda Tartu. Ja see küsimus tuleb Andreast T. Vaherilt. 18. Sajandi lõpus pakkus Itaalia loodusuurija Giovanni Antonio Scopoli nende loomade jaoks välja eraldi perekonna, mille nimetus enamikele eestlastele hoopis jahedama ilma riietusesemega seostub. Nagu teaduses ikka, ei ole praeguseni selgelt üksmeelt selle eraldi perekonna ega ka täpse liikide arvu osas. Eriliseks võib ühe omapära osas pidada kolme liiki või osade klassifikatsioonide järgi alamliiki. Üks neist elab maailma suurima või kogusega Magevee järves, teine mujal sama riigi territooriumil ja kolmas Saimaa järvistus. Geneetiliselt on aga liik, kes ka Eestis elab kõigile lähem sugulane kui need teine teisele, Kuigi viidatud erilist omapära Eestis esinev liik nende kolmega ei jaga. Niisiis, mis loomadega on tegemist?
4: Nii.
0: Ma ei mul on, kirjagi panna.
4: Mul tuleb meelde saima seal, just nagu oleks mingisugune väga, väga kohalik hüljes.
0: Mõtlen, et paikles on hüljes ju. Paik oli hüljes. Paik. Suurim magevee.
4: Ja suurem magevee varuga järv ja. On paikal.
0: On paikal. Ja paikles on,
4: saima ja mis see kolmas oli?
1: Siin on siis teine mujal sama riigi territooriumil.
4: Ah, ma ei tea. Kas hakkame üle mõtlema või...
0: Kas laseme korraks veel kuulame kogu selle vihja
4: ja.
0: Üle ja hakkame?
1: Aga hea meelega. Nii siis 18. sajandi lõpul pakkus Itaalia loodusuurija Giovanni Antonio Scopoli nende loomade jaoks välja eraldi perekonna, mille nimi enamikele eestlastele hoopis jahedama ilma riietusesemega seostub. Ja nagu teaduses ikka ei ole praegu nii selgelt üks meelt selle eraldi perekonna ega ka täpse liikide arvu osas. Eriliseks võib ühe omapära osas pidada kolme liiki või alamliiki osade klassifikatsioonide järgi. Üks nendest elab maailma suurima veekogusega magevee järves, teine mujal sama riigi territooriumil ja kolmas Saima järvistus. Geneetiliselt on aga liik, kes ka Eestis elab kõigile lähem sugulane kui need, teine teisele, kuigi viidatud erilist omapära Eestis esinev liik nende kolmega ei jaga. Mis loomadega siis on tegemist?
4: Nii, see on üks võimalus. Kas see saarmas ei saa olla, sest... Eestis elab mitu liiki hülgeid.
0: See peaks olema mingi nimetus, mis seostab külma rõivastega.
4: Ja, sall, müts.
0: Mantel, jakk.
4: Kasukas.
0: Aga paikalis on ju hüljes.
4: No, mul on meenub, et Saima hüljes on ka mingisugune. Ja. Aga meil...
0: Kas me mõtleme üle? Et hüljes külmailma rõivastega ma ei
4: No külma ilma puhul öeldakse minu arust midagi niisugust, et külmetad nagu hüljes või, või tähendab ole tänast ülide toppinud nagu hüljes või mingi kubujuss või ma ei tea.
2: Kubujuss on õige
4: vastu. Läki, pappa.
0: Ma ei oska sinna nagu midagi.
4: Kuulas, lähmes riski.
0: Lähmes, kui sa ütled, saima olgu hüljes on.
4: No ma just kui olen kuskilt kuulnud.
0: No hüljes.
1: Tallinn täpsustab.
2: Ma ei teagi, mis
3: kõrv,
2: siin täpsustab.
3: Kõrvik on seal üks väljand vist kuidagi keeli vähe.
2: No meil on viiger üljes, all üljes, no. Et täpsustada... Ja on Saima üljes ja Paikal üljes. Need on sellised endeemsed liigid, mis on nendes näiteks Saimas ja Paikal üljes. Et kõrvuk üljes ta küll ei ole.
3: No minu mõttes see nimi oli selline nagu huvitav, jah, nagu mis oli see hülge kama tähega. Karvik ta ka ei olnud, aga midagi sellist oli. Aga et eraldi perekond.
2: Et tal oli mingi liig nimi veel?
3: Jah, noh, ta nimetas nagu kuidagi teistmoodi neid, jah, kui lihtsalt nüüd Eesti
2: hüljastiks, jah.
3: Et see oli nagu kummaline, jah, et see ei seostunud, aga mis see täpselt nüüd oligi, et oli...
2: Aga kui sa jahedama ilma riietus, kui sa ütled karvik, karvamüts...
3: No
2: näiteks
3: ja midagi seal karva müts ta perekonnale nimeks ei pannud
2: küll, aga no kui sa ütled karvik no
3: ja
2: siis ta seostuks nagu
3: ja no karvik ja
1: ei vaadake see täpsustus seisneb selles et hüljes ja viiger hüljes on kaks eraldi riik viiger hüljes oleks see mida ma oleks vastuseks ootanud ehk perekond pusa need on kaks eraldi pusa Kuulusid varem tõesti perekonda Foka, mis olid siis kõik hülged koos ja Saima, Ladoga ja Paikali järvedes elavad ju magevee hülged ja meie viiger hüljes on soolase vee hüljes. Seal seisneb see erinevus. Tartus on pool punkti.
5: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
1: Aga nüüd lõpetame mängu looduse küsimusega ja see saab kuulduma Tallinnale Indrekule Jevgeenile. Umbkaudu 5 ruutkilomeetrine Torishima saar on Jaapanile kuuluv vulkaaniline saar Vaikses ookeanis, mis paikneb nii umbes 580 kilomeetrit pealinnast Tokiost lõuna pool. Iisu saarestiku kuuluv saar on täna asustamata, aga ajaloos on olnud inimtegevuses märkimisväärselt aktiivne. 1886. aastal saabus saarele ettevõtja Hanemon Tamaoki, kes asutas ettevõtte, mis asus tootma kodutekstiili. Ettevõttel läks hästi ja lähemate aastatega kasvas nii ettevõtte töötajate kui ühtlasi saare elanikkonna arv üle 100. Aastal 1902 toimus saarel aga võimast vulkaanipurse, mis tappis kogu elanikkonna, toona 125 inimest. Üksmeelselt nimetati mitte ainult Jaapanis, vaid kogu maailmas sündinud suurt tragöödiat 3 kättemaksuks. Küsimus kõlab, kelle kättemaksuks? Looduse küsimus.
3: Mm-hmm. No siin kodutekstiil, eks ole, jah. Saare peal, kellest tehti kodutekstiili, et kust saadi toorainet, et siin on see ilmselt see punkt, eks ole, et kedagi seal kütiti ja tehti tekstiiliks ja...
2: Mm-hmm. See ilmselt siis ikkagi mingi, kas ta oli maismaloom või veeloom, ilmselt veeloom siis.
3: No ilmselt, aga jah, et midagi tekstiili nagu mõtleks, et see on mingi taimne...
2: Ma segan korra, et... Need
1: täpselt on kodutekstiili ja magamistooteid.
2: Kodutekstiili ja...
1: Magamistooteid.
3: Magamist, noh nagu...
2: Kas need küsimused nagu mõlemad on ühe inimese omad või?
1: Ei. Selle teise on
2: okay.
1: Vladimir Suhharev kirjutanud.
2: Okei, okay. Magamistooteid.
3: No, siin enam ilmselt üles ei ole jälle kõige vastus, aga...
2: Ei, ma mõtlesin, et, noh, et äkki on mereloomad, noh, ta on võtnud no, ette endale lihtsalt. Et...
3: Jah, no ilmselt see keegi mereloom siis ongi, eks ole, et seal...
2: Magamistooted, mis on magamistooted?
3: No magamiskott, eks ole...
2: Padi.
3: Tekk.
2: Padjal, kodutekstiil.
3: Mingisugust tavalist kala ja selleks ei
2: seda vaevalt.
3: Võtta ja siis mingisugused vetikud ka, noh, et mis nad seal ikka siis kätte maksavad, eks ole.
2: Teine asi võib olla mingi lind.
3: See on ka variant, jah. Aga et jah, et kohe sõike ettevõtte asutada.
2: Mis eluka kätte maks? See on ju... Mis seal oli öeldud?
3: Kutsilla.
2: Saare mingi pindale ka?
1: 5 ruutkilomeetrit.
2: 5 ruutkilomeetrit.
1: 2 korda aegna.
2: Jah, et väike saar.
3: Et jah, linnusuled, eks ole.
2: Noh, ma mõtlen padja see.
3: Haha, tule.
2: Ma mõtlesin, jah. Aga noh, kodu tekstiil või? Ikka, äkki ikka sõike asi, millest lõnga saab. Või ikkagi riiet. Et siin on...
1: Kodu tekstiili magamistooteid.
2: Kodutekstiil on ka siuke kaval mõiste. Kodutekstiil.
3: Ja kuidas seal küsimus, et kelle kättemaksuks see nimetati või?
1: Jah, vulkaanipurse.
2: No see peab olema jah, selle eluka kättemaks.
3: No aga...
2: Me peame 0.5 kätte saama. Mis nipiga?
3: Võt ei kujuta ette praegu, jah.
2: Kodutekstiil, ütle mulle, mis oleks kodutekstiil?
3: No, linikud, ja.
2: Laualinad, seinavaibad või? Veel kodutekstiil, põrandavaib või?
3: No ka see, jah. No ikka kisub sinna vaada kanti, ma arvan, et keda see seal veel, eks ole? Neid no, muid loomi või kalasid püütakse söögiks, eks ole?
2: Jah, aga mis sa vaalas saad?
3: Ta on nii suur, et sealt saab
2: igasugud asju.
3: Nahka seal.
2: Mõeldamatud ja mitte mõeldavaid. Et kui teda hakata tükeldama, siis äkki leidub igasugud asju. Või?
3: No just, jah.
2: No jah, et selles mõttes, aga vaalapüük, see oli Atlandi ookean.
1: Vaikne.
3: Jaapani saarestik.
2: No jah. Isu saarestik, jah. No vaikne ookean.
3: No jaapanlased on tuntud vaalapüüdjad, eks ole, et siia maani vist nad ei ole kõikide nende...
2: Nad vist ei ole nõustunud ja, nende püügikeeldudega. Jah. No see, jah, see, me ju ei suudaks väga konkreetset muud elukat välja mõelda. Et,
3: no. No just see ka, jah, et kellest sa seal, kes see tooki on ikka niimoodi seal tööstuslikult.
2: 5 ruutkilomeetri peal neid maisma loomi vist.
3: Saja inimesega, eks ole, et seal... Ja. Aga ma ei tea, pakkume siis ära, et kas on nagu on, et vaala kättemaks.
1: ei , lõpetate nüüd 4 punkti peale ilmselt napi allajäämisega Tartu duole , Toivo Priit saavad punkti panna .
4: No jah , ega meil oli ka faal esimene mõte lausa , aga näed , seekord , seekord te alastasite meile .
0: palju me täis peame rääkima ?
1: ei , te ei pea palju täis rääkima , andke minna .
4: Ei no siin on , tea , igasugused kelmikad mõtted , eks me mõtlesime ka nii luikede kui hahkade peale . Ja hästi kelmikas mõte oleks , et veel kord hülged , aga noh , ei tea , sest kui mõelda , et vulkaani pursed , et kes see võib pursata , see vist ikka peab mingi suurem loom olema .
0: ei , aga noh , kui ta on viie või kahe poole või viie ruutkilomeetrine saar , siis on variant üks , see ei karjata seal kedagi , kes ei ole tõesti just imepisike .
4: noh , nii et noh , üks mõte oli siidi ussid , aga noh kodutekstiil ja magamisriided , noh , küll siidi pidžaama on ju uhke asi , nii et
0: siidi linad , siidi mis iganes kimonosid
4: või ikkagi mingi lind .
0: Mulle see siidivussi mõte täitsa meeldis .
4: Nojah , jääme selle peale või ?
1: Ei ole ka siidivuss ainus küsimus , mis täna jääb vastuseta . See oli nii lihtne vastus , kui kajakad , kajakate kättemaks , tekstiili ja magamistoodete vabriku toodanguks vajalike sulgede arv tapeti lühikese aja jooksul saarel enam kui 5,2 miljonit lindu . Täpsemalt olid need siis lühisaba albatrossid . Pärast vulkaanipurset muide see saar taasasustus üllataval kombel üsna ruttu , üsna uuesti , aga tühjenes jällegi 39. aasta eel , kui vulkaanipurset oli oodata , siis osati evakueerida . Pärast teist maailmasõda jäeti saar täielikult maha . Nagu öeldud , tänase mängu on siis napilt 4-5-4 võitnud Tartu võistkond . On olnud üks tempokas mäng ja teie heal kaasabil , kallid mängijad , nüüd ootaks ära ja vaataks , mis siis täna kuuldutest oli parim küsimus .
3: No seda naftusjat ei olnud enne kuulnud , aga sai kuidagi välja mõeldud , võib-olla oli see üks
1: hea mineraalvesi Ukraina maavara .
4: See ka .
0: Mulle meeldis leget välja tuletada .
1: Ja lege , no aga olgu siis lege , legendaarne naftusja , meile siis ka täna ära märgitud mõlema küsija poolt , Tenno Sivadi naftusjaga ja lege küsimus tuleb siis Ott-Erik Ottenderilt . Suur tänu , Toivo Priit , sügisesse Tartusse , aitäh , Jevgeni Indreks ja Tallinnasse , ilusat jätku ja taaskuulmiseni . lõpetame saate taas kuulaja mänguga . Meie eelmise saate lõpetas küsimus , mis kõlas järgmiselt . Ilmselt aegade kuulsaim gängster Al Capone viibis pärast oma vanglast vabanemist mõnda aega Merceri väikelinnas Wisconsini osariigis . Tuntud kurjategija linnakeses viibimine tekitas elanike seas mõistagi elevust ja ärevust . Kõige muu kõrval nägid paljud Merceri elanikud tänu Capone'ile esmakordselt oma elus ka Grover Clevelandi , aga suhtusid sellesse äärmise skeptilisusega . Küsimus kõlas , kus täpsemalt ja miks skeptiliselt ? Õige vastus on , et $1000 kupüüril , mida ehtis USA kunagise presidendi Grover Clevelandi portree . Al Capone'i masti gängster kandis endaga kaasas ka pärast vangistust veel väga suurt summat sularaha ja ikka suurimates kupüürides . Väiksemates ja perifeersemates paikades nagu Mercer Wisconsinis poldud sellist rahatähte varem nähtud ja seetõttu suhtuti sellesse väga suure skepsisega ja seda rahatähti peeti võltsituks. Ja muide $1000 rahatäht kaduski USA-s käibelt 1969. aastal koos teiste suurte kupüüridega. Täna on kõrgeima nominaaliga käibel olev USA dollar sajaline. Aga kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõnn kuulaja Hindrek Lootusele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus jõuab teieni heliküsimuse ehk lüürilise lauluna, mille pealkiri on istombe ehk foto. Küsimus on oma sõnastuselt lihtne. Mis keeles lauldakse? Üle maailma on selle keele kõnelejaid ligemale 2,5 miljonit. Kahes maailma riigis on tegemist ka riigikeelega, seal hulgas ühes monarhias. Vastuseid ootame, nagu ikka, e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80, Tallinn, Kuku Raadio, Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga meenutame, et oleme Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal järel kuulatavad internetis aadressil kuula.postimes.ee. Kuulmiseni!

0: Tarkade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Tervist, head raadiokuulajad ja tere kõik looduse ja keskkonna huvilised. Algab Kuku raadio iganädalane keskkonnasaade Ilmaparandaja. Mina olen tänane saatejuht Rein Pärn. Saate küsimused aitas kokku koguda Eesti Teadusagentuur, kelle abiga küsime teadlastelt olulisi küsimusi terve sügise jooksul. Tänaseks pikemaks uudiseks on see, et Kliimaministeerium on koostöös teiste riigiasutuste ja huvigruppidega ette valmistamas riikliku looduse taastamise kava, mis on üks suur ja tähtis asi, mõjutab väga paljusid inimesi, laiem eesmärk on sel hoida ja parandada Eesti looduse seisundit. Ja enamik inimeste jaoks õnneks, aga ka mõnede jaoks kahjuks puudutab see looduse taastamine paljusid maaomanike, kelle maal ja metsas ja põldudel hakkavad toimuma võiks öelda vist pöördumatud muutused. Aga mis on looduse taastamise kava ja kuidas ja miks seda tehakse, saamegi täna arutlema hakata. Ning stuudios on kena näha väga palju tarku inimesi, kes sellest kõigest oskavad meile lähemalt rääkida. Esmalt Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitse osakonna juhataja Timo Kark, tervist!
4: Tervist!
3: Siis Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitse osakonna nõunik Hanno Singel, tervist!
5: Tere!
3: Ja Maaülikooli metsahoiu ja metsakorralduse professor Diana Laarman, tervist!
6: Tere! Tere!
3: Kui lubad, Timo, annan kohe alustuseks sõna sulle, et mis asi see looduse taastamise kava on, miks seda tehakse ja nii edasi.
4: Jaa, aitäh! Astun natukene veel sammu taha poole ja alustan sellest, et miks see üldse looduse taastamise määrus kunagi selline diskussioon algatati, et miks meil seda vaja on. Et kui me vaatame, millised erinevad ökosüsteemid meil Euroopas on ja millises seisundis nad on ja millised regulatsioonid need mõjutavad, siis Euroopa Liidu tasemel on jõuti ühel hetkel arusaamisele, et senised regulatsioonid ei ole aidanud kaasa looduse seisundi parandamisele. Ma toon siin näiteks mõned direktiivid, et linnudirektiiv on juba jõustunud aastast 1979, loodusdirektiiv aastast 1992, mis võtavad väga ambitsioonikad eesmärgid parandada ja hoida Euroopa Liidu loodust ja saavutada selle soodne seisund. Aga seireandmed näitavad, et looduse seisund ei lähe paremaks, liikide seisund ei lähe paremaks, hoopis vastu pidi. Meie mullad Euroopas elurikkus vaesub. Mullad muutuvad üldiselt vaesemaks. See loomulikult mõjutab ka toidutootmist ja kõike seda, mis selle peal kasvab. Ja ühel hetkel ühesõnaga siis arvati, et oleks vaja midagi enamat kui need direktiivid, mis juba aastakümmet tagasi kinnitati. Ja nii saigi alguse arutelu, et on vaja looduse taastamise määrust. Looduse taastamise määrus kinnitati 2 aastat tagasi, see oli siis 2024 suvi, ja selle alusel siis kõik liikmesriigid tõesti oma riiklike taastamiskavasid koostavad. Ehk siis minu võibolla selline lühike kokkuvõte on see, et see ei puuduta ainult Eestit, et see puudutab kogu Euroopa Liitu ja selle põhjus ongi sellest tulenevalt, et Euroopas tervikuna loodusel ei lähe hästi. Et me tihti keskendume nendes aruteludes, et aga miks me Eestis seda teeme üldse? Meil on ju kõik ju suurepärane. Jah, võrreldes teiste riikidega meil on olukord parem. See ei ole suurepärane, see on parem. Meil on endal ka palju teha, aga võrreldes teiste riikidega me oleme oluliselt paremas seisus. Meil on parem startipositsioon looduse taastamise kava raames, aga suuremad probleemid on mujal kui Eestis.
3: Hanno, saad selles mõttes omalt poolt kinnitada, et loodus, kui see Timo jutnud kokku võtta, no ei saa ise hakkama. Või kui siin tekivad küsimused, et noh, looduses käivadki need asjad nagu üles alla, ühed tulevad, teised lähevad, kord on mõni liik peal, teine kord teine liik all ja noh, taimedega ja kõikide teistega täpselt samamoodi, et või on siin selles mõttes laiem eesmärk ka, et mingid liigid on natukene olulisemad kui teised.
5: Jaa, siin on, saab mõlemat pidi vastata, et taastamise eesmärk on muidugi tuua tagasi võimalikult looduslikud protsessid seal, kus see tõesti tehtav on. Aga võib-olla just nimelt selle taastamise määruse niisugune innovatiivsus ja uudsus peitub selles, et tegelikult see eesmärk läheb välja klassikalistelt kaitsealadelt, mis on ju olnud tegelikult selline looduskaitse toimetamise pärusmaa. Et me räägime tegelikult ka põllumajandusmaa elurikkuse suurendamisest, eks ole, metsadest, me räägime tolmeldajatest ja merest laiemalt. Ja vast see ongi selline suurim eripära ja kindlasti ka kõige suurem küsimuste tekitamise allikas kahtlemata. Aga ka klassikaline nii-öelda looduskaitse on seal alles, ehk siis me räägimegi nendest samadest loodusdirektiivi, mida ka Timo mainis, linnudirektiivi eesmärkidest, mille eesmärk on kaitsta teatud elupaiku ja kaitsta ka tegelikult need elupaikadega seotud liike. Nii et nemad on samuti taastamise määruse üks siht eesmärk, aga ainult üks.
3: Diana Laarman, oled siin üks ekspertidest, kes on siia looduse taastamise kava juurde toodud, neid on seal, no ma ei tea, pool sada vist kokku võib vist lugeda, kes on seda protsessi, nagu nii palju kui seal ministeeriumites, ametkondades on seda looduse taastamise kava ette valmistatud, noh nii palju kui on, ma saan aru, lubatud sinna kõrvale seda kõike vaatama, et mida nagu ekspertide, ma ei tea, kui saavad niimoodi isiklikult kokku seda võtta, et mida eksperdid kõigest sellest looduse taastamise kavast arvavad, kas küsimusi on rohkem kui vastuseid?
6: Siin ma olen nüüd tegelikult nii eksperdina kui ka veel juhtkomisjoni liikmena olen selle looduse taastamise kava juures, et nagu kahes rollis. Kõige üldisemalt saaks öelda seda, et me teeme kõik hästi kiirustades, aga siin on meil need ajaraamid ette tulnud, sest alles 24 aastal, augustikuus ju alles võeti need asjad kõik vastu ja otsustati, et nüüd lähme edasi nende looduse taastamise kavadega. Ja meie tegelikult esimene ekspertrühm ju alles kogunes eelmise aasta novembrikuus, kui mul nüüd õigesti meeles on. Et kõik on nagu läinud hästi kiiresti ja peame nagu, meil pidi juba 1. septembriks esitatud esialgne kava olema, aga me seda ei suuda. Ja selle tõttu, et me nagu kiirustame ja me ei põhine teaduslikel uurimustel igal pool või meil ei olegi need paljude asjade kohta andmeid on ja et see on see kõige suurem murekoht, et tegelikult me ju kõik tahame, iga Eesti inimene tahab ju, et meil loodus paraneks, meil keskkond oleks parem, aga nüüd ongi see, et kuidas me selleni jõuame, ja kuidas me siis ütleme siis selle kava teeme, siis kava on tegelikult oma meie riiklik lähenemine. Eesmärgid tulevad Euroopa Liidust, aga see, kuidas me sinna jõuame, ne paneme ju meie ise siin oma riigis paika.
3: Timo ja Hannu, kas nõustute, et kiirustades on see asi ette võetud, et mis on siin kommentaarid, kas võib-olla ongi mõnede asjadega nii, et parem teha see esimene samm, noh, võimalikult ruttu ära, ennem kui lihtsalt oodata, kuni mingid teised tegurid hakkavad tagant lükkama või mis see kommentaar siin on?
4: Nagu Diana ütles, et ega see tähtaeg oli 1. september 2026, millal tuli kava esimene eelnõu ära esitada. Ja just ma tahaks öelda, et me oleme võtnud just rahulikult ja võtnud teadlikult otsuse, et me ei esita selleks ajaks. Ja oleme võtnud aega, et rahulikult need meetmed läbi mõelda, et meil oleks ekspertid kaasatud, et me saaksime need asjad rahulikult läbi arutada. Ja oleme võtnud ka Vabariigi valitsuselt mandaadi, mille kohaselt me esitame selle kava eelnõu selle aasta lõpuks. Lisaks tuleb silmas pidada, et ka terve järgmise aasta me saame selle kavaga tööd teha, sest lõplik tähtaeg on 1. september 2027. Kui meil jääb mõni teema lõplikult arutamata, näiteks Rootsi jättiski mõned väljad tühjaks ja ütlesid, et me pole otsustanud valitsuse tasemel, mis on need eesmärgid ja meetmed, me lahendame need järgmisel aastal. Mina tahaks öelda seda, et meil on paljud meetmed siiski päris hästi juba läbi arutatud. Ma ei ole kindel, kas meil üldse selliseid välju jääb, mille me praegu tühjaks jätame. Aga mõeldes ka selle peale, et meil on taastamisega üksjagu kogemusi. Ma ütlen, et Euroopas ühed tublimad, kes on tegelenud kalapääsude rajamisega, paisude likvideerimisega, ehk siis oma voolu veekogude taastamisega. Meil on kogemused märgalade taastamisega, meil on kogemused pärandniitude taastamisega, me oleme teinud liigikaitselisi tegevusi. Ehk siis meie jaoks on seal uusi meetmeid küllaltki vähe täna laua peal. Ehk siis me rakendame neid meetmeid, millega meil on kogemused. Meil on olemas info, kus ja kui palju teha, see tuleneb liigitegevuskavadest või see tuleb ka elupaikade tegevuskavadest. Ja loomulikult on artikleid või siis need ökosüsteemi põhiselt ka lahtiseid kohti, nagu Diana ütles, et meil pole kõige kohta informatsiooni. Näiteks metsaökosüsteemide puhul ongi teadlik, noh on ka määruses jäetud see ajaline lõtk, et meile selles hakkame seda rahuldavad taset nii-öelda hindama järgmistel aastatel, et me ei peagi seda täna veel tegema. Et Diana saab võib-olla seda osa ise ka veel täpsustada, aga mingi töö jääb veel ka tuleviku teha. Ja esimene kava ju on aastani 2030, me planeerime meetmeid. Ehk siis meil on 5 aasta plaan tegelikult, et me ei pea tegema kohe kogu tööd ära aastani 2050. Võib-olla jah, see on ka oluline mainida, et selle määruse tähtaeg on 2050, et selleks ajaks on vaja saavutada siis ökosüsteemide soodne seisund või siis viia ellu meetmed, mis aitavad tagada ökosüsteemide soodne seisund.
3: Diana, mis on need küsimused, mis võib-olla just teile kui teadlasele on kõige rohkem kõrvu jäänud, et mis on siin sellised küsimused, mida ja tahetakse praegu juba paperile selles mõttes kirja panna ja nagu mingisugune kava kinnitada, aga tegelikult mis on veel läbi uurimata, et mis siin välja tooksid?
6: Kuna see kava hõlmab kõik erinevad ökosüsteeme, siis ma iga ökosüsteemi kohta ei oska öelda, aga meil on paljudel asjadel, kui me võtame ette näiteks selle tänase kava, mis meil esitatud on või mida me hindame peame või mida me edasi arutame, on see, et meil ei ole tegelikult välja toodud iga ökosüsteemi juures need survetegurid, et võib-olla need on nendes erinevates töögruppides läbi räägitud, aga need ei ole seal kavas kirjas, sellepärast, et kui me hakkame mingid meetmeid rakendama, siis meil peavad ju olema välja toodud kõige otsesemalt need survetegurid, mida me hakkame siis ütlema, kas siis leevendama nende mõjusid või need siis, et need eemaldama, et minu mõelest on see üks väga suur probleem üle erinevate ökosüsteemide. Ja nüüd kui me mõtleme sellele, et kui meil on nüüd vaja hakata midagi taastama, on ju taastamine on tegelikult meil nagu järgmine tegevus, tegelikult me ju tahame üles leida selle, mis meil olemas on, et esimene asi, mis tegelikult on, et me tahame hoida ja säilitada seda, mis meil on hästi. Ehk me peaksime välja tooma kõik selle, mis meil on hästi ja vaatama siis, et mis meil on nagu alvasti mingis erinevates ökosüsteemides ja siis me alles hakkame taastama. Ja siis nüüd me peaks edasi vaatama nende taastamiste juurest, et keda see mõjutab, mille arvelt või kelle arvelt me seda teeme. Me ei saa, ma ei tea, taastada kõiki erinevaid ökosüsteeme meie väikses Eestis, sest meil pindala pole nii suur, nagu kõik tahaksid taastada midagi. Et see summa summaarum. Ja meil ongi vaja teada saada, et mille või kelle arvelt me teeme või kuidas me neid asju teeme, et me tahaksime parandada mingid asju. Ehk praegu, mis on kõige suurem mure koht, et ma ei tea viimaste infot, aga minu mõelest oli see ja

0: alustasime no, eelmise aasta alguses vähemalt seda planeerimist ja ekspertrühmad said kokku eelmise aasta suve alguses. Et meil oli see läheneme selline, et kõigepealt kogunevad ametnikud ja eksperdid kaardistavad ära, kus on täna probleemid ja mis on see, mida me teha saame ökosüsteemide tervendamiseks. Hiljem on ekspertrühmasid laiendatud ja sinna on kaasatud ka praktikud. No, see protsessi mõttes on ta kuidagi nii käinud ja mõte oligi, et me teadusele tuginedes kaardistame ära need probleemid ja lahendused ja siis on mille pealt nagu arutelusid alustada. Ja täna me oleme jõudnud nii kaugele, et meil on enam vähem see meetmete pakett koos, mida me siis tutvustame ka kaasamisseminaaril järgmisel nädalal ja mida ka juhtkomisjon saab arutada ja oma arvamuse anda. Aga võibolla see üheks mureks ongi olnud, et kuniks meil ei ole seda infot selles kava vormis, et meil ongi nii-öelda protokollid ja arutelud, siis on inimestel ka hirm, et ei teata, mida see kõik endaga kaasa toob või mis on need lõplikud meetmed ja mis on need lõplikud mahud. Aga nüüd, kus ta meil nagu vormi kujul juba, on palju selgemalt meil ees, ma usun, et see võtab ka seda muret natukene maha ja need arutelud lähevad ka palju konstruktiivsemaks. Mis puudutab seda sotsiaalmajanduslik mõju hindamist, siis jah, hange on meil, ta on väike ost, ta läheb, on meil välja kuulutamisel ja selleks, et seda teha, on meil kõigepealt olnud vaja ka nendes meetmetes selgust, et kui suur saab olema see töömaht ja selle tõttu on see ka natukene veninud, aga see peaks siin küll lähipäevadel saama tehtud, vähemalt see hange.
1: Nii, teeme saatesse nüüd väikese pausi ja pärast seda jätkame sama teemaga edasi.
2: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Jätkame Ilma parandaja saatega. Täna räägime looduse taastamise kavast, mis on suure hooga ettevalmistamisel. Ja saates on meil jätkuvalt Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitseosakonna juhataja Timo Kark, Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitseosakonna nõunik Hanno Zingel, Maaülikooli metsahoiu ja metsakorralduse professor Diana Laarman ja mina olen saatejuht Rein Pärn. Mida siis praegu saab öelda, mis praegu paigas on, mida julgete välja lubada, et kui palju siit maa tükke, kui suurt maa ala hakkab see puudutama nii merel, maal, metsades, põldudel, mis selles mõttes juba praegu on läbi juba vaieldud, et selle teeme kohe päris kindlasti ära.
0: Mis on oluline välja tuua, et meil on Vabariigi valitsuse mandaat, mis annab meile aluse meetmete välja valimiseks. Ja see Vabariigi valitsuse mandaat ütleb, et eramaadel me viime ellu meetmeid vabatahtlikul alusel. See, mis on vabatahtlik, see on muidugi ja kuidas riik seda saab toetada, see on ise omaette küsimus, et siin on võimalikud erinevad toetused ja kompensatsioonid. Loomulikult inimesed võivad ka vabatahtlikult midagi teha. Me peame arvestama sellega, mis on iga meetme mõjud majandusele, ühiskonnale, kas need kulud on meil vastuvõetavad. Me rakendame kõik võimalike erisusi, mida määrus meil annab võimaluse, näiteks riigikaitselised erisused, taastuvenergia erisused. Ka linnade blokis on võimalik erandeid rakendada, mida me siis proovime ka teha. Ehk siis see mandaat on sellel väga oluline koht nendes aruteludes. Ja nagu ma ütlesin ka, et siis selle mandaadi järgi me esitame kava aasta lõpuks, mitte 1. septembriks, mis oli juba möödas. Ehk siis selle alusel on kõik meetmed hinnatud, meetmed on sõnastatud ja mandaat ütleb ka seda, et me võtame määrus üle miinimum tasemel. Ehk siis me ei võta hetkel ambitsioonikumad eesmärke, kui see määrus otseselt ei nõua seda meil teha. Ja ma arvan, et selle tulemusena meil on ka täna see meetmete pakett selline, mis vastab mandaadile.
1: Aga mis need kõige otsesemad, kõige olulisemad tegevused siis olema saavad?
0: Anno saab mind täiendada, aga ütleme nii, et kui siin enne me rääkisime hästi palju aktiivsetest meetmetest, siis Diana tõige välja, et tuleks hoida seda, mis meil on täna hästi ja kus meil loodus on olemas. Ja ma saangi kinnitada, et ka passiivne tegevus on üks meede. Ehk siis ma räägin, et kui me oleme moodustanud kaitsealad ja osad metsad on seal range kaitseal, ehk siis neid ei majandata, ehk siis selle on passiivne kaitse, siis see on ka üks meede, mida saab taastamiskavas näidata. ja seal, kus on vaja inimese sekkumist, seal, kus on vaja natukene kiirendada neid taastamise protsesse, seal me siis aitame

0: kaasa. Aga võibolla Hanno siis jah, on näinud valmis teendama.
1: Jaa, et tegelikult kui nüüd laiemalt vaadata, siis nagu ka juba täna saates on öeldud, siis erinevaid meetmeid viise on ju rakendatud Eestis üsna kaua. Julgen arvata, et kindlasti juba taasiseseisvumisest saadik, kui mitte varem heades traditsioonides, nii et paljuski selle sama kava koostamise raames need samad erinevad meetmed, noh, kas me toome kas või näiteks meie veemajandamiskavad, mis näevad ette, eks ole ju võimalikult vähe väetiste jõudmist veekogudesse, eks need samad meetmed on täpselt samamoodi ka sellesse kavasse koondatud, kas või õli tõrje võimekus on üks praegustes meedetest mere puhul, eks ole, need samad merepõhjavrakid ja nende küsimused ja nende lekkimine. Et tegelikult on see erinevate keskkonda hoidvate ja keskkonda säilitavate meetmete kogu, mis tegelikult nüüd esmakordselt niisuguse taastamis kava sildi all kokku tuuakse. Ja noh, täpselt nagu ka öeldud, ikka kõigepealt tuleb hoida, ega Eesti on selles mõttes ikkagi õnnelikus olukorras, et siin Lääne-Euroopa, kes tegelikult omabki võibolla näiteks ütleme mingite soode või eriti madalsoode, mis on kõige haruldasem ja kadunud madalsoode taastamisest ikkagi väga hägusat pilti, ehk siis on tõesti situatsioone ja riike, kus peakski alustatama nullist, eks ole, ja kuhu siis välja jõutakse, noh, täpselt samamoodi, kuhugi jõutakse, aga siis käiakse Eestis, vaadatakse, mis meil on ja öeldakse, ahaa, sinna tulebki jõuda, eks, nii et kindlasti me ei ehita nullist midagi, noh, kui me toome kas või näiteks põllumajandusmaa, siis eesmärk ei ole ju muuta pitikult öeldes põldu, noh, metsaks või sooks. Eesmärk on luutu, et sellel põllumajandusmaastikul oleksid erinevad maastikuelementid, on see kas või kiviunnik, on see 5-6 puud, isegi põõsas, eks ole. Uuringud näitavad, et üle lageda põllu, ütleme, liblikas lennata ei saa, kui sa sinna toki paned püstikased põldu, siis ta läheb tokini ja siis teise servani välja. Noh, piltlikult öeldes, eks ole, ka see on mikrotaastamine, kui soovime väga. Ehk siis teiste sõnadega me olemasolemate süsteemide, ökosüsteemide või ka tehislike, nagu ütleme, põllumajandusmaastik on, muudame ta elukindlamaks, eks ole, noh, need samad maastikuelementid, näiteks need võsad, põõsad, teeribad toovad, eks ole, mängu, annavad elupaiga, ütleme siis kiskjatele, ehk siis ilus sõna on põllumajanduskasurid, kes tegelikult neid nii öelda põllumajanduskahjureid siis toiduks kasutavad, eks ole, nii et tegelikult on siin väga palju sellised meetmeid, mis lihtsalt aitavad kaasa ja toetavad ja see kõik kokku ongi taastamise kava. Aga ma ütleksin ka veel ühe mõtte siia juurde kindlasti, et eks igal asjal on ütleme, kava on ikkagi eelkõige selleks, et aidata järele võibolla need kõige mitte kõige paremaid õpilasi, ja, eks ole, ja parimal juhul keskendub keskmitkele. Ja nagu ka Timo ütles, me oleme tegelikult, meie loodus on hoitud, sinna on panustatud enne Euroopa Liidu reeglid tulekut. Ma õieti mäletan siis kas või näiteks linnurahu teema, seda arutati 2000. Aastate alguses, Euroopa Liit alles kusagil terendas, eks ole, et seda, ja nii edasi, nii et need on need meie sammud, ehk teiste sõnadega, ma arvan, Eesti saaks ka ilma selle kavata oma loodusega toimetada ja teha neid samu asju, eks, aga küsimus on just Euroopas ja noh, jällegi toome kas või sellise näite, et kui meie teeme siin pingutame, näiteks Turtel Tuvil oleks elupaigad, väga põnev lind, aga enamus sellest populatsioonist jääb turmtule jahimeeste ja turmtule alla, ütleme Vahemere mõne saare peal, siis ka see puudutab meid ja nii, et selles mõttes on väga oluline, et teised ka toimetaksid.
0: Kui toib, ma võibolla natuke täiendan veel, et vooluveekogud on siuke hea eluline näide, et meil on, kui vaadad ka registrit, et meil on üle 1000 paisu meie väikestel vooluveekogudel. Kunagi nad täitsid oma eesmärki, kas ta oli väike paisjärvekene saunatiigi taga või ta oli kohalik, toetas vesiveskit. Täna ei ole nendel paisudel enam valdavalt mingisugust sihtotstarvet. aga nad jätkuvalt blokeerivad kalade rändeid nii ülesse kui allapoolu. Ja Eesti on teinud, nagu Anne ütles, enne selle taastamise määrust ja enne taastamise kava on palju panustanud, et meie siirdekalad jõuaksid kodujõgedesse kudema, et meie lõhe- ja meriforelli populatsioonid oleksid arvukad ja et meil oleks mida püüda või keda püüda, et meie kaluritel läks paremini ja meie harrastuskalandus ka õitseks. Ja see teelt juba me näeme ju neid positiivsed mõjusid. See vastab selle küsimus, miks me teeme seda kõike. Et liikidel läks paremini ja läbi sellega meie kodanikele inimestel.
2: Ja see paisude teema on väga hea näide selles mõttes, et ühtepidi, kui see pais eemaldatakse, siis jah, kala hakkab liikuma, kõik sajad kalurid saavad saaki rohkem ja üldse selles jões elurikkus paraneb. Aga teistpidi jääb üks perekond ilma oma sissetulekust, kui turismitalu ees olev väikene paisukene tühjaks voolab. Et kuidas nagu see tasakaal siin leida?
0: No Hanno on siin ka paisude ekspertrühmas olnud, kogu selle aja saab ka täiendada, aga ega me ju ei plaani likvideerida kõiki neid paise, mis meil registris on. Antud protsessi raames me saame näidata ka mõne aasta taguseid objekte, mis on juba eemaldatud. Me näitame ka neid paise, kus meil täna on olemas kokkulepped maaomanikuga ja kus on ka olemas rahastus. Ja sealt edasi me toimetame vastavalt võimalustele, rahalistele võimalustele ja vastavalt sellele, kuidas me ka paise omanikuga kokkuleppele saame. Sellepärast, et lõpuks on ju ka vooluveekogude seisundi tagamine reguleeritud ka teiste seadustega ja veemajanduskavadega. Me ei tervenda kogu maismaad ja kogu mereala, me ikkagi keskendume kindlatele objektidele, kindlatele veekogudele, kus see mõju on kõige suurem ja läbi selle mõju hindamise me saame ka valida, et millised tegevusi eelistada ja kus seda kõike teha. Ja lõpuks, kui läheb päriselt tööde tegemiseks, tuleb veel asukoha põhine mõjude hindamine ka juurde või mudeldamine, et sõltuvad siis tegevusest.
2: Aga et Eestile on nagu siis pandud mingisugune, ma ei tea, juhtroll on võibolla vale sõna, aga selline eeskuju riigi kohustus, et kõigepealt tehke teie Eestis siin esimesena ära ja siis olete, siis on nagu kogu see looduse taastamine teistel riikidel eeskujuks, et kas see on mingisugune kokkulepitud asi või on Eesti selle omale isiklikult sihiks võtnud?
1: Kindlasti seda me sihiks võtnud ei ole ja olen üsna veendunud, et meil on teistelt riikidelt täpselt samamoodi palju õppida. Need on ikkagi kõik juhtumipõhised lähenemised. Noh, kas me räägime pärlikarbist või ebapärlikarbist, kutsume seda pärlikarbiks, kes elab meil, eks ole ju Lahema rahvuspargis ühes jões täna. Näiteks siin on soomlastel ja rootslastel, kellel tegemist on sellise põhjala liigiga. Neil on neid jõgesid ikka rohkem. Samal ajal on tegemist väga olulise indikaatoriga, veepuhtuse indikaatoriga, ühe sellise sümbolliigiga. Ja kindlasti näiteks pärlikarbi tagasi toomisel, pärlikarbi asurkonna tugevdamisel on meil õppida ja olemegi õppinud nii Soome kolleegidelt kui Rootsi kolleegidelt. Nii et siin on kellel mida. Samal ajal jällegi näiteks see sama Euroopa naarits, kelle asurkond on loodud Hiiumaale ja nüüd ka Saaremaale sel aastal esimesed vabas looduses Saaremaal sündinud naaritsad. On selline tore sündmus ka, eks ole, siin tõepoolest me koordineerime Euroopa naaritsa, kes on Euroopa endeem tagasi toomist, nii et eks iga ühel oma kompetents, oma inimesed ja oma teadmised, et nagu me ütleme, et Eestis on iga teema peal üks inimene, aga mõnikord on ka Euroopas, nii et ühe teema peal on üks või kaks inimest.
0: Võib-olla see on küsimus selles, et kas me oskame väärtustada seda, mis meil on. Et on riike, kes ei teagi võib-olla, mis on looduslik mets. Et Iirimaal on enamus metsad ju istutatud. Et kuniks me näeme, et igapäevaselt meil on see väärtus olemas, siis me oskame ka seda võib-olla hoida paremini ja seda on ka tehtud. Ja lihtsalt võib-olla jälle üks näide, et meetmetest, et võõrliigid tekitavad tohutud kahju. Kui me oskame näha seda negatiivset mõju, siis me ka tegeleme selle probleemiga. Ja Eesti on tõesti üks sellised riike, kes on näiteks karuputke tõrjunud sõltumata sellest, kas on riigimaal või eramaal ja toetanud selle tõrjet ja isegi korraldanud selle tõrjet. Just selleks, et vältida neid suuri negatiivsed mõjusid, et kui karuputka hakkab vohama, ta võtab ära selle maismaa, mida saaks kasutada muudel eesmärkidel, kas metsa kasvatamiseks või siis põllupidamiseks või millekski muuks. Aga Lätis on need mahud palju suuremad ja pindalad palju suuremad, mis on karuputke poolt hõivatud. Ja noh, maailmas on ju ka hinnatud ka, et alates 70. aastatest võõrliikide tekitatud kahjud 4-kordistuvad iga kümnendiga. Iga kümnendiga, nüüd, et aastal 1980 on jälle 4 korda suuremad need kahjud, aastal 90 jälle 4 korda suuremad ja see on kumulatiivne. Ja need kahjud ulatuvad miljarditesse, dollaritesse või eurodesse, et mida, kuidas me seda hindame.
3: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
2: Jätkame ilmaparandaja saatega. Täna räägime riiklikust looduse taastamise kavast. Stuudios on jätkuvalt Kliimaministeeriumist Timo Kark ja Hanno Zingel ning Maaülikoolist Diana Laarman. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Üks huvitav kuvand või on see müüt käib selle looduse taastamise plaanide ka kaasas, et nagu hakkaks pihta üks hirmus metsade uputamine, aga kui palju te saate seda kinnitada või siis ümber lükata, et hakkab üks metsade uputamine pihta, sõltumata on see siis eramaa või riigimaa ja noh, kui palju on siin põhjust inimestel, kes võibolla oma pensionipõlveks on mingit metsatukka kasvatanud, aga nüüd näevad, et selle looduse taastamise kava plaanide alla on tema maatükk hoopis joonistatud, et siis nüüd seal, kuhu ta metsa on kasvatanud, on noh, ma ei tea, 10 aasta pärast hoopis järv või, et kui palju sellised jutud nagu tõele vastad, äkki Diana kommenteerid ise ka natukene seda teemat.
4: Märgade metsade taastamisega on juba tegeletud siin tükk aega, mitte ei ole nagu Maaülikooli tegelenud, vaid on RMK koostöös Tartu Ülikooli ja teiste osapooltega seda teinud. Et eelkõige ju tuleb sellist tegevust teha seal, kus siis on see kõige otstarbekam ja loomulikult mitte siis minna majandusmetsadesse ja ma arvan, et mitte keegi ei olegi tahtnud kunagi ühtegi majandusmetsa nii nimetud uputada, kui see sõna praegu välja toodi. Ehk tegelikult on väga palju minu mõelest siin meedia süüdi selles, et inimesed niimoodi tunnetavad, et loomulikult on see, kui kuskil midagi tehakse, siis võib-olla see kõrval, ma ei tea, olgu see omanik või küla või et keegi tunneb ennast puudutatuna ja võib-olla ongi puudutatuna, aga meie see põhiprobleem, noh, nüüd on juba see parem, on tegelikult see kaasamine. Ehk siis see kaasamine endas asjadesse ei ole mitte see, et me informeerime, et me nüüd teeme seda, vaid see, et me kaasame sel hetkel, kui me hakkame mõtlema, et meil on siin mingi probleem olemas, meil on midagi puudu, midagi on valesti selles ökosüsteemis, olgu selles siis metsaökosüsteemis. Ja siis me hakkame otsima neid lahendusi ja siis me kaasamegi neid kõiki inimesi, kes siis on puudutatud selle, ütleme siis sellest piirkonnast. Ja minu meelest on praegu siin kõige suurem probleem, aga noh, ma ise natukene olen seotud kuivade metsade taastamisega ja nüüd kui meie hakkame tegema just neid võtteid ja tegevusi teaduslikude katsetena, et siis meil on küll plaanis koos RMK-ga ja Tartu Ülikooliga hakata inimesi kohe kaasama, et mitte, et me ei tee nüüd otsused ära, et me seal ja seal teeme nüüd seda ja seda, vaid et see sama kogukonna kutsume kokku on ja Ja siis arutame, et kuidas me saaksime seda probleemi, mis seal siis on, leevendada või midagi muuta. Et see on see minu mõelest kõige suurem, et kui meil seda sotsiaalmeediat ja kõike seda ei oleks, siis ma arvan, et see probleem ei oleks üldse nii suur.
2: Aga see ei ole ju päris 100% vale, et mingisõna ujutamine siis ikkagi ju tähendab uputamine, vabandust. Hakkab ju toimuma.
1: Jaa, vast ma jätkan siit ja väga hea, et see teema ülesse tuli. Kindlasti soometsade taastamine on toimunud juba mõnda aega, nagu me oleme oma soid taastanud juba 20 aastat, aga siin tuleb ikkagi rõhutada, et toimub see ju lõppude lõpuks kus. See toimub meie kaitsealadel. Need ongi alad, mis on määratud loodusele, seal me ei kasvata metsa tööstusele, see ongi metsaökosüsteemide looduslik areng ja looduslikule arengule jätmise kaasa aitamine. Nagu siin on ka ilusasti öeldud, et see hoidmine on esmane, noh, see ilus mõte, et hoida on alati kümneid kordi odavam kui luua või taas luua või parandada. Ehk siis soometsad on kahtlemata esimesed metsad, mis pärast jääaega siia tulid. Märjad metsad, ehk soometsad, võib-olla selline termin, ja nad on kiduramad loomulikult, nad on turba peal, nagu ka pärlikarp, kes oli üks esimesi elusolendeid, kes siia pärast jääaega tuli muide. Eks? Aga me toimetame kaitsealadel, me toimetame reeglina sihtkaitsevööndites ja siin tuleb ka rääkida, millised on mahud. Kindlasti räägime mahtudest, eks? Et see ei ole siin ka, noh, ütleme niimoodi, et umbes 750 000 hektarit on Eestis metsi kuivendatud Eesti peale. Eks me ütleme, et umbes kaks tiiru saab ümber maakera kõikidest nendest kuivenduskraavidest, mis on Eestis. See on üks 80 000 kilomeetrit küll ja tundub, et viimased lidari uuringud ütlevad, et tuleb veel juurde. Eks? Nii et ja see protsent, millega me töötame, me räägime siin 11-12 vast 1000 hektarist. See on vähem kui 2% kõigist kuivendatud metsadest meie kaitsealade, kus me ei tegele puidu tootmisega, vaid me tegeleme looduse hoidmisega. Aga täpselt nagu Diana ka kenasti ütles, sellest tuleb rääkida, seda tuleb selgitada ja loomulikult tuleb võtta maha hirme, tuleb kuulata hirme ja tuleb anda õigeid vastuseid. Ja noh, nagu öeldud, see ei ole uudne tegevus. Tegelikult meie riigimetsa majandamise keskuse looduskaitse osakonna inimestel on väga hea kompetents. Siin ma arvan on küll jah, üks maailma paremaid kompetentse soometsade taastamisel ja ma arvan, et ka ütleme selles mõttes need samad rääkimised, kaasamisprotseduurid lähevad paremaks, et ka siin on meil see tugev kompetents, aga sellest tulebki rääkida, seda tuleb näidata ja siis tekib ka küsimus, et miks me neid soometsasid taastame, eks ole. Ja tõesti ka tegelikult need katsed jälle võib täpsustada, eks loomulikult see boniteet või puidu hulk väheneb, eks ole, see mets läheb kiduramaks, aga me räägime siin ka sellisest, võin selle protsendiga eksida, aga me räägime siin ka umbes niisuguse 10%-lisest boniteedi langusest kiduramaks minekuks. Need metsad ei sure, meie eesmärk ei ole sinna tekitada lagesood, me tahamegi, et taastuks rohkem või vähem looduslik veerežiim, eks ole, noh, lammimetsade puhul üleujutused, aga looduslik veerežiimi taastamine ja siis juba looduse arengule jätmine on see eesmärk, nagu me oleme maininud.
2: Aga jah, vist peab rõhutama veel kord seda, mida siin alguses ka vist öeldi, et maaomanik ei pea nüüd kartma ja öösiti üleval olema ja valvama oma metsa, et ega siin keegi tuletõrjevoolikuga ei ole hakanud mu metsasid uputama või kopaga kraavi lahti kaevama. Et see kõik on ikkagi, ma saan aru, vabatahtlikkuse alusel, et kui tahad, jah, siis me tuleme, teeme selle asja ära, aga keegi nagu peale ei sunni või mis süsteem siin on?
0: Tuleski kohe tagasi siia algusesse, kus ütlesid, et looduse taastamise kava hakkab mõjutama väga-väga paljusid maaomanike. Ja inimestel on siis kas põhjendatud või põhjendamatud hirmud, aga jah, kinnitame selle üle veel kord, et eramaadel on ette nähtud siis, et kõik on vabatahtlik. Ja kui me räägime siin soometsade taastamisest, see toimub kaitstatel aladel ja valdavalt on see toimunud ka riigimaadel. Võib juhtuda tõesti, et seal on mingi eramaa siilakas, mis jääb sinna suure ala sisse, siis me kaasame seda maaomanikku, me räägime teda, temaga, me kuulame teda ja näiteks Kikepera näitel me oleme ka neid taastamisalasid ju muutnud. Me oleme vähendanud seda pindalugu, mis oli algselt mõeldud taastamisse, aga kaasamise koosolekute tulemusena jõuti järeldusele, et igal pool ei ole võimalik seda teha, igal pool ei ole seda vastuvõtlikust ja nõusolekut ja neid mahtusid ka vähendati. Ehk siis veel kord kinnitan üle, et seda saab toimuma kaitstavatel aladel ja eelistatult ja valdavalt riigimaadel. Ja kui on see eramaadel, siis ikkagi kokkuleppel maaomanikuga, nii et maaomanik on nõus.
2: Diana Laarman, kuidas selle kaasamise teemaga nagu teil ekspertidena on selles mõttes läinud, et olete ikka saanud kuulda arutelusid saanud nagu osaleda, vaata, et sõnagi sekka öelda või mis see oma kogemus räägib?
4: Ekspertide kaasamisüritustel siis, kus on siis erinevad teadlased koos, siis loomulikult me oleme ühe laua taga täiesti erineva suunaga teadlased, et erineva arusaamaga, erinevate põhimõtetega. Ja siis, noh, ma ei taha öelda, et jääb selle sõna siis ütleme alles, kes kõige kõvemini kisab, on ja. Aga me ikkagi üritame neid argumenteerida, on ja, et miks me midagi niimoodi arvame. Loomulikult kõik on, mida mina olen arvanud, ma arvan, et üle poole ei ole kuulda võetud, aga see on, ma arvan, et iga inimene seda saab öelda, iga ekspert, sest need on erinevad arvamused. Et ütleme siis, et nii ja naa, loomulikult võiks kõik parem olla, loomulikult võiks kõik olla põhjalikum, pikemaajalisem ja nii edasi, nii edasi. Ja need on erinevates kohtades erinevalt. Loomulikult, kui me räägime siin nüüd taastamiskohade erinevate ökosüsteeme, siis igal pool on siis natuke see erinev. Aga minu mure on just see, et kuidas see tavainimene ja see eraomanik, kuidas tema saab kaasatud. Sest praegu on see, et kui ma suhtlen nende inimestega nii eraeluliselt kui välja või nagu tööalaselt, siis kõikidel on jäänud tunne, et nagu igas metsas või igal põllul või iga omaniku maal peavad olema tagatud kõik need asjad, millest nüüd räägitakse siin kavas on. Ja, et iga mets peab sisaldama kõiki need elemente, mis seal metsaökosüsteemides on. Iga põld peab sisaldama kõiki elemente, mis seal agroökosüsteemides toodud. Vaat see on see koht praegu, et vahepeal tundub, kui ka mina räägin teiste ekspertide või teadlaste või ametnikega või poliitikutega, siis nad osad nagu rõhutavadki, et nagu peabki iga mets tagama või iga maa või põllulap tagama kõik need asjad ära, aga tegelikult ei pea. See on täpselt see sama nagu, meil on oma maja või korter, meil ei ole igas toas kõik, ütleme, korteris olevad asjad, et meil on seal köök, vannituba ja nii edasi, et kõik on ühes ruumis, vaid meil on iga ruum eraldi, aga meil on see kompleks olemas, et tegelikult on meil, noh, Eestis sama, et meil on need on olemas meil kaitsealad, on olemas meil need, ma ei tea, majandusmetsad, on olemas need põllud, on ju. Et meil ei pea olema iga asi, igal pool esindatud. Et võt selle peame, selle niinimõttet ruumilise planeerimise ja selle võrgustiku ja nende olgu siis nende liikide liikumised või kogu selline see ühendatavus, see võrgustik. Võt me peaksime sellest nagu lähtuma. Aga mitte just see, et iga üks peab tagama kõik eesmärgid ära. Ja võt seda me peame viima kõikidene minu mõelest.
2: Just. No selles mõttes peab vist ka kõiki nüüd kuulajaid rahustama kindlasti, et kõik see on no, ikkagi suhteliselt algusjärgus. Ja selliste avalike aruteludeni ja no, kus inimesed tõepoolest maaomanikud, kes natukene muretsevad oma maa pärast siin või mis iganes oma kodukandi looduse pärast, et saavad kõike tulla koha peale küsima ja arutlema ja loodetavasti ka sealset juttu võetakse kuulda ja pannakse kõik soovid paperile ja lähtutakse sellest edasiste otsuste tegemisel või mis plaanid nüüd edasiseks on selle avalikkuse kaasamisega?
0: Me oleme korraldanud mitmeid kaasamisseminare, järgmine toimub ka nüüd tuleval esmaspäeval. See saab nüüd olema nüüd, kui ma nüüd õigesti mäletan, selle aasta küll viimane, aga see ei tähenda seda, et järgmisel aastal ei teeks järgmisi kaasamisseminare. Et loomulikult kõik on siin oodatud ja ongi oodatud küsima küsimusi. Samal põhjusel me siin täna raadiosaates ka oleme, et selgitada neid asju. Et mina olen käinud küll igal pool, kuhu on kutsutud rääkima, ma olen hea meelega läinud ja selgitanud, mida see taastamise määrus või taastamise kava siis endaga kaasa toob. Ja kuidas nüüd edasi, et me oleme kogunud sisendit ekspertrühmadest, töörühmadest, juhtkomissionist, avalikuse kaasamise seminaridelt ja lõpliku valiku peab tegema kliimaministeerium ja selle ettepaneku esitama Vabariigi valitsusele. Ja siis kui Vabariigi valitsus ka selle on üle vaadanud ja heaks kiitnud, siis me esitame selle kava eelnõu selle aasta lõpus Euroopa komissionile. Pärast seda on Euroopa komissionil aega 6 kuud. On, nüüd on, nüüd, eks nüüd näis, kuna me esitame hiljem, kas nad ka rakendavad seda 6 kuud, aga määruse kohaselt on need 6 kuud aega seda kava üle vaadata ja hinnata, kas kava on piisavalt ambitsioonikas ja piisavalt reaalne, et määruses olevad eesmärgid saavad täidetud kui see nii ei ole, siis Euroopa Komisjon saab anda oma tagasiside, öelda, et olge hea, täiendage, muutke, aga selge on ka see, et me kõik teeme seda kava esimest korda, kõik liikmesriigid. Ja loomulikult tekitab see palju küsimusi, palju ärevust, no, mis iganes märksõnu, et kellel ärevust, kellel lohutust, kellel muret, kellel rõõmu, aga see on väljakutse kõikide jaoks. Ja Euroopa Komisjon on ka kinnitanud, et nad võtavad ise seda üsna rahulikult ja julgustavad ka liikmesriike võtma seda rahulikult, et see on alles esimene. Järgmine kava tuleb esitada aastaks 2032 ja see edasi jällegi regulaarselt. Ehk siis me ei tee praegu plaani kuni aastani 2050. Me läheme 5-aastase sammuga, õpime selles kava koostamise kogemusest ja ma usun, et järgmise kava koostamisel me oleme juba targemad, me oskame selleks paremini valmistuda, me oskame võib-olla ka neid etteheited, mis meile on esitatud paremini maandada ja arvestada. Ja järgmises kavas on juba teised väljakutsed ja teised meetmed, millega me tegeleme.
2: No väga põnev. Jääme siis huviga vaatama ja ootama, mis kõigest sellest välja tuleb. Aga suur tänu teile stuudiosse tulemast, et saite kõigest rääkida Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitseosakonna juhataja Timo Kark, Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitseosakonna nõunik Hanno Singel ja Maaülikooli metsahoiu ja metsakorralduse professor Diana Laarman. Ja aitäh ka kuulajatele ja soovin teile kena laupäeva jätku.
0: Suur aitäh kutsumast, aitäh.
4: Aitäh.
2: Saate küsimused aitas kokku koguda Eesti Teadusagentuur, kelle abiga küsime teadlastelt olulisi küsimusi terve sügise jooksul. Ning kui teid ja kuulaja huvitab mõni teema konkreetsemalt, mida võiksid meie teadlased pikemalt lahti rääkida, siis pange julgelt oma küsimused teile e-posti aadressile ilmaparandaja@postimees.ee. Ning neile küsimustele hakkame vastuseid leidma juba nädala pärast uues ilmaparandaja saates. Seniks kõike kena!
3: Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
5: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

räägid enese keeles, mina ei märka. Ei märka su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust, mis meelde ei tule, peegeldub pilkudes. Laelambi tules ma tunnen igatsus ammust.

0: Välistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Tänasest hakkab kehtima Euroopa Liidu niinimetatud rohepesu direktiiv, mis keelab ettevõtetel kasutada ise tehtud keskkonnamärgiseid ja esitada toodete kohta eksitavaid või tõendamata keskkonnaväiteid. Edaspidi võib pakenditel kasutada ainult ametlikult tunnustatud ja nõuetele vastavaid sertifitseerimismärke. Nende hulka kuuluvad näiteks Euroopa Liidu ökomärgis, mahemärgis, õiglase kaubanduse sertifikaadid ja Põhjamaades tuntud luigemärk. Mõnes liikmesriigis kehtib muudatuste rakendamiseks ka ülemineku periood. Näiteks Soomes on riikliku seadusmuudatuse jõustamiseks ette nähtud 6 kuud. Soome Naantali spa-hotellis toimus eel õhtul tulistamine, milles sai haavata üks inimene. Esialgsetel andmetele sai tulistamine alguse 2 inimese vahelisest konfliktist. Kahtlustatav mees lahkus sündmuskohal, kuid politsei tabas ta hiljem ja pidas kinni. Politsei uurib juhtumit tapmiskatsena. Šveitsis toimub täna rahvahääletus ettepaneku üle, millega karmistatakse riigi neutraalsuspoliitikat. Algatuse kohaselt tuleks põhiseadusse lisada sätte, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja muutumatu. Algatuse toetajad leiavad, et riigi liitumine Euroopa Liidu Venema vastaste sanktsioonidega on kahjustanud neutraalsuse usaldusväärsust. Ettepaneku järgi tohiks Šveits osaleda vaid ÜRO kehtestatud sanktsioonides ning sõjalistesse liitudesse astuda üksnes juhul, kui riiki ennast rünnatakse. Valitsuse algatust ei toeta ja ka viimased arvamusküsitlused näitavad, et Šveitsi elanikud kavatsevad selle tagasi lükata. Šveitslased hääletavad täna ka toidujulguleku algatuse üle, millega soovitakse suurendada kodumais toidutootmist ja saavutada 10 aastaga 70%-line isevarustatus. Ka see ettepanek ei ole küsitluste järgi rahva toetust kogumas. USA kirde osa tabas erakordselt tugev sügistorm, mis tõi kaasa paduvihmad, tormituuled ja ulatuslikud elektrikatkestused. Võimud hoiatavad rannikualadel võimalike üleujutuste eest ja soovitavad inimestel vältida veelähedusse minekut. New Yorki, New Jersey, Connecticuti, Massachusettsi, Rhode Islandi ja Pennsylvania osariikides oli eile vooluta enam kui 95 000 majapidamist. Nor'easteriks kutsutav torm on põhjustanud ka sadade lendude tühistamise. Näiteks Bostoni Logani lennujaamas jäi ära üle 250 lennu. New Yorki osariigi kuberner ütles, et tingimused rannikul on äärmiselt ohtlikud. Long Islandil võib sadada kuni 15 sentimeetrit vihma ja laine kõrgus ulatuda 6 meetrini. Kanada helikopteri õnnetuses hukkus 4 inimest. Õnnetus juhtus Montreali lähedal ja päästete sündmuskohale saabudes oli helikopter lausileekides ja kõik pardal olnud inimesed kuulutati surnuks. Politsei ei ole seni avaldanud hukkunud isikuid ega täpsemaid andmeid helikopteri lennukohta. Õnnetuse põhjuseid uuritakse. Kongo demokraatliku vabariigi edelosas juhtunud lennuõnnetuses hukkus aga 17 inimest. Nende seas 2 kõrgeima sõjaväekohtu ametniku. Väikelennu kukkus alla Kvango provintsis Genge linna lähedal. Õnnetuse sukkusid kõik pardal olnud inimesed, 13 reisijat ja 4 meeskonnaliiget. Ka selle õnnetuse põhjus pole teada. Liibüa riiklik naftafirma teatas, et relvarühmituse poolt mitu päeva blokeeritud naftajuhe on taas avatud. See lõpetas seisaku, mille kahjuks hindas ettevõte 95 miljonit dollarit. Nafta- ja gaasirajatiste blokaadid on Liibüas viimastel aastatel olnud tavapärased ja nende ajendiks on sotsiaalsed pinged, julgulakohud ja poliitilised vaidlused.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Täna tuleb enamasti päikesepaisteline ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul vaibub. Sooja on 14-17 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus, Pärnus 12 kraadi.
4: OTC otsid oma ärile uusi võimalusi? 5. 11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas läks teadlaste öö Maaülikooli biogaasi laboris ja mida sai teha ühtse tervise seikluslaboris? Mille poolest erineb Eerika katselaud tavalistest? Mida panid hindajad tähele Olustvere hoidiste messil ning mida nad ise sisse teevad ja mis iseloomustas lõppenud turismisuve nii mandril kui saartel? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
10: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Tere teile kõigile. Entsüklopeedia tänases saatetunnis jätkan Austria suuremate heligeeniuste hulka kuuluva Franz Josef Haydni elu ja loomingu meenutamist. Wolfgang Amadeus Mozart sündis temast 23 aastat hiljem, kuid vanameister tunnistas ühena esimestest oma noore kolleegi geniaalsust. Mozart kuulus Haydni lähedaste inimeste hulka. Tõenäoliselt nad kohtusid aastal 1784 ilmselt Haydni oratooriumi Tobiase tagasitulek esiettekande õhtul, mida autor ise dirigeeris. Helilooja kirjutas oma esimese oratooriumi aastal 1771 asutatud Viini muusikute ühinguga liitumiseks. Ühing kogus heategevuslikel kontsertidel, mida nimetati akadeemiateks raha, toetamaks muusikute leski ja nende lapsi. Teose teksti autor oli tuntud helilooja Luigi Boccherini vend Giovanni. Oratoorium võeti vaimustunult vastu nii publiku kui kriitikute poolt. Nii mõnigi neist ruttas Haydnit koguni Händeli geeniusega võrdlema ning loomulikult oli ka põhjust.

Mozart oli Haydnist veerand sajandit noorem ja toona nautis oma esimesi loomingulisi kordaminekuid. Mõnigi kord nad musitseerisid koos, sõprade seltsis keelpilli kvartette ettekandes, esitas Haydn tavaliselt viiuli, Mozart aga violapartiisid. Noorem geenius pühendas Haydnile, keda kutsus oma parimaks sõbraks koguni 6 keelpilli kvartetti. Need on koondatud oopus 10 alla. Neist üks meenutab seda, et Haydn viibis vabadel tundidel sageli püss seljas jahiradadel. Muide, toona pühendati teoseid reeglina vaid ülikutele. Muusikamaailmas Haydn seda kahtlemata ka oli. Nii kõlab Mozarti Haydnile pühendatud keelpilli kvartetti Jaht esimene osa.

Omamoodi vastutasuks kiitis Haydn Mozarti isale Leopoldile ta poega suurimaks heliloojaks, keda teadis ja tundis, ning lisas, et Mozart oskas ühendada suurepärase maitse täiusliku kompositsiooni oskusega. Kuid Mozart ju alles kogus oma geniaalsusteks hoogu. Ta kasutas Haydni rohkete märkmetega kontrapunkti teost Gradus ad Parnassum, mille autoriks oli Johann Josef Fuchs. Muide nooremana oli Haydn üsna sageli kasutanud Leopold Mozarti viiulimängu õpiku tarkusi. Ja veel üks kokkupuutepunkt. Haydni ooperites ja sümfooniates on sageli koos nii helged kui sünged meeleolud. Koomiline vaheldub traagilisega. Samu võtteid kasutas sageli ka Mozart, keda esialgu selle eest isegi kritiseeriti. Üks Mozarti sisulistest komplimentidest Haydni loomingule kõlab nii. Keegi ei suuda kõike korraga muusikas saavutada ja pealegi veel nii hästi kui Haydn. Teada on, et pärast Mozarti Don Giovanni edukat etendamist tellis Praha ooperiteater lavateosega Haydnilt. Vanameister vastas eitavalt ja seletas, et pärast Mozartit on raske midagi võrdväärset pakkuda. Tõenäoliselt tõi Mozart Haydni vabamüürlaste suletud seltskonda. Ta ise oli innustunud aktivist, kuid Haydn kuuldavasti pärast loosi vastuvõtmist vabamüürlaste seltsi millegi pärast enam ei kippunud. Mozarti surmast kuulis Haydn oma teisel Londoni visiidil. Ta lubas Konstanz Mozartile õpetada lahkunu poegi ning ka pidas antud sõna. Kui veel lisada, et Franz Josef Haydni noorem vend Michael oli omal ajal tunnustatud helilooja. Üht Mozarti teost aitas ta isegi komponeerida, sest töötasid mõnda aega mõlemad Salzburgi piiskopi juures. Noorim Haydni vendadest Johann Evangelist oli kiidetud tenorilaulja. Seegi põhjendab, miks Josef Haydnit kutsuti papaks. Michael Haydn kirjutas mitu ooperit, mida ta kuulus vend koguni kiitis. Niis oopereis esines peaosas tavaliselt ta naine, väljapaistev sopran Maria Magdalena Lipp. Omaenese muusikaliseks eeskujuks pidas

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
4: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Millised on meie noorsootöötajate väärtused ja professionaalne identiteet? Nende ootused ning tunnustamisvajadus, eriala õppimise populaarsus. Miks on suur kaadrivoolavus ja mida näitab võrdlus naaberriikidega? Saates on Narva kolledži noorsootöö nooremlektor Birgit Villum. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kuku Raadio.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
9: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Haydn läks korra veel Esterhazide teenistusse. Surnud vürst Antoni asemel sai võimule Nikolaus II, kes helilooja uuesti Eisenstatti kutsus. Haydn töötas küll osalise koormusega, kuid tema jaoks tähendas see näiteks kuue missa kirjutamist oma tööandja naise nimepäevaks. Siin kohal tahan lisada, et mõnigi kord naissuhetes jumalavallatu Haydn oli samas ometi

tõsiusklik. Helilooja esimene dateeritud teos oli Missa Brevis aastast 1749 rahvusvahelist menu saavutanud esimene oopus Stabat Mater valmis aastal 1767. Pea iga oma teose algusesse ta kirjutas in nomine domini ehk issanda nimel ja teose lõppu laus deo kiidetud olgu issand. Põhilise osa aastast elas Haydn Viini eeslinnas Windmühles, kus praegu on helilooja maja muuseum. Selle aadress on loogiliselt lihtne, Haydn Gasse 19. Seal kirjutas Haydn teiste teoste hulgas kaks tänaseni nõutud oratooriumi loomine ja aastaajad, mida tal rikka mehena oli võimalik kaua viimistleda. Alustan loomisest. Kuulates, mõelge, et kas kohe kõlava äkilise orkestri käigu ajel ka teie mõtlete ühele teisele loomise võimalusele, suurele paugule, mida esimest korda alles ligi poolteist sajandit hiljem mainis ja tõestas Edwin Hubble. Haydn kujutas muusikas kaost, millest ometi sai kõik see imeline, mis meid ümbritseb.

Selle aastal 1798 esiettekandele tulnud oratooriumiga on seotud märkimisväärne lugu. Haydn käis oratooriumi kirjutamise ajal oma hea tuttava astronoomist harrastushelilooja William Herscheli observatooriumis taevast imetlemas. Kui maestro oli juba tükk aega teleskoopi süvenenud, ütles ta tunnustavalt, kui mõõtmatu ja avar. Mine siis võtta kinni, kas loomine on rohkem austusavaldus taevasele isale või inimestele ja teadlastele, kes seda otsatust uurivad ja mõista püüavad. Igal juhul kujutab Haydn looduse kuningana inimest. Neil aegadel mõjutasid heliloojat Rousseau ideed ja soovituse teelistada võimalikult looduslähedast elu. Ka Haydnile oli tähtis patriarhaalne elukorraldus ja külaelu idüll. Kukkelaulu on oboe esituses oratooriumis kuulda korduvalt. Teost luues oli autor kimpus oma tervisega. Teda vaevasid närvivalu ja mälunõrkus ning mitte kaugeltki rahuldav tekst. Ometi sündis niiviisi esimene saksakeelne oratoorium, mis andis soodsa tõuke kooriliikumisele Saksamaal ja kaugemalgi. Kohe kuulete, kuidas pani Haydn oma aastaaegades kõlama suve. Aktiivselt rahutu timpan rõhutab, et selle osa alapealkiri on lähenev torm, mida suvel ju tänagi, kardetavasti aga veel homme rohkem esineb.

Aastaajat võeti vastu kiiduavalduste saatel. Paraku leidus ka kriitikuid, nende seas üllatuslikult noored Friedrich Schiller ja Friedrich Schelling. Haydni looming tähistab üllatavalt paljusid algusi muusikas. Teda on nimetatud sümfoonia isaks ning sellekski ülistuseks on põhjust kümnete partituuride jagu. Haydni geenius tõstis sümfoonia austust väärivaks kontsertteoseks. Võimalik, et tänaselgi õhtul kõlavad maailma parimate orkestrite esituses mitmed helilooja rohkem kui 100 sümfooniast. Piisab, kui nimetada taguut Pariisi ja 12 Londoni sümfooniat ning koguni pillimeeste kehakeelt vaimukalt kasutavat lahkumissümfooniat, milles on kuulda nii Beethoveni kui Mozarti intonatsioone. Kui poleks olnud Haydnit, oleks Mozarti ja Beethoveni ilmumine olnud veelgi suurem üllatus ja sensatsioon. Kui mäletate Eesti telefilmis valminud muusikafilmi Lahkumissümfoonia, siis nägite oma silmaga, kuidas orkestrandid tõepoolest lahkuvad selle sümfoonia ajal oma kohtadelt, kustutavad küünlad noodipultide kohal, andes niiviisi märku, et nad pole rahul oma töö ja elutingimustega Esterhaasi õukonnaorkestris. Haydn ise olevat seda teost ettekandes alati eelviimasena lahkunud ning seejärel läks ka orkestri kontsertmeister, oivaline viiulivirtuoos Tamasini. Béla Bartók ütles kunagi, et noor Haydn koos oma kapelliga mängis muusikat ülikute söögiisu tõstmiseks. Küllab see on ka põhjuseks, miks Haydni looming on valdavalt rõõmsameelne, mis teadupärast mõjub seedimist soodustavalt. Muide, vürst sai lahkumissümfoonia olme vihjetest aru ning ränga solvumise asemel tegi oma kapelli orkestrantide elu pisut kergemaks. Läbinisti minoorseid oopusi Haydni muusikapärandis küll leidub, kuid neid pole palju. Lahkumissümfooniat peetakse Haydni tormi- ja tungiperioodi tavalisest pessimistlikuma loomingustiili üheks selgemaks näiteks. Ferenc Listi kamerorkestrit juhatab Janos Rolla. Esimest osa Allegro Assaid mängitakse veel koos. Pillimeeste lahkumine algab hiljem.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
1: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
5: Teisipäeval pärast kella 10 uudiseid on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega. Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku Raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui proge radadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
6: Kuku Raadio.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
5: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Haydnit peetakse õigusega ka keelpilli kvartetti isaks. Neidki kirjutas ta ulmeliselt palju, 68. Lisaks veel kümneid klaveritriosid, lugematu arvu juhuteoseid, mida Haydn nimetas divertismentideks arvukalt sonaate ning 19 kontserti eri pillidele orkestriga. Mozart hindas eriti kõrgelt Haydni kvartette ja neist veel eraldi niinimetatud vene kvartette, milles lihtne rahvalikkus ühildub harmooniliselt kõrgtasemel muusikastiiliga. Ajale ning kuulajate muutunud maitsele on vähem vastu pidanud Haydni ooperid, kui seegi väide on suhteline. Alati on hinnatud Haydni võrratuid orkestratsioone, aariate ja ansamblite toona enne kuulmatult vabu struktuure. Siiski eriti kiidetud on helilooja missad ja vokaalsuurvormid, kuid mitte ainult. Kes poleks kuulnud ja nautinud Haydni loodud Saksamaa hümni, mis algselt oli Saksa-Rooma keisri jaoks kirjutatud muusikapala, hiljem pärast teksti lisamist sakslaste laul ning aastast 1922 Saksamaa riigi hümn. Vast on huvitav teada, et see ülev meloodia ning innustav laul sai Haydnile eriti lähedaseks, kui oli juba väeti ja kannatas valude käes. Siis ta mängis muremõtete eemale peletamiseks klaveril just seda oopust, mida algselt lauldi sõnadega Jumal kaitse keiser Franssi. Kui keegi arvab, et Haydn oli surmtõsine klassik, tasub meenutada kas või ta vallatud ja rõõmsameelset laste sümfooniat koos käo kukkumise, lindude vidina ja käristitega. Hea vihje, näiteks lastekaitsepäeval ettekandmiseks. Meie saates esineb Baseli kammerorkester Giovanni Antonini juhatusel.

Muide on neidki uurijaid, kelle meelest lastesümfooni autoriks võis olla Joosef Haydni vend Mihhail Haydn. Ent teos on tore, pealegi jääb autorlus isegi kahtluse korral kindlalt perekonda. Joosef Haydni kaasaegsete mälestustes on rõhutatud, et ta oli sõbralik ja optimistlik, samas ka kitsivõitu, pisidetailegi kiivalt arvestav, eriti kui oli tegemist raha või lepingutega. Teada on, et õhtuti vaatas ta üle arved, mis ootasid tasumist. Seda tegi muide ka suur Bach. Samas oli Haydn üsna helde oma sugulaste suhtes ja tegus heategevusannetaja. Haydni loomingu loetelu, mille esialgse varianti tegi maestro ise, pole paraku kõike hõlmav, sest toona juba 73-aastane Haydn pani oma teosed kirja mälu järgi. Neid oleks aga pillavalt palju isegi parima seas professionaalse mälukigandi jaoks. Selles 127 lehekülge hõlmavas nimistus oli Haydn kirja pannud koguni 118 sümfooniat. Võimalik, et maestro teadis ja mäletas rohkem, kui täna arvatakse. Mõnekümne aasta eest koostas tuntud Hollandi muusikateadlane Antoni van Hoboken pika eeltöö põhjal tänaseni kasutusel oleva nimekirja, mis koosneb ligi 1500 teosest. Kataloogis leiab neid oopusnumbrite Hob või H nagu Haydn abil. Lisaks uutele muusikaliikidele arenes Haydni loomingus ka aastatega välja uudne helikeel, milleks autor kasutas isegi mõningaid uusi pille, näiteks klarnetid oma viimastes sümfooniates. Heliloojad teadis hästi, et loob uuelaadset muusikat. Ta püüdles selle poole, et tema muusikastiilis oleksid harmoonia, rütm ja meloodia võimalikult ideaali lähedases tasakaalus. Oma sõnumites kirjastajatele rõhutas ta raskel loometeel saavutatud edusamme üha sagedamine. Haydnist sai Oxfordi ülikooli audoktor, keda tähenduselt võrreldi Shakespeare'i endaga. Loomulikult tähistas Haydn seda tunnustust vääriliselt, oli ta ju kirjutanud Oxfordi sümfoonia. Edaspidi palus maestro ennast alati nimetada doktor Haydniks. Temas sai audoktor ka Pariisi, Peterburi ja Stockholmi auväärseis õppeasutustes ning auliige muusika ja näiteks Hollandi teenete ühingus. Ka Eesti heliloojad on kõrgelt hinnanud Haydni panust muusika arengus. Heliloomingu klassikuist pidas just Haydnit kõige geniaalsemaks Eduard Tubin. Nii kõlab Haydni viimase 104. Korrektselt dateeritud Londoni sümfoonia finaal. Vana muusikaorkestrit juhatab Christopher Hogwood.

Sellele teosele on hiljem lisaks Londonile veel mitu alapealkirja pandud, Salomon ja Torupill näiteks. Salomon sellepärast, et kuulsa Saksa päritolu viiulivirtuoosi ja impressaario Johann Peter Salomoni kutsel Haydn Londonit vallutama sõitiski. Selle reisi alguses nägi Haydn elus esimest korda ookeani. Sümfoonia number 104 kõlas 1795. aastal Haydni tuluõhtul Londonis, mis läks autori arvates suurepäraselt korda ning tõi heliloojale 4000 kuldnat. Siin kohal pean lisama, et tegelikult kirjutas Haydn tõestatult uskumatud 108 sümfooniat, kuid vaid 104 on korrektselt nummerdatud. Viimne kord oli Viini aukodanik Joseph Haydn publiku ees märtsis 1808. Ta ei suutnud enam ise liikuda ning maestro toodi ovatsioonide saatel Viini ülikooli saali kandetoolis. Orkestrit ja oratooriumi loomine juhatas Antonio Salieri. Kuulejate hulgas oli Ludwig van Beethoven. Sündmus oli pidulik, kuid kurb, sest tõenäoliselt oli see jumalaga jätt armastatud maestroga. Autor ei suutnudki sel õhtul oma teose esitust lõpuni kuulata, vaid pidi tervislikel põhjustel kontserdi vaheajal lahkuma. Sel hetkel põlvitas Beethoven maestro ees ja suudles Haydni kätt. Loomise üheks mõtteliseks tõukeks oli Hendeli oratoorium Messias, aluseks ja eelduseks aga piiblitekstide kõrval ka John Miltoni Kaotatud paradiis, mida heliloojale soovitas tuntud kunstide soosija kaheksa sümfoonia autor Gottfried von Swieten, kellest oli abi ka Mozartil. Nagu teada kirjutas Milton mõni aasta hiljem ka taas leitud paradiisi. Joseph Haydn pääses loodetavasti oma paradiisi tubli aasta pärast, kuigi rohkem kannatas kui elas viimased talle antud kuud. Mais 1809, mil Napoleoni väed tümitasid Viini linna, lahkus surematusse tänases mõistes vaid 77-aastane helilooja, kelle loomingut loodetavasti vajatakse ja kuulatakse ka siis, kui elatakse kauges tulevikus. Muide mõnigi Haydni kirjutatud oopus on tänaseni kadunud. Neist üks on koguni sümfoonia, teine aga Haydni esimene ooper Kõverkurat. Kaua otsiti ja läinud sajandi alguses lõpuks leiti Haydni trompetikontsert, alles aastal 1958 Oreli kontsert. Helilooja matuse talitusel kõlas juunis 1809 ta sõbra ja kolleegi Mozarti Requiem. Haydni hauakivil on prohvetlikud sõnad, tervenisti ma ei sure. Saadet Haydnist võiks mitut moodi lõpetada, soliidse lõpukoodana, mõjuks ükskõik milline autori võimsatest oopustest. Otsida aga võib ka midagi, mis oleks paljudele ehk isegi üllatuseks. Neid serveeris hea huumoritajuga autor mõneski oma teoses küll ootamatute meeleolukord jälle rütmimuutustega. Vahete vahel kõlavad orkestris ka mõne looma või linnu häälitsused. Üks Haydni sümfoonia kannabki pealkirja Üllatussümfoonia. Sageli vääristas Haydni geenius lihtsa viisikese või motiivi rikkalikuks muusikaelamuseks. Kas teadsite, et Franz Josef Haydn kirjutas ilusat muusikat isegi primitiivsetele mängutoosidele? Saadet otsustasin lõpetada piisava pidulikkusega. Selleks sobib oivaliselt Austria geenuse Josef Haydni kirjutatud üks osada keisri keelpilli kvartetist, millele hiljem lisati sõnad, et imekaunist muusikat saaks kasutada Saksamaa hümnina. Seda kuulatakse palja päi, ja püsti seistes enne kõike siis, kui midagi on väga hästi, ent ka siis, mil kellegagi suurtest hüvasti jäetakse. Joseph Haydn oli sedavõrd suur, et ta loomingul on vaid loomistaatum. C-tuur keelpilli kvarteti oopus 76 kirjutas Haydn aastal 1797 Ungari graffi Erdödi tellimusel. Haydn kirjutas neid kvartette koguni kuus. Kolmanda kvartetti alapealkiri on Keisri kvartett, milles geenius kasutas kunagi Saksa Rooma keiser Franz II-le pühendatud meloodiat, mida täna teab ja tunneb Saksa hümnina kogu maailm. Josef Haydn aga kirjutas tegelikult nii. Head kuulamist ja kuulmiseni!

entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas . kuula oma peaga . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Tänasest hakkab kehtima Euroopa Liidu niinimetatud rohepesu direktiiv, mis keelab ettevõtetel kasutada isetehtud keskkonnamärgiseid ja esitada toodete kohta eksitavaid või tõendamata keskkonnaväiteid. Edaspidi võib pakenditel kasutada ainult ametlikult tunnustatud ja nõuetele vastavaid sertifitseerimismärke. Nelle hulka kuuluvad näiteks Euroopa Liidu ökomärgis, mahemärgis, õiglase kaubanduse sertifikaadid ja Põhjamaades tuntud luigemärk. Mõnes liikmesriigis kehtib muudatuste rakendamiseks ka ülemineku periood. Näiteks Soomes on riikliku seadusmuudatuse jõustamiseks ette nähtud 6 kuud. Euroopa Liit vabastab 710 miljonit eurot, et aidata kriiside, loodusõnnetuste või konfliktide all kannatavaid inimesi, kus juures suurem osa abis suunatakse Sahara tagusesse Afrikasse, teatas Euroopa Komissioni president Ursula von der Leyen ÜRO Peaassambleel. Abi antakse ka Palestiina alade ja Liibanoni elanikele ning Ukrainale eelseisaks talveks valmistumiseks. Väiksemad summad on ette nähtud stabiilsuse toetamiseks suure järvistu piirkonnas ning Ebola puhangu ohjeldamiseks Kongo demokraatliku vabariigi idaosas. Venemaa välisminister Sergei Lavrov süüdistas ÜRO Peaassambleel Euroopa riike Ukraina sõja lõpetamise püüdluste takistamises. Lavrovi sõnul teeb Euroopa kõik endast olenevat nurjalt USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni toetatud rahukõnelusi. Samas kinnitas ta, et Moskva eesmärgid Ukrainas saavutatakse ja Venemaa julgulakuohud kõrvaldatakse. Venemaa ja Ukraina teatasid samal ajal, et viimase ööpäeva jooksul hukkus rünnakutes kokku vähemalt 16 inimest. Lavrov kohtus New Yorkis ka Saksamaa välisministri Johann Wadefulliga. Tegemist oli kahe riigi välisministrite esimese kohtumisega pärast Venemaa täiemahulise sõja algust. Berliini ja Moskva suhted on viimasel ajal pingestunud seoses Venemaa võimaliku sabotaaži tegevusega Euroopas. Hispaania pealinnas Madridis avaldasid 10 000 inimesed meelt eluaseme kulude tõusu ja ühe eaka pensionäri kodust välja tõstmise vastu. Meeleavaldajate sõnul oli 87-aastane naine sunnitud oma kodust lahkuma pärast seda, kui tema korteri uus omanik otsustas tõsta üüri ligi 300% ehk 2650 euroni kuus. Peaminister Pedro Sánchez on lubanud eluaseme kriisi lahendamise seada valitsuse prioriteediks. Kavandatav seaduse pakett näeb ette rangemaid piiranguid välja tõstmisele ja üürilepingute automaatset pikendamist, kuid selle vastuvõtmine sõltub parlamendi toetusest. Šveitsis toimub täna rahvahääletus ettepaneku üle, millega karmistatakse riigi neutraalsuspoliitikat. Algatuse kohaselt tuleks põhiseadusse lisada sätte, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja muutumatu. Algatuse toetajad leiavad, et riigi liitumine Euroopa Liidu Venemaa vastaste sanktsioonidega on kahjustanud neutraalsuse usaldusväärsust. Ettepaneku järgi tohiks Šveits osaleda vaid ÜRO kehtestatud sanktsioonides ning sõjalistesse liitudesse astuda vaid juhul, kui riigi ennast rünnatakse. Valitsuse algatust ei toeta ja ka viimased arvamusküsitlused näitavad, et Šveitsi elanikud kavatsevad selle tagasi lükata. Šveitslased hääletavad täna ka toidujulguleku algatuse üle, millega soovitakse suurendada kodumaist toidutootmist ja saavutada 10 aastaga 70%-line isevarustatus. Ka see ettepanek ei ole küsitluste järgi rahva toetust kogumas.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Täna on enamasti päikesepaisteline ilm, puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul vaibub. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Hetkel on Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus 12 graadi.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi.
4: 5. 11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
0: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
5: Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku Raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui proge radadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
6: Raadio Kuku.
7: Maaelu.
8: Tere! Tänasele saatele annab sisu sel nädalal toimunud teadlastöö, Olustvere oidistamisse ning sügisene pööripäev, mis paneb suvele tagasi vaatama läbi turismi kohtade talude. Ühte kokku ootab kuulemist 11 intervjuud ning me oleme biogaasilaboris, ühtse tervise seikluslaboris, katselaudas, anname sõna oidistindajatele ja turismiarendajatele ja nemad tulevad teie juurde Saaremaalt, Vändrakandist, Võruma metsarestoranist ja Lahema turismitalust. Jutu ohja hoiab Madis Ligi, laule valib Egon Pentjärv.
9: Teades tööl tegid mitmed maaülikooli laborid ka oma uksed lahti, kutsusid rahva külla, et aga informatsiooni jagada. Ning võtame esmalt kõneks biogaasi. Kas professor Kajarupõld, teil on siin laua peal siis mitmed kotikesi, millest kõige rohkem äratab tähelepanu majustuste jäägid. Kas tõesti biogaasi saab ka nendest või see on lihtsalt äraarvamise mäng, et kui inimesed tulid, siis valige välja, mis on õige, mis on vale, mis läheb kaubaks, mis mitte.
10: Me tegelikult tõesti tegime külalistega ära arvamismängu, et millest võiks ja saaks üldse biogaasi toota ja selleks on meil need näidised laual, aga majustuste jääkides saab biogaasi toota küll ja tõenäoliselt see tootlikkus sõltub eelkõige sellest, kui palju seal on rasva siis, et magusus võib-olla nii palju biogaasi ei annagi kui see rasvasus ja selle protsent.
9: Seega, tahtsid anda ülevaadet, milline on see amploa, mis põhimõtteliselt annab siis toorainet biogaasi tegemiseks?
10: Jah, ülevaadet, millest Eestis üldse biogaasi toodetakse ja millest on põhimõtteliselt võimalik biogaasi toota ja mis ei peaks siis biogaasi tootmisse sattuma, kui on tegemist näiteks biojäätmete kogumisega, et ka selle kohta arutlesime, et mis siis sinna biojäätmete hulka võiks panna, sest juba väga paljud Eesti biojäätmed või just eelkõige siis kodus kogutud köögi ja toidutööstuse jäätmed jõuavad ka nüüd biogaasijaama.
9: No neid biogaasijaamu tuleb aga järjest juurde, nad on päris suured, kõige rohkem vist on tooraineks ikkagi laudaramm, sõnnik.
10: Ja kõige tähtsam tooraine on sõnnik ja vedelsõnnik, sest see on pidevalt saadaval toormena ja selline stabiilne pidev sisend, aga tema biogaasi ja biometaani tootlikkus ei ole väga kõrge. Nii et tegelikult võib-olla rohkem me saaks toota biogaasi just toiduainetööstuse või toidujäätmetest.
9: Väljatuleku protsent on parem.
10: Jah, biometaani saab sellest rohkem toota. Ma tean, et väga paljud muudes riikides ikkagi pööratakse tähelepanu toidujäätmetest biogaasi tootmisele, et see on väga tähtis tegelikult. Ja.
9: Aga kus see piir jookseb, millise protsendi pealt, et millal on mõtet ühte või teist toorainet kasutada, ja millal see kulu läheb liiga suureks, et arme nüüd nii rohelised ka ole?
10: Selle piiri tõmbab biogaasi tootja, aga ma arvan, et see biogaasi tootmise isenesest on ikkagi ka jäätmete käitlusprotsess, et väga oluline on see, et me saame jäätmeid käidelda, me saame sealt ikkagi mingil määral biogaasi ja teine tähtis asi on see, et see, mis järele jääb kääritusjääk, et selle kääritusjäägi põllule viimisel me viime toitained tagasi mulda, et see moodustab sellise ringi, et saame toota energiat, aga selle biogaasi tootmisprotsessi kaudu jõuavad tegelikult toitained tagasi mulda.
9: No maaülikoolis on arasmatel aastatel proovitud küll rohuga, luhaainaga ja muuga. Mis katsed teil praegu poolele?
10: Me teeme ja katseid biometaani tootlikkuse potentsiaali hindamiseks ja analüüsime väga erinevaid substraate. Aga kui nüüd rääkida uurimustööst, siis üks uurimustöö praegu on käimas terviksilo biometaani tootlikkuse hindamiseks, et kui nüüd teha vilise silo, millisest saab rohkem biogaasi ja millal koristatud silost saab rohkem biogaasi, et see on üks uurimussuund praegu.
9: Kas teie poole pöördutakse ka selleks, et antke head nõu, kas tasub see asi ette võtta, mida teadlaste tarkus ütleb või mitte?
10: Ja pöördutakse, aga just võibolla esimeses etapis just selle mõttega, et selgitada välja, kui palju mingist jäätmest või kõrvalsaadusest võiks biogaasi saada. Ja noh, tulevad uued sellised jäätmeliigid, noh, nagu näiteks putukasõnnik või ma ei tea, seenesubstraat või ka vetikate töötlemisjäägid või kaera töötlemisjäägid. Et need on suhteliselt uued ja selle kohta nagu informatsiooni ei ole, et nii nagu areneb muu tegevus ja tööstus, et siis tulevad ka uued küsimused tegelikult jäätmete väärindamise kohta.
9: Mina Madis Liige, teie olete?
7: Helen Lepisk.
9: Millised küsimusi rahvas teile esitas?
7: Peamine küsimus oligi, et miks ja kuidas seda siis täpsemalt tehakse. Ja üks küsimus oli ka näiteks, et kuidas see spetsiifilisemalt see keemiline protsess siis toimub. Et kuidas me lihtsalt paneme kuskile selle orgaanilise materjali ja siis sellest saab biogaas, et mis see protsess on. Ja siis me niimoodi lihtsustatult seletasime selle ära, et on metanogeensed bakterid, kes siis toimetavad selle lagunemisprotsessi kallal hapnikuvabas keskkonnas.
9: Kui kokku võtta jutuotsad, kas siis biogaasil on palju suurem tulevik kui praegu meil on, ehk mis pulga peal me nagu selles edetabeles seisab?
7: Selles mõttes, et biogaasil peaks olema väga palju suurem tulevik, sellepärast, et meil on ka eesmärgid, mida me tahame täita, kus maagaasi asendamegi biogaasiga, biometaaniga, et oleks rohelisem tulevik. Ja et me ei peaks toetuma nii väga väliskaasile või siis muudele maavaradele. Ja ma arvan, et biogaas on nagu väga hea võimalus minnagi järjest energiavõrguga turvalisemaks ja rohelisemaks.
9: Olen jõudnud järgmisse laborusse, Maria Kevlastik on minu vestluskaaslaseks. See kõlab ilmselt ainult teadlastöö puhul levisi. Ühtse tervise seikluslabor. Ega tavaliselt sellist silti teil ei ole?
11: Tavaliselt sellist silti meil tõesti ei ole, et meil on küll väga palju laboreid ja ühtne tervis on teema, mis on väga selline aktuaalne hetkel ja millega me kõik siin tegeleme kogu aeg, aga ja selline labor siis sai loodud selle teadlastöö jaoks. Meie kõige sellisem suurem fookus oli ikkagi sellele, kuidas teha inimestele selgeks, et meie kõigi tervis nii inimeste, loomade, keskkonna, see kõik on omavahel seotud ja kuidas siis loomad mõjutavad inimesi, inimesed loomi, millist rolli mängivad mikroorganismid, parasiidid ja kuidas selle kõigega siis koos elada ja hakkama saada.
9: Te mitte üksnes ei rääkinud, vaid läsid rahval ka ära aimata ja kui kõik ära arvamine läks täkkesse, said nad passi pihku.
11: Just ja lõpuks said ka ilusad sertifikaadid et selle kohta, et nad on selle läbinud. Rahvas sai ja tõesti, nad said vaadata mikroskoobi all erinevaid baktereid, väikseid seenekesi, siis osades jaamades lahendada ülesandeid, detektiivitööd. Et selline ülesanne oli, et pere käis loomaaias, kus sai ka loomi katsuda ja pärast tekis siis haigus, et kust see haigus siis pärines, et milliselt loomalt ja mis täpselt. Siis oli meil veel selline tore käepigistuse, tervituse demonstratsioon, et kui sa küll arvad, et su käed on puhtad, aga annad näiteks terekätt, siis pärast milline võib see käsi olla, et kui sa saad siis teise inimese bakterit ka enda peopessa.
12: Kes teil külas käisid, kes huvi tundsid?
11: Kõige rohkem oli minu mõelest ikkagi lastega peresid, mida oli väga suur näha. Päris väikseid lapsi oli, ka eelkooliaalisi, kes osad väga-väga tublisti lugesid erinevaid keerulisi sõnu kokku ülesannetes. Aga oli ka täitsa selliseid lihtsalt üksikud täiskasvanud inimesed, kes siis olid tulnud siia meile külla. Selle üle oli väga-väga suur rõõm. Mina olen olnud küll teadlastööl ka enne, küll hobusekliinikus ja päris mitu aastat tagasi, aga jah, see oli, ma arvan, äkki minu jaoks kolmas kord seda teha, et see on alati olnud väga toredad üritused, et ma osalen alati suure rõõmuga.
8: Tiiru Maaülikoolis lõpetan Erika katsevarmis, kuhu võtsin tee ette sellepärast, et rääkida katsetest ja turbimautomaadist. Selgitusi jagavad loomakasvatusjuht Anne-Loore Kiiver-Pärk ja tehnikijuht Kalle Markus. Milles seisem teie igapäev?
13: Katsed meil nüüd tehaks siis, kui ülikool on vaja midagi proovida, on vaja teha mingid katseid, siis siin ei ole võimalik siin teha neid asju. Lisaks ka siis nüüd tudengite õppebaasina. Kokku on umbes 270 looma, sellest 130 põhikarja looma.
12: Annavad lehmad hästi piima?
13: No ei saa kurta, ütleme üle Eesti keskmise oleme.
12: Kas tudengid saavad siin ka lehmad talitamise kogemuse kätte üksnes käivad, vaatavad, kuulevad ja koguvad niivisi tarkust?
13: Ja näiteks loomakasvatustudengid esimesel aastal peavad tulema siia ka praktikumile, kus kohas nad saavadki näha, kuidas neid loomi tuleb käsitleda ja mis laudas üldse toimub.
12: Härra tehnikijuht, milline tehnika on abiks selleks, et lehmi jälgida ja hoida kätt nende elupulsil?
14: No tehnikat on meil laudas siin.

0: seda jälgida või inimene seda tähele paneb laudas, et ta arvuti juba näitab ära, et selle loomal on mingisugune probleem ja see annab, kuvab sulle igapäevaselt ilusti ekraani peale, kellel on mingid probleemid ja nii tulevad siis veterinaari tudengid ja koos oma õppejõududega vaatama, võtavad selle listi ette ja käivad kõigepealt niisugused probleemsed loomad üle ja vaatavad, mis neil viga on.
1: Eks teil on neid jälgimissüsteeme rohkem kui tavalautades?
0: Ses suhtes ma arvan, et kas meil nüüd väga palju rohkem on, aga ses suhtes me olime, ma arvan, ka ühed eesrindlased, kes selle süsteemi juba panid, et suurte lauta selle panemine on suhteliselt kulukas, meil väikses laudas oli see võib-olla natuke odavam ja et kindlasti suured laudad järjest ka liituvad selle nende süsteemidega, et oleks lihtsam inimestel ja see jälgimine oleks parem.
2: Noh, me otselt ei käinud nagu reklaamimas, aga kui keegi küsib, siis me saame oma kogemust jagada, et tõepoolest täna võiks öelda, et see on ennast õigustanud.
1: Nii et lehma on igapidi jälgimise all, olgu päeval ööl, kõik on loetud.
0: Seda küll, jah, et nii looma asukoht kui kõik muu on nähtav, et kuvada ikkagi, lähed vaatad, kui otsid mingit looma konkreetselt, võtad arvutist lahti, näitab ära, GPS on küljes, näitab, kus kohas see loom praegu magab või sööb või lüpsab, et selles suhtes on kõik väga hästi jälgitav.
1: Aasta jagu on Märja katselaudal siis seda toorpiima automaadi kogemust. Kas see on õigustanud ennast, on teil klientoor juba välja kujunenud ja käiaksegi siia teie juurde?
0: Jaa, ei saa öelda, et see aparaat ei ole ennast ära õigustanud. Et selles suhtes alati võiks müüki rohkem olla. Kindlasti takerdume siin igasuguste ametkondade vahele, kus ei lubata ja väga keeruline neid silte ja reklaame üles panna, et selle taha me oleme natukene, et me ei ole nii palju võibolla nähtav, aga võibolla tänu selle interviule jälle saame mõned kliendid juurde. Et aga ei ole mingisugust niukeseid hüppelisi muutusi, vaid on niuke pigem stabiilne ja inimesed on niiku, need, kes on ikka käima hakanud, need ikka käivad, et alguses peale. Ja väga rahul ollakse praegu, et ei ole küll õnneks ühtegi negatiivset tagasisidet tulnud.
1: Poes on piim kas kahepoolane või kolmepoolane, mida ta on siin märjal?
0: Kõik oleneb ikkagi või sest suhtes söötmisest natuke tingitud, aga meie niukene rasvaprotsent on ikkagi 3,9 ja 4,2 vahel, et ma arvan, et päris niukene hea piim.
2: No meil on tegelikult kolme tõugu lehmi, et meil on kõik need nii Eesti Holstein, Eesti punane ja ka Eesti see maatõug, mis on Eesti siis aborigeerne tõug, et me saame nagu natuke võrrelda, eks need kindlasti erinevused on ja ikkagi elavad nii kaua kui üks püüa moida nii kaua kui on ja nii ongi.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Jõttu ootate, tere. Kuidas sa noidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõttuuted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jõttuuted.ee
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
6: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral raseduse jälgimisest. Mida süüa, kuidas raseduse ajal liigutada ning kuidas unikorda saada. Nõu jagab Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeld-Rahumägi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast 7:00. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
7: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.
8: Raadio Kuku.
9: Maaelu.
10: Järgmised kaks usutlust tulevad Olustvere Oidistemessi kiiluvees ning sõna saavad kaks hindajat, kunstnik ja näitleja. Ave Nahkur, kas olete varem ka Oidised hindamas käinud?
11: No mina läksin esimest korda sinna süriist, et mul oli kõik väga põnev, et ma olen seal lihtsalt käinud nagu kundena seal sellel messil paar-kolm aastat järjest ja mulle väga see mess meeldis ja nüüd mul pakuti võimalus sinna süriise minna, siis ma olin väga rõõmust selle üle. Seal toodi järjest ette, et me pidime need kõik järjest ära proovima, kõik kogu süri, igal ühele toodi üks tops ette, pidime ära sööma, siis toodi järgmine tops ette ja siis vahepeal lihtsalt jõime vett, et noh, nagu suud puhastada. No mina sain kohe aru, milline mulle kõige rohkem maitses, sest ma olin nagu kohe kindel, et mille ma seal esimeseks valin.
10: Kas teile istuvad paremini siis sellised traditsioonilised lahendused või uudsed?
11: No eks see oleneb. See olenebki, vaat, kui sa seda maitsed, siis tunned, et see on midagi väga erilist ja väga head. Et mul ei olegi nagu selles mõttes sellest nagu eelistust, et ma lihtsalt tunnen, et mis väga maitseb see hetk, et lihtsalt selle ma valisingi. Seal käibki niimoodi, et valid esimese, teise, kolmanda, neljanda ja nii edasi. Et seal ei saa nagu niimoodi, et annan kõigile 10 punkti ja niimoodi. Et seal saadki anda ainult ühe, mis on esimene koht, teine, kolmas, neljas ja noh niimoodi.
10: Mis oli teie lemmik?
11: Minu lemmik oli pesto. See võitiski. Et juuda ikka maitses kõigile siis järelikult.
10: Ossete siis mõne purgi kaasa ka?
11: Tead, ausalt peab tunnistama, et ei ostnud, sellepärast, et mul lihtsalt tuli koju tulekuga, läks juba kiireks, et mul lihtsalt kodus üks asi siin ootas, et ma pidin kohe koju tormama. Aga kui mul oleks olnud rahulikult aega seal ostelda, ma oleks kindlasti ostnud kaasa, aga ma lihtsalt ei jõudnud kahjuks see kord.
10: Aga nagu te viitasid, et te olete varem seal mitu korda käinud, järelikult huvi Oidiste vastu ja nende maitselahenduste vastu on teil olemas. Mida ise olete juba sel sügisel sisse teinud?
11: Ma olen ise teinud lõtsamuusi, aga ma väga kõva sisse tegi ja muidugi ise ei ole, ma olen üldse kehva kokk. Aga ma olen sellest väga tubli sööja, et ma oskan innasta head toitu ja mulle on väga maitsevad koidised üldiselt. et Karmen Mikiver oli teinud meile sellest oma kodu salati. No üks Toome salati stiilis. See oli väga maitsev, seda ta pakkus meile seal ja kõik muidugi elamus teadsid, kelle tehtud see, aga mina ei teadnud, ma olin esimest korda jüriist ja ei tunne ka Karmenit, aga no see näiteks mulle väga maitsev see Karmeni see kodu salat, see soolane salat, see väga maitsev oli.
10: Saite sealt Olustvärast sellise kogemuse, et kui järgmisel aastal taas kutsutakse teste hoidised indama, olete valmis minema?
11: Jaa, olen juba, ma ütlesin juba seal korraldajal, et kui teil kedagi võtta ei ole, siis mina tulen alati hea meelega. Esiteks, mul on siin hea lähedal tulla, teised enamused tulid ka Pärnust, Rakverest, näitlejad või Tallinnast, aga noh, mul on tõesti nagu 20 kilometrit Viljandist ja ma lähen väga hea meelega järgmine aasta jälle, et mulle väga meeldis see üritus.
10: Kas sa saite ka inspiratsiooni kunstnikutööks?
11: Jah, ei, noh, ma ikka mõnikord, kui ma teen, siin sõbrannat või tütar teeb hoidised, et ma ikka teen nagu silte ise. Noh, kuna ma olen kehv toidutegijad, siis ma olen tubli silditegija, et silte ikka oskan joonistada ja ikka saan inspiratsiooni. Midagi ikka tuleb alati kaasa, igalt poolt.
10: Olustvara hoidistamessi žüriis kuulus mitu näitlejat, sealgas ka Egon Nutter. Millised hoidised siis kõige rohkem teile keelt mööd olid?
12: No minule kummalisel kombel seal oli vist üks ebakedoone ja pirnipüree, mis maitses nagu minu kadund emme tehtud leivasupp rosinatega. Ja ma ei olnud ainus, kes sellise järelduseni jõudis. Seal oli keegi žüriiliitmisest veel, ütles, et just täpselt nagu leivasupp. Et kummaline.
10: Sellele panite siis kõige rohkem punkte?
12: Vat panin, jah. Esimese koha võitis, siis jäi, minu pool see jäi siis leivasuppi taha teiseks.
10: Aga ikka proovisite kõik ära?
12: Proovisin kõik ära ja väga huvitav. Ikka inimesed on väga leidlikud ja katsetavad igasugused asju ja nad olid kõik nagu enamuses sellised nagu, no, lisandid kas juustu või vorsti või singi kõrval. Et väga divents. Üldse seda Olustvere, seda toidulaat ma soovitan nagu kõikidele, et seal on ikka imestamisväärsid asju, kohutavad maitsvaid asju ja jõua ära kiita Olustvere juustu ja no seal oli kõik. Talvekartulid said ka kaasa ostetud.
10: Lisaks sellele annab veel väga palju ideid peale toiduelavuste.
12: No jah, seal vaata ja imesta, mida kõike tehakse. No ja ta on ka selline sortiment, mida sa poest ikka naljalt ei leia. No võibolla kuskilt taludest ja või talutoidu osakonnast võibolla mõnikord arvama, aga need ka suurtes kettides on ju niisugused omad valikud jälle. Et väga huvitav oli seal.
10: Kas olete üksnes indaja või olete ise ka kõva sissetegija mees?
12: Ma ei ole väga kõva sissetegija. No mul peab talveks olema hapu kurki ja peab olema maasika moosi. Ja noh, neid saab tehtud ja rohkem ma ei mässä.
10: Neid saab tehtud?
12: Mõnikord olen teinud ka mingis pirnikumputti ja moosi teisigi peale maasika. Aga üldiselt ei ole ma jah selline väga suur sissetegija.
10: Nii et rohkem oma jaoks ja mitte sellepärast, et kui kellegel vaja külla minna on või jõuluvana kotti panna, et siis hea safrist võtta või külmikust?
12: No võtta, teised tulevad enne mind selle peale, et mulle kinkid. Nii et sinna riiulist ikka koguneb.

0: tagasivaade turismisuvele alustan Sõrve Küüliku külaga ning peremees Kristjan Koppel on mere taga telefonil. Milliste sõnadega suvehooaja kokku võtate?
1: Vihmane. See aasta ilmaga oli nagu oli, ja. Et aastat pole vennad, aga üldjuhul külaliste arvu kohta nagu ei saa kurta, et õnneks külalised meid endiselt üles leiavad ja paistab, et meeldib ka, et meil on nagu sellepärast ka indu seal iga aasta edasi tegutseda, et ei lubata ära lõpetada. Või.
0: Ilmselt teie põhipublik on ikkagi väikeste lastega pered.
1: Pere on põhiline, jah, et me oleme ikka selline pere teema atraktsioon või kuidas siis, et me päris harilik nagu loomapark ei ole, et me pigem oleme selline teemapark. Et selles suunas me kogu aeg areneme ka.
0: Tulevad siis nii väikesed kui suured teie asukaid vaatama või tahetakse ka sööta ja silitada? Loomulikult ka pilti teha.
1: Ja absoluutselt, aga meil on seal pilt päris kirju selles suhtes, et suurematele isadele just meeldib millegi pärast nende nastikutega seal mürada, need, kes meil seal vabalt elavad ja tegelikult väisevad päris palju neid laste atraktsiooni ka. Meil on seal üks sõike zipline, mis on sõike 60 meetrit pikk, paneb üle tiigi. Et isad on seal ikkagi esirinnas, et mida küll teha, mehed jäävad poisteks. Ja lapsed mängivad meil seal atraktsioonidel ja muidugi loomad on ju lisaväärtus, et see on ju kõik loodus.
0: Olete seda saareliku joont hoidnud ka nende erinevate majadega, et siis inimesed ikkagi tunneksid, et nad on saareval.
1: Jah, me oleme proovinud, et päris mingisugust Pariisi Eiffeli torni ei ole teinud, ja et meil on pigem on seal tuulikud ja natukene jõulud ja natukene siit sealt ümber ringi, et nagu Sõrve otsa värki rohkem teemaatikaga, et oleme proovinud jah, seda joont hoida natuke.
0: Kas Küüliku küla kanad on ka äratanud tähelepanu või küülikud tõmbavad pilgud endale?
1: No need linnud, no seal ei ole ainult kanu, seal on teisi linde ka, aga ei need kuidas kellegile, maitsed on ju erinevad. Need on meil ka sellised inimestega harjunud loomad, et nad ei ole stressis ja no, suhtlevad palju ja mulle endale isiklikult meeldivad ka uutselt kanad. Need on kuidagi see malbe kaak on päeva lõpus suke kena stressi maandaja.
0: Ja munad omast käest võtta.
1: Munad on omast käest võtta kogu aeg, jah. Jumal tänatud. Meil on seal tegelikult platsi peal on restoran ka, et meil on selline hea sümbioos, et üks toetab teist, meilt tuleb igasuguseid salateid ja asju küülikutele ja sealt tuleb mune ja vutimune ja värki kõik vastu.
0: Selge see, et põhiaeg on ikkagi küüliku külale suvi, kui inimesed rohkem liiguvad, kuid paljud sellised paigad teevad ka näiteks jõulumaad või noh, nagu aastalõpul veel sellise eraldi atraktsiooni. On Sõrves sama plaan?
1: Kui nüüd ausalt tunnistada, siis oleme seda vahest mõelnud küll, aga kuidagi need talved on olnud sellised kehvad. Eelmine talv muidugi oli väga ilus, aga siis meil oli just parasegu teine projekt käsil, et ei ütle kindlasti jah, aga ei ütle kindlasti ei. Et võib-olla kunagi hakkame tegema, millest teha.
0: Aga igal juhul selle mõtte üle saate nüüd rõõmu tunda, et üle pead küüliku küla tegite.
1: Jah. Naerame ise ka, see koronabeebid oli ja algas ju kõik sellest küülikukülast seal ja eks läinki nagu lumepallin edasi ja see küülikuküla on ka nüüd kaks korda suurem, kui ta esimestel päeval oli ja järgmine suvi enda veel suurem ja kogu aeg asju lisandub ja noh, sõike meeldib südamega kuidagi pikad tööpäevad küll, aga kuidagi oma kodus teed, siis ei ole nagu seda tunnet ja kogu aeg ikka naerame seda. Kui ikka palgadol käid, siis päeva lõpus täitsa läbi, aga seal paned kaks korda rohkem. Aga päeva lõpus jääb energiat üles, et tunne ja tõne.
0: Nüüd läheme aga Väntarkanti Pärnumaale, kus Indiaani küla nimelis puhkekohta peab Rauno Paap. Kui aktiivselt inimesed teie võimalusi lõppenud suvel kasutasid?
2: Ütleme üsna aktiivselt, et suvi ei erinenud suuresti eelmisest, küll aga aasta-aastalt järjest rohkem jõuab meie juurde välismaalasi.
0: Aga kallid kaasmaalased võtavad ka äkka teie teete?
2: Jah, ikka. Ja kuna meil neid tegutsemise aastaid on juba kogunenud, siis meil on ka päris palju selliseid korduvkülastajaid. Ja ütleme nii, et eestlaste jaoks sõike magusam aastaaeg äkki on isegi hoopis talvine periood. Seda eriti, kui talv on sõike külm ja lumine.
0: Aga trumbiks on teil see, et see indiaani küla kui selline ikkagi võlub Eestima oludes ning tasub teissugust puhkust endale lubada.
2: Jah, neid tavapäraseid turismitalusid, neid on igas külas peaaegu mõni, et millegiga peab erineva. Ja kui sinna erilisusesse lisada veel saunad, privaatsus, et see on, ma arvan, üks võtmesõna.
0: Te olete kuulutanud, olen reklaamidest lugenud, et üks seltskond korraga, nii et saab oma ette olla.
2: Jah, just, ja et meie see nii-öelda turismitalu ei ole siis kusagil enda maja taga hoovis, vaid ongi täiesti eraldi. Seal ei ole lähetuses ühtegi teist talu, nii et kui sa tuled, siis oled ainult sina ise. Heal juhul mõned metsloomad võivad ringi uidata.
0: Kui inimesed tulevad, kas nad lihtsalt tahavad saunatada, mõnuleda või võetakse ka kaugemad kaarad ette, ehk matka käib kätte ja metsa või jõerde?
2: Jaguneb kaheks. Et üldiselt ikkagi tullakse saunade pärast ja kui jäädakse ööseks, hommikul veel jaksu on, siis käiakse hommikune matkaring ära. Aga on üksid seltskondi, kes tulevadki matka eesmärgiga, teevad vähe pikema matka ja seejärel peale matka väike söök grillmajas ja saunad.
0: Palju inimesi teile korraga ära mahub?
2: Kuni 15. Et me ei olegi eesmärgiks seadnud, et meile mahuks väga suured seltskonnad, et siis kaob selle koha nagu võlu ja privaatsus ära.
0: Nagu te viitasite, et talvel on ka tõmbab see koht, et kui pika aja peale siis broneerimisgraafik ette ulatub?
2: Täiesti juhuslik, et meil on siin järgmiseks aastaks mõni nädalavahetus kinni, samas tuleva nädala laupäev on saadaval. Et seda ei tea kunagi ette ja lisaks meil on need broneerimissüsteemid ka bookingus ja Airbnb's, et need võivad tulla üks lühikese ette teatamisajaga, et näiteks kui homme on vaba, siis tunni aja pärast võib ta juba kinni olla.
0: Aga lihtsalt sauna pärast ei tulda, ikka ollakse natukene pikemalt?
2: Pikemalt jah, ja kui algselt oli saun see, mis ainult tõmbas ja ööbima inimesed nagu väga ei kippunud või ei julgend, et see püskoda oli natuke selline võõras nende jaoks, siis nüüd ütleme 90% seltskondadest jääb ööbima.
0: Kust teil tuli üldse mõte indiaani küla panna Vändrakanti püsti?
2: Tegelikult maa seisis lihtsalt tühjana ja kuna looduslikult on tegu ilusa kohaga ja endal oli siia talu juurde ühte lisa ettevõtmist vaja, siis üks mõte viis teiseni ja kuidagi sai sellest indiaani küla.
0: Ning kundasid jagub, asi edeneb?
2: Jah, edeneb ja aasta-aastalt läheb pigem järjest paremaks, et tuleb ise lihtsalt olla ka tegus ja uute mõtetega kaasa minna.

0: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
2: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
3: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
2: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
3: Duetid.
4: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sõmära?
8: Kuku Raadio. Maaelu.
9: Kui tavaliselt läheme restorani mööda kiviteed või asfalti, siis järgmine intervju Marilis Karjusega tõestab seda, et võib tatsata ka mööda pehmet metsateed, sellepärast, et teie peate metsarestorani ürg. Kui paksu metsa sees on siis üks metsarestoran?
10: No meie restoran on ikkagi täitsa ei kusagi maal, et keset Karula rahvusparki Võrumaal.
9: Kui suured seltskonnad tavaliselt siis teie juurde tulevad?
10: Meil on erinevalt, et sellisel talvisemal perioodil sügisest kevadeni võtame me kuni 40 inimest meie restoranis, aga suvisel perioodil on meil võimalik seal kuni 80 inimest väljas oleva telgi all ära nii-öelda toitlustada.
9: Kas metsarestorani menüü on tihedalt metsaga seotud, ehk pakute seenetoitu, põdrapraadi, metsaleha ja nende edasi?
10: Meie selline metsarestorani niš on võib-olla siis nii-öelda kogu see Karula rahvuspargi loodus, mitte ainult see, mis metsast tuleb, vaid kõik, mis seal ümber on, kõik sugu ravimtaimed, kõik sugu kohalik tooraine ja igal võimalusel kohalik liha, mis kasvab seal ümberringi meie naabrite poolt kasvatatuna. Aga meie selline spetsiifiline suund on ja pigem ravimtaimed ja just selle looduse poole kasutamine siis toidus.
9: Ning sööke ooke pakute siis kindlasti puunõudest?
10: Ei, ikkagi tavalistest nõudest. et mõned asjad ikka peavad jääma nii nagu restoranidele tavaks.
9: Kas toimetate üksnes seal oma kandis või kui keegi mõnes teises Eestimaa piirkonnas tahab teie teenused kasutada, teete ka väljasõit ja lööte seal oma laagre lahti?
10: Jaa, tegelikult, olgem aus, et eks see suvi ongi läinud rohkem nii, et me sõidame mööda Eestimaad ringi ja sellist nagu avatud restorani me polegi jõudnud teha, et paraku see turg on selline, et tuleb sõita sinna, kus on nõudlus. Ehk siis võtame oma grillid kaasa, võtame oma kogu kupatuse kaasa ja sõidame sinna, kuhu vaja on. Et see suvi sai näiteks käidud kaks korda Saaremaal.
9: A milline see valitsev suund ja trend teie valdkonnas on, et kas teenuseid ja teid vajavad need inimesed, kes on töökollektiivis, on siin seltskonnad taga, perekonnad või jagub kõike?
10: Eks ikka jagub kõike, aga mina ütleks, et meie klient on suuresti püsiklient, kes meil on olnud juba mõnda aega ja pigem meie klient on see, kes on selline keskmisest tugevam toidukurmaan. Ja pigem selline keskmisest tugevam toidukurmaan, kes leiab meid üles, kes teab, mida ta otsib ja hindab väga seda, mida me pakume.
9: Aga mis on siis pärast sügisest pööripäeva teie menüüs? On seal mingid kindlad asjad või vastav kliendi ja tema soovidele saab see menüü ühiste jõududega kokku?
10: Meil ei ole üldsegi miskit kindlat menüüd, et meie alati püüame teha sellisele kliendile sobiliku menüü, eriti suvel. Suvel ongi meie menüü peamiselt tehtud siis kasvavate taimede järgi. Talvel küll palju midagi ei kasva, mida saaks kasutada, aga jah, et me püüame nagu võimalikult palju eristuda ja teha nagu oma asja, et mitte kedagi kopeerida ja seega meil ei ole ka mitte ühtegi kindlat menüüd.
9: Tean seltskondi, kes teevad selliseid väljasõitev matku ka jõulude ja aastavahetuse ajal selleks, et olla looduses. Inimene tahab süüa juua ka. Kas teid tellitakse ka sellistel aegadel välja?
10: Jah, et jõuluperiood on alati kiire, aastavahetus samamoodi ja noh, õnneks on hea meel tõdeda, et kui varasemalt oli sellist nii-öelda hooajalisust rohkem, siis järjest enam muutub asi stabiilsemaks, et leidub nii-öelda kliente igal aasta ajal ja seda on ainult rõõm tõdeda.
9: Nii siis, metsarestoran Ürg tegutseb aasta läbi?
10: Tegutseme aasta läbi ette teatamisel, jah, et oleme nii-öelda eelbroneeringute alusel avatud.
9: Laiendan geograafiat, jõuan jutujärjega Lahemaale. Alte külas peab Toomarahva turismitalu Ülle Tamm. Kuidas see suvi on läinud?
5: No läks paremini kui eelmine ja natukene paremini kui sellest eelmised, sest et peale koronat oli ikka päris vaikseks jäi, jah.
9: Kes olid teie põhilised kunded ja kaua nad koha peal olid?
5: No minul on üldse algusest aegadest juba olnud kõige rohkem sakslasi. Sakslasetele vist meeldib see Lahema kant ja see loodus. Aga noh, on soomlasi ja sveitslasi, inglased, prantslased, päris kirju.
9: Kas olete nendel suundudel teinud ka selgitustööd, oma sõnumid kuulutanud, et tulge ja olge või on nad ise teid üles leidnud?
5: Ei, mina ei ole küll nüüd viimasel ajal enam erilist reklaami teinud, sellepärast, et mul on jäänud ainult kaks apartamenti ja nad on kuidagi, paljud on niuksed, kes on korduvad külastajad ja siis on mul toredaid koostööpartnereid, kes mind aitavad ja ma ise ei ole pidanud eriti vaeva enam nägema. Ja.
9: Tullakse päevaks paariks või ollakse pikemalt?
5: No põhikülastajad, need, kes siin Lahemal ringi sõidavad, need on 2 ja 3 ööd. Aga on selliseid, kes on ka 5 päeva, 4 päeva, aga väga pikki niukseid, mis oleks 6 aega või paar nädalat, niukseid minu juures ei käi. Nad ikka tahavad rohkem ringi liikuda ja Eestimaal rohkem paiku näha.
9: Aga nüüd, kus kalendrisügis on käes, on teil rahu majas või liigub rahvast ikka veel?
5: No üksikud ikka liiguvad need linnuvaatlejad ja sellised veel, kuna kured alles lendavad ja niuksed, kes käivad siin karusi otsimas ja niuksed ikka veel liigub. Aga niisugused peredega reisijad, kes mul siin suvel käivad, need on jah nüüd kadunud, lastel on kool ja nüüd on rohkem niuksed spetsiaalsete huvidega inimesed alles jäänud.
9: Põhileib tuleb ikkagi teile suvekülalistest.
5: Jaa. Ma talvel ongi mul päris kinni, sellepärast, et talvel on käijaid vähe ja on ka teisi pakkujad. Ja siis, kuna mina olen juba pensionär ja mul põhisissetulek on pension olemas, siis annan võimaluse nendele, kes peavad veel vaeva nägema, et oma igapäevast leiba teenida, nii kui öeldakse.
9: Kallid kuulajad, lõpetuseks tuletan meelde, et tänases saates rääkisid biogaasist kaasprofessor Kaja Orupõld ja noorem teadur Helen Lepisk. Ühtse tervise seikluslaboris oli mikrofoni juures noorem teadur Maria Kivastik, Erika Katsevarmis loomakasvatusjuht Anne-Loore Kiiver-Pärk ja tehnikijuht Kalev Markus. Oma muljeid oluste roidistamisest ja hoidiste tegemisest ja hindamisest jagasid kunstnik Ave Nahkur ja näitleja Egon Nutter. Turismisuvele aitasid tagasi vaadata Sõrve Küüliku küla peremees Kristjan Koppel, Vändrakandis oleva jõe puhketalu Indiaani küla peremees Rauno Paap, Antsla vallas metsarestorani ürgpidav Maarja-Liis Karjus ning Lahemaa Alte küla Toomarahva turismitalu perenaine Ülle Tamm. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud välis Egon Pentjärv. Aitäh kuulemast, olge töökeda terved ja puhake hästi!

0: Maaelu.
1: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
2: Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Täna jõustuvad tarbijakaitseseaduse muudatused, mis muulgas keelavad eksitavad keskkonnaväited ja kontrollimata kestlikkusmärgised. Uute reeglide eesmärk on tagada, et toodete ja teenuste keskkonnamõju kohta antav info oleks tarbijate laus ja tõendatav. Ettevõtted peavad edaspidi senises paremini suutma põhjendada väiteid nagu keskkonnasõbralik, ökoloogiline või kliimaneutraalne. Samuti ei tohi ettevõtte jätta muljet, et kogu toode on keskkonnasõbralik, kui tegelikult puudutab see vaid üht osa tootest. Reeglite rikkumise eest võib juriidilist isikut oodata kuni 400 000 euro suurune rahatrahv või suuremate rikkumiste korral kuni 4% eelmise majandusaasta käibest. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venema korraldab ulatuslike rünnakuid Ukraina andmekeskuste side taristu vastu, eesmärgiga häirida internetiühenduste juurdepääsu digiteenustele. Zelenski sõnul rakendavad Ukraina võimud täiendavaid meetmeid, et riigid kriitilist taristud kaitsta. Samas väitis ta, et Venema ei ole valmis sõda lõpetama ja otsib põhjuseid läbirääkimiste vältimiseks. Lähikuudele diplomaatiline töö ja arutelud USA vahendatud Venema-Ukraina kõneluste üle jätkuvad. Praegu on läbirääkimisprotsess pausil ja Kiiev ootab edasisi kontakte Washingtoniga. Hispaania pealinnas Madridis avaldasid 10,000 inimesed meelt eluasemekulude tõusu ja ühe eaka pensionäri kodust välja tõstmise vastu. Meeleavaldajate sõnul oli 87-aastane naine sunnitud oma kodust lahkuma pärast seda, kui tema korteri uus omanik otsustas tõsta üüri 275% ehk 2650 euroni kuus. Peaminister Pedro Sanchez on lubanud eluasemekriisi lahendamise seada valitsuse prioriteediks. Kavandatav seaduspakett näeb ette rangemaid piiranguid väljatõstmistele ja üürilepingute automaatset pikendamist, kuid selle vastuvõtmine sõltub parlamendi toetusest. Šveitsis toimub täna rahvahääletuse ettepaneku üle, millega karmistatakse riigi neutraalsuspoliitikat. Algatuse kohaselt tuleks põhiseadusse lisada sätte, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja muutumatu. Algatuse toetajad leiavad, et riigi liitumine Euroopa Liidu Venema vastaste sanktsioonidega on kahjustanud neutraalsuse usaldusväärsust. Ettepaneku järgi tohiks Šveits osaleda vaid ÜRO kehtestatud sanktsioonides ja sõjalistesse liitudesse astuda vaid juhul, kui riiki ennast rünnatakse. Valitsus seda algatust ei toeta ja ka viimased arvamusküsitlused näitavad, et Šveitsi elanikud kavatsevad selle tagasi lükata. Lõuna-Aafrika vabariigis sai kahes eraldi tulistamisvahe juhtumis surma 27 ja vigastada 26 inimest, teatab politsei. Johannesburgist läänes asuvas baaris avasid automaatrelvadega ründajad tule, tappes 17 ja haavatas 15 inimest. Politsei sõnul otsisid ründajad osa külastajaid ka läbi, võtsid neilt mobiiltelefonid ja põgenesid seejärel sündmuskohalt. Teises tulistamises Kaplinna lähedal sai surma 10 ja vigastada 11 inimest. Politsei sõnul sisenesid relvastatud isikud öösel ühte meelelahutuskohta ja avasid külastajate pihta tule. Mõlema rünnaku motiiv on seni teadmata ja juhtunu asjaolud on selgitamisel. Saudi Araabia võimud otsustasid pealinna Riyadi koolid suunata nädalaks ajaks distantsõppele. Selle ametliku põhjust ei ole avaldatud, kuid otsus langes kokku pingete kasvuga Pärsilohe piirkonnas. Nimelt on Jeemenisse tegutsevad Iraani toetatud huttivõitlejad viimastel kuudel sagenenud rünnakutes sihtinud just Saudi Araabiat. Saudi Araabia juhitud koalitsioon teatas ka eile kuningriigi suunas lennanud droonide ja ballistiliste rakettide tõrjumisest. ÜRO julgeolekunõukogu on varem huttide sagenenud rünnakud Saudi Araabia vastu hukka mõistnud, sest nendes on saanud kannatada ka tsiviilisikuid.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
2: täna on enamasti päikesepaisteline ja sademeteta ilm, puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10 ja põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 14-17 kraadi, praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 12 kraadi.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimub üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
0: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee
5: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
6: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Millised on meie noorsootöötajate väärtused ja professionaalne identiteet? Nende ootused ning tunnustamisvajadus, eriala õppimise populaarsus. Miks on suur kaadrivoolavus ja mida näitab võrdlus naaberriikidega? Saates on Narva Kolledži noorsootöö nooremlektor Birgit Villum. Saatejuht on Madis Ligi. Te kuulate kordussaadet.
3: Kahe vahel. Kahe vahel.
8: Kaunist reedet, selle kalendrisügise esimest. Kuku Raadio igareedeni jutusaade Kahe vahel alustab. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve saatejuhti täna võõrustavad endi vahel. Meil on ütlemata hea meel stuudios tervitada Välisministeeriumi kantslerit Jonatan Vseviovi. Tervist!
9: Tere!
8: Eluaegne suursaadik, diplomaat ja riigiametnik Jonatan Vseviov on Eesti riiki erinevates ametites teeninud 21 aastat. Nendest viimased 5,5 välisministeeriumi kantslerina, tänavu suvel täitus tal seal esimene ametiaeg valitsuse otsusega, jätkab Vseviov selles ametis ka teisel ametiajal.
9: Läheme poliitika juurde. Eile kohtusid Valges majas USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping. Seda kohtumist oodati ja samas ka, ma julgen nii väita peljati, ennustusi ja analüüse selle kohtumise tulemus osas tehti tohutult palju, alates sõbralike kaubandussuhete taastamisest kuni uue nii-öelda Jaltani 1945. Kas oli põhjust ja oleme täna targemad, mis sellest kohtumisest sündis või sündima hakkab?
10: No Jaltat kindlasti ei tulnud. Mingit niisugust dramaatilist läbimurret, millest võiks hakata lugema uue epohja algust ka mitte. Tundub, et suurriigid nende juhtide kaudu üritasid tekitada ennustatavust ja stabiilsust oma kahepoolsesse suhtesse, mis muidugi on oluline ka kogu ülejäänud maailmale. Ja need esmased märgid näitavad, et laias plaanis see vist ka õnnestus. Millised on need konkreetsed kokkulepped või kuidas täpselt edasi minnakse, seda me muidugi veel ei tea, küll saame teada järgnevate päevade, nädalate ja kuude jooksul, aga maailma omavahel ära jagamist seal õnneks siiski ei toimunud.
8: Aga seda, et Ühendriigid ja Hiina loobuks või tõmbaks madalamale oma ambitsioone olla maailma juhtiv geopoliitiline jõud, seda pole jätkuvalt põhjust arvata.
10: Ja absoluutselt. ja tegelikult oli ju ja alati on niisugustel kõrgetasemestel kohtumistel tähtis ka see sümbolite keel, see, mis jääb pilti, mis teadupärast on võimsam kui tuhat sõna. Ja seal selgelt proovisid mõnemad liidrid näidata, et just nemad on dominantses positsioonis. Kellel see paremini välja tuli, on igaühe enda otsustada. Kõikil, kellel on liigipääs sotsiaalmeediale, võivad tutvuda juba lugematute meemidega nii sellest, kuidas lennukid maanduvad, kuidas punast vaipa lahti rullitakse, kuidas liigijuhid üksteise kõrval seisavad ja nii edasi ja nii edasi. Nii et selline teise paika panemine läbi sümbolite ja pildikeele paistis olevat mõlema eesmärk ja mulle tundub, et vähemalt Hiina liidri taktika oli demonstreerida külma kõhtu, et teda kõik see ameerikalik eriti ei liiguta ja paistab, et Ameerika presidendi soov oli näidata, et tal on endiselt vaatamata kõikvõimalikele vastupidistele kuuldustele käes maailma võimsaim sõjaline malakas ja maailma dünaamilisim majandus. Aga kumb teisele nii-öelda mõjuvamalt suutis ennast selgeks teha, no seda täpselt ei tea, aga nagu ma ütlesin, siis seda pildimaterjali on küllaga ja kõik võivad seda nüüd analüüsida. Naljakas mingis mõttes oleme nagu tagasi ajas, kus tuli jälgimata Kremli mausoleumi peale ilmuvate vanameeste nägusid ja nende järjekorda, et aru saada maailma poliitika dünaamikast, aga mingis mõttes oleme siis seal tagasi.
9: No jah, Euroopa Liit võiks olla sama jõuline ja noh, lärmakas kui Ameerika Ühendriigid või sama visa ja pragmaatiline kui Hiina, aga Euroopa Liidu puhul ei ole see kunagi võimalik.
10: No Euroopa pakub maailmale teissugust toodet. Arusaadavalt meil ei ole Euroopa Liiduna võimalik lennutada strateegilisi pommitajaid üle külla tulnud riigijuhtide peade. Või isegi kui liikmesriikidel oleks see võimalus, siis see ei ole Euroopa stiil ja tava. Ei ole ka mõtet üritada konkureerida teistega milleski, millest teistel on selge teelised. Mis on Euroopa tugevus, on ennustatavus ja stabiilsus. See, et me oleme igavad ja sellest igavusest oleme siin omakeskis rääkinud tihti kriitiliselt. No, teised kasutavad teissuguseid sõnu, ütlevad bürokraatlikud, me oleme aeglased, aga positiivse poole pealt tähendab see kõik seda, et meiega sõlmitud kokkulepped päriselt peavad. Et meie liidrite iga säutsu ei pea ootama hinge värinaga, sest nendest säutsudest ükskõik, mis seal siis ei ole ka kirja pandud, ei ole põhjust karta meie praktilise poliitika peapeale pöördumist kas või üle päeviti. Nii siis pakume me maailmale stabiilsust ja seda eelkõige nendes valdkondadest, kus me oleme liiduna tugevad, kaubandus näiteks. Ja kui vaadata, mis täna maailmas paistab olevat hinda läinud, siis ma arvan, et just selline vaikne kindlus ja stabiilsus on kasvavalt väärtuslik ja see on ka põhjus, miks maailma vägevad on pärast aastate pikkusi jalgade lohistamisi hakanud nüüd kiiruga sõlmima Euroopa Liiduga kaubanduslepinguid. Need kaubanduslepingud on olulised kaubanduse jaoks, aga loomulikult saavad kõik aru, et tänapäeval, kus geopoliitika on tulnud agressiivselt tagasi, ei ole kaubandus pelkalt kaubandus. Kui India sõlmib Euroopa Liiduga võib tõesti öelda no, turbo kiirusel strateegilise kaubanduslepingu, siis iga vaatleja saab aru, et rõhk on siin sõnal strateegilise ja vähem sõnal kaubandus. Nii et see kõik näitab, et Euroopa pakutud siiski maailmas nõutakse ja nüüd on Euroopa asi see targalt ära kasutada, enda huvidesse tööle panna, kui hästi või halvasti me sellega hakkama saame, no seda näitab tulevik, aga igal juhul ei maksa ennast ka maailmapoliitikast välja taandada, sest meil on mida pakkuda.
8: Ajal, kui te meil külas olete, on käimas ÜRO kõrgetasemeline nädal, kus ka siis meie president Alar Karis Eesti riigikõnes rõhutas, et mitmepoolne maailmakord, mille keskmes on ÜRO ja selle põhikiri on jõudnud olulisse pöördepunkti, no põhimõtteliselt andis ta läbi lillade mõista, et maailmaorganisatsiooni mõju on täna väga küsitav, et mitte öelda hullemini, ja ta pole muidugi ainus, ka ÜRO ise on ju aru saanud, et sellisel kujul enam jätkata ei saa. Mis on lahendada?
10: Jah, see ei ole muidugi esimene kord, kui Eesti midagi sellest välja ütleb. Me oleme oma välispoliitika baastekstides, peamistes kõnedes, mis Eesti välispoliitikat maailma tõlgivad, osundanud sellele, et vana kord enam ei kanna, kuid uus pole veel tekkinud juba mõnda aega. Ja meil on sellega seoses paar praktilist mõtet. Esimene on see, et kõigepealt tasub selle reaalsusega kohaneda, leppida ja mitte mingil juhul sellest vana kadumisest ennast hirmust paralyseerida lasta. Noh, ajaloos on endiseltki olnud olukordi, kus vana kaob ja uus tuleb. Et punkt üks, ärme sellest isenesest paanikasse lähe. Punkt kaks, mõtleme, mis sest vanast korrast on väärtuslik, mida tahame uude kaasa viia. Ma pakun, et selleks on teatud baaspõhimõtted. Territoriaalne terviklikkus, suveräänsus, need, mis hoiavad alustaladana rahvusvahelisel õigusel põhinevat maailmakorda ka täna. Igal juhul tahame, et mis iganes uus raamistik ka ei tekiks, et need põhimõtted selles kehtiksid. Ja on ka üks jagu, mida me ei taha vanast uude kaasa võtta. See, et teatud riigid võivad nautides oma ÜRO-julgeoleku nõukogu alalise liikme staatust sisuliselt viia läbi agressiooni karistamata või kartmata ka karistust, see on miski, mida me kaasa viia uude korda ei taha. Tahame toetada neid instrumente, mis rahvusvahelist õigust tõepoolest jõustaksid. Olgu selleks siis rahvusvaheline kriminaalkohus või see, mida täna veel ei ole, agressioonikuriteo eritribunal, et mõista Venema tegevuse üle õiglast kohut. Ega teisiti ei saa siit vana ja uue vahelisest ajast edasi liikuda, kui sõnastades seda, mida me soovime, ja otsides ühisosa võimalikult suure hulga maailma riikidega. Ja selle jaoks on see ÜRO kõrgedasmine nädal erakordselt kasulik. Maailm tuleb sinna kokku. Praktiliselt kõik liikmesriigid praktiliselt tipptasemel. Ja lisaks nendele riigikõnede pidamisele ja nende kuulamisele või isegi eelkõige nende kõrval toimuvad ju kahepoolsed kohtumised, riigid saavad teinedesega ideid testida ja mul on hea meel, et me oleme selgelt maailma riikide enamuses. Kui sellises üldistusastmes rääkida, see ei ole mõtet ennast pisendada lihtsalt näiteks Euroopaks, kes nende asjade pärast muretseb ei. Maailma riikide enamus soovib, et territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõtted jääksid kehtima mis tahes tuleviku raamistikus. Nii et nüüd tuleb leida moodused oma jõudude ühendamiseks ja siis hakata neid soove läbi suruma. Loomulikult ei toimu see kergesti, üldse igasugune evolutsiooniline muutus on tohutult raske, aga kui ka peaks toimuma mingi revolutsiooniline areng riigid otsustama, et kõik need organisatsioonid, mis seni on kehtinud, tuleb laiali saata ja asutada uued, siis on hea, et meil on suur hulk samameelseid, kellega vajadusel oma jõud ühendada, mobiliseeruda ja need põhimõtted uuesti mis tahes uude korda sisse suruda.
9: Joonatav Seeviov, üks revolutsiooniline areng ilma organisatsiooni põhimõtteid muutmata üldisi põhimõtteid oleks ÜRO julgeoleku nõukogu reform. No see on selline asi, et võime vaadata taevasse ja unistada, aga praegu enne kui diktatuurid ei lange, seda ju ei juhtu.
10: Seda on väga keeruline korraldada, sellepärast, et

0: oma poliitilise tähtsuse ja siis juba tulevad uued tema asemele või nende asemele. Rahvaste liidu saatus oli just nimelt selline. Ühel hetkel peaksid mõistma ka need alalised liikmed, et jalgu lohistades ja venitades riskivad nad sellega, et evolutsiooni asemelt tuleb revolutsioon ja siis võib juhtuda, et evolutsioonilise arenguga võrreldes nende positsioon kannatab veelgi enam. Ja see on see moment, kui see kätte jõuab, millal ka alalised liikmed võiksid olla nõus julgeolekunõukogu reformimisega. Julgeolekunõukogu reformimist on räägitud nüüd paarkümmend aastat ÜRO-s. Mulle tundub, et samhaaval on see moment, see murdepunkt lähemale tulemas, aga ma olen nõus seda imminentsust, et reformi võiks näha see või järgmine aasta, ülejärgmine aasta tulemas, seda veel ei ole.
1: Lähme siin kohal väike selle pausile jutajamises ja jätkame varsti.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimub üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Parabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblov.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
5: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
8: Vestlus 102 vahel jätkub Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust välisministeeriumi kantsleri Joonatan Seeveviga. Joonatan, Euroopa Liit on mõneti ikkagi endiselt vaelvamas ja teadvustamas endali muresid, millele viitasid Draghi ja Niinistö raport juba 2 aastat tagasi. Kas mingeid samme selle 2 aasta jooksul võime näha, kas või julgeoleku vallas?
0: No samme on kogu aeg omate küsimus on, kui kiireid ja kas õiges suunas viivaid, aga see arusaamine, et Euroopa peab ennast reformima, ma arvan, tänaseks on mitte nüüd Brüsselis, vaid ka pealinnades settinud, ma ei ole austades kohand kedagi, kes sellega ka vaidleks. Nüüd on küsimus selles, kas ettepanekud, mida komisjon näiteks esitab, kas nad on õiges suunas viivad või mitte. Noh, näiteks Euroopa konkurentsivõimet puudutavalt üritatakse lihtsustada Euroopa protseduure. Praegselt kõikides liikmesriikides meil seal hulgas on ju alatasa ajakirjanduses, avalikkuses, poliitilises debatis see mure, et Brüsselist tulev on liiga keeruline, ta raskendab, aeglustab igasuguseid protsesse. No tihti peale muidugi aetakse enda patud selle anonüümse Brüsseli kaela seda juttu rääkides. Aga üldiselt on nii, et kus suitsusel tuld üks ja kuu lihtsustamist on võimalik ette võtta küll. No komisjon jagab selle seisukohta, teeb ettepanekuid, kuidas Euroopa reeglistikku lihtsustada. Nüüd välis- ja julgeolekupoliitikas on olukord muidugi veel keerulisem, sest välis- ja julgeolekupoliitika on suures osas siiski liikmesriikide prerogatiiv. Ja kui nüüd mõelda meie enda kõige olulisematele huvidele, siis ausalt öeldes tahame me igal juhul säilitada enda õiguse oma häälega oma seisukohti välja öelda meie jaoks kõige dramaatilisemates küsimustes ja tuleb tõdeda, et valdav enamus liikmesriik on tegelikult samasuguses positsioonis. Nii et siin on põhiväljakutse see, kuidas me suudame esiteks panna 27 liikmesriiki tegutsema ühiselt,

0: Ja teiseks, nende poliitikate osas, mis me oleme delegeerinud nii-öelda Brüsselile, kuidas me seal Brüsselis asuvad erinevad valdkonnad ühtse löögirüsikana tööle paneme. No ma toon ühe niisuguse näite. Välispoliitika koosneb avaldustest, mida me teeme, sõnumitest, mida me maailmas esitame. Neid tuleb 27 liikmesriigi vahel kokku leppida, siis võib neid ette kanda pärast seda, kes iganes. Aga välispoliitika ei ole ainult avalduste ette lugemise kunst. Välispoliitika jaoks on tarvilikud ka otsused kaubanduse vallas. Enne rääkisime Indiaga sõlmitud kaubanduslepingust. Või arengukoostöö, kus Euroopa Liit on maailma juhtivaid doonoreid. Või Euroopa Liidu laienemine, mis on olnud viimaste aasta kümnete lääneriikide käes olnud tööriistadest üldse kõige edukam ja mõjusam. Ta on muutnud kümnete miljonite inimeste saatust, ta on transformeerinud kogu keskida Euroopa ja tänu sellele kogu selle kontinendi hoopis teissuguseks kui siis, kui laienemist poleks toimunud. Nüüd probleem on selles, et kõik need erinevad poliitikavaldkonnad on Brüsselis erinevate inimeste kätes. Ja nende ühtse orkestrina mängima panemiseks ei ole ausalt öeldes ühtegi päris head dirigenti. Et kuidas seda olemasolevat võimu, mis meil juba on, paremini koordineeritult rakendada, ja see on ühest küljest võib-olla niisugune igav bürokraatliku koordinatsiooni küsimus, aga teisest küljest on ta meie globaalse tõsiselt võetavuse küsimus. Lihti on selle probleemi sõnastada kaugult keerulisem on pakkuda lahendusi. Siin suured liikmesriigid Saksamaa, Prantsusmaa igasuguseid mõtteid on välja pakkunud, neid arutatakse. Ma arvan, et see soov on siiras Euroopa Liitu muuta välispoliitiliselt mõjusamaks. Kas tulemust tuleb ja mingid otsuseid tuleb, see sõltub eelolevate kuude tipptaseme otsustest. Ja noh, tuleb tõdeda, et seda laadi kaalukusega otsused, need ei langeta ametnikud, need ei langeta ka tegelikult ministrid, need on ülemkogu taseme otsused, peaministrid otsused. Ja nagu me teame, siis Euroopa tasandil peaministrid lähevad tuppa, uks panakse kinni, nad on seal üksi ja vaidlevad Euroopa tuleviku osas sõltuvalt siis sellest, kui võimekad need vaidlejad on.
1: Jah, Viktor Orban oli väga võimekas vaidleja. Tema nüüd kadus ja võis ju arvata, et nüüd on Euroopa jälle selle vana vaibi juures tagasi, ühtsem hingamine, ühised otsused muhulgas ka Ukraina abistamise osas, aga nüüd tuli siis uus litakas, kui oligarhid oli Cheryl Usmanov ja Mihhail Friedman vabanesid sanktsioonide alt, mille poolt olid siis Prantsusmaa, Slovakia ja ka Läti jäi üllatuslikult erapooletuks. Me ei ole jätkuvalt selles üksmeeles, miks?
0: Jah, kõigepealt, mis puudutab Viktor Orbanit ja tema kadumis, siis põhiline poliitika, millel Viktor Orban ees seisis, oli Euroopa Liidu laienemine. Ja nagu ikka poliitikas, kui keegi on väga nähtavalt mingisuguses positsioonis, siis teised, kes võib-olla tunnevad teatavad piinlikust oma samasuguse positsiooni pärast, saavad tema selja taha peitudes, vaikides siiski nautida protsessi paigal püsimist. Kohe kui see takkestus on kadunud, kohe kui Orban on läinud, ilmneb aga, et tegelikult neid skeptikuid laienemisosas on veel. Nii et ka laienemisega ei olnud see olukord kunagi nii mustvalge, kui ta võib-olla paistis, ei ole ka täna niisama lihtne. Me muidugi töötame selle nimel, et laienemises samud edasi tuleksid, aga tuleb arvestada, et need 27 liikmesriiki, nende positsioonid, no nad ei ole nii lihtsakoelised, nagu võib-olla eemalt paistab. Nüüd see sanktsioonilugu on muidugi eriliselt traagiline ja groteskne. Euroopa Liit neid isikuvastaseid sanktsioone kehtestades peab õigusriigile kohaselt suutma ka kohtus ära tõestada, et isikud, kes sanktsiooni nimekirjas on, on tõepoolest oma tegudega väärivad seda positsiooni selles nimekirjas. Nii siis, kui neid nimekirju uuendatakse, siis alati on juhtumeid, kus mõned inimesed võetakse nimekirjast välja. Me alati töötame muidugi selle nimel, et rohkem oleks neid, keda nimekirja lisatakse. Ja neid, keda võetakse välja, võidakse välja võtta sellepärast, et õiguslikult ei ole tõendipakett nende osas vetpidav. Antud juhul ei olnud tegemist sellise juhtumiga. Antud juhul oli tegemist kahe oligarhiga, kelle puhul ei ole mitte ühtegi, mitte kõige vähimatki õigusliku kahtlust selle osas, kas nad peaksid olema sanktsiooni all. Kõik on nõus, nad peavad olema sanktsiooni all. Nende sanktsioonidest vabastamine oli puhtalt poliitiline, seda surusid üksikud liikmesriigid kaalutlustel, millel pole mitte mingisugust pistmist, ei sanktsioonide, ei Ukraina vastase agressiooni, tegelikult kogu Venemaa poliitikaga, muudel kõrvalistel põhjustel. Me oleme alati olnud sellistele poliitilistele nimekirjadest eemaldamistele või teelistimistele vastu, esiteks sellepärast, et nad rüvetavad seda poliitilist protsessi. Aga teiseks ja palju pragmaatilisemana, sellepärast, et isegi kui sellised asjad läbi lähevad, siis nad ju nõrgestavad põhimõtteliselt Euroopa positsiooni, nad avavad meid välja pressimistele. Kas maailmas on vähe neid riike, kes võivad siis siit edasi võtta mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku pantvange, et pressida meilt välja järgmisi selliseid järeleandmisi? Terroristidega läbi ei räägita ja sellel on omad põhjused, miks terroristidega läbi ei räägita ja mitte ainult moraalsed, vaid ka pragmaatilised. Nüüd valik, kus me olime nende sanktsioonide lõpusirgel, heakskitmise lõpusirgel, olukorras, kus tarvis oli kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut, oli ühemõtteline. Kui meie oleksime nende kahe nime väljavõtmisele lõplikult ja lõpuni vastu olnud, oleks lennanud prügikasti ka kõik ülejäänud 3000 sanktsioneeritud. See tähendab, küsimus all oli mitte kahe nime väljavõtmine, vaid ülejäänud ligi 3000 nime edasi sanktsioneeritud hoidmine. See oli erakordselt ebameeldiv valik, aga illustreerib suurepäraselt seda praktilist reaalpoliitikat, milles me elame, kus me valime mitte hea ja halva, vaid halva ja väga halva vahel. Me loomulikult kohe, kui Euroopa Liit olid need sanktsioonid ilma nende kahe nimeta pikendanud, kehtestasime nendele kahe isikule oma liiklikud sanktsioonid, näitamaks peaasjalikult oma meelsust seda ohtu, et need inimesed siia Eestisse tulevad muidugi eriliselt ei ole. Aga õnneks saime ka selles protsessis otsuse, et senise iga 6 kuu tagant peetava võitluse asemel peetakse seda sanktsiooninimekirja pikendamise võitlust nüüd iga 3 aasta tagant. Et vähemalt ei ole meil iga 6 kuu tagant vaja mingisugustele võimalikele väljapressimistele vastuseid otsida. Aga lubamatu on ta loomulikult ja ma suurema heameelega jätan selle ülesande selgitada, mis asjaoludel oli tarvis neid nimesid välja võtta nendele liikmesriikidele, kes seda nõudsid. Ja nõudsid sellise jõuga, et olid valmis laskma ülejäänud 3000 nime sanktsiooni alt välja, peaasja, et enda 2 sealt päästa.
1: Saksamaal on liidumade valimistel võidutsanud suure eduga paremäärmuslik AFD ja ka äärmus vasakpoolsel Linkel on üsna suur menu. Prantsusmaal on kevadel presidendi valimised ja arvamusküsitlused näitavad kas Le Penni või Melanchoni ka. Üks väga parempoolne, üks väga-väga vasakpoolne. Millele see viitab ja kas me peaksime lähituleviku osas olema Euroopa Liidus mures, sest et tegemist on suurimate Euroopa Liidu ja ka mõjukaimate riikidega?
0: Ma ei tea, kas mures olemisest üksi kasu on, aga lahteste silmadega tuleb olla ja arvestada seda, et ajalugu ei lõppenud siis, kui me saime Euroopa Liitu ja NATO-sse. Ta läheb pidevalt edasi ja meil ei maksa kordagi arvata, et võime loorberitel puhkama jäädes olla kindlad selles, et see Euroopa, mis meie ümber on, jääb sellisena püsima või et meie ise jääme püsima sellesse Euroopasse. Kõik on pidevas muutumises, poliitika pidevalt areneb ja areneb muuhulgas nii nähtaval moel, nagu selleks on valimised ja selle järel vahetuvad valitsused. Nii et võimalusi on mitmesuguseid. Ja sellise Euroopa hoidmine, mis meie vabadust soosiks, see on igapäevane ülesanne, me peame selle nimel pingutama. Ja peame ka arvestama, et on meie ja ainult meie ülesanne muuta meie vabadus väärtuslikuks ka teistele Euroopa riikidele ja rahvastele, mitte üksikutele täna võimul olevatele parteidele, vaid just nimelt teistele Euroopa riikidele ja rahvastele. See tähendab, see on strateegiline ülesanne ja see on meie ülesanne. Nüüd Venemaa vaatab neid valimisi Euroopas ja loomulikult hoiab pöileid peos, uskudes, et just valimised on meie olulisim nõrkus, et majanduslikult sõjaliselt võib lääs olla temast tugevam, kui tänu valimistele ei suuda me püsida fookuses kauem kui võibolla 2 aastat. Meie teame, et pikemas perspektiivis on demokraatia just nimelt meie tugevuse allikas. Aga sellest, et meie seda teame pole üksi kasu, kui käimas on kurnamissõda, kus võitjaks osutub see, kes suudab kas või päev, kas või minut, vastases kauem oma strateegiat ellu viia. Ja kui Moskvas usutakse, et iga hetk 6 kuu, võibolla 1 aasta pärast, on tekkimas olukord, kus Euroopa pakib ennast piltlikult öeldes kokku, siis nii kaua suudab ta ju ikka pingutada, et see tema poolt loodetud tulem ära oodata. Järelikult peame me muuhulgas mõtlema sellele, milliseid poliitikaid rakendada, mis oleksid püsivad sõltumata meie demokraatlikust valitsemisvormist. See tähendab sõltumata valimistest ja nende käigus tekkida võivatest ja paratamatult tekkivatest poliitilistest muudatustest. See on ka üks põhjuseid, pragmaatilisi põhjuseid. Miks me sedavõrd intensiivselt toetame kõiki neid karistamatuse vastu võitlemise instrumente, rahvusvahelist kriminaalkohut, eritribunali moodustamist, sest ükskõik, kes on võimul ühes teises kolmandas Euroopa riigis, ükskõik, milline on parlamendi koosseis, kui sinu vastu käib kohtuasi, siis need kohtueeskid jahvatavad võibolla aeglaselt, aga nad jahvatavad püsivalt ja mis kõige olulisem, nad jahvatavad parlamentilist ja valitsustest sõltumata, sest see on meie eripära juba konstitutsiooni sisse kodeeritult. Ja need meetmed ei ole seega olulised mitte lihtsalt õigluse saavutamiseks, kuigi ka sellepärast. Need meetmed on olulised signaalina Moskvale, et ka siis, kui valitsus vahetub, ka siis, kui parlamendi koosseis pea peale pöördub, kohtuasi läheb edasi. Ja kui sa oled taga otsitav näiteks sõjakuritegudes, siis see risk, et Euroopa lennujaama või piiripunkti ilmudes pannakse sul käed raudus, risk jääb kehtima. Nii et me mitte ainult ei peaks vaatama tuleviku murega, vaid me peaksime mõtlema, mis me siis teeme, et meie jaoks kõige olulisemaid välispoliitika küsimusi saaksime edasi ajada või elus hoida sõltumata sellest, millised parajasti on meie demokraatlike partnerite valikud valimiskasti ääres.
2: Jätkame mõne hetke pärast vestlust.

0: kahe vahel. Kahe vahel.
1: Saade kahe vahel jätkub. Meil on külas Jonatan Vseviov, välisministeeriumi kantsleri ja läheme juttudega nüüd itta või ida poole. Jonatan, Poola peaminister Donald Tuski sõnul plaanib Venema Ukraina liitlaste vastu hübriidseid droonirünnakaid. Läti president Rinkevich hoiatas mõned päevad tagasi Venema võimaliku eskalatsiooni eest Ameerika Ühendriikide mõttekoda. ISW kirjeldab ühe hüpoteesina, kuidas Venema võiks Eestit rünnates testida NATO valmisolekut. Neid ütlejaid on palju, kes ütlevad, et küll ta tuleb, küll ta testib, küll ta katsub. Mis alusel sellised hinnangud tekivad?
2: Siin on jah viimastel päevadel või nüüd juba rohkem kui nädala jooksul tekkinud niisugune huvitav situatsioon, kus omavahel lähevad ühte patta tõesed faktid, siis tõesed faktid, mis on aga proportsioonist välja tõmmatud, väited, mis on adekvaatsed, kõrvuti väidetega, mis on kontekstis välja võetuna ebaadekvaatsed ja täielikult välja mõeldesed. Ja kogu, mis annavad niisuguse tunnetuse, et midagi väga dramaatilist on muutunud. Ma ütlen paar asja ja ma loodan, et mõistetakse, et need paar asja ongi korraga tõesed. Esiteks, Venema on ülimalt ohtlik. Ta on meie kõrval, ta peab laialatsliku agressioonisõda ja ta kavatseb selle sõja võita. Ja selle sõja võitmise järel kavatseb ta muuta Euroopa julgeoleku arhitektuuri, loomulikult ideaalis läbirääkimiste laua taga, aga meie jaoks absoluutselt eksistentsiaalsete mõjudega. Teiseks, mingisugust vahetu sõjalise rünnaku ohtu Eestile Balti riikidele ei ole. Me jälgime seda situatsiooni väga tähelepanelikult, teeme ka koostööd kõigi liitlastega. Pilt, mis on nende eelnimetatud riikide liidritel, on täpselt sama pilt, mis on meil. Kus see pilt kokku tuleb, see pilt tuleb peaasjalt kokku loomulikult meie luureasutuste poolt kogutud annetest. Muist neist tuginevad avalikult kättesaadavatele. Annetele muist neist on mitte avalikest allikates kogutud, aga ma kinnitan, nii tihedat luureinfo vahetust nagu praegu ei ole regiooni riikide vahel toimunud mitte kunagi varem. Me oleme täiesti kindlad, et Poola peaminister ei tea meie julgeolekusse puutuvat mitte ühtegi asja, mida meie ei teaks ja vastupidi. Need informatsiooni killukesedki, mis teinendise kätte sattuvad, leiavad kiiresti oma vahel jagamist. Nüüd see, et Venemaa on meeleheitel ja otsib käiku, mis aitaks tal sellest praegusest tupikseisust välja tulla, sellest oleme ka meie rääkinud, see on iseloomustanud Venemaa situatsiooni juba kuid. Ja selle käigu otsimise käigus üks variant, mis tal on kindlasti laual, on ka eskalatsiooni variant, aga see eskalatsiooni variant on eelkõige laual tal Ukraina suunalisena, ja meie puutume asjasse seda võrd, kuivõrd me oleme olulised Ukraina toetajatena. Mida siis Venema Euroopa suunal vahetult taotleb? Ta taotleb meie Ukraina poliitika muutumist. Ja meetodiks muu hulgas meie hirmutamine, meie omavahel tüljajamine, meie paralyseerimine. Ja selleks omakorda on tõepoolest võimalik ka sabotaas, mitte võimalik sabotaas. Me ju oleme näinud, sellest on ju kirjutatud ka avalikult Venemaa eriteenistuste läbi viidud sabotaasi aktid Euroopas, mis üksinda võetuna ei ole teab, mis olulised, aga kogumis on mõeldud meie ühiskondi hirmuga paralyseerima, et me tõmbaksime enda kaitsele ega keskenduks enam Ukraina toetamisele. Mis on mõistlik tegevus selle kõige suhtes? Esiteks loomulikult mitte mingil juhul ei tohi ennast lasta hirmul paralyseerida. Teiseks mitte mingil juhul ei tohi Venemaale anda muljet või jätta muljet, et ta võiks saavutada edu. See tähendab, kui tema soovib, et me näiteks nõrgestaksime Ukraina poliitikat, nõrgestaksime toetust Ukrainale või selle survet, mida me avaldame Venemaale, peab iga tema poolne väärkäitumine päädima tema soovitule vastupidise tulemusega. Rohkem toetust Ukrainale, selgem fokusseerimine Ukrainale ja nii edasi. Ja loomulikult on ülimalt tähtis, et kõike seda tehes ei jätaks me talle valemuljet, otsegi oleksime me kogum riike, et ta võib korraldada mingisuguseid sabotaaži akte, näiteks Eestis või Leedus või Saksamaal, ja sellele siis vastavad Eesti või Leedu või Saksamaa. Ei, me peame iga kord, kui midagi kusagil toimub, näitama talle, et vastab talle kogu lääs või vähemalt kogu Euroopa. Kas situatsioon läheb veel ohtlikumaks? Jah, tõenäoliselt läheb, sellepärast muu hulgas, et enne koitu on ikkagi pimedam Ja mida rohkem on Venema meeleheitel, mida rohkem on ta surve all, seda tõenäolisemalt ta tahab otsida mingisugust väljapääsu, võib oma tõmbluses teha ka mõnedele riikidele riiga, aga mitte miski sellest Venema ohtlikkusest ei avaldu ainult tema naabruses olevate riikide jaoks. See sama Leipzigi sabotage rünnak ju ilmestab seda eriti hästi, sai peha olema Venema naaber, et saada sellest kõigest mõjutatud. Et ei ole siin Balti riigid üksi, ei ole piiri riigid üksi, see on kogu Euroopa probleem ja täna nii hästi kui me seda vähegi teame, mingisugust akuutset laiulatuslikku sõjalise rünnaku ohtu, see Venemaa meile ei kujuta.
3: Ja, Joonatan, nagu ütlesite, enne koit on tõesti kõige pimedam, aga loodetavasti ikkagi see koit millalgi tuleb. Te kindlasti olete oma kolleegidega korduvalt arutanud, mis saab siis, kui võimalik rahu sõlmitakse, aga mitte Ukraina tingimustel. Kui selles lepingus on Krim ja Ida-Ukraina mingisugused, ma ei tea, sõltumatud moodustised, aga mitte Ukraina osad. Lahendus see ju ei ole.
2: Ei ole. Koit tuleb kindlasti. Rahu tuleb samuti. Aga me ju teame ise, et rahul ja rahul on vahe. Nii siis, kui me räägime rahust, on väga oluline siia lisada, et rahu, mida meie taotleme, rahu, mida Ukraina taotleb, on õiglane rahu ja see ei ole ka mitte lihtsalt sõnakõlks. Selles sõnas peitub terve rida kriteeriume, mis meie arvates on olulised mitte lihtsalt Ukraina jaoks, vaid Euroopa julgeoleku jaoks. Seal hulgas need samad territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõtted ja loomulikult selle osana Ukraina õigus valida endale liitlaseid, noh, mis siis tegelikkuses tähendab seda, et kui seda läbi on saanud, rahu on puhkenud, siis me soovime, et Ukraina, nõnda nagu Ukraina rahvas seda soovib, oleks lõimitud Euroopa laiemasse poliitilisse, majanduslikku ja sõjalisse arhitektuuri. Ja sellisena toimiks see Ukraina, euroopalik, demokraatlik ja julgeolekus elav Ukraina isenesest meie julgeoleku garantiina, sest tema geostrateegiline positsioon on piisavalt kaalukas siin Kesk-Ida-Euroopas, et muuta Venemaa imperiaalne taastulemine dominantses rollis, kui mitte täiesti võimatuks, siis vähemalt kordi keerulisemaks. Kui ta oleks vastupidise rahukorral, on ka võimalik tõepoolest teissugune variant rahust. Nõnda nagu Kesk-Ida-Euroopale langes see pärast teist maailmasõda. Ja see teissugune variant rahust muudab Euroopa positsiooni oluliselt hullemaks, kui ta oli enne selle laiulatusliku agressiooni algust. Sellises situatsioonis ei ole küsimus mitte ainult üksikutes Ukraina tükkides, mille Venema on võibolla annekteerinud ja koos sellega õõnestanud territoriaalse terviklikkuse põhimõtted ja omakorda seetõttu kõikide piiride pidavust, mis Euroopa kaardile on joonistatud. Probleem siis on ju selles, et Venema ei taha mitte lihtsalt tükke, ta tahab kogu Ukrainat ja selle Ukraina kättesaamise järel ta võtab mõne aja, et see enda nii nimetatud Vene maailmaga lõimida, võibolla jupikene nominaalselt iseseisvana, ja siis juba pöörata kogu see potentsiaal, mis on Ukrainas, koos selle potentsiaaliga, mis on Venemaal, tervikuna selle Euroopa vastu, mis siis järgi jääb. Nii et need kaks varianti, väga lihtsustatult, kaks diametraalselt erinevat varianti, on võimalikud ja sõltuvad sellest, mis tingimustel rahu tuleb. Ei maksa arvata, et see platoo, kus me täna oleme, see sõda, see, kus pooled püüavad mõlemad oma vastandlikke eesmärke saavutada ja on kokku põrkul, kokku põrke kursi, mitte isegi kokku põrkul kursil, nad ongi ju kokku põrkunud, et see situatsioon kestab igavesti. Varem või hiljem ühel poolel jaks raugeb. Läbimurdeid on võimalik kahesuguseid. On võimalik läbimurre kineetilises füüsilises maailmas, kus lihtsalt selles füüsilises maailmas asuvast rindest tungitakse läbi, vallutatakse teine riik ja kehtestatakse oma tahe nõnda. No nii lõppes teine maailmasõda. Aga on ka variant, kus sõda lõpeb esimese maailmasõja variantis. See tähendab läbimurtakse rinne mitte seal füüsilises maailmas, vaid strateegilises, kognitiivises, poliitilises maailmas. Riik ei jaksa enam valitud kursil püsida. Saksamaa ei kaotanud kunagi jalatäidki oma maad esimeses maailmasõjas ja ometada selle esimese maailmasõja kaotas, ta kadus lausa kaartilt sellisena, nagu ta oli olnud enne sõda. Ma arvan, et Ukraina sõja lõpplahend ei ole mitte teise maailmasõja, vaid esimese maailmasõja variandis. Ja kui nüüd vaadata seda maailma, mis järgnes esimesele maailmasõjale ja võrrelda teda maailmaga, mis eelnes esimesele maailmasõjale, need olid kaks täiesti erinevat maailma.
1: Aga me läheme siin kohal pausile.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti. Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
0: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui proge radadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
7: Raadio Kuku.
0: Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Timo Tarvainar Russar jätkad vestlust välisministeeriumi kantsleri Joonat Vseviga. Härra Vseviv, USA välisminister teatas, et ootavad Vladimir Putinit detsembris Miami's toimuvale maailma juhtivate majandusriikide G20 tippkohtumisele. Kui Putin peaks sellele riigipeade suurkohtumisele sõitma, Putin, kes on kriminaalkuriteos süüdistatuna tegelikult ju nii-öelda taga otsitav, tema kohta on välja antud vahistamismäärus. Kui Putin peaks sinna sõitma, siis see näitab, et riigipead, väga paljud riigipead tahavad Putiniga suhelda ja Putin nendega.
2: No antud juhul ta näitab veel siis keelgega seda, et võõrustajariik, see on siis Ameerika Ühendriigid, tahavad Putiniga suhelda, tahavad teda oma korraldatud üritusel näha, kuidas teised riigid ja riigijuhid sellesse suhtuvad, seda me saame näha nende käitumisest. USA ei ole Rooma statuudis, see on rahvusvahelise kriminaalkohtu osalisriik, seega tema ei osale Putini tagaotsimises, küll aga meie, väga paljud teised maailma riigid ja Putin süstemaatiliselt on üritanud leida neid kohti alates sellest vahistamismääruse avaldamisest, kus muuses ta on ju taga otsita mitte lihtsalt sõjakuritegudes, vaid laste küüditamisega seotud sõjakuritegudes, mis on ju veel eriti groteskne. Igal juhul Putin jaa on proovinud otsida neid avausi, millest läbi pressidest näidata, et kõik see on üks suur sirkus ja tegelikkuses ei ole tema rahvusvaheline tegutsemisvabadus millegi poolest piiratud. See on show, mis on mõeldud muuhulgas näitama neile teistele tuhandetele ja tuhandetele Venemaa agressioonis osalevatele Putini režiimi liikmetele, et nad ei peaks muretsema. Mafioosses struktuuris, nagu Kremlini tänane võimsed on, on ülevalt alla antav põhiline teenus ja julgeoleku teenus. Ja julgeolek see tähendab ka kaitset võimalike konkureerivate mafioossete või mitte mafioossete struktuuride eest. Antud juhul siis ka kaitset kohtupidamise eest. Kui Putin ise ei julge minna välismaale, sest on oht, et ta arreteeritakse, siis ta ju selgelt ei anna seda turvalisust alla. Nii et ta on jaa paaniliselt püüdnud näidata, et tema rahvusvahelises suhtluses pole mitte mingisuguseid mõlke või mõrasid, aga tegelikult need mõlgid ja mõrad loomulikult on. Aga nagu ma ütlesin, see Ameerika Ühendriigid on võõrustanud Putinit ka varem Alaskal, me mäletame seda möödunud aasta augustis. Ja pole mingit kahtlust, Putin kavatseb selle piltliku või ka reaalse punase vaiba lahti rullimise enda eest täiel määral oma propagandas ära kasutada. Ja mitte ainult propagandas, vaid ka oma diplomaatias. Siia maani me kuuleme Vene esindajaid rääkimas mingisugusest müstilisest Alaska vaimsusest, mis seal kahe liidri kohtumisel olevat tekkinud. No me võime vaid ette kujutada, et selle vaimsuse tõlgendus Kremli käsitluses on midagi sellist, mis meid ajab pehmelt öeldes iiveldama. Nii et tõenäoliselt iga järgminegi punase vaiba üritus saab samasuguse rakenduse Venemaa diplomaatilistes sõnumites, Venemaa propagandas ja annab meile järjekordse asja, millega siis tuleb võidelda. Aga eks siis võitleme. Meie oleme oma seisukohtade peremehed, oma sõnumite otsustajad, seda keegi meile ette kirjutada ei saa. Õnneks ei ole me ka üksi, eks siis teeme ennast piisavalt kuuldavaks.
1: Võitleme koos sõpradega, võitleme ja räägime Eesti riigi nimel, räägime ühiseid sõnumeid. Joonatan kahe poole nädala pärast annab uue ametivande või annab ametivande uus Eesti Vabariigi president Ülle Madise. Ta on palunud endale välisnõunikuks noorega kogenud diplomaat Ilis Lipre-Järma ja rõhutanud, et välispoliitiline joon peab Kadrioru Islandi väljaku ja Stenbocki majaga olema ühtne. Millist koostööd uue presidendiga loodate, ootate?
2: Nagu iga presidendiga väga tihedat töist, aga Eestil omaselt ka niisugust avatud ja sõbralikku ja mul ei ole vähimalt kahtlust, et ta sellisena saab ka olema. Me oleme raadioeetris ja seetõttu räägime niimoodi väljapeetult tiitlitega Stenbocki maja ja Islandi väljak, aga noh, tegelikult me oleme väike riik ja me ju kõik tunneme kõiki. Ja kui me kokku saame, siis me ütleme teine selle tšau.
1: Ja sina.
2: Ja sina. Ja me kasutame eesnimesid. Ja me tegelikult tunneme teinekord teineteist lausa aastakümneid. Ja kui ei tunne, siis meie tuttavad tunnevad teineteist aastakümneid. Nii et kogu selline niisugune paraadlikkus on loomulikult kohane teatud kohtades, teatud üritustel. Ja sellega me näitame, et me oleme tõsiselt võetav riik, aga me ei peaks selle paraadlikkusega ka minema liiale, sest lõpuks me oleme pisikene, egalitaarne, avatud riik. Ja siis võib see paraadlikkus paradoksaalselt hoopis hakata õõnestama meie tõsiselt võetavust. Nii et me suhtleme normaalselt inimestena, nii nagu me suhtlesime enne seda, kui Ülle Madise valiti presidendiks õiguskantslerina, osales ta ju alati valitsuse kabineti nõupidamistel, ka julgeoleku kabineti nõupidamistel, kus olen osalenud ka mina näiteks, aga teised riigiametnikud, kes oma vaatenurkadest toovad esile meie julgeolekut puudutavad aspekte. Me oleme suhelnud oma vahel risti rästi erinevates teemades ka varasemates ametites ja tõenäoliselt uues rollis loomulikult noh, mingisugused teemad võivad vahetuda, millel me räägime ja noh, nähtavasti muutuvadki, aga karta seda, et Eesti poliitika pea peale pöördub, minu arvates ei maksa, muuhulgas sellepärast, et kõik need inimesed, sealugas Ülle Madise, on ju osalenud selle laiema Eestina, selle senise poliitika paikapanemises, läbiarutamises, kokkuleppimises ka varem.
3: Eesti jätkab Ukraina toetamist ka pärast märtsi valimisi. Mina sellest tõepoolest ei kahtle, aga Joonatav Seevi, milline on teieni jõudnud Ukraina reaktsioon siin juba nädalaid kestvale ja vaieldavale mürsutehingule?
2: No ametlik Kiiev, kui nii võib öelda, on loomulikult delikaatne. Kõik saavad aru, et see, mis toimub meil, on eelkõige meie enda klattida. Tänab tõsi, tänapäeval ei püsi ka pereringis pestav must pesu kunagi pereringis. Tänab ta liigub uudisena mööda maailma laiali, aga viisakad inimesed ei tule keset musta pesu sorteerimise ja pesemise faasi sulle korterisse osatama ja selgitama, mida täpsemalt pead tegema. Me ei pea sellest delikaatsusest loomulikult tegema seda vale järeldust, nagu see ei mõjutaks meie kuvandit või positsiooni rahvusvahelisel areenil. Muidugi mõjutab. See mustpesu on groteskne, ta õõnestab meie tõsiselt võetavust, meie usaldusväärsust ja mitte isegi niivõrd ukrainlaste silmis, vaid laiemalt maailmas. Me peame niisugused asjad kiiresti omakeskes ära lahendama. Ja mis minu arvates on eriti kurb, on see, kui mõnikord mõned meie seast lähevad selle musta pesuga nimme välismaale ja üritavad pesemisse tuua välisriikide esindajaid. See ei ole hea. See näitab meid veel erakordselt amatöörlikena. Mis ma oskan öelda ja soovitada on loomulikult see, et kui ei taha, et näed välja räpane, siis ära ole räpane, pese kõik asjad ära ja arvesta, et mõnikord võid ka tegelikus puhtuses näida siiski räpasena. See tähendab, näilisus on ka reaalsus. Et tuleb hoolitseda selle eest, et see, mis usalduses nüüd kaotsi on läinud, võimalikult ruttu taas tuleks.
1: Meil Eestil ei ole enam juba aastaid suursaadikuid Moskvas ja Minskis koha peal põhjusega, aga diplomaatilised esindused on siiski nendes riikides olemas. Paar päeva tagasi viisid meie asjur Venemaal Marek Ühtegi ja diplomaat Mariana Tulf-Pavlova ja Katrinburgis lilled poliitiliste repressioonide ohvrite mälestusmärgile. Ülge Jonatan, kas meie esindajad Venemaal võivad ennast turvaliselt tunda?
2: Nii turvaliselt kui on võimalik võivad küll, sellepärast, et me väga hoolime oma inimeste turvalisusest. See on keerulistes diplomaatilistes asukohtades olevate esinduste puhul meie mure number üks, kaugelt eespool kõik võimalikest poliitilistest teemadest. Diplomaatiliste esinduste üks eeliseid seisneb selles, et kui on riik targalt käitunud, siis seisneb selles, et nad alluvad vastastikkuse reeglile. See tähendab seda, et meie inimesed seal on teatud määral loomulikult Venemaa võimude meelevallas, aga Venemaa inimesed siin on samamoodi meie meelevallas. Ja see tõttu üldiselt diplomaatide kallale otsekoheselt või otseselt ei minda ja peab olema erakordselt hoolikas, et me oma tegevusega ei annaks niisugust väärtõlgenduse ruumi, otse kui jätaksime me oma suhtes või meie suhtes tehtud vaenulikele sammudele proportsionaalselt vastamata. Ei, me vastame kõikidele sammudele proportsionaalselt.
1: Jonatan, kuidas puudutab järgmise aasta riigieelarve ja jätkuv kärpepoliitika välisministeeriumi?
2: No, valitsuse poolt on ta nüüd antud või kohe antakse üle riigikogule, ehk siis vaatab veel, mis seal riigikogus juhtuma hakkab. Puudutab loomulikult, aga mitte ühtegi dramaatilist muudatust ootama või kartma ei pea, see tähendab ei hea, see ei halvas. Riigirahaline seis on nagu ta on, välisministeeriumi eelarve järgmine aasta on umbes samas suurusjärgus, nagu me arvestasime ka varasemate riigieelarve strateegiate puhul. Eks elu läheb kogu aeg kallimaks, me vaikselt peame oma püksirihma kogu aeg pingutama. Me oleme inflatsioonile avatud ja avatud tegelikult rohkem kui keskmine Eesti ministeerium, sest suur osa meie kuludest toimub maailmas ja mitte lihtsalt suurtes linnades, vaid üldiselt nende suurte linnade keskel ja seal kipub elu kallinema kiiremini kui kusagil äärelinnas. Aga mis teha, eks pingutame nagu kogu ülejäänd ühiskond ja saame hakkama.
3: Suur tänu selle huvitava vestluse eest, välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.
2: Aitäh.
0: Kahevahel. Kahevahel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere, kell on saanud 11 ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karinaule. Eesti ettevõtete kasv takerdub sageli puudulikku rahastusse, selgub Arenguseirekeskuse värskest raportist. Eesti ettevõtted kogevad rahastamistaotluste tagasilükkamist ligi 3 korda sagedamini kui Euroliidus keskmiselt ja suuremad rahastuslüngad ilmnevad innovatsiooni turule toomisel, keskmise suurusega ettevõtete kasvul, suurprojektide rahastamisel ja uutele eksporditurgudele sisenemisel. Arengukeskuse muuringute juhi Uku Varblane ütles, et kuigi Eesti ettevõtete ligipääs rahastamisel on üldiselt hea, jagunevad rahastamisvõimalused ebaühtlaselt ja laenuintressid on euroala keskmisest kõrgemad. Euroopa Liidu liikmesriikides hakkavad tänases kehtima uued reeglid, mis keelavad toodete pakenditel eksitavad või tõendamata keskkonnaväited ja kontrollimata kestlikkusmärgised. Ettevõtted peavad edaspidi suutma tõendada selliseid väiteid nagu keskkonnasõbralik, kliimaneutraalne või biolagunev. Samuti ei tohi enam jätta muljet, et kogu toode on keskkonnasäästlik, kui tegelikult puudutab väide vaid üht osa sellest. Näiteks ei tohi toodet reklaamida taaskasutatud materjaliste valmistatuna, kui taaskasutatud on ainult pakend. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venemaa korraldab ulatuslikke rünnakuid Ukraina andmekeskuste ja sidetaristu vastu, eesmärgiga häirida internetiühendust ja juurdepääsu digiteenustele. Zelenski sõnul rakendavad Ukraina võimu täiendavaid meetmeid, et riigi kriitilist taristut kaitsta. Samas väitis ta, et Venemaa ei ole valmis sõda lõpetama ja otsib põhjuseid läbirääkimiste vältimiseks. Lähikuudel diplomaatiline töö ja arutelud USA vahendatud Venemaa-Ukraina kõnelust üle jätkuvad, praegu on läbirääkimisprotsess pausil. Ukraina relvajõudude teatel toimus eile rindel 221 lahingkokkupõrget. Ukraina peastaabi andmetel korraldasid Veneväe tööpäeva jooksul 90 õhurünnakut, heitsid 289 liukpommi ja kasutasid enam kui 10 000 kamikaatse drooni. Lisaks teatas Ukraina 2729 mürsurünnakust, milles 26 viidi läbi mitmikraketiheitjatega. Šveitsis toimub täna rahvahääletus ettepaneku üle, millega karmistatakse riigi neutraalsuspoliitikat. Algatuse kohaselt tuleks põhiseadusse lisada sätte, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja muutumatu. Algatuse toetajad leiavad, et riigi liitumine Euroopa Liidu Venema vastaste sanktsioonidega on kahjustanud neutraalsuse usaldusväärsust. Ettepaneku järgi tohiks Šveits osaleda vaid ÜRO kehtestatud sanktsioonides ja sõjalistesse liitudesse astuda üksnes juhul, kui riiki ennast rünnatakse. Tagasi Eestisse. Lihulas kuulutati välja Matsalu loodusfilmide festivali võidufilmid. Festivali peauhinna pälvis film Pärijad, mis jutustab Prügimäel elavas kajakakolooniast. Žürii hinnangul aitab film vaatajal näha kajakaid täiesti uues valguses ja tekitab empaatiat liigisuhtes, mida sageli peetakse nuhtluseks. Looduse kategoorias sai parima režiiauhinna Eesti film Nialla, mis räägib polaarrebastest. Matsalu loodusfilmide festival tõi ekraanile loodusfilme Maailm eri paigust, savannidest, Arktikani. Festival jätkub täna õhtuni ja järgmisel nädalal jõuavad valikfilmid külalislinastustele üle Eesti. Eesti puuetega inimeste koda ootab kandidaate erivajadustega inimeste elu edendamise tunnustuskonkursile. Kandideerida saavad inimesed, asutused või teod, kes on viimase aasta jooksul panustanud puuetega ja krooniliste haigustega inimeste elukvaliteedi parandamisse, kaasamisse ja osalemisse. Kandidaate saab esitada puuetega inimeste koja veebilehel kuni 25. oktoobrini. Mullu pälvis silma paistva puuetega inimeste organisatsiooni kategoorias tunnustuse insuldi patsientide selts, kes nimetas tunnustust oluliseks kogu seltsile ja selle liikmetele.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: täna on enamasti päikesepaisteline ilm, puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub ning soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 14, Tartus 12 graadi.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitehkaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
6: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
7: Mis ajast?
8: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
9: Kas anname süüa või sõmära?
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
2: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
3: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
12: Välismääraja.
13: Tere hommikust, head Kuku kuulajad. Järgmise tunnikese jooksul käsitleme teemasid, mis rahvusvahelises elustooni annavad. Välismääraja alustab. Mina olen Mart Mardiselu. No, välispoliitika gurmaanid on kahtlemata juba raadiot ees. Lõppes ju äsja kolleegide Timo Tarve ja Ainar Ruussaare saade, kus kahe vahel istus välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov, kes andis ülevaate meie välispoliitilistest prioriteetidest laiemate globaalsete arengute taustal. Sellest tuules ka jätkame aksenteerides mõned konkreetsemad arengud, mis lõppevast nädalast sõelale on jäänud. Me võtame saates ette Saksamaa sisepoliitilised arengud. Olen ise neist viimastes saadetes palju rääkinud, kui te tõesti poliitika areneb seal kiiresti ja ootamatutes suundades, viies meid turvalisest abajast nii-öelda avaookeanile paljuski veel tundmatutetele vetele, teeme seda täiendavalt. Saksamaa majanduslik ja poliitiline raskus on Euroopas lihtviisiliselt väga oluline. Elistame mõne aja pärast Põhja-Saksamaale Flensburgi, seal elavale politoloogile ja ka Tartu Ülikooli Schütte Instituudi professor Vello Pettaile. Viimastel nädalatel on maailma suurimate tehisintellekti arendusega tegelevate ettevõtete gigantide juhid teinud üleskutseid pidurdada globaalselt tehisintellekti arengut, mis nagu ka viimase paari kuu nii-öelda metsikute AI agentide tegevuse põhjal tõestanud on, hakkab kontrolli alt väljuma, on liiga kiire. Meile on lubanud toimuva taustu selgitada IT-visionäär ja Eesti AI üks asutajaid Linnar Viik. Alustame aga saadet maailma poliitika lõppeva nädala tipsündmusest, Ameerika Ühendriikide ja Hiina tipkohtumisest Washingtonis. L- Lõppeval nädalal Washingtonis toimunud Ameerika Ühendriikide Hiina mainitud tippkohtumisel hoidsid ilmselt kõik meie ühise suure palli tuleviku pärast mures olevad inimesed suuremal või vähemal määral silma peal. Tegi seda ka välismääraja tänane esimene külaline Tartu Ülikooli Aasia keskuse õppejõud Hiina ekspert Urmas Hõbepappel, kellega sel teemal nüüd rääkida saamegi. Tere hommikust, Urmas!
7: Tere hommikust!
13: Annaksime vast alustuseks üldise hinnangu presidentide kohtumisele. Paljude vaatlejate kommentaaridest kõlab leitmotiivina läbi sõna stabiilsus. Selle saavutamine suurriikide kahepoolsetes suhetes aitas kohtumine selle stabiilsuse leidmisele kaasa sinu hinnangul?
7: Mm-hmm. Ja, ma arvan, et see hinnang on enam vähem tabav, et milles võib nüüd kindel olla, et lähimad kuude vältel, poole aasta vältel need kaks suurriiki otseselt kokku ei põrka ja kuskil sõtta ei pööra. Et kui midagi sellist peaks väga drastilist juhtuma, siis see kahe mehe kohtumine aitas vast ka sellele kaasa, et suudetakse ikkagi eelnevalt pidurit tõmmata. Aga need lootused olid suhteliselt madalal, juba enne kohtumist oli teada, et midagi suurt korda seal ei saadeta, et see oligi rohkem selline diplomaatiline show näidata maailmale, et suured juhid kohtuvad ja suruvad kätt ja lepivad kokku selles, et mitte midagi kokku ei lepita.
13: No USA president ongi saanud juba päris suurt kriitikat seetõttu, et ta püüab USA-Hiina suhted taandada kahe mehe isiklikule ja vähemalt väliselt heale läbisaamisele. See mängib muidugi alati rolli see isiklik läbisaamine, kuid Urmas, sinu hinnangul, kas riikide huvide ja eesmärkide saavutamiseks ainult sellest piisab?
7: Mõnikord piisab, aga see on pigem haruldane juhus. Selliseid suuri teemasid, nagu tehisaru, millest me kindlasti ka korraks räägime, kaubanduskokkulepped, kaubandustülid, muud globaalsed küsimused, kliimaprobleemid, need on nii keerulised probleemid, et nendest ei saa lihtsalt jääda lootma sellele, et kaks meest istuvad korraks laua taha ja tõstavad klaasi õlut ja siis lepivad kokku sellepärast, et seal on detaile nii palju, neid kokkuleppeid valmistata tavaliselt kuid ja aastaid ette madalamatel diplomaatilistel tasemetel, aga just seda me ei ole praegu näinud, et ootused sellepärast nii madalad sellele tippkohtumisel olidki, et varasemalt ei olnud seda tööd tehtud eelkõige just Ameerika Ühendriikide poolt ja nüüd me oleme siis täpselt sellises olukorras nagu me oleme, et jäime nagu natukene jäi natukene nagu soovida see kokku saamine seal Washingtonis.
13: No võtame kohe need suuremad teemad ka blokiti detailsemalt ette, aga ennem veel sooviksin su hinnanguid ühele nüansile. Seda laadi kohtumiste puhul, eriti idamaad ja idamaid silmas pidades, on sümbolid ja detailid alati väga olulised. Me oleme ka sinuga eelmistes saadetes neist lähemalt kõnelenud. Mis Washingtoni kohtumise puhul silma jäi?
7: No ma arvan, et Xi Jinping võib olla rahul sellega, mis ta seal nägi. Et linn oli punalippudes, ta võeti vastu suursuguselt suur riiklik õhtusöök, mida ei saa ju osaks mitte kõigile liidritele, kes Washingtoni väisavad. Nii et kõik see tehti Washingtoni poolt, administratsiooni poolt ilusti ära ja ma arvan, et selles mõttes nagu ei pea pettumusega sealt tagasi tulema ja seda ta saab loomulikult oma kodupublikule näidata, et teda võeti vastu kui suurt maailma juhti, kui mitte Ameerika Ühendriikide presidentist kõrgemal, siis vähemalt samal pulgal istuvat juhti.
13: No avalikuses ja ka meediaartiklites on juba välja toodud seda lugu lennujaamadega, et kui president Trump kevadel külastas Pekingit, siis lennujaamas käis tal vastas Hiina asepresident. Nüüd pidas president Trump isiklikult vajalikuks Andrewsi õhuväe baasi kohale minna ja siit tervitada. Mida sellest siis nüansi asetusest välja lugeda?
7: Võib-olla vast seda, et Trumpile tõepoolest on väga oluline see isiklik suhe ja selle suhte kinnitamine. Ta ju usub, tal on meeletu usk ise enda võimesse maailmas korda luua ja muutusi esile kutsuda. Ja see seda ta teeb läbi isikliku suhtluse. Kahjuks ta ei saa sellest aru, et Hiina liider ja Hiina kommunistlik partei ei ole nii lihtne masin nagu ta ise. Ja seetõttu ma kardan, et tema lootused luhtuvad.
13: võtame nüüd mõned konkreetsemad teemad, mida kohtumisel moel või teisel käsitleti ette. No üks suurimaid neist, millest tippkohtumise eel ka palju räägiti, oli tehisintellekti areng ja riikide positsioonid selles küsimuses. Nädal tagasi anti teada isegi initsiatiivi USA-Hiina AI dialoog loomisest. Kuidas sulle tundub, on see algatus sisuline või deklaratiivne? Võiks superriikidel olla siirast huvi ka kokkupuute punkte, no sarnaselt tuumarelvastusele neid küsimusi reguleerida?
7: Minu jaoks oli see teema kindlasti kõige suuremate ootustega seotud. Ma lootsin, et Washingtoni kohtumine mingisugused arengud selles vallas toob, kus mõlemad pooled saavad aru, et tehisaru on... tehisaruga seotud, aga tehisaru ise ka, see tehnoloogia ja algoritmide areng on lihtsalt liialt kiireline, nii nagu on ka paljud ekspertid rõhutanud. Ja esmapilgul jäi mulje, et see küsimus on rohkem oluline just Ameerikale. Aga nüüd, kui me vaatame, mis siis Washingtonis toimus, Xi Jinping mainis seda oma kõnes, rõhutas vajadust kokkuleppele jõuda ja sellele just kui nagu midagi ei järgnenud, et Ameerika Ühendatud riikide president on maininud, et pigem on oluline võistelda Hiina rahvavabariigiga, kui tõmmata pidurit tehisaru tehnoloogiatele. Nii et siin on selgelt prioriteedid paika seadnud enda jaoks ja seda küsimust ei ole mainitud. Küll aga tuleb nentida kõikides sellistes väikestes või suuremates detailides ka, et tegelikult me veel ei pruugi teada, mis saama hakkab, et mis kokku lepiti. Praegu on nädalavahetus, pühapäev. Homme on esmaspäev ja alles siis võib-olla tulevad välja mingisugused detailid tegelikult järgnevate nädalate jooksul, milles kokku lepiti ja võib-olla ka tehisaru teemal on seda just kokku lepitud. Üks detail, mis jäi kõrva, on see, et Hiina tegi ettepaneku tõesti luua mingisugune ühiskomitee või kuidagi et neid teemasid arutada ja ka siuke külma sõja aega meenutav punane telefon, et millega nagu kiiresti võtta ühendust Trumpi ja tõmmata pidurit, kui midagi läheb väga nihu. Eks näis, kas need realiseeruvad, mina loodan, et küll.
13: Urmas, kuidas mõjutab antud teema käsitlemist valdkonna laiemalt riikide vastastikune usaldamatus? No lõppeva nädala New Yorki ÜRO peaassambleel esines näiteks ka antroopiku juht Dario Amadei väga teravate seisukohtadega Hiina tehisintellekti arenduste osas, millele hiinlased reageerisid samuti väga kiiresti öeldes, et need sellised avaldused ei aita vastastikule suhtlusele kuidagi kaasa.
7: Jah, no eks sellised avaldused, usaldust nad muidugi ei ehita, usaldust ehitatakse pigem nelja silmal väiksemates ringkondades ja kinniste uste taga ja sellised kogu maailmale suunatud väljaütlemised, mis on väga kriitilised ühe või teise osapoole suunal, loomulikult õnnestavad seda usaldust. Aga see usaldus on madal olnud pikka aega ja nend selle usalduse Hiina poolt vaadates usalduse puuduse juured lähevad juba 19. sajandisse, 20. sajandi arengutesse, kus lääne riik

0: lähinädalatel.
1: Tippkohtumise ühe positiivse tulemusena on välja toodud kaubandussõja vaherahu pikendamist 2 kuu võrra, mida see kahtlusteta ilmselt ka on. Samas oli see oodatud, koguni nii oodatud, et kui seda vaherahu pikendamise teadet tulnud poleks, oleks see saatnud ilmselt maailmale signaali, et riikide suhetes on midagi väga mäda. Sisuliselt aga vist palju sellel Washingtoni kohtumisel kaubandusküsimustes edasi liikuda ei jõutud.
0: Mina saan küll niimoodi aru, jah, aga eks need detailid ka võivad siin selguda nüüd lähipäevadel ja nädalatel. Aga ma arvan, et see oli tõepoolest ette aimatav, et nii läheb, sellepärast, et mina ei ole küll Ameerika Ühendriikide poliitika ekspert, aga kui vaadata seda, millega Trump nüüd silmitsi seisab lähikuudel, siis tal ei jäänud ka väga muud üle, kui siuke kokkulepp sõlmida, sest et muidu ta oleks lihtsalt ise enda ja oma partei jalgealust nii tugevalt tõõnestanud, et see oleks võinud tale lihtsalt kätte maksta valimistel. Aga jah, nüüd vähemalt võib kindel olla, et kuni jaanuari alguseni võibolla natuke pikemalt ei toimu midagi ja ennetades sinu järgmist küsimust Taiwani suunal, võib arvata, et täpselt sama on ka Taiwaniga, et ilmselt Taiwanist räägiti, Taiwan on ju Hiina liidrile ülimalt oluline küsimus, aga et lähima 6 kuu jooksul või vähemalt jaanuarini tõenäoliselt Taiwani osas mitte midagi ei selgu, sest et Trumpil on lihtsalt enda jalgaaluni nii tuline.
1: No selle Taiwaniga seoses tõesti ju vähemalt lääne maailmas seonduvad ka kartused, et Trump on just kui suure diili nimel Hiinaga, Xiga valmis Taiwani saatusega kauplema. Kuidas sina seda kommenteeriksid?
0: No Trumpist võib seda tõepoolest uskuda, et tema maailma vaade paraku on selline, noh, ei taha kaupmeestele liiga teha, seda kindlasti mitte, aga ta on selline kauba vastu suhtleja ja Taiwan juht tegelikult suures plaanis väike demokraatik riik Hiina küljal ei ole talle just teab, mis oluline. Isiklikult. Aga Ameerika Ühendriikidele kindlasti on ja Ameerika Ühendriikide pealinnas on lobigruppe, on igasuguseid huvigruppe, kelle jaoks Taiwan on palju olulisem kui Trumpile ja ma arvan, et teda nagu nii kergesti sealt sellised järeldusi, sellised otsuseid tegema ei lasta. Aga presidendil on Ameerika Ühendriikide poliitilises süsteemis hästi suur võim ja otsustus hoob, nii et midagi ta loomulikult teha võib proovida.
1: No paljud loevad Taiwani temaatikat käsitledes sellest Washingtoni kohtumisest positiivse tulemusena juba seda välja, et president Trump ise Taiwanist ei rääkinud kohtumist kommenteerides.
0: No jah, seda võib võtta nii positiivse kui negatiivsena, et Xi Jinping ju ütles oma kõnes välja, et see on, noh, andis selgelt mõista, et see on tema jaoks väga oluline teema. Nüüd kui Ameerika Ühendriikide pool vastusammu ei astu ja ei kinnita mingisuguseid juba aastakümneid välja joonistatud strateegiaid, siis võib jääda mulje Pekingile, et midagi ongi juba nihkumas ja et nad on midagi juba saavutanud ja selle külge siis heitatakse suuremaid lootuseid järgmiste sammude tegemiseks. Miks Trump midagi Taiwani kohta ei öelnud ja seda teemat just kui eiras, me muidugi ei tea, mis kinnistustada ka toimus, aga avalikult vähemalt võib ainult arvata, et ta lihtsalt ei tea sellest teemast piisavalt palju, et nagu sõna võtta. Ja see on ka tegelikult väga ohtlik sellepärast, et kui tal ei ole endal mingisugust veendumust ühe või teise teema osas, siis järgnevatel väljaütlemistel, kus juba hiinlasi ruumis ei ole, ta võib vabalt korrata neid Pekingi seisukohti, mis talle viimasena kõrvu jäid, nii nagu ta on teinud ka Venemaa puhul.
1: Liidrid, presidendid Xi ja Trump kohtuvad tänavu veel 2 korral. Novembris Hiinas APEC-i tippkohtumisel ning detsembris Ameerika Ühendriikides G20 kohtumisel. Kokku teeb siis tänavu aastal 4 korda. Kuidas sellist tipptasemel aktiivsust tõlgendada?
0: Noh, ma arvan, et kõik need eelnevad järeldused, mis said välja öeldud Washingtoni tippkohtumise osas, kehtivad ka järgnevate tippkohtumiste puhul. Et suured mehed kohtuvad, istuvad lava taha ja ega sealt suurt midagi, mingid järelmeid ei ole oodata. Aga mine tea, mingites küsimustes praegu võivad ikkagi asjad hakata nihkuma, loodetavasti ka madalamatel tasemetel tehakse eeltöö ära, eelkõige ma pean silmas tehisaru küsimust,

0: ja noh , võib-olla selleks ajaks juba jõutakse mingisuguseid asju , aga tavaliselt kestavad need läbirääkimised ikkagi pikemalt kui nüüd paar nädalat või kuud .
1: ja lõpetuseks , Urmas , kas Hiina soovib sisulist suhet reset'i , taas lähtestamist Ameerika Ühendriikidega või ostab endale vaid aega ?
0: no esmapilgul jääb mulje , et tegelikult ostab endale lihtsalt aega , sest et Pekingi vaatest , Pekingi narratiivi jälgides siis Ameerika Ühendriigid on ise juba langemas nii või naa , et neil tasub lihtsalt ära oodata , kuni see suur koloss , hegemoon oma raskuse all kokku vajub , et nii kaua on lihtsalt vaja kannatlikkust . samas , kui me vaatame Hiina sisemisi majanduslikke arenguid , siis Hiina on ju panustamas , tegemas suurt majandusreformi , püüavad panna maksma uued tehnoloogilised võimekused ja teha oma tööstuse maailmatasemel siis tipptööstuseks . Ja selleks on tegelikult vaja Pekingil ja Hiina tööstusel hästi maksvaid kliente ja neid kliente väga mujal maailmas kui Euroopas ja Ameerika Ühendriikides , noh põhja , ütleme põhja see läänemaailm , lisaks siis Jaapan , Austraalia , neid nagu mujalt väga leida ei ole . nii et kui nad tahavad tõesti minna selle majandusreformiga edasi ja Xi Jinping on kindlasti pannud kõik munad ühte korvi selles mõttes , siis nad peavad Ameerika Ühendriikide ja teiste lääneriikidega hästi läbi saama , sest et kliente on kuskilt vaja . nii et jah , see on , olukord on natuke keerulisem .
1: aitäh selle tänase jutuajamise eest , jätkame mõnel järgmisel korral . välismäärajal oli külas Tartu Ülikooli Aasia keskuse õppejõud ja Hiina ekspert Urmas Hõbepappel .
2: aita hädast välja , sul ilus ja eriline uks , aga mul ka vaja . Ei leia sobivat , kust ostsid ?
3: Uksed lukud salongist Peetris . Ise joonistasin , naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga . Ja muidugi nutilukuga , tipp-topp töö .
4: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist Uksed lukud , Allikatee 7 , Peetri . suurim väljapanek Viljandi akeniuks tooteid . sise- ja välisuksed , puit- ja puitalumiiniumaknad , garaažiuksed ja alumiiniumuksed . vaata ka uksedlukud.ee .
5: kuidas sul täna läheb ? Eestis on tuhandeid vanemaealisi , kes ei saa sellele küsimusele vastata . Keegi ei küsi neilt , sest nad on jäänud üksildaseks . Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt , kuidas tal täna läheb . loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee .
6: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse ? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad , päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad , mis aitavad säästa energiat igal kellaajal . Schneider Electric , nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti .
7: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal , kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas . luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid . pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale , enne kui see oksjonile läheb . kultuuri arvamuslisas AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrõpajev , kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil . samuti saab teada , mismoodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti . Postimees nädal , põnevad lood elust enesest .
8: komöödia Valede võrgus .
9: osades Ott Sepp ,
8: Marika Barabantšikova ,
9: Indrek Taalma
8: ja Kaia Skoblo .
9: komöödiateatri etendus
8: Valede võrgus .
10: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
11: Kuku Raadio . saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
12: Välismääraja.
1: Jätkame saadet ja siirdume nüüd juttudega Saksamaale ning selle riigi närvilisse sisepoliitikasse, sest mis seal salata, nagu tavatsetakse öelda, kui Saksamaa köhatab, siis tõuseb mujal Euroopas torm. Meil on telefonil Saksamaalt Flensburgist seal see Euroopa vähemus küsimuste keskuse juht ja Tartu Ülikooli Schütte instituudi külalisprofessor Vello Pettai. Tere Vello!
13: Tere hommikust.
1: Kantsler Merzi juhitavad CDU-d on viimastel nädalatel tabanud mitu väga suurt hoopi, noh, mis algasid kõik hävitava kaotusega Saksi Anhalti liidumaal. Sealt poolt vaadatuna, kui suur see šokk kõigupoolest oli?
13: No šokk oli mitmel rindel selles mõttes, et ikkagi erakond ise kaotas poole oma poolehoiu ja langes kuskil 37% 18% ja teiselt poolt siis ikkagi see alternatiiv Saksamaale ehk AFD erakond parempoolne siis äärmuslik erakond tõusis ikkagi senne olematude tippudesse, et nüüd on kuskil 43%, et see vahekord ei ole kuskil üheski liidumaas kunagi olnud. Ja see tõi jah põhjustas tõsise šoki.
1: Saksi Anhaltile järgnesid kaotused Mecklenburg-Vorpommernis, kus ei pääsetud isegi kohaliku parlamenti. Samuti kaotati positsioone pealinnas Berliinis, kus lisaks AFD-le tegi väga hea tulemuse poliitika vasakuläärel paiknev Die Linke. Vello, millega äärmuste tõusu ikkagi Saksamaal seletatakse? Miks poliitilise skaala keskel seni stabiilsust pakkuda suutnud erakonnad on nüüd kuidagi pinna jalge alt kaotanud, seda stabiilsust enam pakkuda ei suuda.
13: Ma arvan, et seda annab vaadata mitmel tasemel. Üks on see, et me räägime siin hetkel kolmest liidumast, mis on siis Ida-Saksa poole peal. Ja seal on erilised ja nii-öelda mälestused, probleemid, pinged ja mured. Ja selles mõttes AFD, ehk siis selle alternatiiv Saksamaale, võit nendes kahes siis liidumaas Saksa Anhaltis ja Mecklenburg-Vorpommernis on nüüd ikkagi teada, tunda, et nemad seal on väga tugevad siis jah, seda parema äärmuslikku, paljud ütlevad populistliku, siis kampaaniat teinud, rõhutanud sellele, et suhted Venemaaga võiksid paremad olla, et ei ole vaja rohe pööret ja et üldse hinnad alla lasta ja terve rida selliseid väga siis kiired nii-öelda lahendusi ja inimesed tunnevad, et jah, suuremate traditsioonilised erakonnad ei kõneta neid ja võibolla siis ka ütleme kui korraks seletada Berliini seisukorda, siis seal on vasakpoolsete linkede siis edu seletatav sellega, et neil olid palju ka kohalike teemasid, mis puudutasid siis elamupoliitikat ja muud sellist, nii et siin annab igal pool ka veel täpsemaid seletusi leida. Aga laiem taustin ikkagi on ka see, et Friedrich Merzi enda valitsemine on olnud küllaltki keskpärane, ehkki valitsus tervikuna koos sotsiaaldemokraatidega on üritanud küllaltki jõulised reforme läbi viia, aga need on küllaltki ebapopulaarsed reformid, mis puudutab hoolekandesüsteemi ja pensionireformi. Nii et need on asjad, millega väga ei saa hoobelda enne valimisi ja see on ka kindlasti tausta mõjur.
1: No just, need samad hoolekandereform, pensionireform, need annavad populistidele mõlemalt tiivalt hea platformi valitsejaid rünnata.
13: Jah, tõepoolest, sest siin on juttu ikkagi sellest, et Saksa see elanikond ja rahvastik varaneb ja süsteem ei jõua ülalpidada seda, kui vanasti oleks oli kuni 3,5 inimest iga pensioni ülalpidamiseks, siis varsti arvatakse, et see võib langeda kuskil 20 aasta pärast poole teise inimese peale, eks ole, ja see poolteist inimest ei jõua pensioni ühte inimest üleval hoida, nii et oma tööga ja kuludega, nii et Need küsimused on teravalt üles tulnud, see valitsus püüab midagi teha sel nimel, aga see paratamatult tähendab seda, et teenuseid kärbitakse, võibolla siin reeglid karmistatakse ja samas maksureformist ka ei räägita, nii et noh, võiks ju lahendus olla ka, et makse rohkem sisse tuua, aga see on praegu siis kristlike demokraatide ja Friedrich Merzi nii-öelda juhtimisel ei ole teemaks.
1: No, Saksamaa majandus on tõusule pööranud küll väiksele, kuid siiski tuleb rõhutada tõusule. Tänavuse aasta prognoosi on ülespoole korrigeeritud, need on kusagil seal 1,5% juures. Sama ennustatakse tänaste hinnangute põhjal järgmiseks 27. aastaks. Miks see info valijani Saksamaa elanikuni jõudnud ei ole Vello teie hinnangul?
13: No ma arvan sellepärast, et inimesed on ebakindlad, noh tervikuna eks ole, hinnad on ikkagi tõusnud järsult ja see majanduskasv ei pruugi kaugeltki seda hinnatõusu kompenseerida. Ja teine on laiem selline, no ma ütleks, et pessimism, aga ikkagi sakslased räägivad väga palju sellest, et ikkagi riigi infrastruktuur on lagunemas ja iga, noh, ei jõua ühegi sakslasega juttu rääkida ilma, et oleks juttu Deutsche Bahnist ja nende hädades seal rongisüsteemis, et noh, see ka ei anna eriti seda optimismi ja siis kui jah, paremäärmuslikud või teised erakonnad tulevad lihtsamate juttudega ja siis just võiks neid toetada.
1: No eelmainitu on tekitanud pretsedenditult suure surve kansler Merzile, kes lõppeval nädalal sisepoliitilistele arengutele viidates jättis minemata ka New Yorki ÜRO peaassambleele, mis on ebatavaline samm juba iseenesest. Vello, Saksamaalt vaadates, kuidas Merz seda nädalast hingetõmbe aega kasutanud on?
13: Ta noh, küllaltki efektiivselt, niivõrd kuivõrd ta kutsus kohe kokku oma siis Bundestagi fraktsiooni koos sõsa erakonnaga, kes kristlik sotsiaaldemokraadid ja nendega siis pidas nõu ja sealt tuldi välja ikkagi siis poolehoiuga Merzile, ehkki selli oli ka kaebusi, oli ka kurtmist, oli ka tema enda patu kahetsust seal, et ta ei ole piisavalt suutnud jah, kas siis reforme seletada või esineda tugevasti ja selle tulemusel siis ikkagi ta jäi püsima ja eks poliitikas alati tuleb vaadata, kes see alternatiiv on või mis see alternatiiv võiks olla ja antud juhul siis seda personali osas ei olnud head alternatiivi, keegi ei pannud oma pea kohe pakule ja teistpidi üldse teha näiteks erakorralisi valimisi oleks täiesti enesetapu siis katse sellepärast, et siin siis AFD võidaks päris jõuliselt. Nii et siin oli vaja lihtsalt tõele otsa vaadata ja jätkata ja siis edasi ka sotsiaaldemokraadid, ma arvan, et on rahul sellega, et kuidagi edasi valitseda, kuigi nemad hakkavad vaatama, kuidas need reforme ka veel timmida ja vaikselt ära kasutada seda väikest eelist, mis ta nüüd siis kristlike demokraatide kaotuste puhul siis nautida saavad.
1: No tänavune valimiste aasta Saksamaal on läbi, kuid juba uue aasta kevadel seisavad ees järgmised, nii teie elukohas Schleswig-Holsteinis kui paar nädalat hiljem aprilli lõpus suurimal liidumaal Põhja-Reinimaal Vestfaalis. Mis need seisud muuses seal teie juures on? Kuidas täna need CDU roheliste koalitsioon toetusküsitlustes seisab?
13: Ma arvan, et üsna hästi, et meie nii-öelda ministerpresident, kes siis Schleswig-Holsteinis valitseb, Daniel Günther on olnud küllagi populaarne ja juba teist mandaati naudib ja ma arvan, et siin koos rohelistega ei ole suuri skandaale ega probleeme olnud. Tõsi, liidumaa on väike, meid on ju kõigest 3 miljonit, aga siiski ta jätab väga rahuliku mulje ja ta on üldiselt peetud ka selliseks mõõdukaks kristlikuks demokraadiks, kutsub üles koostööle ja on väga selge positsiooniga siis AFD vastu. Mujal siis, jah, ma arvan, et CDU ka läheb paremini ja on ka neid liidumaid, kus ta on jätkuvalt igati tugevasti võimul nii Hessenis kui ka rääkimata Bayeri maalt, nii et siin päris veel kaotat ei ole midagi, aga jah, seal ida poole peal ikkagi see on enneolematu nõrk, mis CDU seisund praegu on.
1: No on juba öeldud, et kohalike valimiste tulemused aprilli lõpus sealsamas kõige suuremal liidumaal Põhja-Reinimaal Vestfaalis omavad otsest mõju ka Berliini föderatiivsel tasemel poliitikale. Te olete nõus sellega?
13: Raske öelda, sellepärast, et isegi kui on ütleme suurem liidumaa, siis ikkagi institutsionaalselt midagi ei muutu. Vähe muutub või natukene muutub siis see, kuidas need liidumaad saavad hääletada ja millis positsiooni nad esindavad siis teises kojas Bundesraadis. Aga see ei pruugi kukutada nüüd Friedrich Merzi ja ma arvan, et kas siis personali osas ei tule võimalus seda lihtsalt kõrvaldada. See on väga raske muuseas Saksa süsteemis võrreldes Eestiga, kus siis peaminister lihtsalt astub tagasi ja uusi peaminister siis kinnitatakse ametisse. Et Saksamaal see võib isegi lõpeta erakordsete valimistega või vähemalt sellise umbusaldus hääletusega, mis on ülikeeruline ja seetõttu jah, see ei ole nii lihtne. Nii et ma arvan, et kuidagi jäetakse siin seda asja tegema ja siis ootama siis neid suuri valimisi järgmine korda.
1: No kui peaks Vello ikkagi nii minema, et praegune valitsus Merzi CDU kaotavad märkimisväärselt positsioone ka järgmise kevade kohalikel valimistel, kas siis võib olla see hetk, kus mingi käiguvahetus personali otsuseid silmas pidades ka valitsuse sees seisab. Mainisite küll, et soovijaid nii-öelda peapakule panna väga palju ei ole, aga kui ikkagi enam edasi ei saa, siis ilmselt tuleb midagi välja mõelda.
13: Ja see on tõesti nii, et aga no ütleme, ma arvan, et on vara veel spekuleerida, et nende valimisteni on tükk aega. Igal juhul ma arvan, et Schleswig-Holsteinis läheb CDU võrdlemisi hästi, nii et eks selle taha võivad ka proovida peituda. Aga ja lõppkokkuvõttes ikkagi küsimus on selles mehaanikas, et kuidas sa seda täpselt teed ja seda siis tuleks väga täpselt läbi rääkida. Ja see võtab aega ja siis see tõmbab veel tähelepanu kogu sellele jamale, nii et mõnes mõttes see ei ole üldse väga lihtne ega eelistatav variant.
1: Kui suurt rolli Merzi ebapopulaarsuse juures mängib see, et ta on selline kuiv isik, on välja toodud karismat vähe?
13: Jah, ütleme niimoodi, et see on üks külg, aga teine külg on ka see, et tal on üsnagi terav keel ja kui ta midagi ütleb, siis kohati läbi mõtlemata ja on nii mõnigi selliseid fraase olnud, kus ta on öelnud midagi immigrantide kohta või siis muid teravaid asju ja siis inimesed nagu vaatavad, et kas seda nüüd oli niimoodi vaja öelda, et loomulikult see ei kohe ei kaota või võta talt hääli, aga see sellist ja positiivset mulje, et temalt väga palju ta alati ei saa ja seetõttu ja siin see moment on kindlasti juures.
1: Jälgime põnevusega edasist sündmuste arengut. Aitäh selle vestluse eest, välismääraja külaline. Oli Saksamaalt Flensburgist Euroopa vähemusküsimuste keskuse juht ja meie Schütte-instituudi külalisprofessor Vello Pettai. Suur tänu!
12: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
14: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
15: Tere!
14: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
15: Kuule!
14: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
15: Avandust, kas sa saaksid mu käest lähti lasta?
14: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
16: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee
17: Teisipäeval pärast kella 10 uudiseid on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
18: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
19: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
20: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
21: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
22: Raadio Kuku.
17: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
23: Välismääraja.
1: Jätkame saadet ja hakkame rääkima viimastel nädalatel ka globaalse laiema avalikkuse ette tõstetul ekspertfoorumites kitsamates ringides, aga ilmselt juba pikemat aega vaieldud suurel, paljude hinnangul kriitiliselt tähtsal teemal, milleks tehis intellekti liiga kiire kontrollimatu areng. Oleme palunud teemat kuulajale selgitama IT-visionääri Eesti AI ühe asutaja ja nõukogu liikme Linnar Viigi. Tere Linnar!
24: Tervist.
1: No uudised selle kohta, et AI mudelid, agendid on sisse tunginud sinna, kuhu neil just kui asja ei tohiks olla, et suurte tehnoloogiagigantide juhid kutsuvad maailma avalikust üles tehisintellekti arengule pidureid seadma, väetavad juba niigi viljakat pinnast, millest kasvavad mühisedes välja apokalüptilised teooriad selle kohta, et AI võtab kohe-kohe inimestelt asjad üle, et homo sapiensiga ongi varsti kõik ja nii edasi. Tekitab ärevust, mis seal salata. Aga astume sammu tagasi, püüame analüüsida nende hirmude põhjuseid. Defineeriks Linnar kõigepealt riskid. Kui me ütleme, et AI võtab inimkonna üle, siis millest me räägime? Räägime me nii-öelda teadlik robotite mässust või väga targa süsteemi põhjustatud juhusliku laadi sammust, mis lihtsalt inimesele kaasmõjuna kuidagi hukatuslik.
24: Tehisaru nagu ka iga teistsugune tehnoloogia, mis on meie endi inimeste loodud, toimib meie kontrolli all, meie juhiste alusel ja näited, millele on mitte ainult viimasel ajal, aga viimase 5 aasta jooksul viidatud, kui tehisaru on meie igapäeva ellu sisenenud, puudutavad eelkõige olukorda, kus inimesed on andnud tehisarule kas ülesandeid, mis on väljaspool nende inimeste poolt kontrolli ja pädevust või on tehtud teste, uuringuid ja selle käigus on hoomatud ja märgatud riske, mida on suudetud ka ühtlasi pidurdada. Kõige olulisem, ma arvan, ongi siin praegusel hetkel tõdeda seda, et tehisaru teeb tööd inimeste kätes ja inimesi on erinevaid. On inimesi, kes usuvad paremasse inimkonda ja tulevikku, aga on ka inimesi, kes tegutsevad destruktiivselt terroristlikel eesmärkidel ja seda on ka tehnoloogia ettevõtted väga palju rõhutanud. Palun keskendume sellele, et mitte anda inimeste kätte tehnoloogiad, kes tahavad seda kurjal eesmärgil, halval eesmärgil kasutada. See on ka üks põhjusi, mille pärast me oleme praegusel hetkel otsimas maailmas regulatiivset ja raamistavad kokkulepped, kuidas tagada mitte ainult teadlikkus ligipääs, aga kuidas tegeleda ka tehisaru mõjuga inimloodud maailmale ja tehnoloogilistele süsteemidele. Ma arvan, et sellise apokalüptilise tuleviku kõrval tuleks meil hoopis praegu tegeleda probleemidega nende tekkimise järjekorras ja probleem on olemas. Tehisaru abil on võimalik toota lõpututes kogustes desinformatsiooni, mõjukat ja üha mõjukamaks muutuvat informatsiooni, mis destabiliseerib ühiskonda, on võimalik luua libakontosid, on võimalik teha petukõnesid. Need on meie igapäev ja argipäev, millega me samuti peame tegelema selle asemel, et mõelda selle kauge tuleviku peale, kus veel mitte eksisteerivad robotid mässavad. Keskendume sellele, et ka praegused probleemid, finantspettused, et samad desinformatsiooni levitamised oleksid mitte ainult tuvastatud, vaid ka välistatud.
1: Linnar, nende viimse päeva hirmudega seoses mainitakse ka sageli seda nõnda nimetatud tehisüldaru või AGI-d. See peaks siis jooksvalt suutma kohaneda ka talle esitatavate ülesannetega. Millel need viimse päeva hirmud siis nagu tuginevad? Kas selle tehisüldaru superintellekti ees või näeme me mingisuguseid fundamentaalseid riske juba täna kasutatavate keelemudelite juures?
24: Keelemudel on vestlusmaastik meie jaoks, kes annab meile sisuliselt vastuseid. Agendi erinevus, nagu me püüame seda defineerida, on võimekus meie ülesande peale iseseisvalt toimetada digitaalses keskkonnas ja täita meie poolt antud ülesandeid, kasutada erinevaid tarkvaratööriistu, arendada oma enda tarkvara ja teha mitmeid erinevaid individuaalseid otsuseid vastavalt meie ülesandele. See on väga hea, kui ta aitab meil väga paljusid rutiinseid protsesse automatiseerida, sellega võivad kaasneda ka riskid, kuid ükski nendest riskidest praegu hetkel ei ole seotud sellise superintelligentsuse võimekusega, vaid eelkõige sellega, et kas see ülesanne, mis on antud siis sellisele autonoomsele iseseisvale tarkvarasüsteemile, on meie poolt läbimõeldud ja kas me suudame kontrollida seda. Ning praegusel hetkel väga palju vestlust, keskendubki sisulist vestlust, mitte sellist apokalüptilist hirmu levitamist, mis on ka kindlasti mõningase desinformatsiooni levitajate huvides, just levitada seda laadi informatsiooni. Siis praegusel hetkel me püüamegi tekitada maailma, kus kohas need samu iseseisvad süsteeme oleks võimalik kontrollitult juhtida. Ja ka see on asi, mis on eelkõige suuremate tehnoloogiaettevõtete igapäevase töö fookuses.
1: Noh, viimase kuu jooksul on maailma tehnoloogia gigantide juhid kutsunud üles pidurdama tehisintellekti kiiret arengut ning rõhutanud vajadust teatud regulatsioonid paika saada. Selgitage natukene põhjalikumalt, miks see siis oluline on?
24: Kõigepealt küsimusele, miks need tehnoloogia ettevõtted, nende juhid räägivad ise sellise tempo pidurdamise olulisusest. Seal võib olla ja ongi kolm väga olulist erinevat motivatsiooni. Esiteks kõige olulisem on tõdeda seda, et teadlased, kes töötavad nendes suurettevõtetes, nemad, kes selle valdkonna sees on, saavad sellest tehnoloogiast paremini aru, näevad hüpoteetilisi eksisteerivaid riske juba praegusel hetkel. Ülejäänud ühiskond rääkimata riigijuhtidest või ajakirjandusest ei oska seda märgata ja nad peavadki olema tehnoloogiaettevõtete teadlaskonna sees need, kes toovad lauale need teemad ja peavad oluliseks seda pidurdamise tempot. Teine motivatsioon oluline on see, et kõik ettevõtted vajavad ühiseid mängureegleid. Nad tahaksid olla samas turusituatsioonis. Kui üks ettevõtte, näiteks mõni Euroopa Liidus tegutsev ettevõtte, saab käsu, et ta peab oma arendustegevust pidurdama, aeglustama, oma ressursse paremini juhtima, aga konkurendid kuskil muudes riikides panevad täis kaas edasi, siis see ei ole võrdse kohtlemise printsiip, seda enam, et tehisaru tegutseb globaalsel turul. Ja kolmas, mis on tegelikult äärmiselt oluline ja mida me oleme ka maailma tehnoloogia arengu ajaloos alati näinud, on see, kui mingisugune tehnoloogia jõuab välja teatud küpsusastmeni, kus ta on tõepoolest kasulik, kasutatav, mõjukas, üldlevinud, siis need, kes sellel turul juba tegutsevad suurettevõtetena, soovivad oma turupositsiooni hoida ja tagada ka selle, et teised väiksemad tärkava innovatsiooniga ettevõtted ei sekkuks sellele turule. Ehk siis suurtel ettevõtetel on juba eksisteeriv konkurentsieelis ja eelkõige suur ettevõtted on need, kes suudavad ka regulatiivse raamistikuga tegeleda. Need on need kolm põhilist motivatsiooni, miks tehnoloogia ettevõtted sellest räägivad. Esiteks, nad tahavad võrdset kohtlemist, teiseks need, kes on juba turul, tahavad kindlasti et nende olukord oleks nende võimekusi arvesse võttes tagatud ja kolmandaks nad tõepoolest teavad midagi enam kui see, mida meie siin praegu raadioeetis räägime.
1: Ajast rääkides selle sama pidurdamisprotsessiga seoses on siit sealt läbi käinud 6 kuu pikkune külmutusperiood. Kas 6 kuu jooksul teie hinnangul Linnar on need suurettevõtted ja nende partnerid riikide näol võimelised välja kujundama mingisuguse regulatsioonide kontrollimehanismide raamistiku?
24: Ei. Sellele nii-öelda 6 kuu moratooriumile viitamine oli pigem selline poliitiline signaal või sõnum valitsustele. Sellele oli mingisugune mõju, mille juurde ma kohe tulen, kuid kõige olulisem võiks olla mitte selline 6 kuu moratoorium, vaid teatud konkreetsete võimekuste kasutusele võttu piiramine. Olgu selleks näiteks autonoomne relvast, mida praegusel hetkel me näeme tegelikult paljudes maailma sõjalise konflikti piirkondades vastaspooled arendavad. Ise paljunevad ja ise ennast võimendavad need samad tarkvarasüsteemid, autonoomsüsteemid, ehk agendid. Nende võimekust arendamisele ja kasutusele võtule oleks mõistlik panna pigem pikaajaline piirang, mis lähtub riikide vahelisest ja globaalsest kokkuleppest. Ja nüüd, kui tulla selle globaalse kokkuleppe juurde, siis ka see protsess on tegelikult juba käimas olnud. Muu hulgas ka on Eesti selles väga aktiivselt osalenud meie suursaadik ÜRO juures. Rein Tammsaar oli esimese globaalse tehisaru regulatiivse ja valitsemispaneeli kaas esimees. Selle aasta juulikuus Genfisse esitleti, seal kindlasti joonistub välja eesmärk jõuda välja millegi sellisene, kus võibolla analoogiat otsides ei ole kõige parem, aga maailma lennundus, energeetika, finantsturud on tegelikult jõudnud välja punkti meil ju, kus nad on globaalset piiriülest kokkulepet ka tagatud ja see ei ole välistanud seda, et selles ees toimub ka tegelikult pidev innovatsioon ja arendustegevus. Ehk seda analoogiat võib otsida ka sellest kas või, et meil on praegu hetkel olemas maailmas GSM standard, ehk mobiilside kasutamise standard, mida erinevad tehnoloogiaettevõtted, erinevad riigid, erinevad sideoperaatorid on kasutanud ja kasutavad või see sama interneti protokoll, mis ei ole mitte tegelikult kuskilt ülevalt allapoole tulnud, valitsuste poolt tulnud, vaid on kõigepealt teadlaskonna ja tehnoloogia ekspertide poolt pakutud välja kui standardiseerimise alus ja seejärel sellest on saanud nii-öelda globaalse kokkulepet raamistav lähenemine ja see on ka see, mida on praegusel hetkel Eesti osalusel ette valmistatud sinna globaalseks ettepanekuks. Ma usun, et me oleme jõudnud punkti, kus mitte ainult tehnoloogiaettevõtted ei räägi ohtudest, riskidest, reguleerimise vajadusest ja sellest, mis meid eespool võiks oodata positiivse senaariumina, vaid me oleme ka valitsuste tasandil jõudnud sellisesse teadlikkuse punkti, kus me mõistame, et seda on vaja.
1: Kes, milline organ võiks teoreetiliselt hakata siis tehisintellekti arengut kontrollima? Oleks see miskit sarnast rahvusvahelise tuumaagentuuriga ainult, et tehisintellekti valdkonnas ja võib-olla veel olulisem, kas see organ oskaks omaks ka piisavalt teadmisi ekspertiisi, et neid õigeid aedu ehitada, õigeid küsimusi küsida?
24: Paljud on toonudki seda sama tuumaohutuse globaalsed kokkulepet, aga ka seda organisatsiooni näitena. Ja rõhutame veel kord, et see ei ole mitte ametnike ega poliitikute, vaid tugev ekspert teadmiste ja teadlaskonna paneelidega palistatud organisatsioon. Seal ei juhtu mitte otsuse langetamisi, mis lähtuvad poliitilisest kallutatusest või tugevast ekspertsusest. Ja midagi analoogilist tuleb tegelikult tuua meil esile ka tehisaru juures, aga see tähendab omakorda seda, et sellised avaliku ja erasektori koostöömudelid, kus ausalt tulevad laua taha rääkima ka need samad tehisaru ettevõtete teadlased, seda me oleme läbi käinud. See sama tuuma ohutus ja see samasugune näide ka sidevõrkude kohta praegu hetkel nii globaalse interneti valitsemise kui ka GSM-i arhitektuuri osas. Need on näited, me oleme suutnud seda teha, sest me näeme seda, et kui me oleme loonud sellise ühtse standardiseeritud raamistiku, siis sellest on kasu kõigile osapooltele.
1: Kuivõrd huvitatud nüüd tulles siis selle USA-Hiina konkurentsi juurde, need kaks superriiki üldse mingisugustest tehisintellektiga seonduvatest regulatsioonidest on?
24: Valitsustel on geopoliitilised, majanduspoliitilised huvid, mida selle tehnoloogia abil on võimalik ka ellu viia. Tehisaru on ühiskondlik majanduslik tootmistehnoloogia ja võimendi. Ta on ka teadusinstrument, ta muuhulgas võib olla ka sõjaline tehnoloogia. Ma arvan, et see sama hea analoogia, miks nii Hiina kui ka Ameerika Ühendriigid, aga ka kõik muud maailma riigid on huvitatud reguleerimisest, on võib-olla hea analoog seoses selle sama tuumaohutusega. Me ei pea olema kõikide asjades samal meelel, me ei pea üksteist usaldama kõikides küsimustes, aga me mõlemad ja kõik tahame, et ei tekiks katastroofilist õnnetust. Ja see on põhjus, miks praegusel hetkel juba siis nii-öelda praeguste selliste probleemide ja praeguste keelemudelite riskide raamistikus on hea hakatagi leidma neid ühiseid tõesti nii-öelda kokkuleppepunkte, et ei tekiks tulevikus katastroofilist õnnetust. Meil on see võimalus olemas ja veel kord ma tahan rõhutada, siin kohal me ei räägi praegu hetkel mitte apokalüptilisest inimkonna ennustavast tehnoloogiast, nagu see oli tuumarelv ja tuumarelvastumine, me räägime sellest, et meie käes on inimkonna heaolu võimendav tehnoloogia, mida me tahame ühiselt võimalikult hästi kasutusele võtta.
1: Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajas rääkis tehisintellekti kiirest arengust ja sellega seotud problemaatikast Eesti AI asutaja ja nõukogu liige, IT-visionäär Linnar Viik. Suur aitäh, Linnar!
24: Aitäh teile!
1: Ja sellega, head kuulajad, tänane välismääraja ka lõpetab järgmise kohtumiseni nädala pärast. Nautigem siis seda septembrikuu viimast ja seni vähemalt päikselist pühapäeva.
0: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
3: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
4: Tere, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Eesti ettevõtete kasv takerdub sageli puuduliku rahastusse, selgub arenguseirekeskuse värskest raportist. Eesti ettevõtted kogevad rahastamistaotluste tagasilükkamist ligi 3 korda sagedamini kui Euroliidus keskmiselt ja suuremad rahastuslüngad ilmnevad innovatsiooni turule toomisel, keskmise suurusega ettevõtete kasvul, suurprojektide rahastamisel ja uutele eksporditurgudele sisenemisel. Arenguseirekeskuse uuringute juht Uku Varblane ütles, et kuigi Eesti ettevõtete ligipääs rahastamisel on üldiselt hea, jagunevad rahastamisvõimalused ebaühtlaselt ja laenuintressid on euroala keskmisest kõrgemad. Briti politsei vahistas mitu mees, keda kahtlustatakse lõhkaainega seotud kuritegudes ja kuulutas samal ajal välja ka tõsise hädaolukorra Edela-Inglismaal asuvas Fairfordi õhuväe baasis, mida kasutavad USA õhujõud. Briti armee eriüksus kontrollib praegu baasilähedal olevaid sõidukeid ja ümbruskonnast evakueeriti ka osa elanike. Koha peale on saadetud mitukümmend pääste ja politsei sõidukit. USA õhujõudude esindaja kinnitas, et Ühendkuningriigis paiknevad üksused on valvel ja rakendavad vajadusel täiendavaid turvameetmeid. Täpsemaid üksikasju juhtunu kohta ei ole seni avaldatud. Fairford on üks olulisemaid USA õhujõudude tugibaase Euroopas. Ukraina relvajõudude teatel toimus eile rindele 221 lahingkokkupõrget. Ukraina peastaabi andmetel korraldasid Veneväe tööpäeva jooksul 90 õhurünnakut, heitsid 289 liukpommi ja kasutasid enam kui 10 000 kamikaatse drooni. Lisaks teatas Ukraina 2729 mürsurünnakust, millest 26 viidi läbi mitmikraketi heitjatest. Euroopa Liit vabastab 710 miljonit eurot, et aidata kriiside, loodusõnnetuste või konfliktide all kannatavaid inimesi, kus juures suurem osa abist suunatakse Sahara tagusesse Aafrikasse, teatas Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen ÜRO peaassambleel. Abi antakse ka Palestiina alade ja Liibanoni elanikele ning Ukrainale eelseisvaks talveks valmistumiseks. Väiksemad summad on ette nähtud ka stabiilsuse toetamiseks suure järvistu piirkonnas ning Ebola puhangu ohjeldamiseks Kongo demokraatlikus vabariigis. Lõuna-Aafrikas sai kahes eraldi tulistamisintsidendis surma, kokku vähemalt 27 ja vigastada 26 inimest. Esimene rünnak toimus eile õhtul Johannesburgist edelas Vedela linnas asuvas baaris, kus relvastatud mehed avasid tule ja surma sai 17 ning vigastada 15 inimest. Politsei sõnul ei ole tulistamise motiiv hetkel veel teada. Teine tulistamine toimus Kaplinna lähedal meelelahutuskeskuses, kus relvastatud mehed tungisid öösel ja avasid külastajate pihta tule. Selles rünnakus hukkus 10 ja sai vigastada 11 inimest. Politsei ei ole kummagi juhtumi puhul kahtlusaluseid seni tabanud. Saudi Araabia võimud otsustasid pealinna Riyadi koolid suunata nädalaks ajaks distantsõppele. Selle ametliku põhjust ei ole avaldatud, kuid otsus langes kokku pingete kasvuga Pärsia lahe piirkonnas. Nimelt on Jeemenis tegutsevad Iraani toetatud Huti võitlejad viimastel kuudel sagenenud rünnakutes sihtinud just Saudi Araabiat. USA kirdeosa tabas erakordselt tugev sügistorm, mis tõi kaasa paduvihmad, tormituuled ja ulatuslikud voolukatkestused. Võimud hoiatavad rannikualadel võimalike üleujutuste eest ja soovitavad inimestel vältida veelähedusse minekut. Nor'easteriks kutsutav torm on põhjustanud ka sadade lendude tühistamise, näiteks Bostoni Logani lennujaamas jäi ära üle 250 lennu. New Yorki osariigi kuberner ütles, et tingimused rannikul on äärmiselt ohtlikud. Long Islandil võib sadada kuni 15 sentimeetrit vihma ja laine kõrgus ulatuda 6 meetrini. Tormi tõttu jäid ära ka mitmed suured kultuuriüritused, sealhulgas New Yorkis toimuvad festivalid Global Citizen ja All Things Go. Samuti tühistati Briti laulja Ed Sheerani nädalavahetuse kontserdid Bostoni lähistel.
21: Rohkem uudiseid. postimees.ee
5: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
4: Täna on enamasti päikesepaisteline ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 14 ja Tartus 13 kraadi.
6: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
7: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee
9: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
23: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
25: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovitsi, Straussi ja Noam Sharifi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil.
26: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
10: Raadio Kuku.
11: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
12: Magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
13: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
14: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
15: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
27: Me veel näidame.
28: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
29: Samost ja Aaspõllu.
30: Kohe näed, vanad sõbrad.
19: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:08 minutit, on 27. september ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
1: Ja Huko Aaspõllu.
19: Ja meil on terve hulk positiivseid või siis vähemasti mingite positiivsete kaudsete seostega uudiseid teile pakkuda lõppevast nädalast. Ma alustaksin sellest, et alati on tore, et kui mingi valikuprotsess toimub, vähemalt osad inimeste jaoks, et siis see valikuprotsess ei too kaasa mingisuguseid pöördelisi üllatusi. Et noh, näiteks siin eelmine nädal võisid kõik postimeest lugeda, eks ju, et väga suure tõenäosusega saavad rahvusringhäälingu nõukogu uuteks liikmeteks Merit Kopli, Veronika Kalmus ja Marek Tamm. Ja kuigi neid kandidaate oli seal vist mingi 40 ja teiste seas kandideeris ikka näiteks Linnar Viik ja Gunnar Okk, siis nii nagu postimees kirjutas, nii ka läks. Riigikogu kultuurikomisjon, vabandan, see on tõsine asi, tohin äärda, valis nõukogu ekspertliikmeteks juba nimetatud Merit Kopli, Veronika Kalmuse ja Marek Tamme, sest noh, tõesti, mida oleks seal nõukogus ekspertina teha Gunnar Okkil või Linnar Viigil? Noh, see on selge, no, et ei
1: seda,
19: midagi.
1: Seda vähem, et Gunnar Okkil kindlasti mitte. Ei ole ju doktori graadi ajakirjanduses, et seega ju, miks ta peaks sobima sinna nõukokku, aga noh, ilma naljat rääkides muidugi, et tegemist on jätkuvalt mina hindan üsna halva protsessiga, mis Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid ellu viisid, ehk siis, et laiendada rahvusringhäälingu nõukogu liikmete hulka selle eesmärgiga, et kontrollida järgmisel aastal toimuvat ERR-i juhatuse valimist. Ehk siis, et noh, kuigi mul ei ole ju kindlasti mitte ühegi uue nõukogu liikme suhtes kahtlustus, et nad oleksid kuidagi kellegi käpikud, et miks nad peaksid olema, aga täiesti autonoomse tegevuse tulemusena võiks siis saabuda olukord, kus rahvusringhäälingut hakkab juhtima Reformierakonnale, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidele, no, kõige meeldivam inimene siis, et nii ei peaks asju olema.
19: See järgmine märk, mida siis peaks jälgima, et ma nüüd ei taha öelda, et sarnaselt selle kultuurikomissioni valikuga ka see tõeks osutub, aga no vaatame, on siis see, et mis hetkel kuulutatakse välja konkurss rahvusringhäälingu juhatuse esimehe leidmiseks, et kas see kuulutatakse välja enne valimisi, ehk siis kuskil seal...
1: No miks peaks seda jaanuaris tegema peale valimisi?
19: No tegelikult tähtaeg juhatuse vahetuseks tuleb alles juunis.
1: No, sa ju tahad inimese enne ära valida.
19: Varasemalt on need valikud toimunud kas märtsis või isegi aprillis, eks ju, aga kui nüüd seekord juhtub äkki see, et konkurss kulutatakse välja ja valik tehakse ära jaanuaris, noh, siis on põhimõtteliselt ikkagi vist asjad üsna halvasti.
1: No häda on selles, et see teeb tegelikult ukse lahti olukorraks, kus mõni järgmine valitsus võib täpselt samadel põhjendustel hakata nõukogu ümber korraldama selle nimel, et rahvusringhäälingu üle suuremat poliitilist kontrolli jõustada ja see kindlasti ei lõpe hästi. Aga veel häid uudiseid, et kui vaesel pangandussektoris Eestis oli aastaid no ütleks, ei tahaks öelda halvasti, aga mitte nii hästi kui mõned aastat tagasi läinud, ehk siis kui nendel aegadel, kus pangandussektoril õnnestus teenida Eestis
19: summaarselt miljard
1: eurot kasumit, aga nüüd
19: no vahepeal oli selline 500-600 vist.
1: Ja paistab, et head uudised jätkuvad sellepärast, et sel nädalal lõpuks Euribor, ehk siis Euroopa pankade vaheliste laenud intressi määr, millega on Eestis seotud no enam-vähem kõik kodulaenud ja suur hulk muid laenusid ka,
19: jõudis üle 3% taseme, mis tähendab siis seda, et kõigile laenuvõtjatele läheb elu natukene raskemaks, samas pankade jaoks helgemaks ja soovitan kõigil pangaomanikel rõõmustada.
0: No tegelikult võiks ka soovitada rõõmustada nendel erakondadel, kes pärast järgmise riigu valimisi märtsikuus võimule tulevad, et kui näiteks rahvusringhäälingu juhatust ei pruugi neil õnnestuda valida, sest neil võib õnnestuda näiteks kehtestada pangamaks.
19: Mille kohta ma arvan, et jätkuvalt tegu on erakordselt halva mõttega, et kuidagi eraldi mingit sektorit maksustada on kehv mõte, et tegelikult tuleks hoopiski maha võtta need institutsionaalsed piirangud, mis takistavad konkurentsi arengud selles sektoris, et niiviisi tuua hoopiski laene, et jaoks laenu intressid alla, selle asemel, et hakata juba kogutud kasumid kuidagi eraldi kokku koguma, ehk siis põhimõtteliselt laenuvõtjad eraldi maksustama, et see on halb mõte.
0: Nii, veel häid uudiseid. Loen siin, et muidu rahvusringhäälingust just loen, et EISA, ehk siis ettevõtlus innovatsiooni sihtasutus hakkab siis taas e-residentsust turundama teistes maailma riikides miljoni euro eest, et seda kõrvale samasuguse turundustegevuse jaoks, mis peaks olema suunatud Eesti turismi arendusele, on suunatud 3 miljonit eurot. Et selle e-residentsuse iseneslik mõte on tundub olevat väga kahtlane, mida aasta edasi, aga selle turundamine veel kuskil miljonite eest on ikkagi täiesti selge raha põletamine, et teisest küljest, et siin võib ka hinnata siis selle vahepeal muutunud ei saa juhatuse kvaliteeti, et meil toimusid ju siin suured reformid, tuli uus juht ja pandi kinni osad programmid ja vähendati neid toetusmeetmeid, aga põhimõtteliselt selle e-residentsuse nime all nagu maksumaks ja raha taevasse laskmine läheb täpselt sama joonega edasi.
19: Natukene ebaselge, et kui palju sellel e-residentsusel üldse mingisugused mõjused on, sellepärast, et ega see ei saa seda ise ka ei tea.
0: Seda ei olegi võimalik nagu väga täpselt selgeks teha. Ma olen isikliku kogemuse pealt öelda, et mul on üks tuttav noorem itaallane, kellel on umbes 20 ettevõtet, mis kõik on registreeritud e-residentsuse raames nii-öelda Eestis, kes ei ole ise kunagi oma jalga Eestisse tõstnud. Ja mul on jäänud mulje, et peamiselt tema jaoks selle asja ja tema tegevustel Eestiga mitte mingit seost, et tema põhiliseks eesmärgiks on siis vältida võimaluste piires kontakte Itaalia maksuametiga.
19: Näed, et see ongi see koht, et sul on kindlasti võimalus, et e-residentsuse kaudu inimesed tegelevad kuskil mujal riikides maksupettusega. Et kui eetiline on Eesti poolt seda e-residentsus propageerida maksupettuse eesmärgil kuskil teistes Euroopa riikides, ma ei oska sellele küsimusele ise vastata. Aga, et kas see e-residentsuse projekt Eestile kuidagi raha sisse toob, et ei saa seda, ei oska arvutada, ei tea seda, nad mingid numbrid ju annavad, aga need numbrid on täielikud aiateibad. Et tegelikult maksuametil võiks ka mingid täpsemad numbrid olemas olla, aga ei saa neile juurde ei pääse. Aga lõpud lõpuks, et see e-residentsuse projekt on ju mõistlik, et mõistlik on anda kõigile ettevõtetele, mis Eestis tegutsevad ettevõtjad, kes on välisma päritolu juurdepääs Eesti
0: infrastruktuur. See on praktilises plaanis mõistlik, aga selleks nagu raha kulutada, ma ei ole päris kindel selles turundamiseks.
19: See on natuke nagu sükka. Aga kui me jätkame, et selle sama ütleme, ei saa lainetele, et siis meil majandus- ja tööstusminister värske Liina Vahtras saime sel nädalal teada, on ikkagi otsustanud minna edasi Taavi Kotka teise südameprojektiga, ehk siis AI agentidele isikukoodide andmisega. Et mäletatavasti valitsus arutas seda teemat kuskil ka suvel ja siis
0: isegi mitte väga ammu tegelikult.
19: Ja, et siis valitsus otsustas, et selle projektiga edasi ei minda, sellepärast, et tegemist on lahendusega, mis otsib probleemi.
0: No tegelikult on pigem tegemist lahendusega, mis tekitab probleeme.
19: No seda ka loomulikult, aga Liina Vahtras, uus majandusminister, on siis ka otsustanud, et läheb selle asjaga edasi.
0: No ma pakun, et kuni valimistele me kuuleme sellest paar korda, aga pärast seda me ei kuule sellest.
19: No ma ei tea, et see on, et kui ikkagi mingisugune eelarve leitakse, rattad käima lükatakse, et siis sellega võib ka kuhugi jõuda.
0: Eelarve kulutatakse ära.
19: Ja, et suured ja head uudised kõigile kuulevatele AI agentidele, varsti saate endale isikukoodid.
0: Kuule, aga veel häid uudiseid, et kui tavaliselt on ikkagi niimoodi, et mingisugused Balti riikide ühisprojektid või ühisalgatused vajuvad ära või ei leita ühist, kuidas siis öelda, huvi või ühist keelt ja ei suudeta kiiresti edasi liikuda, siis nüüd sellest nädalast on meil ka positiivne näide, et kolm tarka Balti peaministrit, üks neist on võib-olla tõesti tark, leppisid omavahel kokku, et Rail Balticu põhitrassi valmimise tähtaeg, mis oli siiamaani 2030. aasta, see lükkub edasi 2034. aastas, ehk 4 aasta võrra. Et selline kiire, üksmeelne otsus, ei mingit venitamist, kõik olid poolt.
2: Jaa, et no, eks vast oli kõigile selge, et aastaks 2030 no mitte mingisuguse nipiga Lätis ei ole võimalik seda raudteed valmis ehitada. See, no, siin ei olnud vast kellelgi eriarvumust. No,
0: teises küljest oli juba tükkaga selge, et selle Rail Balticu ehitamiseks investeeritava raha tahab Eesti peaminister Kristen Michal kulutada palgatõusudeks.
2: Vastab tõele.
0: Nii et seal see ühisuvi oligi.
2: Ei näita, et põhimõtteliselt, kui sa lükkad Rail Balticu valmimist edasi, siis sul on võimalik sinna mõeldud raha ju muude asjade peale ära kulutada, et see ongi kavas ja nii läheb. Isenesest on kõik aru saadav, et siin ei ole
0: küllatust. Kui veel nagu selgemalt öelda, et siis see näeb niimoodi välja, et perekonnal on järgmise palgapäevani nagu raha puudu ja samas on ka külmkapp katki ja siis selle külmkappi ostmiseks on kõrvale pandud 500 eurot ja siis nädal enne palgapäeva siis pereisa või ka soovite soolise tasakaalu mõttes siis pereema otsustab, et hea küll, et tellime Bolti kaudu selle 500 euro eest endale süüa lihtsalt.
2: No ma ei tea, kas on Bolti kaudu süüa tellimus.
0: No see on täpselt Bolti kaudu
2: pigem see on ikka mingisugune püsitellimus.

0: ega seal ju praktilises mõttes
1: ka Pärnusse aastaks 2030 see raudtee ei valmi, me ei räägi Iklast.
0: No, et jah, ma olen üldse üsna skeptiline raudteede kui sellise suhtes arvestades Eesti asustustihedust.
1: Aga veel häid uudiseid, oleme head uudiste kui ühel pool, mõni veel või?
0: No võt, ei tea, et võime...
1: Ma võin öelda ühe jaudis, et Eestis hoitakse saladust väga hästi, et juba kolmandat aastat Eesti riigieelarvest läheb siis 0,25% SKP-st, ehk siis 100 miljonit eurot läheb Ukraina aitamiseks, eelkõige siis kaitse eesmärgil, aga paraku vist on olukord selline, et me täpselt isegi ei tea ja ei saagi kunagi teada, et kui palju sellest 100 miljonist, mida on siis kolmel korral eraldatud, täpselt nagu Eesti majandusse jääb, et kas see üldse kuidagi arendab Eesti kaitsetööstust või me lihtsalt toetame mõnda üksikut vahendusfirmat, kes on otses mõttes ostavad Hiinast droone, panevad nad Eestis teise karpi ja siis 30 või 50% juurdehindlusega müüvad kuskile Ukrainas edasi, kus Ukraina poolt, seal kuskil ühtegi hanget ei ole, Ukraina pool on mingi ametnik, kes siis ütleb, et Eesti poolt esitatud nimekirjast, et neid asju me tahame ja Eestis omakorda on see kõik riigisaladusega kaetud, et kes tahab, võib selle kõike lähemalt postimest lugeda.
0: No Eestis ei ole ka seal ühtegi hanget vahel, jah.
1: Ei ole kuskil ühtegi hanget vahel.
0: Tähed protsess on selline, et Eesti on just kui pannud kokku mingisuguse nimekirja asjadest, mida me võime pakkuda. Ukrainas siis keegi valib sealt mingid asjad välja ja Eesti riik maksab ja Eesti ettevõtted peaksid just kui tootma neid asju. No, see on selle asja algne kava, aga no, selgus, et paljused asju, mida Eestis osatakse toota, Ukrainal vaja ei ole ja selle samal Ukrainal on vaja Hiinas toodetud droone, mis näiteks mis, no, ega me kõik ei tea ka, mis on sinna hangete kaudu läinud, mis tõttu näiteks Eestis on mõni ettevõtte, ma olen vaadanud, et majandusast aruandeid, kuidas käive on hokikepina üles lennanud.
1: Aga noh, selle asja kokkuvõttes ma ütlen, et see ei saa olla riigi saladus. Nii sellised asjad peavad olema maksumaks ja raha kasutus nii suures ulatuses. Peab olema avalik.
0: No, kõik ütlevad, et kaitsevaldkond...
1: Mis nalja teete või? See peab olema avalik. Muidu ei ole võimalik seda raha üldse anda.
0: Siis öeldakse, et aga pärast panevad mingisugused venelased sul teha see põlema.
1: Ma arvan, et ainus seltskond, kes seda raha kasutuses mitte midagi ei tea, asub Eesti Vabariigi territooriumil.
0: No, keeruline.
2: Nii ta ütles.
3: Majanduskasvu prognoos on 2,4% SKP-st järgmiseks aastaks ja noh, on täiesti õigustatud, kui õpetajad minu käest küsivad, aga majandus ju kasvab, et lisaraha ju eelarvesse tuleb, et noh, miks selle lisaraha eest siis ei saa ühte, teist või kolmandat teha. Aga sellest 2,4%-sest majanduskasvust laekub eelarvesse umbes kuskil suurusjärgus 350 miljonit, millest suurusjärgus 200 miljonit on indekseeritud kuludega juba kuludesse ära kantud. Ehk siis noh, nii-öelda seda vaba raha, mida üldse poliitikud otsustada saavad, on vähe ja noh, siis ongi see valik, et kas selle rahaga vähendada eelarve defitsiiti majanduskasvu ajal, kui tegelikult majanduses läheb hästi, hakata vaikselt ka tasakaalu poole liikuma ja võib-olla tulevikus lootust ka varusid koguda selleks ajaks, kui majandusel hakkab raskemini minema, või siis see raha täna ära kulutada. Me oleme tegelikult teinud selle otsuse, et me parandame sellega eelarve positsiooni.
4: Minna selle jutuga inimeste juurde, valitsusliikmete juurde, et me oleme 3 aastat kärpeid teinud ja nüüd kärbime veel ise vabatahtlikult, jätame 250 miljonit raha kasutamata. Noh, ütleme nii, et see ei olnud lihtne vestlusega, kindlasti pigem emotsionaalne ja raske kõigi jaoks.
1: Teeme siin kohal siis kõik väikese pausi ja 20 sekundi jooksul oleme empaatiliselt, tunneme kaasa peaminister Kristen Michal Reformierakonna esimehele. Tema töö on raske, tal tuleb teistele valitsusliikmetele teha keerulise ettepanekuid, võib-olla isegi rääkida kärbetest, kellelegi see ei ole emotsionaalselt lihtne. Ära naera. Ma saan aru ja ma sümpatiseerin, aga põhimõtteliselt...
0: Sina oled muidugi oluliselt empaatilise inimene sellise, kui mina, et sellise, sama empaatiline kui Kaja Kallas.
1: Sellise jutuga võib küll kuu peale minna. Et ausalt öeldes ma isegi ei oska seda kommenteerida.
0: Ei, aga noh, sisuliselt te kuulsite siis Kristina Kallast, Eesti 200 juhti ja haridusministerit ning peale seda Kristen Michalit, Eesti peaministerit.
1: Samal päeval riigieelarvast rääkimas, aga muide Kristina Kallas jutt oli palju sisulisem. Et Kristina Kallas ei ole nii lihtsalt emotsionaalselt ilmselt rivist välja viidav. No, ja ta rääkis tegelikult asjast ja see, mida ta ütles, no, et kui ta siin võibolla ei pannud kohe tähele, et tekst oli keeruliselt sõnastatud, ma võin seda uuesti nagu refereerida, et ta ütles seda, et tegelikult seda raha riigieelarve eelnõus, mis ju

0: me peaks saama avalikuks, eks ju, saame kõik seda lugeda, on, nii palju kui sealt on võimalik aru saada sellest tegevuspõhisest eelarvest, eks ju. Et sellest rahast valitsusel oli võimalik otsuseid teha, no mis ta siin ütles, et mõnesaja miljoni ulatuses, eks. Et eks siis tõlgin seda eesti keelde, et tegelikult selle riigieelarve eelnõu, mis on Eesti aasta kõige tähtsam seadus, mis põhimõtteliselt ütleb ära, et kuidas siis suurusjärgus 20 miljardit, jah, 20 miljardit maksumaksjate käest kokku kogutud raha jaotatakse erinevat riigikulude investeeringute vahel ära, et seda panid kokku.
1: Ja kuidas seda rahaga kokku kogutakse?
0: Jah, et noh, see kokku kogumise osa on muidu alati seal palju selge, et seda ei ole veel suudetud kuidagi ära hägustada.
1: Ofuskeerida.
0: Jah, et aga see kulutamise osa, noh, see on umbes suhe, on umbes selline, et riigieelarve seletuskirjast mingi 50 lehekülge räägib kokku kogumisest ja ülend 850 lehekülge räägivad ära kulutamisest ja see 50 lehekülg on üsna arusaadav ja siis ülend osa on täiesti läbimatu. Isegi Aivar Sõerdile või ka mõnele terasemal ajakirjanikule rääkimata sajast.
1: Rahandusministrist, kes ei loe seda.
0: Kes ei loe seda ja ütles seda. See on ka ütlema asi, mis jääb ikkagi minu arusaamise piiridest oluliselt kaugemale.
1: Ei, aga see vastab ju tõele, see on täiesti loetamatu.
0: aga siis tuleks ümber teha see, et rahandusminister Jürgen Ligi, et tehke siis selline eelarve, mida te ka ise loeksite. Et see on umbes nagu, et see on nagu umbes kujutage ette, et ma oleksin siin, ma olen siin Kuku peatoimet, ütlen, et teate siin see Kuku raadio programm, et ega ma ei kuula seda, et kes see seda üldse jaksab kuulata, mis te nalja teete või? Ma peaksin sellist asja kuulama. Ma peaksin pärast seda 10 minuti hiljem esimest lahkumisavalduse esitama. Jürgen Ligi on rahas, mis te teada, see mingid muresid ei ole. Et ühesõnaga ma tahan öelda, et Kristina Kallasel selles mõttes on kindlasti õigus, aga ma lihtsalt selgitan lahti, mis ta ütles, et see riigieelarve kulude pool on kokku pandud siis nende samade häguste programmide põhjal, mille võrreldavus ja läbinähtavus majandusliku otstarbe järgi on praktiliselt võimatu ja seda on teinud ametnikud. Et seda ei ole teinud Reformierakond Eesti 200, kes seda esmaspäeval esitlema hakkab.
1: Kuule, aga ega need ametnikud ei tee seda asja nüüd kuidagi oma käeliselt. Lõpuks on Eesti parlamentaarne riik.
0: Jaa, aga, nad teevad seda oma käeliselt.
1: Kui poliitikud on andnud neile kõik need volitused
0: nende
1: asjade tegemiseks.
0: Nad on andnud ära. Mitte andnud, vaid andnud
1: ära. Siis loomulikult ametnikud teevad seda, milleks neile on volitud.
0: Ja juba aastaid ja aastaid see kordub ja muutub iga aasta kõigest hullemaks, et see on tegelikult muret ja kui vaadata jällegi pöörates pilgud tulevikku, et me oleme siin mitmel korral rääkinud järgmisel aastal tulevatest riigikogu valimistest, kus väga tõenäoliselt vaadates arvamusküsitlusi, siis Eesti 200 üldse parlamenti ei saabu ja Reformierakond peab leppima vähemal poole väiksema esindatusega, siis nendel erakondadel, kes võimule tulevad, nendel arvan, tuleb esimese asja on alustada muude asjade seas sellest, et riigieelarve tuleb ümber teha. Et tuleb teha riigieelarve, mis on põhimõtteliselt ikkagi nagu läbipaistev, et muidu ka nende kõik muu tegevus, noh, esiteks on raske ja teiseks, et see ei ole ka usutav, et see on nagu väga suur usutavuse küsimus, et kui valijad tegelikult ei saa kontrollida riigikogu poolt vastu võetud seadusest, et kuhu need raha kulutatakse, siis väga suured tõenäosus raha kulutatakse, kurat teab, milleks alates e-residentsuse turundamisest ja lõpetades, ma ei tea, kirveviskamisvõistlustest Ida-Virumal puudust kannatavate kaevurite hüvanguks, mis on tõsi, mis on mõlemad tõsi, eks ju, ja need on läbinähtavad asjad, tegelikult mingi sadade miljonit, isegi võibolla rohkem kui miljardi osas on ju sellist kulu riigieelarves, mille kohta vist kolmandat või neljandat aastat järjest riigikontroll, riigi majandusaasta aruannet auditeeris ütleb, et see on arusaamatu. Ei tea, see kantakse üle lihtsalt järgmisse aastasse ja selle sihtsalt otsarvet muudetakse vahepeal. Et kui nüüd, jah, jällegi tõsisemalt või veel ütleme praktilisemalt sellesse nädalas, järgmise nädalas vaadata seda siis rääkida, siis ega see riigieelarve lugemine saab tõenäoliselt olema nagu üks keeruline tegevus ja kas sest ka mingit kasu on, et selles mõttes peab vist Jürgen Ligiga nõustuma.
1: No ei tea, mina plaanin seda jätkuvalt lugeda.
0: Ma ka plaanin.
1: Olen neid varasemalt ka lugenud, siis on vähemalt mingisugune tunnetus endal olemas, et mis asjaga tegu on. Kuigi noh, lisaks vormile ma tahaksin natuke nagu sisust ka rääkida, mis meil praeguseks teada on, ehk siis, et riigitöötajaid ootab ees umbes 3%-line palgatõus. Õpetajaid, päästajaid ja nii edasi. No, kõrgemad riigiteenistajad järgmisel aastal pisut rohkem, sellepärast, et nende palgad on teistmoodi indekseeritud. Seejuures endine rahandusminister Mart Võrklaev tuli siin välja ettepanekuga mitte hakata 2028. aastast ennaktempos riigiteenistujate palkasid tõstma, mis isenesest võib kõlada natuke populistlikult, aga teisalt jällegi teatavad...
0: Oleks see siis riigieelarve põhiküsimus? See ei ole.
1: Jah, aga põhiküsimus, et meil järgmisest aastast, nagu te kuulsite, on defitsiit 4% SKP-st.
0: Just.
1: Et see on kohutavalt suur hulk raha, mida me tegelikult laename, mida me kulutame rohkem.
0: Räägime siis jälle nagu eesti keeles. 4% Eesti SKP-st, noh, ma ei tea, kas on 4%, et tegelikult on äkki 4,5, et ma ei tea, mis seal tuleb lõpuks homme. Eks.
1: No 4% SKP-st.
0: Aga räägime lihtsalt mõttes 4%, see on 2 miljardit eurot.
1: Suurusjärgus.
0: Nii, mis kus saadakse?
1: Laenatakse.
0: Laenatakse intressiga umbes 3-3,5% aastas, eks ju, rahvusvahelistelt rahaturgudelt, mille kulu, nagu Eesti Pank siin paar nädalat või paar päeva tagasi tegelikult ütles, aastaks vist umbes mingi 2030, eks ju, ulatub meil miljardi euroni aastas.
1: Äge ju.
0: Noh, ja oota, nüüd on oluline erinevus jällegi, et ma isenesest ei ole kindlasti inimene, kes ütleb, et riik ei tohiks laenu võtta.
1: Mina olen küll selline inimene.
0: Aga kuna mina olen see inimene, kes ütleb, et võiks laenu võtta, siis ma selgitan ka, mis on see erinevus. Et kui me võtaksime miljard või 2 miljardit eurot aastas laenu selleks, et ehitada teid, kuidagi teha mingid tuleviku suunatud investeeringud või kulutusi, mis tooksid meile ühiskonnana midagi tagasi, et siis see oleks kõik põhjendatud. Aga praegu me lihtsalt maksame selle raha toetusteks, pensionideks ja palkadeks, mis põhimõtteliselt süüakse ära ja selle asja ainukene kasu on selles, et paljudel inimestel on meil natukene parem, võib-olla nad on valitsuse suhtes pisut heatahtlikumad, eks ju, ja teiseks mingi osa sellest rahast, noh, võib-olla isegi päris suur osa rahast läheb Eestis tarbimisse ja tuleb Eesti, vabandust, Euroopa kõrgema käibemaksu laval tagasi.
1: No võtta, et ma tean, mida koalitsioon ütleb. Ütleb, et me oleme tõstnud oma kaitsekulutused 5,4% SKP-st. See vastab ju, eks ole tõele.
0: Mida ei ole suudet ära kulutada, et noh, väga suudet tõenäolise, kui tagantjärgi arvutada, siis 5% seal kokku ei
1: tule. Aga see selleks, et kui me kõik nõustume oma vahele, et ei ole ette näha, et me hakkaksime oma kaitsekulutusi ette nähtavas tulevikus langetama, siis tuleb sellele asjale katte leida. Ja noh, lõppude lõpuks, et ega see defitsiit ei ole ainult ju see kaitsekulud. Meil oli kaitsekulud üle 2%, eks ole, enne seda, kui me kaitsekulutusi tõssime, siis oli riigieelarve noh, enam vähem ka puudujäägis, nüüd ta on veel rohkem puudujäägis, aga muuhulgas me oleme teinud ka siin maksulangetusi ja muid sellised asju, mis eelarvest raha välja viivad. Et ma arvan, et see on kõik täiesti vastutustundetu, et me peaksime pikas vaates ikkagi ära katma iseenda kulutuse, et me oleme väike, noh, väga avatud majandusega riik, et kas meil on kõigil parem sellest, et kui me leiame ennast siis aastal 2040, kus me peame miljardeid eurosid lihtsalt intresse maksma selle pealt, et me oleme siin kuskil mingisuguseid toetusi välja maksud ja makse langetanud, no ei peaks, et me peaksime ikkagi nagu üsnagi vastutusundlikult lähenema, ühel hetkel lihtsalt öeldakse meile kuskilt rahaturgudelt, et tore, et te 3% aga laenesite, nüüd on 8 või nüüd on 12 ja, no, et, ja siis me oleme olukorras, kus tuleb no, niisama hakata kulutusi välja võtma.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
3: Jõttu ootate, tere! Kuidas sa nõidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimikse nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui progeradadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
9: Amost ja Aaspõllu .
0: Kuku Raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost , Juku Aaspõllu otsesaade ja äsja kirjutas meile Martin Villig , Boldi omanik , reageerides siin minu mõtteavaldusele , et Boldiga toitu tellivad inimesed , kel on võib-olla siis toidu kvaliteedi suhtes pisut madalamad ootused ja küsis , et mis mul siis täpselt nagu mureks on , et võin siin selgitada ka teiste kuulajate jaoks seda , et põhimõtteliselt kui teie poolt tellitud toit tehakse restoranis hoole ja armastusega valmis , eks ju , pannakse mingisugusesse plastmass või pappkarpi , raputatakse seda veerand tundi heal juhul kuskil autos või jalgratta seljas ja siis tuuakse pisut läbi klohmitu ja jahtununa teile söömiseks , siis see ei ole minu ettekujutus kvaliteetsest toidust , isegi friikartuleid ei ole võimalik niimoodi endale maitsvalt valmistada , aga noh , võib-olla see on ka minu enda isiklik mure , sest et mul on toidu suhtes tõesti nagu kõrged ootused , teen ise palju süüa ja olen
1: sööd ka muidu palju , jah ?
0: ei , söön vähe , aga see-eest kvaliteetselt ja olen muide näinud Martin Villigut umbes samades söögikohtades seinestamas , kus ma isegi , et sugugi mitte plastmasskarbist plastmasskahvliga endale toitu sisse panemas , et aga noh , samas jälle , et vaba maailm , kõik teevad , mis tahavad ja kui sellel on üles ehitatud ärimudel , siis olen mina viimane inimene , kes seda kritiseerima tuleb .
1: Inimestel on nähtavasti palju nõudlust seda tüüpi teenuse järgi , et muidu seda ju ei kasutaks ja on kindlasti toidud , mis aga elavad üle transpordi , nagu näiteks igasugused supid , pitsad , hamburgerid , muu niisugune värk , et
0: tellige ,
1: kui tahate .
0: jah , et aga noh , nagu te aru saate , siis see saade on väga huvitav , et kes tahab nüüd seda algust järgi kuulata või hiljem saadet üle kuulata või soovitada teistele , siis on järelkuulamiseks täiesti saadaval aadressil kuku.postimees.ee Postimehe äpis , selleks peab olema lihtsalt Postimehe tellimus , mida ma kõigile väga soovitan . aga lähme edasi teiste selle nädala olulisemate asjade juurde , et saime siin see nädal teada , et lisaks sellele vist oli umbes kuni 900 miljonit , mida siis Elering valmistub hanke kaudu tootmisvõimsustena elektri tootmiseks hankima või juba hange käib , eks ju , lisaks nendele gaasijaamadele on tulemas veel ka ma ei teagi , kui suures ulatuses , siis noh , siin räägitakse megavattidest , et 700-800 megavatti ulatuses veel .
1: no kõik on ju arusaadav .
0: Või isegi 900 megavatti ulatuses veel hange , millest me sel nädalal teada saime ja et kui see eelmine oli siis selline nii-öelda süsteemi tasakaalustamise justkui kaalutlustel .
1: no ei olnud , oli lihtsalt
0: no ma lihtsalt räägin , et kuna riigiabi luba ei peaks hankima , eks ju , et siis järgmine on ikkagi päris selge nagu selline võimsuse hange ja noh , päris selge on ka see , et valdavus osas tulevad siis sellesse hankesse , kui see peaks välja kuulutatama , need investorid , kes tahavad Eestisse rajada gaasijaama , Elering taotleb ka seekord selleks siis riigiabi luba , mis peaks nendele jaamadele rajajatele andma siis selle kindluse , et nende investeeringuid toetus siis nendesse investeeringutesse ei hakata mingite tulevaste poliitiliste arengute tulemusel ümber vaatama . ja noh , mis see siis nagu tähendab ?
1: Eleringi positsioon on täiesti arusaadav .
0: mis see siis nagu tähendab , see tähendab seda , et eks need investeeringutesse , Eleringi positsioon on täiesti arusaadav , et need kapitalimahutused saavad olema miljardites tõenäoliselt .
1: Need lähevad sulle elektriarvesse .
0: ja need lähevad elektriarvesse , põhimõtteliselt tariifi lähevad sisse , et neid ei hakka keegi kuidagi muud moodi ilmselgelt kinni maksma . et mida see kõik siis nagu lisaks selle tariifi ja üldisele elektri- ja võrgutasu
1: hinnatõusule
0: tähendab , see tähendab seda , et me oleme nüüd ikkagi väga selgelt kinni maksmas neid rumalusi , mida me tegime
1: ja valikuid ,
0: mida me ei teinud aastatel , noh , ma ei tea , 2014 kuni 2025 või 2024, et siin vahepealsetel aegadel valitses meil Taavi Veskimägi ja Timo Tatari juhtimisel ekslik ja noh , võib öelda ka , et Eestile kahjulik arusaamine , et põhimõtteliselt koguma puudujääva elektri võime me rahulikult osta välismaalt , et see saab olema odav ja kättesaadav , vahepealsed kogemused on meile kinnitanud , et see ei ole ei odav ega ka lihtsalt kättesaadav , vastupidi , et kogu meie piirkonnas ootuspäraselt kogu Euroopat nii-öelda puudutava energiapöörde tõttu on suur energiadefitsiit ja kui meie naabritel on põhja pool ja ka lõuna pool muideks on palju hüdroenergiat , mis hästi sobib sellesse mudelisse , või ka tuumaenergiat , mis samuti sobib sellesse mudelisse , siis meil ei ole kumbagi ja meie oma energeetikasektor on selle ajaga täielikult ikkagi hävinud . ja noh , nüüd me ostame siis , kõigepealt ostame endale gaasijaamu ja siis me ostame , ma arvan , et kümneid aastaid nendesse jaamadesse välismaalt gaasi , mis noh , kui vaadata näiteks hinnamuutust siin viimase aasta jooksul , siis jällegi tuleme samasse kohta tagasi, et mul on kaks küsimust, et kas see on odav? Ei. Kas see on kättesaadav? Küsimusi on, eks ju, aga paremat varianti meil tegelikult ei ole.
1: No võtta, mis see olukord on, et me oleme otsustanud palju tuua turule juhuenergiat või no, taastuvenergiat, kui soovid. See on siis päikest, mis on, mille jaoks on turg täis, tuult, mida me hangime praegu juurde. Ja nende kõrval mitte miski muu ei sobi kui gaas. Et noh, lihtsalt nii lihtne see ongi, et sul gaas käivitub kiiresti. Ta küll elektritootmise ühiku hind on kõrge, aga noh, samas jällegi kapitali mahukus on madal. Aga noh, sa räägid siin Timo Tatra mingitest valikutest. No tegelikult need ei ole päris meie enda valikud, et me oleme siin suures Euroopa Liidus. Euroopa Liidus on kehtestatud emissiooni kaubandussüsteem, mis muudab fossiilsetest kütustest, mis ei ole kaas elektritootmise kalliks. Noh, ja lisaks igasugused kivisöö või põlevkivi jaamad ei mahu teatavasti ju väga hästi sinna tuule ja päikese kõrvale.
0: Vaatame ikkagi räägime meie kohalikest valikutest. Et see on selge, et kogu Euroopa Liit eesotsas Saksamaaga on teinud väga suuri vigu viimase 10 aasta jooksul. Ja nüüd on hakkanud neid viguga nägema, aga muuta on energeetikasektori investeeringute pikaajalisuse ja suure mahu tõttu seda väga raske kiiresti, et mitte öelda võimatu. Aga me siin Eestis jooksime ka ikkagi suuresti selle nagu veduri ees, et kui sa vaatad, et millise jõulisusega esiteks võrguoperaator Elering, kes Taavi Veskimajal oli põhimõtteliselt ju Eesti energeetikaministeerium ja selle nõukogu esimest Timo Tatar meile kõikides nendes iga-aastastes varustuskindlusarvandates, milline muide varsti mõne kuu pärast teile ilmub, eks ju, kuni siis juhtkonna vahetus ja kinnitasid, et see kõik on väga hea, väga õige ja need aruanded koosnesid põhiliselt ideoloogilistest loosungitest, eks. Ja millise nagu jäljekindlusega tegelikult tõrjuti nagu tuumajaama, kuni jällegi mõne aasta taguse ajani, eks. Et siis ma arvan, et ei ole ikkagi päris niimoodi, et kõik asjad olid kuskil Brüsselis ära otsustatud või Berliinis ja meie siin lihtsalt lohisisime järgi. Et meil on endal, see on põhimõtteliselt sama lugu nagu eelarvega, et poliitikud olid selle nagu vastutuse mõnuga ära andnud, et jumal eest, et ei peaks mingisuguseid dokumente või numbreid lugema, et küllap ametnikud teevad, siis ametnikud tegidki, kuni siis noh, tegelikult kui me vaatame, kuhu nüüd ametnikud nüüd siirdunud on, siis me saame aru, et võib-olla päris
1: No vaata, see ei ole päris nii lihtne ka sellepärast, et see on see sama kontseptsioon, et sul, mis puudutab seda taastuvenergiale üleminekut, on moraalne positsioon läinud segi pragmaatilise positsiooniga või kuidagi ühtlustunud.
0: Maailmavaatane positsioon.
1: Et kui sa ütled, et moraalne on mitte emiteerida süsinikdioksiidi, siis no, mis on hea vastand? Et moraalses mõttes on hea vastand kuri, aga pragmaatilises mõttes on hea vastand noh, kef. Ehk siis, et kõik, mis ei ole noh, hea, eks ole, et siis sa, kas sa vaatad, on kuri või kef ja kui sa oled siis nüüd selles positsioonis, et tuleb minna head teed mööda, siis kõik, mis sinna viivad, on head lahendused, mis ei pruugi tõele vastata.
0: Aga nüüd kuule võib ka küsida, et miks me räägime nii palju gaasist ja nendest kadunud kümnendi käigus tehtud vigadest, et miks me ei räägi tuumajaamast, millest ju siin viimased paar nädalat on rääkinud riigile kuuluva energiafirma Eesti Energia juhatuse esimees Andres Tureiko, et jah, tuumajaamast võib ka rääkida, aga paraku see kaotatud kümnendil joonistatud tootmisvõimsust tuleviku kõver on selline, et ta lõikub meie tarvimiskõveraga enne, kui tuumajaam valmis saab. Et siis piltlikult öeldes, kui me ei hakka neid gaasijaamu, mis valmivad tõenäoliselt palju kiiremini kui tuumajaam, kas võib-olla regulatsioonide ja painliku ehitusprotsessi tõttu, ei hakka ehitama, siis kuskil 2030. aastast on meil olukord selline, kus tsiteerides Taavi Veskimäge, lambid enam ei põle, eks ju.
1: No hüpoteetiliselt.
0: No ma arvan, et väga praktiliselt on see selline.
1: Aga no, mis puudutab muidugi tuumajaama, et mul on selles suhtes väga kõrged kahtlused, seepärast, et loomulikult mulle meeldib tuumaenergia tegemist on väga hea viisiga, kuidas elektrit toota, aga tema ehitamine, valmis ehitamine on kallis, erakordselt kallis. Ja kuidas hakkab tuumajaam siia Nord Pooli elektripörsile täpsemalt pakkumise tegema olukorras, kus noh, tundidel, kus päike vaistab ja tuul puhub, põhimõtteliselt hinnad lähevad negatiivseks riiklike toetuste tõttu ja mitte ainult Eesti riiklike toetuste tõttu, vaid ka Läti ja Leedu omade. Et kuidas see tuumajaam siin nagu elus püsib?
0: Ma saan aru, et selline plaan on Eesti Energia juhtkonnal olemas ja see eeldaks siis seda, et riik Eesti Energia kaudu teeks tuumajaama investeeringud, mis siis oleksid noh , nii-öelda aktsiakapitali investeeringud , mis kirjutatakse maha selleks , et kapitalikulu ei oleks ja tuumajaam saaks turule müüa elektrit marginaalhinnaga . ehk siis noh , nii-öelda tootmishinnaga , eks ju , mis tuumajaama puhul on täiesti konkurentsivõimeline .
1: no vot , et kas seda on võimalik ka selliselt teha ja kas siis nagu leitakse see raha , kusjuures ma kindlasti arvan , et tuumajaamale raha leidmine oleks kindlasti toredam kui
0: see raha ei ole sugugi nii suur , nagu me siin mõtleme , et kui riik investeeriks järgmise 10 aasta jooksul tuumajaama ehitusse
1: no, 100 miljonit aastas on ?
0: ei , ma pakun mingi 200 kuni 500 miljonit aastas , mis on ka umbes need numbrid ju , millises ulatuses on tegelikult ju igasuguseid muid toetusi , investeeringuid makstud , eks ju , Eesti energiaturule , siis see tuumajaam oleks meil ka , ma arvan , 15 aasta pärast valmis tegelikult .
1: no vaatame .
10: aita hädast välja , sul ilus ja eriline uks , aga mul ka vaja . ei leia sobivat , kust ostsid ?
11: Uksed lukud salongist Peetris . ise joonistasin , naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nutilukuga . tipp-topp töö .
10: uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist Uksed lukud , Allikatee 7 , Peetri . suurim väljapanek Viljandi aken- ja ukstooteid . sise- ja välisuksed , puit- ja puitalumiiniumaknad , garaažiuksed ja alumiiniumuksed . vaata ka uksedlukud.ee .
12: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga . millised on meie noorsootöötajate väärtused ja professionaalne identiteet , nende ootused ning tunnustamisvajadus , eriala õppimise populaarsus ? miks on suur kaadrivoolavus ja mida näitab võrdlus naaberriikidega ? saates on Narva kolledži noorsootöö nooremlektor Birgit Villum . saatejuht on Madis Ligi .
13: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveraguu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
14: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga , 90 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
15: Postimehe jaoks on oluline , et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele . seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta . teadlikumad noored , tugevam Eesti . Postimees .
16: kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral raseduse jälgimisest . mida süüa , kuidas raseduse ajal liigutada ning kuidas uni korda saada . nõu jagab Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Stahlfeld-Rahumägi . saatejuht on Ingela Virkus . kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7 . saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla .
9: Samost ja Aaspõllu .
1: nii , aga jätkame siis saate viimases osas juttu . noh , kas just viimasel nädalal , aga viimastel nädalatel Eestis süvenenud sõjahirmust , nimelt on siin mitmetes kohtades tekkinud erinevaid ütleme siis kirjatükke või mõtteid selle kohta , kuidas Venemaa peaks nüüd kohe-kohe tegema mingisuguse erioperatsiooni kuskil noh , Eesti või mõne teise Balti riigi suunas , no näiteks siin okupeerima kuidagi Narva või , või muud sellist asja . et Eestis oleks , on sellega vist üsna nagu rahumeelselt lähenetud , et keegi nagu väga hüsteeriasse läinud ei ole .
0: no tegelikult inimesed on ikka mures olnud , et ma ei tea , kuidas sinul , aga ma olin pool nädalat siit Eestist eemal , aga ajakirjanikuna ikkagi päris mitmed inimesed , kui mind nägid või ka mõni lausa helistas , et küsisid , et mis siis nüüd saama hakkab , sest et noh , tõesti , kui sa oled näiteks Twitteris päris palju ja vaatad neid kontosid , mis tavaliselt Ukraina kohta infot jagavad , siis või siis kas või vaatad sellist tegelikult täiesti respekteeritud institutsiooni nagu International , mis on see Institute for War , ma kindlasti seda nime siin peast pisut ekslikult tsiteerisin, aga noh,
1: sul oli ka mingisugune taanlaste
0: raport. Joonistati siis valmis kaarte sellest, kuidas piltlikult öeldes Narva kesklinnas on kultuurimaja ja siis on linnavalitsus ja kuidas need erivägede poolt ära võetakse, et noh, ühest küljest need inimesed on mures, eks ju, teisest küljest, kui sa vaatad neid asju sisuliselt, siis ja tead natukene Eesti kaitsevõimekuse kohta, siis ei tea, kas nutta või naelda, et ühest küljest nii lollakad ja teisest küljest nii ärevust tekitavad on need väited, et noh, põhimõtteliselt iga üks võib võtta kaardi ja sinna sirkeliga mingid jooni tõmmata, et kust alates siis on võimalik Eesti territooriumi ühte või teist liiki kaug lööke anda, et noh, seda me kõik oleme ju noh, pilkudus 35 aastat teadnud, et ega siin ju mingit nagu väga suurt erinevust nagu ei ole.
1: No nii palju on erisust,
0: et lihtsalt nüüd on kuidagi väga kontsentreeritult hakanud see juttu tulema ja raske isegi öelda, et kus see algallikas on, et kas see algallikas asub pigem Kremlis ja sihtmärgiks on eelkõige siis mitte Eesti, Läti, Leedu, Poola, vaid eelkõige siis Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia, ehk siis suured Venemast palju kaugemal asuvad riigid või see algallikas on ikkagi pigem Ukrainas, kes siis mõistetavatel põhjustel üritab nagu teda toetavates Euroopa riikides hoida sellist, noh, kuidas öelda, akuutsust Ukrainas käiva sõja osas. Et Eesti poole pealt on siin reageeritud ju siin sel nädalal alates kaitse, vabandust, välisministeeriumi kantslerist Jonathan Vseviovist kuni ministrite ja erinevate julgeolekuasutuste inimesteni, kes kõik on öelnud, et mingit silmaga nähtavat ja meie poolt teatavat ohu hinnangu muutust pole toimunud ja noh, tõenäoliselt eks see nii ongi, eks? Aga noh,
1: võrreldes 30 aasta või möödunud 30 aastaga, et kus me täna oleme, on ikkagi see, et Rootsi ja Soome on NATO liikmesriigid.
0: Eestis on USA ja Prantsusmaa väed, eks?
1: Mida tuleb juurde, ja, et tõsi on muidugi see, et drooni vastases tegevuses meil ei ole väga otsest kogemust või vähemalt nii head kogemust, kui on Venemaal kindlasti.
0: Aga siin on kaks murekohta tegelikult. Esimene murekoht on see, et meie võime siin sellest aru saada ja inimestel see ärevuse tase on kindlasti madalam. No, soomlased saavad aru, poolakad saavad aru, aga kui ma olen investor, kes istub, ma ei tea, Saksamaal, Sveitsis, Madridis, eks ju, Ameerika Ühendriikides, loen neid uudiseid, vaatan neid samu Twitteri kontosid, siis ma saan aru, et noh, põhimõtteliselt Eestisse investeerimine on sama, mis investeerida noh, Krimmi 2012. aastal, et see ei ole nagu väga mõistlik tegevus, eks ju, või 2013. aastal, eks ju, et see on nagu väga halb ja noh, siin ei aita ilmselt ükski kommunikatsioon peale selle, et kui me suudame nagu avalikult näidata, et me oleme sama hästi valmis nagu Iisrael, eks ju, et maailma kõige paremini ettevalmistud riik ennast kaitsma ja noh, selle tõestuseks omakorda on siis mingid teatud relvasüsteemid ja meie enda kaitsejõud, mis peaksid olema nii muljet avaldavad, mida nad ka tegelikult noh, ikkagi on, eks.
1: Aga nagu kaitsevaldkonnas mind hoopiski senedal pani muretsema hoopis riigi kaitseministeeringute keskuse ümber toimuv jätkuv skandaal, ütleks, et mille tõttu Hanno Pevkur pidi tagasi astuma või astus tagasi, et seal nendel on kinnitus, et Hanno Pevkuri hea sõber ja parteikaaslane Jaanus Rahumägi siis nõustas Artsa Defense Türgi ettevõtted, kes Eestis teatavasti ehitab laskemoona tehast, millest toodetud laskemoona Eesti ei kasuta, mis, noh, et seda moona siis toodetakse üldiselt Nõukogude Liidus välja töötatud relvasüsteemidele teatavate riiklike garantiidega.
0: Ütleme see uuesti üle, tegelikult võibolla kõik inimesed ei ole nendest mahukatest ajakirjanduslikest uurimustest ennast suutnud nagu läbi närida. Mis siis juhtus oli see, et Türgi suur tegelikult, antud juurde no, päris, ta on, ta on päris ikkagi, noh, ta on päris ettevõtte, teeb päris asju.
1: Erdoganiga
0: aga noh, see kõik on nagu
1: selle omanikul on teatud korruptsiooni taust.
0: See selleks, aga oluline see, et tegemist on päris ettevõttega, mitte nagu see, mis iganes Tatasel, eks ju, kes tegelikult ka toodab kaitse vahendeid või kaitsedus ettevõtte. See juba 2024 otsis endale Eestis võimalust investeerida, otsis esindajat. Tollane kaitseminister, kes nüüd enam ei ole kaitseminister, Hanno Pevkur kohtus nendega ja siis ootamatult ilmus pilti Hanno Pevkuri hea sõber Jaanus Rahumägi ja selle ettevõtte esindamine läks
1: Jaanus Rahumäele,
0: nagu ma aru saan.
1: Ja, kes sellest siis ja tasuta ei tee ju teha?
0: Ühtlasi, no jah, et võib arvata, et ei tee, eks ju. Ja ühtlasi üks teine suur investeering, mida Eestis oodati, ma saan aru, kas siis seoses sellega või ilma seoseta, väga raske on öelda, eks ju, äkki kaotas oma pidamise, eks ju, Rainmetall. Et ja nüüd me saame siis Ida-Virumaale selle sama Türgi ettevõtte laskemoona tehase, aga ka ilmselt muid asju seoses selle Türgi ettevõttega ja nende esindajaks on siis inimene, kes on poliitiliselt väga seotud, eelkõige kaitseministriga, aga üldiselt Reformierakonnaga, et nagu ma juba siin olen kordades ja kordades küsinud, et kujutage ette, et kui kaitseministri oleks Hanno Pevkur või kaitseministri oleks, ma ei tea, Martin Helme või oleks, ma ei tea, kes iganes, eks ju, mis iganes muust mitte valitsuserakonnast. Ja tema sõber teeks sellised asju. Kas meil oleks mingi kriminaaluurimine püsti või ei oleks? Kas meil oleks nagu palju rohkem küsimusi praegu või ei oleks?
1: See olukord läheb veel ju naljakamaks, eks ole. Et mäletatavasti Elmar Vaheri suhtes ju käis kriminaalmenetlus, milles süüdistati teda olukorras, et ta oli oma sõbrale kätte vangerdanud politsei eripensioni. Riigikohus mõistis ta lõpuks 2025. aasta lõpus õigeks. Küll vibutas näppu, ütles, et ega see moraalne käitumine ei olnud, lihtsalt ei olnud kriminaalkorras karistatav käitumine. Ja kohe peale seda hopsti riigi kaitseinvesteeringute keskus, mille juhti Hanno Pevkur otsis, pool aastat oli see amet täitmata olnud.
0: No, ta ei otsinud väga intensiivselt, jah mulje.
1: Et nii kui Vaheri kriminaalisi lõppes, hopsti sai temast riigi kaitseinvesteeringute keskuse juht. Elmar Vaher esimene kohtumine oli tal Janus Rahumäega. Siin on ka mingisugused kõlakad, et näiteks peale seda, kui Elmar Vaher sai Erkiki juhiks, käis ta Janus Rahumäega õhtus söömas koos naistega. Aga noh, ma ei ole kindel selles.
0: Kus abikaasa.
1: Jah, et kui Elmar Vaherist sai, siis Erkiki juht avastas, et seal on mingisugune siseaudit, mis tegeleb Moona hanke uurimisega.
0: See sama data selle asja.
1: Jah, mäletatavasti, kus see Eesti maksis 4 korda ettemaksu kokku 60 miljonit eurot, ilma, et oleks kvaliteetselt Moona Ukraina jaoks saanud. Et tuli välja, et seal oli siis siseaudit selle asja teemadel. Elmar Vaher nähes seda siseauditit. Lükkas selle kohe vaiba alla, mitte ei tulnud sellega avalikuse ette.
0: Võib-olla oleks pidanud pressikonverentsi.
1: No näiteks. Ja lisaks sellele lahkus sealt siis selle siseauditi koostanud isik Erkikist töölt, et millega oli see kogu teema edukalt kuskile vaiba alla lükatud, kui ei oleks riigikontrolli asunud seal oma riigikontrolli läbi viima. Et see näeb kuidagi erakordselt paha välja, ma ütlen sulle. Ja see sama sinu see näide sellest, et kui mingisugune Martin Helme oleks olnud kaitseminister, kes oleks siis mehitanud talle, noh, temaga seotud mingisuguse kohti inimestega, kes oleksid siis olnud samas sõpruskonnas või seltskonnas ja tema parteikaaslased oleksid kuskilt mingit raha teininud, mingisuguseid hankeid vahendades ja nõustades, et me oleksime kõik hoopis teissuguses positsioonis selle asjaga.
0: Ajakirjandus on siin antud juhul teinud ju head tööd ja väga põhjalikult ja järjekindlalt kogu seda asja läbi valgustanud, isegi Delfi, kes ju muidu Reformierakonna kohta naljalt ühtegi halba sõna ei ütle, eks ju on olnud tasemel. Et mida ma ei näe, on see, et kuskil ma ei taha tegelikult mingit avaliku kätte raudu panemist, aga ma tahaks, et seda asja uuliksid ka prokuratuur ja politsei. Sellepärast, et ajakirjandusel on võimatu välja nõuda dokumente, mida siis kas ei taheta anda või mida see on otsmõttes ei ole olemaseks. Et me oleme ka siin, tahaks väga tunnustada ühe väga hea kommentari, sest Madis Indret Eesti Ekspressist, kes ju selle nädala Ekspressi kommentaris küsis, et miks me ametnikud ei teeda seadust, et miks nad ei säilita neid kirju, mis puudutavad kümnetesse miljonites ulatuvaid tehinguid riigi nimel. Ajakirjandusel ei ole võimalik neid kirju kätte saada, aga ma arvan, et prokuratuuril on võimalik neid kätte saada või siis on vähemalt võimalik ammendavalt tuvastada, et need dokumentid tõepoolest enam ei ole olemas, mis tekitaks siis juba nagu terve ja uusi küsimusi. Aga praegu me siin istume ja arutame, et kas keegi oli kellegi sõber, kas kes kellegi lõunal ja et kas seal võis olla midagi korruptiivset. Ei tea
1: seda. No see näeb kõik erakordselt kole välja. Seda.
0: Sellega täna lõpetame ja tuletan veel kord meelde, et Kuku saated on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee ja Postimees appis. Teiega koos olid siin Kuku otse-eetris eelmiselt tund aega ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu. Taas kohtume teiega järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head.
17: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
18: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
19: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
20: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
21: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
22: Me veel näidame.
23: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
24: Samost ja Aaspõllu.
25: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Uudistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise kaasab oma meeskonda ka endise riigisekretäri Taimar Peterkopi, kes hakkab nõustama presidendi juures tegutsevat riigikaitse nõukogu. Madise sõnul aitab Peterkopi kogemus muuta nõukogu töö regulaarsemaks ja sisukamaks. Peterkop ütles, et soovib uues rollis rakendada oma kriisideks valmistumise ja nende lahendamise kogemust ja panustada Eesti valmisolekusse keerulises julgeoleku olukorras. Riigikaitse nõukogu on presidendi nõuandav organ, kuhu kuuluvad riigikaitse seisukohalt olulised otsustajad ja mille eesmärk on arutada julgeoleku ja kaitsepoliitika küsimusi. Peterkop töötas aastatel 2018-2025 riigisekretärina. Varem on ta olnud riigi infosüsteemi ameti juht ja töötanud kaitseministeeriumis ja Eesti saatkonnas Washingtonis. Praegu tegeleb ta e-riigi akadeemias küberturvalisuse valdkonna vanem ekspertina. Briti politsei kuulutas edele Inglismaal asuvas Fairfordi huvebaasis välja tõsise hädaolukorra pärast mitme mehe vahistamist, keda kahtlustatakse lõhkeainega seotud kuritegudes. Politsei teatel evakueeriti piirkonnas mitu hoonet ja sündmuskohale kutsuti armee demineerijad, kes kontrollivad praegu baasi lähistel olevaid sõidukeid. Fairfordi baasi kasutavad ka USA õhujõud. Õhujõudude esindaja kinnitas, et Ühendkuningriigis paiknevad üksused on valvel ja rakendavad vajadusel täiendavaid turvameetmeid. Täpsemaid üksikasju juhtunu kohta ei ole seni avaldatud. USA rahandusminister Scott Bessent teatas, et Washingtoni jõupingutused Iraani majanduslikuks isoleerimiseks on hakanud tulemusi andma. Bessenti sõnul on USA saatnud esindajaid eri riikidesse, et survestada valitsusi rakendama Iraani vastu täiendavaid meetmeid. Ta tõi näiteks piirangud Iraani lennufirmadele ja pankadele. Türgi ja Oman on peatanud juba Iraani lennufirma Mahan Air lennud ja Araabia Ühendemiraadid lõpetanud kõikid Iraani lennufirmade lendude teenindamise. Bessenti sõnul on USA rahandusministeerium arutanud meetmeid enam kui 50 riigiga. Tais on viimaste päevade tugevad vihmasajud põhjustanud ulatuslikke üleujutusi, milles on hukkunud vähemalt 8 inimest. Kõige raskem on olukord pealinnas Bangkokis, kus tuhanded inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma ja kolima ajutisteste varjupaikadesse. Üleujutused on häirinud liiklust ja ettevõtete tööd. Bangkokis on endiselt vee all kümneid teid ja mitmes piirkonnas on sademete hulk ületanud 300 millimeetrit. Nepaali keskosas asuvad Himlungi mäe baaslaagrit tabas täna varahommikul laviin, mille tagajärjel jäi kadunuks vähemalt 10 kohalikku mägironijat. Tiibeti piirilähedal asuval enam kui 7000 meetri kõrgusel mäel sadas enne laviini mitu päevaga tugevat lund. Kehva ilma tõttu pole päästekopterid saanud veel kadunute otsinguid alustada. Viimastel päevadel on Nepaalis esinenud ka tugevaid vihmasadusid, mis on põhjustanud maalihkeid ja kahjustanud teid. Ja tagasi Eestisse. Lihulas kuulutati välja Matsalu loodusfilmide festivali võidufilmid. Festivali peauhinna pälvis film Pärijad, mis jutustab prügimäel elavast kajakakolooniast. Žüri hinnangul aitab film vaatajal näha kajakaid täies uti uues valguses ja tekitab empaatiat liigi suhtes, mida sageli peetakse nuhtluseks. Looduse kategoorias sai parima režiiauhinna Eesti film Nialla, mis räägib polaarrebastest. Matsalu loodusfilmide festival tõi ekraanile loodusfilme maailma eripaigust, savannidest, Arktikani. Festival jätkub täna õhtuni ja järgmisel nädalal jõuavad valikfilmid külalislinastustele üle Eesti.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Täna on enamasti päikesepaisteline ja sajuta ilme puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10 ja põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 14-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 15, Tartus 14 kraadi.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
9: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamus lisas AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
10: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Millised on meie noorsootöötajate väärtused ja professionaalne identiteet, nende ootused ning tunnustamisvajadus, eriala õppimise populaarsus? Miks on suur kaadrivoolavus ja mida näitab võrdlus naaberriikidega? Saates on Narva Kolledži noorsootöö nooremlektor Birgit Villum. Saatejuht on Madis Ligi.
11: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
12: Emalaev.
13: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Emalaev avab erinevaid maailmavaateid ega kinnita lõplikke tõdesid. Külalised räägivad enda eest. Kuuldu tõlgendamine jääb kuulajale.
14: Tere tulemast Emalaeva pardale. Ulmes on Emalaev teatavasti peastaap, kust lähevad teele erinevad ekspeditsioonid, et uurida elu, maailma ja inimest. Mina olen teie ekspeditsioonijuht Ingrid Peek. Emalaeva eesmärk on ehitada sildu erinevate pooluste ja polaarsuste vahele. Eesmärk on mõista, mitte hukka mõista, uurida avatult ja uudishimuga. Üks meie kõige põnevamaid kosmoselaevu siin kosmoses on planeet Maa, meie ühine koduplaneet, kus me kõik oleme meeskond, mitte ainult reisijad. Praegune probleem meie koduplaneedil ehk kosmosejaamal Maa tundub olevat selles, et meie inimkonnana pole päris täpselt kokku leppinud, kuhu me teel oleme, kes meid juhib ja mis on meie suurem missioon ja eesmärk. Tänases saates tulebki juttu olukorrast planeedil Maa. Muidugi räägime ka meie armsast kodukandist väikesest Eestist. Minu tänaseks saatekülaliseks on ettevõtja, investor, endine Hansapanga juht ja ühiskondlik mõtleja, kes on aastaid analüüsinud Eesti arengut, majandust, haridust, demograafiat, tehnoloogiat ning jälgib väga uudishimuliku pilguga ka maailmakorra muutumist. Tere, Indrek Neivelt!
15: Tervist, see oli küll väga raju sissejuhatus ja mina nagu sellised maailma probleeme kindlasti kohe lahendama ei hakka,
14: ei, aga...
15: mis inimkonna ees on, see käib nagu üle minu nagu sellise võimete.
14: Ja,
15: et iga üks peab oma võimed ikka tajuma.
14: Ma ei kutsunudki sind siia saatesse selleks, et sina nüüd lahendad kõik maailma probleemid ja teed kogu maailma elu ja Eesti elu korda. Aga ma kutsusin siis siia selleks, et arutleda erinevatel teemadel, millest sa oled juba ka rääkinud. Millest sa oled meedias, kas kirjutanud oma Facebooki lehe peal, mõnedes intervjuudes rääkinud, et lihtsalt kulgeda läbi nende teemade, mis hetkel maailmas on huvitavad ja põnevad. Ja ma olen väga tänulik, et sa leidsid aega ja tahtmist siia saatesse. saatesse tulla ja ma olen väga rõõmus, et sa oled teinud mitmeid erinevaid häid saateid. Et üks väga-väga huvitav intervju, mida soovitan kõigil kuulata ja vaadata, oli tähenduse teejuhtide saade, kus sina koos Heido Vitsuri ja Hardo Pajulaga arutlesid erinevatel teemadel. Ja seal sa ütlesid sellise lause ja sa ka seal rääksid, aga kuna me oleme siin teises saates, siis ma tahaks, et sa sellest võib-olla alustaks, et sa ütlesid, oleme just kui taas tagasi perestroika eelses ajas. Mida sa selle all täpsemalt mõtlesid?
15: No ma vastuks veel võib-olla sammu veel tagasi sellest perestroika ajast. Ja vaataks seda maailmas nagu ajaloolase pilgu läbi. Mitte see ei ole nagu mitte minu mingi teooria, et nüüd mingi ahaa siin välja mõtlen. Et see on nagu erinevad ajaloolased on vaadalnud erinevate impeeriumite nagu sellised tsükled. Et kuidas üks impeerium hakkab tekib ja kuidas ta siis lõpuks nagu hääbub, kuidas ta ära kaob. Ja siis viimases faasis, kui nad nüüd on vaadanud neid kõike neid impeeriumeid, siis seal on midagi väga palju ühist. Näiteks on see, et riigi võlg kasvab. Selleks, et riigi võlga rahastada, sellepärast trükitakse raha. No vanasti pandi siis nagu vähem hõbedat raha sisse Rooma riigi ajal. Nüüd siis trükitakse raha või siis ka 100 aastat tagasi trükiti raha. Sõjalised kulutused kasvavad, selline retoorika läheb kogu aeg sõjakamaks. Ja räägitakse, et kuidas kõik meid ohustavad, sõjalised kulutused muudku siis kasvavad. Riigi võim kui selline kaotab ära oma sellise usaldusväärsuse. Ja ta selline bürokraatia kasvab ja see, need sõnumid, mis sealt ülevalt tulevad meile, meie sugustele. Ja need muutuvad väga õõnsateks sellised... No nagu tühi jutt. Ja need on üksed tüüpilised tundemärgid, et kuidas on ühe impeeriumi lõppu eel, kuidas see impeerium siis välja näeb. Ja rahval loomulikult, eks on elatustase langeb suurel osal rahvast ja sealt hakkavad siis edasi need protsessid kõik liikuma. Ja kui me nüüd mõtleme siis ka selle praegult, mis toimub siin nagu meie Euroopa Liidus näiteks, siis me ütleme, väga palju on sarnasust, eks ole. Ja muidugi võib öelda, et ei, noh, mis sa siin nüüd hirmutad ja mis sa siin nüüd räägid, et see ei ole üldse nagu hirmutamine, sest et ega nüüd 10 aastat tagasi näiteks riikide võlad ei olnud nii suured, raha nii palju ei trükitud juurde, need juhtide sõnumid võibolla nii õõnsad ei olnud, kui praegult nad noh, nagu praegult lähevad, kaugemale lähevad need juhtide sõnumid reaalsusest. Ja siis, kui me selles saates olime, siis me lihtsalt tõime paraleeli selle perestroikaga, sest vaadake, perestroikat veel suur osa või pooled mitte, aga suur osa inimesi veel mäletab. Et kuidas oli enne seda, missugune retoorika oli siis selle perestroika ajal. Et sellepärast me rääkisime sellest perestroikast nii nimetatult. Ma ei avastasin mingisugust Ameerikat, see on kõik on teada, see oli, on ja jääb ja veel kord, et kui me vaatame tänast ka siis Euroopa Liitu näiteks, eks ole, no siis sinna on praegult minu arvates vähemalt väga suur selline probleem sisse kodeeritud, et ühelt poolt kogu see Brüsseli aparaat tahab kogu aeg rohkem ja rohkem reguleerida kõike. No seda me näeme oma igapäevas elus, et mida kõik on ära reguleeritud, eks ole. Kui siis veel Brüsseli ära ei reguleeri, siis reguleerivad kohalikud ametnikud selle kõik ära.
14: Ja selles on Eesti ametnikud ju väga.
15: Ja siis selleks, et tõmata siis see koridor hästi lühikitsaks meile. Samal ajal me tahame seda liitu kogu aeg laiendada. Kogu aeg suuremaks. Eelmine nädal oli siin suur uudis, et tuleb nüüd Kanada, tuleb ka, eks ole, assotsieerunud liikmeks. Ja rääkimata, eks ole, Põhja-Balkanist kõik edasi. Ja siis me ehitame seda süsteemi muud kui suuremaks ja reguleerime seda kogu aeg rohkem. No see süsteem peab kokku kukkuma ühel hetkel. See on lihtsalt sisse kodeeritud, et kui sa mida suurema süsteemi sa teed, seda vähem sa pead tegelikult seda keskuses reguleerima. Siis sa pead rohkem andma koha peale võimu, et siis on võimalik mingisuguse süsteem koos hoida. Aga kui sa nende regulatsioonidega tahad seda nii koos hoida ja aina kasvada, see ei lõppe hästi. Seda me teame.
14: Et mis see eesmärk siis on, et proovida ikkagi hoida üleval seda lääne mõjuvõimu, sest et tegelikult kui me mingi hetk siit jutuga edasi jõuame maailma globaalpoliitiliste arenguteni, siis käib ju suur töö selleks, et lääne mõjuvõim troonilt tõugata. Et kas see Euroopa sellised laienemispüüdlused on nagu mõistlik mõte, viljakas tee?
15: Praegu mulle tundub, et me lihtsalt tahame oma sellist nagu hegemooniat pikendada. Et see hegemoonia, mis siis nagu lääne hegemoonia algas siis noh, laias laadsus natuke rohkem 250 aastat tagasi siis, kui hakkas tööstusrevolutsioon. Et see oli siis juba ikkagi enne Napoleoni sõdasid. Et kui me niimoodi võtame, et Napoleon oli siis natuke üle 200 aasta tagasi, siis see oli ikkagi 50 plus aastat enne seda. Tööstusrevolutsioonist alates, kui me vaatame, kuidas on lääs, ütleme see Euroopa ja siis ka hiljem Ameerika Ühendriigid domineerinud siin maailmas ja siis see sama. Pärast teist maailmasõda oli umbes Euroopas ja Ameerika Ühendriikides umbes veerand maailma elanikest. Täna on no, laias laastus on 10%. Aga need kõik need ÜRO-d ja siis maailmapangad, IMF-id, see mille üle käib ju tegelikult selt jutt on, et mida siis need niimoodi BRICS-i või mida need lõuna riigid või kuidas need kutsuda või, et mida nad tahavad, et nemad tahavad ka otsustada rohkem, et nendes rahvusvahelises organisatsioonides ei ole sellist esindatust, mis peaks olema arvestades nende majanduse suurust, arvestades elanike arvu ammugi, eks ole, et nad ei saa nagu laua taha otsustamaks midagi. Ja see ajab inimesed vihale. Ja sealt hakkab nagu need no, mitmed probleemid hakkavad sealt kerima. On see siis sõda, on see siis ka rohepööre mõnes mõttes on, et meil on siin Euroopa Liidus ju palju, meil on natuke üle 5% või maailma elanikest. Ja natuke üle 5% maailma elanikest, kes umbes 7% või palju seda CO2 emiteerivad siin. Ja siis me mõtleme, et meie muudame selle maailma kõik ära. Ja kõik võtavad meist eeskuju ja teevad kõike samamoodi järgi. Ja siis me maksustame ennast konkurentsist välja. See on see, mis meil tegelikult praegult, mis meil toimub praegult. Nii et kuhu see kõik see viib, eks ole, kes seda teab.
14: Ma tuleks korra selle juurde, et elu sarnased nii-öelda mustrid või sarnased märgid nagu perestroika eelsel ajal, et mis siis juhtub ühiskonnaga, kui tegelikult inimene ei usalda enam meediat, ei usalda poliitikat, ei usalda ekspert, ei usalda institutsioone, et millele siis ühine tegelikus või reaalsus toetab, et me oleme täna jälle samas olukorras, meile räägitakse mingeid võimsaid loosungeid, aga tegelikus on ikkagi jälle teissugune.
15: Ja, see perestroika eelse ajajustuga on natuke erinev, eks ole, praegult on poed on kaupa täis.
14: Ja sotsiaalmeedia on info täis.
15: Ja selles mõttes on see olukord jälle teissugune. Midagi on sarnane, midagi on teistmoodi ja kunagi ole 100% sarnasust, eks ole.
14: Et räägime maailma korra muutumisest. See impeeriumide langemise sissejuhatus oli väga hea, sest üha rohkem räägitakse sellest, et külma sõja järel kujunenud selline Ameerika juhitud unipolaarne maailma kord on muutumas multipolaarsemaks. Et maailma jõukeskused ei asu enam ainult läänes, vaid aina suurem majanduslikum ja ka poliitiline kaal on Hiinal, Aasial, nii-öelda globaalsel lõunal, BRICS-i kaal ja ambitsioonid kasvavad, mitmed riigid otsivad lääne riikidele ja lääne majandusele rahale alternatiive, uusi koostöö vorme. Kui sa nüüd lihtsalt vaatled seda, ütleme, planeeti ja sellel toimuvaid selliseid mänge, eks ju, kuidas seda pikalt kestnud Ameerika ülemvõimu, ehk siis lääne ülemvõimu, ehk siis ka lääne kultuuriruumi dominantsi, kuhu meie ju kuulume, olles eestlased ja Euroopa Liidus ja suured Ameerika partnerid selles praeguses mängus, et kuidas seda nagu ümber korraldatakse? Mis sa näed, mis on sellised uued tõusud või jõud või suunad või mängud või mustrid?
15: No sellest räägitakse ka juba üle 10 aasta vähemalt, vist juba varsti 20 aastat või rohkem, ma nüüd ei täpselt ei tea sellest samast, et see ühe riigi hegemoonia ei ole hea, et kas ta nagu maailmas on midagi paremaks teinud või mitte ja kas maailma see on rahulikum koht sellest, et ei ole, selles mõttes kõik et ei ole. Ega nüüd lääs, noh selles mõttes ei taha nagu minu arust tunnistada seda ikka kõik, eks ole, minule teeb alati nalja see, et kui G7 saab kokku, nii kutsutakse seda suureks tööstusmaad, ainult et Hiina tööstustoodang on palju suurem kui nendele G7-mel kokku Hiinal üksinda. Ja siis tulevad need G7 esindajad kokku, teevad suured pild

0: üks on meie ja teised on nemad.
1: Klassika.
0: Ma ei tea, kas hiinlased tahavad seda, seda nagu meie ja nemad, et mis plaanid nendel on. No see info, mis meile tuleb, et siin natuke rohkem kui kuu aega tagasi oli Biskekis, oli Shanghai koostööorganisatsiooni selle kohtumine. Ja siis ma vaatasin, et mida siis lääne meedia kirjutab selle kohta. Ma ei räägi nagu Eesti meediast ainult, aga ma loen Financial Times iga päev, mida nemad kirjutasid. Ja siis huvi pärast küsisin, ma kasutan mitut AI-d, ma kusutin seekord ChatGPT-st, mis ei ole hiidlaste kontrolli all, eks ole, ütlen kohe ära. Et mida arutati seal, mis olid seal täpsemad punktid? Ja tuli selline pikk ilus nimekiri, üle 20 deklaratsiooni võtsid vastu seal ja nii edasi. Ja siis seal viiteks oli, enamasti oli Alja Seera. Siis palusin, aga küsin järgmise küsimuse, aga mida siis meie nagu need BBC-d, CNN-id ja kõik teised, kus siis Eesti võtab oma uudised, mida ta siis Eesti inimestele siis seda serveerib. Ja mida siis nemad ütlesid? Ja siis seal tuli ka mingi 3-4 punkti. Ja siis ma vaatasin, et need ei klappi üldse omavahel. Et need on nagu kaks eri koosolekut oli praktiliselt. Ja siis ma ütlesin, et sellele chatile, et need ei klappi. Ja ma küsin seda, et kas see oli nagu 5-10% palju, siis see lääne oma nagu oli tõele vastas. Siis siin ütles mulle, et kajastus tipkohtumise tegeliku sisu kattuvust on numbriselt kõige täpsem hinnata umbes 30-40%. See sõltub sellest, kas hindame fakte või fookust. Kui rääkida puhtalt sellest, kas lääne meedia valetas, siis vastus on ei. Faktiline kattuvus oli olemas. Erinevus tegelikusega tekib aga äärmuslikust infofiltreerimisest ja eelhäälestatud narratiivist, mis tõttu jäi 60-70% tipkohtumise tegelikus sisust lääne auditoriumi eest varjatuks. Nii, seda ütles mulle ChatGPT selle kogu selle, ütleme siis selle kahe võrdluse peale. Ja seda ma näen nagu pidevalt, et kui nüüd vaadata ka mingisugust originaali, siis meile esitatakse siin seda lugu mingisugust narratiivi, mis tegelikult väga palju tõele ei vasta. Et millel on ikkagi väga selline, noh, nagu siin täpselt ütleb, äärmuslik infofiltreerimine ja eelhäälestatud narratiiv. See on see, mis üsna täpselt öeldud, kuidas meile neid paljusid uudiseid serveeritakse.
1: Inimkond otsib endiselt vastust küsimusele, kuhu me teel oleme. Kuku raadiomaailm on vähemalt ühes asjas kindlam. Nüüd tuleb reklaamipaus. Pärast seda jätkame Indrek Neiveltiga.
2: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
3: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral raseduse jälgimisest. Mida süüa, kuidas raseduse ajal liigutada ning kuidas unikorda saada. Nõu jagab Ida-Tallinna keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Stahlfeld-Rahumägi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7.

0: et toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
1: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
2: Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui proge radadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
3: Raadio Kuku.
4: Emalaev.
5: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
4: Oleme tagasi Emalaeva pardal. Kosmoselaev Maa liigub endiselt orbiidil, pakkudes igapäevaselt uusi ja huvitavaid ja aina hämmastavamaid arenguid. Ning meie jätkame Indrek Neiveltiga suure pildi kokkupanemist. Kõik suur võimud teevad oma propagandat, eks ju, läänel, USA, meie oleme USA inforuumis suuresti, ja. Seal on oma nii-öelda storytelling, lugude jutustamise kaudu luuakse maailma. Hiinal on oma väga jõuline propaganda, eks ju, mis on ka läände suunat, Venema propaganda,
6: kõigil on propaganda.
4: Et kõigil on oma need teemad, on ju, ma olen ka mõelnud selle sama maailma korra peale seda, et kui vähe, näiteks meie inforuumis räägitakse BRICSi arengutest ja edust, eks ju, et kui mõtleme, et BRICSi ühendus kuulub ligi pool maailma rahvastikust, nad juba tänaseks on mingid andmed, et nad on veerand maailma kaubandusest.
6: Vähemalt,
4: et miks see siis nii vähe tähtis jõud on, et ta tegelikult ju on suur jõud, mis muud kui tuleb ja tõuseb ja kogub uusi liikmeid. Jällegi sellest me nagu üldse ei kuule, et me kuuleme kogu aeg neid ühtesid samu lugusid, seda sama...
6: Nii hirmutatakse meid.
4: Hirm, jaa, loomulikult, sest hirmuga sa valitsed, on ju. Inimene on halvanud, kogu aeg on, sõjahirm, see on mega hirm, eks ju, siis terviseteemalised hirmud. Venema ja Hiina ja kõik muud on pahad, meie versus nemad, klassikaline divide and conquer, jaga ja valitse meetod, eks ju. Aga kuidas siis inimene nagu, esiteks, kuidas peaks siis olema usaldusinstitutsioonide vastu ja kus sa siis saad teada, mis siis nagu tegelikult maailmas toimub?
6: Ega ei saagi. Et mina üritangi kogu aeg nagu vaadata mitte siis seda maailmas, mis toimub nagu läbi Eesti silmade või siis, ma ei tea, seda Londonist või New Yorkist seda maailma vaadata. Ma üritaksin nagu minna siis kas kuu peale või hoopis Marsile, eks ole, vaadata, mis siis nagu suures pildis toimub. Et paremini aru saada, mis tegelikult ikkagi, mis need jõujooned on. Ja praegult on jah selline, et iga üks loob oma nagu narratiivi ja nad nagu kaugenevad teine teisest. Ja siis ongi see, et kui me lähme, see sama vaene Narva inimene, kes vaatab mõlemat näiteks uudistaisena, mitte milleski aru.
4: Mm-hmm. Teid see erinevad
6: ja,
4: maailmad.
6: Teid see erinevad maailmad, jah. Ja see ei ole puudut ainult seda pitlikult öeldes, mitte nagu, mis meile mõelda, et Ukraina sõda, aga see sama... BRICSi kohtumine näiteks, eks ole, mm-hmm. Ta vaatab ühte, vaatab teist ja vaatab mitte midagi klappi. Kus ta siis hakkab seda tõde otsima ja kas ta on üldse aega, tõenäoliselt tal ei ole aega seda tõde otsida, mis me siis ikka õnneks tänasel päeval on, jah, saab väga kiiresti mingisuguse informatsiooni kätte.
4: Kui sa oskad õieti küsida, kui sa tead,
6: ja, kust otsida. Kuidas ta sulle vastab ka, kas ta tunneb, vastab seda niimoodi, et tahab sulle meeldida või mitte, seda me ka veel ei tea, täpselt, eks ole. Et selline see praegune elu on, eks meil ju kõikidel on peas. See küsimus, et midagi siin nagu toimub, mida täpselt ei saa aru. Näiteks minu selline lemmik tsitaat, mis natuke selgitab minu jaoks vähemalt, minu jaoks selgitab ja seda ma perestroika juurde tulema ka tagasi. See oli 2018, et kui Henry Kissinger andis pika intervju, siis tema oli veel elus siis peaaegu 100 aastani juba. Trump oli siis esimest korda president, ta andis Financial Timesis intervju. Ajakirjand küsis kaks korda, mida ta Trumpist arv. Ja siis ta sellele kohta nagu diplomaat niimoodi keeras seal ümmarguse vastusega kõrvale. Ja siis kolmas kord küsis jälle. Ja siis ta mõtles, ma mäletan seda väga hästi, ta ütles siis Trumpi kohta niimoodi. Ma arvan, et Trump võib olla üks neist ajaloolistest tegelastest, kes aegajalt esile kerkivad, et tähistada ühe ajastu lõppu ja sundida seda loobuma oma vanadest eeskustest. See ei pruugi tingimata tähendada, et ta seda teab või kaalub mingit suurt alternatiivi. See võib olla lihtsalt juhus. Siis, kui ta seda ütles 2018, ma sellel nii suurt tähelepanu ei pööranud, lihtsalt vaatad, et kuidas Ameerika Ühendriigid siis nagu käitub ja sa ei leia sealt mingisugust nagu loogikat kohati. Mõtled, no kuidas see saab olla? Aga minu arust see Kissingeri sitaat nagu selgitub, et neid ajaloolisiisikud, natuke ka Gorbatšov oli samasugune mõnes mõttes, eks? Noh, kui me pärast Troika juurde oleme tagasi. Et tema hakkas ka ju nagu muutma ja heas usus. Ta uskus kommunismi ja mõtles, et nüüd natuke seda kohendame ja elu läheb jälle elusaks ja edasi. Et...
4: No Trump on mega põnev tegelane ja ma pean tunnistama, kui ta 2016... võitis esimese ameti aja, siis noh, mingi kõhutundega tajud, et okei, mingid muutused on tulemas, sest paljud inimesed ju teda on analüüsinud, proovinud tava nii-öelda mõistusliku ja riigimehelik ja diplomaatia ja kõikide nende traditsiooniliste šabloonidega kuidagi tõlgendada. Aga ma arvan, et see ongi võimatu, sest ta on trickster, ta on, noh, nagu inglise keeles öeldakse, bringer of chaos, et ta on nagu kaosemeister. Ja täna, kui ta on teist ametiaega, ma mõtlen, et kuidas siis ei ole lahti häkitud, mis on tema stiil, tema maneer, tema taktikad, tema ekstra vakantsed, ekstraordinaarsed toimetamisviisid. Et teda ikkagi tõlgendatakse, noh, võtame näiteks Ameerika vasakpoolne meedia, tõlgendab oma vanade mudelite järgi, ehkki ta ammu ju ei toimi samamoodi. Nagu varema, eks? Ja. Ta omast arust teeb häid diile, et Ameerika taas nii-öelda troonile tõsta ja seda ülemvõimu kinnistada, aga samal ajal ta ju kogu seda kehtivat lääne hegemoonia ülemvõimu seda maailma korda tegelikult ju raputab nii jõuliselt. Ja küsimus on, et kas see võibolla ongi vajalik pikas perspektiivis?
6: Ja ta kindlasti vajalik ja ta ju põhimõtteliselt ega nüüd Ameerika ei suuda olla selle maailma politseinik, siin tuleb midagi muud välja mõelda. Ja no nüüd nad saavad ka ju varsti kokku seal. Hiina president läheb kohe Ameerika Ühendriikidesse võib-olla leppid midagi jälle kokku.
4: Et kui sa mõtled selle maailmakorra muutumise peale, et me rääksime, et impeeriumid langemise eel on ühised märgid sõjaline ülevenitus, rahalised pinged, eliidi suutmatus muutusega kohaneda selline institutsioonide usalduse kadu, et kui nüüd mõelda selle maailmakorralduse ümber kujundamise peale, et mis see, noh lihtsalt me mõtte mängleme, et mis see Trumpi roll seal võib olla?
6: Tema on see esile kutsuja, selle muutus esile kutsuja.
4: Katalüsaator.
6: Jah, pärast tulevad siis järgmised, kes siis hakkavad seda uut korda ehitama. No küllab siis kusagi need mõttekodades seal arutatakse, kuidas see edasi siit läheb. No, kui me siia tõmbame veel AI selle vektori siia veel juurde lisaks, eks ole, siis see omakorda veel muudab siin seda lähituleviku, nii et väga põnev aeg.
4: No AI vektor on väga huvitav, sellest kindlasti räägime ka, aga tuleme korra Euroopasse. Euroopa on praegu sellises väga huvitavas olukorras, sa juba mainisid ka seda, et Euroopa mõjuvõim on nii-öelda langenud seal alla 10% erinevates mõõdikutes. Et
6: me oleme... Aga tahame olla nagu oleks no, mingi 30-40 või 50-50.
4: Jah, endiselt.
6: Tahaksime aksjonärioosele, kui saada ikka kontrollpakki.
4: Jah, nii-öelda maailma leadership, eks, et me oleme liidrid, meie juhime, meie seame agenda ja siis
6: ja,
4: teised
6: ja meie, teised teevad meie järgi kõik oma standardid ja kõike muud, jah.
4: Ma arvan, et see New Green Deal, Green New Deal rohepööre ongi üks selline hea näide, et Euroopa sai nagu vastu näppe. Et kuidas sulle tundub, et kui sa mõtled nagu Euroopa kõikide teemade peale alates rohepöördest, demograafilise kriisini, kus sündimus on tugevalt alla taastetaseme, energiasõltuvus, mis on sõdadega ju väga jõuliseks läinud, kaitsekulutused ja kaitsevõimekuseks ja mis on ka näha, et tänapäeval ei ole päris see, mis varem, et kas Euroopa on ennast nii-öelda nurka mänginud selles globaalses praegu kehtivas võimumängus?
6: Ma ei arva, et ta nurka ei ole mõtet ka nüüd hakata nutma, et Euroopas on nagu kõik on nüüd väga-väga halvasti. Siin on ikkagi üle 400 miljoni inimese, kes hommikul tulevad tööle, teevad tööpäev läbi ja enamasti on tegemist tarkade tublid inimestega. Seda ei saa ju eitada ja Euroopal tegelikult tänase elustiili järgi on võib-olla kõige parem koht, kus elada. Mm. Et keegi ei trükki, et tahaks Afrikasse mine elama või kusagile mõjale, et pigem trükitakse ikka siia poole, siia sellele haljale oksale. Võib-olla ainult see, et me oleme harjunud et me oleme palju suuremad ja me ei suuda nagu selle väiksema rolliga harjuda. Olgu, et see 5% on meil, see on natuke rohkem kui 5% on maailma elanikest Euroopa Liidus. Ja päris 5% ütleme aktsionäride küll koosolekul jutumärkides ei peaks päris olema, et võibolla võiks 10 ikka välja venitada selle otsustuse protsendi, aga mitte 20 või 25, eks ole. Minu arust ei ole midagi väga katastroofilist selle Euroopaga, et ei ole mõtet nüüd nutta, et nüüd noh, nagu kõik ära lõpeb. Veelkord, me peame lihtsalt harjuma ära uue olukorraga ja see, et ka nagu Aasia ja Aafrika inimesed nende elatustase tõuseb, meie selle elatustaseme vahe väheneb. See tähendab seda, et me, kui me käime välismaal kusagil seal soojadel maadel puhkamas, siis enam nii odavalt asju ei saa. Sellega me peame kõik lihtsalt harjuma. Ma rohkem ei oska midagi selle kohta öelda. Ma veelkord, et ei ole mõtet nüüd Euroopat maha kanda.
4: Aga mis siis Euroopa roll või võimalus võiks olla selles uuenevas mängus? Eesti on ikkagi Euroopas, eks? Mis see Euroopa Liidus, mis see meie mingi tugevus? Jah, võibolla võimalus võiks olla, et mingid vanad asjad ju ei tööta, eks?
6: Kui me vaatame näiteks majandust, siis Euroopas tervikuna on ikkagi jooksva konto ülejääk on Euroopa eksportib rohkem kui importib. Eelmedel oli selle van der Leyeni kõne, oli, seal ta ütles ühe ilusa arvu, et Euroopa import on Hiinast iga päev miljardi euro võrra suurem kui eksport. Aga see on Hiinaga võrdes. Kokku, et see on Euroopa plussis. Et majandusel ei ole meile äda mitte midagi. Väga hästi läheb praegu lühiajaliselt vähemalt siin lähimate aastate plaanis. Midagi hullu ei ole. Kui see on Euroopa, aga see ei ole ka Euroopa, see on ka mujal, on probleem, on meie siis see madal sündivus. See on meie tõsine tegelik probleem, mis hakkab meid mõjutama siis lähitulevikus juba ja pikemas tulevikus veelgi enam. Minu arvates, mida Euroopas peab tegema, on regulatsioone vähendama ja laienemisele tõmbama nagu joone ette, et ei laiene mõnda aega regulatsiooni vähemaks hoopis seal, et me ei oma sellises ahnuses, laienemise ahnuses ja teiselt poolt sellise ülereguleerimisega nagu seda süsteemi nagu üle ei pinguta, et ta laiali ei vaju. Kõige hullem on see, kui ta laiali kukub.
4: Aga kuhu selline ülereguleerimine võib viia? Lihtsalt kurnabki süsteemi ära lõpuks?
6: Võibolla tekib selline tunne, et minust ei sõltu midagi, mis on minu arust nagu ohtlik, et kõik on nagu usagel kaugelt kõrgele ära otsustatud, et mis ma siin ikka. Kõige tähtsam on süsteemi puhul ikkagi see, et tuleb reageerida kiiresti. Ja kui me räägime ka Euroopa Liidust, et selle siis meil täna ju, mis on selgelt puud, on Euroopa Liidus on ühine välispoliitika, ühine kaitsepoliitika. Selle asemel me ei tea, mida me kõike siin reguleerime ja mida me ei reguleeri. Veelkord, ei ole mõtet Euroopat nüüd maha kanda.
4: Aga räägime natuke majandusest ka, sest maailmakorra all on ju selline fundamentaalne süsteem nagu majandus, mida nimetatakse vahel ka ühiskonna vereringeks. Ja koos selle unipolaarse maailmakorraga näib muutuvad ka siis varem domineerima pääsnenud neoliberaalne majandusmudel, ehk vaba kaubandus, globaliseerumine, kapitali liikumine ja usk, et turg ise leiab kõige efektiivsema lahenduse. Kuidas sina seda näed? Kas see ajastu on lõppemas ja kui on, mis siis tuleb asemele, mis selles vallas praegu olukord on maailmas?
6: Ma loodan, et kui me teeme seda saate, et näiteks Eido Vitsuriga, et siis me nagu täiendame teinetest, et ma ei suuda kõik ära katta. See on nii lai küsimus. Ehk, et globaliseerimine selgelt nagu väheneb. Et seda nagu kõik tahavad, et ikkagi selline peamise asja tootmine, see peab olema, sul olemas omal ka võimekus olemas. Võtame selle sama korona näite, kui me siin oli. Sellesse, et kõik aru, et kui maski ise ikka oska toota, sa võid teha kõige kõvem AI või auto või mis on, aga maski tootmisega tätta, siis on natukene kehvasti. Aga kuidas sellest vabakaubanduslepingud on tehtud, eks ole, et ja Hiina suudab kõik odamalt toota ja siis Aasia riigid, kuidas sellega edasi läheb, seda ma ei tea, kuidas nad selle asja nüüd ära juhivad. Turg, vaat see turuga on niimoodi, et see on võibolla kõige suurem ja keerulisem sellise vastata, et seda nüüd jällegi, seda me ei tea, et kuidas see nagu läheb. Et ühest küljest on Hiina. Meil nagu nime poolest on tegemist kommunistliku riigiga, aga tegelikult on seal kapitalismi rohkem kui siin. Ja Hiina riik on ka natuke, võtame ka nad autotöösse, muud on natuke käitunud selliselt nagu riskikapitalistina, et on soodustanud nende autotootmisfirmate vahelist konkurentsi põhimõtteliselt, et turg toimib. Kus see turg ei toimi hästi võibolla tänasel päeval, on siis need niinimetud platformid. On see siis Amazon, on see siis booking.com ja teised sellised platformid. Seal on see koht, kus selline klassikaline turumajandus, mis siis on, et ostja ja müüja saavad kokku oma vahel kauplevad ja siis tekib sealt hind, eks ole. Aga see platform teab väga hästi, kui palju selle tootmise oma hind on. Ja siis ta teab väga hästi, palju ta sulle jätab raha enam vähem. Ja seda, mida siis räägib Kreeka majandusteadlane Jaanis Varoufakis, et need on sellised uus feodaalid, kellele kuuluvad need platformid ja teised vaesekesed pead siis oma kaupusel müüma. Ja nendel on väga suur mõju igal juhul, nendel globaalsete suurtele platformidele. Seda ei saa eitada. No näiteks, kuidas Hiina, jällegi seda ma kuulsin, kuidas Varoufakis rääkis, ma seda fakti üle kontrollin, vahepeal oli siis Jack Ma, kes siis on seal kuulus tehnole, et te võite oli vahepeal kadunud. Ja sellepärast, et ta olevad hinna liiga kõrgest tõstnud ja siis saadeti elule järele mõtlema.
4: Hiina valitsuse poolt,
6: jah. Jah, et seal on selles mõttes selline kontroll nende üle suure. Ma ei hakka hinnakult tahma, kas on parem või mitte, aga jällegi muidu see no selline rahade konsentreerumine või vahendite konsentreerumine väga väikese rühma inimeste kätte, see on tegelikult, on jällegi samamoodi on üks sellise impeeriumi sellise viimase faasi tunnuseid. Et lihtsalt osadel inimestel kaob ostu jõuda ära või suurel osal inimestel ei ole millegi eest enam midagi osta. Ja siis sealt hakkavad need kõik need probleemid liikuma.
4: Kõiki maailma probleeme me enne reklaamipausi ära lahendada ei jõudnudki ja mõnda ei pruugi jõuda ka pärast, aga proovime edasi. Emalaev jätkab kohe peale väikest pausi. Püsige kuuldel!
7: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
8: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
9: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
10: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akenjuks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
11: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiir ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee
12: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervju Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrõpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
13: Teisipäeval pärast kella 10 uudiseid on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustes tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
14: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
3: Raadio Kuku.
4: emalaev.
5: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
4: Emalaev on tagasi, pardal on endiselt Indrek Neivelt, maailm on endiselt muutumises ja küsimusi jätkub õnneks rohkem kui valmis vastuseid. Kui me räägime globaliseerumisest, mis tundub, et on ka veidi nagu pidurit tõmmanud, et inimesed võib-olla ei taha kõik olla ühe maailmavalitsuse all, aga siis teispidi me läheme selle ühe maailmavalitsuse alla, lihtsalt maailmavalitsevad korporatsioonid, et sotsiaalmeedias on Meta, kaubanduses on Amazon, eks ju, hotellinduses, majutuses on Booking ja see viib välja ju kõik väike ja keskmised ettevõtlused, kõik sellised inimese ettevõtliku vaimu, et sa oled suur plat vormide, suurkorporatsioonide sõltuses.
6: Ei, veel kord tõenäoliselt ega nad ei taha ka, et need välja surevad. Nad on täpselt sul nii palju peale, et sa oled elus. See oli üle 10 aastat tagasi, ma mäletan. Sõitsin ühe hollandlasega Amsterdami kesklinnast ja ma näitas, mis majad kuuluvad booking.com omanikele. Mis selle vastu teha? Jällegi selleks on Euroopas 400 plus miljonid inimest, kes peaksid selle peale, või osa nendest peaks selle peale mõtlema.
4: No jah, aga Euroopa üritas siin vahepeal, et teeme ka oma sotsiaalmeedia platformid ja alternatiivid nendele suurtele tehnoloogiahiidudele, kes praegu siis läbi tehisintellekti või läbi muude, kas või nüüd see sama Meta, Google, OpenAI, Anthropic, mis iganes need praegused kõige-kõigemad on, kuhu kõik koondub, eks ju, kuhu koonduvad miljardid, inimesed ja rahad, eks ju. Mingid süsteemid on juba nii suured, nii võimsad kõikjal olevad, et teeme Eestis Facebookile alternatiivi.
6: No seda me ei tee.
4: No lihtsalt näide, eks ju.
6: Seda me loomulikult ei suuda teha, aga meil ei ole selleks vahendeid. Ma arvan, et meid see tarbijaid ja maksumaksid on vaja kaitsta selle suurte firmade eest. Ja seal on see, kus on nagu peaks jõudu näitama, mitte siis nagu nendele väikestele regulatsioone panema peale.
4: Jah, võtta ongi, kui sürre, eks ju, et tegelikult kiristame neid väikeseid.
6: Jah.
4: Selle asemel, no, et neid
6: natuke,
4: toetada.
6: Natuke kiristaks ikkagi neid ka siin ikkagi Googleid ja kes need on kõik on trahvi saanud ikkagi siin mingid miljardites loetakse. Aga noh, mis see miljard, seal 10 miljardit, kui sul on turuväärtus on 3 triljonit või midagi sellist, et siis see 10 miljardit väga suur raha ei ole.
4: Räägime natuke majandusest üldisemalt ka, et kas selle praeguse majandusmudeli selline põhiloogika pikkaajaliselt on üldse elujõuline, et me räägime kogu aeg sellest, et on vaja majanduskasvu ja vaja majanduskasvu suurendada ja selle majanduskasvu üks mootoreid on ju tarbimine, et nagu kogu aeg peaks aina rohkem tarbima. See on see klassika, et kas piiratud ressurssidega planeedil saab olla jätkusuutlik piiramatu majanduskasv, et on see jätkusuutlik, et milleks see majandus üldse olemas on, et vanasti jäi mul mulja, et see peaks olema selleks, et teenida inimest, aga kas praegu need inimene teenib majandust, et majandus on saanud selline oma ette nagu peaeesmärk. Mis sa arvad sellest?
6: Kas nüüd majanduse asi isenesest, siis see on minu arust ka nagu üle võlli läinud. Me täna ka, kus meil on näiteks see sama kõige madalam sündimus läbi aegade, vähemalt nii kaua kui meid on mõõdetud, aga me räägime ikkagi täna, et me räägime sellest majandusest liiga palju ja see, kas ta nüüd kasvab seal 1%, 0,5%, see on nii nagu mõõtmise teema. See on juba statistikute mäng põhimõtteliselt või selleks spetsialistide mäng, mis numbrid meile välja joonistavad. Meie tänane probleem on ikkagi sündivus ja see, et meie tahame kasvatada kogu aeg oma majandust, ehitada rohkem ja rohkem asju. Aga siis küsime, et kellele? Kellele me ehitame seda kõike? Väga ebapopulaarne teema. Et võiks seda nagu ka mõelda, kui me midagi prognoosime ja midagi teeme. No ei räägi sellest suurest rautes, mis nüüd Pärnuni hakkab sõitma. Ülemistelt saab papiniidule sõita. Et jällegi, ja siis meil räägitakse, et seda on vaja, et siis majandus kasvab. Täna kasvab majandus ja siis omme tekivad üldkulud, mida me peame nagu oma maksutuludest siis peale maksma sellele. Selle võrra me saame vähem palka, saame vähem elada. Kui sa küsid rahva inimese käest, et kas sa tahad rongiga Varssavisse sõita? Tahan. Aga siis sa küsid, et kas sa oled iga aasta näiteks nõus sellest maksma 100 eurot selle võimaluse eest? Et sa saad raud iga aasta maksad, lisaks sellele, et sa praad ehitada, aga pärast seda, kui ta siis on, kas sa oled nõus 100 eurot maksma? Kui tuleb tahtmine Varssavi sõita või Berliini või siis Kaunasesse, et sa saad sõita? Oled nõus? No, palju siis inimesi järgi jääb, et seda siis teha? Või siis küsime, see sama jällegi väga ebapopulaarne, me selle ehitame seda kultuurikeskus sinna Tartu kesklinna. Küsid, et ma olen nüüd siin poole aastat varsti Tallinna haigla nõukogu liige, Tallinna haigla on, on ala investeeritud võrdeltes PERHiga või, või siis ka kliinikumiga, et kumba rohkem vaja on no, tegelikult. Kui me nagu, no, meil on piiratud ressurss, me peaksime aru saama, et kas meil on vaja Tartusse ühte kultuurikeskust või Tallinnasse ühte haiglat. Ja kui sa seda küsimus, siis ütled, et mõlemat on vaja. Tavaline vastus on selline, mõlemat on vaja. Et mina väidan, et meil on ikkagi haiglaid rohkem vaja, aga jah, tuleme majandus juurde tagasi, mis haiglast ikka räägime.
4: Ja. Aga kas Rail Baltic on siis üks suur rahapesuprojekt?
6: Ei, no miks sa rahapesu? Kes see rahapeseb on? Ja rahapesu on teine asi, aga...
4: Rahade kantimise projekt.
6: Ei ole rahaga kantimise ka. Täna päeval on ta, ma arvan, sellised projektid, mida nagu, no, nagu keegi ei taha seda omaks pidada.
4: Et oih, tegime otsuse ja proovime nüüd läbi lohistada.
6: Võt, see sama tuli hästi tuli välja siis, kui, kui Riia linnas nüüd siin paar kuud tagasi, millal see avati see mingi osa sellest terminalist, mis on siis Euroopa rahadega oli ehitatud. Ma ilma suur, ma olen seda kaugelt näinud sealt, aga siis ta oli veel pooleli. Lätis peaks nüüd kaha olema valimised varsti ja siin ei tule mitte ühtegi poliitiku seda avama. Ükski poliitik ei tahtnud ennast näidata Rail Balticuga ühe pildi peal. See peab olema ikka päris kole asi tegelikult. Noh, kui, kui mõelda, et kuhu kõik poliitikud trügivad, kui kusagi saaks mingit linti läbi lõigata, lasteaiad, eks ole, lasteaia uus mängu välja, igal pool poliitikud käärde kohal. Ja seal ühtegi poliitikud ei tund kohal. Aga keegi ei taha seda, keegi ei võta seda jastu rivi ette, mina tegin. Et mina vastutan. Ma arvan, sellist poliitikud täna ei ole või sellist parteid.
4: No nad teavad, et see on rahvas ja see ebapopulaarne ja valimised on tulemas.
6: No aga... Lätis vist jah, niimoodi tundub.
4: Aga lähme tagasi veel selle majanduse juurde, et ma unistan sellisest nagu teadlikust kõrgelt arenenud sivilisatsioonist, kes saab aru, et me oleme üks tervik siin planeedil maa praegu veel, et meil ei ole hetkel asundusi Kuul ja Marsil ja teistel planeetidel, et läbustasime siin ära, oih, lähme edasi, on ju, et praegu meil on siin see üks kosmoselaev maa, me oleme siin meeskond, me oleme väga erinevad, samas me oleme üks inimkond, meil on loodus, mis on meil eluks vajalik, me ei ole veel kübargid, on, me ei ole ka digitaalsed olendid, meil on ikkagi vaja õhku ja toitu ja sellist nii-öelda see keskkond, eks, mis on nagu fantastiliselt ilus, kui sa mõtled, kas või meie päikese süsteemi planeetide peale, et ühesõnaga meil on selline nagu väga äge koht siin.
6: No, ja... Kui sa ütled, jah.
4: No, minu mõelest on. Ja siis kõikide selle ühiskonna nii-öelda edumõõdik on sisemajanduse kogu toodang SKT. Et miks ei võiks olla ka samamoodi, ütleme, noh, Bhutan on selline hea näide, ma ei tea, kas, see, kas seda mudelit oleks võimalik eks ju globaalseks laiendada, aga noh, ütleme, et olulised asjad on ju ka tervis, haridus, turvalisus, suhted, selline heaolu ehk majanduslik kindlus, et inimesel on nagu baasväärtused, baasvajadused kaetud, keskkond hoitud, noh, kuidagi nagu elus on ju midagi muud veel kui lihtsalt lõputu majanduskasv, millele tegelik reaalne elu ju inimese elu toetub.
6: No võt, selle sinu ilusate unistuste ja kõik selle juttu peale siis ongi või, et võibolla me olemegi, et praegu see nii nimetud kapitalism, mis asi iganes see kapitalism on, eks ole, et võibolla siis see ongi sellise praegu see noh, nagu asja mingisugune lõppfaas. Ja tulebki nagu uus elu ja kus on siis nagu natuke teissugused väärtused ja kõik see muud, et noh, ega me välistada ei saa, me täna ju ei tea, mis meil tulevik toob. Kunagi ei ole teada, mis tulevik toob.
4: Noh, kui vaatad olukorda maailmas, siis vahepeal on päris raske sellist lootusrikkust üleval hoida, aga kui me jõudsime kapitalismi...
6: No miks ta lootusrikkust vastu pidi? Ullemaks enam ei saa minna ju võtled.
4: No kas ei saa? Totaalne häving, sõjad igal pool, nälg, vaesust. No
6: sõjad on kogu aeg.
4: Rikkurid ainult oma punkrites kuskil triljoneid pööritamas.
6: Sõjad on kogu aeg olnud, et seda me natuke selle sõjaga nagu muretseme üle.
4: No aga sellest peaks ju ka välja arenema, et see ei ole ja. Ju tegelikult arukas ega teadlik ühelegi sivilisatsioonile, et sa lõputult tegeled ise enese noh, hävitamisega, oma liigi sisese hävitamisega, et muidu võideldakse territooriumi ressurssid pärast, aga meil ju tegelikult on kogu tööstus, militaarindustriaal kompleks, kõik nagu kaifib, naudib, teeb raha, käivitab, möllab, uued konfliktid, triljonid on sõjatööstuses, mida nimetatakse kaitsetööstuseks ja noh, neid, keda rünnatakse, neile ongi see kaitseaeks ju. Ehk siis noh, see on mu järgmine see, et millal tuleb maailma rahu, eks?
6: Ja no maailma rahu vist ma arvan seda, et kui me täna nagu siin juba 4,5 aastat on üks sõda käib, enne seda oli küll ka Jugoslaavia kandis, või endises Jugoslaavias oli sõda seal. me nüüd räägime tihti lugu seda, et kuidas nüüd niimoodi 21. sajand ja sõda ja kõike muud, et nad inimkond ei ole midagi õppinud. No, ma usun seda, et ka 20. sajandi alguses räägiti samasugust juttu, ka 19. sajandi alguses räägiti samast juttu, et kuidas nüüd niimoodi järsku sõda tuleb. Kas nüüd inimkond ei ole mitte midagi õppinud? Ei ole õppinud ja ei õppi ka.
15: No,
6: et ei ole mõtet loota.
15: Kus see optimism siin on?
6: See on... Ei, see on realism, mis on optimism, mida me siin õppime, kui meil on täpselt samas olukorrad, noh, enam-vähem korduvad sama mustri järgi.
15: Et sa arvad, et 22. sajandi alguses meie lapsed on niimoodi, et inimkond ei ole mitte midagi õppinud.
6: Jah, ma arvan küll, jah.
15: Ma pean teemat vahetama.
6: No, siis on hea ju selles mõttes.
15: Et... Mina tahaks ikkagi, ma kuidagi, aga noh, ma olen idealist.
6: Veel kord, ega see ei ole midagi halba.
15: Idealist olla või?
6: Ja see, et seda tuleb uskuda kõik, aga nüüd, kui nüüd mõelda veel kord, et mida siis nagu, noh, näiteks sama, ma ei tea, 1824, noh, seal ala, 1826, mida siis seal nagu inimesed tegi, sõda oli läbi, eks ole, siin kandis ka, siis ehitati mõisadele, tehti suuremad juurde, ehitasi tehti, pandi puid maha, nüüd on praegu 200 aastased, eks ole, kõik on nagu, elu läheb edasi, ega midagi hullu ei ole.
15: Noh, vahepeal tuli lihtsalt internet ja infoühiskond ja kõik inimesed said aru, kui mõtet on see häving. Kõik vist ei saanud, eks?
6: Inimene ei muutu selles mõttes, eks ole. Vana Rooma, mis toimus ja kuidas toimus ja mida inimesed mõtlesid või võtame vana Kreeka või teised ühiskond. Ega siis ju ka hoiatati ju demokraatiliku ühiskonda selle oligarhia eest. Ja kõik, et see kõik on olnud ja see kõik tuleb jälle.
15: No võt, siis ongi huvitav, kas tuleb jälle ka sotsialism, sest et üks huvitav areng lääne heaolu riikides on sotsialistlike ideede uus populaarsus, eriti nooremate põlvkondade seas. Nad aina enam kritiseerivad kapitalismi, palju tuuakse selle põhjusena välja, et kui nende vanemad või vanavanemad said oma ühe palga eest osta maja, siis praegu noored ei saa noh, kapitalismis endale midagi lubada. Ja sotsiaalmeedias on taas nähtavad Marx ja kommunism ja kommunismi osas siis mõte, et eelmised korrad läks halvasti, aga noh, kui seda nüüd paremini teha, et äkki õnnestub. Mida sina sellest uuest sotsialismi huvist arvad, et mida sa ütleb selle meie praeguse süsteemi kohta ja mida sa ütleb noorema põlvkonna kohta, et kas nad otsivad nagu uut vastust, uut lahendust probleemidele, mida siis nende jaoks see praegune süsteem lahendada ei suuda?
6: Ei, statistika, kui suur see tegelikult on, eks ole, noh, võibolla meie nagu reageerime sellest üle, et kuna meil on see sotsialismi mingisugune
15: valupunkt
6: on nii suur, eks ole, et meie sellise sotsialismi peale reageerime üle, kui keegi hakkab sotsialismist rääkima. Et ehk, et ma ei tea, kui suur on see osa. Eile olid just valimised, eks ole, Berliinis oli need vasakpoosed, kes võitsid, aga seal oli ka üks programm, oli, et tuleb kinnisvara suurtel omanikelt tuleb natsionaliseerida kinnisvara põhimõtteliselt. Ja sellest mina saan ausalt öeldes aru ja sellega peab minu arust lääne ühiskond midagi tegema selle teemaga. Ja kui ma vaatan tänasteid noori ja ma saan väga hästi aru, kust kohas see tekib see soov, et kui ma oleksin täna näiteks Londonis, olen 30 aastan, olen äsja lõpetanud või noh, hiljuti lõpetanud, viis aast tagasi lõpetanud maailma ühes parimas ülikoolis magistri. Ja siis ma töötan seal noh, umbes 80 tundi nädalas vähemalt ja ma rendin oma sõprade ühte korterit, kus minul on üks tuba. No see on reaalsus tegelikult. Ja kui nüüd see inimene seal, noor inimene, kes on selle kooli lõpetanud ja väga heas kohas töötab ja kõike muud, saab ka väga korraliku palka muuses. Ja läheb, käib Londonis ringi, kallites kohtades, seal on kõik tühjad korterid. Investeeringuteks ostetud, mingisugune lahendus tuleb siin noh, läbi maksustamise tõenäoliselt. Panakse räige tulu investeerimise kinnisvara maks peale ja ma muud lahendust ei näe. Samamoodi ka Eestis. Teine korter palun väga kõrge maksu alla, et selle võrra nagu alandada hindasid nendele kinnisvarale. No vastasel juhul on see, et lihtsalt, et noored tublid marksistid tulevad, lihtsalt lähevad jõuga, võtavad need korterid üle.
15: Seal on ju ikkagi eraomand on puutumatu ja püha. No miks ma olen tervelu pingutanud, näinud vaeva, miks ma ei või kolme korterit omada Londoni kesklinnas?
6: Ei võida, aga siis maksa maksu.
4: Head kuulajad, meie vestluse esimene tund Indrek Neiveltiga on näidanud vähemalt üht. Maailm ei mahu ühte Exceli tabelisse ja tuleviku ei saa juhtida ainult vanade valemitega. Teeme väikese pausi, kuulame ära Kuku Raadio täistunni uudised ja teadanded ning emalaev jätkab peale seda. Ja meil on veel mitmeid väga huvitavaid teemasid, mille üle arutleda, nii et püsige kuuldel.
16: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
17: Tere, kell on kaks, Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise kaasab oma meeskondaga endise riigisekretäri Taimar Peterkopi, kes hakkab nõustama presidendi juures tegutsevalt riigikaitse nõukogu. Madise sõnul aitab Peterkopi kogemus muuta nõukogu töö regulaarsemaks ja sisukamaks. Peterkop ütles, et soovib oma senis kogemust kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel kasutada Eesti julguleku tugevdamiseks. Riigikaitse nõukogu on presidendi nõuandev organ, kus arutatakse riigi julguleku ja kaitsega seotud olulisi küsimusi ja mille töös osalevad presidendi, riigikogu, valitsuse ja kaitseväe esindajad. Peterkop töötas riigisekretärina aastatel 2018-2025. Varem on ta olnud riigi infosüsteemi ametijuht ja töötanud kaitseministeeriumis ja Eesti saatkonnas Washingtonis. Praegu tegutseb ta e-riigi akadeemias küberturvalisuse valdkonna vanemeksperdina. Briti politsei vahistas Edela-Inglismaal asuva Fairfordi õhuväebaasi lähedal mitu inimest, keda kahtlustatakse lõhkaine seaduse rikkumistes. Samuti tugevdas baasi julguleku meetmeid. Politsei teatel evakueeriti piirkonnas ka mitu hoonet ja sündmuskohale kutsuti armeede mineerijad, kes kontrollivad praegu baasi lähistel olevaid sõidukeid. Fairfordi õhuväebaasi kasutavad ka USA õhujõud. Õhujõudud esindaja sõnul jälgitakse olukorda tähelepanelikult, üksused on valvel ja koha peal rakendatakse vajadusel täiendavaid turvameetmeid. Suurbritannia on varem annud USA-le loa kasutada baasi rünnakute korraldamiseks Iraani raketi rajatiste vastu. Saksamaal Müncheni lähedal sõitis täna varahommikul kiirteelt välja ja paiskus ümber Filipiinide turiste vedanud reisibuss. Õnnetuses hukkus vähemalt kaks ja sai vigastada kaheksa inimest. Õnnetuspaigale saadeti ulatuslikud päästejõud ja kiirtee suleti mõlemas suunas. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Umbes 50-liikmeline turistide grupp oli teel Oktoberfesti õllefestivalile. Iraan rõhutab, et pinged Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga on lahendatavad vaid diplomaatiliste kõneluste kaudu. Teherani avaldus järgnes USA presidendi Donald Trumpi otsusele lükata tagasi Iraani ettepanek avada taas Hormuzi väin ja peatada sõjategevus. Iraani välisminister Abbas Araghchi ütles täna, et väina taasavamine sõltub kokkulepitud tingimuste täitmisest ja lahendus peab sündima läbirääkimiste teel. Tema sõnul ei ole vahendajad Iraanile USA ametlikku vastust veel edastanud. Venema president Vladimir Putin kavatseb novembris sõita Hiinasse, et osaleda Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö KAPEC-i tippkohtumisel, teatas täna Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. Putin on varem öelnud, et tema Hiina visiit sõltub Venemaal valitsevast olukorrast. APEC-i tippkohtumine toimub Shenzhenis 18. ja 19. novembril. Tais on viimaste päevade tugevad vihmasajud põhjustanud ulatuslikke üleujutusi, milles on hukkunud vähemalt kaheksa inimest. Kõige raskem on olukord pealinnas Bangkokis, kus tuhanded inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma ja kolima ajutistesse varjupaikadesse. Üleujutused on häirinud ka liiklust ja ettevõtete tööd. Bangkokis on endiselt vee all kümneid teid ja mitmes piirkonnas on sademete hulk ületanud 300 millimeetrit. India kõige rahvarohkemas Uttar Pradeshi osariigis on viimaste päevade tugevad vihmasajud ja tormid nõudnud vähemalt 56 inimese elu. Võimud jätkavad olukorra hindamist ja vihmas põhjustatud kahjude likvideerimist.
18: Rohkem uudiseid postimees.ee.
19: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
17: Ilm on enamasti päikesepaisteline, puhub läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad täna 14 ja 17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 15 kraadi sooja, Pärnus 16.
20: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
21: AJT tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
22: Tere!
21: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
22: Kuule!
21: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
22: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
21: Jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJTooted.ee
23: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
24: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
25: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu 24.
26: Kuku Raadio.
15: Emalaev.
27: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
4: Tere, head kuulajad! Planeet Maa kihutab endiselt läbi ilmaruumi. Inimkond on pardal ja juhtimispult näib olevat üsna mitme käe vahel korraga ning meie tegelike eesmärkide üle arutelud alles käivad. Õnneks on emalaeva missioon pisut tagasihoidlikum, mitte kogu planeeti juhtida, vaid proovida vähemalt aru saada, mis siin toimub. Emalaeva pardal on täna ettevõtja ja investor ning ühiskondlik mõtleja Indrek Neivelt, nii et jätkame oma põnevat uurimisretke. Meenutan teile, et nii tänast kui ka kõik eelmisi emalaeva täies pikkuses vestlusi saate üle ja järel kuulata internetist. Postimehe digitellijad leiavad saated aadressilt kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist ja emalaeva pardale ehk vaadata, kuulata, toetada ja tegemistele kaasa elada saate kodulehel emalaev.ee. Nüüd aga sõna taas Indrek Neiveltile. Kui sa saaksid võtta kapitalismist selle, mis töötab, sotsialismist selle, mis töötab, kogukondlikest mudelitest selle, mis töötab, jätta kõrvale nende kõigi nagu läbikukkumised ja sellised mitte töötavad asjad, milline ühiskonna kord sellest võiks sündida? Et me kogu aeg otsime mingit uut, targemat, erinevate elementide sümbioosi, mingi uut lahendust, mingit uut ühiskonna vormi, aga praegu vist seda päris hästi nii-öelda avalikkuses näha ei ole. Aga oletan, mängime lihtsalt seda mõttemängu.
6: No ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, ma ütlen ausalt.
4: Ja täna on see võimalus.
6: Ma olen nagu mõelnud, et siis, kui see uus aeg hakkab pihtud, peab olema võimalikult heas vaimses ja füüsises vormis. Mm-hmm. Et ei tohi lolliks minna ja füüsiliselt peab ka olema nagu terve. Et see on see, millega ma ise tegelen. Et ma ei ole mõelnud, et ma suudan nüüd mingisuguse tuleviku visiooni välja mõelda, et selleks on palju targemad inimesed olemas, kes selle välja mõtlevad. Võib-olla tõesti liiguks rohkem sellise praeguselt süsteemilt rohkem kogukonna poole. Et inimkond on tegelikult jõudnud ju nii kaugele, nagu me täna oleme, enamasti ikkagi oma kogukondlikusel tänu, et ta üksinde poleks ellu jäänud. Et on oli mingi tööjaotus ja üksise toetamine ja nii edasi. Ja nüüd me oleme eriti selline kapitalismi tingimuses nagu kogu aeg seda lõhkunud, seda kogukondlikust oleme liikunud individuaalse et kõik baseerub ühe indiviidi peale. Maksimeerinud selle siis nagu lõbu või naudinguid põhimõtteliselt on see meie nagu mõnes mõttes, et kas meie majanduskasv on meie eesmärk, aga meie nagu heaolu on siis selle üksik indiviidu heaolu on see sõltumata, mida teised läbi tunnevad. Siis on meil kusagil riik, selline suur ja kauge, et riik tehku ja olgu ja miks riik ei tee mulle seda ja miks riik ei tee teist mulle seda. Ja siis olen üksik indiviid mina, et seal on see vahepeal on nii suur kuristik minu arvates sellel ideoloogial. Nüüd me nõuame väga palju riigilt, aga sellist keegi tule täna või vastu, mina olen riik. Ja samal ajal me tahame, et meile isiklikult oleks elu kõige parem. Et võibolla selline kogukondlikkus on see, kus kuhu suunas tuleb liikuda.
15: Selles mõttes väga huvitav, et kui ütleme lääne ühiskond on selline väga individualistlik, siis Aasias on ju väga kollektivistlik Hiina, eks ju, ehkki seal on selline kommunismi, kapitalismi hübriid, aga noh, kui võtad Põhja-Korea, eks ju, täielik noh, individualismi seal ei ole, eks ju, et üksik isik esile tõusta ei saa, eks, et seal on kõik nagu üks, nagu hive mind kärg meel, eks ju, sellises mõttes. Kui me siis inimkonnana saaksime natuke teadlikumaks sellest terviklikust, et millised me inimkonnana siin planeedil oleme, et säilitada see oma isikupära, ehk individualistlikus, mitte siis egoismi mõttes, aga isikliku erilisusena, sama ka riikidena, eks, et me oleme ju väga erinevad nii looduse, keelekultuuri, religioonide, elu, harjumuste, mis iganes näitude poolest. Euroopa Liitki ideaalis peaks ju olema see, et on väga erinevate isiksuste või iseseisvate üksuste siis selline noh, kogukond, perekond. On, noh, mulle tundub, et see, kui leida seal see hübriid, et on need kogukonnad, on selline detsentraliseeritus, aga siis on mingid nagu vihmavarjud, mis meid kuidagi koos hoiavad mingites süsteemides, noh, kas või riigid või, või kultuuriliselt mingid asjad, aga noh, seal tuleb jälle see mingi lõputu võitluse moment sisse, et see kõik on nagu teoorias tore, kuni ei lähe kahe, ma ei tea, religiooni catchiks kuskil servas.
6: Jah, ja inimesed on ikkagi ja ühiskonnad on erineval arengutasemel ka, ega meil ühtset mudelit nagu nii ole mõtet nagu otsida ka.
15: Noh, lihtsalt suured mõjuvõimud globaalpoliitilisel areenil üritavad ikkagi oma mudelit domineerima saada, eks ju. Et selle võrra oma mõjuvõimu laiendada.
6: Kas Hiina soovib?
15: Noh, ma arvan, Hiina kindlasti tahaks heas mõttes oma majanduslik, kaubandusliku, kultuurilist mõjuvõimu laiendada ja nad on seda väga osavalt ka teinud. Eks ju, nende ambitsioon ei näi olevat erinevalt Ameerikas selline sõjaline dominants.
6: Ja nad ei taha ka minu arvates sellist nagu mingisugus ideoloogiat, nad tahavad kaubelda. Nad ei taha nagu ideoloogiat sulle.
15: Ei, no sa pead Hiinast positiivselt mõtlema.
6: No, seda on.
15: Selles mõttes, see, nagu propaganda mõttes.
6: See ei ole veel see, et me surume mingid ideoloogiat peale.
15: Mm-hmm. Ja mis on näiteks religioonide vahel suur konflikt?
6: No religioonide vahel või no, mingid muud ka siin oma kõik, mis me siin tahatsin vahepeal teha.
15: Aga siin ei või olla see, et põhiküsimus ei ole üldse mitte, et kapitalism, sotsialism, kollektivism ja muud asjad, vaid et kuidas siis elada nagu planeedil maa nii, et vältida seda, et süsteemid kaaperdatakse nagu väikese võimuka gruppi poolt, kes siis võibolla jaga seda suuremat väärtuste baasi, mida inimene inimlikul tasandil tahaks.
6: No jällegi, kas seda on aasta tuhandete jooksul suudetud, et ei ole suudetud, ei suudeta ka tulevikus?
15: Räägime natuke rahast ka, sest raha ise on ka suures muutuses. Räägitakse dollari, petrodollari, senisest kesksest rollis selle muutumisest. Uued suured teemad on Bitcoin, krypto, stablecoinid, räägitakse CBDC-dest, ehk keskpankade digirahast, räägitakse sularaha võimalikust taandumisest ja nii edasi ja nii edasi. Et mis sa arvad, milline on tuleviku raha?
6: No, ei tea.
15: Aga raha jääb?
6: No mingisugune mõõt tühik peab jääma, jah.
15: Väärtuste vahetamise
6: süsteem. Kui nüüd rääkida sellest globaalsest süsteemist, eks ole, siin on nüüd näha, et see sama dollar või siis nüüd ka petrodollar, mis on siis nagu, et Ameerika tegi kunagi lepingu siis selle Saudi Arabia ja teiste riikidega, et siis nad dollarites toimub kauplemine selle läbi, siis saab Ameerika odavalt krediiti. No sellest räägitakse, et see nüüd ka selle roll väheneb, aga see läheb rahulikult. Ja teiselt poolt on see, et ja see on Ameerikal olnud väga suur pluss, et nad on saanud odavamat laenu võtta siis, ütleme siis muu maailma käest. tänu siis selle dollarile, et dollari toimub suur osa rahvusvahelist kaubandust. Aga tulles nüüd selle dollari ja siis selle reservvaluuta peale, siis ega mitmed majandusteadlased ütlevad ka seda, et tänu sellele, et Ameerika dollar on reservvaluuta, on Ameerika dollari kurss kõrge. Ja nad ei ole tootmises konkurentsivõimelised. Et seal on ka nagu teine pool asjal. Ja kas nüüd Hiina tahab küll see näiteks oma seda raha sinna selle asemele saada, et see tähendab ka automaatselt tema kursi just nagu tugevnemist ja konkurentsivõime vähenemist. Et see ei ole väga nagu ühene, kuidas see, ütleme siis, tuleviku kaubandus käib. Küll on nagu näha, et siis ikkagi Hiina valuutas need kauplemised on kasvanud, eriti pärast Ukraina sõja algust. Keskpanga reservid võeti ära, eks ole, selle, seda nagu kardetakse, nüüd teised riigid kardavad seda, et keegi ei võtaks ära nendele valuuta reserve. See ei ole väga ühene, kas see on hea, kui on sinu valuuta on siis ka reservvaluuta. Aga jah, nende BRICS riikide vahel toimub väga palju need oma vahelis valuutas ja siis kui seda ei saa, siis on see siis nagu Hiina selles valuutas või siis dollaris, kuidas nad paaris nagu selle kokkuleppele saavad. Aga suur osa jah, on läinud nendest Ameerika pankadest ja kogu sellest tänu nende sanktsioonidele on mööda läinud nüüd see raha. Ja selle võrra on jällegi Ameerikal raskem oma võla finanseerimisega.
15: No Ameerika võlg on ju legendaarne. Mis see tänaseks on?
6: 30 triljonit.
15: Jah. Et see on nagu selline summa, mida kui proovida kuidagi visuaalselt ette kujutada, siis tavainimesel on seda väga raske ette kujutada. Et see on ju üüratu summa. See on üldse üks suur teema, et riikide võlad suurenevad, aga mitte ka ainult riikide, eks ju, tavaliste inimeste ja nii edasi. Ja
6: see on rikkuse kontsentratsioon.
15: Ja see on see plus nagu intressid, eks ju, võlgade teenindamine täiesti oma ette mega äri, eks ju, kus ringlevad ka miljardid, kui mitte triljonid on.
6: Ikka triljonid.
15: Ja, et kui siis nüüd ütleme, on tavaline töömesilane inimene, kes on tubli, ta käib tööl, tal on pere, tal on, noh, mõnel on midagi, mõni kinnisvara, teisel ei ole midagi, mõnel on laenud, maja laenud, mis iganes. Ta vaatab neid maailma arenguid, näeb, et noh, et juba 30 triljonit ja inflatsioon jälle tõuseb ja mis siis tema nagu vaade võiks olla, et mis see rahamaailm siis lähitulevikus toob, et juba aastaid on räägitud sellest, et kohe kukub kõik kokku, tulemas on järjekordne krah, mis siin tava inimene võiks vaadata, kuidas ta seda peaks nägema? Tema unistab, et saaks, lõpuks jõuaks selle ihaldatud finantsvabaduseni. Samal ajal näed, et kõik kallineb, raha väheneb, palka juurde ei tule, võlad kasvavad.
6: No hakkame sellest pihta, et finantsavadust ei saa kõik inimesed lubada. Paraku nii on seatitud. Et planeet Maa 8 miljard inimest finantsvabaks ei saa. Mm-hmm. Selle lepime kokku. Kui me vaatame, et kogu seda võlakoormust, mis on siis arenevad riikidel tekkinud, aga ka mitte ainult nendel. Et ega siit nii on ju jällegi ajalugu näitab, et siin on nagu kaks väljapääsu. Kas siis inflatsioon või sõda?
15: Noh, kumbki ei ole tore ju.
6: No aga inflatsioon on natuke toredam.
15: Jah.
6: Olge mausud.
15: No hüperinflatsioon on päris
6: karm. Kas ta nüüd hüperinflatsioon on jälle, kui kiiresti siis lastakse, eks ole? Tegelikult tuleb ikkagi jah sedaga, et inflatsioon peab olema kõrgem kui laenuintress ja niimoodi lastakse, siis ikkagi keegi peab selle pulli kinni maksma ja see, kelle midagi ei ole, sellel ei ole midagi võtta ka, et tuleb ikkagi need, kelle on hoiustajad, nendelt võetakse see raha tegelikult ju ära. Et mis me oleme siis nagu, mis siis Euroopa või siis Ameerika ühendriigid on siis liiga palju kulutunud minevikus. Et siin kellegi kusagilt mõelda seda võtta ei ole. Et ei tule nagu meile kusagilt sealt, nagu sa siin räägid, erinevatest päikesesüsteemidest tulevad, kes tulevad siia suure rahakoti selles ja ütlevad, kas maksan bitcoinides või siis dollarites selle riigivõla kinni ei tule.
15: No võibolla see on loll mõte vabandust, aga ka selline variant on ka kuskil selles mängus olemas, et no näiteks Ameerika ei vaatavad, oi, et tõssime jälle selle võlalage ja oi, nüüd on 30 ja 35 triljonit ja noh, nagu see läheb nii absurdseks, et see on reaalne ja et kunagi seda tagasi maksta ei suuda, et nad on niimoodi, et lihtsalt kuulutavad välja pankrotti. Ja kõik see, kes kõik need, kes eks ju, siis on nende võlakirjadesse panustanud, seda nende küllusliku eluviisi riigina toetanud, need on lihtsalt need, noh, kehv investeering ja oleme ilma. Kas mingi siuke skeem on see üldse reaalne või tegelikult ei ole?
6: No ma arvan, et kõik, kes sinna on investeerinud ja kes ka ei ole investeerinud, nad ikkagi loodavad, et see niimoodi ei lähe. Meile võib see meelida või mitte meelida, aga selge on see, et võlgu on liiga palju midagi. Peab teismoodi tegema, et see on arvata nüüd, et Euroopa näiteks ka, kui räägitakse kaitsekulud, kui me vaatame Euroopa demograafiat, kui me vaatame seda, et tuleb siin jällegi sõjatööstusse, tuleb tohutult investeeringuid teha, et arvata, et me suudame kusagilt seda eelarve nulli tasakaalu saada. Prantsusmaa saab eelarve tasakaalu, no ei ole varianti.
15: Aga et, kui sõjatööstusesse tehakse kogu aeg investeeringuid, ehitatakse üles kaitsetööstused, siis tegelikult on vaja ka sõda, eks ju, et kuidagi peab selle sõjamasina värgi sõjamajandusega töösse laskma või on see lihtsalt ainult kaitse for your

0: 5000, aga võib-olla on 6, võib-olla on 7, ma ei tea. Igal juhul need ei ole 1000, need ei ole ka tõenäoliselt 10 000. Mõtled siis jälle, kui sa loed, võtame see sama Postimehe praegu, kus me siin oleme, on ju. Loed Postimehe selle mingi erukindral, kusagelt keegi jällegi ütleb midagi, hirmutab, et kohe tuleb sõda ja kui nüüd juhtub see, siis juhtub teine ja kohe võtad siis teise portaali lahti, seal samasud uudised kõik, et noh, ja siis mõtled, et kusagil on mingi tuhanded inimesed, kes üritavad selle sellised artiklid kusagile saada.
1: Iga päev.
0: Iga päev. Ja mis tundega need inimesed õhtul koju lähevad, ma ei tea.
1: Nad on hästi oma tööd teinud ja raha tuleb ja pere elab hästi.
0: Ma ei tea veel kord, mida nad tegelikult mõtled õhtul, kui nad magama jäävad või öösel kuni ära läheb. Aga noh, fakt on see, et see, neid ei ole vähe neid, kes sellist tööd teevad.
1: Universum on suur, maailma majandus on keeruline ja reklaamipaus on vältimatu. Paneme korraks mõtted pausile, aga ainult hetkeks. Teeme väikese peatuse kommertsdimensiooni ning seejärel jätkame oma põnevat uurimisretke.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovitsi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil.
6: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
7: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
6: Kaks näitlejat, 4 lugu, 8 rolli.
7: Duetid.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust.
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
1: Emalaev.
11: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
1: Jätkame oma tänast ekspeditsiooni. Selleks pole vaja ei skafandrit ega riskikapitali, piisab lihtsalt uudisimust. Emalaeva pardal on Indrek Neivelt. Tuleme laiast vaates tagasi kodumaale. Mõtleme meie väikese armsa Eesti peale, et me oleme just selline suurepärane väike mänguväljak. Me ei ole nagu suur kruisilaev, me oleme nagu väike jaht, et sa saad vastavalt meretormisusele navigeerida, ellu jääda ja muuta suunda ja kohaneda. Et siin võiks ju olla lihtsam uusi selliseid toimimisviise, mudeleid, proovida paindlikumalt targemini toimetada kui suurriikides. Et kui me mõtleme taasiseseisvumisaja alguse peale 90-tel, meil oli selge, kuhu me tahame minna, sinna me ka nagu jõudsime, aga nüüd me oleme kuidagi toppama jäänud, et kuhu ja kuidas edasi, millist Eestit siis nüüd tahta?
0: Kuhu me tahame nagu minna või?
1: Jah, vaata on juttu...
0: Kus mina tean?
1: Ei noh.
0: Kuhu me tahab minna? Ma arvan, iga üks tahab mingisugune, kes tahab minna Taisse puhkama, kes tahab minna Egiptusesse puhkama, kes tahab minna Pariisi puhkama, kes tahab saada, et laps saab kooli koha. See on see, mis on meie nagu eesmärgid, mis on unistused.
1: No jah, aga riigina meil ei ole ju mingit ühtset lugu, meil ei ole narratiivi. Vanasti me otsisime, Eesti otsib oma Nokia taandus. Meil oli Skype, enam pole Skypegi, meil on Vais ja meil on Jaan Tallinn ja meil on nipet-näpet veel, aga sellist suurt lugu, mis ühendab Eesti rahvast. Enam ei ole ka enam Eesti Euroopa viie rikkaima riigi hulka, nüüd me oleme Euroopa top viie ülekaalulisema rahvaga riigi hulgas, et nagu seda uut Eesti lugu, kas sa ei ole siis seda vahepeal välja mõelnud?
0: Ei ole välja mõelnud.
1: Meil ei ole oma lugu, meil ei ole visiooni, meil ei ole suurt eesmärki, mis ühendaks rahvast.

0: ühise mingi helge tuleviku poole või on midagi.
1: Kas Soomel on?
0: Ma arvan, Soome on väga nutikalt toimetanud.
1: Ei, nutikalt toimetanud, kas tal on ühine lugu, eks ole, mis ta nagu tahab teha ja kuhu ta liikuda tahab. Kas Saksamaal on?
0: No, Saksamaa on täielik pundar ju praegu.
1: Ei ole ta läda midagi, selles mõttes sellegi need pealkirjad ei, ei räägi veel kõike, eks ole. On. Aga veel kui ta, mis on ta lugu?
0: Ma ei tea, vanasti nad olid Euroopa mootor.
1: No on siia maani mootor, Saksamaa majandus võib läda midagi selles mõttes. Et tal on jah, mingisugused probleemid on oma tööstusega, aga need, on, need tulevad ikka ja need lahendatakse ära. Mina usun Saksa rahvases, et Saksas on töökad ja targad inimesed, mina on sellest usun.
0: No aga mis siis on Eesti erilisus? Mida meil on pakkuda? Oma inimestele, Euroopale, maailmale?
1: Palju asju pakkuda, aga veel kord, et no, me tahame nagu 1,3 miljonilt inimesed, kas me liiga palju ei taha saada. Et meil peab olema mingi tohutu lugu siin ja me peame siin olema, ma ei tea, seal on parimad ja selles parimad ja meil peavad olema nagu kõige paremad sportlased ja
0: aga kas peab alati olema parim ja number üks kuskil? Et kui mõelda Islandi peale, neil on väga selge oma identiteet, oma selline kultuuriline väärtustamine, mille poolest nad on erilised.
1: Aga mis on nende lugu siis?
0: Nende lugu ongi, et nad on väike Põhjala rahvas, kellel on suurepärane kultuur ja muusika, imeline loodus. Tulge meile, nautige meie koskesid ja liustike väga krõbedate hindadest.
1: Väga krõbedate hindadega,
0: jah. Jah, ja kõik ju ei käi, aga need, kes käivad, need maksavad ja naudivad.
1: Jah.
0: Miks inimesed ei võiks meil rabades käia, metsamustikaid söömas, seeni korjamas? No, ma mõtlen nii-öelda, et mida me väärtustame.
1: Aga no, tee siis selline bränd.
0: No mina ei tee mingit bränd.
1: Miks?
0: See tundub jälle selline, et see on toredad mõtted, aga reaalsuses me tegeleme survivalismiga, ellujäämisega. Ja...
1: Oleme lihtsalt need, kes me oleme. No, kes mis me oleme? Siis nagu siin tahame olla kedagi rohkemat, kui me tegelikult oleme.
0: Aga kes me oleme?
1: Oleme siin sellises külmas kliimas. Saab, hakkama saab rahvuskildi, eks ole. Ja seegi on juba suur asi. et nüüd visalt vastu pead.
0: No aga räägime Eesti inimestest, sest ükski riik ei püsi ilma inimesteta, kes seda edasi kannavad ja sa oled palju rääkinud sellest, et demograafia on Eestis suur teema, ta on tegelikult kogu lääne ühiskonnas, eks ju ka
1: no nüüd juba ka Aasis, idas, Japani, nüüd juba Aasias ka, nüüd juba Aasias ka, nüüd ei ole enam, ainult Afrika mõned riigid on veel ja siis on kogu Araabia maailm, kus on sündivus kõrgem.
0: Et meie Eestis räägime muud kui iibe tõstmise vajadusest, aga numbrid näitavad vastupidist, et mullu oli meil uus nii-öelda rekord madala sündivuse osas. Summaarne sündimus kordaja on kukkunud 1,16 peale, et rahvastiku taaste tasemest...
1: Varsti on alle ühe.
0: 2,1 peab see olema, et nii-öelda ellu jääda. Et mis siis meile lootust annaks selle tuleviku osas? Et ega väga entusiastikult 3, 4, 5 last ei saada. Et mis siis on valesti, mida peaks tegema?
1: No kui see väärtuste süsteem on selline, nagu ta praegult on, no siis tuleks ta kausa tunnistada, et see on pankrotis põhimõtteliselt. Kui riigid on pankrotis oma võlgade poolest, eks ole, et neid ei suudeta teenindada, siis see kogu see ideoloogia on pankrotis, kuna lapsi sünni. Tuleks ausalt tunnistada, et me oleme ummikusse jooksud. Et mida teha? No veel kord, et siin ei ole ühtegi sellist võluvitsa, et nüüd teed seda ja kohe lõpnipsus kõik tuleb. See on selline väga libe teema. Mu labikasa ütleb ikka, et ära selle teema väga sõna võtta. Et see muidu selline mingi vanameeste targutamine on tavaliselt see. Aga ma ikka võtan vaest. Kedagi ei saa ju sundida, et nüüd tuleb hakata sünnitama rohkem või lapsi kasvatama. Seda nagu keegi isegi ei mõtle niimoodi. See oleks üks variant, et need, kes ikkagi tahavad rohkem lapsi saada, need pered, et nendel ei jääks raha taha, et nad saaksid selle lapse. Nad ne oleks elamist, kus nagu elata kõik muud. Sellise raha me peame leidma. Üks kõik, kelle käest me selle, noh, seda raha tuleb võtta siis jõukamate käestega, kusagilt mujalt seda võtta ei ole. Jällegi me optimeerime, see on sellist, või maksimeerime siis ütleme, nende rikkusteks ole praegu, vaatame jälle, kes on seal, kellel on triljon, kellel on miljard, kellel on miljon. Mängime seda mängu, et kellel on surres rohkem raha. Mis seal mõte on? Oled siin tubli ettevõtja ja varsti on sul 100 miljonit ja siis on 200 miljonit ja siis on 500 miljonit ja siis on 2 miljardit ja nii edasi. Aga kui sul ühtegi klienti enam ei ole varsti, kas ei ole ostujõudu või ei ole, siis sellel lapsi ei ole. Mis mõte sellisel majandamisel on? Me ühiskonnana peaksime sellest aru saama nüüd ka, kui meil valimised tulevad. siis minu arust nagu unustaks ära selle majanduskasvu, kui sellest rääkimise. Räägiks sellest, et kuidas me saaksime laste arvu kasvama, et mida me selleks peame tegema. Veel kord, siin ei ole ühte, kahte ja see ei ole see saade, see ei ole. No meil ei ole need kompetentsid, et sellest kõigist rääkida, seal on vaja. Kui lihtsalt panna tuimalt 10 tähtsamat teemat kokku leppida, mis on vaja teha, võibolla 5, võibolla 10 ja lihtsalt ära teha. Maksku, mis maksab. Ja raha tuleb leida ja midagi muud ei ole teha. Seal ei oleks üle maksta kõik, eks ole, aga et see raha tuleb lihtsalt ühiskond, peab selle vahendid leidma. Muidu selle lihtsalt ei ole lahendus. Noh, kas meil siis lahendus on see, et meil tuleb siia näiteks Usbekist või siis kusagilt Pakistanist rohkem inimesi siia elama. Kas see on siis nüüd lahendus või? Et jah, sellega me peaksime tegelema.
0: Ei, no te ju arutasite välja, et tegelikult lapse kasvatamine on noh, korralik töö, eks ju, et kui võiks olla laste kasvatamise eest keskmine palk, kui sul on vist 2-3 last on juba, et see kindlasti toetaks, sest et laste kasvatamine on päris suur töö.
1: On väga suur kulu,
0: kõik kallineb. Ma kuulen, loen vahel mingitest perede foorumitest, et pidime ära jätma need ringid ja noh, rääkimata teise ringi riided ja mis iganes, aga et nagu, et sa laste nii-öelda arendus tegevuste pealt pead kokku tõmbama ja need ringid ei ole ju noh, tuhanded, eks ju, et käisin golfi õppimas, vaid elementaarse muusikad, spordid ja mis iganes asjad. Mind väga hämmastas, et peale võimseid valimisloosungeid nagu suurperede toetused ära võeti. Miks? Mis selle?
1: No see on sigadus. Ütleme ausalt välja, et minu arust need, kes selle ära võtsid, need ei peaks üldse järgmine kord ühtegi parlamendi kohta saama põhimõtteliselt. Need, kes oli istud seal valitsus, kes võtsid need toetused ära. See on minu arust nagu elementaarne. Null tolerants sellistele asjadele. Veel kord, meil on nagu sajandi kõige suurem kriis selle koha pealt ja me võtame peredelt toetuse vähemaks. Me ei luba enam vanematele ühist tuludeklaratsiooni täita. Mingisugune see haigekassa kaart võeti veel ära osadelt, eks ole. Siis küsite, et kuulge, mida te teete, kallid inimesed? Kus teil see mõte vähe tuli? Ma saan kurjaks kohe, kui ma sellest nagu keegi küsi midagi. Ma tõesti nagu ärritun. Kohe kuidagi aru ei saa, mis kohaga inimesed mõtlevad, kui nad seda tegid.
0: See viib sama teemani, et miks peavad kogu aeg need töötajad, need institutsioonid või rollid, mis hoiavad meie baas elu üleval. Päästjad, meditsiin, õpetajad, noh, kõik selline, mis tegelevad meie igapäevase heaoluga, põllumehed, eks ju, toidutootjad, nemad peavad kogu aeg käima kerjama raha juurde, siis neil on maksud seljas, kogu aeg võetakse raha ära, pääste inimesed kirjutavad Facebooki, jube palju tööd, jube vähe raha, ei tea, kas lähen mujale. Tegelikult need on ju need alustalad, mis hoiavad ühiskonda elus, kui sul läheb maja põlema, sa jääd haigeks, sul on kõht tühi ja su laps jääb lolliks, siis on ju nagu väga halvasti. Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas sellest aru ei saada.
1: Tundub mulle ka vahetevõel, et need ametid, mida kõige rohkem on ühiskonnas vaja, need on nagu just nagu vähem tasustatud ja natuke isegi alustavalt selles mõttes vaadatakse. See on natuke samamoodi olukord nagu nõukogude aja lõpus. Tõenäoliselt oli, kui eelmiste impeeriumite lagunemise lõpus oli samas olukord, ega siis ju ka taksojuht või siis kelner või uksehoidja teenisid palju rohkem kui mingid õpetajad või muud, et seda on kogu aeg olnud. Ja eriti lööb see sellisel, viimases faasis lööb see võibolla veel eriti jõhkrad välja.
0: Kas see on see, millest sa oled rääkinud, et meil on ühiskonnas moraalne pankrott?
1: Ma ei tea, kas see on sama. Aga noh, tervikuna pankrott selles mõttes, eks ole mitte nüüd moraalne. Aga kui noored ei taha lapsi saada piisalt, siis ju midagi on süsteemis viga.
0: Aga need noored, kes on saanud lapsi, nendel on oma lapsi kasvatanud, koolitanud, nad on neid nüüd soovinud gümnaasiumitesse saada. Ja siis on üks suur frustratsiooni tekitav teema, mis on praeguse haridussüsteemi kobar käkk. Ja see on ju sind ka morjendanud. Et
1: minu jaoks näitab sellist jällegi seda süsteemi saamatust. Ja kuidas on võimalik, eks ole, sul on kõik andmebaasid olemas ja kõik ja siis vanasti oli lapsi poole rohkem ja oli perfokaardid ja saadi hakkama ja praegu ei saada. No see on see sama teooria, et need riigivõimud muutuvad naeru aluseks põhimõtteliselt oma saamatusega. Ma ei oska muud silti sellel taha panna.
0: Mind huvitab selle hariduse teema nagu suurem küsimus, et mul on jäänud selline mulje, et meie haridussüsteem ka olemuselt on iganenud, et me oleme väga kiirelt muutuvas maailmas, kus oluline on kohanemisvõime, õppimisvõime, mõtlemisvõime, iga mõistlik inimene peaks oma peaga suutma mõtelda, kriitilisi küsimusi küsida, leida õigeid allikaid, olla teadlik oma mõtetest ja emotsioonidest, kuidas oma närvisüsteemi rahustada, kuidas kohaneda, kuidas maailmas hakkama saada. Kas see praegune koolisüsteem täidab seda rolli? Või me tegeleme ikkagi veel nii-öelda eelmise sajand, eelmise milleeniumi lohisemisega? Et me õpetame oma lastele midagi, millega neil homses maailmas ei ole suurt midagi teha, me peaks nagu teisi oskusi õpetama.
1: Vaat siin ma olen küll nagu optimistlikum.
0: Väga tore.
1: Ja, et, aga veel kord, mis see minu arvamus siin loeb? Ega kool ei tea kunagi, kuhu maailm läheb ja mis ta teeb. Et kool saab anda sulle ainult sellise loogilise mõtlemise, töövõime, kõik muu saavad ikka ise eluaeg kogu aeg õppida. Küll need noored hakkama saavad. Kui tuleb jälle plaanimajandus, siis saavad sellega ka hakkama. Kui tuleb natsionaliseerimine, saavad sellega hakkama. Et ei ole probleemi, ma tahan öelda.
0: Ma olen päris palju inimestelt kuulnud seda, et sina, Indrek Neivelt, võiksid ikkagi Eesti Vabariigi presidentiks saada. Et sa oled inimestel väga sümpaatne, sa oled julge oma mõtteid avaldama, sa oled vahel kriitiline, sa oled tark. Inimestele sa meeldid. Et see, kas sa ise tahad presidentiks või mitte, see antud küsimuse puhul on teise järguline. Et ma tahan mängida mõttemängu, et kui sa ärkad hommikul ülesse, sa oledki Eesti Vabariigi president, sul on ka nagu võim ja võimalused teha midagi.
1: President pole mitte üht mingit võimu. Mitte mingit võimu ei ole. Ma läheks lolliks.
0: Et sa ei saa mitte midagi teha.
1: Mitte midagi teha, sa kõik vaatad sulle otsa, ütled, et miks sa ei tee midagi. Ja sa ei saa mitte midagi teha.
0: No sa saad olla rahva isa ja ühendada. No, motiveerida edasi.
1: Mida sa ühendad?
0: Rahvast.
1: Et kui miljon inimest tegelevad selle nagu laiali tõmbamisega ja kõik need algoritmid ja kõik, siis üks inimene on, ei saa ka selle uule presidendile sellist väga suurt lootus panna ja nii kõrget lootus panna.
0: Mis siis presidendi roll on?
1: Aga seda peab küsima teiste inimeste käest. Kas tal on üldse Eestis, kui palju ta rolli on? Eriti tänases maas, kus me oleme Euroopa Liidu liige ja need asja.
0: Kui maailmakorda oleks võimalik ühe raadiosaate jooksul korda teha, oleksime ilmselt juba peaaegu valmis. Õnneks on meil veel üks väike paus ja natuke aega ning me jätkame üsna pea.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee /kampaania. Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
3: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täisku horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrõpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
0: Ema laev.
5: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
0: Oleme tagasi. Reklaamipausi jooksul maailmakord õnneks päriselt kokku ei kukkunud, nii et jätkame katset näha, mis selle kõige taga toimub ja kuhu me teel oleme inimkonnana. Minu tänane kaasuurija on ettevõtja, investor ja ühiskondlik mõtleja Indrek Neivelt. Me hakkame lõpupoole tüürima, aga mul on ikkagi mõned küsimused veel, et üks teema, mida me ka pidevalt siin väikeste lõimelõngadena vahele punusime, on AI ehk tehisaru, räägitakse korraga mullist, majandusmullil lõhkemisest, räägitakse eksistentsiaalsest ohust praegu just äsja jälle teemad, kuidas piirame, reguleerime, juba häkkis välja, juba on üle võlli, ma kuulesin just huvitavad intervjuud, kus üks endine Cloudi töötaja räägib, kuidas seal suhtutakse Cloudi kui antropikus, siis et kui sellisesse juba tead veel olendisse, vana mudel läks pensionile, siis tele tehti ilus lahkumisrituaal ja anti tal võimaluse blogipostitusi kirjutada, nii edasi ja nii edasi. Samal ajal on selle ohukohad on mitte ainult eksistentsiaalne oht inimkonnale, vaid ka see, et me nii kergelt jälle anname oma enda vastutuse ja vabaduse ja mõtlemisvõime üle mugavusele teistele nii-öelda masinatele. Me delegeerime ära ka seda, mis aitaks meil endal nagu targemaks ja paremaks saada. Mida siis teha või kuidas olla, mida enda juures nagu arendada või säilitada, et mitte muutuda selles kõrvaliseks nähtuseks?
1: Ma ei ole siin kindlasti kõige parem inimesele rääkima. Et sul tuleb siin Jaan Tallin kutsuda.
0: Ma loodan, et ta tuleb, see oleks väga tore.
1: Et Jaan räägib ja rääkis sendest ohtudest ja kõikidest juba üle 10 aastat tagasi.
0: Mm-hmm.
1: Et võt, kui rääkida, et kui keegi on Eestis visionär, siis on see Jaan Tallin. Aga no praegult, mis meie sugused inimesed saavad teha, siis vaadata, mida ta teeb, eks ole. Kasutada seda nii palju, kui oma töös on võimalik. Mis ta muud ikka oskab teha, ega siis meie seda reguleerima ei hakka, eks ole, seda reguleeritakse kusagilt mõelt, kui reguleeritakse, siin on ka nagu vasturääkijaid ja poolträäkijaid, et meile on, me saame siin bussis kaasa sõita ja...
0: Ja püüda inimeseks jääda, eks?
1: Ja, ikka, jah.
0: Ja. Selles mõttes on väga huvitav ajastu jälle, et see võiks kuidagi olla selline väike kivi kinga sees, mis sunniks meid mõtlema selle peale, et kes me inimestena oleme, mis on meie inimolendi, eks ju, väärtus ja võimekused. Et see viib nagu küsimuse sellele, et kellele siis kuulub tulevik, et kui AI, robotid, kapital, arvutusvõimsus, eks ju, loovad järjest suurema osa maailma jõukusest ja võimust, et see koondub üha väiksemate osade inimeste või firmade kätte, eks ju, kõik kontsentreerub. Suur kapital läheb aina suurema kapitali juurde, eks ju, meil on juba triljonär ja triljonites võlad ja nii edasi, eks. Mis see siis nagu maailmapildis võiks kaasa tuua, et kas see väga väike kildkond osab enamust varast, kuidas see nii-öelda planeedi tuleviku suunab?
1: Jällegi ka ju ette ei tea ju keegi, kes ütleb, et see on risk, kes ütleb, et jällegi ja, kontsentratsioon, aga see siin selles teemas arutlused ja tuleviku visioone peab olema laua taga palju rohkem inimesi ja palju erinevatest nagu võib-olla valdkondest, et seda nagu mingisugust tuleviku visioneerida, et ma ei taha seda riski võtta, et see.
0: Aga no sa arvad, et see muudab tuleviku kindlasti, et on see sama jõuline nagu interneti tulek, infoühiskonna tulek, mis muutis maailma ikkagi kardinaalselt?
1: No meie mõtleme AI ka seoses väga palju sellisele ChatGPT-dele või siis teistele, aga Hiinas on ju see peamine asi või ütleme suur osa asjast on ikkagi ka humanoid robotid, eks ole, põhimõtteliselt. See on see, kus nagu tööstust on automatiseeritud ja mitte ainult tööstus, nüüd juba ka teenindust osaliselt, eks ole, kui on alates mingisugused tualetti koristajad. Kes mida mõtleb selle all ja mis tööd nad siis just nagu inimeselt ära võtavad, millega siis inimesed hakkavad tegema. See on nagu nii oma, et ma ei tea, mitu saadet selleks peab tegema. Et seal oleks selline diskussioon, mis oleks huvitav, mis kusagile viib. Sellel ei tohi olla nagu selline või jääda selliseks loosungite peal püsima, et oled umbes seal 5 asja tead, mis toimub ja siis laad need ette ja tundub, et oled tark inimene. Seda ma ei tahaks sellele liikuda sellisele libedal teel. Seal peab olema nagu targemad inimesed, kes on ümber laua ja arutavad, et mis see siis nagu inimkonnale toob. See ei ole 2 tundi, see on võib-olla 4 või 5 tundi ja seda tahaks isegi kuulata selliseid vaidlused. Aga seda ei saa nagu viie minutiga ega kümne minutiga seda teemat ära ei kata seda. See on tõsine teema.
0: Ja küll, võtan töösse. Enne sa mainisid, me hakkasime rääkima sellest, et oleme moraalses pankrotis. Et mida sa siis sellel tegelikult mõtled? Mida see tähendab?
1: Kuna meil moraali, no selles mõttes enam ei ole. Võib ju põhjaks niimoodi öelda, et meil on hulk väiksed seadused, mida tohib teha, mida ei tohi teha. Et kui vanasti oli 10 käsku, oli surmapatud, siis oli kommunismi ehitaja moraali koodeks, mis on ka suhteliselt ikkagi väga viisaks, meil praegu pole mingisuguseid nagu neid väärtus. No kuidas me käituma peame? Meil ei ole seda. Ühtselt nagu mingisugused käitumise põhimõtted. Veel kord oli 10 käsku, need just nagu enam ei kehti. Kommunismi ehitaja kui moraali koodeks ka enam ei kehti.
0: Samas me oleme...
1: Aga meil on nüüd nagu tonnide viisi seadusi, mida me tohime teha, mida me ei tohi teha. Aga moraali, kui sellist ei ole.
0: Kas me ei ole ometi mitte läänes, ehk lääs, olemuslikult põhineb ju kristlikul kultuuriruumil?
1: Ja, meil on jah, ajalooliselt me oleme seda, aga meil nagu ikkagi põlvest põlve on see, et sidemed nõrgemaks läinud kogu aeg.
0: Et meie tsivilisatsiooni kriis on siis tegelikult...
1: See on meie... ütleme siin...
0: Lääne,
1: jah.
0: Lääne tsivilisatsiooni kriis, eks ju, sest et jah, kui liikuda teistes religiooni nii-öelda mõõtmetesse, siis seal ei tundu, seal on nagu väga täpselt teada, mis ja, Koraanis kirjas need, ja mida tohib
1: need teha. Need väärtused on meil siin, need, mis on nagu kahtlase väärtusega.
0: Ja see on just sellises heaolu ateistlikus läänes, sest tegelikult ega lääs ei ole ju usuta, et praegu on ju uus kristluse tõus, eks ju, Vatikan katoliku kirik on väga jõuline, väga võimas, eks ju. Afrika on ka väga religioosne nii kristluse kui islami poolest ja nende oma usudele. Et kas see on äkki hoopis siis meie nii-öelda heaolu lääne ühiskonna spirituaalne kriis, kus me oleme kaotanud selle kontakti ise endaga oma mingi sügavama mõõtmega, oleme kaotanud kontakti loodusega, pühadusega, ükskõik kelle jaoks siis mis see nii-öelda jumalikkuse mõõde on, eks? Tänapäeval ju on nii-öelda tõekuulutaja valitseja on teadus, mitte kirik, religioon ja jumal. Võib-olla huvitaks sinu selline vaade selle poole, et kas kui me kuidagi jõuaksime lähemale sellele ühendusele ise endas nagu suurema, laiema, jumalikuma mõõtmega, kas see kuidagi aitaks meil paremini edasi minna? Vaatan, sa kurtsutad kulmu, et... Et tahaks ikka saate lõpus Jumala juurde jõuda. See on mu mõte.
1: Ma arvan seda, et mitte mina ei arva, vaid seda arvavad kõik, et alla kukkuvas lennukis ateist ei ole. See on see, mis on võib-olla kõige paremini iseloomustab seda, et ikkagi inimene usub üldiselt millessegi või kellegisse. Ja tõenäoliselt jah, et see, et selline usk, et ma saan hakkama, et mind ei jäeta üksinda kunagi, eks olevad selline usk, on ka nagu ju osa sellisest religioossest mõtlemisest. See on see, mis meil täna tegelikult puudu on, ma mõtlen. Nii et mina küll usun, et mina usun, et sellest olukorrast välja, kus me praegu oleme, et me nagu selline religioossus kasvab sellega, siis on kõigil kergem elada. Kuna tusuvad.
0: Lähme lõpus Irgele. Mul on lõpus alati selline väike eksistentsiaalne assortii, mida küsin igalt saatekülaliselt ja nii ka sinult. Ja üks nendest küsimustest on, et millest unistas väike Indrek ja millest unistad sa täna?
1: Ma olen väga vilets unistaja.
0: Miks?
1: No mis ma ikka unistan? Ma ei ole küll sellist nagu unistaja. Ma arvan, et pigem teeks asjad ära. Onne. Et kui ma kunagi unistan, siis ma tahtsin olümpiale saada. Sinna ma ei saanud. Ma ei ole isegi pealt vaatajana seda käinud.
0: No äkki pealt vaatan ikka jõuaksid.
1: No võib-olla jõuaksin, jah, aga jah, sinna ma ei ole jõudnud.
0: Aga millest unistad sa täna?
1: Ma ütlen, ma ei ole nagu unistaja tüüp.
0: Noh, visioneerid siis. Mingid visioonid sul ikka on. Eesmärgid.
1: Eesmärk. Ja eesmärk, ma ütlesin sulle, eesmärk on kõige suurem see, et kui see segadus siin aeg siin läbi saab, et ma olen heas vaimses ja füüsilises vormis. Et ei lähe nagu selle kogu nende mõtted, mis siin ümbruskonnas oleva korda tekivad, et see hulluks aja ja füüsiliselt ka vastu pead.
0: Järgmine küsimus, mis on elu mõte?
1: Elu mõte nagu elada. Mis seal ikka?
0: Milline on sinu kõige olulisem elutarkus, mida sa tulevastele põlvedele öelda soovid, endast jätta soovid, sina kui esivanem?
1: No neid on palju, mis ma lastele räägin.
0: No too mõned näitad.
1: Et kunagi tuli alla anda nagu ingliskeeles never give up, siis kindlasti ma niisugust pragmatismi võib-olla mõnes mõttes et kui ma auto sõitmist õpetan näiteks või sõidame koos, eks ole, siis kui ikkagi nagu veo auto vahetab rida või buss vahetab rida ja siin natuke nagu üritab, no ütleme, et mitte kõige päris reeglite kohaselt seda teeb, siis ma ikka neile ütlen, et kui on suurem ja tugevam, siis ei ole mõtet nagu no, seadusega siin nagu rida järgi pidada täpselt, et nüüd tuleb ikka vaadata, et kui on ikka tuleb vajud sulle peale, siis oi eemale. Et ei ole vaja, et noh, mul oli õigus. Et sellega kusagil kaugel jõua, tuleb vaadata ikkagi realistlikult innata olukorda ja seda nagu mitte ainult siis liikluses.
0: Mis veel?
1: No, et ausaks tuleb jääda ikkagi ja mingisuguseid valskuse ei tohi teha. No, on palju, mul praegu kohe niimoodi ei ole, ma ei ole seda saadet kunagi kulanud, ma ei tea, üks küsimus tulevad aina.
0: Ja see ongi selline lõppu assorti. Järgmine küsimus, millised on suurimad väljakutsed ja võimalikud komistuskivid inimkonnale, et liigina edasi kesta? Kuhu ja kuidas edasi inimkonnana?
1: Ei tea. Need on omad saada. Me oleme siin täna selle analoogsete teemade piisavalt rääkinud. Ma ei tea, küsimus on aga alati. Loodus on tähtis ellu jääda ja siis inimesel on veel tähtis inimeseks jääda. See, mis teeb inimesest inimese, selleks tuleb jääda. Et siis kui me nagu läheb kõik see tehislikuks ära, siis me see inimene kaob ära lihtsalt.
0: Kui sul oleks ajamasin ja sa saaksid vabalt rännata aegruumis ükskõik kuhu, ükskõik millisesse aega või ajastusse, kohtuda ükskõik kellega, siis kuhu sa läheks, kellega sa kohtuks, millest sa räägiks?
1: Ma ei tea, minu arust on nagu, mul on väga põnev elu olnud ja mingit teise ajastusse ma nüüd küll ei taha minna. Ma ei tea, kas ma tahaksin Napoleoniga kokku saada või arutada siin mingisuguse graafiga, mingisuguse olukorda.
0: Ma tulevikku vaadata, oma esivanematega kohtuda?
1: Ei, ma ei mõtle selliste teemade peale, et ei ole sellised mõtted küll. Ma olen praktiline inimene, tuleb töö ära teha. Ja.
0: Oletame, et teadvuslikud tulnukad eksisteerivad. No. Mida sina arvad, millise tsivilisatsioonina näevad nad meid inimkonda siin maa peal? Mida nemad meist võiks näha? See on tegelikult inimkonna enda peegelduse küsimus. Ja kui sul oleks võimalus nendega kohtuda, oletame, et nad ikkagi maanduvad selle ajamasinaga su ukse taga homme. Millisena nad meid näeks ja mis sa nendega räägiksid?
1: Eks siis paistava. Kui nad homme tulevad, siis ma siis räägin nendega mingit juttu. Mul täna ei ole mingit plaani nendega rääkima hakata. Kui nad homme tulevad, siis vaatan, milles me rääkima hakkame.
0: Kas on midagi, mida ma ei küsinud, aga mis on sinu jaoks selline oluline lõppusõnum, mida sa tahaksid öelda?
1: No kokku see elu ei ole nagu halb. Pigem on ikkagi hea, ma arvan, tervikuna, kui me vaatame ka viimased 100 või 200 aastat. Ja midagi ju siin katastroofilist ei ole midagi. Ja see ongi see, et ootuste juhtimine. Et meil nagu tahetakse, et kõik oleks... Meil on maskid, eks ole?
0: Vist ei ole väga reaalne.
1: Ei ole üldse reaalne.
0: Kuule, aga samas Elon Muskid ja paljud teised räägivad, et see võib olla reaalne. Et kohe, kui tuleb tehisintellekti ülemvõim, transhumanism, miljon robotid valitseb tehisintellekt, siis on universal basic income, ehk nii-öelda baas sisse tuleb kõigile. Ja Musk ise räägib ju sellest, et see on nagu külluslik sisse tuleb. Et siis meil on nagu kõigil on nagu külluslikult seda sissetulekut tänu tehisintellektile. Kas sa oled neid nagu mõttearendusi ka jälginud? Mis sa sellest arvad?
1: Ma ei oska nagu selle kohta midagi, kuidas seda jagamine peaks siis toimuma.
0: Noh, et kõik saavad hästi palju rahalist.
1: No seda me olen proovinud korra juba.
0: Ei toiminud.
1: Kohad ei toimis, eks ole. Algus toimis päris normaalselt vist. Ega nüüd inimene ikka ei muutu.
0: No ma lootsin, et sa lõpetad ikkagi optimismi.
1: See on nagu optimistlik. See ongi optimistlik. Muses.
0: Et inimene ei muutu.
1: Inimene ei muutu, jah. See on selles mõttes, et see on minust kõige optimistlikum asi üldse, mis on.
0: No aga kui inimene ei muutu, siis ei saa muutuda ka see nii-öelda viis, kuidas me elame siin planeedil üksteisega koos. Et kas see siis tähendab, et meil konkurentsi ühiskonnast, koostöö ühiskonda ei ole võimalik minna?
1: No tõenäoliselt mitte. Miks me siis ikka kogu aeg on loomariigis ka konkureerimine käib?
0: No jah, aga ütleme, nad ei jävita ennast ju täielikult ära.
1: Jah, ega me ei ka vaatame, et ära ei jävita ennast. Ega instinktid ei kaua, eks ole.
0: Et me oleme inimese loom.
1: Jah, täpselt nii. Ega veel kord, et kokkuvõttes ju õigus on endel, kes ütled, et nii hästi pole kunagi elatud siin maal, mis on ka tegelikult tõenäoliselt 1825. aastal või 26. aastal ei elatud nii hästi kui praegu.
0: Jah.
1: 1926. aastal ka ei elatud nii hästi.
0: Aina paremaks läheb.
1: Aina paremaks läheb, jah. See juures aina paremaks läheb, jah. Nii et selles mõttes ja ka kindlasti 1976 elatud nii hästi ja elatud ka 96 nii hästi.
0: No võt, see ongi see lootuslikas lõpunud.
1: Et kogu aeg läheb ikkagi nagu põhiline on see, et hoida sõja teemal. Ma ütlen kõigile, et kõige suurem valitsejate roll on see, et hoida sõja teemal, siis on inimesed teevad tööd ja saavad rahulikult elada. See on see, mis on kõige tähtsam ülesanne. Ja mis on parem elu, see on neil teine teema.
0: Indrek, kui inimene tahab sinu sõnavõtte tegemise jälgida, siis kust kaudu? Ma vaatsin, et indrekneivelt.eu viimane postitus on aastast 2019.
1: Pole viitsin sinna midagi panna.
0: Kas siis Facebookis?
1: Facebookis ma midagi vahest arvu midagi teen. Aga seal on seda nii palju, seda muud asja kõike. Ei, ma ei tea, kus seda leida. Ma arvan, et on targemat teha, kui minu asju lukeda või kuulata.
0: Aitäh, Indrek Neivelt. Suur tänu sulle.
1: Aitäh.
0: Selline sai siis meie tänane teekond kosmoselaeval Maa. Meenutan teile, et emalaeva intervjuud tavaliselt täies pikkuses Kuku Raadio otse-eetrisse ei mahu. Nii et kui soovite kuulda ka neid teemasid, mis tänasesse eetriversiooni ära ei mahtunud ja neid on päris palju, siis tuleb seada sammud järelkuulamisse. Postimehe digitellijad saavad kõiki Kuku saateid järelkuulata aadressilt kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist. Ja muidugi olete väga oodatud emalaeva pardale kodulehel emalaev.ee. Suur aitäh sulle, Indrek Neivelt, et meiega oma mõtteid jagasid. Ja aitäh teile, kallid kuulajad ja vaatajad. Olge terved ja teadlikud ning järgmiste kohtumisteni. Emalaev.
6: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere, kell on 3. Kuku raadio uudistega on eetris Karin Aule. Tartus algab homme Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus, mille käigus harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks ja tegutsemist kriisiolukorras koos politsei, piirivalve ja kiirabiga. Õppuse tegevused leiavad aset Akadeemia taristu juures Riia, Raatuse ja Ringtee tänava piirkonnas. Seetõttu võib seal näha ka tavapärasest rohkem relvastatud kaitseväelasi ning politsei ja meditsiinitöötajaid. Õppuse esimene madalama intensiivsusega etapp kestab 4. oktoobrini. Õppuse lõpus 5. oktoobril kasutatakse koostöös partner asutustega ka paukpadruneid ja muid müratekitavaid imitatsioonivahendeid. Kaitseva Akadeemia teatel on eesmärk kontrollida valmisolekut olukordadeks, kus riik ähvardab kriis, kuid otses sõjalist ohtu veel ei ole. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise kaasab oma meeskondaga endise riigisekretäri Taimar Peterkopi, kes hakkab nõustama presidendi juures tegutsevat riigikaitsenõukogu. Madise sõnul aitab Peterkopi kogemus muuta nõukogu töö regulaarsemaks ja sisulisemaks. Peterkop ütles, et soovib oma senis kogemust kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel kasutada Eesti julguleku tugevdamiseks. Riigikaitsenõukogu on presidendi nõuandev organ, kus arutatakse riigi julguleku ja kaitsega seotud olulisi küsimusi ja mille töös osalevad presidendi, riigikogu, valitsuse ja kaitseväe esindajad. Šveitsis toimub täna rahvahääletus ettepaneku üle karmistada riigi neutraalsuspoliitikat. Esialgsete tulemuste järgi on valijad ettepanekud tagasi lükkamas. Algatuse kohaselt oleks põhiseadusse lisatud säte, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja muutumatu. Ettepaneku toetajad leidsid, et riigi ühinemine Euroopa Liidu Venemaa vastaste sanktsioonidega on vähendanud neutraalsuse usaldusväärsust. Algatus nägi ette, et Šveits võiks osaleda üksnes ÜRO kehtestatud sanktsioonides ja sõjaliste liitudega ühineda ainult juhul, kui riigi ennast rünnatakse. Šveitsi erakondades toetas neutraalsuse karmistamist vaid parempopulistlik Šveitsi rahvapartei, ehk siis SVP, mis on riigi suurim partei. Rahvahääletusel oli ka teine ettepanek, mis puudutas toidujulgulekut. Ka see algatus paistab esialgsete tulemuste järgi läbi kukkuvat. Selle eesmärk oli suurendada taimsete toodete tootmist ja tarbimist ning tõsta Šveitsi toiduvarustuse isevarustatuse tase 10 aastaga 70%-ni. Saksamaa välisminister Johann Wadephul kaitses oma ootamatud kohtumist Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, öeldes, et ka vastastega tuleb läbi rääkida. Umbes 20 minutit kestnud kohtumine toimus ÜRO peaassamblee kõrval ja oli esimene kahe riigi välisministrite otsenes vestlus pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Wadephuli sõnul keskendus see Ukraina sõjale teravilja ekspordile ja drooniintsidendile Leipzig Halle lennujaamas. Saksa minister lisas, et andis Lavrovile teada, et Saksamaa peab seda juhtunud piirid ületamiseks ja ootab, et selliseid juhtumeid enam kunagi ei korduks. Wadephul rõhutas veel, et Saksamaa toetus Ukrainale jätkub ja Venemaa peab sõja lõpetamiseks läbirääkimiste laua taha tulema. Samas tunnistas ta, et Venemaa ei näita praegu valmisolekut sõda lõpetada. Saksamaal Müncheni lähedal sõitis tänava rahumikul kiirteelt välja ja paiskus ümber Filipiinide turiste vedanud reisibuss. Õnnetuses hukkus vähemalt 2 ja sai vigastada 8 inimest. Selle põhjus pole veel teada. Umbes 50 liikmeline turistide grupp oli teel Oktoberfesti õllefestivalile.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Homme on vähese pilvisusega sademeteta ilm. Öösel ja hommikul on mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7, rannikul kohati 13, päeval aga 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
0: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti. Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
4: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
5: Teisipäeval pärast kella 10 uudiseid on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku Raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui proge radadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
2: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Loomult loom.
8: Head kuulajad, Loomult loom eetris. Mina Marek Strandberg. Räägime koos Aleksei Turovskiga ei millestki muust kui seda puhku tegevusest, mida inimesed sageli vaid enda pärusmaaks peavad. Nimelt küsimus on selles, kas loomad ka valetavad, vigurdavad, kavaldavad ja teevad seda, mida inimene on harjunud enda puhul nimetama ehk selleks, milles osas on ta oskuste tipul. Kuidas on loomadega? Kas nende jaoks selline inimlikult arusaadav valetamine on ka loomuomane ja möödapääsmatu? Kuidugi valetamise spekter iseenesest on ju väga lai.
9: Oh ja, see põld, see valdkond on üüratult mitmekesine ja tohutulai, see on tõsi. Aga loomulikult, kui me peame valetamiseks, mingisugust käitumisvormi, mille kindel eesmärk on tekitada vastupandumatu, lausa väga veenev mulje kellegi nii-öelda, kellegi mingisuguse looma psüühikas looma, et asjalood on navad sedasi ja sedasi. Ja seal juures kui selline käitumise vorm, mis sellist nime sellist muljed tekitab, saab sellest kasu. Muidugi see on valetamine, üks ole ju. Pettemanöövrid, igasugused võtted selleks, et panna mingisugune kõige üldisemalt võttes vastane. Kas see vastane on potentsiaalne saak või see on vaenlane? Aga igal juhul valetakse nii esimestele kui ka teistele ja veel kolmandatele ka. Konkurentidele näiteks, eks ole. Oi, kuidas valetakse. Aga seksuaalses käitumises valetamist loomariigis on seina jumala eest. Nii et loome mulje. Vaat sel meie no, vastasel. Et asjalood, tingimused, otse kohe aset leidma pead mingisugused arengud, hakkavad toimuma või on juba toimunud. Kehtivad. Nii, nagu see meie vastane soovib.
8: Räägi kas puhkudel, kui me ei räägi mitte erinevatest liikidest, vaid no, just ütleme samast liigist, karjast, sotsiaalsetest loomadest, nii nagu me ennastki arvame olevat ju sotsiaalse looma ja olemegi tõenäoliselt.
9: Oleme muidugi.
8: Kas ka näiteks selliste sotsiaalsete loomade puhul ka sellise karjastruktuuri vormimiseks ja suhete kujundamiseks on vale ka selline hea võte, mida aeg-ajalt kasutada, et näiteks mõnest konkurendist lahti saada või vastupidi ennast vägevamana näidata.
9: Jällegi seina seina, muidugi. No, mõned näidad, eks ole? Kuidas käitub, no näiteks loomaia kollektsiooni loom, suur kiskia, no ütleme lumeleopard, kui talle pakkuda enese lõhnastamiseks. Igasugused põnevad variantid. Kaneel nendele pakub huvi, lavendel ja nii edasi ja jumala eest neid on nii palju erinevaid lõhnu. Noh, kaslaste haistmine on hiilgav loomulikult. Ja. See on meil selline ulme ettekujutus, et koeral on hiilgav haistmine, kassil mitte nii hea. Ei ole see õige. Kassidel on hiilgav haistmine. Okei. Ja nende pakutavate nii-öelda lõhnastamisvahendite seas on ka ninasarviku välja heided. Ja see loom, see ime kaunis, hele siniste silmadega, fantastiliselt puhta ja kena kasukaga. Lumeleopard püherdab ninasarviku sinnikus.
8: Kas see jätab tast siis vägevama mulje?
9: See jätab temast palju vägevama mulje. Kõikidele, kes näevad, et ta on lumeleopard ja tunnevad kui sellise vastu, mitte just väga, no, hirmul olevateks ole või ma ei tea seal lausa vihast, sellist parejad tunne, igatahes, no see on tema konkurentsivõime, eks ole, loomulikult on tõstetud, selge see, aga selleks ka teised lõhnad on päris head, mida selline lõhn tähendab saangloomadele, see on hoopis midagi muud. See on äärmiselt süvavale. Siin lähedal, lõhna järgi otsustades, arvavad kõik sõralised, kõik mägede kitslased, lambad ja kitsed liigid, kõik on kitslased.
8: Et meie sarnane.
9: Ja siin on keegi ülivõimas, väga resoluutse temperamentiga. Selle lõhna järgi loomad saavad seda laadi iseloomustust päris hästi, päris kindlalt aru. Ja ta on lepisk loom, ta on taime toiduline, ta on meie
8: oma.
9: Oma ja tema peale võib loota. Jääme tema, noh, lähedusse. See on kiskele hiilgav vahend. No, hüven koerad, võt need samad kirjud hüven koerad, ja Lykaon Pictus Afrikas. Nad teevad seda sama. Nad võtavad ikka, noh, ninasarviku võib-olla mõne teise looma, ka elevandi sõnniku lõhna endale peale. Aga nendel on veel teised võtted, loomulikult pette vahendid. Nimelt, kui nad jooksevad, nad ei julu, nad ei haugu, nad vadistavad, nagu tõsi värvuliste parveke.
8: Kas nad võtavad ära, et siis nad on nagu linnud või?
9: Ja. Nii viisi. Ja neid endi petta on praktiliselt võimatu. Nad on väga targad. Aga jah, paraku. Meil on, sa küsisid sotsiaalsete struktuuride kohta, ka teada, kuidas pärdiklased, makaagid, mõned paavianide liigid, arvatavasti täiesti võimalik, et väga paljud liigid. Kuidas nad kasutavad valed ja no, letaalsed, surmavad valed, selleks, et saada kõrgema sotsiaalse positsiooni endale.
8: Milline see veel näeb?
9: No näiteks päevasel ajal, ütleme makaakide suur grupp, neid võib olla mitu kümend, on kuskil võsas või salus, varjus, no, kõik puhkavad, on hommikul söönd, võibolla keegi nosib praegu ka veel midagi, aga enamus tõesti puhkab. Puhkab ka nende valitud isane juht. Valivad neid juhte, lõpliku valiku teevad vanemad, me oleme sellest varem ka rääkinud, eks ole. Kuid ka vanemad kõik peavad selle juhi positsiooniga arvestama, tema sõna kuulama, muidu ei ole juhi olemas olust mingit kasu, kui tema korraldusi, no kui ta on asjalikult valitud, eks ole, kui tema korraldusi ei täidata kohe, muidugi. Ära maksa kindralile kohutult kõrged palka, kui sa ei kavatse täida tema korraldusi, no milleks? Pane see raha kuskile moja. Aga jah, igal juhul, see loom magab oma grupist eemal, ta peab magama olema nendest eemal, et tal oleks ülevaade, täielik ülevaade maastikust ja sellest, kus asuvad kõik tema loomad ja mis toimub ümberingi palju suurema raadiuse ulatuses. Ta on kõrgema koha peal ja loomulikult see on keskpäev ka vilus. Ja muidugi tema ka tukub. Selge see, kes ei maga, vitsepresident, ehk direktori asetäitja või kui soovite, noh, teda võib nimetada
8: osakonna juhataja.
9: Osakonna, jah. Või kansleriks, oh kansler, sobib. Igatahes, see sama kansler, ta ei magada taha presidentiks saada või ma ei tea, ministriks. Vaatab ringi, näeb olukorda, mitukümmend meetrit on vahet, eks ole, herrani. Herra tukub ja taevas tekib röövlinnu siluet ja korraliku suure röövlinnu siluet, päevane röövlinnu, nad on peamised affide, peaaegu kõikide affide. Afiliste, no välja arvatud öised afides väike sugukond, mirikiinid Luna-Ameerikas, nad on aktiivsed öösel, aga jah, augias, kotkas, kullid, okei, kotkas on meie kohal ja suhteliselt madalal, nii madalal, et kotkas häält ei tee, ta juba nägi olukorda, ta juba, no, pani oma jahi plaani paika, ja nüüd ta siis ringleb või siis spiraalis ettevaatlikult, ole valitsedes, hakkab alla poole tulema. Ja
8: mida kantsler teeb?
9: Mida teeb kantsler?
8: Nii.
9: Tema kohustus on öelda, nagu kõikidel pärdiklastel seda on teada, hoiatav häälitsus on topelt köhatus, mis tähendab õhu häire. Noh nii. Õhuhäire, just nimelt topelt kõhatus selline, järsk. Selle peale kõik afid loomulikult jooksevad kohe okste varju, et võib olla sealt, no, vähemalt ei ole hea rünnata, pigeerides ülevalt taeva laotuselt, eks ole, läbi okste. On kotkaid, kes on selleks täiesti võimelised, no näiteks kõige suurem kotkas üldse, harpia kahvi kotkas Lõuna-Ameerikas. Aga jah, paraku. Meil on tegemist vana maailma afidega, makakidega näiteks. Ja? Seda kuuldes loomulikult ärkavad kõik ja võtavad aegsasti abinõud. Aga mida teeb see konsul? Ta valetab. Ta ütleb palju kõrgema sagedusega. Midagi niisugust. Mul ei tule päris hästi välja. Kunagi tuli paremini. Ja,
8: no. Ja mida see tähendab?
9: Madu, ehk tulge kõik afid siia, vaadake, kus madu on. Sest madu on afile ohtlik seni, kuni ta on peidus, kuni ei ole teada, kus ta asub. Kõige kiiremad, no, näiteks horisontaaltasandil liikumisvõimimid poolest kõige kiiremad maud maailmas on üldse mambad. Ja tõesti, kui on natuke nägi kalakud, siis no võibolla isegi, no peaaegu ma ei ole kindel, et see päris nii on, aga 15-16 kindlasti, võibolla isegi 20 kilometrit tunnis. Ja mis see afile teeb? See on naeruväärne, eks ole? Nii et on vaja teada, kus madu asub. Ja see herra...
8: President. minister
9: ärkab ülesse ja ta peab kohale ilmuma, sest häire on.
8: Keset
9: ja ta on ülemus ja ta jookseb oma ette veidi kaugemal seisva puu varjust välja, läbi lageda platsi ta jookseb sinna, kus tuli see teabe, et siin on madu. Madu seal on, aga selleks mahuks on konsul.
8: Ehk me oleme olukorras...
9: Kantsler,
8: jah. Ja me oleme olukorras, kus tegelikult ju ega inimeste hulgas on sama lugu. Ega see väga palju ei erine.
9: Ei.
8: Ehk iga kui minister, saan ma aru, peab silmas pidama, et tema kantsler õigel ajal köhataks ja ei sisiseks moel

0: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral raseduse jälgimisest. Mida süüa, kuidas raseduse ajal liigutada ning kuidas unikorda saada. Nõu jagab Ida-Tallinna Keskhaigla emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Stahlfeld-Rahumägi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
6: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu 24.
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Millised on meie noorsootöötajate väärtused ja professionaalne identiteet? Nende ootused ning tunnustamisvajadus, eriala õppimise populaarsus. Miks on suur kaadrivoolavus ja mida näitab võrdlus naaberriikidega? Saates on Narva Kolledži noorsootöö nooremlektor Birgit Villum. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Jott ootate, tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarme. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottootad.ee
2: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
3: Mis ajast?
4: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
5: Kas anname süüa või sööme ära?
6: Kakskümend oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
7: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere, kell on saanud 4 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Šveitsi valijad lükkasid täna korraldatud rahvahääletusel tagasi ettepaneku karmistada riigi neutraalsuspoliitikat, näitavad esialgsed lävepakku küsitlused. Arvamusuuringute instituudi GFS.Bern hinnangul oli ettepaneku vastu umbes 71% valijatest. Algatus oleks sätestanud, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja lubaks sanktsioonides osaleda vaid ÜRO otsuse korral. Ettepaneku vastased leidsid, et muudatus piiraks riigi välispoliitilist paindlikkust. Toetajad aga väitsid, et Euroopa Liidu Venema vastaste sanktsioonidega ühinemine kahjustas Šveitsi neutraalsuse usaldusväärsust. Algatus toetas ainsena Šveitsi rahvapartei. Valitsusparlament ja teised erakonnad olid sellele vastu. Iraani revolutsioonikaart teatas täna, et on hõivanud Hormuzi väinas USA-le kuuluva mehitamata allveesõiduki. Teherani sõnul tegeles seade väinas luuretegevusega ja seda uurivad nüüd Iraani spetsialistid. Revolutsioonikaardi teatel on see juba teine USA allveedroon, mille Iraan sel kuul Hormuzi väinas enda valdusse on saanud. Prantsusmaal riigivisiidil olev paavst Leon 14. Kutsus sealseid piiskope üles jätkama võitlust vaimulike seksuaalse väärkohtlemise vastu. Paavst ütles Lourdes toimunud kohtumisel, et kirik peab jätkama alustatud tööd ja säilitama väärkohtlemise juhtumitega tegelemisel suurima valvsuse. 2021. aastal avaldatud uurimise järgi võis Prantsusmaal viimase 70 aasta jooksul vaimulike ja teiste kirikuga seotud isikute seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langeda umbes 330 000 alaealist. Paavst Leo kohtub täna ka mitme täiskasvanude väärkohtlemise ohvriga. Iisraeli rahandusministeri Bezalel Smorich kutsus üles annekteerima Iisraeli sõjalise kontrolli all olevaid alasid Gaza sektoris ja Lõuna-Liibanonis ja alustama sõjategevust läänekaldal. Smorich ütles, et tema hinnangul peaks Iisrael kontrollitavaid alasid laiendama, et vältida tulevikus uusi rünnakuid. Samuti kutsus ta üles tegutsema Palestiina omavalitsuse vastu läänekaldal. Smorich juhib paremäärmuslikku erakonda, mis toetab ka läänekalda annekteerimist. Saksamaa välisminister Johann Wallefull kaitses oma ootamatud kohtumist Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, öeldes, et ka vastastega tuleb rääkida. Umbes 20 minutit kestnud kohtumine toimus ÜRO peaassamblee kõrval ja oli esimene kahe riigi välisministrite otsene vestlus pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Wallefulli sõnul keskendus see Ukraina sõjale, teravilja ekspordile ja drooniintsidendile Leipzig-Halle lennujaamas. Saksa minister andis Lavrovile teada, et Saksamaa peab seda juhtunud piirid ületamiseks ja ootab, et selliseid juhtumeid enam ei korduks. Wallefull rõhutas veel, et Saksamaa toetus Ukrainale jätkub ja Venemaa peab sõja lõpetamiseks läbirääkimiste laua taha tulema. Samas tunnistas ta, et Venemaa ei näita praegu valmisolekut sõda lõpetada. Tais on viimaste päevade tugevad vihmasajud põhjustanud ulatuslikke üleujutusi, milles on hukkunud vähemalt 8 inimest. Kõige raskem on olukord pealinnas Bangkokis, kus tuhanded inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma ja kolima ajutistesse varjupaikadesse. Üleujutused on häirinud liiklust ja Bangkokis on endiselt vee all kümneid teid. Mitmes piirkonnas on sademete hulk ületanud 300 millimeetrit. Nepaali keskosas asuvad Himlungi mäe baaslaagrit avastana vara hommikul laviin, mille tagajärjel jäi kadunuks vähemalt 10 kohalikku mägironijat. Tiibeti piiri lähedal asuval enam kui 7000 meetri kõrgusel mäel sadas enne laviini mitu päeva tugevalt lund. Kehva ilma tõttu pole päästekopterid saanud veel kadunud otsinguid alustada. Viimastel päevadel on Nepaalis esinenud ka tugevaid vihmasadusid, mis on põhjustanud maalihkeid ja kahjustanud teid.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Homme on vähese pilvisusega sademetet ilm, öösel ja hommikul esineb mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on öösel 2-7 ja rannikul kuni 13, päeval aga 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 15 kraadi sooja.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikil üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
0: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
2: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Millised on meie noorsootöötajate väärtused ja professionaalne identiteet? Nende ootused ning tunnustamisvajadus, eriala õppimise populaarsus. Miks on suur kaadrivoolavus ja mida näitab võrdlus naaberriikidega? Saates on Narva kolledži noorsootöö nooremlektor Birgit Villum. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Raadio Kuku.
2: Te kuulate kordussaadet.
8: Tarkade klubi.
9: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
10: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab heid kuulajaid kalendrisügise esimesel laupäeval, mis lõpetamas nädalat, kuhu kuulus nii küpse kõrvitse värviga võrreldavat kuldset päikesepaistet, värske pastinaagi värviga võrreldavat hallust, hulka kuuseliisikaid, kui õnne juhtus metsatukaga olema, ja lõhnu, neid lõhnu, mille sarnaseid ainult madisipäeva järgne aeg pakub, saagi all kägisevates aitades ja viljatornides, kastemärjad õunad kaussides ning aurav aedvilja pada induktsiooni pliitidel. Kui vaid saaks selle saagikoristuse järgse rikkuse nii kvantiteedis kui emotsioonides konverteerida paljukõneldud SKP-sse ning riigieelarve defitsiiti, ei peaks me vist kõnelema kärpimisest juba müütiliseks muutuva 4%-lise miinuse alla, ei peaks rääkima lubatud, aga andmata jäetud ja esialgu hoiatust riigigi kaasa toonud õpetajate palgatõusust või mis iganes häda vajalikust, aga kahjatsevalt edasi lükatud, maha tõmmatud ja helgesse tulevikku saadetud kulust põhjendusega, et midagi on meile peale surutud ja teisiti ei saa. Narratiiv sellest, et sügis on andide ja andmiste aeg, kipub juba mõnda aega hägustuma ja võtma pigem püksirihma kuju, mida kas siis pingutatakse või karistusvahendina kasutatakse sõltuvalt rihmaomaniku eesmärgist. Head kuulajad, sügis on käima lükanud ka need sajad kollektiivsed koosviibimised üle kogu Eesti, kus pastakad pliiatsid süsideni ära näritakse, enda Alzheimerlust kirutakse ja ooravate peadeseltsis lõpuks ikka mingi tulemuse või teadmiseni jõutakse. Soovides siiralt jõudu kõigi Eesti mälumängusarjade ja mängude eestvedajatele, anname tänagi verbaalse panuse sellesse ägedasse hobisse, võõrustamaks stuudios nendel samadel mainitud mängudel üle kogu Eesti väga vilkalt osalevaid mälumängusõpru. Tartu stuudios on hea meel tervitada arhitektuuriloolast ja aktiivset seeniormängijat Toivo Kreeki.
8: Tere päevast!
10: Ja Toivo paarilisena infotehnoloogia inseneri Priit Naruskärgi.
8: Tervist!
10: Tallinna stuudios on istet võtnud kahtlusteta meie saate klassikute hulka kuuluvad keskkonnainsener Indrek Salis.
11: Tere!
10: Ja käsipalli ning mälumängumaestro Jevgeni Nurmna.
12: Tere päevast!
10: Tore, et te olete meiega. Tänase saate väga kirev küsijaskond, Kivimäe kooli ajaloo ühiskonnapäts õpetaja Margus Pillau, Ingliranna patrioot Enno Sivadi, Käsmuküla hilgihoidja Indrek Kristenbrunn, raadiokuulajad Andreas T. Vaher, Hardi Hõlpus, Ott Eerik Ottender ja Vladimir Suhharjev on täna valmis seadnud mõõdetava pinujagu küsimusi järgmistel teemadel. Slava Ukraini, loodus, keel, sport ja vaaria. Alustame ja anname avavaliku õiguse headele tartlastele. Toivo Priit, palun.
12: Võib mis ka spordi kordada või mis arvad?
8: Võiks, ma arvan ka, et võtame spordi alustuseks.
10: Nii, ja konkreetne isiku küsimus. Rahvaste sõpruse orden 1980, Eesti punase risti teise klassi teenetemärk 2001 ja riiklik spordi elutööpreemia 2014. See on vaid valik tunnustusi ühe Eesti olümpiavõitja, kunagi see Kingissepa nimelise kolhoosi spordimetoodiku, Otepää abilinnapea ja viie lapse isa karjääris. Kelle? Hiljuti täitustal 72 eluaastat.
8: 72, siis
12: 54.
8: Kingissepa kolhoosi, rahvaste sõprus order 80.
12: Eesti olümpia või?
8: No ma ei tea, esimese hooga rahvaste sõprus orden, aga miks 80? Et see pidi siis olema peale Moskva mänge. Kuigi esimene, Kingissepa kolhoos oli minu ta siin Tartumaal. Või kuda?
12: Ma ei tea, kuidas nimetada...
8: Minu arust näiteks...
12: Tegelikult on ju lihtsam hakata need olümpiavõitjad mõtlema, kes sinna
8: ajajärgu jäävad.
12: Kui ta on 54 sündinud, siis ta võiks olla...
8: Pikkus.
12: On 76 pikkus, oli 22 küll ju olümpiavõidu ajal või?
8: 76 oli olümpiavõitja.
12: Jah, pikkus oli kaks, oli... Või oli isegi... Ei, 70...
8: Nii, siis... No, hiljaaegu sai 72 ja tõlkult loor ta ei saa olla.
12: Ja.
8: Loor oli 53 vist kah sündinud.
12: 80-ast tuleksid, paneme olümpiavõitja kirja, mis me siin nagu 72 oleks
8: Tarmak.
12: Tarmak ja Tširkova. Ja.
8: No jah.
12: Tširkova sai ka.
8: Tarmak kindlasti ei ole mingi kolhoosi. No, Tširkovast ainult seda teab.
12: 76 oli olümpiavõitja.
8: Pikkus.
12: Pikkus. Kuus.
8: Siis
12: 80 olümpiavõitjat on meitel Uudmäe.
8: Kuule.
12: Stukolkin. Jah, Uudmäe.
8: Hakkan arvama küll.
12: No mõtlen selle kaas, et Otepääga on seotud.
8: Jah.
12: Elute preemia mõtlen, kas ta...
8: No, sai vist küll.
12: Kas on tõesti 72, võibolla?
8: Ei, 54 sündinud.
12: On või?
8: Ma tean, jah, seda ma tean ka.
12: Okay.
8: Oma vanuseid ma enam vähem mäletan.
12: Ja
8: kunagi koos võistlend isegi. Nii,
12: loe korra faktid ette veel. Ja.
10: Rahvaste sõprus orden 80, punase riisti teise klassi teenetamärk 2001, riiklik spordi elude preemia 2014. Valik tunnustusi, olümpiavõitja, kunagi see Kingissepa nimelise kohloosi spordimetoodik, Otepää abilinnapea ja viie lapse isa karjääris.
12: No kui on viis last, siis Otepää abilinnapea, kunagi abilinnapea.
8: Ja Kuudmäe.
10: Õige, ja Kuudmäe. See praadimine käis siin kähku, aga tore, et tolleaegse spordiheerused ka kenasti üles loetlesite. Lähete 1-0 ette. Indrek, Jevgeni.
12: Võtame spordi, jah.
10: No muidugi, läheb nagu kerisele selle neliku mängijate juures. Nomaadide mängud on ajas aina populaarsemaks muutuv rahvusvaheline spordivõistlus ja üksiti ka kultuurisündmus, mille eesmärk on säilitada ja tutvustada rändrahvaste ehk nomaadide traditsioonilisi spordialasid, eluviisi ja kultuuripärandit. Nende mängude keskmes on eelkõige keskaas ja rahvaste ajaloolised oskused, millel oli nomaadide igapäeva elus oluline koht. Ja tegemist on mängudega, mis muide üha rohkem leiavad ka kajastamist rahvusvahelises televisioonis ja jälgijaid on neil aina rohkem. Tänavused nomaadide mängud toimusid Kõrgõstanis ja tõid kokku enam kui 3000 atleeti, väidetavalt oli mõni neist ka Eestist. Tänavuste mängude kavas oli rikkalike ja lausa uskumatute spordialade kõrval, nagu näiteks kontide murdmine, ka üks spordiala, mis kindlasti ei kuulunud Kesk-Aasia rahvaste ajalooliste oskuste hulka oma tänasel kujul. Ja me küsime, milline spordiala? Tegemist on alaga, mis töötati välja praktilistel kaalutlustel umbkaudu sajandi eest ja väljatöötajateks olid Viktor Spiridonov, Vassili Otšepkov ja Anatoli Harlampiev. Selle ala ametlikuks sünnipäevaks peetakse 16. novembrit 1938. Kiiresti jõuti ka tiitlivõistlusteni, olümpiamängudele see tõsi jõudnud ei ole. Spordialal on küll väga kena, ehkki mitte väga originaalne nimi. See on hoopiski anagramm.
11: Anagramm, jah, võt, need mängud, mina olen sattunud juhuslikult Türkmenistani, siis ei olnud vist nomaadid mängud, aga mingid suured uhked Aasia mängud olid, et see on igal juhul väga, väga, väga üritus seal kandis alati.
13: Aga see spordiala praktiline tähendus on ilmselt sõjaline mõeldud omal ajal 38. aastal. Ja need nimed muidugi viitavad, ma arvan, Sambole, aga...
11: Anagramm siis on Spiridonov, Harlampiev, kes need tegelased olid?
10: Ossiakov.
13: No nii, need on siis Sambo.
10: See on Sambo, sama põrund, mis sa ruužuja, on siis selle anagrammi tähenduseks siis enesekaitse ilma relvadeta. No põhimõtteliselt judo Nõukogude Liidu versioon või sealt maha viksitud. Sport läks neis pangale 1-1. Tartu, Toivo Priit.
8: Kõigepealt ma meenutan, et meie käest kunagi... Priiduga ka olime, küsiti nomaadide mänge ja ka eestlane võitis sambas mingi medali, nii et asja käib ringiratast, aga mis me võtame nüüd?
12: Ma ei tea, mul otseselt eelistused puuduvad, puutumata lood muidugi,
8: ma ei tea. Tahad ära puutuda?
12: Ei, ma ei tea, selles mõttes, et Ukrainast võid sa mida iganes saada.
8: No ma ei tea, lähekski Ukraina peale, mis no, arvad?
12: No.
8: Ja slava Ukraina.
10: Slava Ukraini ja kõigepealt kuulame ühte kena Ukraina rahvaviisi.

0: Kuuleme 80. aasta salvestist Ukraina helilaulust Oi hoditson kolovikon, tõlkes kõnnib uniakende taga. Esitajaks välis-Ukraina lauljanna Kvitka Tsissõk. 1922. aastal juba oli seda võõrsilt tegutseva Oleksandr Kosšitsi koori esituses juhuslikult kuulnud üks Odessast emigreerunud vanemate heliloojast järeltulija, kellele kuuldu sai inspiratsiooniks ja kompositsiooniliseks eeskujuks ühe oma kuulsaima laulu, samuti hällilaulu loomisel. Kes oli see helilooja ja milline laul?
1: Nii, mul on mõte, on meie kord, eks ole?
0: Ikka.
1: Üks mõte on, et tegemist on Klaara helilauluga, sest minu arust Gershwin on kuskilt sealt kõndest pärit.
2: Me ei vaidle vastu.
1: Aga muid mõtteid?
2: Berlin vist ei olnud seal kandist.
1: Võibolla oli, aga tema kuulus hällilaul.
2: Tema jõulul, vaid Kristmas hällilauluks ei ole. Uinutab ta kindlasti. No.
1: Ei ole muid mõtteid.
2: Ma ei oska küll praegu muud asendada.
1: No, pakume, et Gershwin ja Klaara hällilaul porgistab esest.
0: Anname punkti ära. Täpselt nii, see on Summertime või siis ka tuntud kõigu Klaari hällilaul. 2-1 suurepärased teadmised ja see tuli ju sisuliselt välguna, toivalt. George Gershwin, Summertime, ooperist Porgy ja Bess.
3: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovitsi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
5: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Kuku Raadio. Tarkade klubi.
8: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Indrek, Jevgeni.
9: No aga see Ukraina oli küll hea küsimus, et proovime, kuidas ehk on järgmine ka.
2: Ei.
0: Nii. Jõuvelda, on selge. No Tenno Sivadi nüüd ei saa enam ei öelda. Tema küsib. Nagu teame, on Ukraina maavarade poolest rikas. Isegi Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on ihalenud osa neist omale või vähemalt oma riigile kaaperdada. Lääne-Ukrainas on üheks selliseks maavaraks Naftusia, nimeline aare. Ja Tenno Sivadi küsib, millega on tegemist. Õhuga kokkupuutel muide kaotab see maavara kuni poole tunni jooksul oma

0: või saadus, noh, tuhja, see on nagu...
1: Kahtlane nimi.
0: Jah, kuidagi siin on...
1: Et see viitaks just nimelt sellele kagu Eesti joogile. Aga noh, maavara siis, äkki tuleb maa seest neil see, nagu meil Värska.
0: Jah. No, kuidas see viide kagu Eestil oli täpsemalt?
2: Sel maavaral on analoogi kõikel maailmas ja ka meil Eestis täpsemalt kagu Eestis. Aga sellel on pisut teised omadused kui küsitaval Naftusjal.
0: No aga siis ma ei tea, kus nad seal seda eetrit saavad, eks ole, need hukat. Juhu, et kui see õhuga kokku puutub, siis ta ju ka kaotab oma väärtuse.
1: Aga siis ongi ikkagi ju see mingi maasest tuleb.
0: No sealt võibolla tulebki, jah, kuidagi, mida nad no. püüavad purki ja pudelisse, et kuidas siis, noh, ütleme selline...
1: No, äkki ta on ikkagi siis kui mineraal või moodi asi, äkki või, noh, värska moodi. Noh, näiteks nad on. Kas see...
0: Kagu Eesti või värska vesi ka, jah.
1: Et noh, et selles mõttes... Aga noh, maasest nagu õukat ei tuleks. Nagu,
0: no jah, selleks et, pead ikka, võibolla seal tuleb, aga...
1: siis on küll ilus elu.
0: aga no võibolla tõesti mineraalvesi, siis on siin õige vastus, loodetavasti.
2: On, see on mineraalvesi, kuulus raviotstarveline mineraalvesi Naftusja, ainulaadne, kergelt mineraliseerunud kaltsium-magneesium vesi, tegemist on siis Truskavetsi ja Skidnitsa kuurortide peamise aardega. Õhuga kokkupuutel muide hävivad selle ravivad orgaanilised ained, kuni 30 minuti jooksul ja seetõttu pole mõtet seda pudelitesse koguda, ega kojuga kaasa võtta, vaid tarvida kohe pumbaruumi lähedal. Naftusja sisaldab siis nafta päritolu ained, mis annavad sellele rüüpele väga spetsiifilise maitse ja vesinik sulfiidi lõhna. Kaks suurepäraselt liigume edasi. Hea Tartu. Priit Toivo, teie valik.
3: Sinu kord valida.
2: Loodusvaar ja keel.
4: Võtame vaaria või?
3: No proovime ära.
2: Hardi Hõlpus küsib. Edukas Ameerika Ühendriikide leiutaja Lillian Gilbert töötas 1930. aastatel välja kolmnurga põhimõtte, mis aitas kokku hoida väga palju tööaega. Küsimus kõlab. Kelle tööaega? Algsete soovituste kohaselt peaks selle kolmnurga külgede pikkused jääma vahemikku 1,2 kuni 2,7 meetrit ning kõigi külgede summa 4 ja 8 meetri vahele. Täna tekitaks nimetatud kolmnurga ja põhimõtte subjektiks olevate isiku seostamine lääne demokraatikus ühiskonnas väga palju halvustavaid märkusi. Aga kellele kõlas siis Gilberti soovitus seda kolm nurka hoida.
3: Ma ei tea, kas proovime jälle välkvastust või kuidas.
4: Mis me siin ikka aeg või piljem vaja minna.
3: Jah. Koduperenaised.
2: Õige, koduperenaised ja kolm nurk koosnes siis pliidist, kraanikausist ja külmkapist. 3-2, lähete poole mängu peal ette. Indrek Jevgeni.
1: Teine vaari.
2: Indrek Kristenbrun käsmust läkitab küsimuse. Ameerika Ühendriikide dokitöölisele David Adrianile pakuti 1959. aastal sügisel Vildist Kaabu eest $500 to $1,000. Aga ta keeldus seda müümast. Küsimus kõlab, kelle kaabu see oli. Sama aasta märtsis oli see lehvinud omaniku käest tervituseks Leipzigis.
0: Leipzigis. Ida-Saksamaal.
1: Ja
0: see oli ameeriklane, kes oli selle kaabu oma kätte saanud.
1: No. Kipub 59, no... Hrušov.
0: Jah, no, sobiks sinna aega, aga...
1: Aga kas ta...
0: Vildist kaabu, no ja...
1: No...
0: Ega ta vist soniga ei käinud, ja...
1: ei, ta käis kaabu võimisi,
0: ja... ja see...
1: No, no lihtsalt sinna aega ei...
0: Sest, et, no, et Kennedy siis ei olnud veel tegija...
1: Ja, või noh, ja millal ta käis ju Ameerikas 59-60?
0: Ja ameelgi selle ajal Hrušov, eks ole,
1: ja,
0: käis.
1: Ja.
0: Et võibolla sama kaabu oli peas, mis tal oli
1: no,
0: Leipzigis.
1: No jah, ma mõtlengi, et kus ta võis selle saada. Ta sai võis saada ainult siis, kui poiss oli koha peal.
0: Ja, et vaevalt, et ise käis seal siis Leipzigis seda
1: kord on.
0: Korjamas. Aga jah, et no, kes seal Ida-Saksamaal tolle ajal ikka väga käis ja lehvitas, jah.
1: et lihtsalt aeg on ka selline 59, see on see

0: et peaks olema see suur Hruštšovi mölluaeg praegu.
1: Aga pakume siis Nikita Sergejevitš Hruštšov.
2: Täpselt nii see oli. Nikita Sergejevitš Hruštšov, kes 59. aastal käis oma legendaarsel 12-päevasel reisil Ameerika Ühendriikides, olles siis esimene Nõukogude Liidu liider, kes sinna jõudis. Ja seal sel väga pikal ringreisil ühes sadamas vahetas oma kaabu tokitöölisi mütsi vastu. Ja nõnda see müts siis David Adrianile sattuski või see kaabu ja müts Hruštšovi pähe, see reis kätkes endas väga paljut, aga mitte näiteks Disneylandi reisi, kuhu Hruštšov tahtis väga minna, aga teda sinna ei lubatud, et oli väga pahane. Kuulge, kõik on läinud leps reega, 3-3 ja me ei ole praktiliselt jõudnud ka teise reklaamipausini veel mitte. Vahva, Tartu valib, keel või loodus?
3: Mida sinu valik?
4: Keel.
2: Küsimus kõlab. Kui inimene tegeleb onomatopöaga, siis millega ta tegeleb?
3: Looma häälte järjendamine.
2: No näed, järjest, kus mäng täna on nii hõlbus teile sattunud. Oleks toonud veel hulga vihjeid näiteks, et üks onomatopöa näide on aastal 1981-83 esmaeetris olnud ETV 15. Osalise lavastuse pealkiri. Jut käib siis kikerikiist. Ja teine näide samuti 81. aastal ilmavalgust näinud kaheosalise telelavastuse osa pealkirjast on TikTok näiteks. Kirikuisad nagu näiteks Püha Augustiinus, Püha Atanasius, Püha Johannes Kultsu ja Gregorius Suurpidased küsitavad jõulist avaldumist ka konkreetse inimese väljenduses kurjast vaimust seestumise tunnuseks. Aga tõepoolest, see on siis häälikutesse panduna ümbritseva keskkonna helide järjendamine, tüüpilised on looma häälitsused. Nii, mis siin ikka? Indrek, Jevgeni.
0: Karm lugu eksida ei tohi.
2: Ei tohi, jah.
1: No võtame siis selle teise keele jälle ikkagi, et kõik järjest tuleks.
2: Ott Eerik Ottender on saatnud küsimuse ja tahab teada. Eesti kõnekeeles leidub üks sõna lühend, mis tähendab enne ja pärast sajandi vahetust sündinute jaoks erinevaid asju. Ehk siis enne 2000. Aastat sündinutele tuleneb see eestikeelsest sõnast kirjeldamaks midagi, mis on olnud läbi aegade kuulus või unustamatu, aga noorematele tuleneb lühend ühest inglisekeelsest sõnast, mis tähendab õiguspärast, seaduslikku või tõelist, mis on see sõna lühend. Muideks Tartus leidub ka sama nimeline baar. Mm-hmm. Enne sajandi vahetus sündinutele on see siis nüüd eestikeelses sõnast tuleneb lühend, mis kirjeldab midagi, mis on läbi aegade kuulus või unustamatu. Aga noorematele tähendab see ühe inglisekeelse sõna lühendit, mis tähendab õigupärast, seaduslikku või tõelist.
0: Õigupärast.
1: Vaat, kus lugu? Lühend. Paari nimi on ka lühend.
2: Paaril ongi sama nimi.
1: Nii. Paaridel seal üldiselt ju mingisugused konkreetsed nimed on kõigil, et see näist lühend on.
0: Ja, sa ei teagi, et kas sa, et see on lühend, lihtsalt ongi selline paari nimi ja sa ei mõtle selle peale, et
1: just,
0: et on sõna lühend.
1: Kuulus unustamatu.
0: Aga sa mõtle nende inglisekeelset õiguspärast ja seadust. Ja
1: real.
0: Noorte jaoks.
2: Õiguspärane seaduslik. Või tõeline?
1: Correct.
2: Jah.
0: Ei ole nüüd, et Tartu baarid ei ole väga tuttav.
1: No võt, jah, et seal jah, ilmselt ei pruugis olla, jah, kohe kesklinnas ja ütlinaval, kuigi. Et ühesõnaga, me siis ei saagi aru, et see lühend on eesti kui inglise keeles ühel.
2: Lühend on eesti keelne ja lühend on tulnud siis kahest eri sõnast. Vanematel inimestele on see lühend sõnast, mis kirjeldab midagi, mis on olnud läbi aegade kuulus, unustamatu ja nii edasi. Noorematele aga tähendab see lühend midagi, mis on tulnud inglise keelest, mida tähendab õiguspärast, seaduslikku või tõelist.
1: Mm-hmm, aga ikkagi eestikeelne sõna ka.
2: Eestikeelne lühend, just.
1: Siis no, kuulus, mis on olnud, eks ole, aga minevikus, eks ole, nagu legend või, aga
0: lege.
1: Jah, legaalne legend. No siis äkki ongi lege või?
2: On, see on lege. Tõepoolest ja me läheme nii ilusti edasi 4-4. Vaat lege baar võibolla Tartu teab kinnitada, mul ei ole ka silma jäänud, ma pole nüüd Tartu baarides ka muidugi käinud.
4: Ega meie ka baari rahvas pole.
3: Pole jõudnud sinna.
4: Aga
0: te võite siin rääkida palju tahate.
4: Aga Nurmla Salisega on võimatu mängida, sest lõpuks vastavad ikka selle ära, mida meie algusest peale teame.
2: See on vana tõde, vaat me oleme siin 675 saadet teinud. Nurmla Salis on nii mõneski neis käinud ja seda kõike kinnitanud õige Toivo. Aga loodus jääb tänast mängu lõpetama ja seegi on selle saate pigem traditsioon kui ette erand. Esimest loodusküsimus saab kuulda Tartu. Ja see küsimus tuleb Andreast T. Vaherilt. 18. Sajandi lõpus pakkus Itaalia loodusuurija Giovanni Antonio Scopoli nende loomade jaoks välja eraldi perekonna, mille nimetus enamikele eestlastele hoopis jahedama ilma riietusesemega seostub. Nagu teaduses ikka, ei ole praeguseni selgelt üksmeelt selle eraldi perekonna ega ka täpse liikide arvu osas. Eriliseks võib ühe omapära osas pidada kolme liiki või osade klassifikatsioonide järgi alamliiki. Üks neist elab maailma suurima või kogusega Magevee järves, teine mujal sama riigi territooriumil ja kolmas Saimaa järvistus. Geneetiliselt on aga liik, kes ka Eestis elab kõigile lähem sugulane kui need teine teisele, kuigi viidatud erilist omapära Eestis esinev liik nende kolmega ei jaga. Nii siis, mis loomadega on tegemist?
4: Nii. Mul tuleb meelde Saima seal, just nagu oleks mingisugune väga, väga kohalik hüljes.
3: Mõtlen, et paikles on hüljes ju. Paik oli hüljes. Suurim magevee.
4: Ja suurem magevee varuga järv on paikal.
3: On paikal.
4: Ja paikal siin Saima ja mis see kolmas oli?
2: Siin on siis teine mujal sama riigi territooriumil.
4: Ma ei tea. Kas hakkame üle mõtlema või...
3: Kas laseme korraks veel, kuulame kogu selle vihja üle ja hakkame.
2: Aga hea meelega. Nii siis 18. Sajandi lõpul pakkus Itaalia loodusuurija Giovanni Antonio Scopoli nende loomade jaoks välja eraldi perekonna, mille nimi enamikele eestlastele hoopis jahedama ilma riietusesemega seostub. Ja nagu teaduses ikka ei ole praeguseni selgelt üksmeelt selle eraldi perekonna ega ka täpse liikide arvu osas. Eriliseks võib ühe omapära osas pidada kolme liiki või alamliiki osade klassifikatsioonide järgi. Üks nendest elab maailma suurima veekogusega Magevee järves, teine mujal sama riigi territooriumil ja kolmas Saimaa järvistus. Geneetiliselt on aga liik, kes ka Eestis elab kõigile lähem sugulane kui need, teine teisele, kuigi viidatud erilist omapära Eestis esinev liik nende kolmega ei jaga. Mis loomadega siis on tegemist?
4: Nii, see on üks võimalus. Kas see saarmas ei saa olla, sest... Eestis elab mitu liiki hülgeid.
3: See peaks olema mingi nimetus, mis seostab külmaailma rõivastega.
4: Sall, müts,
3: mantel, jakk,
4: kasukas.
3: Aga paikalis on ju hüljes.
4: No, mulle meenub, et Saima hüljes on ka mingisugune, aga meil...
3: Kas me mõtleme üle, et hüljes külmaailma rõivastega mõelkakum...
4: No külma ilma puhul öeldakse minu arust midagi niisugust, et külmetud nagu hüljes või tähendab ole tänast ülide toppinud nagu hüljes või mingi kubu juss või ma ei tea.
0: Kubu juss on õige
4: vastu. Äkki, pappa.
3: Ma oskasin nagu midagi.
4: Kuule, kas lähme siis riski?
3: Lähme siis, kui sa ütled, et Saima olgu hüljes on.
4: No ma just kui olen kuskilt kuulnud.
3: No hüljes.
2: Tallinn täpsustab.
0: Ma ei teagi, mis
1: on
0: täpsustab.
1: Kõrvik on seal üks väljand vist kuidagi kõik jäädi vähe.
0: No meil on viiger üljes, all üljes, no. Et täpsustada... Ja on Saima üljes ja Paikal üljes, need on sellised endeemsed liigid, mis on nendes näiteks Saimas ja Paikal üljes. Et kõrvuk üljes ta küll ei ole.
1: No minu mõttes see nimi oli selline nagu huvitav, jah, nagu mis oli see hülge kama tähega. Karvik ta ka ei olnud, aga midagi sellist oli. Aga et eraldi perekond.
0: Et tal oli mingi liig nimi?
1: Jah, noh, ta nimetas nagu kuidagi teistmoodi neid, jah, kui lihtsalt nüüd Eesti hüljesteks. See oli nagu kummaline, jah, et see ei seostunud, aga mis see täpselt nüüd oligi, et oli...
0: Aga kui sa jahedama ilma riietus, kui sa ütled karvik, karvamüts...
1: No
0: näiteks
1: ja midagi see karva müts ta perekonnale nimeks ei pannud
0: aga no kui sa ütled karvik
1: ja
0: siis ta seostuks nagu
1: Jah, no karvik, jah.
2: Ei, vaadake, see täpsustus seisneb nüüd selles, et hüljes ja viigerhüljes on kaks eraldi riik. Viigerhüljes oleks see, mida ma oleks vastuseks ootanud, ehk perekond Pusa. Need on kaks eraldi Pusa. Kuulusid varem tõesti perekonda Foka, mis olid siis kõik hülged koos ja Saimaa Laadoga ja Baikali järvedes elavad ju magevee hülged ja meie viigerhüljes on soolase vee hüljes, seal seisneb see erinevus. Tartus on pool punkti.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus kaarglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
10: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Aga nüüd lõpetame mängu looduse küsimusega ja see saab kuulduma Tallinnale, Indrekule ja Evgeenile. Umbkaudu 5 ruutkilomeetrine Torishima saar on Jaapanile kuuluv vulkaaniline saar Vaikses ookeanis, mis paikneb nii umbes 580 kilomeetrit pealinnast Tokiost lõuna pool. Iisu saarestiku kuuluv saar on täna asustamata, aga ajaloos on olnud inimtegevuses märkimisväärselt aktiivne. 1886. aastal saabus saarele ettevõtja Hanemon Tamaoki, kes asutas ettevõtte, mis asus tootma kodutekstiili. Ettevõtte läks hästi ja lähemate aastatega kasvas nii ettevõtte töötajate kui ühtlasi saare elanik on arv üle 100. Aastal 1902 toimus saarel aga võimast vulkaanipurse, mis tappis kogu elanikkonna, toona 125 inimest. Üksmeelselt nimetati mitte ainult Jaapanis, vaid kogu maailmas sündinud suurt tragöödiat 3 punkti kättemaksuks. Küsimus kõlab, kelle kättemaksuks?
1: Looduse küsimus. Mm-hmm. No siin kodutekstiil, eks ole, jah. Saare peal, kellest tehti kodutekstiili, et kust saadi toorainet, et... Siin on see ilmselt see punkt, eks ole, et kedagi seal kütiti ja tehti tekstiiliks ja...
0: Mm-hmm. See ilmselt siis ikkagi mingi, kas ta oli maismaloom või veeloom, ilmselt veeloom. Siis
1: no ilmselt, aga jah, et üdegi tekstiili nagu mõtleks, et see on mingi taimne...
0: Ma segan korra, et...
2: Täpsustan kodutekstiili ja magamistooteid.
0: Kodutekstiili ja...
2: Magamistooteid.
1: Magamist, noh nagu...
0: Kas need küsimused nagu mõlemad on ühe inimese omad või?
2: Ei. Selle teise on...
0: Okei.
2: Okay. Vladimir Suhharev kirjutanud.
0: Okei, okay. Magamistooteid.
1: No, siin enam ilmselt üles ei ole jälle kõige vastus, aga...
0: Ei, ma mõtlesin, et noh, et äkki on mereloomad, noh, ta on võtnud ette endale lihtsalt. Et...
1: Jah. No ilmselt see keegi mereloom siis ongi, eks ole, et seal...
0: Magamistooted, mis on magamistooted?
1: No magamiskott, eks ole...
0: Padi.
1: Tekk.
0: Padjal, kodutekstiil.
1: Mingisugust tavalist kala ja selleks ei
0: võtta
1: ja siis mingisugused vetikud ka, noh, et mis nad seal ikka siis kätte maksavad, eks ole.
0: Teine asi võib olla mingi lind.
1: See on ka variant, jah. Aga et jah, et kohe selline ettevõtte asutada.
0: Mis eluka kätte maks? Mis seda... See on ju... Mis seal oli öeldud?
1: Kutsilla.
0: Saare mingi pindale ka.
2: 5 ruutkilomeetrit.
0: 5 ruutkilomeetrit.
2: 2 korda aegna.
0: Jah, et väike saar.
1: Nüüd jah, linnusuled, eks ole.
0: Noh, ma mõtlen padja see, siis mõtlesin, jah. Aga noh, kodu tekstiil või? Ikka, äkki ikka siuke asi, millest lõnga saab. Või ikkagi riiet. Et siin on...
2: Kodu tekstiili magamist tooteid.
0: Kodu tekstiil on ka siuke kaval mõiste.
1: Või, jah, jah.
0: Kodu tekstiil.
1: Ja kuidas see oli küsimus, et kelle kättemaksuks see nimetati või?
2: Jah, vulkaanipurset.
0: No see peab olema jah, selle eluka kättemaks.
1: No aga...
0: Me peame pool punkti kätte saama. Mis nipiga?
1: Võtta ei kujuta ette praegu, jah.
0: Kodu tekstiil, ütle mulle, mis oleks kodu tekstiil?
1: No, linikud, ja.
0: Laualinad, seinavaibad või?
1: Jah.
0: Veel kodutekstiil, põranda vaip või?
1: No ka see, jah. No ikka kisub sinna vaada kanti, ma arvan, et keda see seal veel, eks ole? Neid no, muid loomi või kalasid püütakse söögiks, eks ole?
0: Jah, aga mis sa vaalas saad?
1: Ta on nii suur, et sealt saab...
0: Igased asju.
1: Igasugused asju. Nakka seal.
0: Mõeldamatud ja mitte mõeldavaid. Et kui teda hakata tükeldama, siis äkki leidub igased asju. Või?
1: No just, jah.
0: No jah, et selles mõttes, aga vaala püüd... See oli Atlandi ookean, või?
2: Vaikne.
1: Jaapani saarestik.
0: No jah. Isu saarestik, jah? No vaikne ookean.
1: No jaapanlased on tuntud vaalapüüdjad, eks ole, et siia maani vist nad ei ole kõikide nende...
0: Nad vist ei ole nõustunud ja, nende püügikeeldudega. Ja, no see, jah, see, me ju ei suudaks väga konkreetset muud elukat välja mõelda. Et,
1: no. No just see ka, jah, et kellest sa seal, kes see Tokio on ikka niimoodi seal tööstuslikult.
0: Viie ruud kilometri peal neid maisma loomi vist.
1: Saja inimesega, eks ole, et see on. Aga ma ei tea, pakkume siis ära, et kas on nagu on, et vaada kättemaks.
2: Ei, lõpetate nüüd 4 punkti peale ilmselt nappi allajäämisega Tartu Duole, Toivo Priit saavad punkti panna.
4: No jah, ega meil oli ka faal esimene mõte lausa, aga näed, seekord te alastasite meile.
3: Palju me täis peal me rääkima?
2: Ei tea, palju täis rääkima. Antke minna.
4: Ei, no siin on, tea, igasugused kelmikad mõtted, eks me mõtlesime ka nii luikede kui hahkade peale. Ja hästi kelmikas mõte oleks, et veel kord hülged, aga noh, ei tea, sest kui mõelda, et vulkaani pursed, kes see võib pursata? See vist ikka peab mingi suurem loom olema.
3: Ei, aga noh, kui on viie ruutkilomeetrine saar, siis on variant üks. See ei karjata seal kedagi, kes ei ole tõesti just ime pisike.
4: Noh, üks mõte oli siidi ussid, aga noh, kodutekstiil ja magamisriid, et noh, siidi pijama on juhke asi.
3: Siidi linad, siidi iganes kimonasid...
4: Või ikkagi mingi lind.
3: Mulle see siidivussi mõtled, et see meeldis.
4: No jah, jääme selle peale või?
2: Ei ole ka siidivuss ainus küsimus, mis täna jääb vastus, et see oli nii lihtne vastus kui kajakad. Kajakate kätte maks, tekstiili ja magamistoodete vabriku toodanguks vajalike sulgede arv. Tapeti lühikese aja jooksul saarel enam kui 5,2 miljonit lindu. Täpsemalt olid need siis lühisaba albatrassid. Pärast vulkaanipurset muide see saar taas asustus üllataval kombel üsna ruttu üsna uuesti, aga tühjenes jällegi 39. aastel, kui vulkaanipurset oli oodata, siis osati evakueerida. Pärast teist maailmasõda jäeti saar täielikult maha. Nagu öeldud, tänase mängu on siis napilt 4,5-4 võitnud Tartu võistkond. On olnud üks tempokas mäng ja teie heal kaasabil kõlid mängijad nüüd ootaks ära ja vaataks, mis siis täna kuuldutest oli parim küsimus.
1: No, seda naftusjat ei olnud enne kuulnud, aga sai kuidagi välja mõeldud, võibolla oli see üks.
2: Mineraalvesi, Ukraina maavara.
4: Ja see ka.
3: Mulle meeldis leget välja tuletada.
4: Ja
2: lege.
1: Ja.
2: No aga olgu siis lege, legendaarne Naftusja. Meile siis ka täna ära märgitud mõlema küsija poolt Tenno Sivadi Naftusjaga ja lege küsimus tuleb siis Ott Erik Ottenderilt. Suur tänu, Toivo Priit sügisesse Tartusse. Aitäh, Jevgeni Indreks ja Tallinnasse. Ilusat jätku ja taas kuulmiseni. lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie eelmise saate lõpetas küsimus, mis kõlas järgmiselt. Ilmselt aegade kuulsaim gängster Al Capone viibis pärast oma vanglast vabanemist mõnda aega Mercery väikelinnas Wisconsini osariigis. Tuntud kurjategija linnakeses viibimine tekitas elanike seas mõistagi elevust ja ärevust. Kõige muu kõrval nägid paljud Mercery elanikud tänu Capone'ile esmakordselt oma elus ka Grover Clevelandi, aga suhtusid sellesse äärmise skeptilisusega. Küsimus kõlas, kus täpsemalt ja miks skeptiliselt? Õige vastus on, et $1000 kupüüril, mida ehtis USA kunagise presidendi Grover Clevelandi portree. Al Capone'i maisti gängster kandis endaga kaasas ka pärast vangistust veel väga suurt summat sularaha ja ikka suurimates kupüürides. Väiksemates ja perifeersemates paikades nagu Mercer, Wisconsinis, poldud sellist rahatähte varem nähtud ja seetõhtu suhtuti sellesse väga suure skepsisega ja seda rahatähti peeti võltsituks. Ja muide $1000 rahatäht kaduski USA's käibelt 1969. aastal koos teiste suurte kupüüridega. Täna on kõrgeima nominaaliga käibel olev USA dollar sajaline. Aga kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõn kuulaja Hindrek Lootusele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus jõuab teieni heliküsimuse ehk lüürilise lauluna, mille pealkiri on istombe ehk foto. Küsimus on oma sõnastuselt lihtne. Mis keeles lauldakse? Üle maailma on selle keele kõnelejaid ligemale 2,5 miljonit. Kahes maailma riigis on tegemist ka riigikeelega, sealhulgas ühes monarhias. Vastuseid ootame, nagu ikka, e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maante 80, Tallinn, Kuku Raadio, Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga meenutame, et oleme Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal järel kuulatavad internetis aadressil kuula.postimes.ee. Kuulmiseni!

0: Saadeklubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere, kell on saanud 5. Kuku raadio uudistega on eetris Karinaule. Venema ühised õhurünnakud Ukrainale nõudsid vähemalt 5 inimelu. Rünnakud olid suunatud nii Kiievile, Odessa kui ka Zaporizhia oblastile. Kiievis Solomjanka rajoonis sai tabamuse mitu hoonet, seal olgas üks autoteenindus, kus hukkus üks inimene. Odessa oblastis hukkus üks ja Zaporizhia oblastis 3 siviilisikut. Õhulöök tabas ka Saksa logistikafirma Sammleri laohoonet, kus puhkes suur tulekahju. Samuti telekomifirma Kievstar peakorterit, kus keegi viga ei saanud. Ukraina õhujõudude teatel ründas Venema öösel riiki 170 drooniga, millest 147 suudeti hävitada või neutraliseerida. Briti politsei vahistas täna Fairfordi õhuväebaasi lähedal mitu meest, kahtlustades neid lõhkaine seaduse rikkumises. Piirkonnas suurendati ka julgulakumeetmeid, armeede mineerijad kontrollisid mitut sõidukit. Politsei hinnangul on praegu olukord kontrolli all, kuid uurimine jätkub. Fairfordi baasi kasutavad ka USA õhujõud ning Suurbritannia lubanud seda kasutada Iraani vastu suunatud operatsioonide toetamiseks. Varem on Iraan hoiatanud, et selliseid baase võidakse pidada sihtmärkideks. Šveitsi valijad lükkasid täna korraldatud rahvahääletusel tagasi ettepaneku karmistada riigi neutraalsuspoliitikat, näitavad esialgsed lävepakku küsitlused. Riigi arvamusuuringute instituudi hinnangul oli ettepaneku vastu umbes 71% valijatest. Algatus oleks sätestanud, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja lubaks sanktsioonides osaleda vaid ÜRO otsuse korral. Ettepaneku vastased leidsid, et muudatus piiraks riigi välispoliitilist paindlikust. Toetajad aga väitsid, et Euroopa Liidu Venema vastaste sanktsioonide ühinemine kahjustas Šveitsi neutraalsuse usaldusväärsust. Algatus toetas ainsana Šveitsi rahvapartei, valitsusparlament ja teised erakonnad olid sellele vastu. Iraani revolutsioonikaart teatas, et on hõivanud Hormuzi väinas USA-le kuuluva mehitamata allveesõiduki. Teherani sõnul tegeles seade väinas luuretegevusega, mis seda uurivad nüüd Iraani spetsialistid. Revolutsioonikaardi väitel on see juba teine USA allveedroon, mille Iraan sel kuul Hormuzi väinas enda valdusse on saanud. Iraan rõhutab, et pinged Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga on lahendatavad vaid diplomaatiliste kõneluste kaudu. Teherani avaldus järgnes USA presidendi Donald Trumpi otsusele lükata tagasi Iraani ettepanek avada taas Hormuzi väin ja peatada sõjategevus. Iraani välisminister Abbas Araghchi ütles täna, et väina taasavamine sõltub kokkulepitud tingimuste täitmisest ja lahendus peab sündima läbirääkimiste teel. Iisraeli rahandusminister Bezalel Smotrich kutsus üles annekteerima Iisraeli sõjalise kontrolli all olevaid alasid Gaza sektoris ja Lõuna-Liibanonis ning alustama sõjategevust läänekaldal. Smotrich ütles, et tema hinnangul peaks Iisrael kontrollitavaid alasid laiendama, et vältida tulevikus uusi rünnakuid. Samuti kutsus ta üles tegutsema Palestiina omavalitsuse vastu läänekaldal. Smotrich juhib paremäärmuslikku parteid, mis toetab ka läänekalda annekteerimist. Saksamaal Müncheni lähedal sõitis täna varahommikul kiirteelt välja ja paiskus ümber Filipiinide turiste vedanud reisibuss. Õnnetuses hukkus vähemalt 2 ja sai vigastada 8 inimest. Umbes 50 liikmeline turistide grupp oli teel Oktoberfesti õllefestivalile. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ja Tartus algab homme Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus, mille käigus harjutatakse valmisolekut hübriidrünnakuteks, hübriidohtudeks ja tegutsemiskriisi olukorras koos politsei, piirivalve ja kiirabiga. Õppused tegevused leiavad aset akadeemia taristute juures Riia raatuse ja ringte tänava piirkonnas. Seetõttu võib seal näha ka tavapärasest rohkem relvastatud kaitseväelasi ning politsei ja meditsiinitöötajaid. Õppuse esimene, madalama intensiivsusega etapp kestab 4. oktoobrini, õppuse lõpus 5. oktoobril kasutatakse ka paukpadruneid ja muid müra tekitavaid imitatsioonivahendeid.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: Homme on vähese pilvisusega sademetate ilm. Öösel ja hommikul on mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7 ja rannikul kuni 13, päeval aga 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas, Pärnus 16 ja Tartus 15 kraadi.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karglas esinduse.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Millised on meie noorsootöötajate väärtused ja professionaalne identiteet? Nende ootused ning tunnustamisvajadus, eriala õppimise populaarsus. Miks on suur kaadrivoolavus ja mida näitab võrdlus naaberriikidega? Saates on Narva kolledži noorsootöö nooremlektor Birgit Villum. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Raadio Kuku.
6: Stella Kavadovski esitleb Ikoonide salaelu.
8: Tere kõigile, minu nimi on Stella Kavadovski ja see on saade Ikoonide salaelu. Tänase saate ikooni prinsess Dianat on nimetatud planeedi kõige kuulsamaks naiseks ja hoolimata sellest, et järgmisel aastal möödub tema traagilisest surmast juba 30 aastat, püsivad pildid ja liikuvad kaadrid Dianast vankumatult inimestel meeles. Veelgi enam, ta elab tänaseni paljude südametes. Tema kohta on öeldud, et Dianasse oli armunud kõik maailma mehed, välja arvatud tema enda abikaasa. Diana saatust ei sooviks mitte kellelegi. Ta meelitati kõigest 19-aastaselt kuningaperega liituma ja abiellu mehega, kes armastas kedagi teist ega plaaninudki oma armukesest loobuda. Veelgi enam, kuningapere teadis seda ja lasi sellel juhtuda, sest noorukest Dianat peeti palees hiireks, kellest ei saa ju ometi mitte mingit tüli tekkida. Kuid lõpuks andis ta Briti monarhiale õppetunni, millest nad pole tänaseni toibunud. Diana on elav meeldetuletus sellest, kuidas mitte kedagi ei tohiks alahinnata. Miks ja mil viisil piinas Diana eranditult kõiki oma lapsehoidjaid? Millise solvangu tõttu viskas maailma kuulsaim naine oma kasuemad trepist alla? Mis häiris Dianat kõige enam, kui tuli ilmsiks Camilla ja prins Charlesi seksteip, mis rabas maailma ja kus tulevane kuningas avaldas soovi elada igavesti Camilla aluspükstes? Kuidas vedas Diana vend, kes andis äsja välja skandaalse raamatu Luigelaul oma õde enne surma alt? Diana Frances Spencer sündis 29. märtsil aastal 1961. Tema ema oli Briti aristokraat Francis Shand Keith ja isa graf Edward Johnny Spencer. Diana vanemate abielu hakkas koos lagunema juba 2 aastat enne Diana sündi, ehk 1961. aasta juulis. Kuid avalikult purunes see siis, kui Diana oli 6-aastane. Johnny, 8. graf Spencer, oli abielus olnud Francis Fermoyga 14 aastat ja lõpuks oli abielus kõik valesti. Ringlesid jutud Johnny Spenceri temperamentist ja tema suurest ootusest, et naine sünnitaks tale mitu poega. Seniks oli ta ka sündinud ainult tütred. Diana rääkis sageli, et kui ta ema teda ootas, loodeti, et sünniks poeg ja ta olevat olnud omal kombel oma isale pettumus, kuid miski ei saanud tõest kaugemal olla, sest isa oli Dianasse sügavalt kiindunud. Kui lahutus hakkas lõpuks reaalsuseks saama, jäi Diana ema kibeda sõjaretke käigus oma laste hooldusõigusest ilma, sest tema ema Lady Fermoy tunnistas kohtus oma tütre vastu. See oli räige reetmine, kuid Francise ema oli alati oma tütremehe poolt olnud. Mis olid siis ikkagi põhjused, miks Francis oma lastele emana ebaõnnestus? Oma olemuselt oli rikkast perekonnast pärit naine kõrk ja mitte keegi soovinud temaga vastuollu minna. Francis oli väga kaunis, pikkade jalgadega seksikas blondiin, kelles oli nii elujanu kui ka lusti. Tema võimet kellegi eest hoolitseda moonutasid aga seisusest tulnud privileegid ja ootused ja ta püüdis nende eest põgeneda. Pärast lahutust algas Diana tema kahe õe ning venna elu koos isaga, kes oma lapsi jumaldas. Diana isale, Graf Spencerile, kuulus 5300 hektarit maad ja Altropi mõis, kus on ei rohkem ega vähem kui 90 tuba. Kogu see valdus on Spencerite käes olnud 500 aastat. Väärib märkimist, et Diana suguvõsa on oluliselt väärikam ja vanem kui kuninglik perekond. Veelgi enam, Spencerid vaatsid kuninglikule perekonnale ülevalt alla ja pidasid neid vulgaarseteks tõusikuteks. Vaid üks näide Spencerite enda pereloost. 1966. aastal põimus Spencerite hiilgav sugupuu Churchilli perekonnaga, kui esimene Marlborough hertsogi tütar abielus Charles Spenceriga. Selle liidu tulemusel sündis sugupuu kuulus haru Spencer Churchillid, kes elasid ühes Inglisma kõige tähelepanuväärsemas majas Blenheimi palees. Tulles tagasi Diana noorpõlve aastate juurde, siis paljud vanemateta aristokraatlikud tütarlapsed on leidnud lohutust ustavalt perekonna juurde ka pärast teismega jäänud lapsehoidjatelt. Õnnetuseks ütlesid kõik Diana lapsehoidjad temast liiga vara lahti. Ja see pole mitte mingi üllatus, sest Diana suunas oma ema lahkuminekust tuleneva raevu oma lapsehoidjatele ja sõna otseses mõttes piinas neid. Mõned näited. Tema kiusamisvõtete arsenali kuulus ühe vihase lapsehoidja lukustamine vannituppa ja teise aluspesu aknast välja loopimine hüaanlike naerukriisete saatel. Kord torkis ta oma pehme käekesega lapsehoidja sofapadjasse hulga nööpnõelu, nii et õnnetu naine kargas pärast istumist karjudes püsti. Ja kõige kuratlikum kuritegu seisnes ühe lapsehoidja kihlasõrmuse kanalisatsioonitorust alla viskamises. Üks lapsehoidja mainis, et Dianale oli eeskujuks tema vanemõde Sarah, kes käitus lapsehoidjatega täpselt sama halvasti. Diana võttis pähe, et ta ei tee oma lapsehoidjatega koostööd ja punkt. Diana õele Sarahle meeldisid veelgi hullemad tembud ja kord ratsutas ta hobuse seljas nooblisse elutuppa vaid selleks, et oma vanaema korralikult välja vihastada. Kogu Spencerite klanni iseloomustas ettearvamatu temperament, mis käis kokku nende punetava jumega. Diana pärines privilegeeritud tüdrukute viimasest põlvkonnast, kes saadeti toretsevatesse end vähenõudlikesse internatkoolidesse ja kel lasti need lõpetada ilma igasuguse kvalifikatsioonita. Oma raamatus Luigelaul kirjutab Diana vend Charles Spencer, et ta õel esines nii düsleksia kui ka ATH, kuid tol ajal jäi see koolis märkamatuks, mis tegi Diana õpingud väga keeruliseks. Tulevane printsess oli sageli oma tulemuste pärast ahastuses ega saanud aru, miks ta ei olnud nii nutikas kui teised õpilased. Tõsi, kõige suuremat rõhku pandi tüdrukuid koolis õpetades ikka sellele, et nad peavad oskama endale leida sobiva abikaasa. Ja pole kahtlust, et selles aines oli Diana väga usin õpilane. Õige pea ootaski Dianat kohtumine prints Charlesiga, keda Diana pidas esialgu unistuste printsiks. Meie läheme siit pausile ja kuulame prinsess Diana üht lemmikuimat artisti George Michaelit ja palaks on Father Figure.

See oli Diana lemmikuimpala Father Figure George Michaeli esituses. Tänases saates me jätkame printsess Diana radadel kõndides. Prints Charles tutvus Dianaga läbi tema õe Sarah. Nimelt olid Charles ja Sarah mõnda aega paar ning nende romaani kõrghetkel oli Sarah saatnud Charlesi ka suusareisil. Kõmureporterid peilisid selle suhte välja ning Sarah sattus Londonis kahe Daily Maili ajakirjanikuga lõunat sööma. Mis järgnes oli ajakirjanike jaoks puhas kuld. Esiteks patras ta reporteritele lõbusalt oma kooliaegsest joomisest. Ma jõin kõike, viskit, sherryt, ginni ja kõige sagedamini viina, sest koolitöötajad ei tulnud selle lõhna. Lisaks joomisele muljetas Sarah pikalt ka, kuidas ta koolist välja heideti ning oma anoreksiast. Pärast oma kavalerist lahkuminekut ma lihtsalt lõpetasin söömise. Ma mängisin mõne salatilehega ja kui ma midagi sõin, oksendasin selle kõik välja. Mis siin salata? Sellised sitaadid paneksid ka praegu Oprah Winfrey rõõmust käsi hõõruma. Kuninglik perekond polnud selleks valmis, kuid veelgi enam hämmastas neid Sarah jutt, et ta polnud tegelikkusest Charlesi armunud ja tema ei kavatse abielluda mehega, keda ta ei armasta, olgu selleks siis tulevane kuningas või prügivedaja. Vaikivas üksmeeles tõukas kuninglik perekond Sarah eemale. Kui Sarah mainis Charlesile, et ta andis ajalehele intervju, vastas tulevane kuningas, keda oli just prügivedajaga ühte lausesse sätitud, te tegite äsja midagi väga rumalat. Ja mõne tunniga oli Windsori lossi tõstasild üles tõstetud ning Sarah polnud enam lossi asja. See lugu on oluline, sest Diana oli oma õe ebaõnnestunud intervjuude sarja ja suhte lõpuga väga hästi kursis. Milline õppematerjal naisele, kellel oli Charles vaikselt meeldima hakanud? Prins Charlesil oli lõputult lühikesi ja pikki romantse, kuid aastal 1971 varasuvel kohtas ta Camilla Shandy. Muretu naeru ja laheda huumori meelega blondiini, kellest sai ainus naine, keda Charles ei suutnud unustada. Neid ühendas jahipidamine ja naised, kes armastavad hobuseid, armastavad väidetavalt ka seksi. Camillale meeldisid hobused väga ja ta olevat ratsutades olnud halastamatu. Muide, Camilla vanavanaema Alice Keppel oli kuningas Edward VII lemmikarmuke ja see lisas Camillale veelgi enam seksuaalsust. Polnud saladust, et Camilla oli juba nautinud paari lustliku armulugu ning tema kogemused aitasid Charlesil voodis lõõgastuda. Aga see sama kogemus takistas printsil abielu ettepanekut tegemast, sest ta oli minevikuga naine. Ise küsimus on, kas Camilla oleks üldse Charlesiga abiellunud, sest ta oli aastaid kõrvuni armunud Andrew Parker Bowlesi, kes oli kuninglitke sidemetega, maaomanik ja ülemkohtuniku poeg. Räägitakse, et Camillal kulus 6 aastat, et Andrew Parker Bowles altari ette saada ja nende kihluse kuulutuse pani Camilla ise üles nii, et tulevane peig luges seda ka ise lehest. 6 kuud Camillaga armurõõme nautinud Charles oli murest murtud. Oma sõbrale kirjutas ta, kuidas nii õnnis, rahulik ja mõlemalt poolt õnnelik suhe oli määratud kestma kõigest tühised 6 kuud. Ma loodan, et see tühjuse tunne minu hingest läheb kunagi mööda, lõpetas Charles kirja. Kuningakojas tekis aga ühel hetkel paanika. Kes sobiks tulevasele troonipärijale, kellel oleks aristokraatlik taust ja kes oleks süütu? Tuli leida mõrsja ja kiiresti. Diana ilmus võimalike pruudikandidaatide nimekirja pärast oma õe Jane Spenceri ja kuninganna erasekretäri Robert Fellowsi pulma. Aasta oli siis 1978 ja Diana oli 1 3 pruutneitsist. Peol märgati tema loomulikku veetlust, kuid ka seda, kuidas ta külalistega vestles ja flirtis. Kui Diana oli 17-aastane, hakkas kuninglik perekond aina enam tal pilku peal hoidma. Dianat hakati kutsuma teatrikülastustele, kus oli ka Walesi prints. Paraku oli Charles jätkuvalt armunud Camillasse, kelle voodist ta end vahelduva eduga leidis. Camilla polnud ka ise õnnelikus abielus, sest Andrew Parker Bowles oli tõeline naiste õgija. Kord tegi Camilla kontrollkülaskäigu nende Londoni korterisse ja leidis vannituast kardina tagant kükitava alasti blondiini, kes oli äsja Andrew voodis olnud. Neid alandavaid lugusid aitas Charles Camillal tühiseks naerda.
Diana loo iroonia peitub selles, et mida enam prints Charles oma armukesesse armus, seda suurem oli palee surve leida keegi, kes abielunaisest Camilla välja vahetaks. Lõpuks kiitis ka Camilla Diana kui Charlesi tulevase abikaasa heaks ja Charles oli nõus Dianaga kohtamas käima. Diana, tolla ajal kõigest 19-aastane, teadis aga mängureegleid. Ükskõik, kuhu Charles teda kui kutsunud, et koos ühine öö veeta, sinna ta ei läinud. Selleks

0: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heinoja, dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Šostakovitši, Straussi ja Noam Šerifi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber varron.ee.
4: Raadio Kuku.
5: Stella Kavadovski esitleb Ikoonide salaelu.
6: Oleme reklaamipausilt tagasi ja jätkame Diana looga. Mina olen Stella Kavadovski ja see on saade Ikoonide salaelu. Enne abielumist oli Diana prints Charlesiga kohtunud täpselt 13 korda. Nagu juba mainitud, mängis Diana puhul rolli, et ta oli tugeva ühiskondliku taustaga iidsest perekonnast ja neitsi. Täna tundub uskumatu, et aastal 1981 pidi tulevase kuningaga abielu pruut olema ilma minevikuta. Selleks, et olla kindel, et Diana on ikka süütu, tegi ka kuninglik künekoloog enne pulma tulevasele printsessile ülevaatuse. Kahtlus, et Charlesi ja Camille vahel on midagi enamat kui lihtsalt sõprus ekskallimate vahel, hakkas 19-aastast Dianat aga õige pea närima. Nimelt vastas Diana, et nad peatusid koos Charlesiga liiga sageli Parker Bowlside maamajas. Hiljem tunnistas Diana Andrew Mortonile, ma ei saanud aru, miks Camille mulle ala ilma ütles, ära sunni Charlesi seda või teist tegema. Dianat hämmastas veelgi enam, kui hästi oli Camille kursis kõigega, mida Charles eraviisiliselt teeb. Ta teadis tema tegemistest detailideni. Diana pihtis Mortonile, ma ei saanud sellest aru, ma lihtsalt ei saanud sellest aru, aga viimaks sai kõik mulle selgeks. On teada, et Charles tegi enne Dianat ühele teisele sobivale kandidaadile abieluettepaneku, kuid see naine oli väga hästi informeeritud, et Charles on juba suhtes abielunaisest Camillaga ja ütles tulevasele kuningale lihtsalt ei. Öeldakse, et emad teavad kõige paremini. Ja tõepoolest, ainus, kes väljendas Diana ringkonnast abielu osas tõsiseid kahtluseid, oli Francis, Diana ema. Ta soovitas tütrel selle väga kaaluka sammu üle järgi mõelda. Ta nägi liiga palju sarnasusi enda esimese abielu Johnny Spenceriga, mis oli toimunud liiga noorelt, liiga kiiresti ja kus nad peagi, nagu selgus, olid liiga sobimatud. Diana lõi ka ise kahtlema ja rääkis sellest oma vanematele õdedele, kes kostsid liiga hilja, sinu nägu on juba tassidel. Aastal 1981, 29. juulil toimus lõpuks suurejooneline pulm, mida vaatas televiisoristest 750 miljonit vaatajat ja mida väisas 3500 külalist. Diana jaoks oli Camilla saanud selleks hetkeks kinnisideeks. Oma isa käevangus kirikusse sisenedes otsis ta külaliste seast just Camillat, kuniks leidis oma rivaali. Juba pulmareisil selgus, et Dianal ja Charlesil pole oma vahel kuigi palju rääkida. Tuli ka välja, et Charles oli Camillast sedavõrd sõltuv, et kui ta ei saanud temaga päevas paar korda telefonis kõneleda, hakkas ta mossitama. Lisaks seisid ees uued väljakutsest. Charles oli terve oma elu harjunud olema tähelepanu keskpunktis, kuid pärast Dianaga abiellumist avastas ta, et avalikkus on lootusetult armunud tema abikaasasse.

Nende esimene reis Austraaliasse, kus Diana võeti vastu kui rockstar, ajas Charlesi marru ja tegi meeletult kadedaks. Mõni enesekindlam mees oleks mõistnud, et nendest kahest saab tõeline staarpaar ja nad suudavad koos liigutada mägesid. Kuid Charles oli hoopis häiritud ja pidevalt tujust ära, kui tema kaunis noor naine tänavatel inimesi võlus. See kadedus jäi temasse terveks eluks. Sagenesid kõned ka Millale, kes Charlesi lohutas. Diana jäi kiiresti lapseootele ja see oli paleele tõeliselt rõõmus uudis. Lisaks tundis Diana abielus ennast meeletult üksildasena ja 9 kuud hiljem sündinud prints William oli värskele emale tõeline kingitus. Suhted Charlesiga läksid aga aina kehvemaks ja kui prints Harry aastal 1984 sündis, olid nad Charlesiga teineteisest täielikult eemaldunud. Charles oli leidnud lõplikult teega Milla juurde. Lisaks probleemidele Charlesiga ootasid Dianat ja tema õdesid ning venda lapsepõlve kodus Altropi sees teised mured. Aastal 1976 abiellus Johnny Spencer salaja oma uue naisega, kes osutus tõeliseks kullakaevajaks. Tema nimi oli Rain Dartmouth, kes oli lahutatud Graf Dartmouthist, et abielluda veelgi rikkama graffiga. Raini väljavalituks osutus Diana rikas isa. Spencer teadis, et lapsed on abielule vastu ja abiellus salaja. Kui tema 3 tütart ja poeg said teada, et isa on salamisi abiellunud, oli Diana see, kes lõi isale laksu vastu nägu. See on meie kõigi eest, teatas ta teiste juures olekul. Althropi mõisa hakkaski peagi valitsema Johnny Spenceri uus abikaasa Rain, kes kasutas oma uut positsiooni kõigiti ära. Diana ei tundnud Althropis end enam kunagi koduselt. Lisaks ei jäänud Dianale ega ta vennale ja õdedele märkamatuks, et uus abielu ei teinud nende isa kuigivõrd õnnelikumaks. Oma värskes raamatus Luigelaul kirjutab Diana vend Charles Spencer, et kui nende isa tervis halvenes, avastas ta, kuidas Rain kutsus kohale Bond Streeti antiigidiileri, kes võttis ühes rahatähti tulvil kofri ja kellele müüdi ära Althropi mõisale kuulunud hindamatuid kunstiesemeid. Charles Spencer sai õige pea aimu, et tema kasuema müüs skulptuure ja maale alla oma hinna, et sularaha võimalikult kiiresti enda käsutusse saada. Rääkinud sellest Dianaga, otsustasid nad Raini läbi ajakirjanduse paljastada. Selleks võeti appi printsessile lojaalne ajakirjanik Richard Kay, kes kajastaski Daily Mailis, kuidas Rain kasutas oma abikaasa kehva tervist ja müüs sellel ajal ära hulganisti Altropi kunstikogu ja antiikesemeid. Need polnud ainsad tülid. Enne Diana venna Charles Spenceri esimest pulma toimus kirglik stseen Diana ja tema kasuema vahel. Äkitselt ütles Rain, mul on prints Charlesist tõeliselt kahju, et ta nii rumala tüdrukuga abiellus. Diana vihastas sedavõrd, et virutas oma võõras emale sellise hoobi, et too kukkus. Terve elu seltskonna redelil roninud proua kukkus kolinal trepist alla, sai kõvasti haiget ning kriimustusi, aga ajas end vapralt püsti ja oli pulmas kohal. Rain oli tuntud oma äärmise ebaviisakuse poolest. Kui varem pidasid Spencerid oma teenijaskonda just kui pereliikmeteks, siis Rain oli teenijatega ebaviisakas ja ülbe. Hommikusöögilauas võis ta röökida, kus kurrat on mu keedu muna. Earl Spencer jäi selles abielus aina õnnetumaks ja lohutas end söömisega, mis ei tulnud tema tervisele kuigi kasuks. Kui Diana isa aastal 1992 suri, toimus aga nende kodus midagi enneolematut. Charles Spencer kirjutab oma äsja ilmunud raamatus Luigelaul, et juba tema isa surmapäeva öösel kamandas ta võõrasema Altropi mõisa ette suure kaubiku, mis laeti värske lese soovil maast laeni täis perekonna kunsti, skulptuure ja loosi läks isegi laua hõbe. Need olid asjad, mis ei kuulunud Rainile, vaid olid osa Altropi mõisa võrratust pikast ajaloost. Selle sündmuse peale sai Dianal ja tema vennal kõrini. Nad toppisid kõik Raini riided, kasukad, käekotid ja kingad mustadesse prügikottidesse, loopisid kotid trepist alla ja viskasid Raini lõpuks ometi Altropi mõisast välja. Kuningliku ajaloo kõige magusam skandaal meediale, mille kuningapere parema meelega igaveseks unustaks,
leidis aga aset 1989. aasta 17. detsembri hilisõhtul, mil lindistati telefonikõne prints Charlesi ja tema armukese Camilla vahel. Mõlemad olid tol ajal veel abielus. Meelas seksijut, mis toimus 38-aastase Camilla ja 41-aastase Charlesi vahel lõi kogu maailma pahviks. Lindid avaldati 3 aastat hiljem Austraalia nädalakirjas New Idea. Camilla andis mõista, et ihaldab Charlesi 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Tulevase kuninga telefonikõne, mille kõik kuninglikud parema meelega oma mälust kustutaks, oli tulvil seksi. Camilla mainis, et ainus, mida ta hetkel vajab, on Charlesi nii enda sees kui ka väljas. Lisaks kurtis Camilla, et pühapäev ilma meheta on vastuvõetamatu. Charles oigas see peale, oo jumal, ja Camilla jätkas, ma ei suuda alustada nädalat ilma sinuta. Charles sekundeeris, aga mina. Häda on selles, et ma vajan sind mitu korda nädalas. Camilla ohkas ja lisas, mina ka, ma vajan sind terve nädala, kogu aeg, ma lihtsalt tahan sind kohe ja praegu. Meeletult, meeletult, meeletult. Pärast pikka vestlust, mis meenutab juba detailsemalt telefoniseksi, leiab Prince Charles, et tema alalist kohalolekut on võimalik saavutada vaid naise pükstes elades. Oh jumal, tampaks, karjatab prints. Charles lisas kõnes, et ta kujutab elavalt ette, kuidas ta tampoonina Camillast väljub ja teda tualetti visatakse. Selles telefonikõnes oli veel ka hulganisti arutelusid, millised ühised sõbrad Camillale ja Charlesile oma valduseid vallatlemiseks laenavad. Kui Diana seda kõike lehest luges, vapustas teda nende ühiste sõprade nimekiri, kes olid kõik Camilla ja Charlesi salasuhtes teadlikud ja mis veelgi hullem, olid nõus oma mõisaid nädalavahetuseks armukestele jagama. Pärast seda ootas ees suur puhastus ja Diana viskas paljud sõbrad oma tutvusringkonnast välja. Selline fundamentaalne reetmine oli midagi, millega ta polnud arvestanud. Aga Dianat ennastki ootas ees esimene abieluväline armulugu, mis on jäänud pigem vaka alla. Mees, kellest juttu tuleb, oli Barry Manaki, kellest sai 1985. aasta kevadel Diana ihukaitsja. See oli aeg, kui Diana oli kõige haavatavam. Barry oli tõmmu, mehelikul moel veetlev ning sundimatult soe. Järgnenud kuude jooksul hakkas nii mõnigi personali liige tähele panema, et Manaki valvekordade ajal eelistas Diana lennuki asemel reisida kuninglikus rongis. Diana oli oma abikaasalt Charlesilt õppinud, milline sobiv paik oli kuninglik rong salakohtumiste tarbeks. Nimelt oli ihukaitsja ainus, kes magas salongi kõrval koridoris. Manaki saatis Dianat ka 1995. aastal ringreisidel Itaalias, Austraalias ja Ameerikas. Enne avalike üritusi vajas Diana kõvasti julgustust ja ihukaitsjal oli kombeks teda lohutada ning öelda, et ta saab hakkama. Kui Diana nuttis, siis pühkis Manaki tema pisaraid. Manaki eitas ehk isegi endale, et käimas on midagi ebasobivat. Kuid peagi leidis Diana Manakis endale kõige lähedasema inimese. Ta oli sügavalt armunud ja tunnistas, et oli valmis kõigest loobuma, et elada Manakiga lihtsalt koos. Manaki kartis, et nad jäävad kord vahele ja kuigi nende kahe suhe oli saanud juba avalikuks saladuseks, juhtus aastal 1986 vahetult enne Prince Andrew ja Fergie pulmi miski, mis hüüdis tulles. Diana ja Manaki jäid kompromiteerivas olekus vahele. Õige pea pärast seda sai Manaki teate, et ta saab printsessi juhukaitsja ameti asemel teise töö. 9 kuud hiljem oli ta surnud. Prinsess Diana arvas alati, et Manaki mõrvati. Nimelt hukkus mees 22. mail 1987 mootorratta õnnetuses ja Diana oli veendunud, et ta bukseeriti teelt välja. Prince Charles teatas Dianale uudist Barry Manaki surmast just siis, kui nad hakkasid jõudma lennuväljale, et alustada kuningliku lendu Nitsasse, sest mõlemad astusid üles Cannes filmifestivalil. Diana nuttis terve tee, ja Prince Charles tundis hiljem mõnusat rahulolu, kuidas Diana pidi sügavas leinas Cannes rahva eest eesklema muretud printsessi, keda tuhanded fotograafid pildistasid.
Diana tunnistas hiljem, see oli Charlesi viis mind karistada, kuigi tal endal oli aastaid suhe Camillaga. Diana nägi veel pikalt Manakiist häirivaid unenägusid, mis lakkasid alles siis, kui ta läks Essexi surnuaiale ja asetas mehe hauale lilled. Aastal 1986 kohtas ta nägusat James Hewittit, kes andis Dianale ja tema poegadele ratsutamistunde. Nimelt oli Diana lapsepõlvest peale hobuste suhtes hirm ja ta soovis sellest üle saada. Hewittist sai Diana järjekordne kallim. Nende salapaigaks, kus kohtuda, sai James Hewitti emale kuulunud kodu Devonis, kus nad veetsid ühes toretsevaid nädalavahetuseid, tegid koos süüa ja nautisid lihtsat elu, millest Diana oli alati unistanud. Diana usaldas oma sõbrannale, millist naudingut pakkus talle elu, kus Hewitt tegi süüa ja tema pesi nõusid ning õhtul vaatasid nad koos televiisorit. Kuuldavasti oli prints Charles ka sellest affäärist teadlik ja leidis, et Diana kõrvalsuhe sobib hästi tema enda elustiiliga, kus tal polnud abikaasa jaoks kuigi palju aega, sest kogu aja hõimas armuke Camilla. Diana suhted oma kallimaga, kes tõi tema ellu igatsetud stabiilsust, läksid aga pingeliseks, kui Hewitt sai aastal 1991 sõjalise käsu operatsiooniks kõrbetorm. Diana tundis end sügavalt reedatuna ja püüdis Hewitti lähedust lahesõtta takistada ning ähvardas isegi helistada mehe ülemusele. Paraku pidas Hewitt oma sõjaväelist karjääri Dianast tähtsamaks, romantika hääbus järk-järgult ja suhtlus aeglustus. Aastal 1994 otsustas Hewitt Diana kõige räigemal viisil reeta. Ta tegi koostööd kirjanik Anna Pasternakiga, kes kirjutas paljastava raamatu Armunud prinsess, mis mõjus Dianale laastavalt. Eriti siis, kui ta sai aru, et Hewitt oli otsustanud nende suhte kohta anda infot. Paraku otsustas Hewitt Diana veel teiselgi korral reeta ja avaldas nende armuloost aastal 1999 raamatu. Õnneks seda reetmist Diana enam pealt ei näinud, sest et naine oli selleks ajaks surnud. Me teeme siin kohal pausi ja kuulame taas korda Diana lemmiklugu Hello Lionel Richie esituses. Muide, Lionel Richie märkis, et Diana mainis talle kord isiklikult, et see on tema absoluutne lemmikpala.

0: see oli Lionel Richie pala Hello. Mina olen Estella Kavadovski ja me jätkame saadet ikoonide salaelu, kus täna on luubi all prinsess Diana. Prins Charlesi ja Diana enda elu hakkas muutuma aina piinavamaks ning ühel hetkel tegi prinsess saatusliku otsuse. Kui ta räägib kogu maailmale ära oma loo, siis mõistavad ehk kõik tema valu. Terve maailm saab teada, milline kaabakas on Charles ja kuidas Camilla on nende abielus olnud kolmas isik. Diana valis raamatu autoriks välja Andrew Mortoni, kellele tutvustas raamatu ideed Diana hea sõber. Morton meenutab, et tal polnud aimugi, et Diana on nii õnnetu ning küsis, aga miks ta piltidel siis alati naeratab? Paraku polnud Mortonil ka aimu skandaalsest materjalist, mida Diana talle vahendama asus. Raamatu loomise ja kirjutamise protsess nägi välja nii, et Diana salvestas oma kodus diktofonile lõike oma elust, need toimetati Andrew Mortonile, mees saatis Dianale lisaküsimused ja Diana salvestas taaskord vastused. Kui see meeletult kõmu tekitanud raamat Andrew Mortoni sulest esmakordselt 16. juunil aastal 1992 ilmus, ütles Diana, et magas sel ööl pärast pikki aastaid esimest korda rahulikult. Kuningapere kohta ei saanud seda öelda. Õige pea oli kuningaperel selge, et Diana on raamatu autoriga koostööd teinud, kuid nii Morton kui Diana eitasid mõlemad, nagu oleks prinsess raamatu valmimisse kuidagi panustanud. Perekondlikul koosolekul aga nii hästi ei läinud, sest Charles nägi Dianat läbi. Prins Philippi ja Elizabeth teise juures peetud koosolekul karjus prints, kuidas ma saan siin midagi öelda, kui kõik on homme lehes. Kuid raamat oli oma töö teinud, nii heas kui halvas. Andrew Mortoni haarev kirjeldus tõi päevavalgele Diana sügavalt õnnetu abielu prins Charlesiga. Aastaid kestnud alatu salasuhtega millaga. Prinsessi võitluse buliimiaga ja kuningliku perekonnaga kaasneva eraldatuse. See raamat muutis jäädavalt avaliku suhtumist Briti monarhiasse. Kuid mitte ainult. Paljud, kes olid ise buliimiaga kimpus, julgesid nüüd abi otsida, sest kui maailma kõige kuulsaim naine on sellise hädaga kimpus, siis pole ka lihtsatel inimestel mõtet häbi tunda. Selle raamatu kohta võib öelda, et kui kuninglik kardin oli eest rebitud ja seda oli teinud naine, kelle esivanemad olid põlvest põlve ustavalt krooni teeninud, siis nüüd jäi vaid küsimus, et kas tema paljastused keerutasid üles vabariikliku tunde, mis aasta jooksul üha kasvas. Kui kuninglik perekond on sama ebatäiuslik nagu iga teine perekond kuningriigis, siis võiks seda perekonda ju ka sellisena kohelda. Selle idee tagamaad ulatusid kaugemale toonastest seebiooperitest. Tegelikkuses oli Diana selle raamatu ilmumisega täielikult üle ruubiku läinud. Diana pagendas kõik, kes olid teda Mortoni raamatu loomise juures aidanud. Ta oli poleemikast selle raamatu ümber nii hirmunud, et eitas oma osalust isegi see endale. Esimesena katkendas ta ühenduse Andrew Mortoni endaga. Et leida Mortonile kui enda vaatenurkade edastajale asendaja, sõbrunes Diana ajakirjanikuga, kes kuulus kõmureporterite hulka Nepaali reisil, ja kes tüüpilise Diana mehena nägi poisilikult hea välja. See oli Richard Kay Daily Mailist. Dianalt saadetud infoalusel kirjutas Kay, et Diana loobus absoluutselt kõikidest sõpradest, kes olid Mortoni raamatuga koostööd teinud ning tekitanud prinsessile sellise tohutu reetmisega meeletu südamevalu. Prins Charles ei maganud. Tema palkas omakorda tiimi, et oma abikaasat mustata. Mehed hallides ülikondades, nagu Diana armastas neid nimetada, lasid lahti kuulujutte, nagu Diana oleks ebastabiilne ja nõdrameelne, kes ei suuda ennast kontrollida. Tõik, et Charlesi enda aastatepikkune hävitav käitumine oma abikaasa suhtes oli Diana viinud nii äärmuslikke sammudeni, ei tulnud Charlesile isegi mitte pähe. Ta kurtis, et Camilla kannatab meeletult Andrew Mortoni raamatu pärast ja kuivõrd selleks ajaks oli Camilla abielu Andrew Parker Bowlesist lahutatud, muretses ta ka Camilla maja ees peatuvate paparotsade pärast. See, et Diana tajasid igapäevaselt piltnikud taga, ei läinud Charlesile korda. Paraku oli teinud Diana Camillale ja Charlesile teene. Nüüd, kui kõik teadsid läbi raamatu, et nendel on suhe, ei pidanud nad oma armusuhet enam varjama. Õige pea leidis kuningakoda, et Diana ja Charlesi kooselu ei saa enam kesta, ning esialgu tehti otsus, et Diana ja Charles asuvad eraldi elama. Aastal 1992 ilmuski teade, et prints ja printsess jäävad küll abiellu, kuid asuvad eraldi kodudesse. Kuid pärast mitmed väljakutsed lahutasid nad abielu aastal 1996 augustis.
1: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
7: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
8: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
9: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.

0: Stella Kavadovski esitleb ikoonide salaelu.
1: Diana viimane suvi oli üksildane. Esmalt palus ta oma venda Charles Spencerit, et too võõrustaks teda ja Williamit ning Harryt Althorpi mõisas, kus Diana oli kasvanud. Ta lootis leida sealt rahu ja lastega koos olla. Kuid Diana raske iseloomuga vend keeldus. Mees ei leidnud nende 90-toalises mõisas Dianale ja oma õepoegadele kohta. Ja kuigi Charles Spencerile kuulus nüüd 5300 hektarit maad, kus oli veel küllaga elamuid, kurtis ta, et ei leia oma õelle mitte kuskil ulualust. Ta mainis, et ei soovi oma väravasse paparotsosid, kes tema rahu häiriksid. Nii läksid Diana pojad taaskord isa juurde Balmorali suvist puhkust veetma. Diana aga ei soovinud kuidagi Londonis suvel olla. Veelgi kurvem oli Diana jaoks järjekordne südamevalu. Ta oli läinud 2 kuud tagasi lahku südamekirurg Hasnat Khanist, kellega tal oli 2 aastat suhe ning kellega ta lootis abielluda. Nii otsustas Diana võtta vastu Todi Alfayedi kutse veeta suvi nende uhkel superjahil. Prinsess otsustas läbi Todi Alfayedi Hasnat Khani armukadedaks teha, kuid Khan oli mees, kelle peal sellised trikid ei töötanud. Kuid Dianal oli veel teinegi põhjus, miks ta otsustas Alfayedi kutse vastu võtta. Nimelt tegi talle sügavalt haiget, et tema ex-abikaasa Charles plaanis oma armukesele Camilla Parker Bowlesile sünnipäevapidu mõisas, kus Diana ja prins Charles olid kunagi oma ühist elu alustanud. See oli Dianale väga valus hoop. Ta helistas sageli sõpradele, oli endast väljas ja nuttis. Todi Alfayedi ja Diana armuloo arhitekt oli ärimehest Harrodsi omanik Mohamed Alfayed, kelle kinnisidee oli kuningapere. Diana ja Mohamed Alfayedi tutvus ulatus kaugemale, kuid nüüd, kui Diana hakkas tema pojaga kurameerima, avastas prinsess, kui õudne võib tema boyfriendi isa olla. Ühel päeval katsus Mohamed ootamatult Diana tagumikust ja viskas nalja, et vanakombe kohaselt peaks esimese öö õigus tema poja väljavalituga kuuluma hoopis temale. Diana oli sellest kommentaarist häiritud ja rääkis sellest oma sõpradele. Kuigi The Crown ja veel mõned dokumentaalfilmid on Todi Alfayedi ja Diana kohtumist kujutanud sajandi armuloona, ei saa miski olla tõest kaugemal. Todi Alfayed oma rikkusega oli lihtsalt perfektne torge nii prins Charlesile kui ka Hasnat Khanile. Dianal oli veel teinegi plaan. Ta teadis, et Camilla Parker Bowlesi sünnipäev jõuab kõikide tabloidide esikaantele. Kuid maailma kuulsaim naine teadis, kuidas oma rivaal ajalehtede esikaantelt minema tõrjuda. Tal oli ühes kohvritäis bikiine ja trikoosid, millega ta superjahi pardal päikest võttis ja uhkeid saltosid tegi. Selleks, et see kõik siiski ka kajastust leiaks, andis Diana enda kohta oma lemmikajakirjanikele vihjeid, kes saatsid paparatsot teda pildistama. Camilla Parker Bowles võis küll Charlesilt saada uhke sünnipäevapeo, kuid tabloidide esikaaned vallutas laitmatus vormis helesinisest trikoost Diana. Tagasivaates olid need väikesed võidud, sest Diana lootis, et Alfayedid pakuvad talle paparatsode eest kaitset. Ometi näib, et ta suri, kuna Alfayedi impeeriumi mehed ei kandnud tema eest hoolt. Ei toodi, kelle plaanid nii elus, kui ka sel saatuslikul õhtul Pariisis olid sama kaootilised, nagu ta isegi. Samuti ei pakkunud Dianale mitte mingit kaitset Mohamed Alfayed, kes kiitis heaks poja jabura mõtte lasta end professionaalse autojuhi asemel sõidutada ritsi turvameeste pealikul Henry Paulil, kelle vere alkoholitase ületas lubatu 3 korda. Oma viimase telefonikõne Pariisist, ritsist, tegi Diana ajakirjanik Richard Kayle. Prinsess oli heas tujus, kuid tunnistas, et ta igatseb Inglismaad ja oma 2 poega. Lõpuks ütles ta Richard Kayle, sa tundud väsinud, mine õige magama. Diana suri 31. augustil Pariisis autoõnnetuse tagajärjel. Tema elust ja surmast on tehtud dokumentaalfilme, tema kallimad ja sõbrad on planeedi kuulsaimat naist reetnud läbi lõputute intervjuude, paljastuste ja raamatute. Tema vend Charles Spencer ütles Diana surma järel, et ta ei kujuta ette, kuidas keegi võiks oma õe surmast läbi raamatu kasu lõigata, ja andis nüüd 30 aastat hiljem välja raamatu nimega Luigelaul. Vaid vähesed on Dianale tema surmajärel jäänud truuks. Kõige olulisem on ehk see, et Diana jäi suures kuninglikus masinavärvikis truuks iseendale ja leidis, et tema abikaasa truudusetust ei õigusta mitte miski. Isegi mitte tõik, et temast Dianast oleks kunagi saanud kuninganna. Vahest on see meeldetuletust kõigile, kes sellise fundamentaalse küsimusega silmitsi seisavad. Aitäh kuulemast! See oli saade Ikoonide salaelu. Mina olen Stella Kaavadovski ja me kuuleme taas. Saadet jääb lõpetama Elton Johni pala Candle in the Wind, mis tuli esitusele Diana matustel.

0: Stella Kaavadovski esitleb ikoonide salaelu.
1: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
2: Tere õhtust, kell on saanud 6 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise kaasab oma meeskonda ka endise riigisekretäri Taimar Peterkopi, kes hakkab nõustama presidendi juures tegutsevat riigikaitse nõukogu. Madise sõnul aitab Peterkopi kogemus muuta nõukogu töö regulaarsemaks ja sisukamaks. Peterkop ütles, et soovib oma senis kogemus kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel kasutada Eesti julguleku tugevdamiseks. Riigikaitse nõukogu on presidendi nõuandav organ, kus arutatakse riigi julguleku ja kaitse ka seotud olulisi küsimusi ja mille töös osalevad presidendi, riigikogu, valitsuse ja kaitseväe esindajad. Peterkop töötas riigisekretärina aastatel 2018 kuni 2025. Varem on ta olnud riigi infosüsteemi ameti juht ning töötanud ka kaitseministeeriumis ja Eesti saatkonnas Washingtonis. Praegu tegutseb ta e-riigi akadeemias küberturvalisuse valdkonna vanem eksperdina. Briti politsei vahistas täna Lääne-Inglismaal Fairfordi õhuväebaasi lähedal mitu mees kahtlustades neid lõhkaine kuriteos. Piirkonnas suurendati ka julgulakumeetmeid ja evakueeriti ümberkaudsed elanikud. Armee demineerijad kontrollisid mitut sõidukid, kuid rohkem teavad pole võimudesi algu annud. Juhtunud tuuri Briti terroritõrje politsei. Fairford on USA õhujõudude kasutatav baas, mida Suurbritannia valitsus on lubanud kasutada ka operatsioonideks lähisidas. Iraan on varem hoiatanud, et selliseid baase võidakse pidada sihtmärkideks. Soome politsei on Antali spa-hotellis toimunud tulistamisega seoses kinni pidanud 4 inimest, nende seas ka tulevanud mehe, keda kahtlustatakse tapmiskatses, ohutekitamises ja raskes tulirelva kuriteos. Ülejäänud 3 kahtlustatakse kurjategija varjamises. Eile õhtul aset leidnud vahejuhtumis sai raskelt vigastada täisealine mees, kes viidi haiglasse. Politsei hinnangul olid asjaosalised oma vahel tuttavad ja tegemist oli 2 inimese vahelise konfliktiga. Samas rõhutas politsei, et tulirelva kasutamine spa siseruumides seadis ohtu ka teised kohal viibijad. Venemaa öised õhurünnakud Ukrainale nõudsid vähemalt 5 inimelu. Kiievis Solomjanka rajoonis sai tabamuse mitu hooned, sealgas autoteenindus, kus hukkus 1 inimene. Odessa oblastis hukkus samuti 1, Saporiisias aga 3 siviilisikut. Õhulöök tabas ka Saksa logistikafirma Sammleri laohoonet, kus puhkes tulekahju, samuti telekomifirma Kyivstar peakontorit, kus keegi viga ei saanud. Ukraina õhujõudude teatel ründas Venema öösel riiki 170 drooniga, milles 147 suudeti hävitada või neutraliseerida. Šveitsi valijad lükkasid täna korraldatud rahvahääletusel tagasi ettepaneku karmistada riigi neutraalsuspoliitikat, näitavad esialgsed lävepakku küsitlused. Arvamusuuringute instituudi GFS Bern hinnangul oli ettepaneku vastu umbes 71% šveitslastest. Algatus oleks sätestanud, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja lubaks sanktsioonides osaleda vaid ÜRO otsuse korral. Ettepaneku vastased leidsid, et muudatus piiraks riigi välispoliitis paindlikust. Toetajad aga väitsid, et Euroopa Liidu Venemaa vastaste sanktsioonidega ühinemine kahjustas Šveitsi neutraalsuse usaldusväärsust. Prantsusmaal riigivisiidil olev paavst Leo 14. Kutsus sealseid piiskop üles jätkama võitlust vaimulike seksuaalse väärkohtlemise vastu. Paavst ütles Lurdis toimunud kohtumisel, et kirik peab jätkama alustatud tööd ja säilitama väärkohtlemise juhtumitega tegelemisele suurima valvsuse. 2021. aastal avaldatud uurimise käigus võis Prantsusmaal viimase 70 aasta jooksul vaimulike seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langeda umbes 330 000 alaealist. Paavst Leo kohtub täna ka ise mitme ohvriga. Ja Tais on viimaste päevade tugevad vihmasajud põhjustanud ulatuslikke üleujutusi, milles on hukkunud vähemalt 8 inimest. Kõige raskem on olukord pealinnas Bangkokis, kus tuhanded inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma ja kolima ajutistesse varjupaikadesse. Üleujutused on häirinud ka liiklust ja Bangkokis on endiselt vee all 10 tänavad.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
2: Homme on vähese pilvisusega sademeteta ilm. Öösel ja hommikul on mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7, rannikul kuni 13. Päeval aga 15-18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 15 kraadi.
4: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
5: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Teisipäeval pärast kella 10 uudiseid on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komissioni Eesti esindusega.
8: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta, et kärpeaeg tuleb.
2: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
3: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
4: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
5: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
6: Me veel näidame.
7: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
0: Samost ja Aaspõllu.
8: Kohe näed, vanad sõbrad.
9: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 8 minutit, on 27. september ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
10: Ja Huko Aaspõllu.
9: Ja meil on terve hulk positiivseid või siis vähemasti mingite positiivsete kaudsete seostega uudiseid teile pakkuda lõppevast nädalast. Ma alustaksin sellest, et alati on tore, et kui mingi valikuprotsess toimub, vähemalt osad inimeste jaoks, et siis see valikuprotsess ei too kaasa mingisuguseid pöördelisi üllatusi. Et noh, näiteks siin eelmine nädal võisid kõik postimehest lugeda, eks ju, et väga suure tõenäosusega saavad rahvusringhäälingu nõukogu uuteks liikmeteks Merit Kopli, Veronika Kalmus ja Marek Tamm. Ja kuigi neid kandidaate oli seal vist mingi 40 ja teiste seas kandideeris ikka näiteks Linnar Viik ja Gunnar Okk, siis nii nagu postimees kirjutas, nii ka läks. Riigikogu kultuurikomisjon, vabandan, see on tõsine asi, tohi naerda, valis nõukogu ekspertliikmeteks juba nimetatud Merit Kopli, Veronika Kalmuse ja Marek Tamme, sest noh, tõesti, mida oleks seal nõukogus ekspertina teha Gunnar Okkil või Linnar Viigil? Noh, see on selge, no, et ei
10: seda,
9: midagi.
10: Seda vähem, et Gunnar Okkil kindlasti mitte ei ole ju doktori graadi ajakirjanduses, et seega ju, miks ta peaks sobima sinna nõukokku, aga noh, ilma naljat rääkides muidugi, et tegemist on jätkuvalt mina hindan üsna halva protsessiga, mis Reformierakond Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid ellu viisid, ehk siis, et laiendada rahvusringhäälingu nõukogu liikmete hulka selle eesmärgiga, et kontrollida järgmisel aastal toimuvat ERR-i juhatuse valimist. Ehk siis, et noh, kuigi mul ei ole ju kindlasti mitte ühegi uue nõukogu liikme suhtes kahtlustus, et nad oleksid kuidagi kellegi käpikud, et miks nad peaksid olema, aga täiesti autonoomse tegevuse tulemusena võiks siis saabuda olukord, kus rahvusringhäälingut hakkab juhtima Reformierakonnal Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidele no, kõige meeldivam inimene siis, et nii ei peaks asju olema.
9: See järgmine märk, mida siis peaks jälgima, et ma nüüd ei taha öelda, et sarnaselt selle kultuurikomissioni valikuga ka see tõeks osutub, aga no vaatame, on siis see, et mis hetkel kuulutatakse välja konkurss rahvusringhäälingu juhatuse esimehe leidmiseks, et kas see kuulutatakse välja enne valimisi, ehk siis kuskil seal.
10: No miks peaks seda tegema peale valimisi?
9: No tegelikult tähtaeg juhatuse vahetuseks tuleb alles juunis.
10: No, sa ju tahad inimese enne ära valida.
9: Varasemalt on need valikud toimunud kas märtsis või isegi aprillis, eks ju, aga kui nüüd seekord juhtub äkki see, et konkurs kulutatakse välja ja valik tehakse ära jaanuaris, noh, siis on põhimõtteliselt ikkagi vist asjad üsna halvasti.
10: No häda on selles, et see teeb tegelikult ukse lahti olukorraks, kus mõni järgmine valitsus võib täpselt samadel põhjendustel hakata nõukogu ümber korraldama selle nimel, et rahvusringhäälingu üle suuremat poliitilist kontrolli jõustada ja see kindlasti ei lõpe hästi. Aga veel häid uudiseid, et kui vaesel pangandussektoris Eestis oli aastaid no ütleks, me ei tahaks öelda halvasti, aga mitte nii hästi kui mõned aastat tagasi läinud, ehk siis kui nendel aegadel, kus pangandussektoril õnnestus teinud Eestis
9: summaarselt miljard
10: eurot kasumit, aga nüüd
9: no vahepeal oli selline 500-600 vist.
10: Ja paistab, et head uudised jätkuvad sellepärast, et sel nädalal lõpuks Euribor, ehk siis Euroopa pankade vaheliste laenude intressi määr, millega on Eestis seotud no enam-vähem kõik kodulaenud ja suur hulk muid laenusid ka, jõudis üle 3% taseme, mis tähendab siis seda, et kõigile laenuvõtjatele läheb elu natukene raskemaks, samas pankade jaoks helgemaks ja soovitan kõigil pangaomanikel rõõmustada.
9: No tegelikult võiks ka soovitada rõõmustada nendel erakondadel, kes pärast järgmise Riigikogu valimisi märtsikuus võimule tulevad, et kui näiteks Rahvusringhäälingu juhatust ei pruugi neil õnnestuda valida, siis neil võib õnnestuda näiteks kehtestada pangamaks.
10: Mille kohta ma arvan, et jätkuvalt tegu on erakordselt halva mõttega, et kuidagi eraldi mingit sektorit maksustada on kehv mõte, et tegelikult tuleks hoopiski maha võtta need institutsionaalsed piirangud, mis takistavad konkurentsi arengud selles sektoris, et niiviisi tuua hoopiski laene, et laenu intressid alla, selle asemel, et hakata juba kogutud kasumid kuidagi eraldi kokku koguma, ehk siis põhimõtteliselt laenuvõitjad eraldi maksustama, et see on halb mõte.
9: Nii, veel häid uudiseid. Loen siin, et muidu Rahvusringhäälingust just loen, et EISA, ehk siis ettevõtlus innovatsiooni sihtasutus, hakkab siis taas e-residentsust turundama teistes maailma riikides miljoni euro eest, et seda kõrvale samasuguse turundustegevuse jaoks, mis peaks olema suunatud Eesti turismi arendusele, on suunatud 3 miljonit eurot. Et selle e-residentsuse iseneslik mõte on tundub olevat väga kahtlane, mida aasta edasi, aga selle turundamine veel kuskil miljonite eest on ikkagi täiesti selge raha põletamine, teisest küljest, et siin võib ka hinnata siis selle vahepeal muutunud EISA juhatuse kvaliteeti, et meil toimusid ju siin suured reformid, tuli uus juht ja pandi kinni osad programmid ja vähendati neid toetusmeetmeid, aga põhimõtteliselt selle e-residentsuse nime all nagu maksumaksja raha taevasse laskmine läheb täpselt sama joonega edasi.
10: Natuke ebaselge, et kui palju sellel e-residentsusel üldse mingisugused mõjusid on, sellepärast, et ega see ei saa seda ise ka ei tea.
9: Seda ei olegi võimalik nagu väga täpselt selgeks teha. Ma olen isikliku kogemuse pealt öelda, et mul on üks tuttav noorem itaallane, kellel on umbes 20 ettevõtet, mis kõik on registreeritud e-residentsuse raames nii-öelda Eestis, kes ei ole nali, ei ole ise kunagi oma jalga Eestisse tõstnud. Ja mul on jäänud mulje, et peamiselt tema jaoks selle asja ja tema tegevustel Eestiga mitte mingit seost, et tema põhiliseks eesmärgiks on siis vältida võimaluste piires kontakte Itaalia maksuametiga.
10: Et see ongi see koht, et sul on kindlasti võimalus, et e-residentsuse kaudu inimesed tegelevad kuskil mujal riikides maksupettusega. Kui eetiline on Eesti poolt seda e-residentsus propageerida maksupettuse eesmärgil kuskil teistes Euroopa riikides, ma ei oska sellele küsimusele ise vastata, aga et kas see e-residentsuse projekt Eestile kuidagi raha sisse toob, et ei saa seda, ei oska arvutada, ei tea seda, nad mingid numbrid ju annavad, aga need numbrid on täielikud aiateibad. Et tegelikult maksuametil võiks ka mingid täpsemad numbrid olemas olla, aga ei saa neile juurde ei pääse. Aga lõpud lõpuks, et see e-residentsuse projekt on ju mõistlik, et mõistlik on anda kõigile ettevõtetele, mis Eestis tegutsevad ettevõtjad, kes on välisma päritolu juurdepääs Eesti
9: infrastruktuuri. See on praktilises plaanis mõistlik, aga selleks nagu raha kulutada, meil on kõik kindel selles turundamiseks.
10: See on natuke nagu sõike, aga kui me jätkame, et selle sama ütleme ei saa lainetele, et siis meil majanduse tööstusminister värske Liina Vahtras saime sel nädalal teada, on ikkagi otsustanud minna edasi Taavi Kotka teise südameprojektiga, ehk siis AI-agentidele isikukoodide andmisega. Et mäletatavasti valitsus arutas seda teemat kuskil ka suvel ja siis
9: isegi mitte väga ammu tegelikult.
10: Ja, et siis valitsus otsustas, et selle projektiga edasi minda, sellepärast, et tegemist on lahendusega, mis otsib probleemi.
9: Tegemist lahendusega, mis tekitab probleeme.
10: No seda ka loomulikult, aga Liina Vahtras, uus majandusminister, on siiski otsustanud, et läheb selle asjaga edasi.
9: Ma pakun, et kuni valimistel me kuuleme sellest paar korda, aga pärast seda me kuule sellest.
10: Ma ei tea, et samas, et kui ikkagi mingisugune eelarve leitakse, rattad käima lükatakse, et siis sellega võib ka kuhugi jõuda.
9: Eelarve kulutatakse ära.
10: Ja, et suured ja head uudised kõigile kuulevatele AI-agentidele, varsti saate endale isikukoodid.
9: Kuule, aga veel häid uudiseid, et kui tavaliselt on ikkagi niimoodi, et mingisugused Balti riikide ühisprojektid või ühisalgatused vajuvad ära või ei leita ühist, kuidas siis öelda, huvi või ühist keelt ja ei suudeta kiiresti edasi liikuda, siis nüüd sellest nädalast on meil ka positiivne näide, et kolm tarka Balti peaministrit, üks neist on võib-olla tõesti tark, leppisid omavahel kokku, et Rail Balticu põhitrassi valmimise tähtaeg, mis oli siiamaani 2030. aasta, see lükkub edasi 2034. aastas, ehk 4 aasta võrra. Et selline kiire, üksmeelne otsus, ei mingit venitamist, kõik noh, olid poolt.
10: Ja, et no, eks vast oli kõigile selge, et aastaks 2030, no mitte mingisuguse nipiga Lätis ei ole võimalik seda raudteed valmis ehitada. See, no, siin ei olnud vast kellelgi eri arvamust. No,
9: teises küljest oli juba tükkaga selge, et selle Rail Balticu ehitamiseks investeeritava raha tahab Eesti peaminister Kristen Michal kulutada palgatõusudeks.
10: Vastab tõele.
9: Nii et seal see ühis huvi oligi.
10: Ei, no, et põhimõtteliselt, kui sa lükkad Rail Balticu valmimist edasi, siis sul on võimalik sinna mõeldud raha ju no, muude asjade peale ära kulutada, et see ongi kavas ja no, nii läheb. Isenesest on kõik aru saadav, et siin no, ei ole
9: küllatust. Kui veel nagu selgemalt öelda, et siis see näeb niimoodi välja, et perekonnal on järgmise palgapäevani nagu raha puudu ja samas on ka külmkapp katki ja siis selle külmkappi ostmiseks on kõrvale pandud 500 eurot ja siis nädal enne palgapäeva siis pereisa või ka soovite soolise tasakaalu mõttes siis pereema otsustab, et hea küll, et tellime Bolti kaudu selle 500 euro eest endale süüa lihtsalt.
10: No ma ei tea, kas on Bolti kaudu süüa tellimus.
9: No see on täpselt Bolti kaudu
10: pigem see on ikka mingisugune püsitellimuse tekitamine. Et...
9: No ta Bolti kaudu süüa tellib endale inimene, kes üldse oma raha asjadest aru ei saa või on väga rikas.
10: Ma ei tea, et ma olen siin kuulnud ka... Et
9: või kellel on väga madalad nõuded toidule?
10: Väga, täitsa tavaliselt Eesti Vabariigi ministritki tellivad internetist.
9: Kõik lapib juhu.
10: Kraami. Ja, et... ma ju saan lõpud lõpuks aru selle Rail Balticu puhul, et me võime ju selle raute ju valmis ehitada, aga kes see siis seal Pärnust 2030 kuni 2034 iklasse selle rongiga sõidab, no mitte keegi ei sõida ju, et ega seal ju praktilises mõttes...
9: Ka Pärnusse aastaks 2030 see raute ei valmi, me ei lägi iklast.
10: No, et jah, ma olen üldse üsna skeptiline rauteede kui sellise suhtes arvestades Eesti no, asustust
9: tihedust. Aga veel häid uudised, oleme head uudist ühel pool või mõni veel või?
10: No võt, ei tea, et võime...
9: Ma võin öelda ühe jaudis, et Eestis hoitakse saladust väga hästi, et juba kolmandat aastat Eesti riigieelarvest läheb siis 0,25% SKP-st, ehk siis 100 miljonit eurot läheb Ukraina aitamiseks, eelkõige siis kaitse eesmärgil, aga paraku vist on olukord selline, et me täpselt isegi ei tea ja ei saagi kunagi teada, et kui palju sellest 100 miljonist, mida on siis kolmel korral eraldatud, täpselt nagu Eesti majandus jääb, et kas see üldse kuidagi arendab Eesti kaitsetööstust või me lihtsalt toetame mõnda üksikut vahendusfirmat, kes sõna ots mõttes ostavad Hiinast droone, panevad nad Eestis teise karpi ja siis 30 või 50% juurdehindlusega müüvad kuskile Ukrainas edasi, kus Ukraina poolt, seal kuskil ühtegi hanget ei ole, Ukraina pool on mingi ametnik, kes siis ütleb, et Eesti poolt esitatud nimekirjast, et neid asju me tahame ja Eestis omakorda on see kõik riigisaladusega kaetud, et kes tahab, võib selle kõike lähemalt postimest lugeda.
10: No Eestis ei ole ka seal ühtegi hanget vahel, jah. Et,
9: ei ole kuskil ühtegi hanget vahel.
10: Et protsess on selline, et Eesti on just panud kokku mingisuguse nimekirja asjadest, mida me võime pakkuda. Ukrainas siis keegi valib sealt mingid asjad välja ja Eesti riik maksab ja Eesti ettevõtted peaksid justkui tootma neid asju. No, see on selle asja algne kava, aga no, selgus, et paljused asju, mida Eestis osatakse toota, Ukrainal vaja ei ole ja sellesamal Ukrainal on vaja Hiinas toodetud droone.
9: Mis näiteks.
10: Näiteks, mis, no, ega me kõik ei tea ka, mis on sinna hangete kaudu läinud, mis tõttu näiteks Eestis on mõni ettevõtte, ma olen vaadanud, et majandusast aruandeid, kuidas käive on hokikepina üles lennanud.
9: Aga noh, selle asja kokkuvõttes ma ütlen, et see ei saa olla riigi saladus. Neli sellised asjad peavad olema maksumaks ja raha kasutus nii suures ulatuses. Peab olema avalik.
10: No, kõik ütlevad, et kaitsevaldkond...
9: Mis nalja teete või? See peab olema avalik. Muidu ei ole võimalik seda raha üldse
10: anda. Siis öeldakse, et aga pärast panevad mingisugused venelased sul teha see põlema.
9: Ma arvan, et ainus seltskond, kes seda raha kasutusest mitte midagi ei tea, asub Eesti Vabariigi territooriumil.
10: No, keeruline.
6: Nii ta ütles.
11: Majanduskasvu prognoos on 2,4% SKP-st järgmiseks aastaks ja noh, on täiesti õigustatud, kui õpetajad minu käest küsivad, aga majandus ju kasvab, et lisaraha ju eelarvesse tuleb. Et noh, miks selle lisaraha eest siis ei saa ühte, teist või kolmandat teha? Aga sellest 2,4%-sest majanduskasvust laekub eelarvesse umbes kuskil suurusjärgus 350 miljonit, millest suurusjärgus 200 miljonit on indekseeritud kuludega juba kuludesse ära kantud. Ehk siis noh, nii-öelda seda vaba raha, mida üldse poliitikud otsustada saavad, on vähe ja noh, siis ongi see valik, et kas selle rahaga vähendada eelarve defitsiiti majanduskasvu ajal, kui tegelikult majanduses läheb hästi, hakata vaikselt ka tasakaalu poole liikuma ja võib-olla tulevikus lootust ka varusid koguda selleks ajaks,

0: veel Reformierakonna esimehele. Tema töö on raske, tal tuleb teistele valitsusliikmetele teha keerulisi ettepanekuid, võib-olla isegi rääkida kärbetest, kellelegi see ei ole emotsionaalselt lihtne. Ära naera.
1: Ma saan aru
0: ja ma sümpatiseerin, aga põhimõtteliselt...
1: Sina oled muidugi oluliselt empaatilise inimene, sellise, napilt sama empaatiline kui Kaja Kallas.
0: sellise jutuga võib küll kuu peale minna. Et ausalt öeldes ma isegi ei oska seda kommenteerida.
1: Ei, aga sisuliselt te kuulsite siis Kristina Kallast, Eesti 200 juhti ja haridusministerit ning peale seda Kristen Michalit, Eesti peaministerit.
0: Samal päeval riigieelarvast rääkimas, aga muide Kristina Kallas jutt oli palju sisulisem. Et Kristina Kallas ei ole nii lihtsalt emotsionaalselt ilmselt rivist välja viidav. No, ja ta rääkis tegelikult asjast ja see, mida ta ütles, et kui ta siin võibolla ei pannud kohe tähele, et tekst oli keeruliselt sõnastatud, ma võin seda uuesti nagu refereerida, et ütles seda, et tegelikult seda raha riigieelarve eelnõus, mis ju homme peaks saama avalikuks, eks just, saame kõik seda lugeda, nii palju kui sealt on võimalik aru saada sellest tegevuspõhisest eelarvest, eks ju. Et sellest rahast valitsusel oli võimalik otsuseid teha, no mis ta siin ütles, et mõnesaja miljoni ulatuses, eks. Et eks siis tõlgin seda eesti keelde, et tegelikult selle riigieelarve eelnõu, mis on Eesti aasta kõige tähtsam seadus, mis põhimõtteliselt ütleb ära, et kuidas siis suurusjärgus 20 miljardit, 20 miljardit maksumaksjate käest kokku kogutud raha jaotatakse erinevate riigi kulude investeeringute vahel ära, et seda panid kokku.
1: Ja kuidas seda rahaga kokku kogutakse?
0: Jah, et noh, see kokkukogumise osa on muidu alati seal palju selgem, et seda ei ole veel suudetud kuidagi ära hägustada.
1: Ofuskeerida.
0: Jah, et aga see kulutamise osa, noh, see on umbes suhe, on umbes selline, et riigieelarve seletuskirjast mingi 50 lehekülge räägib kokkukogumisest ja ülejäänud 850 lehekülge räägivad ära kulutamisest ja see 50 lehekülg on üsna arusaadav ja siis ülejäänud osa on täiesti läbimatu, isegi Aivar Sõerdile või ka mõnele terasemal ajakirjanikule rääkimata sajast.
1: Rahandusministrist, kes ei loe seda.
0: Kes ei loe seda ja ütles seda, see on ka ütlema asi, mis jääb ikkagi minu arusaamise piiridest oluliselt kaugemale.
1: Aga see vastab ju tõele, see on täiesti loetamatu.
0: aga siis tuleks ümber teha see, et rahandusminister Jürgen Ligi, et tehke siis selline eelarve, mida te ka ise loeksite. Et see on umbes nagu, et see on nagu kujutage ette, et ma olen siin Kukku peatoimetaja, ütlen, et teate siin see Kukku raadio programm, et ega ma ei kuula seda, et kes see seda üldse jaksab kuulata, mis te nalja teete või? Ma peaksin sellist asja kuulama. Ma peaksin pärast seda 10 minuti hiljem esimest lahkumisavalduse esitama. Jürgen Ligi on rahas, mis te jääda, mingid muresid ei ole. Et ühesõnaga, ma tahan öelda, et Kristina Kallasel selles mõttes on kindlasti õigus, aga ma lihtsalt selgitan lahti, mis ta ütles, et see riigieelarve kulude pool on kokku pandud siis nende samade häguste programmide põhjal, mille võrreldavus ja läbinähtavus majandusliku otstarbe järgi on praktiliselt võimatu ja seda on teinud ametnikud. Et seda ei ole teinud Reformierakond Eesti 200, kes seda esmaspäeval esitlema hakkab.
1: Kuule, aga ega need ametnikud ei tee seda asja nüüd kuidagi oma käeliselt. Lõpuks on Eesti parlamentaarne riik.
0: Jaa, aga nad teevad seda oma käeliselt.
1: Kui poliitikud on andnud neile kõik need volitused
0: nad
1: asjade tegemiseks.
0: Nad on andnud ära. Mitte andnud, vaid andnud ära.
1: Siis loomulikult ametnikud teevad seda, milleks neile on volitud.
0: Ja juba aastaid ja aastaid see kordub ja muutub iga aasta kõigest hullemaks, et see on tegelikult muret. Ja kui vaadata jällegi pöörates pilgud tulevikud, me oleme siin mitmel korral rääkinud järgmisel aastal tulevatest riigikogu valimistest, kus väga tõenäoliselt vaadates arvamusküsitlusi, siis Eesti 200 üldse parlamenti ei saabu ja Reformierakond peab leppima vähemalt poole väiksema esindatusega, siis nendel erakondadel, kes võimule tulevad, nendel arvan, tuleb esimese asja on alustada muude asjade seas sellest, et riigieelarve tuleb ümber teha. Et tuleb teha riigieelarve, mis on põhimõtteliselt ikkagi nagu läbipaistev, et muidu ka nende kõik muu tegevus, noh, esiteks on raske ja teiseks, et see ei ole ka usutav, et see on nagu väga suur usutavuse küsimus, et kui valijad tegelikult ei saa kontrollida riigikogu poolt vastu võetud seadusest, et kuhu need raha kulutatakse, siis väga suured tõenäoliselt raha kulutatakse, kurat teab, milleks alates e-residentsuse turundamisest ja lõpetades, ma ei tea, kirveviskamisvõistlustest Ida-Virumaal puudust kannatavate kaevurite hüvanguks, mis on tõsi, mis on mõlemad tõsi, eks ju, ja need on läbinähtavad asjad, tegelikult mingi sadade miljonite, isegi võibolla rohkem kui miljardi osas on ju sellist kulu riigieelarves, mille kohta vist kolmandat või neljandat aastat järjest riigikontroll, riigi majandusaasta aruannet auditeeris ütleb, et see on arusaamatu. Ei tea, see kantakse üle lihtsalt järgmisse aastasse ja selle sihtsest otsarvet muudetakse vahepeal. Et kui nüüd, jällegi tõsisemalt või veel ütleme praktilisemalt sellesse nädalas, järgmise nädalas vaadata seda siis rääkida, siis ega see riigieelarve lugemine saab tõenäoliselt olema nagu üks keeruline tegevus ja kas sest ka mingit kasu on, et et selles mõttes peab vist Jürgen Ligiga nõustuma.
1: No ei tea,

0: mina plaanin seda jätkuvalt lugeda.
1: Ma ka plaanin.
0: Ma olen neid varasemalt ka lugenud, siis on vähemalt mingisugune tunnetus endal olemas, et mis asja kui tegu on. Kuigi lisaks vormile ma tahaksin natuke nagu sisust ka rääkida, mis meil praeguseks teada on. Ehk siis, et riigitöötajaid ootab ees umbes 3%-line palgatõus. Õpetajaid, päästajaid ja nii edasi. No, kõrgemad riigiteenistajad järgmisel aastal pisut rohkem, sellepärast, et nende palgad on teistmoodi indekseeritud. Seejuures endine rahandusminister Mart Võrklaev tuli siin välja ettepanekuga mitte hakata 2028. aastast ennaktempos riigiteenistujate palkasid tõstma, mis isenesest võib kõlada natuke populistlikult, aga teisalt jällegi teatavad...
1: Oleks see siis riigieelarve põhiküsimus? See ei ole. Jah,
0: aga põhiküsimus, et meil järgmisest aastast, nagu te kuulsite, on defitsiit 4% SKP-st.
1: Just.
0: Et see on kohutavalt suur hulk raha, mida me tegelikult laename, mida me kulutame rohkem.
1: Räägime siis jälle nagu eesti keeles, et 4% Eesti SKP-st, ma ei tea, kas on 4%, et tegelikult on äkki 4,5, et ma ei tea, mis seal tuleb lõpuks homme.
0: No 4% SKP-st.
1: Aga räägime lihtsalt mõttes 4%, see on 2 miljardit eurot.
0: Suurusjärgus.
1: Nii, kus saadakse?
0: Laenatakse.
1: Laenatakse intressiga umbes 3-3,5% aastaseks ju rahvusvahelistelt rahaturgudelt, mille kulu, nagu Eesti Pank siin paar nädalat või paar päeva tagasi tegelikult ütles, aastaks vist umbes mingi 2030, eks ulatub meil miljardi euroni aastas.
0: Äge ju.
1: Noh, ja oota, nüüd on oluline erinevus jällegi, et ma isenesest ei ole kindlasti inimene, kes ütleb, et riik ei tohiks laenu võtta.
0: Mina olen küll selline inimene.
1: Aga kuna mina olen see inimene, kes ütleb, et võiks laenu võtta, siis ma selgitan ka, mis on see erinevus. Et kui me võtaksime miljard või 2 miljardit eurot aastas laenu selleks, et ehitada teid, kuidagi teha mingid tuleviku suunatud investeeringud või kulutusi, mis tooksid meile ühiskonnana midagi tagasi, et siis see oleks kõik põhjendatud. Aga praegu me lihtsalt maksame selle raha toetusteks, pensionideks ja palkadeks, mis põhimõtteliselt süüakse ära ja selle asja ainukene kasu on selles, et paljudel inimestel on meil natukene parem, võibolla nad on valitsuse suhtes pisut heatahtlikumad, eks ju, ja teiseks mingi osa sellest rahast, võibolla isegi päris suur osa rahast läheb Eestis tarbimisse ja tuleb Eesti, vabandust, Euroopa kõrgema käibemaksu laval tagasi.
0: No võtta, et... Ma tean, mida koalitsioon ütleb, et me oleme tõstnud oma kaitsekulutused 5,4%-le SKP-st. See vastab ju, eks ole tõele.
1: Mida ei ole suudet ära kulutada, et väga suudet tõenäoliselt, kui tagantjärgi arvutada, siis 5% seal kokku ei
0: tule. Aga see selleks, et kui me kõik nõustume oma vahele, et ei ole ette näha, et me hakkaksime oma kaitsekulutusi ette nähtavas tulevikus langetama, siis tuleb sellele asjale katte leida. Ja lõppude lõpuks, et ega see defitsiit ei ole ainult ju see kaitsekulud. Meil oli kaitsekulud üle 2%, eks ole, enne seda, kui me kaitsekulutusi tõssime, siis oli riigieelarve enam vähem ka puudujäägis, nüüd on veel rohkem puudujäägis, aga muuhulgas me oleme teinud ka siin maksulangetusi ja muid sellised asju, mis eelarvest raha välja viivad. Ma arvan, et see on kõik täiesti vastutustundetu, et me peaksime pikas vaates ikkagi ära katma iseenda kulutuse, et me oleme väike, väga avatud majandusega riik, et kas meil on kõigil parem sellest, et kui me leiame ennast siis aastal 2040, kus me peame miljardeid eurosid lihtsalt intresse maksma selle pealt, et me oleme siin kuskil mingisuguseid toetusi välja maksud ja makse langetanud, ei peaks, et me peaksime ikkagi nagu üsnagi vastutusundlikult lähenema, ühel hetkel lihtsalt öeldakse meile kuskil rahaturgudelt, et tore, et te 3% ka laenesite, nüüd on 8 või nüüd on 12 ja siis me oleme olukorras, kus tuleb niisama hakata kulutusi välja võtma.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Kuku Raadio otse eetris ajakirjanikud Anvar Samost, Juku Aaspõllu otse saade ja äsja kirjutas meile Martin Villik, Boldi omanik, reageerides siin minu mõtteavaldusele, et Boldiga toitu tellivad inimesed, kell on võibolla siis toidu kvaliteedi suhtes pisut madalamad ootused ja küsis, et mis mul siis täpselt nagu mureks on, et on siin selgitada ka teiste kuulajate jaoks seda, et põhimõtteliselt kui teie poolt tellitud toit tehakse restoranis hoole armastusega valmis, eks ju pannakse mingisugusesse plastmass või pappkarpi, raputatakse seda veerand tundi heal juhul kuskil autos või jalgratta seljas ja siis tuuakse pisut läbi klohmitu ja jahtununa teile söömiseks, siis see ei ole minu ettekujutus kvaliteetsest toidust, isegi free kartuleid ei ole võimalik niimoodi endale maitsvalt valmistada, aga võibolla see on ka minu enda isiklik mure, sest et mul on toidu suhtes tõesti nagu kõrged ootus, et ise palju süüa ja olen...
0: See on ka muidu palju.
1: Ei, see on vähe, aga see eest kvaliteetselt ja olen muide näinud Martin Villigut umbes samades söögi kohtade seinestamas, kus ma isegi, et sugugi mitte plastmasskalbist plastmasskahvliga endale toitu sisse panemas. Aga noh, samas jälle, et vaba maailm, kõik teevad, mis tahavad ja kui sellel on üles ehitud ärimudel, siis olen mina viimane inimene, kes seda kritiseerima tuleb.
0: Inimestel on nähtavasti palju nõudlust seda tüüpi teenuse järgi, et muidu seda ju ei kasutaks ja on kindlasti toidud, mis aga... elavad üle transporti, nagu näiteks igasugused supid, pitsad, hamburgerid, muusika värk, et
1: okay.
0: kui tahate.
1: Ja, et aga noh, nagu te aru saate, siis see saade on väga huvitav, et kes tahab nüüd seda algust jälgi kuulata või hiljem saadet üle kuulata või soovitada teistele, siis on järelkuulamiseks täiesti saadaval aadressil kuku.postimees.ee postimehe äppis. Selleks peab olema lihtsalt postimehe tellimus, mida ma kõigile väga soovitan. Aga lähme edasi teiste selle nädala olulisemate asjad juurde, et saime siin see nädal teada, et lisaks sellele vist oli umbes kuni 900 miljonit, mida siis Elering valmistub hanke kaudu tootmisvõimsustena elektri tootmiseks hankima või hange käib,
0: eks, ütleme, lihtsalt
1: gaasijaamadele on tulemas veel ka, ma ei teagi, kui suures ulatuses, siis noh, siin räägitakse megavattidest, et 700 kuni 800 megavatti ulatuses veel.
0: No kõik on jarusaadav.
1: Või isegi 900 megavatti ulatuses veel hange, millest me sellel teada saime ja et kui see eelmine oli siis selline süsteemi tasakaalustamise just kui kaalutlustel.
0: No ei olnud, oli lihtsalt
1: no, ma lihtsalt räägin, et kuna riigiabi luba ei peaks hankima, eks ju, et siis järgmine on ikkagi päris selge nagu selline võimsuse hange ja noh, päris selge on ka see, et valdavus osas tulevad siis sellesse hankesse, kui see peaks välja kuulutatama need investorid, kes tavad Eestisse rajada gaasijaama, Elering taotleb ka seekord selleks siis riigiabi luba, mis peaks nendele jaamadele rajajatele andma siis selle kindluse, et nende investeeringuid toetus siis nendesse investeeringutesse ei hakata mingite tulevaste poliitiliste arengute tulemusel ümber vaatama. Ja noh, mis see siis nagu tähendab?
0: Eleringi positsioon on täiesti arusaadav.
1: Mis see siis nagu tähendab? See tähendab seda, et eks need investeeringutesse, Eleringi positsioon on täiesti arusaadav, et need kapitalimahutused saavad olema miljardites tõenäoliselt.
0: Need lähevad sulle elektriarvesse.
1: Ja need lähevad elektriarvesse, põhimõtteliselt tariifi lähevad sisse, et neid ei hakka keegi kuidagi muud moodi ilmselgelt kinni maksma. Et mida see kõik siis nagu lisaks selle tariifi ja üldisele elektri ja võrgu tasu,
0: hinnatõusule tähendab,
1: see tähendab seda, et me oleme nüüd ikkagi väga selgelt kinni maksmas neid rumalusi, mida me tegime
0: ja valikuid,
1: mida me ei teinud aastatel, noh, ma ei tea, 2014 kuni 2025 või 2024, et siin vahepealsetel aegadel valitses meil Taavi Veskimägi ja Timo Tatari juhtimisel ekslik ja noh, võib öelda ka Eestile kahjulik aru saamine, et põhimõtteliselt koguva puudu jääva elektri võime me rahulikult osta välismaalt, et see saab olema odav ja kättesaadav. Vahepealsed kogemused on meile kinnitanud, et see ei ole ei odav ega ka lihtsalt kättesaadav vastu pidi, et kogu meie piirkonnas ootuspäraselt kogu Euroopat nii-öelda puudutava energiapöörde tõttu on suur energiadefitsiit ja kui meie naabritel on põhjapool ja ka lõunapool muideks on palju hüdroenergiat, mis hästi sobib sellesse mudelisse või ka tuumaenergiat, mis samuti sobib sellesse mudelisse, siis meil ei ole kumbagi ja meie oma energeetikasektor on selle ajaga täielikult ikkagi hävinud. Ja noh, nüüd me ostame siis, kõigepealt ostame endale gaasijaamu ja siis me ostame, ma arvan, et kümneid aastaid nendesse jaamadesse välismaalt gaasi, mis noh, kui vaadata näiteks hinnamuutus siin viimase aasta jooksul, siis jällegi tuleme samasse kohta tagasi, et mul on kaks küsimust, et kas see on odav? Ei. Kas see on kättesaadav? Küsimusi on, eks ju, aga paremat varianti meil tegelikult ei ole.
0: No võtta, mis see olukord on, et me oleme otsustanud palju tuua turule juhuenergiat või noh, taastuvenergiat, kui soovid. See on siis päikest, mille jaoks on turg täis tuult, mida me hangime praegu juurde ja nende kõrvale mitte miski muu ei sobi kui gaas, et noh, lihtsalt nii lihtne see ongi, et sul gaas käivitub kiiresti, ta küll elektritootmise ühiku hind on kõrge, aga noh, samas jällegi kapitalimahukus on madal. Aga noh, sa räägid siin Timo Tatra mingitest valikutest, no tegelikult need ei ole päris meie enda valikud, et me oleme siin suures Euroopa Liidus Euroopa Liidus on kehtestatud emissioonikaubandussüsteem, mis muudab fossiilsetest kütustest, mis ei ole gaas elektri tootmise kalliks. Noh, ja lisaks igasugused kivisöe või põlevkivi jaamad ei mahu teatavasti ju väga hästi sinna tuule ja päikese kõrvale.
1: Vaatame ikkagi, räägime meie kohalikest valikutest. Et see on selge, et kogu Euroopa Liit eesotsas Saksamaaga on teinud väga suuri vigu viimase 10 aasta jooksul. Ja nüüd on hakkanud neid viguga nägema, aga muuta on energeetikasektori investeeringute pikaajalisuse ja suure mahu tõttu seda väga raske kiiresti, et mitte öelda võimatu. Aga me siin Eestis jooksime ka ikkagi suuresti selle nagu veduri ees, et kui sa vaatad, et millise jõulisusega esiteks võrguoperaator Elering, kes Taavi Veskimajal oli põhimõtteliselt ju Eesti energeetikaministeerium ja selle nõukogu esimest Timo Tatar meile kõikides nendes iga-aastastes varustuskindlusaruannetes, milline muide varsti mõne kuu pärast jälle ilmub, eks ju, kuni siis juhtkuna vahetus ja kinnitasid, et see kõik on väga hea, väga õige ja need aruanded koosnesid põhiliselt ideoloogilistest loosungitest, eks. Ja millise nagu järjekindlusega tegelikult tõrjuti nagu tuumajaama, kuni jällegi mõne aasta taguse ajani, eks. Et siis ma arvan, et ei ole ikkagi päris niimoodi, et kõik asjad olid kuskil Brüsselis ära otsustatud või Berliinis ja meie siin lihtsalt lohisesime järgi. Et meil on endal, see on põhimõtteliselt sama lugu nagu eelarvega, et poliitikud olid selle nagu vastutuse mõnuga ära annud, et jumal eest, et ei peaks mingisuguseid dokumente või numbreid lugema, et küllap ametnikud teevad, siis ametnikud tegidki, kuni siis, noh, tegelikult kui me vaatame, kuhu need ametnikud nüüd siirdunud on, siis me saame aru, et võib-olla päris
0: No, ta see ei ole päris nii lihtne ka sellepärast, et see on see sama kontseptsioon, et sul, mis puudutab seda taastuva energiale üleminekut, on moraalne positsioon läinud segi pragmaatilise positsiooniga või kuidagi ühtlustunud.
1: Maailmavaatane positsioon.
0: Et kui sa ütled, et moraalne on mitte emiteerida süsinikdioksiidi, siis mis on hea vastand? Et moraalses mõttes on hea vastand kuri, aga pragmaatilises mõttes on hea vastand kehv. Ehk siis, et kõik, mis ei ole hea, eks ole, et siis sa, kas sa vaatad, on kuri või kehv ja kui sa oled siis nüüd selles positsioonis, et tuleb minna head teed mööda, siis kõik, mis sinna viivad, on head lahendused, mis ei pruugi tõele vastata.
1: Aga nüüd kuule võib ka küsida, et miks me räägime nii palju gaasist ja nendest kadunud kümnendi käigus tehtud vigadest, et miks me ei räägi tuumajaamast, millest ju siin viimased paar nädalat on rääkinud riigile kuuluva energiafirma Eesti Energia juhatuse esimees Andres Tureiko, et jah, tuumajaamast võib ka rääkida, aga paraku see kaotatud kümnendil joonistatud tootmisvõimsuste tuleviku kõver on selline, et ta lõikub meie tarbimiskõveraga enne, kui tuumajaam valmis saab. Et siis piltlikult öeldes, kui me ei hakka neid gaasijaamu, mis valmivad tõenäoliselt palju kiiremini kui tuumajaam, kas võib-olla regulatsioonide ja painliku ehitusprotsessi tõttu, ei hakka ehitama, siis kuskil 2030. aastast on meil olukord selline, kus tsiteerides Taavi Veskimäge, lambid enam ei põle, eks ju.
0: No hüpoteetiliselt.
1: No ma arvan, et väga praktiliselt on see selline.
0: Aga no, mis puudutab muidugi tuumajaama, et mul on selles suhtes väga kõrged kahtlused, seepärast, et loomulikult mulle meeldib tuumaenergia tegemist on väga hea viisiga, kuidas elektrit toota, aga tema ehitamine, valmis ehitamine on kallis, erakordselt kallis ja kuidas hakkab tuumajaam siia Nord Pooli elektripörsile täpsemalt pakkumise tegema olukorras, kus tundidel, kus päike paistab ja tuul puhub, põhimõtteliselt hinnad lähevad negatiivseks riiklike toetuste tõttu ja mitte ainult Eesti riiklike toetuste tõttu, vaid ka Läti ja Leedu omade. Et kuidas see tuumajaam siin nagu elus püsib?
1: Ma saan aru, et selline plaan on Eesti Energia juhtkonnal olemas ja see eeldaks siis seda, et riik Eesti Energia kaudu teeks tuumajaama investeeringud, mis siis oleksid nii-öelda aktsiakapitali investeeringud, mis kirjutatakse maha selleks, et kapitali kulu ei oleks ja tuumajaam saaks turule müüa elektrit marginaalhinnaga. Ehk siis nii-öelda tootmishinnaga, eks ju, mis tuumajaama puhul on täiesti konkurentsivõimeline.
0: No võt, et kas seda on võimalik ka selliselt teha ja kas siis nagu leitakse see raha? Kui suures ma kindlasti arvan, et tuumajaamale raha leidmine oleks kindlasti toredam kui Rail Balticu valmis ehitamine.
1: See raha ei ole suugi nii suur, nagu me siin mõtleme, et kui riik investeeriks järgmise 10 aasta jooksul tuumajaama ehitus.
0: No 100 miljonit aastas on.
1: Ei, ma pakun mingi 200-500 miljonit aastas, mis on ka umbes need numbrid ju, millises ulatuses on tegelikult ju igased muid toetusi investeeringuid makstud, eks ju Eesti energiaturule, siis see tuumajaam oleks meil ka, ma arvan, 15 aasta pärast valmis tegelikult.
0: No vaatame.
3: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Millised on meie noorsootöötajate väärtused ja professionaalne identiteet, nende ootused ning tunnustamisvajadus, eriala õppimise populaarsus? Miks on suur kaadrivoolavus ja mida näitab võrdlus naaberriikidega? Saates on Narva Kolledži noorsootöö nooremlektor Birgit Villum. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
0: Nii, aga jätkame siis saate viimase osas juttu. No, kas just viimasel nädalal, aga viimastel nädalatel Eestis süvenenud sõjahirmust. Nimelt on siin no, mitmetes kohtades tekkinud erinevaid, ütleme siis kirjatükke või mõtteid selle kohta, kuidas Venema peaks nüüd kohe tegema mingisuguse erioperatsiooni kuskil no, Eesti või mõne teise Balti riigi suunas, no näiteks siin okupeerima kuidagi Narva või muud sellist asja. Et Eestis on sellega vist üsna nagu rahumeelselt lähenetud, et keegi nagu väga hüsteeriasse läinud ei ole.
1: Ja tegelikult inimesed ikka mures olnud, et ma ei tea, kuidas sinul, aga ma olin pool nädalat siit Eestist eemal, aga ajakirjanikuna ikkagi päris mitmed inimesed, kui mind nägid või ka mõni lausa helistas, et küsisid, et mis siis nüüd saama hakkab, sest et noh, tõesti, kui sa oled näiteks Twitteris päris palju ja vaatad neid kontosid, mis tavaliselt Ukraina kohta infot jagavad, siis või siis kas või vaatad sellist tegelikult täiesti respekteeritud institutsiooni nagu International, mis on see Institute for War, kindlasti seda nime siin peast pisut ekslikult siteelisin, aga noh,
0: põhimõtteliselt... No, oli ka mingisugune taanlaste raport.
1: Joonistati siis valmis kaarte sellest, kuidas piltkult öeldes Narva kesklinnas on kultuurimaja ja siis on linnavalitsus ja kuidas need erivägede poolt ära võetakse, et noh, ühest küljest need inimesed on mureseks ja teisest küljest, kui sa vaatad neid asju sisuliselt, siis ja tead natukene Eesti kaitsevõimekuse kohta, siis ei tea, kas nutta või naelda, et ühest küljest nii lollakad ja teisest küljest nii ärevust tekitavad on need väited, et noh, põhimõtteliselt iga üks võib võtta kaardi ja sinna sirkeliga mingid jooni tõmmata, et kust alates siis on võimalik Eesti territooriumi ühte või teist liiki kaug lööke anda, et noh, seda me kõik oleme ju noh, piltlikult 35 aastat teadnud, et ega siin ju mingit nagu väga suurt erinevust nagu ei ole.
0: No nii palju on erisust.
1: Et lihtsalt nüüd on kuidagi väga kontsentreeritult hakanud see juttu tulema ja raske isegi öelda, et kus see algallikas on, et kas see algallikas asub pigem Kremlis ja sihtmärgiks on eelkõige siis mitte Eesti, Läti, Leedu, Poola, vaid eelkõige siis Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia, ehk siis suured Venemast palju kaugemal asuvad riigid või see algallikas on ikkagi pigem Ukrainas, kes siis mõistetavatel põhjustel üritab nagu teda toetavates Euroopa riikides hoida sellist, noh, kuidas öelda, akuutsust Ukrainas käiva sõjaosas, et Eesti poole pealt on siin reageeritud ju siin sel nädalal alates välisministeeriumi kantslerist Jonathan Vseviovist kuni ministrite ja erinevate julgeolekuasutuste inimesteni, kes kõik on öelnud, et mingit silmaga nähtavat ja meie poolt teatavat ohu hinnangu muutust pole toimunud ja noh, tõenäoliselt eks see nii ongi, eks? Aga noh,
0: No, vaata, eks ta, võrreldes 30 aasta või möödunud 30 aastaga, et kus me täna oleme, on ikkagi see, et Rootsi ja Soome on NATO liikmesriigid.
1: Lisaks, Eestis on USA ja Prantsusmaa väed. Eks,
0: edas, mida tuleb juurde. Jah, jah, et tõsi on muidugi see, et drooni vastases tegevuses meil ei ole väga otsest aga, kogemust või vähemalt nii head kogemust, kui on Venemaal kindlasti.
1: Aga siin on kaks murekohta tegelikult. Esimene murekoht on see, et meie võime siin sest aru saada ja inimestel see ärevuse tase on kindlasti madalam. No soomlased saavad aru, poolakad saavad aru, aga kui ma olen investor, kes istub, ma ei tea, Saksamaal, Sveitsis, Madriidis, eks ju, Ameerika Ühendriikides, loen neid uudiseid, vaatan neid samu Twitteri kontosid, siis ma saan aru, et põhimõtteliselt Eestisse investeerimine on sama, mis investeerida Krimmi 2012. aastal, et see ei ole nagu väga mõistlik tegevus, eks ju, või 2013. aastal, eks ju, et see on nagu väga halb ja siin ei aita ilmselt ükski kommunikatsioon peale selle, et kui me suudame nagu avalikult näidata, et me oleme sama hästi valmis nagu Iisrael, eks ju, et maailma kõige paremini ettevalmistud riik ennast kaitsma ja selle tõestuseks omakorda on siis mingid teatud relvasüsteemid ja meie enda kaitsejõud, mis peaksid olema nii muljet avaldavad, mida nad ka tegelikult ikkagi on, eks.
0: Aga nagu kaitsevaldkonnas mind hoopiski senedal pani muretsema hoopis riigi kaitseministeeringute keskuse ümber toimuv jätkuv skandaal, ütleks, et mille tõttu Hanno Pevkuri pidi tagasi astuma või astus tagasi, et seal on tal kinnitus, et Hanno Pevkuri hea sõber ja parteikaaslane Jaanus Rahumägi siis nõustas Artsa Defense Türgi ettevõtet, kes Eestis teatavasti ehitab laskemoona tehast, millest toodetud laskemoona Eesti ei kasuta, mis, et seda moona siis toodetakse üldiselt Nõukogude liidus välja töötatud relvasüsteemidele teatavate riiklike garantiidega.
1: Ütleme see uuesti üle, tegelikult võibolla kõik inimesed ei ole nendest mahukatest ajakirjanduslikest uurimustest ennast suutnud nagu läbi närida. Mis siis juhtus oli see, et Türgi suur tegelikult, antud juurde päris. Ta on päris ikkagi, ta on päris ettevõte, teeb päris asju.
0: Erdoganiga
1: see kõik on nagu...
0: Selle omanikul on teatud korruptsioon taust.
1: See selleks, aga oluline see, et tegemist on päris ettevõttega, mitte nagu see, mis iganes Tatasel, eks ju, kes tegelikult ka toodab kaitse vahendeid või kaitsedus ettevõtte. See juba 2024 otsis endale Eestis võimalust investeerida, otsis esindajat, tollane kaitseminister, kes nüüd enam ei ole kaitseminister, Hanno Pevkur kohtus nendega ja siis ootamatult ilmus pilti Hanno Pevkuri hea sõber Jaanus Rahumägi ja selle ettevõtte esindamine läks
0: Jaanus Rahumäele,
1: nagu ma aru saan.
0: Kes sellest siis ja ühtlasi, ei tee?
1: Ühtlasi, et võib arvata, et ei tee, eks ju. Ja ühtlasi üks teine suur investeering, mida Eestis oodati, ma saan aru, kas siis seoses sellega või ilma seoseta, väga raske on öelda, eks ju, äkki kaotas oma pidamise, eks ju, Rainmetall. Et ja nüüd me saame siis Ida-Virumaale selle sama Türgi ettevõtte laskemoona tehase, aga ka ilmselt muid asju seoses selle Türgi ettevõttega ja nende esindajaks on siis inimene, kes on poliitiliselt väga seotud, eelkõige kaitseministriga, aga üldiselt reformierakonnaga, et nagu ma juba siin olen kordades küsinud, et kujutage ette, et kui kaitseministri oleks Hanno Pevkur või kaitseministri oleks, ma ei tea, Martin Helme või oleks, ma ei tea, kes iganes, eks ju, mis iganes muust mitte valitsuserakonnast. Ja tema sõber teeks sellised asju. Kas meil oleks mingi kriminaaluurimine püsti või ei oleks? Kas meil oleks nagu palju rohkem küsimusi praegu või ei oleks?
0: See olukord läheb veel ju näljakamaks, eks ole. Et mäletatavasti Elmar Vaheri suhtes ju käis kriminaalmenetlus, milles süüdistati teda olukorras, et ta oli oma sõbrale kätte vangerdanud politsei eripensioni. Riigikohus mõistis ta lõpuks 2025. aasta lõpus õigeks. Küll vibutas näppu, ütles, et ega see moraalne käitumine ei olnud, lihtsalt ei olnud kriminaalkorras karistatav käitumine. Ja kohe peale seda hopsti riigi kaitseinvesteeringute keskus, mille juhti Hanno Pevkur otsis, pool aastat oli see amet täitmata olnud.
1: No, ta ei otsinud väga intensiivselt ja mulje.
0: Et nii kui Vaheri kriminaalisi lõppes, hopsti sai temast riigi kaitseinvesteeringute keskuse juht. Elmar Vaher, esimene kohtumine oli tal Jaanus Rahumäega. Siin on ka mingisugused kõlakad, et näiteks peale seda, kui Elmar Vaher sai Erkiki juhiks, käis ta Jaanus Rahumäega õhtus söömas koos naistega. Aga ma ei ole kindel selles.
1: Koos abikaasa.
0: Jah, et kui Elmar Vaherist sai, siis Erkiki juht avastas, et seal on mingisugune siseaudit, mis tegeleb moona hanke uurimisega.
1: See sama Tatasel asja.
0: Jah, mäletatavasti, kus Eesti maksis 4 korda ettemaksu kokku 60 miljonit eurot, ilma, et oleks kvaliteetselt moona Ukraina jaoks saanud. Et tuli välja, et seal oli siis siseaudit selle asja teemadel. Elmar Vaher nähes seda siseaudit, lükkas selle kohe vaiba alla, mitte ei tulnud sellega avalikuse ette.
1: Võib-olla oleks pidanud pressikonverentsi.
0: No näiteks. Ja lisaks sellele lahkus sealt siis selle siseauditi koostanud isik Erkikist töölt. Et millega oli see kogu teema edukalt kuskile vaiba alla lükatud, kui ei oleks riigikontrolli asunud seal oma riigikontrolli läbi viima. Et see näeb kuidagi erakordselt paha välja, ma ütlen sulle. Ja see sama sinu see näide sellest, et kui mingisugune Martin Helme oleks olnud kaitseminister, kes oleks siis mehitanud talle temaga seotud mingisuguseid kohti inimestega, kes oleksid siis olnud samas sõpruskonnas või seltskonnas ja tema parteikaaslased oleksid kuskilt mingit raha teeninud, mingisuguseid hankeid vahendades ja nõustades, et me oleksime kõik hoopis teissuguses positsioonis selle asjaga.
1: Ajakirjandus on siin antud juhul teinud ju head tööd ja väga põhjalikult ja järjekindlalt kogu seda asja läbi valgustanud, isegi Delfi, kes ju muidu Reformierakonna kohta naljalt ühtiga halba sõna ei ütle, eks ju on olnud tasemel. Et mida ma ei näe, on see, et kuskil ma ei taha tegelikult mingit avaliku kätte raudu panemist, aga ma tahaks, et seda asja uuriksid ka prokuratuur ja politsei. Sellepärast, et ajakirjandusel on võimatu välja nõuda dokumente, mida siis kas ei taheta anda või mida see on ots mõttes ei ole olemas. Eks? Et me oleme ka siin, tahaks väga tunnustada ühe väga hea kommentari, sest Madis Indret Eesti Ekspressist, kes ju selle nädala Ekspressi kommentaris küsis, et miks me ametnikud ei teeda seadust, et miks nad ei säilita neid kirju, mis puudutavad kümnetesse miljonites ulatuvaid tehinguid riigi nimel.
0: Elmar Vaheri juhitud ajakirjandusel, lepingud kadunud.
1: Aga ajakirjandusel ei ole võimalik neid kirju kätte saada, aga ma arvan, et prokuratuuril on võimalik neid kätte saada või siis on vähemalt võimalik ammendavalt tuvastada, et neid dokumente tõepoolest enam ei ole olemas, mis tekitaks siis juba nagu tervel ja uusi küsimusi. Aga praegu me siin istume ja arutame, et kas keegi oli kellegi sõber, kas kes kellegi lõunal ja et kas seal võis olla midagi korruptiivset. Ei tea
0: seda. No see näeb kõik erakordselt kole välja. Seda.
1: Sellega täna lõpetame ja tuletan veel kord meelde, et Kuku saated on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee ja Postimees appis. Teiega koos olid siin Kuku otse-eetris eelmiselt tund aega ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu. Taas kohtume teiega järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head.
9: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
10: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
11: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
12: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
13: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
14: Me veel näidame.
15: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
16: Samost ja Aaspõllu.
17: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Millised on meie noorsootöötajate väärtused ja professionaalne identiteet, nende ootused ning tunnustamisvajadus, eriala õppimise populaarsus? Miks on suur kaadrivoolavus ja mida näitab võrdlus naaberriikidega? Saates on Narva Kolledži noorsootöö nooremlektor Birgit Villum. Saatejuht on Madis Ligi.
6: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Kuku Raadio.

0: tere hea kuulaja, sa kuulad saadet Must Udu ja Maks on Kuku Raadio ja mina olen Eero Soomere. Tätoveeringud on tänaseks saanud nii tavaliseks osaks meie ümber, et nende peale ei pruugi enam isegi pikemalt mõelda. Samas on selles valdkonnas päris palju muutunud nii tätoveerimiskvaliteet, stiilid ja võimalused kui ka see, kuidas tätoveerija ennast nähtavaks teeb. Seekord on Musta Udu külaliseks Karmeli Sõrmus, kes on Eesti üks tuntumaid tätoveerijaid ja kelle tegemised ulatuvad juba Eestist kaugemale. Räägime sellest, kuidas Eesti tätoveerimismaailm on ajas muutunud ja milline paistab see võrreldes Saksamaaga. Ja muidugi sotsiaalmeediast. Karmelil on Instagramis tuhandeid, võib isegi öelda kümneid tuhandeid jälgijaid ja see ei teki päris iseenesest. Kui palju aitab suur järgijaskond tätoveerija tööle kaasa, kui palju tööd selle nähtavuse taga tegelikult on ja kas tänapäeval andest ainuüks enam piisab. Sellest ja veel mitmest teisest tätoveerimisega seotud teemast me Karmeliga vestlema hakkamegi. Nii siis Must Udu alustab. Nagu lubatud sai, on tänaseks teemaks tätoveerimine ja minu vestluspartneriks on Karmeli Sõrmus. Kuidas siis läheb?
1: Tervist! Läheb päris hästi. Töiselt.
0: Et ju stuudio. Mm-hmm. Suht uus.
1: Ja.
0: Aasta. Mm-hmm. Ja on sisse elamine, kuidas sellega on nüüd?
1: Tead, väga äge on olnud selles suhtes, et me oleme kõik väga uhked selle üle, et me oleme aasta aega suutnud selle siin niimoodi käima saada, et ütleme niimoodi, et kes teab, siis teab, on ja et tätoveerimismaastikul on praegu selline natukene huvitav aeg, et on natukene keerulisem kui oli 10 aastat tagasi näiteks, aga et väga paljud ütlesid mulle, et Karmel, et otsa kindel, et sa praegu tahad seda stuudiot teha, siis mulle mille veel. Et selles suhtes, et mina usun, et kui sa ikkagi näed vaeva, annad endast nii palju, kui sa saad, siis vahet ei ole, mis periood on, siis sa saad ikka sellega hakkama. Lihtsalt on natuke rohkem vaeva näha näiteks
0: kui aastat tagasi. Just, et see sama see energia ikka hakkab mingit maalt ikkagi vastu peegeldama, inimesed saavad aru, et seal on midagi tõsist.
1: Ja selles suhtes, et meil on alati ju iga aasta tuleb uus generatsioon peale, kes tahab tätoveeringuid ja kes saavad ametlikult tätoveeringuid teha, et siis mina ütleks, et need inimesed ei kao kuskile, lihtsalt tuleb ennast natuke rohkem nähtavamaks teha.
0: Olen sellega täiesti nõus, aga miks sa arvad, või milles võib olla näiteks see, et selline, no sõike, ma ütleks, et see tagasilöök on või sõike nagu mõõn on tekinud, kas see on äkki üle küllastus äkki või?
1: Kindlasti, selles suhtes, et midagi ole teha, me peame mõtlema ka selle peale, et eriti siis kui koronaaeg oli meil, et hästi paljud inimesed ju hakkasid leidma mingisuguseid töid, mida sai teha kuskilt, noh, ise nokid seda kuskilt on ja tätoveerimine tuli ka siis väga paljudele ette ja hakkasid alustama oma karjääri sealt ja siis ma ütlen päris ausalt, et väga paljud tulid peale uued artistid ja mitte, et kliendid oleks, et meil oleks vähem kliente, meil on lihtsalt väga palju uusi artiste peal ja seda hakkasid siis kõik teised artistid tundma, kes on kauem tööd teinud, et aad, kus nende kliendide kaovad, siis ongi see, et uus generatsioon tuli nii-öelda peale ja nad võibolla oskasid natukene paremini sotsiaalmeediat kasutada ja kliendid hakkasid siis laiali nagu minema siis igale poole erinevatesse kohtadesse ja suudjatesse ja siis hakkasid inimesed teised artistid tundma, et appi, tööd enam ei ole.
0: Jah, see on selles mõttes, et vist praegu ongi see olukord, kui sa ei ole suutnud kasvatada mulle taha sellist tugevat kliendibaasi, siis tegelikult on vist nagu nüüd praegu alustada on ikka päris raske ikka ju.
1: Raske küll, aga vägagi tehtav. Selles suhtes, et mina ei arva, et ka praegu oleks halb aega alustada, see on lihtsalt see, et kas sa oled valmis selle jaoks nagu töötama meeletult palju, et midagi ole teha, mina olen alati olnud selle peale, et sa võid olla väga hea artist, sul kunst on super, kui sa ei oska ennast turundada, siis midagi ole teha, see keskmine nii-öelda siis kvaliteediga artist, kes oskab ennast paremini promoda kuskil sotsiaalmeedias ja üldse turundada ennast paremini, siis tema saab rohkem kliente.
0: Jah, ma olen sellega täiesti nõus, et vahepeal isegi tundub, et see andekus või see anne ei olegi nagu nii väga tähtis, et tähtis on see, kuidas ennast nagu nähtavaks teedeks.
1: Kahjuks see on väga kurb reaalsus, aga noh, siin nüüd tulebki aru saada, et selle tööga nüüd kaasnebki see, et kui 10 aastat tagasi sa võisid lihtsalt niimoodi, et inimesed rääkisid nagu oma sõpradega ja sealt sa said nagu klient, et sa ei pidanudki midagi tegema sotsiaalmeedias, siis tänapäeval niimoodi, et kui sa ikkagi mõtled tattoo artisti peale, siis sa ei ole ainult tattoo artist, sa oled nagu kogu see pakk pakett, et sa pead ikkagi oskama turundada ennast, aga kui sa isa seda ei suuda teha, siis on ka teised variandid, et sa saad endale kellegi nii-öelda siis võtta tööliseks, et kes turundab sind, et ma olen seda ka väga palju näinud, kes artistid, kes tahavad keskenduda rohkem oma kunstile, oma loomingule, siis reaalselt ongi võtnud endale nii-öelda palganud endale siis inimesed, kes teevad sotsiaalmeediat neile.
0: Kas on Eestis ka täitsa tavapärane praktika?
1: Eestis ei ole ma veel kuulnud, et keegi seda teinud on, aga välismaal on väga populaarne.
0: Sest minu mõttes on ka, kui ma ise olen ka tatueeri ja selles mõttes, et see on nagu ääretult nagu raske töö tegelikult ennast kogu nagu nähtavaks teha. Sa pead nagu kogu aeg sellega ju tegelema. See on ju tegelikult üks osa sellest kõigest on.
1: Jah, see käib käsi käes. Sa ei saa ühte ilma teiseta enam kahjuks. Et ma nüüd tean ka seda, et ma ju ise ka nüüd augustis saigi 11 aastat, olen tatveerinud ja ongi see, ma tean seda suurt vahe ja ma saan aru, millest räägivad artistid, kes on nagu väga kaua tatveerinud, et tõesti oligi parem, oligi mugavam, ei pidanudki tegema ja seda on väga palju, et mul ongi siiralt kahju nendest artistidest, kes tahavadki lihtsalt luua ja tehagi kunsti ja siis mitte tegeleda selle muu jamaga, mis seal kõrval on, ja, aga nüüd ongi lihtsalt see on siuke uus reaalsus, et kas sa oled nõus sellega tegelema või mitte, et noh, väga vähesed artistid on sellised, et ongi mingi kliendi baasi niimoodi suutud üles ehitada, et ütame nii, et see klient neil tuleb lihtsalt sellepärast, et see inimene on nii äge, et nad lihtsalt ei ole nõus kuskil mujale minema, et su iselum peab olema nagu siuke, et nii meelde jääb, et sa pead sellist nii-öelda siis kogemus neile seal tattoo-pingil pakkuma, et nad on nagu neid juhita ka, kus mis keegi jaa, teine teema.
0: Ma tuleb ka karakter ja selles mõttes ma olen täiesti nõus sellega, et jah. Kuule, aga kui sa mõtled tagasi ajale, kui sa tatoveerimisega üldse alustasid, siis kui palju on kohalik tatoveerimismaastik selle ajaga muutunud?
1: No nagu siin juba sai öeldud, siis kindlasti ongi see, et lihtsam oli. Mm-hmm. Saidki keskenduda enda tööle, enda kunstile, loomingule. Klient oli nagu selles, ei pidanud nagu muretsema selle pärast, et kas mul on tööd ja muretsema selle muu asja pärast seal kõrval, et kuidas ma tulundan ennast. Et kindlasti lihtsalt see on, ma arvan, kõige suurem asi, mis meil ongi siin muutunud, ongi see...
0: See turunduse pool,
1: kindlasti. Et ma ei mäleta küll, et kunagi, kui ma alustasin, et mingi sotsiaalmeedias, et kedagi... No ei olnud sellest asja. Tulid inimesed ja see oligi lihtsalt, et inimesed ütlesid, et oh, ta on nii äge artist ja mina tema juurde ja siis sul oligi lihtsalt võibolla... See oli sotsiaalmeedia lihtsalt, et nagu sinu portfoolio, aga lihtsalt inimesed näeksid, mis seal on, aga midagi muud nad ei otsinud, nad tulid see juurde. Aga sellest suhtes, mis veel muutunud on kindlasti, Eesti on, mina ütleks, väga palju ikkagi arenenud, kaasa jõudnud, et kui sa käid välismaal, siis sa saad aru, et Eesti on natukene maha jäänud, aga samas meil on nii palju ägedaid artiste siin, et me oleme siuke väike koht, küll aga meie see väikse koha kohta on meil väga-väga andekaid artiste selle Ja selle nagu, et kui me võtamegi näiteks Saksamaa, on ju, et mis on Saksamaa, on mingi 80 midagi miljonit inimest, on ju, siis me oleme siin oma väikses Eestis, aga meil on ääretult palju nagu talendikaid artiste.
0: See vist äkki tekib sellest, et kuna see turg on selles mõttes ikkagi väike, on tekib mingisugune vaakum, tatoveerid on palju, siis tekib see ikkagi selline nagu selline hea selline konkurents. Ja see ju tegelikult arendab.
1: Muidugi.
0: Sest et ma ajatelen, mida ütles Roman Shostakov, kui me tegime esimese saate temaga, siis ütles ka, et Eestis ongi sellepärast nagu see asi nagu kiiresti hüppab üles, et kui sa näiteks oled kuskil, ma ei tea, New Yorkis on ja teed seal mingi lapse nime ja saad selles 200 taal, tegelikult see ei pea küll see arenema, see iga päev teed mingi 2-3 lapse nime ja siis noh, sa põhimõtteliselt jäädki sinna, eks?
1: Jah, et siin sa pead kuidagi välja paistma.
0: sa pead kogu aeg nagu tegema mingid asja välja mõtlema, midagi kogu aeg majandama, Kui ma ise seda Tattoo Festival on teinud, siis iga aasta, kui ma hakkan nagu need kutsed välja saatma, siis on kogu aeg on mingisugused täiesti uued nimed ja ma isegi ei oska. Ma kunagi teadsin seda arvu umbes, mis palju meid siin kokku on, aga nüüd on nagu täiesti null. Ma ei tea mitte midagi enam. sa ise umbes tead, palju meid võib olla
1: või? Ma kõik ette ka, ma ütlen ausalt, et kui mina nüüd eelmine aasta siis seda stuudiot alustasin, siis ma olin ka, tagataustaksin, et ma olin 3 aastat olin Berliinis, siis töötasin ja siis noh, ma arvasin ka, et ma enam vähem tean, kes meil siin teeb ja kes möllab. Ja ma tulin niimoodi, et okei, mul on vaja nüüd artiste, Ja noh, ma tean neid ikkagi neid kõike vanu nii-öelda tegijaid ja siis mõtlesin, et okei, et neid ma ei saa ju korjata kuskilt stuudiotest ära, otseselt ei taha kellegi varvaste peale astuda, et ta otsime neid uus inimesi. ja siis otsid ja leiad mingid nimed, kui pole kuulnud ka mitte midagi, et kes te olete. Mitte nagu halva, aga lihtsalt nagu see, et me oleme tegelikult, me hoiame ju väga nagu kokku ja kõik teavad nagu kõiki ja siis on nii palju nimesid, keda sa ei ole nagu ei ole kuskilt kohanud. Et see oli osa, kohati oli nagu põnes, ma sain väga, väga ägeda nagu turu uuringu teha seal samal ajal, kui ma otsisin artist endale stuudiosse.
0: Samamoodi, kui ma tegin seda festerit, saab samamoodi, et no vaatad, noh, et tööd on nagu ägedad, aga nagu mitte kunagi pole kuulnud. Mm-hmm. Vist tundub, et see tase on kuidagi nagu ühtlustanud.
1: Mm-hmm.
0: Et uuti, millest see võib tulla, kas masinatest, internetist, see info on kõike kätte saadav.
1: Muidugi, jah, info on nii palju kergemini kätte saadav, et see on, noh, kui meie, ma arvan, et ütleme niimoodi, et kui me nüüd alustaksime selle infoga, mis meil siin kõik laiel on, ma arvan, et me oleks nii palju kiiremini arenenud, kui me oleme, noh, jäldas, et see ongi see, kui ma näiteks arenesin, on et mul on väga palju nagu näiteid välismaal ka, kellega ma olen artist, kellega ma tutvusi teinud, et inimesed, kes on näiteks 2 aastat tatoveerinud, nende kvaliteet on selline isegi parem kui mõni artist, kes on 10 aastat tatoveerinud, sest et neil on nii palju infot, nad käivad ringi, nad reisivad ringi, nad käivad oma need guest-artiste tegemas, neid, noh, ongi, et läheb siis külalisse artistina, läheb siis kuskile mujale stuudiosse ja kogud infot igalt poolt, et kunagi, kui ma alustasin seda reisimist, noh, külalisartisti tegemist, siis ma mäletan, et aga palju teid siuke Eestis tootmisesse, et kuidas sa lähed nüüd kuhugile mujale stuudiosse, aga nii õpib kõige paremini ja praegu need, kes alustavad, saavad sellest aru, info on netis olemas, kõik igasugust koolitused asjad, sul on nagu lõpmatusene infot, ja et siin ongi nüüd siis küsimus, et vaata infot on nii palju ja et kas sa oled lihtsalt, kui palju sa päriselt tahad nagu
0: keskenduda
1: ja viitsid teha. Aga jah, et lihtsalt, mis ma tahtsin öelda sellega, et ongi, et mul on palju tutvusi, kes ongi 2 aastat teinud ja väga nagu mitte ainult andekaid, vaid ongi, et klientuur on ka niimoodi, et neil on 1,5 aastat ilusti kõik puukitud, broneeritud.
0: Jah, sa oled saanud mingisuguse tehnilise nõksu, ma olen hästi kiiresti kätte, sest ma mäletan, kui me ise alustasime, ma alustasin vist 90. lõpus, noh, meil on see selline ebaõnnestumiste rada ikka nagu väga pikk, sest mitte midagi ei olnud, vaata, sa pididki suvalistest mingisugustest Saksa või USA ajakirjadest lihtsalt vaatame ise nagu mõtlema välja, sest me mäletame, tegime ise tegime nõelu veel, noh.
1: Jah. Ei, no muidugi kindlasti see ka, et meil ongi ju see tehnika, mis meil on nagu antud kätte, on noh, nii palju arenenud. Räägime juba värvidest versus siis nagu jah, kõik see masinate nii välja, et see on nii palju paremaks tehtud, et see oleks see isegi nagu veider, kui nad praegu peaksid ka sama aeglaselt arenema kui siis, kui noh.
0: Ja, jah, peab, ma just nägin enda tööd, mis on mingisugune 13 aastat vana, noh, poid pead, 2 käega pead kiinni, et kuidas see võimalik oli. Aga nii oli, jah, sest vaata masinate vahe on juba nii rets juba, et mis praegu teed lähed, kas õrnad lähed selle naha vastu juba, ta on seal juba sees, võibolla isegi nii ka hästi juba kohe sees, eks, et vanasti pidid ikka rohkem sisse murda sinna. Aga sa ütlesid, et see lause, et enam see vahe nii suur ei ole, kui võrreldes välismaailmaga, mis sa sellel mõtlesid?
1: Sa mõtled, et Eesti ja...
0: Jah, näiteks, kas või Saksamaa näiteks?
1: No juba ongi see, et nagu ma enne mainisin siin, et kui ma alustasin näiteks külalisartiste teekonda, siis nüüd ma näen, et väga paljud teevad seda näiteks, et käivadki välismaal, käivad koolitustel välismaal, käivad lihtsalt nagu tööga reisimas, see on juba väga suur selline samm, mida ongi siuke võibolla 7 aastat tagasi ma veel ei näinud, aga pigem jah, et noh, et siuke, et käiaks ka nendes välismaal kuskil mingisugustel conventionitel on ja siis kindlasti tuuakse siia hästi palju ka artisti välismaalt, et kuidagi, et me oleme rohkem, me ei ole oma mullis nii palju, kui me olime vanasti, et ma tunnen, et me hakkame ka rohkem nagu siuke, et toome sisse siia igasuguseid põnevaid artiste, õpime nende pealt ja samamoodi ise käime ka ja arendame ennast siis nagu välismaal
0: jah.
1: Et me ei hoia ennast nii lukus siin kuskil oma toas kuidagi.
0: No see on mingi viimase sellise 5 aasta trend enne, kus
1: pigem.
0: On... Sa ütlesid koolitus, et kas see koolitus sa pead nagu sellel silmas, et kui sa lähed kuskile teise stuudiosse välismaal enne, siis kas sa mõtled nagu meistrit meistrile või siis ongi mingi...
1: Mina alati soovitan pigem seda, jah. Mina ütlen alati nende peale, et okei, 95% neid koolitusi, mis kuskil reklaamitakse ja asju, need on... See on ootas mõttes ikkagi puhas skämm, et nagu see ei ole võimalik võimalik, et sa saad, sa võtad selle mingi 10 inimese, sa saad väga pinnapealse selle mingi info neile anda, aga sa saad selle sama pinnapealse info, kui sa googeldad. Nagu see info, mida need koolitused pakuvad, see on siuke, et see on isegi nagu nii totter, et keegi nagu läheb ja maksab selle eest, et... No, aga noh, midagi ole teha, kui noh, mõni inimene tund, noh, et ei tea midagi sellest ja siis lähebki sinna sisse, aga tegelikult ütlen ausalt, kogu see info on sul netis saadaval ja mis info sul ei ole, ongi vaata võibolla see, et või noh, et mis sa saad juurde õppida, ongi see, kui sa oled üks ühele artistiga ja saad temalt siis nõuandeid selles suhtes, et see ikkagi lähenemine, kui sa päriselt näiteks, mina nagu usungi ainult sellistes koolitustes, et nagu sa teedki üks ühele, kus artistid siis nii-öelda siis saavadki kokku ja tatoveerivad näiteks kedagi, et see ei ole ainult see teooria, või ta näitab, näiteks ongi see õpetaja näitab, kuidas ta teeb on ju, ja no üldjuhul ongi, kui ma alati kui keegi räägib mingisugustud koolitust, et midagi, ma olen nagu otsi endal üks artist, küsi, kas ta on nõusinud õpetama, sest et nii on kõige parem ja nii sa päriselt, et sa tead, et see raha, mida sa maksad, et see ei lähe kuskile tuulde, sest et sorry, aga nagu mina võin ka endale kodus selle diplomi välja printida, et meil ei ole siin midagi ametlikku.
0: Võt, just võtta samand akadeemedeks.
1: Just.
0: Et see on ikka päris hard koori. Ma olen nagu mõelnud selle peale, et siin inimestega arutanud ka, et võtta, kui sa lähed kuskil kooli mingit ametit õppima, eks? Sa saad diplomi, näiteks, noh, sa lähed automaandriks, sa lähed ehitajaks, midagi, sa saad sellega diplomi ja sa lähed see diplomiga, lähed sa siis tegelikult ju siis oma tööandja, tulevase tööandja juurde ja see diplom sa reaalselt nagu maksab. Ta vaatab, sa oled saanud mingisuguse ameti ja ta võtab sind endale tööle. Ta teab ka seda, et sa oled roheline ja läheb natuke võibolla aega, aga sul on ikkagi mingi baas teadmised olemas, on ju. Aga ma praegu mõtlen, et kui keegi tuleks sellise akadeemia paperiga minu juurde stuudiosse, et just kui see peaks olema mingi legitiimne, mingi asi, siis noh, minu silmes ei maksa see absoluutselt mitte midagi see paper.
1: Ei, minu jaoks isegi see on natukene tagurpidi, ma olen nagu, sa arvasid, et sa õppisid sealt midagi. et nagu istu nüüd maa ja päriselt, et nagu, noh, ma võin alati salatada kõigile, et miks ma näiteks ei, samamoodi, ma ei võta ka seda, kui keegi tuleks mu juurde diplom või ütleb, mul on öeldud, et aga mul on see diplom, nii. Ma võin sulle öelda, et see on väga palju inimesi, kellel ei ole neid diplomid ja teavad sinust nagu 10 korda rohkem, et noh, mul on nagu see, et on ka küsitud, et nagu kas ma saan suurt õppima tulla ja nii edasi, et mitte nagu halvaga, ma ei tegi tagi maha, ma kindlasti suunan alati, et nagu ongi väga palju inimesed ei pruugi teada ja, et, ja täiesti võõrad selles nii-öelda maailmas veel ja arvavadki, et aga mul on see diplom, ja siis ma üritangi salatada, et need kolmepäevased, ühepäevased koolitused, et noh, sa pead ikkagi, see ei ole siuke töö, kus sa saad paari päevaga, et see on ikkagi, see võtab kõvasti aega ja see info, mis sealt antakse, et see on nii pinna peal, see on tore, et sul on mingisugune väike baas siis olemas, ja, aga see diplom ei anna sulle mitte midagi.
0: Jaa, et ma isegi ei tea, mida nad õpetavad seal. Ma loodan, et seal on äkki taga mingisugune hügeenilaks, ehk võibolla mingi arusaam hügeenist, mis selle tööjurde läheb, aga tehnilist värki ma lihtsalt ei kujuta ette. Ja kuidas nagu inimesed selle orki nagu lähevad, et sest et sellel nendel akadeemiate lähemalt, mida ma Eestis näen, ei ole ühtegi sellist, ma ütlen, et julge seda täiesti vabalt välja öelda, pole ühtegi sellist artisti vähemalt esile toodud, kes oleks nagu siis nagu mulle endal tuttav, kui ma olen selles maailmas olnud mingi 25-6 aastat.
1: Jah, võt see ongi võibolla, miks inimestele ka, miks me ei tee niisama maha seda siin vaata, et ongi, me ju näeme, kes õpetab. Ja kui, sorry, aga kui seal on mingisugune, ma üritan leida neid sõnu praegu, et see nagu väga halvasti kukuks välja, aga ühesõnaga, et kui sul ongi mingi siuke, ütleme nii, naiste rahvas, kellel puudub, tal endal ei ole ühtegi tatuud, ta räägib, et ta on, ma ei tea, näiteks teinud siin kulme, tatoveerinud huuli ja nüüd ta järsku hakkas tatuusid, et õpetama ja õpetab sa seda siis sorry, aga see ei ole nagu, see oli isegi ligi lähedane ja miks ma ütlen, et nagu ei ole tatuusid ka vaata, et see on ikkagi nagu näitab seda, et ta ei ole seal maailmas isegi sees selles suhtes, et ta ei ole isegi nii palju seal nagu sees, et kui ütled, et ma hakkan õpetama, aga ma ei tea isegi, mis asi see on, ainu, et ma ei ole isegi tunnud seda, ma ei tea, mis asi see on, et ma, noh, see on midagi ole teha päeva lõpuks, on lihtsalt üks puhas raha tegemine, aga noh, selles suhtes, et mina usun, et isegi need, okei, okay, käi ära seal koolituses, maksa ära see, ainu, aga nagu päeva lõpuks see raske teekond on sul veel ees, et mina alati nagu ütlen ka, et nagu tehja see üks inimene ja päriselt tatuartist, päriselt, kes teebki tatuusid, mitte see, et on siuke ja lihtsalt nagu ütleb, et ta teab midagi, aga no ilmselt nad otsivad ka kuskilt internetis selle info välja ja teevad selle koolituse ära, et seal ei, noh, ma räägin, mina ka neid inimesi ei tea, kes...
0: Jah, ma vaast vaatan, nagu huvi pärast, et äkki ma teen liiga selle asjale, äkki ma teen, võibolla ma ei tea, enne. Ja siis hakkad nagu googeldama ja vaatama, mis see asi endast nagu kujutab, siis tegelikult nagu ta saad aru, et väga ikka ei tee liiga.
1: Ja ma mõtsin ka, et nagu, oleks mul nagu see, nagu sõike, et üks kõik sellest rahast on, ma nüüd pulli pärast tahaks minna ja nagu palun koolita mind. Mm-hmm. Ja nagu ma näedki lihtsalt nagu mingi

0: naha mingi erinevad tunnetused, kus sügavale minema peal. Mitte midagi, siis kolme päeva, mitte midagi kolme päevaga, sa võibolla saad aru pinna peal, et mis asi see tatoveerimine üldse on. Nii et sellepärast lihtsalt ongi kõikide kuulajate, et me ei ole niisama nagu pahatahtlikud siin mingi koolitaja, mingi maha suruja, mm-hmm. et võid see, see on lihtsalt, see on, ma nagu, ma arvan ka, et, et sa nõustud, et see on, see on lihtsalt siuke naeru vääristamine, sa saad aru, et see ei ole siiras, see on lihtsalt raha tegemine ja see ongi see kõige koledam koht, et sa, sa teed, sa ei tee seda sellepärast, et sa tahad, et kedagi õpetada siiralt, et siia nagu inimesed...
1: Või sa tahaks tuua mingit väärtust või mingisugust kvaliteet.
0: Sa lihtsalt ja. Tahad solkida seda turgu selle koha pealt, et lihtsalt ise teenid ära raha, sest et noh, Ja, see on äri mudel, see ei ole mitte midagi muud, see on business lihtsalt.
2: Sest et mul oli üks kogemus selline, kus kohas mul tuli üks hea tuttav ja käis Riias samasugust koolitus läbimas. Sai siis, ma ei mäleta, palju see maksis, see oli päris, päris suur raha ja siis ta tahtis minu juurde tulla, et, et noh, näidata, mis ta siis nagu on, on teinud. Ja see oli päris õudne, ma võtsin poole pealt selle masina käest ära, ma ütlesin, see on lõhud praegu inimest, lihtsalt sirged lõhud. See on see joone jäänud sisse, see kõik oli nagu, noh, see oli päris õudne tegelikult. Ja siis ma ütlesin talle, et näed, võtsin, siin on sulle sketsi raamat, nüüd iga päev joonistad, lihtsalt joonistad. Et see on ka ju üks põhialus ka, et, et sa pead ikka oskama natuke käeliselt ka tugev olema, et mitte see, et, et kopivavariga viskad selle peale ja siis kõik õnnestub, eks.
0: Mm-hmm. Aga see, see on samamoodi peab õpetama, see õpetaja. Täpselt ongi mm-hmm. juba vaata see, et sina teed, kes lõige sammu juba, et ütledki, et mulle öeldi täpselt samamoodi, kui mina alustasin, siis mulle öeldi, et väga hea, ma näen, et sul on mingi suund olemas, aga joonista veel. Mm-hmm. Ja siis ma joonistasin ja siis ma mingi kuskil, ma ei tea, ma arvan, mingi, see võtis pool aastat kuni 8 kuud, ma joonistasin lihtsalt ja siis saatsin uuesti oma pildid, ütlesin, et nii, ma nüüd joonistasin ja oli nagu täielik, noh, täielik nii-öelda siis portfoolio oli valmis ja siis ütlesin, tubli, väga hea. Et ongi see, et mida kelle teha, vaata võibolla praegu ka hästi paljud arvavad, et see on siuke äge nagu viis, noh, kuidas saad rahatindada tööle saada, aga ma ütlen ausalt, see, see ei ole siuke töö, mis on, see hakkab sul kohe teenima. Ära tule oma teise töökoha pealt kohe ära, et kui sa ei ole kunagi nagu tatoveerinud, et võtta seda kõigepealt kui nagu siuke, et õpi kõrvalt, ma arvan, et see on kõige mõistlikum kõigepealt, õpi kõrvalt, mingi muu töö kõrvalt, et sul on nagu mingi sissetulek olemas, sest et ja, see on ma, olen, ma näen ühe, no kindlasti neid on rohkem, aga ühe artisti pealt siin Eestis, kes ongi see, et võttis endale väga suure ampsu lihtsalt, et alustas ja tal ta võttis endale nagu stuudio pinna, kõik on ju see, et sa pead jüüri maksma ja sul on vaja ju süü osta endale mm-hmm. iga kuu ja see muu tõdi teise töö koha pealt ära ja siis ongi see, aga kui ta on nii algaja, siis iga töö, mis ta teeb, on minu jaoks niimoodi, et ma võtan nagu peas kinni, olen nagu palun keegi peatage ta, et no ütleme nii, et mina olen nagu oma sõna juba öelnud seal sekka, aga noh, ma ongi siuke, et inimene on täpselt siukse, nagu ma ütlesin, suuram sa võtud, et ta on kohustused ja ta ongi, ta teeb seda tööd sellepärast, et tal on vaja sisse tulekud, aga mis me, sa võtad selle kliendi ette, see peab et eluks ajaks sinna, lihtsalt sellepärast no, et sa nüüd tulid oma töölt ära ja sul on vaja teha tööd, aga tegelikult mis sul vaja on, on sul on vaja areneda enne, kui sa päriselt hakkad nagu kedagi tatoveerima, et see on kurb, sest et see, ma olen näinud inimesi, kes saavad kohutavaid töid endale ja see rikub nende enesekindlust ja kõike ja see on väga kurb, sellepärast, et pärast sinna, ma ei tea, ehitada midagi peale või eemaldada, see on siuke suur protsess, et see on kulukas ja raske ja nii edasi, et see on lihtsalt.
2: Jaa, saab, aga võtab aega. Võt selle mõttega lähme siit väikesele pausile ja tuleme kohe tagasi.

tulemast tagasi, sa kuulad Kuku raadiot, saateks on Must Udu, mina olen Eero Soomere, minu vastas lauas või siis vastas mikrofoni taga istub Karmen Sõrmus ja me räägime tätoveerimisest. Tegelikult see oli hea point, mis sa ütles, et ei maksa töölt ära tulla ja võiks nagu ennem nagu harjutada ka, sest et noh, ma räägin, nagu ma ennem ütlesin ka, et me alustasime mingi 90. Lõpus, mina alustasin mingisuguse käputaja inimestega. Ja kui palju meie suutsime igasugused asju korraldada. ma vaatan praegu ka, et ikka vahest ikka imbuvad tagasi ja siis jälle

0: parandanud neid ja siis ikka hoiad nagu pead kinni. Aga mulle nagu tundub, et kunagi oli see kogu see... See oli nagu rock and roll oli rohkem siis kui praegu võtta tatoveerimises kui üldse.
1: Muidugi.
0: Et praegu on läinud hästi selliseks steriilseks, selliseks, mis on muidugi hea, eks? Et, aga selliseks justkui nagu selliseks iluteeninduseks, et nagu minu mõttes paraleel sellise küünetehniku ja tatoveerija vahel on hakkab vaikselt juba üsna selliseks juba sarnaseks muutuma tegelikult. Kuidas sulle tundub?
1: Jah, ma selles suhtes, et jah, kindlasti see kõik muutub. On stuudiot, kus on seda rock and rolli. Mina ütlen selle peale, et enne on selliseid stuudiot, kui sa tahadki, et selliseid, noh, vaata, klientibaas, siis ütleme, niimoodi, on nii palju on meil laienenud. Kui sa oligi kunagi rock'n'roll, siis sul tulidki end rock'n'roll inimesed, on
0: ju. No põhimõtteliselt küll,
1: aga jah. Nüüd on ju väga palju teised inimesed on aru saanud, nii-öelda siis tulevad teistest maailmatest, ei ole väga rock'n'roll, tahavad ka tattoosid, aga sellepärast mina nagu, mulle meeldib, et meil on erinevaid, igal inimesel on oma stuudio nii-öelda siis, mis on võibolla talle nagu siuke tundub, et on mugav ja mõnus ja on siuksed õiged artistid, et ma väga loodan, et need nii-öelda rock'n'roll stuudio täielikult ära ei kao, aga lihtsalt, et meil on nagu valik kõigele, et meil on siin ka Eestis on väga palju siuksed vanakooli stuudiod, mis on väga äge, no täpselt siuksed, mis kunagi olid on ja hoiavad seda hinge üleval, aga samas ongi on olemas ka paraleele, et on olemas selliseid nagu stuudiot, kus ongi teedki hästi siuksid, on rahulike siuked teedki siuksid väikseid töid ja mis väga paljud tänapäeva ka tahavad, aga ma ei ütleks, et see nagu halb on, ma ütlen, et tore, et me nagu areneme, et me saame kõigile seda teenust pakkuda, kes vähegi tahavad seda ja kes, ja, et kõigil on oma koht nii-öelda, et kus nad tunnevad ennast kõige paremini. Aga midagi ole teha, mina olen hästi selle poolt, et ma näen, et on muutused, aga mind ei häiri otsest muutused, ma ei taha need nagu maha teha, sellepärast ma usun, et maailm nagu me liigumegi edasi ja me peame lihtsalt sellega käsi käes käima koos ja kui see ei ole nõus sellega käsi nagu koos käima, et see kõik areneb ja muutub, siis no siis sa jäädki sinna paha tähtlikuks ja nurka kuskile ja vingud, et kõik on halb ja kõik oli enne palju parem ja nagu, et tooge see, ja kindlasti oli lihtsam ja võibolla oli kohati ägedam mingi hetk, aga samas see ei tähenda, et täna päeval siis ei peas olema, et kui sa tahad rock'n'rolli, mine rock'n'roll stuudiosse, kui sa tahad endale nagu ongi tsuke vanakooli kogemus, siis mine vanakooli stuudiotesse ja meil need artiste, vanakooli artiste on väga palju, teeb väga ägedad asju, et tegelikult, et mina usun, et see on lihtsalt tsuke olema nagu rohkem avatud, vaatame nagu kastist välja, et päeva lõpuks on tegelikult äge, et see tattoo maailm ei ole täiesti ära surnud, ja, et tegelikult me ainult areneme, et see on nagu väga äge ja tänu sellele kõigele arenemisele meil on näiteks ongi palju paremad värvid, palju paremad masinad, sellepärast, et me lihtsalt nii jõhkral kiirusel areneme, mis on tegelikult päeva lõpuks on ju, noh,
0: No näge, jah. Kuulis värvid, et vahepeal olid siin ju asjad kõik sellel turul nagu muutusid, eks? Kuidas sa siis hindad seda, kui oled sa siis nagu neid töid näinud, mis on nüüd ära paranenud nende uute värvidega, et palju no, see...
1: See on siuke ilmselt teema, millest ma võingi rääkima hakata. Ma olen hästi nagu avatud, mulle jälle saadeti nüüd uue nagu uus siuke, noh, selles suhtes firma, mis on ammu nagu olemas olnud, aga nad tulid nagu nüüd alles välja enda värvidega, mis on minu jaoks nagu uued värvid siis, mis on minu jaoks siuke positiivne märk, et need värvid, mis tulid kohe välja peale seda uut regulatsiooni, siis oi jumal küll, ma pidin põhimõtteliselt pooled tööd üle tegema. See oli, mitte isegi pooled, see oli nii õudne, et ma nagu kartsin kasutada neid värve ja oligi, et mitte ainult see, et ma ei tea, paranesid halvasti, vaid inimestel nagu päriselt olid reaktsioonid nende värvidega, mis oligi nagu minu jaoks nagu väga äge, et Euroopa Liit võttis ära meilt need värvid, millega nagu kõik oli hästi, paranes hästi ja nüüd me saime endale vastu värvid, millega on niimoodi, et ma päriselt ei julge tätoveerida. Aga noh, nüüd on nagu see, et ma olen nagu avatud. Ikkagi nüüd on see, et nüüd on aega möödas olnud sellest juba, kui need meil ära keelate.
0: Kolm aastat äkki.
1: No jah, piisavalt, et äkki nagu sa suutud võibolla leida mingi paremad lahendused, et mulle saadeti ühesõnaga värvid ja ma nüüd hakkangi testima neid ja mitte kohe klientide peal, et õnneks on nagu need sõbrad ja tuutavad annaad, ei noh, tee mulle midagi, vaata, et proovime ära, aga et ma ikkagi, ma ei, nagu ei tahaks kaotada seda nagu, et äkki nagu usku, et äkki nagu mingisugused värvid on okeid ja head, aga lihtsalt see, ma sain ikka jah, väga nagu, noh, päeva lõpuks oligi see, et mitte ainult siin nagu Eestis kuulisid ju käisid välismõn ka, et kuuled teiste artistide käest, et mis lood need on, no, ütleme nii, et oled peas kinni, oled nagu mingi, et kuidas me peaksime neid nagu päriselt klientidele nagu naha alla panema neid värve?
0: Hästi kummaline, et kui on olemas mingi asi, mingid värvid, mis töötavad juba aasta kümneid, siis tuleb mingisugune ametnik ja ütleb, et see ei sobi. See mäletab, kui selle regulatsiooni mingisugune pojakene oli alles mõttes ja see tuli kuidagi siis välja. Ja siis ma käisin kuskil teles vist ka mingisugus kommentaari selle kohta andmas, et ja see oli veel 5 aastat ennem seda, kui see regulatsioon tegelikult nagu või jõustus. Ja põhimõtteliselt see jõustus täpselt sama koha pealt, kus kohas see asi, see plaan nagu välja tuli, ehk siis selle 5 aasta jooksul ei tehtud nagu mitte kui minagi, vaata. Ja lihtsalt öeldi, et kuupäev kukkus, plaksund on keelatud ja kõik. Et... Ma ei tea, kas milles siis nagu tuli see otsus, et kas siis nagu olid nii palju allergiad või inimestel või mis asi?
1: Mina tean, no ma ütlen ka, et võibolla ma ei ole kõige nagu parem inimene, kes siin on mõned, üks kindel artist, kes oli väga kursis selle kõigega, nii et võibolla äkki üks päev sa saad tema siia, saate sellest rääkida, aga nii palju tean mina seda, et kuna me ikkagi areneme küll, aga mitte nii palju, et meie kui tätoveerijad ei ole või tatuu mingisugused tooted ei ole eraldi kategoorial. Me läheme kategooriasse, kus on siis ilu nagu kõik tooted juuksuritel, kõik muud iluteenindusvaldkonna nagu tooted ja kuna seal keelati mingisuguseid teatuid neid mingi siis komponente või midagi, mis seal sees oli.
0: Mingi aine mingi asjaks.
1: Ja mis lõppude lõpuks oligi see, et kui keelati ära juuksuritel, siis oli ka ju, vaadati meil üle need asjad, mis seal on, et kui meil ka mingisugust ühesõnaga, et mitte, et meid otseselt nagu sihiti, vaid see sihiti nagu kuskile mujale mingisuguseid asju, mida keelati ja meie lihtsalt jäime sinna kategooriasse sisse, et me ei ole nagu eraldi seisev kategooria, et, nagu et vaatame meie asju üle ja ma usun, et see oligi lihtsalt nende jaoks tatuu nagu värvid ja nagu Euroopa Liit ilmselt oli nagu mingi, et meil ei ole aega seal tegeleda selleks asja, meil on palju suuremad probleemid, et lihtsalt keelustame ära, mis iganes on, et see oligi selline tunne, et rahvast ei kuulatud sel hetkel.
0: Ja, et mingi ametnik vaatas, et oi, et siin on mingi probleem, aga kuidas ma seda probleemi lahendan, kuidas ma saaks panna, ehk siis puhas bürokraatiaks.
1: No mina olen alati selles suhtes, et okei, tõesti on nii õudne mingi aine seal sees, no muidugi, küll aga, sorry, kui need uued värvid tulid, siis palun öelge mulle, ma võiks praegu minna sinna ja olla, et nagu, jah, aga nagu nüüd meil on reaktsioonid inimestel. Ma võin siia näite tuua, meil on, mul on üks tüdruk Saksamaal, ta on tätoveerinud põhimõtteliselt terve mu keha ära, ja nende nii-öelda siis jutumärkis vanade toonidega. Ja siis ta ütles ka, et ta oli artisti juures, kes ütles, et ma vajatasin kõik värvid ära, et nüüd on meid uued need värvid, need uue regulatsiooniga, et ma kasutan neid. Ja siis ta oli muidugi, no kui Euroopa Liit muidugi ütles, et ei, siis teeme ära. Ja nad tegid selle tatuu ära, see oli ta esimene siis täielik nagu tatuu, mis oli ainult nende värvidega tehtud. Ja nüüd tal on niimoodi, et sellest on 3 aastat möödas ja ta saatis mulle siis eelmine aasta sõnumi. Ütles, et kuule, et mis ma nagu nendest värvidest arvan, et tal on nüüd probleem, et noh, ilmselgelt tatuu on juba ammu ära paranenud, küll aga iga suvi paistetab see tatuudel üles ja valutab. Mitte see, et vaata, me teame, inimesed teavad seda, et kelle on tatuud, vahepeal ikka tatuu läheb natukene nagu tuleb üles ja nagu läheb nagu sugu tunnetada. Et see on kõik niiskusest, õuniiskusest, väiksest, mida iganes. Küll aga see, et ta valutab, see, et tal on probleem. Ja kujuta ette nüüd, kui see ei lähegi ära, siis ta peab hakkama eemaldama, et seda pigmente endast välja saada, sest et muidu see jääbki sinna. Ja nüüd ongi 3 aastat nagu, et ütles, mitte ükski teine tatuu ei reageeri, ainult see, millel on tehti siis nende uute värvidega.
0: Jah, see on sama point, mis enne, mis te ütlesid, et inimesi ei kuulata, tätoveerijad ei kuulata, eks, et pigem mingi ametnik lihtsalt tuleb, otsustab selle ära ja nii on ja kogu lugu. Eks.
1: Ja kahjuks see oli, jah, see on siuke raske asi, millega me pidime tegelema, et mina näiteks, ütlen siia vahele, et mina olen, kui ma lähen ükskõik kelle artisti juurde, et see on nagu tatuud, mõtlen ka, et sa ei kasuta neid uusi värve mu peal. Sorry, mitte veel. Võibolla 10 aasta pärast kasuta neid värve mu peal, aga mina isiklikult ei julge.
0: Jaa, aga mul on samamoodi, et tegelikult need, ma ei mäleta, mis selle firma nimi meil oli, need pisikesed, vaata, need, mis siin Eestis müüdi. Kas need endast mul kõik prügikasti?
1: Kas need mees olid need siuksed nagu, mitte ümmargused pudelid või?
0: Hästi väiksed siuksed, nagu mingid küünelaki pudelid siuksed pisikesed müüdi.
1: Okei, siis ma ei tea, see oli.
0: Ja nad korraks nagu tulid turule ja siis ma tegin selle mingi paar tööd ära ja siis nad vaan nägin, et paranend tööd, noh, et see pigment oli lihtsalt nii hele seal, et noh, lihtsalt...
1: Kuule, mul tuli mõte. võtame need inimesed, kes kõik otsustasid, et need värvid ära nagu bännitakse, ja võtame need inimesed ja proovime nende peal neid uusi värve. Sellepärast, et sorry, miks meie peame oma vahestele klientidele nagu testima? Sellepärast, et Euroopa Liit ütles, et see on hea. Sorry, mul on nagu enda klientidest nii kahju, et toomegi nüüd siia näiteks, et minul ei ole, mul on üks klient, kellel oli mingi roosa tooni vastu, mingi het tekis mingi reaktsioon, aga see tuli välja ka sellepärast, et me käisime kõik läbi, mis ta tegi. Ta tegi endale raua dieeti. Ta tuuli kolm aastat paranenud. Raua dieet ja nii ull nagu detox oli, et kuna kes teab, see teab, tattoo värvides on raua tükikesed nii-öelda, siis midagi teha, see reageeris. Ja ma olin nagu mingi, okei, aga jällegi see...
0: Kuidas ta reageeris ta?
1: Nagu, aga oli ka see, et paistetas ja siuke nagu, aga kolm aastat ja muidu oli nagu, kõik vain ja kõik oli korras, aga siis kohe, kui ta seda dieet hakkas tegemaks reageerima. Et, ja mingi kindel tool muidugi, mitte terve tattu. Muidu ja lõpetas selle dieeti ära ja kõik läks korda, et selles suhtes, aga jällegi ei ole nagu sellist asja olnud, et nagu jääbki jäädavalt on ja painama sind, et midagi ole teha, et need värvid, mida me oleme siin kasutanud, need on, neid muudeti iga kord, kui tuli mingisugune probleem mingi värviga kunagi, siis nad võtsid väga tõsiselt seda, muutsid ära, vahetasid pigmenti, mida iganes tegid, seal on parandused, eks siis see on nagu, see on nii läbi filtreeritud värvid juba, et see on nagu täitsa, nagu minu jaoks kummaline.
0: Ja sa tõmmati nagu see mingisugusele progressile, hea loomulikule progressile nagu lihtsalt kriips peale, et nüüd ametnik arvab, et nii on õige ja kulu ei arvasta mitte midagi ka.
1: Et jah, ma arvan ka, et see otseselt ei olnud, mitte otseselt, ma olen täiesti kindel, see ei olnudki absoluutselt kedagi isegi huvitanud, et see, et mingit teste teha või midagi sellist, et see lihtsalt oligi. Meil on lihtsam lihtsalt ära keelata, sest et meie läheme kuskil kategoori alla, et kui neil keerata ära, siis meil keeratakse ära ja see tundus, ma olen täiesti kindel, et see on nii väike probleem nende jaoks, et hakata nagu mingisuguseid teste tegema kuskil, et kas see ikkagi on nii halb ja kas ei ole. See on kulukas, see inimesed kellegi peab maksma selle eest. Ja ma arvan, et nad lihtsalt olid mingi, pole meie asi. No reaalselt, sest et see tätoveerimismaailm ei ole nüüd nagu, võtan Euroopa Liidule on nagu nii väike mingi probleem, et see on...
0: Või siis see, et see on läinud kuidagi hästi suureks vastupidi, et nad ei suuda seda kuidagi nagu seda nagu mingitesse raamidesse panna, sest see know-how neil puudub.
1: Ja lihtsalt see ongi, ka,
0: tulebki lihtsalt sirget, et ma ei oska seda midagi teha, paneme need iluteeninduse alla ja plaks samad.
1: Ja selles suhtes ongi, et meil on, ma tunnen ka seda, et meil on väga, väga puudu see, et me kui, me arenemegi ja meid on siin nii palju rohkem nagu suuremaks saame läinud, et meil on vaja täiesti erinevat nagu eraldi seised kategooriat.
0: Ja tegelikult oleks vaja tegelikult ka Eestis seda liitu tegelikult, mida on proovitud teha kas 3 või 4 korda ja see mitte kuidagi mingil põhjus alati ei õnnestu. Et ma arvan, et see oleks tegelikult hea asja, mõttes, et siis me saame ju ise tegelikult ju kaasa ka rääkida mingi tervisekaitsega, kogu nende asjadega, kogu selle turuga üldse, eks? Mitte, et siis me hoiame ka ära see samasel olukorra, kus kohas mingisugune ametnik lihtsalt arvab, et see asja peaks hoopis nii olema ilma, et isegi süübiks siia alla poole, mis tegelikult toimub.
1: Absoluutselt, ma olen väga nõus, et siia teile kõigile, kes kuulavad, et kes see tahaks, et see tõesti, meil on selles puudu ja meil on väga seda vaja, et meil oleks mingi liit siin Eestis olemas.
0: Jah, et võibolla peaks hakkama otsas peale selle lobitööga tegema, aga see lihtsalt väsitab nii õhkrat ära, et tegelikult see oleks vajalik. Ja.
1: Ma usun, et kui võibolla mingit abi kas võib hakkada, et kui me teame, kes see nagu alustab selle aega, ma usun, et terve tattoo maastik on kindlasti väga abivalmis, mis iganes, kuidas iganes aidata saab veel, et oleks nagu ühiselt saame aru, et seda on vajalik ja aitame nagu sellel nii-öelda liidul siis nagu päriselt siis eksisteerida.
0: Jah, et see on ju läinud ju nii suureks ju Eesti kontekstis, et võibolla Saksamaal teeb aasta nii palju välja, kui palju tätoveerijad on, nagu meid on nagu rahvane hästi vähe ja siis kui on tätoveerijad hästi palju, siis siis on võibolla need halvad asjad on hästi kiiresti nagu juhtuma.
1: Võibolla.
0: Võt, aga kuule, aga meil hakkab siin aeg otsa saama sõhitud ja autosid ka.
1: No, praegu on jäänud see väga taga taustal, et ma siin ongi, et mingi aastate jooksul sai ehitatud üks show-auto valmis, nüüd siin 2 aastat tagasi tegelikult importisin Saksa Jaapanist veel ühe auto, mis täitsa seisab.
0: Mis auto
1: see on? See on Nissan S15 ja seisab sellepärast, et ongi muud projekteerid tulid ette, stuudio tegemised ja no muidugi see ka, et sel hetkel, kui ma importsin, me elasime Saksamaal ja siis ütleme nii, et see on praegu jään natuke taga taustale, küll aga ma ütlen endale, et iga asi omal ajal ja praegu on lihtsalt natukene tähtsamad asjad.
0: Kas sa paned ise ka täitsa näpu tõliseks ja teed oma seal asju või sa ütled, et ma sa tahad, et asi läheks niimoodi välja?
1: No selles suhtes, et kõik asju ise ei saa teha, ei ole seda how node on ja ei taha kui mingi, noh, nii-öelda siis kõik täiesti sinna, noh, ühesõnaga, ei taha nagu ära rikkuda kõik on ja, aga mul on selles suhtes nagu hea, et mul on väga palju tuttavaid, kes oskavad ja nii palju kui ma saan, siis ma olen alati kõrval ja tahan õppida, ma olen alati on sellepärast ka, mul nagu see auto seisab, sest et väga paljud on, et jah, aga nagu, ma ei tea, saada see sinna, aga mul ei ole aega, ma tahaks ka nagu näha, nagu okei, jah, ma ei ole seal kõrval, et seda kõike nagu ise teha, küll aga ma nagu tahaks olla seal nii palju, et kui mingiseid asju, kus ma saan osa võtta, siis ma olen seal kõrval ja ma saan aru, mis seal toimub. Et mulle meeldibki see, et ma saan sellest, et ongi, et sa ei pruugi kõike ise osata, küll aga sa saad aru, miks mingi asi midagi, miks kus ta peab olema, miks ta peal see peab olema, miks on see. Et see ongi siuke, et see auto, mis mul ehitati, on ka, mis mul ehitati, aga mis ma olen ehitanud, on läbi niimoodi, et on läbi väga palju nagu abi mu sõpradelt. Mm-hmm. Et muidugi, kui sa tahad üksi jumal äge, pane hullu, mina ütlen ausalt, et see, ma ei ole automehanik, ma ei ole automaaler, mul on lihtsalt see, et mul on huvi autode vastu, eks mul on huvi selle kohta teada, kuidas see kõik toimib, küll aga mul isegi ei ole tegelikult nagu, ma saan ükskord aru, et mul ei ole nagu nii palju huvi, et ma tahaksin 24-7 garaasis olla ja passida. Mul on nii palju muid asju, millega tegeleda, aga mul on... Aga see ongi see ei piirdu ainult seal, et mul on väga palju sõpru, meessoost sõpru, kes lasevad endale autosid ehitada. Ja niimoodi, et nad ise on niimoodi, et nad saavad aru, täpselt samamoodi. Nad on teoorias väga kõvad. Mm-hmm. Nad teevad, kuidas, need how know, et miks see seal peab olema, kuidas nii. Aga nad ei ole ise seda teinud. Nad ongi kas siis kõrval olnud, lastud siis kellegil teiselt teha või siis ongi see, et nad ise teavad täpselt, miks see peab olema seal. Aga kuna ise ei taha pekki keerata seda, siis midagi teha, et nagu olen, mis autot sa muidugi ehitada, aga et ongi, et kui me räägime siin mootorehitusest, et miks, okei, sa võid proovida ise, aga kui sa tahad midagi väga hästi teha, siis sa ju tahad, et spetsialist aitab sind.
0: Jaa, mul oli ka kunagi hobi auto F-150, see oli täiesti kohutus, kus lagunema hakkas, lõpuks ma käisin kuskil lihtsalt esindustes kogu aeg ja siis liputasin sama nagu tubli koer, maksin ära, mitte midagi aru ei saa, mille sa maksan. Mm-hmm. ja siis kunagi käisin Rock FM-is masinavärgi saates, siis Raiko Ausmes ütles väga hästi, et kõige parem F-150 on sõbra oma.
1: väga hea.
0: Mina lajusin seda nagu oma raha peal täiesti ära, et peale seda ma püüsin oma auto vaja, mõtlesin, et aitab, ei.
1: Jaa.
0: No võt, kuule, aga nüüd sai see teema üle käidud korraks niimoodi, et ja meil ongi nüüd aeg otsas. Aitäh, Kormel Sõrmused tulid ja edu sulle siis, ma julgen väita, et ainukeses Eesti stuudios, millel on merevaade.
1: ja tulge külla, saate näha ilusaid laineid seal. Mm-hmm. Ja aitäh, et kutsusid ja väga tore oli sinuga vestelda.
0: Nii et, samad sõnad.
1: Ja
0: võt, aitäh.
1: Ja, aitäh.
0: Sellega tõmbame täna selle saatele joone alla. Aitäh Karmelile, et ta läbi astus ja oma tegemistest rääkis. Kui tätoveerimine on sulle südame lähedane teema, siis loodetavasti said siit midagi kõrva taha panna. Aitäh ka sulle, hea kuulaja, ning ma väga loodan, et me kohtume juba järgmises saates. Seniks aga, nagu ikka, jääge loovaks. Tšau!

0: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Millised on meie noorsootöötajate väärtused ja professionaalne identiteet? Nende ootused ning tunnustamisvajadus, eriala õppimise populaarsus. Miks on suur kaadrivoolavus ja mida näitab võrdlus naaberriikidega? Saates on Narva Kolledži noorsootöö nooremlektor Birgit Villum. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
0: Paaris.
2: Mäng.
0: Paaris mäng.
3: Tervist, head kuulajad. Alustame Paaris mängu saadet. Ja kohe tutvustan teile ka tänast külalist Merilin Pärli. Tere.
2: Tere.
3: Sa oled kultuuri ajakirjanik ja nüüd värskelt mõned nädalad ka siin meie majas töötanud.
2: Täpselt kuu.
3: Täpselt kuu. Aga äge. Võibolla on kuulajad näinud sind televiisorist, kuulnud raadiost. Vaatasin, et sa oled mõne preemia saanud oma ajakirjaniku töö eest. Üks Bonnieri preemia on 2019 ja üks uudisloo preemia aastast 2023. Ja ma palju rohkem ei osanudki su kohta internetist leida. Et sa liiga palju ei ole jaganud, aga võibolla täna saame see kohta midagi teada.
2: Võibolla.
3: Aga eks me täna räägimegi ju eelkõige muusikast ja hästi palju toredat muusikat oled sa ka ritta seadnud ja sain ka natuke riielda, et see ei ole nii lihtne nii vähe muusikat saatesse panna, aga ma olen sellega harjunud, see ülesanne on raske. Aga mis siis? Siis saavadki valitud võibolla kõige paremad ja kõige mõnusamad. Näiteks Mahavoki lugu on läinud aastad. No on läinud aastad, millal mina seda lugu viimati kuulasin.
2: Mahavokiga on selline lugu, et Kare Kauks oli minu lapsepõlves niisugune esimene iidol, keda ma armastasin, kuulasin, naabritüdrukutega mängisime pop-tippu. Ja siis mina alati valisin need lood, mida Kare Kauks esitas. Ja seetõttu on Mahavokil minu elus alati selline eriline koht. See oli ka esimene nii-öelda täiskasvanute muusika kontsert, kus ma käisin. See oli Mahavok 10 Estonia kontserdisaalis. Nii et seetõttu Mahavok.
3: No see lugu on 80-ndate keskelt ja vaatsin, et 1982 Mahavok sai Tartu muusikapäevadel sellise tuleviku lootuse preemia. Eini Vaikma selle bändi taga oli ja tegelikult Karega läks kuidagi niimoodi, et ühel hetkel kadus täitsa lavadelt ära ja mõned üksikud korrad on ta niimoodi tagasi tulnud.
2: No ta on tegelikult sellest ju rääkinud ka, et tal tekisid tugevad hääleprobleemid, aga ta on ju ikkagi meie praegusi lauljaid välja koolitanud laulu õpetajana ja see on ka väga suur panus. Aga kuidagi ta oli sümpaatne ja ongi sümpaatseks jäänud.
3: Ja võibolla ongi aga sellepärast, et neid lugusid ei olnudki nii palju, siis iga lugu on oma, et väärtuslik. Vaatsin, et juba 2013 Mahavok sai kuldse plaadi panuse eest Eesti popmuusikasse ja 2019 Eesti muusika auhindade kaalal samamoodi panuse Eesti muusikasse, et ikkagi on tunnustatud seda bändi ja ka Karet loomulikult ja vaatsin, et see alg tuumik, sealt on alles lisaks Heini Vaikmaale veel Kalevaas ja Raul Arras, et nad on vist koos mänginud varsti pea 50 aastat.
2: Igal juhul kindlasti kauem kui minul eluaastaid siieni olnud. Ja tegelikult juba Heini tütar laulab.
3: Ja ka Kare tütar Kea ehk Keter Orave, samamoodi ja Heini Vaikma tütar Anett Vaikma ju ka laulab ja eks nad on tublid mõlemad, aga kuidagi ikkagi praegu ei tihka veel nagu Kare Kauksiga kõrvuti panna, ma ei tea.
2: Nad on erinevad.
3: Eks nad on erinevad ja võibolla see Kare koht on meie kuidagi nooruses selline tähtis. Ja
2: siis ikkagi olid staarid teistmoodi.
3: No kuulame, kes ei ole ammu kuulanud. Mõnusad sõnad on siin imeliselt lauldud aastal 1984, kui Mahavok tegi loo. On läinud aastat.

0: Kare Kauks on läinud aastat ja ta oli omamoodi stiiliikoon ka selle peapaelaga või kuidas sa ütlesid selle kohta, et selline aeroobika esteetika või?
1: Jah, nii seda võib nimetada Jane Fonda 80-ndatel sellele alguse pani, kui ta aeroobika massidesse tõi, siis olid ju retuusid ja trikood ja säärised ja peapaelad. Ja need jõudsid siis massidesse, nii-öelda massikultuuri.
0: Ja eks seal olid ka sellised spordimaailmas, mina mäletan, Björn Boril oli selline peapael ja võibolla oli neid teisi ka, kes kasutsid. Tegelikult selline praktiline asi sporti tehes, et sul ei voola higi silmadesse, aga...
1: Muusikas samamoodi, kontsert võib olla ikka üsna nagu trenn.
0: Jaa. Noh, eks naised kasutasid ka võibolla nagu selle soengu ja mingi sellise elementina, et kuidagi juuksed siis on paremini ja eks seal on võimalikud variantid ja... Ota olid sellised ajad, jah. Tegelikult me jääme sinna aegadesse veel, kuigi ma tahtsin selle mahavaki kohta öelda, et kui meil oli aegade kõige esimene paaris mängusaade, siis seal ka mahavak tegelikult kõlas, et selles mõttes on päris tore tagasi mõelda, aga ei olnud see lugu, oli üks teine lugu, kes tahab otsiga üles uurige välja, mis seal võis olla. Aga samamoodi kuum bänd 1980-ndatel, Proov 583 ja nende üks oli ste Tea Paluoja, aga teda me täna ei kuula, vaid hoopiski Hillar Nooralti lugu Trooja vari.
1: Selle looga tuleb jälle meelde lapsepõlve niisugune eremälestus, miks ma selle looga valisin, et siis oli selline menukas telesaade Pop Tip, nagu ma juba enne rääkisin, lapsena mängisime sõbrannadegagi seda mängu, sest olid sellised mängud siis. Ja tookord tuli seal esitamisele see Trooja vari Hillar Norralt ja see lugu lihtsalt selline nagu sähvatus, kui see kõlama hakkas, see lõi ikkagi hinge kinni, see oli midagi nii teistsugust, mida ma ei olnud varem kuulnud ja ma siiani aegajalt kuulan seda lugu üle, sest minu on tegemist täiesti geniaalse looga. Ma ütleks, et see on selline võibolla siis Eesti versioon Bohemian Rhapsodist, et see on lihtsalt nii võimas lugu. See on ja võimalt... muidugi Hillar Norralti täiesti fenomenaalne hääl.
0: Jaa. No võt, teda meil kahjuks enam meie olgas ei ole. 1960 ta sündis ja suri 2019, nii et juba hea mitu aastat tagasi. Ja no ta oli selline progefänn ja ma ei tea, kas nüüd see on Andersen oli tal oma Jessiga nagu otseseks eeskujuks või mitte. Natukene tema moodi ta laulis, aga tõesti Eesti muusikamaastikul niisugust asja polnud varem olnud ja noh, võibolla, et siia maani ei ole tegelikult.
1: Ta on ikkagi jah, jätnud sellise väga omanäolise jälje ja minu mõelest ei ole see lugu oma värskust kaotanud, et kõlapilt on selline, mida nüüdki viljeldakse, et väga teistmoodi ja noh, niisugune sündpop.
0: Ja huvitav näiteks, et seal olid juba paljud ilisemad tuntud muusikud seal bändis kaasas ja üks nendest oli Jüri Masurtšak, kelle poeg Olli ju praegu siin ilma teeb, eks ole, noh, rääkimata, et seal olid siis Lauri Laubre ja Indrek Patte ja veel paljud teised teabaluoja me juba ka mainisime.
1: Lauri Laubre muidugi oli pikalt Marju Läniku helilooja ja produtsent.
0: Et see Pro 583 asutati siis 1984 ja alguses tegi selliseid kavereid ja siis tegid juba oma loomingut ja 87 see asi hakkaski otsa saama, oli veel siis Linnu tee, oli seal B3 ja siis kes läks mahavokki ja kes läks siis Urmase Lendri juurde mängima ja pudenesid laiali kõikide teiste bändide vahel, aga võt mõned ägedad lood ikkagi endast maha jätsid ja üks on siin täna meie ees, see on Trooja vari, ensemble Proov 583 ja solistiks siis Hillar Norralt.

0: Boris .
1: mäng .
2: Pro 583 Trooja vari , selline progemaiguline lugu . Ma ei tea , palju sa seda proget kuuled muidu ?
1: Mul on väga lai muusikapalett , et ma ei kuula ainult mingit üht stiili . Ja seetõttu ma niimoodi piiritleda ei oska , et kui palju ma nüüd üht või teist stiili kuulan , et ma kuulan neid lugusid ja neid esitajaid , kes mulle meeldivad ja need võivad olla tõesti väga-väga seinast seina .
2: Et ma ise olen samasugune , et ega noh , see stiili määratlus on teinekord noh , nii suvaline , et võid ju vaadata , kuidas artist ise ennast määratleb , aga tegelikult eks see muusika räägib iseenda eest . Me lähme enam-vähem nagu niimoodi kronoloogilises järjekorras ja me oleme veel seal möödunud sajandis kinni , aga jõudsime otsapidi 90-ndatesse . Bändi nimi on Vennaskond ja lugu on Disco .
1: Noh , Vennaskond on minu elus ikkagi üks väga oluline ja suhteliselt pikk peatükk . See oli teismelisena mu lemmikansambel ja ma ikka käisin üksvahe kõikidel Vennaskonna kontsertidel , alati olin esireas keskel , teadsin kõiki lugusid peast , loomulikult on mul kõik Vennaskonna noh , toona siis kassetid olemas ja seal noh , see oli lihtsalt muusika , mis kõnetas ja kõnetab siiani , et ikka on tore vahel Vennaskonda kuulata . Disco on lihtsalt väga teistmoodi lugu ja mulle meeldivad kõik need Vennaskonna lood , ükskõik mis stiili nad esindavad , et lihtsalt disco on ka Vennaskonna diskograafias , kui nii võib öelda , väga teistmoodi lugu .
2: no on teistmoodi jah , see 90-ndate keskpaik oligi vist nende või noh , ütleme selle möödunud sajandi mõttes hiilge aeg , kui nad tegid need suured hitid , eks ole , Pilleriin ja insener Kaarin ja mis nad seal kõik olid . aga disco on jah , selline , ausalt öeldes ma kujutan ette , et kui mindi stuudiosse ja

0: kõik on tegelikult Mait Vaik kirjutanud. Mait Vaik on jah paljude sõnade autor. Roy Strider, kes hiljem tuli, tema on ka veel kirjutaja tüüpe.
1: No minu vennaskond on Roy Strideri eelne.
0: Okei.
1: Okay. Aga no teismelisena mul olid ikkagi paksud kaustikud väljalõikeid täis kleebitud, et kõik, mis Eesti perioodikas ilmus, ma käisin rahvusraamatukogus neid materjale otsimas ja paljundamas ja kleepisin kõik välja, et ma olin ikka väga pühendunud ja ikka selline number üks fänn.
0: No siin peaks küll olema, et Allan Vainola on muusika ja Mait Vaik sõnad nagu paljudel teistelgi nende lugudel. Aga no võt jah, kuidagi noh, need disco klisseed siin sees on kuidagi naljatlevad. Need annavad
1: mänguline.
0: Sellise, jah, nad annavad oma atmosfääri, aga no see on ilmselgelt vennaskonna lugu ikkagi. Et siin ei ole midagi, et selline mõnus meenutus möödunud sajandi 90-tesse. Vennaskonna, noh võibolla 3-4 vennaskonna kõige kuulsama loo hulgas on see disko ikkagi, eks ole?
1: Ma ei julgeks nii öelda.
0: Ei julge?
1: Ei julge, et on ikkagi Pillerin, Insener Kaarini hüperboloid, Õhtud Moskva lähistel,
0: okay,
1: mis
0: see,
1: tegelikult jah. Oli mu number üks lemmik laul ikkagi tollal kindlasti. Et ma ei tea, jää hüvasti mu Kopenhaagen, Riia mu arm. Mm. Neid väga kuulsaid lugusid on neil väga palju. Et ma ei julgeks teda sinna top 3 kuulsamatest panna.
0: No ütleme siis esi kümnes.
1: No võibolla.
0: See on vennaskond ja nende lugu. Disko.

läbi mööda teel, mille algust enneva täna ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi vähemalt.

sigaretti võta. Rohkem ei tarvita sõnum, oleks pudelik ja kohe. Sellega lõpel me juttu. Muusika mängida kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu, on lõppenud aastal nuttu.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

0: No sellised võibolla sealt pigem sealt 80-test pärit disko klišeed, mida me jäime siin ka kuulama ja sa ütlesid kuidagi, et see, nagu, see sünd kandis meid läbi kõik nende kolme loo niimoodi edasi.
1: Just, et alustasime mahavoki sündikäikudega, jätkas proov 583 ja nüüd jõudsime vennaskonnani. Nad olid kuidagi jah, loogilises jadas.
0: No peaks olema Kaspar Jantsis seal see süntesaatori põlur neil. Aga... Sa ütlesid ka seda, et tegelikult üks põhjus vennaskonda kuulata on ikkagi sõnad, et neil ei ole ühtegi lugu magedate sõnadega.
1: Mait Vaik on minu mõelest suurepärane luuletaja ja ta ei ole ju ainus, et on ka Trubetski sõnu väga palju. Et jah, üks vennaskonna käekirju on see, et nad ei tee mõtetuid lugusid, et iga loo aluseks on ikkagi luuletus, millel on vägagi kandvad mõtted. Ja siis teine asi, et noh, vennaskonda ei saa kellegi teisega segi ajada, sest noh, Tõnu Trubetski hääl on see, mis seda nii selgelt eristab ja ma ei kujuta ka ette, et teda saaks välja vahetada, siis ei oleks enam vennaskond. Et just sellisena, nagu nad kõik seal on, iga üks oma isiksuse ja annetega kokku annavadki selle unikaalse kompoti.
0: Ja tegelikult siin loos, jah, peaaegu 2 minutit lasti oodata enne, kui Trubetski siis seal sõna sai, eks ole?
1: Väga ilusti kasvatati ja siis tuleb selline nukker sissepoole suunatud Trubetski hääl, mis on muudkui selle oopuse otsa sinna keritud ja siis hakkab oma lugu jutustama.
0: Ma mõtlen, et praegu tule meelde, kes see seda ütles, aga keegi ütles kuidagi nii, et see on nüüd intro, mis ka intro on, eks ole?
1: Just. Mulle meeldib, kui lood kerivad, koguvad ennast ja sul on kogu aeg seal midagi kuulata.
0: Et see oli siis 1994 võluri tagasi tulek selline märgiline album, kuigi vist algselt tõesti kassettina välja antud, aga neid on hiljem kogumike igast asja on välja tulnud, eks ole?
1: Jaa, minul oli väga vaene lapsepõlv, mina sain ainult kassette osta, mul ei oleks olnud CD-plaati kusagil ka kuulata, et mul lapsepõlvest CD-mängijat ei olnud, oli üks kassettmakk ja siis neid kassette, ma ikka ootasin alati, millal vennaskonnal uus kassett välja tuleb, see oli alati sündmus.
0: Kui nüüd need esimesed kolm... nii esitajad kui lugu olid paljudele tuttavad, siis see järgmine on midagi võibolla sellist avastamisväärset. See bändi nimi on Tallas ja see lugu, kuidas öeldatakse, Raj Kapoor.
1: Raj Kapoor, just. See on Eesti bänd. Imeline indie bänd, mis 90-ndatel tegutses. Ja minu mõelest... mis seda just iseloomustab, et ta on siia nii värske kõlaga, et ta ei ole nii-öelda moraalselt vananenud. Ma kuulesin Tallast ja ka Boraksit sinna kõrvale väga palju. Ma ketrasin nende kassette ribadeks.
0: Juba siis 90-ndatel, kui nad olid nagu tegutsevad.
1: Kooliplikana. Et nad olid mul väga suured lemmikud ja... Selles Dallases mängis Tauno Pääslane, minu endine kolleeg, kes augustis kahjuks meie hulgast ootamatult lahkus. Käisin temaga koos ka võtetel ja mul on kohutavalt kahju, et ma siis ei teadnud, et tema on selle muusika taga. Ma oleks temaga sellest rääkinud ja... mu silmad nii-öelda avanesid või viisid otsad kokku alles pärast seda. Ja nüüd ma jälle kuulasin terve selle Tallase Raj Kapoori plaadi läbi, et noh, üks 10 aastat oli mul viimasest kuulamisest möödas ja ka Boraksi sinna otsa, et oma need nii-öelda lapsepõlve lemmikuid jälle kuulata ja hinnata, et kuidas nad nüüd kõlavad. Ja noh, raske oli jälle valida pala, aga mõtlesin, et võtaks siis selle nimiloo, kuigi just kõik suurepärased lood ja tõesti kõlavad ime hästi ja selle laulja Kristi Kindeli hääl on kuidagi nii selline helge ja ilusa kõlaga, et soovitan kuulata.
0: No lisaks mainitud kahel on selles bändis veel siis mänginud Holger Loodus, Ivika Noopia, Allan Amberg, võtsin, et 1, 2, 3, 4, 5 plaati kokku andnud välja, siis viimane siis Delay Lama 2003 ja siis sai see nende reis otsa ka tol korral, aga huvitaval kombel jah, käisid nagu need indie bändid mitmed on, käisid ikkagi seal Põhja-Ameerikas ja Kanadas esinemas ja noh, mingi väike lootus oli ka võibolla läbi lüüa, eks 90-tel tundus, et nüüd kogu maailm on lahti ja me lähme sinna Ameerikasse ja näitame neile, kuidas muusikat peab tegema. No, reaalsus võibolla ei olnud nii lihtne.
1: Kanadas nad tegelikult lõidki läbi, aga siis nende agent seal arvas, et võiks ikkagi USA's, täpselt New Yorkis ka proovida. Aga New York suur õun oli nende jaoks liiga suur amps ja seal nad kuidagi kadusid ära ja selle peale see nende esindaja seal, noh, nagu ma olen kuulnud, oli langenud sügavasse depressiooni ja ära kadunud ja selle peale, noh, see kulutas kahjuks ka bändi läbi, et nad ei jaksanud enam, nad läksid kahjuks laiali selle peale. Et sellest on kahju, aga tõesti see kompott on imeliselt säilinud. Ja kolmas suur lemmik tollest samast ajastust oli Luke, kes nüüd just ju ka sel aastal andis uuesti oma selle vana vinüüli välja. Käisin isegi sellel esitluskontserdil ja soetasin selle vinüüli, nii et need ammused lemmikud kõnetavad mind siieni.
0: Kas sa seal ERR-is olemise ajal äkki Rein Fuchsiga ka kokku puutusid, kes on selline indimuusika isa ja Sex Soundi plaadi firmas seal neid asju välja andnud ja produtseerinud?
1: Paraku mitte. See on nii suur organisatsioon.
0: On küll, jah, päris suur.
1: Ja väga erinevad majad ja osakonnad, et kõikide inimestega ei ole ja kokku puutunud.
0: Igal juhul Rein Fuchs väga huvitavalt rääkis ka sellest indimuusikast. Küll Tallast minu arust me ei mänginud, aga tema plaadi firma Sex Sound on Tallase plaate ka teiste hulgas välja andnud. Täna siis aastast 1995 Tallase plaadilt Raj Kapoor, sama nimega lugu Raj Kapoor.

0: paaris
1: mäng
0: Tallase Rõgu. Raj Kapoor täna on paaris mängus külas Merilin Pärli, kultuuriajakirjanik ja meie oma Kuku Raadio saatejuht. Rääksime veidi kassettidest, mis on vist nüüd peaaegu, et mineviku vajunud, kuigi nad kuidagi kuskil veel hingitsevad. Aga kus sa praegusel hetkel muusikat leiad ja kuulad?
1: See on minu mõelest Spotify ajastul keerulisemaks muutunud. Et ma kuulan raadiot üsna palju ja siis kui mõnest raadiojaamast tuleb mõni lugu, mis mul kõrvu hakkab, siis ma kasutan Shazamis, ma saan teada, mis lugu mängib. Spotifyst otsin nad üles ja noh, siis Spotify ju omakorda soovitab midagi ja noh, eks Spotifys ma põhiliselt kuulan. Aga jah, uue muusika leidmine on muutunud tänapäeval küll, jah.
0: No aga eks sa kultuuri ajakirjanikuna oled ka kuidagi nagu selles skenes sees ikka siit sealt kuuled, et võt see on lahe ja võt see on huvitav ja...
1: Ma käin näiteks Tally Music Weekil ja seal mulle meeldib minna niimoodi suhteks prompt kuskile kontserdile, sest üks asi on kuulata salvestust, teine asi on live. Mõni bänd on laivis palju parem ja mõni bänd on jälle salvestuse peal palju parem. Aga niimoodi võib leida endale uusi lemmikuid ja kindlasti neid, kellel silm peal hoida. Teine asi, et... Paavli kultuurivabrik toob väga palju ägedaid artiste ja siis ma seal käin aegalt kontsertidel ja siis muidugi mingisugused muusikafestivalid. Et see on jälle hea koht, kust uut muusikat avastada. Et kahjuks enam ei toimu Ida-Virumaal mägede häält. Seal ma käisin mitu aastat ja tutvusin jälle mingisuguste uute põnevate artistidega välismaalt Eestist ka. Nii et jah, ma arvan, et kindel soovitus on otsida, kui on näha, et kellegi kontsert tuleb otsida ta näiteks Spotifyst üles kuulata, et kas hakkab midagi helisema ja siis minna kohale ja kuulata.
0: Nagu ma siin niimoodi kronoloogilises järjekorras lähme ja 90-tes oleme, siis järgmise artisti lugu on ka sealt pärit, see on Björki lugu, Violently Happy, selline Islandi hääl.
1: Björk ilmus mu ellu tõesti 90-te teises pooles, jällegi koolitüdrukuna ja see Violently Happy oli... Esimene lugu temalt, mida ma kuulsin, niimoodi teadlikult, et kui see lugu kõlas, siis lihtsalt lummas mind hetkega ja kogu see Björki esimene plaat debut kõnetas mind, et see plaat ikka oli mul toona siis ka kassetina peas. Ja neid lugusid ma ikka ka siieni kuulan. Jällegi, nii nagu Kristi Kindel Tallasest oma sellise täiesti äravahetamatu häälega, ka Björk on ju niisuguse täiesti unikaalse häälekõlaga, et niisuguse lapseliku häälega ja samas tema, ta ongi hästi selline nagu vastuoluline tundub, eks ju, et just kui nagu nunnu ja teisest küljest jällegi ju selline tugev ja kift naine väga eripärase käekirjaga. Ja tõesti, Björki looming ikka käis minuga väga pikalt kaasas.
0: No Björk jah, kuidagi tundub selline väga impulsiiv, ekspressiivne kohati või tal on sellised energia plahvatused.
1: Suurem kui elu.
0: Jah, et ta suudab ka niimoodi vaikselt laulda teine korda, aga võibolla mitte liiga kaua ja vahepeal toimub midagi täiesti sellist, jah, nagu sa ütlesid, üle elu suurust. See lugu ka natukene kui kuulata, millest ta siin räägib, et see võibolla ka kirjeldab veidi tema elu, et ta just kui on suhtes seal ja siis kui see partner on liiga kauaks kuskil ära jäänud, siis ta nagu tunneb, et tal energia koguneb, mis tahab nagu välja pääsu ja ütleb, et siis kui lähed ühele tringile, siis sa ei võta ühe, vaid võtad 97 tekiilat ja kui sa lähed lõbutsema, siis see lõpeb sellega, et te hüppate katustelt alla ja ühesõnaga on täiesti
1: kaos
0: on ju ja võibolla kas see, noh, ma ei tea, eks see Björki looming ja võibolla loomemeetod, noh, ma küll täpselt ei tea, aga noh, võibolla on see ka natukene selline, et
1: kaotiline.
0: Seal võib juhtuda mida iganes kõige paremas mõttes, eks ole.
1: Aga tema helipilt või kõlapilt on selline, et kui sa paned silmad kinni, siis sul hakkab mingi pilt silmes liikuma, tekkima ja see on see, mis mind just tema puhul võlub. Et need on sellised sügavad helimaastikud, mida ta suudab luua.
0: No Björk, päris nimega Björk Gudmundsdottir, 1965 on tema sünniaasta ja loomulikult on ta selle Islandis suure ordeni kavaler OTF ja juba 11 aastaselt ei püsinud see muusika tema sees. 21 aastaselt oli ta Sugar Groupsi solist ja siis tuligi see plaat debut ja sealt järjest uusi plaate ja loomulikult ei mahtunud ainult sinna muusikasse, vaid ka filmi ja ta on ju Lars von Trieri filmis Tantsi ja pimeduses mänginud ja Cannes filmifestivalil parima näisnäitleja auhinna võitnud ja ka Oscarile kandideerinud I've Seen It All looga on olnud keskkonnakaitse eestkõnele ja noh, ta on jõudnud igale poole ja kõikele.
1: Ja ka Eestisse Sugar Cubesiga, kui nad Linna Hallis esinesid. Mina kahjuks sellel konsertil ei olnud.
0: Mina ka ei olnud. Võt, kudagi läks nii, et minu 90-ndad on muusikas tegelikult kadunud. Mina olin siis noor, lapsed olid väiksed, kõik elu tahtis elamist ja kõik, tollel kümnendil oli just kui kõik muu tähtsam. Nii et praegu pean jah tagant järgi kuulama. Aga Björki muidugi teadsin siis ja tean ka nüüd ja vaatasin, et see on koostöös tehtud produtsent Nelly Hooperiga, kes on teinud koostööd näiteks Sinead O'Connori, U2, Smashing Pumpkins ja veel paljude teistega. Et selline muusikaline, selline natuke 90-te kõlaga, selline hea minekuga tümakas on seal taga ja siis Björk seal oma asja selle peal improviseerib.
1: Sireeni häälega.
0: Sireeni häälega. Paneme käima Björki loo Violently Happy, see on aastast 1993.

0: tegelikult üle kuulates, noh, ikkagi Björk hoidis ennast siin täitsa nagu kontrolli all vaelduseks. Kuigi ta oli noori ja energiline kindlasti.
1: No see on selline hea kontsentreeritud energiaga lugu, väga võimas lugu.
0: Järgmiseks panen ma siit omalt poolt ühe loo ja see on võibolla inspireeritud sellest, et ma hakkasin mõtlema, et noh, kui Islandil on Björk, kes võiks Eestis olla ja mõtlesin, et äkki Eestis on meil Siiri Sisask, kes on ka väga tugeva natuuriga, aga võibolla teistmoodi, et võibolla rohkem seda energiat suunab kuidagi sisse poole.
1: Ma ei ole nii kindel.
0: Või sa ei ole nii
1: sisse
0: kindel?
1: Poole. Minu mõelest on ikkagi üsna ekspressiivne ja selline välja poole ja ikkagi niisugune värvikas.
0: No kindlasti on värvikas ja kindlasti on ta selline, kes ei jäta kedagi ükskõikseks ja võibolla samamoodi ka Björk võite ta armastada, võite ta vihata, aga see kuidagi ei saa nagu olla ükskõikne, et taha lasta olla. Siiri Sisask üks minu lemmikud on ja ma ei saa ka öelda, et ma kogu loomingut väga hea meelega kuulan, aga on mõned plaadid, mis nagu on eriti head ja ma olen nõus mitu korda järjest kuulama, kuigi ma väga noh, need on väga harvad lood, mida ma suudan mitu korda järjest kuulata või vahepeal nagu tahaks midagi muud, aga võt Siiril on selliseid lugusid ja täiesti juhuslikult, kui enam rääksime, et kust muusikat leida ja võt sellest kuu lõhna plaadist 2005. aasta omast, no ma tollest ajast seda plaati ei mäleta, aga võt kuidagi Spotify's, kuna ma olin jälle vist Siirit kuulanud seal, siis ühel hetkel viskas selle loo ette kuu lõhn hästi laheda tekstiga, nagu Siiri lood ikkagi on ja see lugu, no siin teevad kaasa veel Oleg Pissarenko ja Taavo Remmel ja see lugu, kui ta algab, seda kulgeb niimoodi natuke nagu Leonard Coheni moodi, et seal on selline suhteliselt minimalistlik taust ja siis hästi võimas laulja on peal, aga kui noh, Cohen on selline enne kõike poet ja siis alles laul ja siis Siiriga on ikkagi vastupidi, et on kõigepealt laul ja siis tulevad kõik need teised asjad. Aga midagi võis neil ka natukene ühist olla. Ja võibolla on ühist ka sellist, et siin on kuidagi nagu natuke sellist nukrust tunda ja võibolla siin suve lõpu sügise alguses tohibki veidikene nukker olla ja mõelda, et näed, see mõnus suvi on läbi ja natuke peame nüüd seda jahedat ja külma siin kannatama, aga noh, küll see uus suvi ka tuleb. Mul oli sellel suvel kindel plaan jõuda. Siiri korraldab seal oma kodus neid mõnusaid kontserte ja ma mõtlesin, noh, et ma nüüd sellel suvel võtan kätte ja lähen sinna. No jälle ma kuidagi ei jõudnud nii palju neid tegemisi oli, aga ma loodan, et neid kontserte tuleb veel, aga siis, kui jah, ei jõua sinna kontsertile, siis saad alati leida üles selle laulu konserveeritud kujul, nii nagu ka siin täna. Paneme järgmisena peale siis Siiri Sisaski loo. Kuu lõhn aastast 2005.

Oase loyal, hilisele nae, pegasus perut.

0: Paaris
1: mäng.
0: Saade on Paaris mäng. Tänane külaline Merilin Pärli. Kuulake ka tema uut saadet Kultuurimaja. Mis päeviti see sul oli?
1: Kolma päeviti kell kaks.
0: Ja täna siis on meil enamus lauludest on Merilini valitud, nii nagu see järgne lugugi. Me oleme ikkagi seal enam-vähem sajandi vahetuse kandis. Aastat 1994 on see, kui Portishead tegi loo Glory Box.
1: Sellega on samasugune lugu kui Björki looga, mida me ennist kuulasime. Et, tuli üks sõber külla, pani plaadi peale ja esimene lugu, mis kõlas, oli Portisheadi Glory Box. Et kui need esimesed noodid seal kõlama hakkasid, siis selline kui elektrilöök, et see kuidagi lummas mind esimesest taktist peale ja ma ei olnud midagi nii ilusat, nii võimast, nii puudutavat kuulnudki. Ja kogu see Portisheadi plaat on täpselt sama võimas Beth Gibbonsi imeline, jõuline hääl ja kogu see trip-hopi meeleolu, see kuidagi kannab ja hoiab ja läks väga noha vahele. Ja tema tuli mu ellu umbes samal ajal kui Björk.
0: Ta laulab tõesti hästi sugestiivselt ja ta siin kuidagi ütleb niimoodi, et give me a reason to love you, give me a reason to be a woman. Ma ei teagi, mis ta täpselt mõtleb, kas ta teed igatseb ikkagi armastuse järele?
1: Ma ei taha kunagi niimoodi laulusõnu ribadeks analüüsida, et minu mõelest muusika üks võlusid ongi see, et seal sees on mingi saladus või et iga üks võtab sealt enda jaoks midagi isiklikku. Minu jaoks üldse muusikast rääkimine on üks isiklikumaid asju üldse, sest muusika on hästi isiklik, muusika kuulamise kogemus on hästi isiklik ja ta on ikkagi nagu taustaks mingitele elusündmustele, eluetappidele. Et seetõttu ma arvan, et hea laulutekst, nii nagu ka hea ilukirjanduslik tekst raamatust, avabki end iga ühele erinevalt, et ta tähendab erinevaid asju ja seda ei pea lahti rääkima, sest see võib olla avab inimesest neid laekaid, mida sa kõigile ei taha avada.
0: Igal juhul siin siis vihje. No, kuulake neid sõnu ja mõelge, mis teile tundub, mis on see, millest Beth Gibbons siin laulab. See bänd läks 1997 nagu otseselt laiali läinud, aga läks pausile. Aastal 2005 tuldi pisut kokku, tehti mõned kontsertid ja tehti ka üks uus album ja siis oli jälle vahetuva eduga pausiga. Aga mis on huvitav näiteks, et aastal 2022, kui algas Ukraina sõda, siis nad tulid kokku Bristolis, kui oli see Ukraina põgenike heaks selline kontsert ja tundsid, et sinna nad tahavad panustada, et au neile selle eest. Ja vaatasin, et 2024 nende solist Beth Gibbons on välja antnud soolualbumi Lives Outgrown, nii et muusika tegemine jätkub siia maani.
1: Jumal tänatud!
0: Aga siin siis nende debüütalbum Dummy oli see aastal 1994 ja siit Portishead Glory Box.

0: jäime siin Merilindiga nautima, kuidas see lugu stuudio kõlaritest kõlab ja selline hiiliv algus ja siis järjest tuleb sinna jõudu juurde. No selle kohta on öeldud, et see meenutab nagu neid spioonifilme, veidikene see atmosfäär või selline igatsev Gibbonsi vokaal. No mingi igatsus seal sees igastahes on, aga...
1: Absoluutselt, nii nagu ka Björki loos.
0: Jaa. Neid võib selles mõttes täitsa võrrelda küll, jaa. Kus juures, ma ei tea, lugesin kuskilt, et bändile endale see trip-hopi termin üldse ei meeldinud, aga et me seda juba ka siin arutasime, et me neid silte liiga palju panema ei hakka, aga seda järgmist bändi oleks küldse raske sildistada, aga ja eriti seda meest, kes seal selle bändi taga oli tol ajal. Kui me rääkima Vaiko Eplikust, hakkame rääkima tema bändist Claire's Birthday ja lugu on Venus. Me jõudsime sajandi vahetusse.
1: Me jõudsime, jah, ja sellega Claire's Birthdayga seal sajandi vahetusel sai algus minu elus siis Vaiko Epliku loomingu periood, mis kestab siiani. Et nii geniaalset, viljakat, põneva käekirjaga autorit kui Vaiko Eplik nagu naljalt teist ei ole, et siia maani käin sageli tema kontsertidel ja noh, siia oleks võinud üks kõik, millise Vaiko Epliku loo panna, väga raske valida, lemmikuid on tohutult, aga ma mõtlesingi, et aga märgistame selle siis ära päris selle alguspunktiga, ma mäletan, kui ma sain sünnipäevaks selle Claire's Birthday Venus plaadi, see oli üsna värskelt välja tulnud, oli parasjagu väga kuum ja ma olin kohutavalt õnnelik, et ma sellise kingituse sain ja siis kuulasin seda ribadeks. Ma käisin ka nüüd cirka aasta tagasi sellel nii-öelda Claire's Birthday viimasel kontserdil, et kutsuti korraks kokku, et mängida maha praktiliselt siis kõik Claire's Birthday lood ja see oli üks võimas kontsert D3-s Tallinnasse toimus ja ma olin väga õnnelik, et ma ka selle sain ära kuulata, et on nii toredad sellisest nooruslikkuse energiast kantud lood ja siin on ikka juba väga tugevalt seda Vaiko Epliku käekirja tunda. Noh, eristab see, et see plaat on tervenisti ingliskeelne, et nagu ta on ise öelnud, et nad tahtsid kõlada nagu välismaa bänd, aga et siis nad ühel hetkel said aru, et välismaal on selliseid bände palju ja hakkasid siis juba oma sooloprojektid siis eestikeelseid lugusid tegema. Aga Vaiko Epliku hääl on ikki suurepärane, tema meloodia, kirjutamisoskus, harmoonia, kõik need asjad, et minu mõttes Claire's Birthday oli juba väga küps algus sellele siieni kestvale viljakale muusikuteele.
0: No Eplik oli ju selle loo ajal 19 aastane. Ta oli selle bändi vist kõige noorem liigest, ma vaatan, et kõik teised on varem sündinud, nii Jaan Pehk, Ivo Eti, Margus Tohver.
1: Aga noored mehed siiski kõik.
0: Okei, siin mäesel on temast noorem, aga jah. No tõesti, no see on selline, noh, paned selle loo sinna inglise kitarripopi bändide kõrvale ja noh, tegelikult kõla pildipoolest eriti vahet ei ole, et tegelikult see oli tõesti juba, noh, täitsa nagu selline välja kujunenud soundiga asi, kuigi sellel väga pikka elu iga ei olnud, eks ole, et see 80s coming back, millega nad Eurovisioonil käisid, noh, Vaiko tegelikult ütles, et bänd oli selleks ajaks juba sisuliselt laiali läinud, aga noh, nad ikkagi võtsid ennast kokku ja tegid, käisid ikkagi selle Eurovisioonil ära, eks ole.
1: Väga tore laul oli see.
0: Super.
1: Ja ei mõista mina seda kriitikat ja minu mõelest ei peagi kõike läbi selle prisma hindama või vaatlema, et kas see on Eurovisioonilik lugu või kas sellel võiks Eurovisioonil hästi minna. Et tegelikult aastad on näidanud, et Eurovisioonil on sageli võitnudki need lood, mis ei kõla nagu kõik varasemad lood seal ja siis need mitmeks järgmiseks aastaks seavad uue trendi, kuni jälle võidab keegi, kes suudab jälle uue täiesti uue trendi seal tuua, aga noh, kuna Eurovisiooni juba ammu ei saa mingisuguseks muusikaürituseks pidada, siis minu mõelest ei peaks ka lähtuma sellest, et kas mingi lugu on seal võidupotentsiaaliga või ei. Me saime lihtsalt selle võistluse tõttu omale ühe väga hea loo juurde.
0: Aga selles mõttes on tõesti arusaamatu see hull kriitika. Robin Juhkental on mul saates käinud ja tema ütles samamoodi, et väga hull oli see kriitika laviin, mille ta pärast Eurovisioonil käiku sai. Kuigi seal oli ka selline, et see oli täiesti teistsugune lugu ja oli lootus.
1: Suurepärane laul jälle.
0: Et sattub sinna õigesse. No see kord ei sattunud, aga sellel oleks võinud olla, ei tea, mis menu, eks ole, aga no võt...
1: See ei peaks üldse olema eesmärk oma, et nui neljaks on vaja võita, eriti kui arvestada, et see Eurovisiooni keskmine maitse ei ole liiga hea, et siis me võime lihtsalt mõelda, et me saame võibolla seda muusikalist kõlapilti seal natuke rikastada ja maitset parandada.
0: No aga kuuleme, kuidas sajandi vahetusel Inglise kitarrirokki tehti Eesti noorte poiste poolt bändi nimi Claire's Birthday ja lugu pealkirjaga Venus.

0: Maris .
1: Mäng .
2: No ülihästi kruvib see lugu, seda omal ajal mängiti raadios palju, vahepeal on justkui nagu pausi olnud, aga nii mõnus on kuidagi seda taas kuulata.
1: On küll ja nagu siin just arutasime, et meenutab palpi kõla, mis samal ajal ju ka oli populaarne ja teisest küljest nüüd mitte niivõrd selle loo puhul, aga kui kuulata näiteks Claire's Birthday lugu Gloria, siis seal on ka ütleme, väga selline Mr. Lawrence ja Mihkel Raua tämber ja selline kõlavilt.
2: No minu arust see sajandi vahetus on tagasi vaadates olnud selline aeg, kus meile siin Eestis tundus, et kõik on võimalik, kõik teed on lahti ja proovid igasuguseid ägedaid asju ja saavutati päris kõrge tase. Noh, mõndugi tuli välja, et ikkagi võibolla maailma tippu läbimurdmine on väga keeruline. Ja sel peab olema lisaks kõigele heale muusikale ja andele ja ma ei tea, millele peab olema ka õnne ja raha ja võibolla veel mingisuguseid, ma ei tea, mis asju ja võibolla lõpuks noh, ka selgus, et, noh, et see võibolla eesmärgina või elu eesmärgina ei ole ka midagi sellist, et kui ma ei saa maailma kuulsaks, siis olema elus läbi kukkunud, noh, neid maailma kuulsaks saavad väga, väga üksikud ja...
1: Nagu ja... tenniseski, et kõik tahavad tippu jõuda, aga vähesed seda saavutavad, aga noh, ega ju tipus ongi üksildane ja tore, et nende pürgimuste käigus oleme me ikkagi nii palju muusikat saanud, mida me siin koha peal oleme saanud nautida ja mis meie kultuurkihti moodustavad.
2: Ma ei tea, kas sa tolla ajal Oasisist ka kuulasid.
1: Oh jaa, väga meeldis.
2: Tead, ma tahan jagada ühte super kinoelamustest sellest Oasise tagasi tulekust, mis oli nüüd aastake tagasi. Tehti ju film, dokumentaal Don't Look Back in Anger ja see peaks praegu kinodes olema. Mina, kes ma juba ütlesin, 90-tel muusikat ei kuulanud ja Oasisest mitte midagi ei arunud. Loomulikult ma teadsin neid lugusid, aga see ei olnud minu bänd. No ma ei tea, võibolla mul oli läinud elus liiga hästi, et minu vanemad ei lahutanud ja midagi seal sellist juhtunud. Ma elasin sellist tavalist elu, aga noh, Oasis tundus oli selline, noh, et selline töölisklassi värk elus on midagi halvasti ja võt siis sa seda kuidagi nagu sellist mingit sisemist pinget ja viha saad selle saatel maandada. Vähemalt selline tunne jäi mulle sealt filmist, aga tõesti, võt vaatsin selle filmi ära ja mõtlesin, et võt nüüd ma saan aru, mis asi on Oasis, mis on tema fenomen. See film algab sellega, et nad ütlevad, et aastal 1996 oli Oasis maailma kõige kõvem bänd ja siis 2009, kui nad ei olnud enam nii kõva bänd, siis ju juhtub see, et on suur staadioni täis välja müüdud ja siis tuleb teadustaja ja ütleb, et vennad läksid seal riietusruumist nii tülli, et kontsert jääb ära. Ja täpsem info on kodulehel, minge googeldage sealt.
1: Minul on Oasisest rääkides üks niisugune tore mälestus suvest 2000, kui ma olin Saksamaal Rostockis ühes kämpingus ja Oasis oli siis parasjagu nii kuum ja siis seal Rostocki rannaribal olid mingisugused noored kutid, kes ühel siis oli kitar kaasas ja siis iga natukse aja tagant hakkas ta mööda seda liivariba jalutades mängima Oasis'e Wonderwalli ja laulma. Ja siis silmanurgast kogu aeg piilus, et kas mõni tüdruk kuuleb ja tuleb lähemale. Ehk siis, et ta kasutas seda laulu, et leida ja sõlmida uusi tutvusi.
2: Igal juhul... Kui nüüd siis mehed, kes pole omavahel rääkinud 15 aastat, pole kohtunud sisuliselt, nende mõlemate lapsed, kummagil on kaks last, eks ole, on kasvanud selliseks hilisteismeliseks, ei ole omavahel kohtunud, ei tunne üksteist, eks ole. Ja nüüd hakatakse siis ette valmistama seda suurt kontserti ja see ole ju loomulikult nii, et noh, tuleme kohale ja hakkame mängima, vaid ühte suurde sellises laohoones ehitatakse suur seda kontserdilava meenutav setup ja nad lihtsalt hakkavad seal treenima. ja ütleb siis Noel, et tuleb nii kaua trennida, et kõigil on sellest kõrini ja võt siis me lähme lavale ja siis me alles naudime. Ja teevad seal seda tööd ja siis on dokumentaal

tekkis nagu see, see tunne, et kas see enda nagu selle tagaajamine, minu õiguse tagaajamine on maailmas kõige tähtsam, et võibolla mingisugune muu elu jääb justkui elamata ja, ja kui nad siis aru saavad, missuguse menuga need kontserdid on. No see laiam, kes on tegelikult nagu see suurem mölakas nendest kahest, aga nad mõlemad on ikkagi parajad pojäänid, eks ole. Siis, siis kui see esimene kontsert on tulemas, siis sellise, selle ühe sitaadi ma ütlen, et laiam ütleb, et, et, et me ei lähe siia nüüd niimoodi mängima, et, et pärast keegi saab ajalehes kirjutada, et kuule gitarimäng tuli täitsa hästi välja ja noh, tegelikult nad ikkagi päris okeilt laulavad, et ei, ei, me tuleme massi mõrva sooritama. Et kõik peab olema tehtud maa tasa või noh, nii kõva raputuse saanud, et nad on nagu uuesti sündinud ja noh, tegelikult ju nii läheb ka, et kihtilt tehtud film mulle väga meeldis ja sain aru, mis asi on Oasis. Ja panin ühe sellise siia listi, ühe sellise loo, She's Electric, võibolla mitte nii tuntud lugu, aga see algab sellise mõnusa gitarri käiguga ja sinna võiks täitsa ette kujutada, et noh, kui Eplik seda gitarri mängiks, võiks öelda, et täitsa tema mängitav ja kui ta seal laulma hakkaks, siis see võiks vabalt ka Epliku lugu olla, aga on siiski jah, Oasis'e lugu Noel ja Liam Gallagher seal musitseerivad ja paljud teised muusikud veel selles bändis, nii et filmi soovitus siit paaris mängu stuudiost. Bändi nimi on Oasis ja loo nimi She's Electric.

0: No võt, niisugust muusikat tegid Manchesterist pärit poisid, rahvuselt iirlased rõhutasid seal filmis, aga no elasid siis seal Manchesteris. Selline tööstuslinn, selline keskkond, ma ei tea, mingid kaklused, ropendamised. Ma mõtlen, et Lauri Kaare seda filmi tõlkis ja no ta sai seal ikkagi vaeva näha, sest et no eesti keeles kõik neid sõnu ei ole, mida nad seal kasutasid, aga no seal oli leitud väga vaimukaid vasteid, nii et võibolla 8-aastast tütart ma ei soovitaks sinna filmile võibolla kaasa võtta, sest et no omal vastutusel, aga ilusti, ilusti tehtud oli see film. Me tegelikult jääme sinna samas kanti muusikaliselt Everett and the Two Dragons ja Road to Hill. Samamoodi selline kitarripopi vibe ja samamoodi tegelikult no võibolla nemad isegi jõudsid selle maailma vallutusega kõige kaugemal Eesti bändidest tolles ajastus või? See on 2011, eks?
1: Jah, nüüd me oleme ikkagi juba päris kindlasti selles sajandis ja nende aeg ju kestis päris pikalt, kuigi see oli kahtlemata nende kõige edukam plaat, Good Man Down. Ja see on jälle selline ikooniline album, suurepärased lood kõik. Ja Everett and the Two Dragons on kindlasti üks neid ansambleid, kelle kontsertil ma olen ikka palju käinud. Nii et noh, kurb oli, kui nad laiali läksid ja kui sealt enam ei tulnud seda loomingulist energiat, mis neil pikalt oli. Neil on ju palju väga kuulsaid lugusid ja mulle meeldivad tõesti ka need kõige kuulsamad väga. Aga mu lemmiklugu või kuidagi kõige rohkem hinge läinud on just see sama Road to the Hill. Selles on midagi teist moodi jälle ja see on üks väga ilus laul.
0: No see plaat Good Man Down anti välja Eestis, siis anti ta välja Belgias ja Hollandis ja Rootsis ja noh, oli selline tunne, et sellel võiks olla potentsiaali ja seda kuulates, noh, see tunne on siiamani alles, et sellel oli väga kõva potentsiaal. Aga no võt, ma ei kujuta ette, mis seal oleks pidanud veel olema või mis seal puudu jäi, et see suur edu tulemata jäi. Ja võibolla sinna ka kuidagi see bänd noh, lõpuks nagu vajus ära, et kui seda fookust enam ei olnud, et me saame väljaspool Eestit kuulsaks, siis võibolla neil jätkunud ka enam nagu energiat, et siin Eestis seda asja edasi teha, kuigi kuulajate Eesti fännide poolest oleks võinud vabalt ju veel aastaid teha.
1: No ega see selleks, et nii-öelda maailmas läbi lüüa, selleks ei piisa ainult sellest, et sa teed väga head muusikat. Läbi löövad ka bändid, mis ei tee väga head muusikat, et seal need komponentid on pigem sellised muusikavälised, et mis kontaktid, kui palju raha, kui no ka see, et mis riigist sa lõpuks pärit oled ja kui head sidemed sul on, et ja kindlasti suur annus õnne peab ka olema, ehk siis, et tähed peavad joonduma ja mõnele need joonduvad, aga enamikule mitte. Ja ma arvan, et on väga, väga palju väga head muusikat, mis ongi kuulsad nii-öelda ainult omal maal, aga noh, sellepärast ei maksa ka liialt nukrutseda, et kui see hea muusika jõuab meieni, siis meie oleme juba selle võrra rikkamad.
0: Ja muusika armastane, ma kindlasti eelistan seda, et see on hea muusika versus see, et kas ta sai kuskil kuulsaks või mitte. Bändis olid siis lisaks Everett Sundjale veel Erki Pärno ja Kristian Kallas ja juba mainitud Ivo Etti, kes oli ju Claire's Birthdays ka. Ja 2009 kuni 2024 peaks olema need ametlikud daatumid, millal see bänd tegutses, ega ei ole välistatud, et nad veel paneks kontsertiks kokku tulevad, aga mine tea. Aga siin siis tõesti tipust üks lugu ja seda lugu on siin saates, kui mäleta millal, aga on mängitud, et seda on tähele pandud selle In the End, There's Only Love ja mis need kõige kuulsamad lood olid, Good Man Down, nende kõrval. Natuke vähem tuntud, aga hästi ilus lugu küll. Everett and the Two Dragons, Road to the Hill.

0: risk .
1: mäng .
2: no läks selle Dragonite maailma vallutusega nagu läks , õnneks tehti selle käigus hästi palju head muusikat . kas see järgmine artist on teinud väga head muusikat ja kui me oleks vanad tuttavad omavahel siin tänase saatekülalise Merilin Pärliga , siis ma oleks selle loo üle nagu väga õnnelik , et sa tabasid täpselt kümnesse minu muusika maitset , aga kuna me üksteist väga ei tunne , siis on see väga tore üllatus . John Mayeri Gravity on selline mõnus bluusiballaad minu jaoks , vot minu cup of tea või minu teetass .
1: John Mayer on mu kõige lemmikum artist ja ma olen nii õnnelik inimene , et olen saanud kaks korda käia tema kontserdil , esimest korda Kopenhaagenis ja siis Dublinis . ja need on minu jaoks olnud äärmiselt , äärmiselt emotsionaalsed kontserdid , sest kui sa ikkagi noh , kuuled vahetult seda , mida sa oled plaatide vahendusel kuulanud ja kui see on muusika , mida sa oled nii-öelda ribadeks kuulanud ja mis on sind pikalt saatnud ja olnud väga oluline , et siis see kontsert on ikkagi niisugune emotsionaalselt raputav , väga-väga ilus ja võimas kogemus ja noh , ta on ikkagi ürgandekas , ülimusikaalne tüüp , et mida iganes ta selle oma kitarriga ette võtab , et see on ikkagi kuld . nii et jah , Gravity on jällegi esimene lugu , mida ma talt kuulsin , et tavaliselt ikkagi sellest esimesest laulust saab see nii-öelda suur armastus alguse ja seetõttu on see minu jaoks noh , kõige selliseks erilisemaks looks jäänud , aga loomulikult mulle pööraselt meeldib ka ta ülejäänud looming ja väga armastan tema muusikat , tema häält ja et võimas artist .
2: no ta on ise öelnud selle kohta , et see ongi kõige olulisem laul , mille ta on eales kirjutanud ja kui vaja , siis ta kuulab seda iga päev , aga õnneks iga päev ei ole vaja . ja ta ütleb , et see lihtsalt sündis ühel hetkel , ta oli parajasti duši all ja vot äkki see lugu kuskilt ilmus . vot Avarin Tereping , kes hiljuti saates , psühholoog , ütles , et psühholoogidel on siin oma seletus , et su mingid teadvuse alamkihid kogu aeg töötavad selle ülesandega , et niimoodi komponeerida , ilma et seda teadlikult teaksid , on ju , ja ühel hetkel siis see kompositsioon saab valmis , siis ta vupsab sealt välja , see võib olla noh , täiesti suvaline hetk , on ju , et on olnud ka igasuguseid piinlikke momente , kus on vaja see asi kohe üles kirjutada . aga noh , duši all täitsa okei ruttu-ruttu ära kuivatada ja panna visandada paberile kirja , et mis lugu see oli ja kuidas see oli ja vot näed , sellest saab kõige ägedam lugu terve karjääri jooksul . ja ta ise arvab , et see on laul sellest , kuidas iseennast armastada ja kuidas võib-olla öelda igasugustele segajatele ei , öelda niimoodi ei , nagu sinu ema ütleb , et ei . vot see , et see ei ütlemine on päris hea oskus elus , et sa ei pea kõigega nõustuma , eks ole .
1: ma täiendaks veel sedasama duši all lugude sündimise mõtet , et minul ka kõige olulisemad mõtted tulevad duši all käies , et on need siis looideed või on need mingid lahendused , kellega rääkida või mis laadi infot või kuidas mingit küsimust lahendada , et see niisugune hea , kitsas , kompaktne ruum , et ma ka selleks , et artikleid kirjutada , panen end alati kuskile pisikesse akendeta tuppa , kus ei ole ei visuaalseid ega helilisi segajaid , et mulle seetõttu noh , selline piltlikult öeldes dušikabiin sobib imeliselt , et siis ma suudan hästi kontsentreerida enda mõtteid .
2: see Gravity on ilmunud mitmes versioonis eri albumite peal . see põhiline stuudioversioon on siis aastast 2006 . Continuum on selle plaadi nimi . ja see sai siis Grammy'de jagamisel parima popvokaalalbumi ja parima meesartisti Grammy . ja Mayer on nagu vahelduva eduga olnud nagu kuidagi seal tabloidide ma ei tea , kas just esikaantele , aga ühesõnaga seal nende sfäärides ja vahepealselt jälle põgenenud ja siis jälle tagasi tulnud , aga tundub , et muusikat teeb ta siiamaani ja vaatasin , et on kokku loetud , et üle 20 miljoni on tema albumid siis müünud ja selline tore kõrval hobi on tal käekelladega tegelemine , et ta on ka kirjutanud nendest artikleid ja analüüsinud ja kogub ja nii edasi , nii et selline noh , päris kallis hobi , aga noh , kui sa oled ka 20 miljonit albumit müünud võib-olla , noh , siis on see täitsa okei, mõnus hobikene.
1: Minul on selline lugu nende igasugu artistidega, et noh, kui nüüd kõrvale jätta see teismeaegne vennaskonna ihalus, kui ma tahtsin neist kõike teada saada, siis praegu ma ei taha teada oma lemmikartistide eraelukohta, sest see hakkab minu jaoks segama seda loomingulist naudingut ja ma olin õudselt häiritud, kui sõbranna, kellega koos me ühel kontserdil, John Mayeri kontserdil käisime, hakkas mulle ohtralt tema eraelust rääkima, mis ei olnud kõige, noh, ütleme siis eeskujulikum, et ma ei taha teada, milline lurjus inimene oma eraelus on olnud, sest see hakkab moonutama seda, kuidas ma ta loomingut on. Ma ei taha, et sinna midagi vahele tuleb. Ma tahan, et mul oleks ainult see puhas loomingu taju, et ma saan mõtestada seda kõike ilma, et ma teaks millist eraelu ta elab.
2: Tead, meie ülemus Anvar Samast ütles siin täpselt sama asja, et tema ka ei taha teada. Et see muusika on nii tore, et ta ei taha teada, mis ta selle eraelus korda on saatnud. Noh, kui see just mingi kohutav jälgus ei ole, eks ole, aga et üldiselt tehku oma asju, aga peas, et tee pead muusikat.
1: Just.
2: Jääme siin selle juurde. John Mayer on järgmine artist ja tema enda arvates üks tahtsamaid lugusid üldse tema loomingus. Gravity.

0: mõnusalt kulgev bluus, mis viib meid saate viimase loo juurde. Sufjan Stevens on selline artist, keda nagu väga palju ei teata, aga ta on siiski meie saatest siin, kus juures isegi läbi käinud. Täna üks lugu Visions of Gideon, mis on ühe filmi Call Me By Your Name soundtracki pealt aastast 2017.
1: Just nii ja sealt sellest filmist ma selle muusika avastasingi. See on tohutult ilus film. Kurb, magus nukker. Ma olen vist kolm korda seda filmi vaadanud. Mul tõesti meeldib. See on üks nendest filmidest, mida no, vaatad mitu korda ja mis kuidagi koorub iga korraga veel natuke. Et, Timothy Chalamet mängib selles filmis. Ja ka Timothy Chalamet ma avastasin näitlejana enda jaoks sellest filmist. Padu andekas. Ja Sufjan Stevensil on seal filmis mitmeid lugusid. Ja siis ma tõmbasingi, hakkasin Spotifyst teda jälgima ja märkisin omal mitmed lood sealt ära. Et, nii et jah, kui me enne rääkisime kontsertidest, mis on või siis festivalidest, mis on väga hea paik uue muusika avastamiseks, siis ma olen väga suur filmisõber ja väga suur filmimuusikasõber ja filmidest ma sageli ka leian muusikat, mis noh, lisaks sellele, et artist on huvitav seda kuulates ka alati see film tuleb meelde, et üht pala me siin tegelikult ei jõudnud veel kuulata, mis nimekirjas oli, Roxy Musico More Than This, see on ühest teisest, no ma ütleks, et mu lemmikfilmist pärit nimelt Lost in Translation, kus siis Bill Murray seda kandis ette karaokes, see oli üks võimas stseen ja jällegi film, mida ma olen väga palju kordi vaadanud, seal oli palju väga head filmimuusikat. Nii et see Visions of Gideon on lihtsalt üks näide väga heast filmimuusikast.
0: No, ma seda Lost in Translation tõenäoliselt olen näinud, midagi tuleb nagu tuttav ette. Aga vaid seda filmi ei olnud näinud, vaatsin traileri ära, et aru saada ikkagi, millest jut käib, sest see sai ju 4 Oscari nominatsiooni ja 1 Oscari võitis. See oli siis see Best Adapted Screenplay, et see on vist selle senaariumi auhindeks ole.
1: Just.
0: Ja Sufjan Stevens on jah selline huvitav tüüp ja kui sinna see trailer selle loo juurde panna, siis need ime hästi sobivad kokku. Ja see film Call Me By Your Name, romantiline draama öeldakse selle kohta, aga see on kuidagi nagu selline sõpruse lugu, selline armastuse lugu, natuke võibolla isegi reetmise lugu või noh, ma räägin praegu traileri pealt, eks ole, ma kahjuks ei ole nüüd filmi näinud, aga...
1: Ta on ikka selline esimese armastuse lugu, aga ma ütlen, ta on nii selline kihiline, ta ei ütle midagi nii otse ja sellepärast ta ongi, et ta on väga selline emotsionaalne ja niisugune, no ütleme, mis ka leidoskoopiline, kui nii võiks öelda, sest ta viib meid tagasi ikkagi mingisugusesse varasemasse kümnendisse, et ja noh, kui inimene meenutab midagi oma sellisest õrnast east ja esimesest armastusest, siis see ongi ju niisugune ei ole selline selge, sirge narratiiv, vaid ongi erinevad tunded, mälestused, aistingud, emotsioonid. Mõrumagus võiks vist selle kohta öelda.
0: Ma otsin, et Sufjan Stevens 2023 Javelin on 10. Album, mis tal on ilmunud, nii et siia maani muusikaliselt aktiivne sellise mõnusa helikeelega artist ja see ongi tänane viimane lugu. Meil oli külas Merilin Pärli, kultuuriajakirjanik, meie oma Kuku Raadio saatejuht. Sa enne saadet mulle mainisid, et ei olnud lihtne neid lugusid ritta panna. Lisaks Roxy Musicule näiteks Põhjakonn jäi meil mängimata, aga ma ei tea, kui me nüüd niimoodi need lood läbi mängisime, läbi arutasime, mis tagasi vaadates esimene mulje on. Mis pinnale jääb.
1: mulle meeldib ilus muusika. Et ma püüdsin eeskätt valida selle järgi, mis mu hingekeeli on erinevatel kümnenditel, ajajärkudel, kujunemisaastatel kõige rohkem puudutanud ja ikkagi ilu on see, mis puudutab või kõnetab lihtsalt ilu on vaataja silmades, eks iga ühele erinevat, et tahaks loota, et sai siiski suhteliselt selline mitmekesine helipilt.
0: Sai küll. Aitäh sulle selle eest. See saade oli paaris mäng. Ajasime juttu Merilin Pärliga. Nädala pärast uus saade. Aitäh kõigile kuulejatele ja kohtume uues saates. Kuulmiseni.
1: Hea aega.

visions of you.

0: Maris .
1: Mäng .
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele .
2: Te kuulate kordussaadet .

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Täna ütlen teile selle tere Budapestist, kuhu just jõudsin ja kust leidsin ees taas hilis suve. Tänaseks lubatakse siin 20 kraadi, homseks aga juba 25 kraadi. Päike on madal, aga soe. Doonau kohal on sügisene pehme valgus. Tänavatel liiguvad inimesed veel üsna suviselt, nagu taksoaknast lennuväljalt linna sõites nägin. Tundub just kui oleks septembri lõpp siin unustanud, et peab sügiseks muutuma. Vananaiste suvi Ungari pealinnas. Mulle on see väljend alati meeldinud vananaiste suvisest, selles on midagi natuke kurba, aga samal ajal ka väga ilusat. Ma ise tulin Budapesti eesmärgiga saada natuke selgust, kuhu Ungari on liikunud ja liikumas pärast aprillikuist Peter Magyari valimisvõitu ja Viktor Orbani ajastu lõppu. Kohtumised on ees järgnevatel päevadel ja neist tuleva nädalases siin saates ja välismäärajas. Täna sissejuhatuseks aga just vananaiste suvesse sobivalt killuke Ungari pop nostalgiat ja no muidugi, kes nende lauljatest esmalt paljudele meenub Kovács Kati, nagu siin öeldakse, perekonna nimi alati ees.

Esmalt kutsun teid lennusadamasse reede õhtu ja siin avatakse näitus Hõbevalge. Väga pidulik avamine, ma saan näitust kohe vaatama minna ja see algab muidugi Hõbevalge autori Lennart Meri püstist. Siin on väljas ka Lennart Meri raamatud Hõbevalge erinevates keeltes ja Lennart Meri saate sõnad näitusele. Oleme otse kui reisijad ilma kella ja kompassita, põikame siia ja tänna nii ajas kui ruumis. Ja küsimus siin kohe, mis on silmapiiri taga? Siin näitusel kohtuvadki kaks rändurit, kreeklane Pyteas ja meie Lennart Meri. Esimene neist elas 4. sajandil enne Kristust Vahemere kallastel, teine 20. sajandil samuti Vahemere ääres, ainult et Põhjalas, Läänemere kallastel. Neil on olnud ühine huvi leida üles maailma kaugeim paik ehk ultima tuule. Nii, aga nüüd astun siis näitusele sisse. Näitus siin lennu sadama tagumises otsas, kui sellesse suurde angaari tulla, on nagu väikene labürint, mida mööda saab käia ja mina vaatan seda küll siin ilma helita, aga selle näituse muudab huvitavaks just see, et siin saab teha helirännaku, kõigile antakse kõrvaklapid, nende abil saab siis kuulata, mis siin näitusel väljas on ja saab ka selle meeleolu ja atmosfääri, mis siin tekib. Esimene väljapanek kohe üks vana Vahemerel seilanud kaubalaeva väikene koopia. Mereteed on meie elutelg, ütleb näitus nüüd mulle kaasa, kui ma astun siin kardina taha, kus see väljapanek siis algab. Ja algab ta kosmiliselt. Vaatega taevasse, tähis taevasse. Just see muudabki selle näituse huvitavaks ja Lennart Meri mõtted huvitavaks, et selles kõiges on ka annus kosmoloogiat, müstilisust. Ja siis see meie kõige kuulsam taevakeha, ta tuli maailma ruumist ja pingutas edasi külm, pime ja elutu, teda hoidsid koos ja juhtisid pimedad loodusseadused, siis sattus tema sirgele teele teatav tähesüsteem, selle kolmas planeet tähe poolt lugedes kallutas teda õige vähe kõrvale. Ka siin muutub astronoomia ajalooks, küsib Lennart Meri Hõbevalges. Palju polnudki vaja, nad puutusid kokku astronoomia ja ajalugu. Elutu mateeria muundus energiaks, valguseks, tuleks, mürinaks ning see, mis temast üle jäi ja pika peale jahtuma hakkas, muutus kirvesteks ja odaotsteks, sõnaks ja luuleks, maailmavaateks ja maailmakaartideks ajaloost. Läänemerest oli esile kerkinud lubjakivist seljandik, ilus roheline saar, natuke väiksem praeguses Saaremaast, sinna ta pudeneski ja puuris kaljusse sügava augu, see täitus veega, panime talle nimeks Kali. Nüüd kirjutame Kaali. Jut siis Kaali kraaterist ja Kaali järvest Saaremaal. Siit edasi võtab keerlev labürint punakamad toonid ja Lennart Meri ütleb siin selles näituse osas saateks. Ainult üks kord aastas 4 nädala kestel saavad mõlemad südaöö ajal kokku ja kui hämarik kustuva päikese armastatu kätte ulatab, järgneb sellele käepigistus ja suudlus, ja hämariku põsk punetab ning kumab roospunasena taevalt, kuni koit jälle valguse andja süütab ning kollakas paistus taeval kuulutab uuesti tõusvat päikest. Poeetiline. Kogu see näitus siin kuidagi mõjub praegusel ajal, mil õhtud on läinud pikkadeks ja pimedateks. Just sellise põnevus käiguna, kuhu soovitan kindlasti tulla. Ja lõpuks jõuab siis vaataja sellisesse suurde ümarasse ruumi laest langevad lampide silmad, mis vilguvad, aga ilmselt siin hakkab siis toimuma visuaalne etendus kõigile vaatajatele ja kui kõrvaklapid peas, siis kindlasti see kogemus saab olema väga põnev ja võimas. Selline näitus siis meil nüüd Tallinnas lennusadamas. Nüüd algab siin ka valgus etendus, seintel vilksavad oranžikad punased välgud. See taevas tulev valgus, see laest tulev lambisilmade jada muutub ka punakaks ja selle keskel ongi siis vaasi sees kõrgumas vaiade tokkide otsas kaalimeteoriidi fragmendid.
siin mu taga hakkab just õhtu pidulik osa, see näitus avati väga piduliku etenduse õhtusöögiga kutsutud külalistele, aga laupäevast alates siis on see kõigile vaadata. Lennart Meri ise ütleb näituselt lahkujäile siin seinal ja siis tuli haua vaikus, võibolla kott pimedus ja põlevate metsade kauge kuma. Päike oli taevast alla kukkunud ja hävinud, teisiti me seda seletada ei osanud, kuid järgmisel päeval oli päike jälle taevas. See toitis ühteaegu hirmu ja lootust, sundis seletust otsima ja hädaohtu vältima. Senine maailmapilt oli hävinud, selle varemeist pidi sündima uus mõtlemisviis, uus sümbolite keel. Lennart Meri, Hõbe Valge. Nii et lennusadam on koht, kuhu tulla, mõelda kosmosele, mõelda meie kohale selles suures süsteemis ja meie Lennart Meri mõtetele. Aga siia lõppu, kui ma ise kujutaksin ette mõne muusika, mida ma tahaksin siin kuulata, siis Sven Grünberg on see, kelle kosmilise muusika siia kaalimeteoriidi fragmentide juurde ette kujutaksin. Kuuleme!

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Ja nüüd üks uus plaat meile kuulamiseks. Pantokraatori album William Shakespeare'i sonetid, mis just äsja ilmus. Erik Sakkov, Pantokraatori asutaja liige ja senisüntesaatoritel mängiv muusik on stuudios. Tervist!
2: Tere!
1: Tegelikult on Pantokraator Shakespeare'iga tegelenud juba aastaid selgub. Albumi juured ulatuvad 80-ndatesse, kui Shakespeare'i sonette hakkasite Pantokraatoris rockiga ühendama, lugesite Shakespeare'i sonette oma konsertitel ja nüüd siis olete jõudnud albumini.
2: Nii on. See juhtus 1984. aastal, kui Tartu 7. keskkool pidas järjekordselt suurt juubelit ja need on suured, siis juubel on Vanemuise kontserdisaalis. Ja emakeel õpetaja Küllike Kask ütles, et poisid, et te siin keevitate, me laulas küll, et kas te oleksite nõus ka kooli siis selle pidulikul aktusel mängima. Me muidugi olime nõus. Me olime lapsed. Meie mänguoskus oli allapoole igasugust arvestust, aga meie trummar luges neid sonette, et Harald Rajametsa tõlked olid just välja tulnud. Kui me pärast kiita saime, siis mitte oma selle muusika eest, vaid nende sonettide eest. Niimoodi see algas. Ja tundsime lastena, et see on võimas. Et niimoodi sõnadega jongleerida. Et see on midagi väga, väga võimast. Ja aastal 89 meie oskused olid nii palju edenenud, et me suutsime kaks esimest sonetti ära teha. Ja siis me saime aru, et me oleme leidnud mingisuguse sellise šnitti, kuidas need sonette üldse lahendada muusikas. Ja nüüd siis väga palju aastaid hiljem on sellest kõigest saanud plaat. Ja selle plaadi peal on siis kaks vana sonetti, tõsi küll nüüd uuesti lindistatud ja korralikult. Ja kõik teised on uued. Ja nad sündisid niimoodi riburadapid. Üks tuli ja siis tuli teine. Et seda plaati, mille me nüüd välja antsime, me oleme teinud tegelikult viimased 11 aastat.
1: Shakespeare kirjutas need tekstid rohkem kui 400 aastat tagasi. Te panete need nüüd proge rocki sisse. Mis on Shakespeare'is see miski, mis ei lase temast lahti lasta? Et ikkagi ta juurde tagasi pöördutakse ja ka teie nüüd vaimustute ja panete ta muusikasse.
2: Ma olen Shakespeare'i väga palju uurinud sellepärast, et soov on võimalikult hästi ja õigesti aru saada kõigest. Ja mis siis selgub on see, et maailma teadlased vaidlevad, et ei, võt see rida tähendab ikka seda ja keegi teine vaidleb tuliselt vastu. Need sonetid on mitmekihilised. Nad on sellised, mida võib lugeda ja vastavalt päevale või päevaosale või meeleolule võid leida mingid uusi varjundeid ja oot, aga vaata, kui peenelt siin on öeldud. Ma pean muidugi ütlema, et ma olen need sonette uurinud ka originaalkeeles, sest me kavatseme nad ka originaalkeeles, sest early modern Englishis välja anda. Püha taevas sellest originaalkeelest ei saagi aru, sest see on nagu võru keel. Ta on selline inglise keel hästi vana. See on palju sõnu, mida üldse ei kasutata. Aga Shakespeare'i juures võlub mind just nimelt see, milline jõud on nendes tekstides. Ja mind võlub see, kui tänapäevased kõik need tema mured on, millest ta seal räägib. No, võtame see neti 121 tänapäevasest neti kiusust ja tühistamisest. Siin on tohutult seda, mida avastada. Ja nüüd, kui me jõuame proge juurde, siis proge on tegelikult samasugune. Ta ei ole selline, et pani tapeediks, seda kuskil on, ta pigem siis ärritab. Proge on kuulamiseks. Ja kui sa kuulad seda korduvat ja korduvat, siis sa avastad seda uusi asju. Sul tekivad kohad, mida sa väga ootad. Aga sa mõtled kaasa. Ja see on just see, mida me taotame. Mõtle kaasa, kuulamismoodi, näiteks passimees mängib, aga kuulamismoodi ta nüüd siin lahendab selle asja, aga äkki sa teeks teistmoodi. Ja kui sa niimoodi mõtled, siis sa tegelikult oled sellesse salaühingusse vastu võetud. Sa hakkad aru saama, et see on kunst ja see ongi kaasa mõtlemiseks. See ei ole niimoodi, et meeldib ei meeldi. Naudi, mõtle kaasa. See on see taotlus ja minu jaoks Shakespeare ja proge seetõttu sobivad väga hästi kokku.
1: Ütlen alati, kui muusikast räägime, et muusika kuulamine annab ehk rohkem kui 100 sõna, nii et kuulame Pantokraatori Shakespeare ja kuuleme kohe seda sonetti 121, mis on uue kogumiku avapala.

0: Pantokraatori uus album Shakespeare'i tekstidele, Erik Sakkov on stuudios. 1984. aastal lugesite sonette Pantokraatori konsertitele ette ja plaat, kus sonetid on nüüd lauludena, ilmus alles nüüd. Tundub, et panite tollased Shakespeare'iga seotud mõtted lihtsalt ka talletuma, laagerduma aasta kümneteks.
1: Sellega on niimoodi, et kui mina komponeerin muusikat, siis reeglina mul kõigepealt sünnib muusikaline riff. Mul tuleb mingisugune mõte. Ja noh, tihti peale see mõte ei tule kuskil kodus süntesaatori taga, vaid ükskõik kus ja ma laulan selle telefoni. Ja kui ma pärast aru ka saan, mida ma sinna telefoni laulsin, siis ma üritan siis pilliga hakata mängima ja vaadata, milline see riff on ja milline nüüd võiks siis see laul olla, mis sellele riffile vastab. Ja mul tekis komme alati, kui tekib mingi mõte, hakata uurima, kas see klapib mõne sonetiga. No siis ma olen seda sonettide raamatut lugenud ikka äärmise põhjalikkusega. Neid on kokku 154 inimkonna tüvitekstid ja hardalt vaatad, et noh, kuidas nüüd saaks selle, kuidas saaks selle. Ja kui nüüd selle viimase 11 aasta jooksul me oleme lindistanud kolme plaati korraga. Meil ilmus eelmisel aastal Deja Vu, see nüüd on siis triloogia teine plaat, sonetid ja järgmisel aastal ilmub plaat Eesti. Need plaatid klappivad omavahel kokku. See on terve storyline, kuidas Deja Vu algas väikerahvastega, ingerlaste, karjalastega ja kuidas see kõik peaks lõppema Eestiga. Läbides vahepeal siis seda inimkonna tippkultuuri, mis meid okupatsiooni ajal tegelikult elus hoidis. Kultuur on see, miks eestlased on need, kes nad täna on. Ja niimoodi tekiski see, et meil lugusid oli kolme plaadi jagu ja siis oli vaja neid grupeerima hakata. No siis tõesti loomulikult tekis see, et Shakespeare ja sonetid me panime ühe albumi peale kokku. Me oleks need võinud ka omavahel kõik ära segada. Aga ühele korralikule Shakespeare'i entusiastile, ma arvan, see on täpselt nii, et las nad tulevad sellises järjekorras, ühele korralikule proge entusiastile, täpselt samad sõnad.
0: Shakespeare'i on pandud muusikas ilmselt tuhandeid kordi, aga teie väidate, et terviklike Shakespeare'i sonettidele rajatud rockalbumeid on maailmas väga vähe. Miks see nii on? Kas need tekstid on muusikutele siiski liiga keerulised?
1: Ma ei oska sellele küsimusele tegelikult päris hästi vahtata. Ma olen selle peale palju mõtelnud ja tegelikult ma olen selle vaese tehisaru ja Google'i päris ära tüüdanud otsides, et aga mida veel on tehtud, mida veel on tehtud. Need näitid on küll ja veel, aga reeglina on nad kas midagi jazzilaadset, väga hillitsetud, vana muusikat, on natuke isegi country muusikat, aga sellist korralikku rockmuusikat, eriti veel proget, no ma ei ole leidnud. Näiteks ütles Kristo Rajasaare kunagi mulle, et aga Metro Luminal on teinud ühe sonetti. No võt, see ei tule otsingutest välja. Ja et sa kunagi ei tea, mis tehtud on, eriti veel nagu nii vanade tekstide puhul. Meie ise arvame, et meie stiil on väga-väga jõul.

0: on niivõrd kuidagi tugev juba algselt.
1: Kui me salvestasime neid laulupartiisid Taavi Petersoniga, siis tegelikult no, kui uskumatult töökas on see meie Taavi, selleks, et mingisugust fraasi saada ikka ideaalselt sisse, on Taavi nõus kümneid ja kümneid kordi proovima. Siin on väga tähtsad, on igasugused vokaalipikkused. Pausid, kõik see.
0: Ja me räägime eestikeelsest laulmisest.
1: Eestikeelsest. Ingliskeelsega läheb veel hullemaks.
0: Ma kujutan ette, mees... ma mõtlesin, et kuidas seda laulma hakata, kui neid sõnugi ei tea.
1: Vaene mees õppis ka need ära. Me oleme 6 sonetti inglise keeles juba ära salvestunud. Soneti vorm on selline jambiline vorm, nad on alati klappivad oma vahel. Ehk et kui me muudame keelt, siis viis jääb samaks, fraasid jäävad enam vähem samaks, silbitamine muutub. Aga nüüd kui sa uurid, et kuidas seda kokku kõlama panna, siis see ongi see, miks mina tahan nii väga teha muusikat. Need rõõmuhetked, kui sa oled saanud mingisuguse asja klappima, kui sa oled mingisuguse uue avastuse teinud, kui interpreet meie passimees Henno või kitarist Elmar on tulnud ja mänginud midagi imelis sisse ja sa tead, et nüüd ma sain idee, kuidas siit edasi minna. Või kuidas meie trummar Roland Puusep tuleb ja mängib oma äärmise põhjalikkusega. Ta on nõus ühte ja sama fraasi kuulama päev otsa, et täpselt aru saada, et kas ta nüüd kruuvi või kruuvi. Et selline muusika tipptasemel tegemine ei ole niimoodi, et tulid mehed kokku ja lasid kusagilt varrukast nagu nipsti, eks? Ei, siin on väga palju mõteldud. Ja ma väga loodan, et selle mõtlemise tulemusena, nüüd, no see peaks kõik kokku klappima. Meie jaoks klappib, väga loodame, et kuulaja jaoks klappib ka.
0: Milline sonett oli kõige raskem muusikaks teha, lauluks teha ja miks?
1: See mõnikord on niimoodi, et... Sonett sünnib täiesti juhuslikult. Mul oli üks väikene akordide järgnevus. See on ilus, see on hästi rahulik. Ja ma hakkasin mõtlema, et mida ma sellega teha võiksin. Ja käsi haaras jälle selle sonettide raamatu. Ja sellel korral ma tegin ta keskelt lahti ja sattusin sonett 134 peale. Ja vaatasin, et ma ei saa sellest aru. Googeldasin, uurisin, siis selgus, et Shakespeare, kes oli väikest viisi, ka kinnisvara ärimees, kirjeldab armu kolmnurka ja seda valu, mis seal ümber on, kirjeldab äriliste terminitega. No, kena, et meil on nüüd armu kolmnurk, et sa võtsid mu sõbra endale ja minu jätsid maha, et katsume seda nüüd kirja panna, kes, mida, kellele võlgu on. Ja ma hakkasin sellest tekstist aru saama, see on nii kurb, et ma sain aru, et seda me nüüd küll bändiga ei tee. Seda orkestrit. No, ja proovinud ette kujutada, et saada kogu see orkestreering, seade, noodid ja nii edasi. Ja lõpuks Pärnu linnaorkester oli nõus selle ära mängima. Ja miks see raske on? Aga sellepärast, et kui tahad ühte rockbändi tuksi keerata, siis anna noodid. Ja kui tahad sümfooniorkestrit tuksi keerata, võta noodid ära. Ja nüüd see oli minu jaoks küll esmane kogemus, et ma lähen Pärnusse kohale koos sõber Mait Karmiga, kes seda lindistes pani kõik kohad mikrofone täis. Siis tuleb dirigent, tõstab käed ja hakkab kõlama minu kirjutatud muusika. Ilma vähimagi harjutamiseta, nad lihtsalt mängivad noodist. Ja see oli küll selline vau. Aga teekond sinnani, et saada igale tšellole, igale viiulile, vioolale need noodid paika ja kõik see, see oli suur katsumus.
0: No kuuleme nüüd sonetti 134 ja loodame, et ka kuulajal tekib see sama vau elamus. Wow!

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Pantokraatori uus plaat Shakespeare'i tekstidele, Erik Sakkav on stuudios. Räägime Pantokraatorist nüüd ka. Mitmed mu kolleegid kuulasid neid laule väga tähelepanelikult, kui te esimesed laulud meile saatsite, et kas Lauri Saatpalu hääl on ka seal kuskil kõlamas? No ei ole.
2: Ei ole. Lauri oli Pantokraatori laul ja päris pikalt. Ta ühines meiega 89. aastal ja 2016 ta teatas, et ta lõpetab. Mina olen muide see Pantokraatori originaalne laulja. Ja kui mind laulmas kuulda, siis saab kohe aru, et tõesti meil oli vaja korralikku lauljat. Ei ole olnud see lauli otsimine meile mitte kunagi lihtne ja peale 2016. aastat me nägime päris hullu vaeva, et leida endale selline laulja, kes mitte ainult ei pea viisi, kes no, ei ole ainult äge, vaid ka suudab teksti edasi anda. Me ei kasuta mingid laulusõnu. Meil ei ole sellist, ma tahan sind, sa tahad mind. Me kasutame luulet ja nüüd siis no, tippluulet, Shakespeare. Ja selleks, et seda esitada, no me oleme proovinud siin Eestis väga häid ja tuntud lauljaid, kes ei saa hakkama. Ja Taavi Pettersoni ees müts maha, et võttis ja hakkas harjutama ja katsetama ja nii pidi see läinud on. Mis puhutab Laurit, siis Lauri tuleb meiega nüüd jälle lavale, kui me teeme sonettide esitluskontsertid.
1: Ütleme ära ka, millal need tulevad?
2: See on 21. oktoobril on Tallinnas Alekseelas ja 22. on Tartus Vanemuises. Oktoobri lõpupoole. Ja siis me teeme nii, et esimeses pooles me mängime need sonettid ette. Aga teises pooles me tähistame Pantokraatori 45. juubelit. Ja siis laulan mina ka. Ja siis me teeme selle Panto esimese koosseisuga, teeme ka mingisuguse väikse popuri. Ja siis tulevad Lauri Saatpalu, siis tulevad Jaan Sööt ja me mängime Metsavahti ja me mängime Helme Mändi. Kõiki neid kuulsaid lugusid, millest igal ühel on mingid omad fännid. Ja siis me jõuame selle Deja Vu juurde ja siis jõuame grande finaale juurde. Kutsun kindlasti kontsertile.
1: 45-aastane Pantokraator tundub, et väga elujõudu täis ja juba mainisid, et Shakespeare'i plaat on teie triloogia kolme kogumiku teine osa, Deja Vu oli esimene osa ja juba on teada, et järgmine plaat tuleb pealkirjaga Eesti, väga suur pealkiri.
2: See on suur pealkiri. Algselt oli meil selle plaadi töö pealkirjaks Piiramatu priiuse seadus. Ja see on Jonathan Livingstone merikajakast tuntud fraas. Aga siis tõi Taavi Peterson Artur Alliksaare tekstile kirjutatud laulu, mis räägib neljast tuulest. Idatuul, läänetuul, põhjatuul, lõunatuul, mis niimoodi meid siin selles maanurgas mõjutavad. Ja selle luuletusel pole pealkirja. Ja kuskil on käibel pealkiri läbi selle metsa olen näinud. Ei ole suurem asi pealkiri niigistil luuletusel. Ja äkitselt tuli mõte, et see luuletus räägib ju Eestist. See räägib sellest, milline see meie elusin on. Me hoiame siit oma juurikast kinni ja igalt poolt puhub. Mõnelt poolt puhub hästi ja mõnelt poolt puhub alati halvasti. Eesti. Ja siis tuli järgmine mõte, et aga huvitav need teised lood, mis meil sinna kolmanda plaadi peale mõeldud on, et kas need klapiksid selle kogu ideestikuga. Ja klapivad ühel lool. Ja vahetasime siis teksti ära või valisime teise luuletuse, et klapiks. Aga ma pean ütlema, et tegu ei ole mingite isamaaliste lauludega. Need on luuletused, mis räägivad Eestist ühel või teisel moel. Inimestes siin või siis sellest rahvast või siis sellest maast. Nii et ta ei tule pateetiline kuskilt otsast ja ta ei ole ka selles mõttes ohtlik. Aga Eesti on nagu au asi, et kui me triloogiat alustasime ingerlastest ja karjalastest rääkimisega, kus siis Eesti on?
1: Kas osa laul on juba valmis?
2: Meil on tegelikult need laulud olemas kõik. Üks on juba muide ilmunud. Selle nimi on Kristall ja selle me ilmutasime eelmisel aastal koos esimese lumega, kuskil novembri lõpus. Ma usun, et see on siin raadioarhiivis olemas. Ja nüüd teised lood vajavad viimistlemist. Näiteks ütleb kitarist Elmar, et tema tahab seda partiid ümber mängida ja tema teab, kuidas siin hoopis teisiti teha. Täpselt sama on baskitarist Hennoga ja nii edasi. Ehk et me siis nüüd timmime neid lugusid täpselt niimoodi, et järgmisel aastal sügisel ma tülitan jälle, et kallis meedia, palun aidake, et meil on uus plaat. Meie tegevus ei ole selleks, et me siin üritame raha teenida. Me kogu plaadi müügi tulu rahvaraamat kannab otse vähiravi fondile. Niimoodi, et meie ei saagi mitte midagi. Eelmine plaat müüdi läbi 3 kuuga. Meie annetus oli 12 000. Ja see ei ole väike asi. Ja väga tänan Kristjan Rahut, kes on meid aidanud sel teel.
1: Rääkisime täna teie Shakespeare'i lauludest, aga kuuleme selle kristalli siia lõpetuseks eelaimdusena, mis on tulemas siis tuleval aastal Pantokraatorilt plaadil nimega Eesti. No suuremat nime ei saa plaadile panna. Erik Sakkov, aitäh täna Kukusse tulemast. Ja siin veel kord siis Pantokraator ja kristall.
2: Aitäh.

disain tänases maailmas, kus tundub, et kõik on disainitud. Mulle tuleb siiski sõnaga disain esmalt mõttesse hästi kujundatud toode. Tuleval esmaspäeval on meil disaini öö ja sellele järgneb terve disaini nädal Tallinnas Põhjala tehases. Ja läbivaks märksõnaks ongi tänavu toote disain. Teises saatetunnis lahkame mõistet disain ka siin saates. Stuudiosse tulevad meie disainerite liidu juht Margaret Aus, kes oli veel mõnda aega tagasi Reet Aus. Miks ta eesnime muutis? Selle kohta küsin ka. Ja Björn Koop, tootedisaini osakonna juhataja Kunsti Akadeemias. Ja teises saatetunnis saab sõna ka Peeter Volkonski, kes on mu külaline esmaspäeval Kanal 2 saates Silmas silma. See saade on juba salvestatud ja jutuajamine tuli no väga huvitav. Väikese killu kuulame ka täna siin, kui meie saade pärast Kuku täistunni uudiseid jätkub.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeval, kui üle Euroopa on veel lainetamas suvi, vananaiste suvi, mis tootab ka Eestisse tulla. Praeguses aega sobib hästi see mõtlik laul Taanist.

0: Kohe on ees disainiöö 2026, 28. septembril, esmaspäeval ja Tallinnas algab sel päeval disainifestival arvult juba siis 21. ja see kestab Põhjala tehases kuni 4. oktoobrini. Tänavuse disainiöö peateema on tootedisaini tulevik. Aga mis on tootedisain ja üldse disain tänases maailmas, kus mõistete piirid, just mõiste disain piir on niivõrd avaraks ja samas ähmaseks muutunud? Sellest räägin nüüd Eesti Disainerite Liidu presidendi Reet Ausiga, täpsustan Margaret Ausiga, tervist!
1: Tere!
0: Ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini suuna juhi Björn Koobiga, tervist!
2: Tere!
0: Margaret! Esmalt, su nime muutus. Neile, kelle jaoks on veel uus asi, et korraga ei ole sa enam Reet, vaid Margaret. Miks?
1: Sellel on mitu põhjust, aga ma arvan, et see ei ole põhjus, miks me täna siin istume, et sellest rääkida.
0: Ma räägin selle lihtsalt ära, ja. Sest meie jaoks oled sa ikkagi ju Reet, raske on nagu ümber, ja, no, ümber harjuda.
1: Ja Reet tegelikult tuleb nimest Margaret. Et see on lihtsalt on Eesti, eestindus on nimi Reet. Tead sa, mu ema kutsus mind Margaretiks, kui ma olin laps. Ja väljas pole Eestit, kuna Reet on keeruline nimi ja see tähendab ka täitsa mitmes keeles ka midagi muud kui nime, siis ma olen väljas pole Eestit olnud Margaret tegelikult kogu aeg paraleelselt, et kõik väljaspoolt inimesed seda ka teavad ja seal on kohti, kus mind ka Margaretiks kutsutakse. Väljaspool Eestit olema Margaret olnud tegelikult juba mitukümmend aastat ja kuna tegemist on ka mu risti nimega, siis ühel hetkel ma tõesti tegin selle otsuse ja muutsin selle nime ära ja see on selline, ütleme siis nii sugavalt isiklik põhjus.
0: Nime asi on nüüd selgeks räägitud nüüdsest Margaret Aus. Kas su brändi nimi ka muutub?
1: Me sellega praegu töötame, aga jah, tõenäoliselt on ta muutumus ja see muutus tuleb välja siis uue hooajaga, kevad hooajaga.
0: Mis siis jääb Margaret Aus?
1: No ma arvan, et ta pigem lihtsustub, aga ma ei saa seda veel praegu öelda, sest me ei ole veel lõpuni sellega veel läinud, aga jah, ta muutub kindlasti.
0: Selge, aga see ei ole täna peateema, disainiteemade juurde. Kas oleme jõudnud disainis nüüd ajastusse, kus enam päriselt ei saagi aru, mis on disain, enam ei disainita üksnes asju, vaikka süsteeme, käitumist, tulevikku. Mis on disain tänases maailmas teie nägemuse ja definitsiooni kohaselt?
1: No ma siis alustan. Disain on tegelikult midagi erakordselt konkreetselt, tahaks mina öelda.
0: Et ikka endiselt tool, hästi töötav auto, nutikas telefon, kleit.
1: Ta on väga esemekeskne ühest küljest ja teisest küljest on ta tõepoolest ja ta on alati olnud, me oleme alati ju tegelikult rääkinud süsteemi disainist, mida me ei näe, ehk siis see nähtamatu disain. Ja lihtsalt tänases päevas see nähtamatu disain on muutunud järjest olulisemaks ja olulisemaks. Ja ma arvan, et kui me teame, mis on disain mõtlemine või kui me mõistame erinevaid disainistrateegiad, siis seda disaini toote või teenuse taga näha on päris lihtne. Ja ta on erakordselt oluline, sest tegelikult, noh, kui me räägime esemelisest maailmast, siis iga toode, ja me elame esemelises maailmas, iga toode, millega me kokku puutume, on ju läbinud tootearenduse ja disainiprotsessi. Ja lihtsalt ma arvan, et väga paljud inimesed ei ole selle peale kunagi mõelnud, et kuidas need asjad luuakse, kus nad tehtud on, kuidas nad kokku on pannud, mis on need nii-öelda sisendid väljundid ja mis nendest asjadest saab, kui see toode on oma elu ja ära elanud. Et need on erakordselt huvitavad küsimused ja neid küsimusi selle aasta disaini ööga küsib. Seekord siis jah, tõepoolest väga tootekeskselt, aga veel kord see ei toode, lihtsalt ainult toode ei ole disain.
2: Jah, sama siin, et meie ka lõpetamegi tootedisaini. Ja meie tootedisaini õppekaval ongi kaks eriala, ehk siis digitoode ja tööstusdisain. Et vanasti oli see lihtsalt tootedisain ja 1966. aastal, kui see asutati Bruno Tombergi poolt, oli ka graafiline disain tegelikult sellega kõik koos üks osakond, kuni siis aastani 1994, mille nad eraldusid graafiliseks disainiks tootedisainiks. Aga sealt see tulebki, et üks asi on see toode, mida me saame katsuda näha, aga tihti nagu digitoodegi on, mis on täna täiesti iseseisev asi. Seal on väga palju disain mõtlemist, et disaini protsess on tegelikult sama, et me vaatame, kuidas saaks inimese elu lihtsustada, anda sellele parem kasutusmugavus ja luua ka esteetiline välimus. Ja noh, sellest ongi see toote disain ongi tänapäeval ühelt poolt nagu katsutav, teiselt poolt nagu midagi, mida me kohe võibolla ei saagi aru, et tegelikult on selle tohutu töö taga olnud, et mingi hea kasutaja liides luua.
0: Kas disain on kunst või inseneriteadus tänases maailmas? Või on disain tegelikult probleemide lahendamise viis?
1: Ta on kõike seda. Mulle lihtsalt praegu rääkides tuli meelde, et viimast Marju Lauristini artiklit või tema intervjuud lugedes rääkis ta disain mõtlemisest. Ja noh, minul muidugi pani see ikkagi näo väga laialt naeratama, et disain mõtlemine on jõudnud tõepoolest ikkagi üsna laiale ringkonnale inimestest arusaadavaks. Ta on seda kõike, mis sa mainisid. Disain mõtlemine või kui me räägime konkreetselt disainist, siis väga suurel juhul disainer tegelebki ju mingisuguse kitsaskoha lahendamisega ühiskonnas. On see siis toote või teenuse põhine, see pole tegelikult mitte mingit vahet. Ja kui me räägime suurtest süsteemidest ja süsteemidisainist, siis noh, see protsessi disain, et kuidas luua protsessid ökonoomsemaks, paremaks, noh, mis see eesmärk siis on, eks ole. Ja see tõepoolest tuleb väga suurtest süsteemidest kuni väga, väga kitsa, kus või noh, selle sama tassini, tema ergonoomika ja selleni, et üldjuhul disainis ju töötavadki alati koos disainer ja siis tehnoloog või siis insener nii öelda. Et need ei ole eraldi maailmad, need tegelikult on üks maailm ja ideaalis nad töötavadki koos. Üks, kes tegelikult mõtestab, vaatab seda kasutaja mugavust, teine siis tegeleb selle poolega, kuidas ta kokku panna ja valmis teha.
0: Aga disain mõtlemine, kuidas Marju Lauristin ja sina seda defineerid? Mis see on?
2: No võibolla ongi, et see nii nagu disainiprotsessis meie üritame asju lihtsustada, on ju, et disain mõtlemine ka üks asi, et kuidas sa optimeerid mingit tegevusi, on ju, et kui vaadata mingit toodet kokku panneski, noh, nagu Bauhausi näitel, kui tööstusdisain algas sealt, et kuidas me minimeerime mingit detaile, proovime näha nad kasutavus mugavamaks, et sama on iga sellise mõtlemise protsessi juures samamoodi, on ju, et äkki me saame välja jätta mingit protsessid, või lihtsustada nagu kasutusmugavust, noh, nagu tänapäeval kas või panga ülekanded on ju, et me ei pea minema enam panga kontorisse, et saame selle internetidel ära teha on ju, et ka see on üks osa disain mõtlemisest. Me lihtsustame mingit tegevusi, et ostame kas või bussipileti juba internetist või siis maksamegi juba kohe bussis selle pileti ära, on, et me ei pea isegi tänapäeval bussipiletit eraldi ostma, vaid kõikides suuremates metroojaamades tegelikult me saamegi maksta kohe krediitkaardiga selle värava juures. Et ka see on nagu üks näide heast disain mõtlemise lahendusest.
0: On. Aga sellega on see disaini mõiste nii laiaks kistud selle toote juurest väga kaugele.
2: Uh-huh. On küll.
1: Ta ongi, sest tegelikult kui sa sinna sisse lähed, ega siis vahet ju ei ole, kas sa tegeled toote või teenuse või ükskõik millega, et noh, see protsess on ju sama, et alati sellele kõigepealt me alustame analüüsist, info kogumisest, kui see info on meil kokku pandud ja laua peal, siis sa hakkad tegelikult neid osakesi seal liigutama ja vaatama, kuidas siis kõige parem tulemus seal tuleks. Et see on, noh, seda tegelikult seda nii-öelda disain mõtlemist me rakendatakse tegelikult ühiskonnas ju pidevalt. Lihtsalt disaineril on noh, selle alane treening, eks ole, ja ta võib olla olevalt sõltuvalt siis noh, suunast või sõltuvalt siis erialast oskab ta siis rakendada seda mingis väga spetsiifilises noh, teemas või kategoorias, et noh, süsteemi võib-olla protsessi disainiga ei lähe tegelema disainer, kes on õppinud näiteks keraamikaga töötama, et noh, et sellepärast neid valdkonda see ongi nii palju ja sellepärast ma tahan öelda, on ka disain nii paljudel inimestele mõistetamatu, sest on nii lai.
0: Minu jaoks on disain ikkagi väga ilus asi. Väga ilus asi, kus ma tunnen, et seal on kunstniku mõtlemis, seal on no ka inseneri mõtlemis, see asi on lihtsalt ilus ja mugav käsitleda. Ikkagi asi.
1: Väga nõus, jaa. Hea toote disain ikkagi on selline, et kui sa ta oled endale tekitanud, siis sa teda väärtustad ja sa tegelikult hoiad teda enda ligi. Et see on tegelikult ka see väärtusloome ja mis noh, kuidagi praeguses ajas ju esemed, eriti kui me räägime rõivastest näiteks on ju, et siis nende toodete väärtus on nii madal, et inimesed ei oska neid nendest enam lugu pidada. Neil tegi ka emotsionaalsed sidet nende asjadega. Aga noh, kui sa ikkagi ostad endale tõepoolest ühe erakordselt hea disain, eseve, mis on väga hästi disainetud, hästi konstrueeritud ja veel jätkusuutlikult toodetud, et sa ka tead, et mis sest ka edasi saab, kui peaks juhtuma nii, et sa seda enam ei kasuta, siis, noh, siis saabki seal väga palju erinevaid häid disaini elemente kokku ja see ongi kunst.
0: Pörn, aga kui seda disaini nii suurelt mõistame ja tõlgendame, siis toote disaini õppe kunsti akadeemias, keda te siis seal õpetate? Õpetate te siis no kõiki neid asju või õpetate te ikkagi seda Eesti tooli tegema, mida me ootame?
2: Tegelikult täiesti õige tähelepanuk, et kui mina siia 2 aastat tagasi tulin Eestisse siis peale oma autodisaini karjääri, siis tootedisaini osakond oligi hästi nagu mingil määral laiali valgunud võibolla, et seda tooli nagu keegi teinud, et töömaterjalist tunniseks siis puidutööga ka tehti lihtsalt selle raames lihtsalt üks lõike laud, siis noh, kas või enda portfoolio näitamisel või aruteludel teiste erialajuhtidega, nagu meil on tööstusdisaini uus erialajuht Lauri Hirvesaar ja digitoot erialajuht Carol Dicker periodis, me oleme tulemust teinud, me peame ikka kandma neile selle jõudma mingi reaalsete tooteni ja me ei ole nagu just nüüd jõudnudki sinna järgi, et tegelikult tudengid ise on ka hästi motiveeritud loomaks neid päris tooteid. Et lihtsalt, et lõpetada Eesti Kunstiakadeemia tootesena osakend ühe töötoaga või uurimustööga, et see ole piisav. Et nüüd nad ikkagi kõik, kes on lõpetanud, on teinud ikkagi ühe lõputöö ja reaalselt toimiva toote, on ta siis digitoode või on ta siis füüsiline tööstusdisaini toode ja näha on, et see tudengitele tegelikult meeldib. Ka praegu me ehitame siis disaini teaduskonna näitust, disaini ööks ja lihtsalt on rõõm näha, kui motiveeritud tudengid on tehes päris asju. Et neil on nagu, et lõpuks on aru saadud ja noh, õnneks ka ettevõtted on meieni jõudnud, et siin on mitmed ettevõtted meie juurde tahavad koostööd teha, sest nad on ise ka saavad aru, et tegelikult me peame selle tööstuse uuesti käima lükkama, et see on ka tegelikult majandusmootor.
0: Ja ajamärk on see, et te teete koostööd ka sõjatööstusega.
2: Meil oli üks kaitsetööstuse PIP. PIP tähendab siis lühialine selline intensiivne kursus, Blended Intensive Program, et kus meil oligi siis käisid kaitsetööstusest esinejad.
0: Disainite siis mürske?
2: Ei, seda mitte. Ta oli, kuna ta ei olnud nagu ründerelvade disainivad kaitsetööstus, ehk siis kõik, mis on tegelikult üleüldiselt inimesele hädavajalik kriisi olukorras, et millele ka võibolla kõike mõtle, aga näiteks kui kaovad majad, kuhu nad saavad varjule minna, on nad siis kiiresti rajatavad telgid või üldse siis on mingid kehakatted, mis aitavad inimest külma eest, noh eriti talvel kui läheb miinus 20 graadi juurde, et tegelikult on hästi palju asju, kus disaineritel on suur roll just noh, nagu üldse inimese keskkonna parendamiseks selles olukorras, kui midagi juhtub.
0: Margaret, sina oled disaini viinud väga kaugele sellest, et lihtsalt ilus asi valmis teha. Kas disainer peab tänapäeval mõtlema juba kogu tootmist tsükli peale, kui ta midagi loob?
1: Ideaalis jah, eriti kui me räägime ringdisainist, mis üks viimasel ajal on järjest rohkem ja rohkem kuidagi jõudnud meie diskussioonidesse, siis tõepoolest disainer tegelikult võiks mõelda tervele olelusringile, toote olelusringile, sest et teistmoodi ta ei oska teha õigeid valikuid. Et disainer tegelikult peaks teadma, mis on need materjalid, mida ta kasutab, kus on see koht, kus ta toodab, kuidas ta toodab ideaalis. Võiks ta olla võimeline ka tegema keskkonna arvutused, et aru saada, milline on selle toote, mille tema on loonud, disaininud ja tootnud, milline on selle toote keskkonna mõju. Praeguses ajas.
0: Kus no siin on mu järgmine küsimus just, kui disainer teab, et tema loodud asi toodab jäätmeid, kas ta on selle eest kuidagi ka moraalselt vastutav?
1: No see on selline küsimus, millele peab iga disainer ise vastama, aga ta on praktiliselt vastutav. Ja seda päris kindlasti, sest disain on tegelikult ikkagi väga selgelt mõõdetav, tootmine on väga selgelt mõõdetav et, ja väga selgelt numbritesse pandav, et selles mõttes ja mulle tundub vahest, et see ongi segadus tekitav, et tihti arvatakse, et tegemist on sellise võibolla natuke laiali valguva valdkonnaga, tegelikult on tegemist erakordselt konkreetse ja väga mõõdetava valdkonnaga. Et loomulikult maitse üle ei vaielda ja see on nagu üks kiht, mis on alati ka disaini puhul võibolla siis see, kus me saame arutada ja oma eelistusi ühel või teisel pool väljendada, aga kõik, mis puudutab tootmisprotsesse, materjali valikud, toote arendus, see on kõik tegelikult ülikonkreetne ja mõõdetav. Jah, ja disainer peaks seda teadma.
0: Pörn, sina oled töötanud suures autotööstuses aastaid. Seal ei saa disainer lihtsalt ilmselt öelda, ma teen midagi ilusat. Seal on tootmine, hinda, aerodünaamika, ohutus, turundus, miljardid, eurot, dollarid, jeenid. Kui palju on disaineril autotööstuses tegelikult võimu?
2: Suhteliselt vähe. Et see on jah ikkagi, kui tuleb mingi uus mudel sisse, et mille disain on algamas, siis ega disaineril sellest nagu peale selle kuju ja loomingu nagu suurt muud sõnaõigust ei ole. Et tuleb ette see veermike platform, mis kabariidid just on, mis mootori maht, palju on pakiruumi mahtuva ja mitu sõitjad. Ega jah, et disainer ei ole seal nagu selline väga suur kaasarääkija selle hetkeni, kui ja, ta on tõesti nagu peadisainer, on ju, kes saab ütelda, milliseid mudeleid me tahame teha või mitte, aga tavaline disainer peab ikkagi tavaliselt järgima seda traditsioonilist disainiprotsessi, et ta loob ettevõtte identiteeti arvestades ühe väga kaubandusliku välimusega optimaalselt toodetava väga nagu trenditeadliku mudeli. Et no, see on keeruline protsess tegelikult.
0: Räägime täna hommikul siin saates disaini maailmast, mis on oi kui lai. Jätkame hetke pärast.
3: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
0: Stuudios on Margaret Aus ja Björn Koop, räägime disainist ja nüüd toome mängu ka muidugi meie uue suure abilise tehisintellekti AI. Kas juba varsti suudab AI, mis areneb ju päevade ja nädalatega, mitte enam kuude ja aastatega, auto rõivad ise disainida? Ei olegi teie abi vaja.
1: Ma arvan, et AI on kindlasti erakordselt tõhus tehniline abivahend juba praegu ja tõenäoliselt veel tõhusam edaspidigi ja on võimeline ju kättesaadav info põhjal pakkuma välja väga palju erinevaid mudeleid.
0: No tuhandeid rõivaid autosid mõne sekundiga.
1: Seal ei ole ju piire. Aga noh, kuna mina olen ikkagi jätkuvalt seda tüüpi disainer, kes tegelikult töötab pliiatsi ja paperiga ja seda kindel põhjusel ma olen seda ka hoidnud niimoodi. Ja see on see, et tegelikult see käeline tegevus hoiab ka aju aktiivsena ja seda, see on väga seotud sinu tegelikult mõtlemisega, et on, see annab tunda, kui ikkagi käsi hakkab kinni minema, siis hakkab ka midagi peas kinni minema, et mina mõtlen käega. Ja ma arvan, et käega mõtlemisel on üks väga suur pluss veel, et kui see sul vabalt voolab ja sa sellesse protsessi sukeldud, siis tegelikult sünnib ka palju uut. Ja vaat see uus on just nimelt see osa, mida AI ei ole võimeline looma. Ja nüüd on küsimus see, et kas see on ära tuntav või kas teine inimene, kes ta vaatab, saab aru, et see nüüd on väljaspoolt tulnud või see on uus idee, see on omaette küsimus, aga ma arvan, et loojal on tegelikult seda ikkagi vaja, seda tunnet, et sa oled midagi loonud täiesti oma isiklikust ruumist ja see saab sündida. Et ma ikkagi arvan, et sellel ühel hetkel on tekkimas erakordselt suur väärtus selles maailmas, kus meil on ümberringi tohutu küllus AI loodud toodetest ja kõigest muust.
2: Ja ka mina saan ainult nõustuda Margaretiga, sest kui ma oli see auto visandite näitus seal ajamajas, siis üks tuttav võttis mu ühe auto visandi, mis ma olin seal teinud ja lasi AI saatis mulle tagasi, et näed, noh, kaks sekundit ja tegi sellest ägedama asja, aga noh, siis ma ütlesingi vastu või seal näitus avamisel ka, et tegelikult saab muidugi AI suudab asju luua kiiresti, aga disaineriks olemine on ka see, et mulle meeldib asju luua, mulle meeldib neid asju ise teha, et see on nagu see, et kui ma ise tunnetan geomeetri, et muidugi noh, et see ka joonistamisvõimekus, et joonistada paperil asju kolme mõõtmeliselt umbes õigete kabariitide, umbes õigete proportsioonidega, aga see on mingisugune mõnus tunne, et me endiselt seda suudame teha, et meil on antud mingi võime, mida võibolla kõikidel ei ole, on ju, ja seda nagu hoida, et see on ja nagu Margaret ütles, see hoiab meie enda ajuga töös, et asi ei ole tihti, noh, minu jaoks ei olegi see, et kas on maailmas veel üks lisatoode või et vaid ikkagi see, ka see protsess ise on ju, et kui meeldib ise neid asju luua ja alati mõtelda, et mida ma saaksin seekord paremini ise neid läbi teha, et see on nagu, ma ei tea, minu jaoks on see nagu osa mu elust ja ma ei, noh, mul ei ole vaja, et ai, mulle neid pilte lihtsalt toodab, on ju, et ma tahaks, mulle meeldib see protsess ka ise.
0: Räägime Eesti disainist. Me räägime sellest väga uhkelt, aga kas Eesti disain on maailmas päriselt kohal nähtav või räägime sellest peamiselt siin ise?
1: Eesti disain maailmas võiks olla palju rohkem nähtav. ja võiks olla palju rohkem kohal, aga kui me mõtleme selle peale, kui väike on Eesti ja kui väike on tegelikult meie tootmisvõimekus ja kui vähe disainerid meil on võrreldes mõne suurema riigiga, siis ma arvan, et Eesti disain on väga hästi nähtav. Et disainerite liiduga me oleme viimase paari aasta jooksul näitusega upmade.ee tiirutanud üle maailma ja see vastuvõtt on olnud erakordselt positiivne.
0: Kui räägime Eesti disaini nähtavusest, mida siis kus nähakse?
1: No me just tulime Torontost, oli meil seal näitus enne seda, selle aasta numbrises me oleme käinud New Yorki disaini nädalal, Singapuri disaini nädalal, Prantsusmaal.
0: No see on näitus, aga kui me räägime poodidest.
1: Poodidest. Tead, meil on üks tõsine mure ja see on minu arust natuke laiem mure, et seda ei peagi ainult Eesti disaini või Eesti disainerigest küsima, on see, et meil tegelikult on Eesti disain jäänud natuke sellisesse kohta siin, kus puuduvad sellised sobiva suurusega toetusmeetmed väikeettevõtetele, just disainettevõtetele, sest see, mis disaineri jaoks on keeruline koht, kuhu ta tihti takerdub, et kuidas sa liigud sellest stuudiopõhisest tegevusest tootmisse. Ja need ei ole, seal me ei räägi suurtest summadest, me räägime tegelikult see, just nimelt tootearenduse, prototüüpimise ja siis võib-olla esimeste partiide tootmisest. Aga need on sellised summad, mis EASile on liiga pisikesed ja
0: keda... 1000 eurot.
1: No me räägime 20-30 tuhandest tegelikult, noh, üldjuhul. Aga disainerile on ta liiga suur summa, et seda investeerida, sest tegelikult ühe toote välja arendamine... Mina võin lihtsalt enda näitel öelda, et mul on tooteid, mida ma olen arendanud 6 aastat. Ja selle ju maksad sa ise kinni, sest sina tahad seda toodet arendada. Mina olen seda lihtsalt saanud endale lubada. Aga see on, ja sa ei tea tegelikult, kui sa lõpuks sellega turule tuled, et kas see ka seal lendab või ei lenda. Et selles mõttes, ja meil Eestis, noh, meil ei ole Eestis disainipoliitikat, meil ei ole disainistrateegiat. Kui me võrdleme teiste Euroopa riikidega, siis Eesti on siin ikkagi vägagi vaeslapse osas.
0: Soomega, Taaniga, tuntud disainimaad.
1: Soome, Taani, Holland, mis iganes. Me ei oska tegelikult näha disainis majandusmootorit või seda, et tegelikult disain on osa majandusest, et ta tegelikult lisab väga palju väärtust meie ettevõtetele ja me kuidagi siia maani ei oska seda millegi pärast näha, aga mulle tundub, et see läheb järjest paremaks, ma loodan vähemalt, Björn saab siin muidugi oma arvamust avaldada, ma loodan, et see läheb paremaks ja ma arvan, et me olemegi praegu seal kuskil niisuguses pöörde punktis, et ettevõtted vaikselt hakkavad aru saama, et üldse kuskil maailma turul läbi lüüa, sul peab olema hea disain. Sest allhanke maa me tegelikult enam ei ole, me ei konkureeri hindadega, et me peame hakkama looma tooteid, millel on mingi väärtus, kvaliteet ja millega me saame siis minna natuke võibolla siis kallimasse turuosasse. Ja sinna saab meid viia ainult hea disain, et seal ei ole tegelikult mitte midagi muud.
0: On sul mõned näitajad ka tuua ikkagi Made in Estonia toodetest maailmas?
1: Nüüd sa küll rabasid mind jalust. Oh, ikka on, meil on kas või saunatooteid erinevaid, mis on läinud väga lenduni Jaapanis.
2: Kuum on ju päris suur. Kuumi saunakeris loodigi ju meie Eesti kunstiakadeemia tootiseni tudengi poolt. Kas mitte ettevõtte käive ei olegi kuskil 30 miljonit praegu või? Et tegelikult see näitabki, et tänu sellele kerisele nad saidki üldse tuule tiibadesse ilma selle kerisete sellise disainita ei oleks ju nad pooltki või mitte pooltki, vaid noh, ilmselt see edu ongi neil tänu lihtsalt selle toote kujule. Ja nüüd üks teine saunatootja tuli meie juurde, et politsei piirivalveamet ilmnaasta tuli meie juurde, et teha töölaud neile, et miks nad peaksid tellima seda välismaalt, sest praegu ka enamus kontorites on Eestiski riigiasutused, ettevõtted, kellegi ei ole ju tegelikult nagu Eestis toodetud kirjutuslaudagi peaga. Et tegelikult nad võiks ju ka tulla ja arendada oma versiooni või siis või noh, kas ettevõtted tullagi ja arendada midagi uut meie juures. Aga õnneks on neid ettevõtteid, kes on meie nii jõudnud ja meid üles leidnud.
1: Aga noh, ma arvan, et siin üks oluline asi, kuhu sa oma jutus natuke ka vahepeal jõudsid ja see on just nimelt avalik sektor. Et kui me mõtleme värskelt ehitatud, renoveeritud, püstitatud hoonete peale, noh, miks nad peaksid olema sisustatud millegi muuga kui Eesti disainiga. Et loomulikult kindlasti siin võib küsida, et kas Eesti disain või Eesti disainer on piisavalt nähtav ja hästi organiseeritud ja kas tal on piisavalt tootmismahud, aga noh, nad ei jõua iialgi sinna kohta, kui ei ole ka suuri tellimusi, aga disainerile kindlasti, eriti tööstusdisainerile on avalik sektor see esimene väga hea tellija. Ja noh, mina küll tahaks näha, et meil on hangetesse sisse kirjutatud nõue.
0: Eelista Eestimaist.
1: Loomulikult. Miks ei peaks see nii olema?
0: Ja meil on olemas tooted.
1: Muidugi on olemas.
2: Tegelikult on ju ja noh, ongi see jääbki selle taga, kui meil tuleks üks suur tellimus sisse, see on ju selline investeering, millega katab selle tootmise mineva arenduse väga ilusti ära. No, fineeri painutamised asjad, noh, meie tudengid tegid ka ikka raamatukogule eelmine aasta töömaterjalis tunnis väga giftid toolid, mida nüüd siis ka meie ikka raamatukogus küll teisel raamatukogu, noh, erinevate mingite raamatukogude konverentsil näitas. Ka raamatukogus võiks olla ju mõnus äge Eesti disain on ju. Et ja need kaks tooli, mis nad tudengid tegid, painutatud vineeris, noh, need lähevad disaini ööle ka välja.
0: Nii et Eesti toolid on nüüd olemas. No, me oleme oodanud seda Eesti tooli nii kaua.
2: Ja samuti tulevad ka samuti Eesti arhitektid ja sisearhitektid on 10 aastat teinud sellist tooliprojekti, millest nüüd siis 5 tooli tulevad sinna näitusele. Et tegelikult sellega tooliga on töö käinud.
0: Miks seda tooli nii raske teha on?
2: No tool on, see on nagu, sest see on kõige, see on nagu see kõige lihtsam, end keerulisem asi. Ta peab olema mugav, praktiline, lihtne toota, ladustatav, sobima peaaegu igasse kodusse. Et taanlased on selle kunagi väga hästi ära tabanud.
0: Ja soomlased alto.
2: Soomlased ka. Ja see on väga põnev teema ja no, ongi nüüd siin ka meie tudengid endiselt proovivad seda teha ja no, on rõõm näha, et see on jälle, kuidas öelda, päevakajaline.
0: Disaini nädalal siis näeme uusi Eesti tooli prototüüpe. Aga grand finaal küsimus nüüd siia lõppu. Kas disaini tulevik on uute asjade loomine, asju on maailmas niivõrd palju või olemasoleva maailma ümber kujundamine, mõtestamine?
1: Mina pean ju ütlema, et see on seda teist, et teistmoodi ma vastata ei saa.
0: Aga miks
1: see
0: ei saa? Sa ju ka lood tooteid.
1: Aga ma tahtsingi sinna jõuda, et ka see tähendab uute toodete loomist. Et tegelikult, kui me toodetest räägime ja tootedisainist, mis on võibolla tänane teema ja ka disaini teema, siis tõepoolest küsimus on see, et kuidas me olemas olevas teeme ühe leidliku toote. Ja see küsimus on ringelnud ju disaini valdkondades juba aastakümneid, sest et kuna see valdkond puutub väga ootuselt kokku planeedil maa olevate ressurssidega, siis on väga hästi ka teada, et meil nendega kiita ei ole ja tuleb leida alternatiive ja tuleb enne kõike pöörduda just nimelt nende materjalide poole, mis juba olemas on ja neid ümber disainide ja kasutuse võtta, et sealt tuleb ka see sama ring disaini sõna või tähendus, et tõepoolest see on erakordselt oluline, aga me teeme seda läbi uue toote.
2: Täiesti hea teema ja võibolla ongi hea näide see, et me just lõpetasime Austrias ühe suure installatsiooni Eestisse tagasitoomise Ars Electronica, mis on siis suur digi- ja teenusedisaini festival ja siis oli Eesti kunstiakadeemia seal väljas, kus siis digitoote tööstuse interaktsioonidisaini tudengitega ja kui see makett tagasi Eestisse jõudis, meil oli nagu nii ladustamisega probleemi, siis need samad materjalid osas läksid käiku, et ehitada siis poodiume ja väljapanekud disaini ja näituse jaoks. Ja tudengid leidsid nagu väga huvitavid lahendusi, nii et nad näevad tegelikult väga teistmoodi välja, kuigi on algselt olnud kasutuses mõlema toote puhul.
0: Ja üks küsimus tuleb ikkagi veel mulle pähe. Kui mõelda Eesti disainist, kui me peame midagi pedestaalile tõstma, siis mis on see üks toode? No, Soome puhul näiteks tuleb Aalto Ümar tool mulle kohe silme ette või Taani puhul Jakobseni uhked toolid või mööbel. Mis on siis see Eesti disaini sümbol toode?
1: Ma ei hakka ajalukku minema, seal me võime rääkida Tallinna vineerist ja need asja, aga minul esimese asjana, kui sa küsisid, tuli pähe Tarmo Luisu see mulli puhub lamp. Mis on täiesti ikooniline toode ja mis on, mina arvan, küll jõudnud. Just see, et sa lood toote, mis tõmbab tähelepanu, on funksionaalne ja kõike seda, aga ta on ideega toode. Et, ma ei tea, mul tuli see lihtsalt see lambikene praegu selgelt pähem.
2: Minule tuli ka hetkel just Tarmo Luis.
0: Ja tema siis meie peamine disainer.
1: Kui me räägime lampidest, siis kindlasti on ta...
2: Ta on leidlik ja noh, nüüd ta tegi meie osakonda mõned lampid. Noh, me tellisemegi, et mingi uus lamp või valgusti tähendab. Aga ta tuli väga sellise esteetilise ja tundliku tootega välja. See kord oligi, et see on nii humoorikas, nagu võibolla see mullipuhu baby. Aga siis toode on selline hea Bauhausi joonega, seal on erinevad materjalid, harmoonia, hästi huvitav ja leidlik valgusti.
1: No ta on hea disainer, et selles mõttes iga eestlane tegelikult võiks teada, kes on Tarmo Luisk.
0: Selle mõttega täna lõpetame Margaret Aus, Eesti Disainerite Liidu president ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini suunajuht Björn Koop. Aitäh stuudiosse tulemast!
1: Aitäh!
2: Aitäh!
0: Disainiöö ees esmaspäeval ja sellele järgneb terve disaini nädal Tallinnas Põhjala tehases.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Kui nädalavahetuseks veel kultuurisoovitusi anda, siis kindlasti võiks minna kinno. Meil Eestis jõudis samal ajal kui USA's ja paljudes teistes riikides kinodesse noore 30-aastase Ameerika režissööri Lance Oppenheimi esimene mängufilm Prime Time, hiilge aeg eestikeelse pealkirjaga. Filmi tegevus toimub 2006. Aastal ning selle keskmes on USA's tollal menuka saate To Catch a Predator. Tabada pahalane võiks olla selle eestikeelne pealkiri saatejuht Chris Hansen, keda mängib Robert Pattinson. Hansen on Ameerikas väga tuntud ajakirjanik, ta on saanud palju ajakirjanduspreemiaid, aga siis 2000. Aastate alguses otsustas ta uue saatevormi kasuks, kus ta tabab kurjategijaid otse saates. Ja ta püüab televisiooni abil tabada ja paljastada seksuaalkurjategijaid, ent satub ise samal ajal järjest sügavamale televisiooni reitingute ja kuulsuste mängu keskele. Siin muutubki film palju huvitavamaks kui lihtsalt lugu ühest skandaalsest telesaatest. Sest küsimus on lõpuks selles, kui kaugele võib ajakirjandus minna, kui eesmärke on kaks. Esmalt tõe välja selgitamine, aga teisalt ka suure vaataja numbri tagamine. Kas meedia paljastab tegelikust või mudata tegelikuse vaatajate jaoks etenduseks? Hanseni telesaates lavastatigi tegelikust. Interneti pandi välja õnged, tutvumisvõimalused alaealistega ja need õnged haaranud pedofiilid kutsuti majja, mis oli tegelikult telestuudioks muudetud ja kui nad siis ootasid seal kohtingut, astus korraga nende ette saate juht, kes nad nurka surus. Hanseni saade lõppes NBC telekanalil, kui ühe sellise teleoperatsiooni käigus tabatu tegi enesetapu. Väga huvitav vaatamine see film, kus pahalase pinki pannakse mitte esmalt isegi pedofiilid, vaid just liikses sensatsiooni himus meedia. Soovitan iga tähes. Huvitav on noore režissööri Lance Oppenheimi puhul ka see, et tal on nüüd septembris olnud kaks suurt esilinastust. Lisaks hiilge ajale, mille maailma esilinastus oli Veneetsia filmifestivalil, jõudis Telluride'i filmifestivalil Colorados ekraanile täiesti salastatult valminud dokumentaalfilm, nii salastatult, et filmi esimesele vaatamisele kogunenud ei teadnudki, mida nad nägema hakkavad. Ja see film on Silicon Valley kunagisest staarist Elizabeth Holmesist, kes väitis, et tema firma Terranos on avastanud viisi, kuidas ühe näpu vere võtmisega teha kindlaks kogu keha tervislik seis. See kõik osutus suureks pettuseks ja siis tuli langus. Praegu on ta vangis. Aga enne vangiminekut oli Lance Oppenheimil ja ta partneril selle filmi tegemisel Nathan Fiedleril võimalus filmida Holmesi kodus ilma igasuguse filtrita ja tulemus on väga tugev dokumentaalfilm You Can See Everything on filmi pealkiri, te saate näha kõike, loodame, et see film jõuab ka meie ekraanidele. Igatahes on Oppenheim hetkel üks Hollywoodi kuumemaid noori tegijaid ja tema uus film, väga mõjuv film, hiilge aeg on meie kinodes. Pakkudes põnevust, ka ebamugavat vaatamist praegustesse pimedatesse õhtutesse. Aga rääkides televisioonist, minu enda ja mu kolleeg Elomõttus Lepiku telesaates Silmas silma on sel eeloleval esmaspäeval kell 21.30 Kanal 2 minu külaline seekord Peeter Volkonski. Ja see tuli väga huvitav vestlus meil, väike katke sellest salvestatud saatest ka teile siin. Paljude jaoks meist oled sa kuulus ja kummaline. Tunneme sind lavalt, pilt on tuttav ja samas ei tunne ka. Müüt, ütlesid sa isenda kohta. Mis see siis tähendab?
2: No, müüt on see, mis on tõsi. Legend ja muistend on niisugused koha muistend ja legend.
1: No vaatame siis faktidele otsa. Alustame võib-olla juba sellest suguvõsast Eesti-Vene kultuuriloos väga eriline koht. Esivanemate seas Volkonskid, dekrabistid, heliloojad, muusikud, isa helilooja Andrei Volkonski, ema kirjanik Helvi Jürisson. Kas te lapsena juba

0: Moskvas isa juures, et kellega ma seal suhtlesin ja maailma esinumbrid, tsellist Natalia Gutman, viiuldaja Oleg Kagan, lööklista mängija Mark Pekarski, siia sinna, kuidagi noh, oi, pidvietpidja ja kõik, noh, tead.
1: No kõik on inimesed.
0: Kõik on inimesed, käisin nendega kontsertreisidele kaasas, mängisin Pekarski, võtis mind enda kõrval lavale löökriiste mängima. Väga lõbus oli, nüüd hakkad tagasi mõtlema, sest no maailma nimed täielikud.
1: No teil on vürst. Millal see teadmel tuli?
0: Ei tea. Ja võibolla jah, sealt ikkagi Moskva Babuska kaudu sealt ka määri, noh, tuletati meelde seda.
2: Peeter Volkonski Kanal 2 saates Silmas silma, mu külaline esmaspäeva õhtul kell 21.30 ja huvitav, et kuigi tunneme juba üsna kaua aega ja sinatame, läks mul kuulsa külalise vastas istudes ikka jutt teie peale. See saade siis üle homme. Siin aga Peeter Volkonski omas elemendis laval.

tänane siin saade on kuulatud siit Ungari pealinnast Budapestist, kus saate kokku panin kõigile kodustele kuulajatele kena päeva ja nädalavahetust. Ja nii nagu siin on suvi tegemas sel nädalavahetusel veel üht comebacki, lubatakse seda ju ka Eestis. Ilusat päeva kõigile ja natuke siin kukkus veel keskpäeva eel Ungari vaibis.

Neeme Raud siin üle mõistuse hea raadiojaam Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Tähendused teejuhid.
2: Tere siis taas. Oleme eetris tähenduse teejuhtide 115. vestlusega. Et, nagu ikka on suur rõõm tervitada kahte kõralist. Tere tulemast, Vahur Laiapea.
3: Tere.
2: Ja tere tulemast, Alar Nikul.
3: Tere.
2: Et, siis saate see tööpealkirjaks sai Afganistani vang. Selle pealkirja ma võtsin siis Vahuri raamatust, et mis see päris pealkirjal lõpuks jääb, see selgub siin vestluse käigus, aga oluline on vast see, et see sõna Afganistan siis selles teemas, et tõepoolest Afganistanist meil täna juttu tuleb, mõlemal mehel on Afganistani kogemus olemas ja võibolla alustamegi nii, et öelge palun kõigepealt enda kohta paar sõna üldse, et kellega meil on paar sõna enesetutvustuseks ja siis läheme kohe ragine alla Afganistani teema kallale. Tule hea, tõmme vahuris pihta.
3: Ametilt olen ma nüüdseks juba paarkümmend aastat filmitegija, hariduselt filoloog, kunagi natuke keeleteadusega vistmist teinud, viipekeelt uurinud. Viimastel aastatel hakkanud üha rohkem kirjutama, et võibolla on see seotud vanusega, et kui enam ühel päeval filme ei jõua teha, et siis võibolla saab raamatuid rohkem kirjutada ja välja anda. Aga Afganistani viis mind ja ka ju tegelikult filmi tegemine esimest korda 2010, siis veel mitmed korrad ja viimane kord siis 2017, kui ma seal tegin filmi sinna kunagi jäänud nõukogude sõduritest, kes seal vangi langesid sel ajal, kui Alar seal sõdis. Ja kes jäid ellu, jäeti ellu, astusid islamisse ja kellest siis sisuliselt on ajajooksul saanud või tulnud afgaanid. Nii et neid mehi ma seal otsisin ja filmisin tolla ajal.
2: Alar.
4: Ja Alar Nikul minu nimi ja olen olnud enamus oma elust koolitaja. Mm. Et üks äri koolitaja tegelenud. Et viimased juba üle 10 aasta siis oma enda firmas. Peres on 3 last, abielus, jah. Ja mis siis veel? Afganistanis ja olin siis Nõukogude armees 2 aastat, natuke vähem. Ja ega rohkem mind selle teemaga nagu miski ei seogi, ainult mälestused. Ja võibolla ka siis üks raamat, mis ma kunagi kirjutasin 2008 Võitlus kahel rindel. Et see oli sellepärast huvitav vast, et oli üks esimesi üldse Nõukogude armeest kirjutatud eesti keele raamat, mis nagu avalikus ette nii mahukalt jõudis. Ja pärast seda on need palju olnud raamatud. Ja nüüd ka vanemaks saades siin väikesed tööseisakud seoses selle viirusega, et siis ma olen siin ka alles hiljuti ühe raamatu jälle välja annud. Et vana seas vist, jah.
2: Mis see teise nimi on?
4: See on nüüd küll üks romaani mõõtu, aga ka. Ja Tonu Heinost.
2: Oma nime all või?
4: Ja ikka. Onu Heino ja Kaspar, nende seiklused. Et siis oske lugege. Et seal on palju sellist asja, mis ma ise endal oluliseks pean. Võibolla leiab lugeja ka midagi enda jaoks.
2: No selge, siin juba sai maha märgitud, et mis asjaoludel üks või teine või üks või teine teist siis Afganistani sattus. Ma arvan, et see saate mõte tuli üldse kuidagi, me saame Vahuriga tuttavaks ja läbi selle Dostojevski tolle kuulsa Mõškini monoloogi siis idioodis, kus Dostojevski kirjeldab oma seda 1849, kui nad jõuluõhtul rivistati sinna Petropavlovski või ei see olnud see Petro, mis plats see oli ja sõnaga ja seoti siis osad neist ka postide külge kinni ja siis viimasel hetkel tuli siis keskjalg tsaari armuandmise otsusega. Eile veel lugesin selle kohta, et seal oli 26 graadises pakases olevad on olnud seal särgi väel niimoodi, et
3: no, sa räägid nüüd sellest, mis Dostojevski
2: ma räägin Dostojevski, jah. Ja siis Vahur kirjutas mulle vastu, et tal on oma enam-vähem sarnane saga kogemus võtta Afganistanist ja sealt see kasvas sealt see saade kasvas välja, et Vahur tõi kaasa siis Alari ja räägime siis täna, jah. Sul vangi sinul vangilangemise kogemus sealt võtta ei ole, eks ole?
4: Ei ole.
2: Selle, aga kui on teisi kogemusi hulgaliselt, ma kujutan, et räägime siis sellest kõigepealt, kuidas te Afganistani sattusite, et kumb tahab alustada?
3: Alusta sina, sa sattusid varem.
2: Sa sattusid varem, jah?
4: Minu jutt on väga lühikesest, et siin, kes on minu jaaliselt teava, et seal nõukogude ajal ei olnud nagu suurt pääsu, et kus oli olnud tutvusi või ei olnud nii piisavalt raha, et siis tuli minna nõukogude armeesse ja see, kuhu sattusid, see oli täiesti loterii. Ja eks me kõik kartsime, me juba teadsime ju, et Afganistanis surrakse ja mitte niisama surrakse, vaid me teadsime mingisuguseid piinamisvõtted, olime kuskil kuulnud. Ja see on aga hirm oli meeletu, aga mitte midagi teha ka ei olnud. Ja kui siis armeesse mind võeti kohe Tartu Ülikooli esimese kurse novembrikuus, et siis me loomulikult lootsime, et me oleme juba ülikoolis.
2: Mis sa läksid õppima?
4: Keakultuuri, Tartu Ülikool. Ja lootsime, et saame kuskile
2: sportiloodu.
4: Nutikama koha peale, mis kõik kuhu kohta, aga mitte Afganistani. Aga paradoksaalne on see, et meie kurselt 3 inimest, me kõik olime koos tegelikult Afganistanis lõpuks. Et see oli
2: kuhu kursus, jah?
4: Kursuse vält 3 poissi sattus nagu ühte kokku. Afganistani. No kõik lähid, eks ole see, aga 3 tükki koos, et see oli nagu erakordne selline nagu kokkusattumus. Ja ega noh, me muidugi ei läinud kohe otse Eestist Afganistani, vaid kuna me läksime uue polguga, et siis kõigepealt toimus väike väljaõppe siin Geoktepe on selline koht, seal Iraani piiri ääres Turkmenistanis ja sealt me siis läksime märtsi esimestel päevadel läksime siis...
2: Aasta on siis 85.
4: 85, et 84 novembris läksime nagu sõjaväkke esimest päeva ja 85 nagu märtsi alguses juba olime seal. Ja ehitsime ka oma polgu üles niimoodi lagedale taeval telklinnaku. 12. polk. Mm-hmm. No võt, et niimoodi sattusin mina sinna. Et ühesõnaga valiku võimalus tegelikult anti, ütleme, teoreetselt. Tekis oli olukord, kus oli polgu rivistus ja siis polgu komandör küsis nagu kogu polgu ees, kus oli üle 2000 sõdur rivis, et kas keegi soovib ka nagu mitte minna sinna, et siis astugu rivist välja. Aga me olime selle nädala või kahe jooksul, olime jäänud piisavalt õudusi selles sõjaväes ja kujutseme ette, mis meist saab, kui me nagu välja astume rivist. Ja selles mõttes ma arvan hirm nagu seal koha peale.
2: See oli veel Turkmenistanis?
4: Ei, see oli Kvardeiskis.
2: Kvardeiskis.
4: Me Kvardeiskis liikusime Esaloniga sinna Turkmenistani. Enne seda, kui me Esaloni peale astusime, tehti see küsitus ära. Ja selles mõttes on neil õigus, kui nad ütlevad, et meil oli võimalik valida. Oli küll. Aga see valik oli ikkagi, noh, psühholoogiliselt oli see ikkagi äärmiselt keeruline. Ma ei tea ühtegi inimest, kes oleks seda rivist välja astunud.
2: Mitte keegi astunud?
4: Mina ei mäleta vähemalt. Ma ei mäleta seda. Võib-olla ma ei taha mäleta. Võib-olla ma ei näinud. 2000 inimest ei ole kõik ühes rivis, aga kuidagi niimoodi. Igal juhul nii see läks. Ja pärast poolt elab midagi öelda, et ei taha minna või. Me püüdsime küll ühte minu kursakaaslast päästa seal. Täpsemalt öeldes üks ofitser, üks Eesti ofitser. Ta oli just jala välja väänanud ja me läksime ta sinna hospitali vaatama. See oli just samal päeval, kui oli ära sõit. Ja me saime tema hospitali seda vaatama minna. Ja tal oli jalg oli paistes. Ja oli juba teada sel hetkel, et see ei ole piisav põhjus, et mitte rongi peale minna. Ja see Eesti ofitser tegi sellise otsuse, et küsides tema käest, et kas ta nagu tahab minna või taha minna, noh, või vastuks ei taha, aga noh, et ega ta kuskile kirjutama ka ei hakka. Ja selle peale võttis see ofitser jalaga hoogu ja lõi nagu kirsaga siis täiesti jõustele vastase pahkluud. Noh, sooviga, et ta jalaluu purustada. Aga see ei õnnestanud ja ikkagi läks rongi peale.
2: Kas ta tuli tagasi sealt?
4: Ja see lööja oli Johannes Kert.
2: Ja seda raamatus, seda episoodi.
4: Et oli nii, pärast ütles ka, et oleks pidanud käelu purustama, oleks kindlamalt. Nii et ühesõnaga sellised lood olid. Et ta sellise teoga siis püüdis päästa ühte inimest, ühte eestlast, aga ei õnnestunud. Tähendab õnneks Andrus, keda ta siis lõi, tema õnneks tuli tagasi ja kõik läks hästi.
2: Kas seda kolmekesi tulite kõik tagasi?
4: Jah.
2: Haavata ka ei saanud keegi või?
4: Haavata ei saanud.
2: Aur, kuidas sinuga?
3: No, mina olen Alarist mõned aastad vanem ja täpselt siis, kui Nõukogude armee hakkas mind püüdma ja sõjaväkke kutsuma, oligi alanud 79 ju see Nõukogude invasioon Afganistani ja juba tollal ma teadsin, et see tõenäosus sinna sattuda oleks ka minul väga suur, kui ma oleks armeesse sattunud. Aga minu elu kulges sellist põnevat ja rikast radapidi, et ma sain hästi noorelt, lõin oma pere esimese, sain isaks ja nendel kordadel, kui mind veel ka kutsuti, ma lihtsalt hoidsin kõrvale, kuigi käidi tegelikult ukse taga lõhkumas öösiti, et mind ära viia sellesse armeesse. Aga ma teadsin ja arvan siia maani, et see koht on selline, kust ma oma sisetunde põhjal arvan, et ma ei oleks pruukinud tagasi tulla. Et ma ei läinud Nõukogude armeesse. Hiljem sündis mul ka teine laps ja see oli siis juba ka nii-öelda legaalne põhjus, et mitte noori mehi ja armeesse võtta. Aga see tunne jäi igatahes nagu kestma ja ma arvan, et kui ma 2010 lõpuks esimest korda Afganistani pääsesin ühte väikest filmi tegema sealsetest koolitüdrukutest, et siis tegelikult ma tundsin, et ma ei lähe lihtsalt ühte kohta või ühte riiki. Et noh, ma olen maailmas palju ringi käinud ja erinevates kohtades filmi teinud, aga selle Afganistani tähendus oli ikkagi minu jaoks väga eriline. Ja juba seda esimest filmi tehes ja selleks valmistudes ja sinna minnes, ma teadsin, et seal on olemas sellised mehed, kes seal sõdisid, sellised umbes minu vanused või ka võib-olla natuke nooremad mehed, kes said haavata, langesid vangi ja kui tavaliselt või väga sageli nad lasti maha või piinati või tapeti mingil muul moel, siis oli kirjanduses andmeid, ma olin lugenud siit ja sealt, et on mehi, kes siia maani elavad Afganistanis, venelased, võib-olla ka mõnest teisest rahvusest, aga igatahes eestlasi neid seal ei ole, kes on siis võtnud vastu islami, kui vabatahtlikult või mitte vabatahtlikult see juhtus on ise küsimus ja hakanud sõdima oma relvavendade vastu, ehk siis Nõukogude sõdurid või armee vastu seal kohanenud, elanud ja siia maani elavad. Ja praeguseks, sellel ajal, kui ma hakkasin valmistuma, siis tõesti selleks filmiks nendest endistest Nõukogude sõduritest, mul oli ikkagi andmeid ja mingit infot vähemalt paarikümne mehe kohta, kes seal siia maani elavad. Tõenäoliselt on neid rohkem, sest seda infot tuli kogu aeg juurde. Ja kui ma lõpuks ka 2 kuud Kabuli vanglas veetsin, siis ka seal ma sain tegelikult uut infot endiste Nõukogude sõdurite kohta, kelleni siis oleks võinud jõuda, aga paraku ei jõudnud. Nii et minu Afganistani lugu, ma olen seal teinud siis nüüd kokku 3 filmi, esimese 2010.
2: See oli see tüdrukutest, jah?
3: See oli Charikari tüdrukud. Teise ma tegin siis 2014. Selle filmi nimi on Afganistani projekt ja see oli erinevatest eestlastest, kes seal siis oma asja ajasid. Ka viimastest Camp Bastioni Eesti sõduritest, 3-4 viimasest mehest, kes seal siis Eesti varustuse kokku panid ja 2004. aasta juuni lõpus, juuli alguses sealt siis ära tulid. Camp Bastion jäi siis mäletatavasti ju jäeti maha ja on ilmselt nii palju kui mina tean hiljem Talibani käes. Ja kolmandat filmi siis, mille nimeks sai lõpuks Afganistan vangis ja vabaduses ja mis on ka väikse pooletunnise filmina olemas, hakkasin ma tegema 2016. Ja 2016 novembris õnnestus mul siis 10 päeva olla Heratis ja filmida ühte siis endist Nõukogude sõdurit, Barretin Hakimovit.
2: See oli juba pärast seda, kui sa olid vangis olnud?
3: See ei, see oli enne.
2: Enne veel,
3: jah. See oli 2016 november ja sellest mehest tegelikult see film ongi.
2: Ja
3: kui ma läksin seda filmi jätkama siis Afganistani ja Heratisse 2017 aprillis ja selle sama esimese minu kontakti ja esimese mehe, keda ma filmisin kaudu, ma jõudsin järgmiste nõukogude sõduriteni tema tuttavateni ja me pidime siis on minu afgaani sõbraga minema filmima ja meie teejuhiks ja usaldusisikuks oli üks Talibani grupeeringu komandör, kes lubas meid siis viia nende meeste juurde, kes mõlemad on talibid. Mm-hmm. Nii palju kui mina tean, kõik need endised nõukogude sõdurid, kes sinna jäid, ma ei väida, et kõik on, aga need, kellest ma olen kuulnud, on talibid, nad on liitunud Talibaniga. Ilmselt peale sõdimise nad midagi seal teha ei ole osanud ega saanud ja ega ei ole palju ka valikuid võib-olla antud. Nii et 2017, 18. aprilli varahommikul me siis koos minu afgaani kolleegi Moshiniga, siis selle Talibani komandööriga ja tema autojuhiga sõitsime siis varahommikul Heratist välja. Ja mõne tunni pärast siis keeras auto teelt kõrvale enne Shindandi ja piirati ümber ja üks Talibani grupeering võttis meid siis kinni seal.
0: Tähendused teejuhid.
2: Vaatame, kuidas see paralleel lugu läheb siis, et te olete siis nüüd Turkmenistanis Kardeiskist. Kaua seda trongi sõid, see kestis ju oma nädala või?
4: No selles võiks oma ette raamatukid.
2: Anna natuke värvis.
4: Paar peatükki ka. Aga see nägi välja niimoodi, et isegi 84, kui me trongi peale panti, siis ma ei olnud sellised vagunid enam näinud. Ma mäletsin västi varaselt lapsepõlest, et olid sellised vagunid olemas. Sellised platskaardi vagunid, sellised luitunud ja no, umbes sõjaaegselt ilmselt. Ja siis seal, noh, kui te kujuta ette, noh, täna põneks seal rood rühm, siis...
2: See on mingi sot...
4: Natuke 100+.
2: 100+, jah.
4: No see venelastel on siis vastav nagu rood, eks ole, on 100+ inimest ja siis on nagu zvood on siis nagu selline nagu rühm, eks ole. Ja seal on siis niimoodi, et see üks rood oli nagu ühes vagunis, jah. Ja siis ühte vahesse, kus on tegelikult siis nagu kuus magamiskohta põhimõtteliselt pärskaardil, seal on siis üks ateljeeni ehk siis nagu üks jagu. Ühes jaos on 10+ inimest. Ehk siis need ülemised, need kottide panemise kohad, ja see kõik igal pool magat, eks ole, ikka üks inimene üleval. Ja kõik varust oli kaasas. Kõik madratsid, kõik kogu see sõjavarustus. Et kujutage ette nüüd see ühte vagunit, kus on siis igas selles vahes igas vahes on umbes 10 inimest koos kõige varustusega, eks ole, ja niimoodi töötakse, ma ei tea, mis oli, 8 päeva, 10 päeva.
2: Kõige nädal läheb kindlasti
4: ära. Natuke rohkem kui nädal vist oli, jah. Ja seda ei köötud loomulikult seda vagunist, see ei olnud kütet üldse
2: olema. Mis kuus, jah, see oli siis?
4: See oli siis novembri lõpp.
2: Jah.
4: Detsember kuskil seal kandis, jah, seal vahemikus. Aga kui sõitsime läbi Ukraina, ma näetan, siis oli seal ikkagi pakust lumi maas ja kõik see kemmerg oli jäätunud niimoodi, et kemmerg varianti ei olnud. Ja siis noorsõdurid pidid käima vahepeal nagu süüa toomas sellele oma rühmale nii-öelda. Ja siis ühest vagunis jooksis välja umbes 3-4 sellist, noh, oodati seal kaks põtide käes, 20-liitest termost käes, oodati nagu kui nii rong seisma jääb. Siis hüppati välja ja joosti kuskil ette poole, kus pidi olema siis noh, loomavagun, kus siis olid need piitad ja noh, seal elava tule peal tehti seda, seda sõduri toitu. Ja seal toimus siis meenetur üseleemine, eks võik tahtsid oma toitu kätte saad, ei mitte kunagi teadnud, kui kaua rong peatub. Ja kui sa siis seal ei saanud seda toitu kätte, näiteks see tagasi jooks tühjadega, siis võid ise ette kujuta. Ja kui ohvistrid meie juures seal ei viibinud, olid kuskil oma ette kogunenud, et me olime täiesti oma pead seal noorsõdurid. Ja siis, kui noh, lõpp ootame, et saime söögi kätte ja söödi ära, siis tekisid mingisugused väga rasased kataloogid seal. Ja noh, mitte ühtegi tilka vett seal ei olnud, ei pesemise jaoks. Ma ei mäleta, kus see joogivisi sinna toodi, aga need kataloogid tuli puhtaks kuidagi saada. Ja loomulikult kõik kataloogid läksid selle käpude ja noorte kätte, kes siis olid just äsja nagu sõjaväkatud. Nii et kogu see reis oli meie jaoks üks meeletu selline õudusune nagu. Ja kui sa parajasti siis mitte midagi teha olid istusid seal, ega siis nad ju hakkasid ennast lõbustama, endel oli ka igav nende vanakestel. hakkad tegema seal ad boy, bad yom, eks ole, mis on siis see riietumine niimoodi kella peale ja lahti võtmine ja noh, algus oli see muidugi väsitav, aga lõpuks mis öelda, et isegi mingi väike kasu oli ka sees, et kui 45 sekundit on nagu Vene sõjavad oli see norm, et pidi ennast riidesse saama, et ribisse minna, siis ma arvan, et lõpus oli see rekord meil alla 30 sekundi ja nii. Et võibolla isegi mingis olukorras tulevikus läks äkki vaja ka, aga noh, aga see oli, no selline reis oli, see ei olnud midagi meeldivat ja kakeldi palju või tähendab peksti palju niimoodi, et jälgi ei jäänud ja et kui ribidesse lüüa, siis ei jää jälgi ja et see on asi, mida ei tahaks meenutada. Klassikaline Vene sõjavägi, ma olen kuulnud, et ega väga palju midagi muutunud pole nii, et head me sellest riigist eraldusime. Ja need inimesed, kes räägivad, et midagi head oli selles riigis, siis lugege mu raamatu esimese peatükk.
2: Ja, aga läheme siis paralleelloo juurde. Nüüd on, olete siis, raamatust lugesin, et ühel hetkel paleb eurooplase välimusega Afgaan aknas sisse revolveri. See on päris meelde jääb kogemus, ma kujutan, et...
3: Ja, no kogu see hetk on selline, mis ju, eks ta on üks flashbackina tuleb ikka ja jälle, kuigi ma saan, võin küll öelda, et ma olen ka peale kõiki neid kogemusi saanud ikkagi suhteliselt või isegi väga hästi elada ilma, et need kummitused mind oleksid väga palju kiusamas käinud. Ma olen küll Afganistanis unedes nende 4 aasta jooksul, mis sellest on möödunud palju käinud, aga olen seal ka pidanud enda eest seisma, aga alati välja tulnud olukorrast, mis näitab ka, et ilmselt ma ikkagi sealt päris murtud mehena tagasi ei tulnud. Aga see aeg, mis me olime Talibani käes, me ei teadnud ju kaua, kui pikk see saab olema esiteks. Teiseks tõenäosus, et me üldse sealt eluga pääseme, tundus suhteliselt teoreetiline, eriti minu Afgaanist sõbrale, kes lisaks muule on ka rahvuselt Hazara ja kuulub siis siia moslemite hulka. Meie kinnivõitjad olid ju pastud ja sunni moslemid ja noh, seal on juba puht religioosne pool. Teiseks võeti ära kogu meie tehnika, minult muidugi filmitehnika, temalt arvuti, kus olid ka sees ju kõik kogu info tema kontaktide kohta Euroopa organisatsioonidega, ta tegis oma projekte ja arendustöid. No ühesõnaga ta oli inimene, kes igal juhul Talibani meelest ellujätmist ei oleks pidanud väärima. Nii et isegi kui ta arvas või ütles, et vahur, et kui sina ka pääsed, et aita mu naist ja lapsi, et mina enda suhtes oli ta täiesti veendunud, et ta ellu ei jää. Ja ega me ei teadnud tõesti, meid pandi ahelatesse ja enne seda jõuti mulle veel pommivest sülle visata ja öeldi, et näita, kas sa oleksid valmis seda kasutama. See oli muidugi žest lihtsalt, aga tõepoolest pommivest mu käte vahel oli sellel hetkel ja juhtmed olid sealt väljas. Ja pandi meid siis mingite kettidega kinni, taheti alguses ka veel oma vahel ühendada, seda siiski ei teinud ja jäime siis ootama, mis edasi saab toimuma. Need olid pikad tunnid, me olime mingisuguses kuuris seal pikali, vahepeal toodi midagi juua, pudeli täis vett, võeti ära meie kellad, abielusõrmused ja kõik veel, mis võtta oli. Ja ühel hetkel oli kohale kutsutud siis üks Talibani suurem komandör, noor esinduslik mees, kes hakkas siis küsitlema meid, et mis ja miks ja mida me ajame ja kes väitis teadvat end kindlalt, et ma olen mingisuguse riigispioon, et temal olevad selle kohta kindlad andmed ja lubas selle selgelt nii öelda välja uurida ja tõestada, et seda ma olen. Kui minna nende tundidega edasi, siis ühel hetkel läks pimedaks, oli juba õhtu kella, ma ei tea, mis kell võis olla, aga siis meid viidi õue ja kästi ronida ühe Toyota, Afganistanis on kõik sõiduautod, muide peaaegu Toyota pagasnikusse, mu sõber ronis juba sisse sinna ja ma olin juba sinna sisse minemas. Pagasnikusse panemine tähendab ju seda, et sind viiaks ja lastakse maha. Aga siiski siiski kamandati meid sealt välja ja hakati suunama siis hoopis mööda sellist mudast teerada pidi, kuhu ma ei tea, aga lõpuks me, kui meid oli seal üks paarkümmend minutit talutatud ja see oli päris ränk minek, meie selja taga oli üks neli-viis automaatidega meest, jõudsime me tõepoolest kohta, kus oli selge, et siit vist ei ole enam tagasi teed, et oli siis selline tee ääres mudase põllu nurga peale või kaevatud auk, ilmselt haud, mille äärde meid siis ka seisma pandi. Ja noh, need olid ehk siis tõesti need hetked, kus oli mitte niivõrd hirm, aga see kahetsustunne, et kas mul on neid sekundeid aega jäetud, et nagu oma lähedastega kas või mõttes ja südames hüvasti jätta ja kahetsustunne ka sellepärast, et miks pean ma jääma siia sellesse võõrasse ja väga ebameeldivasse kohta ja riiki. Ega seal neid sellised selgelt sõnastatavaid mõtteid, need hiljem nagu kuidagi teadvust desifreeris, et mis siis tegelikult nagu läbi käis peast ja südamest. Aga viidi meid siiski tagasi sealt, mis ei tähendanud ju ka veel seda, et meile oleks tingimata elu kingitud, sest me olime endiselt vangid. Viidi ühte teise

0: No see on hea vahepeatuse koht jälle, et lähme vaatame, mis teises loos on juhtunud. Et jõudsid Turkmenistan ja kuu on siis mingi detsember.
1: Detsembri lõppi, jah.
0: Detsembri
1: keskpaika. Ja.
0: Mis siis Turkmenistanis meelde? Kaua te seal olite? Mingi kolm kuud siis ma
1: tahan? Siis kaks kuud natuke peale, jah. Kaks pool kuud äkki me. See pole midagi head minut oli lihtsalt üks suur nälg oli ja külm aga muud midagi.
0: Aga külm oli ka seal ka ikka seal? No, jah,
1: seal on öösel on ikkagi -kraadid aasta vahetusel.
0: See oli siis Utsepka, ma saan aru seal või?
1: Noh, Utsepka on tegelikult mõeldud nendele, kes saavad nagu noorem allofitserid, eks ole. Mm-hmm. Aga meil oli ikka puhtalt lihtsalt üks paar staager, et me nagu õppisime tulistama, õppisime tegema mingisuguseid reide. Et mina alguses, kui ma sinna läksin, siis ma olin veel minipildu ja rühma või patarei koosseisus, aga seal ilmus välja üks hästi tore ofitser, Sikorski nimeline, ja tema siis käis ühest roodust teise ja küsis, et kas siin on eestlase ja millegi pärast.
0: Ei see olnud eestlane,
1: jah? Hiljem tuli välja, et oli Eestis olnud siin sõjaväes, ühes mingis sõjaväe osas. Eesti seda oskas isegi natuke eesti keelt. Ja tal oli jäänud hästi hea mulle eestlastest. Ja siis ta otsis just sellised ja ta sai siis kõigi meie kolmega, kes ma otsisime, olime ühelt kurselt ja võtsis ta kontakti ja tegi sellise lutsiperliku ettepaneku. Kas ta nagu tahate äkki koos teenima saada kolmekesi? Me kõik olime elade alguses. Me siis mõjugi tahame. Aga siis on üks võimalus. Ma vastlikult saad tulla luure rühma. Noh, olime juba nõus, eks ole kõik järjest.
0: Mis auasmest oli?
1: Tema oli tavaline leitnant. Ta oli hiljem tõi välja, et oli täpselt sama vana kui mina, et lihtsalt oli nagu minu jaoks oli ikkagi nagu ofitser, eks ole, ja ma heel hetkel ei mõelnud tema vanuse üle. Ja kui ta siis, kui me kõik olime nõusoleku olnud, siis ta ütles, et enne kui alla kirjutate, enam vähem siis arvestage, et umbes räägitakse, et pooled saavad vähemalt avata ja mingi kolmandik saab surma, nii et luures. Me olime juba otsustanud, nii et siis saime nagu... Aga kahjuks ikkagi ühte poissi ei võetud millegi pärast. Ma ei tea, mis see probleem oli, aga me kaheks ikkagi selle teise poissiga saime kokku. Ja see oli ikka väga tänulikud, et ta sellise ettepaneku tegi.
0: Kas tema tuli tagasi, see ofitser, sa ei teada?
1: Jaa, ma sain taga nüüd kaks aastat tagasi kokku Tallinnas.
0: Asso.
1: Ta otsis mu üles, võtsis kontakti ja tuli välja, et ta on siis... Ukrainane ja ta on nüüd seal Ukrainas olnud lausa pataljoni komandöris võidelnud siis nende...
0: Nüüd praeguses sõjas.
1: Ja nüüd ta siis lõpuks sai nagu erru. Tuli siia, otsis mind üles. Ta abiellus vabast maailmast ühe naisega ja tal on kaks torvajad laste ja kõik olid siin. Ja ühesõna elus läheb meil hästi ja nad saavad nagu reisida ja see oli nagu erakordselt nagu minu jaoks huvitav ja see üllatav kokkusaamine.
0: Sa ei teadatas midagi ka pärast?
1: Absoluutselt mitte midagi.
0: Täiesti tühjas kohast.
1: Ma kirjutasin raamatut, ka siis ma tuletasin meelde, mis ta nimi oli ja otsisin tema kohta pilti sealt vanadest arhiividest ja leidsin. Ja siis ma rääksin ka sest raamatust, kinkisin tal ühe koopia vist isegi. Ja ta oli nagu väga, ta oli ka väga nagu positiivne. Me siia maani oleme kirjavahetuses. No nii, et tema siis tegi ettepaneku meile ja siis me läksime luuresse. Luures nägi välja siis selliselt, et me korraldasime õppuseid ja kogu polgule, et me käisime öösel panemas üles need ülestõusvad märklehte, eks ole, või need mägedesse sellised märklehte, mida siis kui pihta saab, siis kukub alla, eks ole, ja siis korraldasime kogu polgu sellised õppuse.
0: See on nüüd Turkmenistanis värgi?
1: Turkmenistanis, jah. Kui õppust pihta hakkas, siis meil anti mingid sellised ülesanded, nagu näiteks, et me peame nagu leidma, kus on, me mängisime siis vastast nii-öelda. Et kus on vastase seal mingisugused staabid ja kas on võimalik mõnda inimest nagu ära varastada või niimoodi kõrvaldada, eks ole, seda me siis kõike tegime seal. Et tükke, ühtepidi tore ja teispidi väsitav. Öised rännakud. Oled paar tundi magada saanud ja siis äkki on vile ja siis minnakse kuskil 50 km kuskil suvalisse kohta mingis suunas ja hommikuks tagasi ja päev läheb samamoodi edasi. Üks ju jäi keele vahel. Et see oli, tagantärgi praegu mõtlen, see on väga huvitav. Aga sel hetkel noore organismina nälg ja magamatus oli erakordselt nagu füüsiliselt nagu raskeliselt.
0: Turkmenistanis oli ka ikka nälg.
1: Seal ei olnud algus üldse mingit sööki.
0: Huvitav, et nad isegi Afganistani vägedele ei suutnud
1: sööki. Seal ei olnud üldse nagu mingit sööki.
0: Mina olen ka nälg.
1: Ma arvan, nädal aega ei olnud üldse isegi olemas mitte mingit. Isegi puudus selline asi nagu mingi toiduainete, mingi seal adu või mingisugune juurde pool. Et oli kaasa pandud mingisugused

0: jõupaberis sellised suured kotid, kus see olid siis see musta leivaga kuivikud. Need olid mingisuguses kuuris. Mäletan, me käisime seda kuuri laudu eest ära niimoodi kangutamas, et saaks need kuivikud sealt. Noh, pimeasel kuivikud sealt võtsid, kui telgis et rohulem lambi valgel, siis nagu vaatsid, siis tuli välja, et on kas hallitanud või mingid ussid seal juures. Need on kõik olid nagu väga, väga vanad ja halvaks läinud. Aga noh, kõik see ära. Ja alles kuskil, ma arvan, kaks nädalat läks mööda enne, kui hakkate mingit putru tegema. Noh, seda tekis mingisugune kord selles söögis. Aga see kõik oli ikkagi, sellest, et seda oli vähe, ta oli maitsetu. Aga, ja, mul on lihtsalt meeles see, et kogu oli külm ja kogu oli nelg.
1: Aga kas te läksite kusagile mingid keset Turkmenistani steppi lihtsalt ja panite laagri üles?
0: Ja seal olid nii. Telgid pandi püsti, need rühmatelgid ja seal me elasime. Iseenest täpselt samamoodi elasime alguses ka Afganistanis, täpselt samades telkis. Et see iseenest telgid on päris okei, et seal on ahi sees. Ja
1: palju teid oli seal telgis? Palju telgis oli rahvast?
0: No ma ütlen, see oli natuke suurem kui rühmatelk, ma arvan. Mm-hmm. Ma arvan, et no, ta on selline... Noh, sa saad ka püsti seal ringi liikuda ja ühtuvas teised on selline, ma ei oska kirjeldada, võibolla mingisugune 5-7 meetrit pikk ja mingisugune 6-7 meetrit lai, sõikene. Et see telk on okei.
1: Aga see Tedovšina käis seal ka kõik edasi siis?
0: Paraku küll, jah. Et see oli uskumatu, jah. Et me lootsime ka, et kui me saame Afganistani, et siis kaab see nagu ära, et seal on ju hoopis teised prioriteedid. Aga tegelikult, noh, kui tagantjärgi mõelda ja leida nagu midagi positiivset ka, et siis tegelikult ikka kõik ei olnud halvad inimesed. Seal olid ikka üksikud sellised tüübid, kes nagu ei saanud kohe rahulikult olla, kui tead noored ka puhkusid näiteks midagi. Et kui õtlema hakata, jah, siis ikkagi ühed samad inimesed, kes kogu aeg tekitsid seda vaenu ja tüli ja sellise peksmise ringi ja sellise asju. Et noh, ikkagi ma arvan, asja on ikkagi inimestes, jah. Et mõned inimesed on sündinud sellises halvaks ja ma ütlen tõsiselt mõtlesin ikka, et mõne peaks maha laskma, et kui võimalus tekib. See käis mõte käis peast läbi, ma kunagi ei jõudnud isegi noh, selle mõtte teostumise lähedale kii, eks ole, aga lihtsalt noh, kui ei olnud veel teada, mis seal Afganistanis üldse on, eks ole, ja siis ma mõtlesin küll nagu, et kahju küll ei oleks.
1: See on huvitav, et just kui ühel poolel ja ühes samas armees ja kui tekivad sellised aga see mõni viis selle mõtte kindlasti ka ellu, ma arvan, seal nendes
0: meie väeosas ma ei kuulnud sellist asja ma ütlen veelkord
1: aga suure tõenäosus
0: see mõte tekis pigem niimoodi suures vihas, eks ole, mingil hetkel aga ma ütlen veelkord, et ma ei ole kunagi selle mõtte teostumise lähedalegi jõudnud ligi lähedalegi, selles mõttes see on lihtsalt selline tagantärgi selline nagu ärplemine võibolla.
1: No kena, aga läheme siis vahuri juurde. Sina teid siis nüüd kaubeldi vahet müüdi teisele grupeeringule või teisele Talibani rühmale maha meie seal ja see lugu ja seal pooleli.
2: Jah, no tegelikult ilmselt ei müüdud, sest hommikul kutsuti meid sellest kongist siis välja ja üks Talib pika ja suure habemega, no kuna olid, näitas minu peale ja siis tegi sellise žesti. Siis näitas mu sõbra Moshini peale, tegi jälle sellise žesti.
1: Poomine siis.
2: Esimene mõte ja tunne oli jah, et meid on määratud poomisele. Aga võt, kui oluline on siiski, sel hetkel oli muidugi see väga, väga ränk kogemus seda näha. Aga tegelikult tähendas see vabastamist. Mida ma muidugi ei mõistnud, ei uskunud ja ei saanudki kuni lõpuni uskuda, aga tagantjärgi võib öelda jah, tõepoolest seda ja vanglas olles ma sain teada, et see sealses pruugis igal rahvusel, igal kultuuril on ju oma mitteverbaalne kood nii öelda, et sealses pruugis tähendas see vabastamist. Vabastamist võib ka tähenda seda, et kui sa lähed taevasse, et see on ka vabastamine. Küll ma ei tea, millisesse taevasse seal selles olukorras oleks mind lastud. Aga kuna just mõni tund tagasi oli üks talibitest teinud telefonis lahti pildi ja näidanud ülespoodud mehe pilti, kes oli olnud ISIS-e võitleja, Taliban ja ISIS ei saa oma vahel läbi ja sel ajal oli see teema, nad olid kinni püüdnud ühe ISIS-e mehe mõni aeg tagasi ja ta ülespoonud. ja see pilt oli seal telefonis, kus juures noh, heledates afgaani riietes täpselt sellistes nagu minulgi seljas olid, kui heledad nad küll olid selleks ajaks enam on oma ette küsimus. Aga esimesel hetkel ma nägin seal pildi peal nagu ennast rippumas seal selle poomisköie otsas. Nii et see eelnev selle pildi vaatamine ja siis see hommikune žest muidugi noh, viisid ka nagu tekitasid sellise lingi oma vahel. Et siis, siis nii. Aga meid tõesti pandi ühel hetkel hommikul 30 tundi oli siis umbes möödas sellest, kui meid kinni võeti seal varitsuses. Pandi meid siis ühte autosse, teise autosse istus veel hulk relvastatud mehi, ka meie autos muidugi olid relvastatud mehed ja hakati meid siis sealt sellest kinnipidamiskohast ära viima ja viidigi maante peale, suure maante peale. Tehti uks lahti, öeldi minge välja ja muidugi ka sel hetkel me ju ei teadnud veel, mida see tähendab, et ka seal tühja maante peal me oleks võinud saada ju maha lastud. Aga nad pöörasid ümber, kihutasid minema ja umbes kõige rohkem minuti pärast jõudsid kohale kaks Afganistani julgeoleku, noh, siis ma sain teada hiljem, et julgeoleku tšiipi kümnekonna siis sõduriga, kes omakorda lõid meid sinna pikali maha ja panid käed kinni plastik nende klambritega ja silmad, ninad, suud tõstsid autosse. Ja siis, noh, siis ühel hetkel, noh, lasti meil küll siis nii-öelda võeti näo ümbert need sidemed ära, saime me aru, et need, kes meid nüüd kinni võtsid, et need ilmselt on siis ikkagi Afganistani nii-öelda ametliku võimu esindajad.
1: Siis hakkas pisut kindlam tunne vastu juba või?
2: Esimene hetk oli lootus ju sellele, et äkki nüüd see asi laheneb, et tehakse kindlaks, mis kus kes, ja et me saame ühel hetkel vabaks. Ja minu siis afgaani kolleeg Mohsin jõudiski mulle teisest autost hüüda, et vahur, inglis keeles muidugi, et vahur, need on meie sõbrad, ära karda. Aga sõbrad viisid meid, noh, kõigepealt siis Herati julgeoleku või eeluurimisvanglasse, kus me olime paar päeva ja kus meid üle kuulati. Ja siis viidi meid edasi juba tavalise lennuga, siviil lennuga, meil pandi nii palju viisakalt riidesse, koos saatjaga siis Kabuli. Ja
1: käed olid raudus ikka või?
2: Ei, lennukis ei olnud, aga lennukisse minnes ja kohe lennuki pealt tulles pandi meil käed raudu ja kotid pähe. Et see Kabuli, kus meid siis viidi juba eeluurimisvanglasse edasi. Nii et sealt algas muidugi ei teadnud ma, kui kauaks me sinna jääme. Kuna, noh, ütleme ausalt, ka sellises riigis ja sellises olukorras ja ka seal üritati mulle inkrimineerida mingisust spionaasisüüdistust.
1: Ameti võimude poolt ka siis?
2: Ja loomulikult, jah. Et ülekuulajad, kes olid, neid oli mitu tükki ja nemadki väitsid teadvat, et ma olen mingisuguse riigi spioon ja selle ümber seal see asi keerles, noh, rääkimata sellest, et ma pidin alla kirjutama ja ma sain aru, et ma pean koostööd tegema mingisugustele protokollidele, millest ma tegelikult ei teadnud, mida nad sisaldavad. Mingil hetkel tekkisid küll inglisekeelsed tõlgid, üsna kahvatu inglise keelega, kes siis püüdsid seda sisu mulle edasi anda ja siis midagi ka kirja panna inglise keeles. No igatahes need ülekuulamised kuhugi eriti viia ei saanud, aga selge oli see, et meid oli võimalik süüdistada koostöös Talibaniga. Uh-huh. Koostöö Talibaniga Afganistanis tähendab, see on väga suur kuritegu. Kuigi see sama Taliban ja julgeolek nagu oli näha sellest, kui meid üle anti sisuliselt teevad oma vahel koostööd, aga noh, see selleks. Nii et ma ei teadnud vähemalt kuu aja jooksul seal Kabuli vanglas viibides ju seda, et kui kauaks ja kuidas tegelikult ma sinna jään.
1: Tulete palun meelde, kaua te olite nüüd sellest kinnivõtmises selle nende Talibani, kaua te Talibani käes olite?
2: 30 tundi.
1: 30 tundi. Ah, see läks suhteliselt kiiresti.
2: See läks kiiresti, aga see oli intensiivne. Ja, aga kokkuvõttes jah, see esimene kuu seal seal Kabuli vanglas oli vist kõige keerulisem, sest igasugune info puudus.
1: Palju te kongis oli?
2: Meid oli palju, see oli kitsas kong ja me seal napilt mahtusime niimoodi külje kõrval magama, nii et see oli, meid oli seal väiksemates kongides, oli kuskil 10-11, kohe vahepeal ka 13 meest.
1: Ja ülejäänud olid kohalikud siis?
2: Ülejäänud olid kõik afgaanid, jah.
1: Kuidas seal see läbi saamine? Või?
2: See on, üleeile võttis minuga ühendust Facebookis mees, kes, kui ma esimesse kongi mind viidi Kabulis, oskas inglise keelt ja tänu temale, noh, ta nii öelda, kuna ta oli ka kongi mitte formaalne vanem, sain ma kohe tegelikult ka tema nii öelda kaitse alla, kuigi tegelikult keegi ilmselt ei oleks ka muidu mulle, noh, midagi otseselt halba hakanud tegema. Aga see oli noor mees, kes oli hariduselt arst, aga tegelikult ka üks Talibani võtmeisik omas piirkonnas ja päris palju ilmselt kurja teinud. Aga selles olukorras olin ma nii-öelda nende külaline. Nad kohtlesid mind siiski nii palju kui võimalik on vangla tingimustes selles mõttes respektiga. Ma olin ka nendest vanem muidugi. Ma sain kohe võimalikult soodsa magamiskoha akna alla, mitte ukse alla, kus on kõige halvem koht magada. Ja nii edasi ja edasi sellised väiksed sellised viisakusavaldused, mis andsid mulle julgustust selle kohta, et ma ei, noh, et mind ei hakka seal keegi nagu terroriseerima seal vangikongis. Ja tõepoolest seda 2 kuu jooksul ei juhtunud. Ma olin kokku 3 kongis.
1: No aga 2 tundi läinud, nagu pole arugi saanud, et oli erakordselt huvitav teiega vestelda, et aitäh tulemast.
0: Kas ma võin ka öelda lõpuks, et tegelikult see, mis sa küsisid, see, mis ma vastasin, on enam vähem kõik kirjas selles digiraamatus, mis sa meil saadab.
1: Ja ma hakkasin täna, lugesin niimoodi, alguses lugesin.
0: Kas ma võin selle raamatu pealkirja öelda?
1: Jaa.
0: Ütle. Ehk siis võitlus kahel rindel ja Alar Nigul on
1: autor. Ja ma lugesin ja soovitan, lugesin täna mõlemat nii Vahuri kui Alari raamatut ja tõesti olid väga kaasakiskuvad ja soovitan. Oli tõesti huvitav ja tekitas, noh, mul on ju ka see Vene kroonu algus või noh, küll mitte nendes oludest, aga jah, tekitas, pani pildi jooksma küll ja nii et... erakordselt huvitav vestlus oli minu jaoks ja tänan teid tulemast ja tänan teid kuulemast ja tänan Rikot puldis ja tänan kõiki, kes on teinud selle saate võimalikuks ja soovin teile kõigile siis head pärastlõunat ja rõõmsat meelt ja hoiame siis sabad rõngas.
0: Aitäh teile!
3: Tähendused teejuhid. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
3: Emalaev.
4: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Emalaev avab erinevaid maailmavaateid ega kinnita lõplikke tõdesid. Külalised räägivad enda eest. Kuuldu tõlgendamine jääb kuulajale.
5: Tere tulemast Emalaeva pardale. Ulmes on Emalaev teatavasti peastaap, kust lähevad teele erinevad ekspeditsioonid, et uurida elu, maailma ja inimest. Mina olen teie ekspeditsioonijuht Ingrid Peek. Emalaeva eesmärk on ehitada sildu erinevate pooluste ja polaarsuste vahele. Eesmärk on mõista, mitte hukka mõista, uurida avatult ja uudishimuga. Üks meie kõige põnevamaid kosmoselaevu siin kosmoses on planeet Maa, meie ühine koduplaneet, kus me kõik oleme meeskond, mitte ainult reisijad. Praegune probleem meie koduplaneedil ehk kosmosejaamal Maa tundub olevat selles, et meie inimkonnana pole päris täpselt kokku leppinud, kuhu me teel oleme, kes meid juhib ja mis on meie suurem missioon ja eesmärk. Tänases saates tulebki juttu olukorrast planeedil Maa. Muidugi räägime ka meie armsast kodukandist väikesest Eestist. Minu tänaseks saatekülaliseks on ettevõtja, investor, endine Hansapanga juht ja ühiskondlik mõtleja, kes on aastaid analüüsinud Eesti arengut, majandust, haridust, demograafiat, tehnoloogiat ning jälgib väga uudishimuliku pilguga ka maailmakorra muutumist. Tere, Indrek Neivelt!
6: Tervist, see oli küll väga raju sissejuhatus ja mina nagu sellised maailma probleeme kindlasti kohe lahendama ei hakka,
5: ei, aga...
6: mis inimkonna ees on, see käib nagu üle minu nagu sellise võimete.
5: Ja,
6: et iga üks peab oma võimed ikka tajuma.
5: Ma ei kutsunudki sind siia saatesse selleks, et sina nüüd lahendad kõik maailma probleemid ja teed kõgu maailma elu ja Eesti elu korda. Aga ma kutsusin siis siia selleks, et arutleda erinevatel teemadel, millest sa oled juba ka rääkinud. Millest sa oled meedias kas kirjutanud oma Facebooki lehe peal, mõnedes intervjuudes rääkinud, et lihtsalt kulgeda läbi nende teemade, mis hetkel maailmas on huvitavad ja põnevad. Ja ma olen väga tänulik, et sa leidsid aega ja tahtmist siia saatesse tulla ja ma olen väga rõõmus, et sa oled teinud mitmeid erinevaid häid saateid, et üks väga huvitav intervju, mida soovitan kõigil kuulata ja vaadata, oli tähenduse teejuhtide saade, kus sina koos Heido Vitsuri ja Hardo Pajulaga arutlesid erinevatel teemadel. Ja seal sa ütlesid sellise lause ja sa ka seal rääksid, aga kuna me oleme siin teises saates, siis ma tahaks, et sa sellest võib-olla alustaks, et sa ütlesid, oleme just kui taas tagasi perestroika eelses ajas. Mida sa selle all täpsemalt mõtlesid?
6: No ma vastuks veel võib-olla sammu veel tagasi selles perestroika ajast. Ja vaataks seda maailmas nagu ajaloolase pilgu läbi. Mitte see ei ole nagu mitte minu mingi teooria, et nüüd mingi siin välja mõtlen. Et see on nagu erinevad ajaloolased on vaadalnud erinevate impeeriumite nagu sellised tsükled. Et kuidas üks impeerium hakkab tekib ja kuidas ta siis lõpuks nagu hääbub, kuidas ta ära kaob. Ja siis viimases faasis, kui nad nüüd on vaadanud neid kõike neid impeeriumeid, siis seal on midagi väga palju ühist. Näiteks on see, et riigi võlg kasvab. Selleks, et riigi võlga rahastada, sellepärast trükitakse raha, no vanasti pandi siis nagu vähem hõbedat raha sisse Rooma riigi ajal. Nüüd siis trükitakse raha või siis ka 100 aastat tagasi trükiti raha. Sõjalised kulutused kasvavad, selline retoorika läheb kogu aeg sõjakamaks. Ei räägitakse, et kuidas kõik meid ohustavad, sõjalised kulutused muudku siis kasvavad. Riigi võim kui selline kaotab ära oma sellise usaldusväärsuse. Ja ta selline bürokraatia kasvab ja see, need sõnumid, mis sealt ülevalt tulevad meile, meie sugustele. Ja need muutuvad väga õõnsateks. Sellised nagu tühi jutt. Ja need on niisugused tüüpilised tundemärgid. Et kuidas on ühe impeeriumi lõpu eel, kuidas see impeerium siis välja näeb. Ja rahval loomulikult, eks on elatustase langeb suurel osal rahvast ja sealt hakkavad siis edasi need protsessid kõik liikuma. Ja kui me nüüd mõtleme siis ka selle praegu, mis toimub siin nagu meie Euroopa Liidus näiteks, siis mõtleme, väga palju on sarnasust, eks ole. Ja muidugi võib öelda, et ei, et ei, et noh, mis sa siin nüüd hirmutad ja mis sa siin nüüd räägid, et see ei ole üldse nagu hirmutamine, sest et ega nüüd 10 aastat tagasi näiteks riikide võlad ei olnud nii suured, raha nii palju ei trükkitud juurde, need juhtide sõnumid võibolla nii õõnsad ei olnud, kui praegult nad noh, nagu praegult lähevad, kaugemale lähevad need juhtide sõnumid reaalsusest. Ja siis, kui me selles saates olime, siis me lihtsalt tõime paraleeli selle perestroikaga, sest vaadake, perestroikat veel suur osa või pooled mitte, aga suur osa inimesi veel mäletab. Et kuidas oli enne seda, missugune retoorika oli siis selle perestroika ajal, et sellepärast me rääkisime sellest perestroikast nii nimetatult. Ma ei avasse siin mingisugust Ameerikat, see on kõik on teada, see oli, on ja jääb ja veel kord, et kui me vaatame tänast ka siis Euroopa Liitu näiteks, eks ole, no siis sinna on praegult minu arvates vähemalt väga suur selline probleem sisse kodeeritud, et ühelt poolt kogu see Brüsseli aparaat tahab kogu aeg rohkem ja rohkem reguleerida kõike. No seda me näeme oma igapäevas elus, et mida kõik on ära reguleeritud, eks ole. Kui siis veel Brüsseli ära ei reguleeri, siis reguleerivad kohalikud ametnikud selle kõik ära.
5: Ja selles on Eesti ametnikud ju väga.
6: Ja siis selleks, et tõmata siis see koridor hästi lühikitsaks meile. Samal ajal me tahame seda liitu kogu aeg laiendada. Kogu aeg suuremaks, suuremaks, suuremaks. Eelmine nädal oli siin suur uudis, et tuleb nüüd Kanada, tuleb ka, eks ole, assotsieerunud liikmeks. Ja rääkimata, eks ole, Põhja-Balkanist kõik edasi. Ja siis me ehitame seda süsteemi muud kui suuremaks ja reguleerime seda kogu aeg rohkem. No see süsteem peab kokku kukkuma ühel hetkel. See on lihtsalt sisse kodeeritud, et kui sa mida suurema süsteemi sa teed, seda vähem sa pead tegelikult seda keskuses reguleerima. Siis sa pead rohkem andma koha peale võimu, et siis on võimalik mingisuguse süsteem koos hoida. Aga kui sa nende regulatsioonidega tahad seda nii koos hoida ja aina kasvada, see ei lõppe hästi. Seda me teame.
5: Et mis see eesmärk siis on, et proovida ikkagi hoida üleval seda lääne mõjuvõimu, sest et tegelikult kui me mingi hetk siit jutuga edasi jõuame maailma globaalpoliitiliste arenguteni, siis käib ju suur töö selleks, et lääne mõjuvõim troonilt tõugata. Et kas see Euroopa sellised laienemispüüdlused on nagu mõistlik mõte, viljakas tee?
6: Praegu mulle tundub, et me lihtsalt tahame oma sellist nagu hegemooniat pikendada, et see hegemoonia, mis siis nagu lääne hegemoonia algas siis noh, laias laadsus natuke rohkem 250 aastat tagasi siis, kui hakkas tööstusrevolutsioon, et see oli siis juba ikkagi enne Napoleoni sõdasid. Et kui me niimoodi võtame, et Napoleon oli siis natuke üle 200 aasta tagasi, siis see oli ikkagi 50 plus aastat enne seda. Tööstusrevolutsioonist alates, kui me vaatame, kuidas on lääst ütleme siis Euroopa ja siis ka hiljem Ameerika Ühendriigid domineerinud siin maailmas ja siis see sama. Pärast teist maailmasõda oli umbes Euroopas ja Ameerika Ühendriikides umbes veerand maailma elanikest. Täna on no, laias laastus on 10%. Aga need kõik need ÜRO-d ja siis maailmapangad, IMF-id, see mille üle käib ju tegelikult selt jutt on, et mida siis need niimoodi BRICS-i või mida need lõuna riigid või kuidas need kutsuda või, et mida nad tahavad, et nemad tahavad ka otsustada rohkem, et nendes rahvusvahelises organisatsioonides ei ole sellist esindatust, mis peaks olema arvestades nende majanduse suurust, arvestades elanike arvu ammugi, eks ole, et nad ei saa nagu laua taha otsustamaks midagi. Ja see ajab inimesed vihale. Ja sealt hakkab nagu need no, mitmed probleemid hakkavad sealt kerima. On see siis sõda, on see siis ka rohepööre mõnes mõttes on, et meil on siin Euroopa Liidus ju palju, meil on natuke üle 5% või maailma elanikest. Ja natuke üle 5% maailma elanikest, kes umbes 7% või palju seda CO2 emiteerivad siin. Ja siis me mõtleme, et meie muudame selle maailma kõik ära. Ja kõik võtavad meist eeskuju ja teevad kõike samamoodi järgi. Ja siis me maksustame ennast konkurentsist välja. See on see, mis meil tegelikult praegult, mis meil toimub praegult. Nii et kuhu see kõik see viib, eks ole, kes seda teab.
5: Ma tuleks korra selle juurde, et et elu sarnased nii-öelda mustrid või sarnased märgid nagu perestroikaeelsel ajal, et mis siis juhtub ühiskonnaga, kui tegelikult inimene ei usalda enam meediat, ei usalda poliitikat, ei usalda eksperte, ei usalda institutsioone, et millele siis ühine tegelikus või reaalsus toetab, et me oleme täna jälle samas olukorras, meile räägitakse mingeid võimsaid loosungeid, aga tegelikus on ikkagi jälle teissugune.
6: Jah, see perestroika eelse ajajustuga on natuke erinev, eks ole, praegult on poed on kaupa täis.
5: Jah, ja sotsiaalmeedia on info täis.
6: Jah, selles mõttes on see olukord jälle teissugune. Midagi on sarnane, midagi on teistmoodi ja kunagi ole 100% sarnasust, eks ole.
5: Et räägime maailma korra muutumisesse, impeeriumide langemise sissejuhatus oli väga hea, sest üha rohkem räägitakse sellest, et külma sõja järel kujunenud selline Ameerika juhitud unipolaarne maailma kord on muutumas multipolaarsemaks, et maailma jõukeskused ei asu enam ainult läänes, vaid suurem, aina suurem majanduslikum ja ka poliitiline kaal on Hiinal, Aasial, nii-öelda globaalsel lõunal, BRICS-i kaal ja ambitsioonid kasvavad, mitmed riigid otsivad lääne riikidele ja lääne majandusele rahale alternatiive, uusi koostöövorme. Kui sa nüüd lihtsalt vaatled seda, ütleme, planeeti ja sellel toimuvaid selliseid mänge, eks ju, kuidas seda pikalt kestnud Ameerika ülemvõimu, ehk siis lääne ülemvõimu, ehk siis ka lääne kultuuriruumi dominantsi, kuhu meie ju kuulume, olles eestlased ja Euroopa Liidus ja suured Ameerika partnerid selles praeguses mängus, et kuidas seda nagu ümber korraldatakse? Mis sa näed, mis on sellised uued tõusud või jõud või suunad või mängud või mustrid?
6: No sellest räägitakse ka juba üle 10 aasta vähemalt või vist juba varsti 20 aastat või rohkem, ma need ei täpselt ei tea sellest samast, et see ühe riigi hegemoonia ei ole hea, et kas ta nagu maailmas on midagi paremaks teinud või mitte ja kas maailma on rahulikum koht sellest, et ei ole, selles mõttes kõik et ei ole. Ega nüüd lääs, noh selles mõttes ei taha nagu minu arust tunnistada seda ikka kõik, eks ole, minule teeb alati nalja see, et kui G7 saab kokku, nii kutsutakse seda suureks tööstusmaad, ainult et Hiina tööstustoodang on palju suurem kui nendele G7-mele kokku Hiinal üksinda. Ja siis tulevad need G7 esindajad kokku, teevad suured pildid ja vähe sellest, et seal on eks ole kõik need Itaalia ja Prantsusmaa ja Saksamaa loomulikult ja ka Inglismaa, siis trügib alati ka Euroopa Liidu üks esindaja sinna pildi peale ka. Siis on nagu 8 on pildi peal kohe. Aga veel kord, Hiina toodab rohkem kui need riigid kokku. See on see erinevus, et tegelikult on juba maailm muutunud paljudes, aga need rahvusvahelised organisatsioonid ei ole nagu järgi kasvanud sellele. Mulle tundub, et praegult on nagu siis meie pool, ehk siis see ruum, kus meie oleme, on võtnud pigem suuna sellele, et las olla siis selle planeedil maa kaks maailma. Üks on meie ja teised on nemad.
5: Klassika.
6: Ma ei tea, kas hiinlased tahavad seda nagu meie ja nemad, et mis plaanid nendel on. No see info, mis meile tuleb. Et siin natuke rohkem kui 6 aega tagasi oli Biskekis, oli Shanghai koostööorganisatsiooni selle kohtumine ja siis ma vaatasin, et mida siis lääne meedia kirjutab selle kohta. Ma ei räägi nagu Eesti meediast ainult, aga ma loen Financial Times iga päev, mida nemad kirjutasid ja siis huvi pärast küsisin, ma kasutan mitu taid, ma kusutin seekord ChatGPT-st. Mis ei ole hiinlaste kontrollial, eks ole, ütlen kohe ära, et mida arutati seal, mis olid seal täpsemad punktid ja tuli selline pikk ilus nimekiri, üle 20 deklaratsiooni võtsid vastu seal ja nii edasi ja siis seal viiteks oli enamasti oli Alja Seera. Siis palusin aga küsin järgmise küsimuse, aga mida siis meie nagu need BBC-d, CNN-id ja kõik teised, kus siis Eesti võtab oma uudised, mida ta siis Eesti inimestele siis seda serveerib ja mida siis nemad ütlesid. Ja siis seal tuli ka mingi 3-4 punkti ja siis ma vaatasin, et need ei klappi üldse omal. Et need on nagu kaks eri koosolekut oli praktiliselt. Ja siis ma ütlesin, et sellele chatile, et need ei klappi. Ja ma küsin seda, et kas see oli nagu 5-10% palju, siis see lääne oma nagu oli tõele vastas. Siis siin ütles mulle, et kajasud tippkohtumise tegeliku sisu kattuvust on numbriselt kõige täpsem hinnata umbes 30-40%. See sõltub sellest, kas hindame fakte või fookust. Kui rääkida puhtalt sellest, kas lääne meedia valetas, siis vastus on ei. Faktiline kattuvus oli olemas. Erinevus tegelikusega tekib aga äärmuslikust infofiltreerimisest ja eelhäälestatud narratiivist, mis tõttu jäi 60-70% tippkohtumise tegelikus sisust lääne auditooriumi eest varjatuks. Nii, seda ütles mulle ChatGPT. selle kogu selle, ütleme siis selle kahe võrdluse peale. Ja seda ma näen nagu pidevalt, et kui nüüd vaadata ka mingisugust originaali, siis meile esitatakse siin seda lugu mingisugust narratiivi, mis tegelikult väga palju tõele ei vasta. Et millel on ikkagi väga selline, noh, nagu siin täpselt ütleb, äärmuslik infofiltreerimine ja eelhäälestatud narratiiv. See on see, mis üsna täpselt öeldud, kuidas meile neid paljusid uudiseid serveeritakse.
5: Inimkond otsib endiselt vastust küsimusele, kuhu me teel oleme. Kuku raadiomaailm on vähemalt ühes asjas kindlam. Nüüd tuleb reklaamipaus. Pärast seda jätkame Indrek Neiveltiga.
0: Kuku raadio.
5: Emalaev.
4: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
5: Oleme tagasi Emalaeva pardal. Kosmoselaev Maa liigub endiselt orbiidil, pakkudes igapäevaselt uusi ja huvitavaid ja aina hämmastavamaid arenguid. Ning meie jätkame Indrek Neiveltiga suure pildi kokkupanemist. Kõik suur võimud teevad oma propagandat, eks ju, läänel, USA, meie oleme USA inforuumis suuresti, ja. Seal on oma nii-öelda storytelling, lugude jutustamise kaudu luuakse maailma. Hiinal on oma väga jõuline propaganda, eks ju, mis on ka läände suunad, Venema propaganda,
6: kõigil on propaganda.
5: Et kõigil on oma need teemad, on ju, ma olen ka mõelnud selle sama maailma korra peale seda, et kui vähe, näiteks meie inforuumis räägitakse BRICSi arengutest ja edust, ja. Eks ju, et kui mõtleme, et BRICSi ühendus kuulub noh, ligi pool maailma rahvastikust, nad juba tänaseks on noh, mingid andmed, et nad on veerand maailma kaubandusest.
6: Vähemalt, ja.
5: Et miks see siis nii vähe tähtis jõud on, et ta tegelikult ju on suur jõud, mis muud kui tuleb ja tõuseb ja kogub uusi liikmeid. Jällegi sellest me nagu üldse ei kuule, et me kuuleme kogu aeg neid ühtesid samu lugusid, seda sama...
6: Ja hirmutatakse meid.
5: Hirm, jaa, loomulikult, sest hirmuga sa valitsed, on ju. Inimene on halvanud, kogu aeg on noh, sõjahirm, see on mega hirm, eks ju, siis tervisetemalised hirmud, Venemaa ja Hiina ja kõik muud on pahad, meie versus nemad, klassikaline divide and conquer jaga ja valitse meetod, eks ju. Aga kuidas siis inimene nagu, esiteks, kuidas peaks siis olema usaldusinstitutsioonide vastu ja kus sa siis saad teada, mis siis nagu tegelikult maailmas toimub?
6: Ega ei saagi. No, et mina üritangi kogu aeg nagu, noh, nagu vaadata, mitte siis seda maailmas, mis toimub nagu läbi Eesti silmade või siis, ma ei tea, seda Londonist või New Yorkist seda maailma vaadata. Ma üritaksin nagu minna siis kas kuu peale või hoopis Marsile, eks ole, vaadata, mis siis nagu suures pildis toimub. Et paremini aru saada, mis tegelikult ikkagi, mis need jõujooned on. Ja praegult on jah selline, et iga üks loob oma nagu narratiivi ja nad nagu kaugenevad teine teisest. Ja siis ongi see, et kui me lähme, noh, see sama vaene Narva inimene, kes vaatab mõlemat näiteks uudistaisena, mitte milleski aru.
5: Mm-hmm. Teid see erinevad
6: ja,
5: maailmad.
6: Teid see erinevad maailmad, jah. Ja see ei ole puudut ainult seda, noh, pitlikult öeldes, mitte nagu, mis meile mõelda, et Ukraina sõda, aga see sama... BRICSi kohtumine näiteks, eks ole, mm-hmm. ta vaatab ühte, vaatab teist ja vaatab mitte midagi klappi. Kus ta siis hakkab seda tõde otsima, kas ta on üldse aega, tõenäoliselt tal ei ole aega seda tõde otsida, mis me siis ikka õnneks tänasel päeval on, jah, saab väga kiiresti mingisuguse informatsiooni kätte.
5: Kui sa oskad õieti küsida, kui sa tead,
6: ja, kus kuidas, otsida. Kuidas ta sulle vastab ka, kas ta tunneb, vastab seda niimoodi, et tahab sulle meeldida või mitte, seda me ka veel ei tea, täpselt, eks ole. Et selline see praegune elu on, eks meil ju kõikidel on peas. No see küsimus, et no midagi siin nagu toimub. Mida täpselt ei saa aru? No näiteks minu see lemmik tsitaat, no mis natuke selgitab minu jaoks vähemalt, minu jaoks selgitab ja seda ma perestroika juurde tulema ka tagasi. See oli 2018, et kui Henry Kissinger andis pika intervju, siis tema oli veel elus siis peaaegu 100 aastani juba. Trump oli siis esimest korda president, ta andis Financial Timesis intervju. Ajakirjand küsis kaks korda, mida ta Trumpist arvab. Ja siis ta sellele kohta nagu diplomaat niimoodi keeras seal kümmarguse vastusega kõrvale. Ja siis kolmas kord küsis jälle. Ja siis ta mõtles, ma mäletan seda väga hästi, ta ütles siis Trumpi kohta niimoodi. Ma arvan, et Trump võib olla üks neist ajaloolistest tegelastest, kes aegajalt esile kerkivad, et tähistada ühe ajastu lõppu ja sundida seda loobuma oma vanadest teeskustest. See ei pruugi tingimata tähendada, et ta seda teab või kaalub mingit suurt alternatiivi. See võib olla lihtsalt juhus. Siis, kui ta seda ütles 2018, ma sellel nii suurt tähelepanu ei pööranud. Ja lihtsalt vaatad, et kuidas Ameerika ühendriigid siis nagu käitub ja sa ei leia sealt mingisugust nagu loogikat kohati. mõtled, no kuidas see saab olla? Aga minu arust see Kissingeri sitaat nagu selgitab, et neid ajaloolisiikud, natuke ka Gorbatšov oli samasugune mõnes mõttes, eks? No kui me perestroika juurde oleme tagasi. Et tema hakkas ka ju nagu muutma heas usus.
5: Mm-hmm.
6: Ta uskus kommunismi ja mõtles, et nüüd natuke seda kohendame ja elu läheb jälle elusaks ja edasi. Et...
5: No Trump on mega põnev tegelane ja ma pean tunnistama, kui ta 2016 võitis esimese ameti aja, siis noh, mingi kõhutundega tajud, et okei, mingid muutused on tulemas, sest paljud inimesed ju teda on analüüsinud, proovinud tava nii-öelda mõistusliku ja riigimehelik ja diplomaatia ja kõikide nende traditsiooniliste šabloonidega kuidagi tõlgendada. Aga ma arvan, et see ongi võimatu, sest ta on trickster, ta on, noh, nagu inglise keeles öeldakse, bringer of chaos, et ta on nagu kaosemeister. Ja täna, kui ta on teist ametiaega, ma mõtlen, et kuidas siis ei ole lahti häkitud, mis on tema stiil, tema maneer, tema taktikad, tema ekstra vakantsed, ekstraordinaarsed toimetamisviisid. Et teda ikkagi tõlgendatakse, noh, võtame näiteks Ameerika vasakpoolne meedia, tõlgendab oma vanade mudelite järgi, ehkki ta ammu ju ei toimi samamoodi nagu varema, eks?
6: Ja.
5: Ta omast arust teeb häid diile, et Ameerika taas nii-öelda troonile tõsta ja seda ülemvõimu kinnistada, aga samal ajal ta ju kogu seda kehtivat lääne hegemoonia ülemvõimu seda maailma korda tegelikult ju raputab nii jõuliselt. Ja küsimus on, et kas see võibolla ongi vajalik pikas perspektiivis?
6: Ja ta kindlasti vajalik ja ta ju põhimõtteliselt ega nüüd Ameerika ei suuda olla selle maailma politseinik, siin tuleb midagi muud välja mõelda. Ja no nüüd nad saavad ka ju varsti kokku seal. Hiina president läheb kohe Ameerika Ühendriikidesse võibolla leppid midagi jälle kokku.
5: Et kui sa mõtled selle maailmakorra muutumise peale, et me rääksime, et impeeriumid langemise eel on ühised märgid sõjaline ülevenitus, rahalised pinged, eliidi suutmatus muutusega kohaneda selline institutsioonide usalduse kadu, et kui nüüd mõelda selle maailmakorralduse ümber kujundamise peale, et mis see, noh lihtsalt me mõtte mängleme, et mis see Trumpi roll seal võib olla?
6: Tema on see esile kutsuja, selle muutus esile kutsuja.
5: Katalüsaator.
6: Jah, pärast tulevad siis järgmised, kes siis hakkavad seda uut korda ehitama. No küllab siis kusagi need mõttekodades seal arutatakse, kuidas see edasi siit läheb. No kui me siia tõmbame veel AI selle vektori siia veel juurde lisaks, eks ole, siis see omakorda veel muudab siin seda lähituleviku, nii et väga põnev aega.
5: No AI vektor on väga huvitav, sellest kindlasti räägime ka, aga tuleme korra Euroopasse. Euroopa on praegu sellises väga huvitavas olukorras, sa juba mainisid ka seda, et Euroopa mõjuvõim on nii-öelda langenud seal alla 10% erinevates mõõdikutes. Et
6: me oleme... Aga tahame olla nagu oleks noh, mingi 30-40 või 50-50.
5: Jah, endiselt.
6: Tahaksime aksioneriooselt, kui saada ikka kontrollpakki.
5: Jah, nii-öelda maailma leadership, eks, et me oleme liidrid, meie juhime, meie seame agenda ja siis
6: ja, teised meie, teised teevad meie järgi kõik oma standardid ja kõike muud, jah.
5: Ma arvan, et see New Green Deal, Green New Deal rohepööre ongi üks selline hea näide, et Euroopa sai nagu vastu näppe. Et kuidas sulle tundub, et kui sa mõtled nagu Euroopa kõikide teemade peale alates rohepöördest, demograafilise kriisini, kus sündimus on tugevalt alla taastetaseme, energiasõltuvus, mis on sõdadega ju väga jõuliseks läinud, kaitsekulutused ja kaitsevõimekuseks ju, mis on ka näha, et tänapäeval ei ole päris see, mis varem, et kas Euroopa on ennast nii-öelda nurka mänginud selles globaalses praegu kehtivas võimumängus?
6: Ma ei arva, et ta nurka ei ole mõtet ka nüüd hakata nutma, et Euroopas on nagu kõik on nüüd väga-väga halvasti. Siin on ikkagi üle 400 miljoni inimese, kes hommikul tulevad tööle, teevad tööpäev läbi ja enamasti on tegemist tarkade ja tublid inimestega. Seda ei saa ju eitada ja Euroopal tegelikult tänase elustiili järgi on võibolla kõige parem koht, kus elada.
5: Mm.
6: Et keegi trükki, et tahaks Afrikasse mina elama või, või kusagile mõjale, et pigem trükitakse ikka siia poole, siia sellele valjale oksale. Võibolla ainult see, et me oleme harjunud, et me oleme palju suuremad ja me ei suuda nagu selle väiksema rolliga harjuda. Olgu, et see 5% on meil, see on natuke rohkem kui 5% on maailma elanikest Euroopa Liidus. Ja ta päris 5% ütleme aksionäride üldkoosolekul jutumärkides ei peaks päris olema, et võibolla võiks 10 ikka välja venitada selle otsustuse protsendi, aga mitte 20 või 25, eks ole. Minu arust ei ole midagi väga katastroofilis selle Euroopaga, et ei ole mõtet nüüd nutta, et nüüd noh, nagu kõik ära lõpeb. Veelkord, me peame lihtsalt harjuma ära uue olukorraga ja see, et ka nagu Aasia ja Aafrika inimesed, nende elatustase tõuseb, meie selle elatustaseme vahe väheneb. See tähendab seda, et me, kui me käime välismaal kusagil seal soojadel maadel puhkamas, siis enam nii odavalt asju ei saa. Sellega me peame kõik lihtsalt harjuma. Ma rohkem ei oska midagi selle kohta öelda. Ma veelkord, et ei ole mõtet nüüd Euroopat maha kanda.
5: Aga mis siis Euroopa roll või võimalus võiks olla selles uuenevas mängus? Eesti on ikkagi Euroopas, eks? Mis see Euroopa Liidus, mis see meie mingi tugevus? Jah, võibolla võimalus võiks olla, et mingid vanad asjad ju ei tööta, eks?
6: Kui me vaatame näiteks majandust, siis Euroopas tervikuna on ikkagi jooksva konto ülejääk on Euroopa eksportib rohkem kui importib. Eelmedel oli selle van der Leyeni kõne, oli, seal ta ütles ühe ilusa arvu, et Euroopa import on Hiinast iga päev miljardi euro võrra suurem kui eksport. Aga see on Hiinaga võrdes. Kokkuvõttes on Euroopa plussis. Et majandusel ei ole meile äda mitte midagi. Väga hästi läheb praegu lühiajaliselt vähemalt siin lähimate aastate plaanis. Midagi hullu ei ole. Kus on Euroopa, aga see ei ole ka Euroopa, see on ka mujal, on probleem, on meie siis see madal sündivus. See on meie tõsine, tegelik probleem, mis hakkab meid mõjutama siis lähitulevikus juba ja pikemas tulevikus veelgi enam. Minu arvates, mida Euroopas peab tegema, on regulatsioone vähendama ja laienemisele tõmbama nagu joone ette, et ei laiene mõnda aega regulatsiooni vähemaks hoopis, et me ei oma sellises ahnuses, laienemise ahnuses ja teiselt poolt sellise ülereguleerimisega nagu seda süsteemi nagu üle ei pinguta, et ta laiali ei vaju. Kõige hullem on see, kui ta laiali kukub.
5: Kuhu selline ülereguleerimine võib viia? Lihtsalt kurnabki süsteemi ära lõpuks?
6: Võibolla tekib selline tunne, et minust ei sõltu midagi, mis on minu arust nagu ohtlik, et kõik on nagu kusagil kaugelt kõrgel ära otsustatud, et mis ma siin ikka. Kõige tähtsam on süsteemi puhul ikkagi see, et tuleb reageerida kiiresti. Ja kui me räägime ka Euroopa

0: kapitali liikumine ja usk, et turg ise leiab kõige efektiivsema lahenduse. Kuidas sina seda näed? Kas see ajastu on lõppemas ja kui on, mis siis tuleb asemele? Mis selles vallas praegu olukord on maailmas?
1: Ma loodan, et kui me teeme seda saate, näiteks Eido Vitsuriga, et siis me nagu täiendame teinetest, et ma ei suuda kõik ära katta. See on nii lai küsimus. Ehk, et globaliseerimine selgelt nagu väheneb. Et seda nagu kõik tahavad, et ikkagi selline peamise asja tootmine, see peab olema sul olemas omal ka võimekus olemas. Võtame selle sama korona näite, kui me siin oli sellesse, et kõik aru, et kui maske ise ikka oska toota, sa võid teha kõige kõvem AI või auto või mida, aga maski tootmisega jääd ätta, siis on natukene kehvasti. Aga kuidas sellest vabakaubanduslepingud on tehtud, eks ole, et ja Hiina suudab kõik odamalt toota ja siis Aasia riigid, kuidas sellega edasi läheb, seda ma ei tea, kuidas nad selle asja nüüd ära juhivad. Turg, vaat see turuga on niimoodi, et see on võibolla kõige suurem ja keerulisem sellise vastata, et seda nüüd jällegi, seda me ei tea, et kuidas see nagu läheb. Et ühes küljest on Hiina. Meil nagu nime poolest on tegemist kommunistliku riigiga, aga tegelikult on seal kapitalismi rohkem kui siin. Ja Hiina riik on ka natuke, võtame ka nad autotööstused, muud on natuke käitunud selliselt nagu riskikapitalistina, et on soodustanud nende autotootmisfirmate vahelist konkurentsi põhimõtteliselt, et turg toimib. Kus see turg ei toimi hästi võibolla tänasel päeval, on siis need niinimetud platformid. On see siis Amazon, on see siis booking.com ja teised sellised platformid. Seal on see koht, kus selline klassikaline turumajandus, mis siis on, et ostja ja müüja saavad kokku oma vahel kauplevad ja siis tekib sealt hind, eks ole. Aga see platform teab väga hästi, kui palju see tootmis oma hind on. Ja siis ta teab väga hästi, palju ta sulle jätab raha enam vähem. Ja seda, mida siis räägib Kreeka majandusteadlane Janis Varoufakis, et need on sellised uus feodaalid, kellele kuuluvad need platformid ja teised vaesekesed pead siis oma kaupusel müüma. Ja nendel on väga suur mõju igal juhul, nendel globaalsete suurtele platformidele. Seda ei saa eitada. No näiteks, kuidas Hiina, jällegi seda ma kuulsin, kuidas Varoufakis rääkis, ma seda fakti üle kontrollin. Vahepeal oli siis Jack Ma, kes siis on seal kuulus tehnole, et te võite oli vahepeal kadunud. Ja sellepärast, et ta olevad hinna liiga kõrgis tõstnud ja siis saadeti elule järele mõtlema.
0: Hiina valitsuse poolt,
1: jah. Ja, et seal on selles mõttes selline kontroll nende üle suure. Ma ei hakka hinnakult andma, kas on parem või mitte, aga jällegi muidu see selline rahade konsentreerumine või vahendite konsentreerumine väga väikese rühma inimeste kätte, see on tegelikult, on jällegi samamoodi on üks sellise impeeriumi sellise viimase faasi tunnuseid. Et lihtsalt osadel inimestel kaob ostu jõuda ära või suurel osal inimestel ei ole millegi eest enam midagi osta. Ja siis sealt hakkavad need kõik need probleemid liikuma.
0: Kõiki maailma probleeme me enne reklaamipausi ära lahendada ei jõudnudki. Ja mõnda ei pruugi jõuda ka pärast. Aga proovime edasi. Emalaev jätkab kohe peale väikest pausi. Püsige kuuldel.
2: Kuku Raadio.
0: Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
0: Emalaev on tagasi, pardal on endiselt Indrek Neivelt, maailm on endiselt muutumises ja küsimusi jätkub õnneks rohkem kui valmis vastuseid. Kui me räägime globaliseerumisest, mis tundub, et on ka veidi nagu pidurid tõmanud, et inimesed võibolla ei taha kõik olla ühe maailmavalitsuse all, aga siis teispidi me läheme selle ühe maailmavalitsuse alla, lihtsalt maailmavalitsevad korporatsioonid, et sotsiaalmeedias on Meta, kaubanduses on Amazon, eks ju, hotellinduses, majutuses on Booking ja see viib välja ju kõik väike ja keskmised ettevõtlused, kõik sellised inimese ettevõtliku vaimu, et sa oled suur platvormide, suur korporatsioonide sõltuses.
1: Ei, veel kord tõenäoliselt ega nad ei taha ka, et need välja surevad. Nad annavad täpselt sul nii palju peale, et sa oled elus. See oli üle 10 aasta tagasi, ma mäletan. Sõitsin ühe hollandlasega Amsterdami kesklinnast ja ma näitas, et missugused majad kuuluvad booking.com-i omanikele. Mis selle vastu teha? Jällegi selleks on Euroopas 400 plus miljonid inimest, kes peaksid selle peale, või osa nendest peaksime selle peale mõtlema.
0: No jah, aga Euroopa üritas siin vahepeal, et teeme ka oma sotsiaalmeedia platformid ja alternatiivid nendele suurtele tehnoloogiahiidudele, kes praegu siis läbi tehisintellekti või läbi muude

0: noh, kas või nüüd see sama Meta, Google, OpenAI, Anthropic, mis iganes need praegused kõige kõigemad on, kuhu kõik koondub, eks ju, kuhu koonduvad miljardid, inimesed ja rahad, eks ju. Mingid süsteemid on juba nii suured, nii võimsad kõikjal olevad, et teeme Eestis Facebookile alternatiivi.
1: No ja seda me ei tee.
0: Noh, lihtsalt näide, eks ju.
1: Seda me loomulikult ei suuda teha, aina meil ei ole selleks vahendeid. Ma arvan, et meid see tarbijaid ja maksumaksed on vaja kaitsta selle suure... nende suurte firmade eest. Ja seal on see, kus on nagu peaks jõudu näitama, mitte siis nagu nendele väikestele regulatsioone panema peale.
0: Jah, vaat ongi, kui sürre, eks ju, et tegelikult kiristame praegu... neid väikeseid.
1: Jah.
0: Selle asemel, no, et neid
1: natuke,
0: toetada.
1: Natuke kiristaks ikkagi neid ka siin ikkagi Googleid ja kes need on kõik on trahvi saanud ikkagi siin mingid miljardites loetakse. Aga noh, mis see miljard, seal 10 miljardit, kui sul on turuväärtus on 3 triljonit või midagi sellist, et siis see 10 miljardit väga suur raha ei ole.
0: Räägime natuke majandusest üldisemalt ka, et kas selle praeguse majandusmudeli selline põhiloogika pikkaajaliselt on üldse elujõuline, et me räägime kogu aeg sellest, et on vaja majanduskasvu ja vaja majanduskasvu suurendada ja selle majanduskasvu üks mootoreid on ju tarbimine, et nagu kogu aeg peaks aina rohkem tarbima. See on see klassika, et kas piiratud ressurssidega planeedil saab olla jätkusuutlik piiramatu majanduskasv, et on see jätkusuutlik, et milleks see majandus üldse olemas on, et vanasti jäi mul mulja, et see peaks olema selleks, et teenida inimest, aga kas praegu on, et inimene teenib majandust, et majandusest on saanud selline oma ette, noh, nagu peaeesmärk. Mis sa arvad sellest?
1: Kas nüüd majanduse asi isenesest, siis see on minu arust ka nagu üle võili läinud. Me täna ka, kus meil on näiteks see sama kõige madalam sündimus läbi aegade, vähemalt nii kaua, kui meid on mõõdetud, aga me räägime ikkagi täna, et me räägime sellest majandusest liiga palju ja see, kas ta nüüd kasvab seal 1%, 0,5, see on nii nagu mõõtmise teema. See on juba statistikute mäng põhimõtteliselt või selleks spetsialistide mäng, mis numbrid meile välja joonistavad. Meie tänane probleem on ikkagi sündivus ja see, et meie tahame kasvatada kogu aeg oma majandust, ehitada rohkem ja rohkem asju. Siis küsime, et kellele? Kellele me ehitame seda kõike? Väga ebapopulaarne teema. Et võiks seda nagu ka mõelda, kui me midagi prognoosime ja midagi teeme. No ei räägi sellest suurest rautest, mis nüüd Pärnuni hakkab sõitma. Ülemistelt saab papiniidule sõita. Et jällegi, ja siis meil räägitakse, et seda on vaja, et siis majandus kasvab. Täna kasvab majandus ja siis omme tekivad üldkulud, mida me peame nagu oma maksutuludest siis peale maksma sellele. Selle võrra me saame vähem palka, saame vähem elada. Kui sa küsid rahva inimese käest, et sa tahad rongiga Varssavisse sõita? Tahan. Aga siis sa küsid, et kas sa oled iga aasta näiteks nõus sellest maksma 100 eurot selle võimaluse eest? Et sa saad raud iga aasta maksad, lisaks sellele, et sa praad ehitada, aga pärast seda, kui ta siis on, kas sa oled nõus 100 eurot maksma? Kui tuleb tahtmine Varssavi sõita või Berliini või siis Kaunasesse, et sa saad sõita? Oled nõus? No palju siis inimesi järgi jääb, et seda siis teha? Või siis noh, küsime, see sama jällegi väga ebapopulaarne, me seal ehitame seda kultuurikeskus sinna Tartu kesklinna. Küsid, et ma olen nüüd siin poole aastat varsti Tallinna haigla nõukogu liige. Tallinna haigla on ala investeeritud võrdeltes PERHiga või siis ka kliinikuga, et kumba rohkem vaja on? No, tegelikult, kui me nagu, no, meil on piiratud ressurss, me peaksime aru saama, et kas meil on vaja Tartusse ühte kultuurikeskust või Tallinnasse ühte haiglat. Ja kui seda küsimus, siis ütled, et mõlemat on vaja. Tavaline vastus on selline, mõlemat on vaja. Et mina väidan, et meil on ikkagi haiglaid rohkem vaja, aga jah, tuleme vajan suur tagasi, mis haiglast ikka räägime.
0: Ja, aga kas Rail Baltic on siis üks suur rahapesuprojekt?
1: Ei, no miks ta rahapesu? Kes see rahapeseb on? Ja rahapesu on teine asi, aga...
0: Rahade kantimise projekt?
1: Ei ole rahaga kantimise ka. Täna päeval on ta, ma arvan, sellised projektid, mida nagu keegi ei taha seda omaks pidada.
0: Et oih, tegime otsuse ja proovime nüüd läbi lohistada.
1: Võt, see sama tuli välja siis, kui Riia linnas nüüd siin paar kuud tagasi, millal see avati see mingi osa sellest terminaalist, mis on siis Euroopa rahadega oli ehitatud. Ma ilma suur, ma olen seda kaugelt näinud sealt, aga siis ta oli veel pooleli. Lätis peaks nüüd ka olema valimised varsti ja siin ei tundu mitte ühtegi poliitikust seda avama. Ükski poliitik ei tahtnud ennast näidata Rail Balticuga ühe pildi peal. See peab olema ikka päris kole asi tegelikult. Noh, kui mõelda, et kuhu kõik poliitikud trügivad, kui kusagi saaks mingit linti läbi lõigata, lasteaiad, eks ole, lasteaia uus mängu välja, igal pool poliitikud käärde kohale. Ja seal ühtegi poliitikud ei tulnud kohale. Aga keegi ei taha seda, keegi ei võtta seda jastu rivi ette, mina tegin. Et mina vastutan. Ma arvan, sellist poliitikud täna ei ole või sellist parteid.
0: No nad teavad, et see on rahvas ja see ebapopulaarne ja valimised on tulemas.
1: No aga... Lätis vist jah, niimoodi tundub.
0: Aga lähme tagasi veel selle majanduse juurde, et ma unistan sellisest nagu teadlikust kõrgelt arenenud sivilisatsioonist, kes saab aru, et me oleme üks tervik siin planeedil maa praegu veel, et meil ei ole hetkel asundusi Kuul ja Marsil ja teistel planeetidel, et läbustasime siin ära, oih, lähme edasi, et praegu meil on siin see üks kosmoselaev maa, me oleme siin meeskond, me oleme väga erinevad, samas me oleme üks inimkond, meil on loodus, mis on meil eluks vajalik, me ei ole veel küborgid, me ei ole ka digitaalsed olendid, meil on ikkagi vaja õhku ja toitu ja sellist nii-öelda see keskkond, eks, mis on nagu fantastiliselt ilus, kui sa mõtled, kas või meie päikese süsteemi planeetide peale, et ühesõnaga meil on selline nagu väga äge koht siin.
1: No, ja... Kui sa ütled, jah.
0: No, minu mõelest on. Ja siis kõikide selle ühiskonna nii-öelda edumõõdik on sisemajanduse kogu toodang SKT. Eks? Et miks ei võiks olla ka samamoodi, ütleme, noh, Bhutan on selline hea näide, ma ei tea, kas see kas seda mudelit oleks võimalik eks ju globaalseks laiendada, aga noh, ütleme, et olulised asjad on ju ka tervis, haridus, turvalisus, suhted, selline heaolu ehk majanduslik kindlus, et inimesel on nagu baasväärtused, baasvajadused kaetud, keskkond hoitud, noh, kuidagi nagu elus on ju midagi muud veel kui lihtsalt lõputu majanduskasv, millele tegelik reaalne elu ju inimese elu toetub.
1: No võt, selle sinu ilusate unistuste ja kõik selle juttu peale siis ongi või, et võibolla meil olemegi, et praegu see nii nimetud kapitalism, mis asi iganes see kapitalism on, eks ole, et võibolla siis see ongi sellise praegu see no, nagu asja mingisugune lõppfaas, et tulebki nagu uus elu ja kus on siis nagu natuke teissugused väärtused ja kõik see muud, et no, ega me välistada ei saa, me täna ju ei tea, mis meil tulevik toob. Kunagi ei ole teada, mis tulevik toob.
0: Noh, kui vaatad olukorda maailmas, siis vahepeal on päris raske sellist lootusrikkust üleval hoida, aga kui me jõudsime kapitalismi...
1: Aga miks ta lootusrikkust vastu pidi? Ullemaks enam ei saa minna ju mõtled.
0: No kas ei saa? Totaalne häving, sõjad igal pool, nälg, vaesust. No
1: sõjad on kogu aeg.
0: Rikkurid ainult oma punkrites kuskil triljoneid pööritamas.
1: Sõjad on kogu aeg olnud, et seda me natuke selle sõjaga nagu muretseme üle.
0: No aga sellest peaks ju ka välja arenema, et see ei ole ju tegelikult arukasega teadlik ühelegi sivilisatsioonile, et sa lõputult tegeled ise enese noh, hävitamisega, oma liigi sisese hävitamisega, et muidu võideldakse territooriumi ressurssside pärast, aga meil ju tegelikult on kogu tööstus, militaarindustriaal kompleks, kõik nagu kaifib, naudib, teeb raha, käivitab, möllab, uued konfliktid, triljonid on sõjatööstuses, mida nimetatakse kaitsetööstuseks ja noh, neid, keda rünnatakse, neile ongi see kaitseaeks ju. Ehk siis noh, see on mu järgmine see, et millal tuleb maailma rahu, eks?
1: No maailma rahu vist ma arvan seda, et kui me täna nagu siin juba 4,5 aastat on üks sõda käib, enne seda oli küll ka Jugoslaave kandis või endises Jugoslaaves oli sõda seal. Me nüüd räägime tihti lugu seda, et kuidas nüüd niimoodi 21. sajand ja sõda ja kõike muud, et nad inimkond ei ole midagi õppinud. No ma usun seda, et ka 20. sajandi alguses räägiti samasugust juttu, ka 19. sajandi alguses räägiti samast juttu, et kuidas nüüd niimoodi järsku sõda tuleb. Kas nüüd inimkond ei ole mitte midagi õppinud? Ei ole õppinud ja ei õppi ka.
0: No,
1: et ei ole mõtet loota.
0: Kus see optimism siin on?
1: See on realism, mis optimism, mida me siin õppime, kui meil on täpselt samas olukorrad, no, enam-vähem korduvad sama mustri järgi.
0: Et sa arvad, et 22. sajandi alguses meie lapsed on niimoodi, et inimkond ei ole mitte midagi õppinud.
1: Jah, ma arvan küll, jah.
0: Ma pean teemat vahetama.
1: No, siis on hea ju selles mõttes.
0: Et... Mina tahaks ikkagi, ma kuidagi, aga noh, ma olen idealist.
1: Veel kord, ega see ei ole midagi halba.
0: Idealist olla või?
1: Ja see, et seda tuleb uskuda kõik, aga nüüd, kui nüüd mõelda veel kord, et mida siis nagu, noh, näiteks sama, ma ei tea, 1824, noh, seal ala, 1826, mida siis seal nagu... Inimesed tegi sõda oli läbi, eks ole, siin kandis ka, siis ehitati mõisadele, tehti suuremad juurde, ehitusi tehti, pandi puid maha, nüüd on praegu 200 aastased, eks ole, kõik on nagu, elu läheb edasi, ega midagi hullu ei ole.
0: Noh, vahepeal tuli lihtsalt internet ja infoühiskond ja kõik inimesed said aru, kui mõtet on see häving, kõik vist ei saanud, eks?
1: inimene ei muutu selles mõttes, eks ole. Vana Rooma, mis toimus ja kuidas toimus ja mida inimesed mõtlesid või võtame vana Kreeka või teised ühiskond. Ja ka siis ju ka hoiatati ju demokraatiliku ühiskonda selle oligarhia eest. Ja kõik, et see kõik on olnud ja see kõik tuleb jälle.
0: No võt, siis ongi huvitav, kas tuleb jälle ka sotsialism, sest et üks huvitav areng lääne heaolu riikides on sotsialistlike ideede uus populaarsus, eriti nooremate põlvkondade seas. Nad aina enam kritiseerivad kapitalismi, palju tuuakse selle põhjusena välja, et kui nende vanemad või vanavanemad said oma ühe palga eest osta maja, siis praegu noored ei saa kapitalismis endale midagi lubada. Ja sotsiaalmeedias on taas nähtavad Marks ja kommunism ja kommunismi osas siis mõte, et eelmised korrad läks halvasti, aga kui seda nüüd paremini teha, et äkki õnnestub. Mida sina sellest uuest sotsialismi huvist arvad, et mida sa ütleb selle meie praeguse süsteemi kohta ja mida sa ütleb noorema põlvkonna kohta, et kas nad otsivad nagu uut vastust, uut lahendust probleemidele, mida siis nende jaoks see praegune süsteem lahendada ei suuda?
1: Ei, statistika, kui suur see tegelikult on, eks ole, võib-olla meie nagu reageerime sellest üle, et kuna meil on see sotsialismi mingisugune
0: valupunkt
1: on nii suur, eks ole, et meie sellise sotsialismi peale reageerime üle, kui keegi hakkab sotsialismist rääkima. Et ma ei tea, kui suur on see osa. Eile olid just valimised, eks ole, Berliinis oli need vasakpoolsed, kes võitsid, aga seal oli ka üks programm, oli, et tuleb kinnisvara suurtel omanikelt tuleb natsionaliseerida kinnisvara põhimõtteliselt. Ja sellest mina saan ausalt öeldes aru ja sellega peab minu arust lääne ühiskond midagi tegema selle teemaga. Ja kui ma vaatan tänasteid noori ja ma saan väga hästi aru, kust kohas see tekib see soov. Et kui ma oleksin täna näiteks Londonis, olen 30 aastane, olen äsja lõpetanud või hiljuti lõpetanud, viis aastat tagasi lõpetanud maailma ühes parimas ülikoolis magistri. Ja siis ma töötan seal umbes 80 tundi nädalas vähemalt ja ma rendin oma sõprade ühte korterit, kus minul on üks tuba. No see on reaalsus tegelikult. Ja kui nüüd see inimene seal, noor inimene, kes on selle kooli lõpetanud ja väga heas kohas töötab ja kõike muud, saab ka väga korraliku palka muuses. Ja läheb, käib Londonis ringi, kallites kohtades, seal on kõik tühjad korterid. Investeeringuteks ostetud, mingisugune lahendus tuleb siin läbi maksustamise tõenäoliselt. Panakse räige tulu investeerimise kinnisvara maks peale ja ma muud lahendust ei näe. Samamoodi ka Eestis. Teine korter palun väga kõrge maksu alla, et selle võrra nagu alandada hindasid nendele kinnisvarale. No vastasel juhul on see, et lihtsalt, et noored tublid marksistid tulevad, lihtsalt lähevad jõuga, võtavad need korterid üle.
0: Sel on ju ikkagi eraomand on puutumatu ja püha. No miks ma olen terve elu pingutanud, näinud vaeva, miks ma ei või kolme korterit omada Londoni kesklinnas?
1: Ei võida, aga siis maksa maksu.
2: Head kuulajad, meie vestluse esimene tund Indrek Neiveltiga on näidanud vähemalt üht. Maailm ei mahu ühte Exceli tabelisse ja tuleviku ei saa juhtida ainult vanade valemitega. Teeme väikese pausi, kuulame ära Kuku Raadio täistunni uudised ja teadanded ning emalaev jätkab peale seda. Ja meil on veel mitmeid väga huvitavaid teemasid, mille üle arutleda. Nii et püsige kuuldel!
3: Kuku Raadio.
0: Emalaev.
3: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: Tere, head kuulajad! Planeet Maa kihutab endiselt läbi ilmaruumi. Inimkond on pardal ja juhtimispult näib olevat üsna mitme käe vahel korraga ning meie tegelike eesmärkide üle arutelud alles käivad. Õnneks on emalaeva missioon pisut tagasihoidlikum, mitte kogu planeeti juhtida, vaid proovida vähemalt aru saada, mis siin toimub. Emalaeva pardal on täna ettevõtja ja investor ning ühiskondlik mõtleja Indrek Neivelt, nii et jätkame oma põnevat uurimisretke. Meenutan teile, et nii tänast kui ka kõik eelmisi emalaeva täies pikkuses vestlusi saate üle ja järel kuulata internetist. Postimehe digitellijad leiavad saated aadressilt kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist ja emalaeva pardale ehk vaadata, kuulata, toetada ja tegemistele kaasa elada saate kodulehel emalaev.ee. Nüüd aga sõna taas Indrek Neiveltile.
0: Kui sa saaksid võtta kapitalismist selle, mis töötab, sotsialismist selle, mis töötab, kogukondlikest mudelitest selle, mis töötab, jätta kõrvale nende kõigi nagu läbikukkumised ja sellised mitte töötavad asjad. Milline ühiskonna kord sellest võiks sündida? Et me kogu aeg otsime mingit uut, targemat, noh, erinevate elementide sümbioosi, mingi uut lahendust, mingit uut ühiskonna vormi, aga noh, praegu vist seda päris hästi nii-öelda avalikkuses näha ei ole. Aga no oletan, mängime lihtsalt seda mõttemängu.
1: No ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, ma ütlen ausalt.
0: Et, ja täna on see võimalus.
1: Et ma olen nagu mõelnud, et siis kui et ma pean olema siis, kui see uus aeg hakkab pihta, peab olema võimalikult heas vaimses ja füüsises vormis. Mm-hmm. Et ei tohi lolliks minna ja füüsiliselt peab ka olema nagu terve. Et see on see, mis, millega ma ise tegelen. Et ma ei ole mõelnud, et ma suudan nüüd mingisuguse tuleviku visiooni välja mõelda, et selleks on palju-palju targemad inimesed olemas, kes selle välja mõtlevad. Võib-olla tõesti liiguks rohkem sellise praeguselt süsteemilt rohkem kogukonna poole. Et inimkond on tegelikult jõudnud ju nii kaugele, nagu me täna oleme, enamasti ikkagi oma kogukondlikusel tänu, et ta üksinda poleks ellu jäänud. Et on oli mingi tööjaotus ja üksise toetamine ja nii edasi. Ja nüüd me oleme, no eriti selle kapitalismi tingimuses, nagu kogu aeg seda lõhkunud, sellest kogukondlikust oleme liikunud individuaalse, et kõik baseerub ühe indiviidi peale. Maksimeerinud selle siis nagu lõbu või naudinguis põhimõtteliselt on see meie nagu mõnes mõttes, et kas me majanduskasv on meie eesmärk, aga meie nagu heaolu on siis selle üksik individu heaolu on see sõltumata, mida teised läbi tunnevad. Siis on meil kusagil riik, selline suur ja kauge, et riik tehku ja olgu ja miks riik ei tee mulle seda ja miks riik ei tee teist mulle seda. Ja siis olen üksik individu mina, et seal on see vahepeal on nii suur kuristik minu arvates sellel ideoloogial. Nüüd me eelkord, me nõuame väga palju riigilt, aga sellist keegi tule täna või vastu, mina olen riik. Ja samal ajal me tahame, et meile isiklikult oleks elu kõige parem. Et võibolla selline kogukondlikus on see, kus kuhu suunas tuleb liikuda.
0: Selles mõttes väga huvitav, et kui ütleme lääne ühiskond on selline väga individualistlik, siis Aasias on ju väga kollektivistlik Hiina, eks ju, ehkki seal on selline kommunismi, kapitalismi hübriid, aga noh, kui võtad Põhja-Korea, eks ju, täielik noh, individualismi seal ei ole, eks ju, et üksik isik esile tõusta ei saa, eks, et seal on kõik nagu üks, nagu hive mind kärgmeel, eks ju, sellises mõttes. Kui me siis inimkonnana saaksime natuke teadikumaks sellest terviklikust, et millised me inimkonnana siin planeedil oleme, et säilitada see oma isikupära, ehk individualistlikus, mitte siis egoismi mõttes, aga isikliku erilisusena, sama ka riikidena, eks, et me oleme ju väga erinevad nii looduse, keelekultuuri, religioonide, elu, harjumuste, mis iganes näitude poolest. Euroopa Liitki ideaalis peaks ju olema see, et on väga erinevate isiksuste või iseseisvate üksuste siis selline noh, kogukond, perekond on. Noh, mulle tundub, et see, kui leida seal see hübriid, et on need kogukonnad, on selline detsentraliseeritus, aga siis on mingid nagu vihmavarjud, mis meid kuidagi koos hoiavad mingites süsteemides, noh, kas või riigid või kultuuriliselt mingid asjad, aga noh, seal tuleb jälle see mingi lõputu võitluse moment sisse, et see kõik on nagu teoorias tore, kuni ei lähe kahe, ma ei tea, religiooni kätsiks kuskil servas.
1: Jah, ja inimesed on ikkagi ja ühiskonnad on erineval arengutasemel ka, ega meil ühtset mudelit nagu nii ole mõtet nagu otsida ka.
0: Noh, lihtsalt suured mõjuvõimud globaalpoliitilisel areenil üritavad ikkagi oma mudelit domineerima saada, eks ju. Et selle võrra oma mõjuvõimu laiendada.
1: Kas Hiina soovib?
0: Noh, ma arvan, Hiina kindlasti tahaks heas mõttes oma majanduslik, kaubandusliku, kultuurilist mõjuvõimu laiendada ja nad on seda väga osavalt ka teinud. Eks ju, nende ambitsioon ei näi olevat erinevalt Ameerikas selline sõjaline dominants.
1: Ja nad ei taha ka minu arvates sellist nagu mingisugus ideoloogiat, nad tahavad kaubelda. Nad ei taha nagu ideoloogiat sulle.
0: Ei, no sa pead Hiinast positiivselt mõtlema.
1: No, seda,
0: selles mõttes, seda, nagu propaganda mõttes.
1: See ei ole veel see, et me surume mingid ideoloogiat peale.
0: Mm-hmm. Ja mis on näiteks religioonide vahel suur konflikt?
1: No religioonide vahel või no, mingit muud ka siin oma kõik, mis me siin tahatsime vahepeal teha.
0: Aga siin ei või olla see, et põhiküsimus ei ole üldse mitte, et kapitalism, sotsialism, kollektivism ja muud asjad, vaid et, et kuidas siis elada nagu planeedil Maa nii, et vältida seda, et süsteemid kaaperdatakse nagu väikese võimuka gruppi poolt, kes siis võibolla jaga seda suuremat väärtuste baasi, mida inimene inimlikul tasandil tahaks.
1: No jällegi, kas seda on nüüd aasta tuhandete jooksul suudetud, et ei ole suudetud, ei suudeta ka tulevikus?
0: Räägime natuke rahast ka, sest raha ise on ka suures muutuses. Räägitakse dollari, petrodollari, senisest, kesksest rollist selle muutumisest. Uued suured teemad on Bitcoin, krypto, stablecoinid, räägitakse CBDC-dest ehk keskpankade digirahast, räägitakse sularaha võimalikust taandumisest ja nii edasi ja nii edasi. Et mis sa arvad, milline on tuleviku raha?
1: No, ei tea.
0: Aga raha jääb?
1: No mingi selline mõõt tühik peab jääma, jah.
0: Väärtuste
1: vahetamise süsteem. Kui nüüd rääkida sellest globaalsest süsteemist, eks ole, siin on nüüd näha, et see sama dollar või siis nüüd ka petrodollar, mis on siis nagu, et Ameerika tegi kunagi lepingu siis selle Saudi Araabia ja teiste riikidega, et siis nad dollarites toimub kauplemine selle läbi, siis saab Ameerika odavalt krediiti. No sellest räägitakse, et see nüüd ka selle roll väheneb, aga see läheb rahulikult. Ja teiselt poolt on see, et ja et see on Ameerikal olnud väga suur pluss, et nad on saanud odavamat laenu võtta siis, ütleme siis muu maailma käest. Tänu siis selle dollarile, et dollari on toimub suur osa rahvusvahelist kaubandust. Aga tulles nüüd selle dollari ja siis selle reservvaluuta peale, siis ega mitmed majandusteadlased ütlevad ka seda, et tänu sellele, et Ameerika dollar on reservvaluuta, on Ameerika dollari kurss kõrge. Ja nad ei ole tootmises konkurentsivõimelised. Et seal on ka nagu teine pool asjal. Ja kas nüüd Hiina tahab küll see näiteks oma seda raha sinna selle asemele saada, et see tähendab ka automaatselt tema kursi just nagu tugevnemist ja konkurentsivõime vähenemist. Et see ei ole väga nagu ühene, kuidas see, ütleme siis, tuleviku kaubandus käib. Küll on nagu näha, et siis ikkagi Hiina valuutas need kauplemised on kasvanud, eriti pärast Ukraina sõja algust. Keskpanga reservid võeti ära, eks ole, seda nagu kardetakse, nüüd teised riigid kardavad seda, et keegi ei võtaks ära nendele valuuta reserve. See ei ole väga ühene, kas see on hea, kui on sinu valuuta, on siis ka reservvaluuta. Aga jah, nende BRICS riikide vahel toimub väga palju need oma vahelis valuutas ja siis kui seda ei saa, siis on see siis nagu Hiina selles valuutas või siis dollaris, kuidas nad parisagu selle kokkuleppele saavad. Aga suur osa jah, on läinud nendest Ameerika pankadest ja kogu sellest tänu nende sanktsioonidele on mööda läinud nüüd see raha. Ja selle võrra on jällegi Ameerikal raskem oma võla finanseerimisega.
0: No Ameerika võlg on ju legendaarne. Mis see tänaseks on?
1: 30 triljonit.
0: Ja. Et see on nagu selline summa, mida kui proovida kuidagi visuaalselt ette kujutada, siis tavainimesel on seda väga raske ette kujutada, et see on ju üüratu summa. See on üldse üks suur teema, et riikide võlad suurenevad, aga mitte ka ainult riikide, eks ju, tavaliste inimeste ja nii edasi.
1: See on rikkuse konsentratsioon.
0: Ja see on see plus nagu intressid, eks ju, võlgade teenindamine täiesti oma ette mega äri, eks ju, kus ringlevad ka miljardid, kui mitte triljonid on ju.
1: Ikka triljonid.
0: Jah, et kui siis nüüd ütleme, on tavaline töömesilane inimene, kes on tubli, ta käib tööl, tal on pere, tal on, noh, mõnel on midagi, mõni kinnisvara, teisel ei ole midagi, mõnel on laenud, majalaenud, mis iganes. Ta vaatab neid maailma arenguid, näeb, et noh, et juba 30 triljonit ja inflatsioon jälle tõuseb ja mis siis tema nagu vaade võiks olla, et mis see rahamaailm siis lähitulevikus toob, et juba aastaid on räägitud sellest, et kohe kukub kõik kokku, tulemas on järjekordne krah. Mis siin tavainimene võiks vaadata, kuidas ta seda peaks nägema? Tema unistab, et saaks lõpuks jõuaks selle ihaldatud finantsvabaduseni. Samal ajal näed, et kõik kallineb, raha väheneb, palka juurde ei tule, võlad kasvavad.
1: No hakkame sellest pihta, et finantsavadust ei saa kõik inimesed lubada. Paraku nii on sätitud. Et planeet Maa 8 miljardi inimest finantsvabaks ei saa. Mm. Selle lepime kokku. Kui me vaatame kogu seda võlakoormust, mis on siis arenevad riikidel tekkinud, aga ka mitte ainult nendel. Et ega siit nii on ju jällegi ajalugu näitab, et siin on nagu kaks väljapääsu. Kas siis inflatsioon või sõda?
0: Noh, kumbki ei ole tore ju.
1: No aga inflatsioon on natuke ju toredam.
0: Jah.
1: Ja. olgem ausad.
0: No hüperinflatsioon on päris kas ta nüüd
1: hüperinflatsioon on jälle kui kiiresti siis lastakse, eks ole. Tegelikult tuleb ikkagi jah sedaga, et inflatsioon peab olema kõrgem kui laenu intress ja niimoodi lastakse siis ikkagi keegi peab selle pulli kinni maksma ja see, kelle midagi ei ole, sellel ei ole midagi võtta ka, et tuleb ikkagi need, kelle on hoiustajad, nendelt võetakse see raha tegelikult ju ära. Et mis me oleme siis nagu, mis siis Euroopa või siis Ameerika Ühendriigid on siis liiga palju kulutunud minevikus. Et siin kellegi kusagilt mõelda seda võtta ei ole. Et ei tule nagu meile kusagilt sealt, nagu sa siin räägid, erinevatest päikesesüsteemidest tulevad, kes tulevad siia suure rahakotti selles ja ütlevad, kas maksan bitcoinides või siis dollarites selle riigivõla kinni ei tule.
0: No võibolla see on loll mõte vabandust, aga ka selline variant on ka kuskil selles mängus olemas, et no näiteks Ameerika ei vaatavad oi, et tõssime jälle selle võla lage ja oi, nüüd on 30 ja 35 triljonit ja noh, nagu see läheb nii absurdseks, et see on reaalne ja et kunagi seda tagasi maksta ei suuda, et nad on niimoodi, et lihtsalt kuulutavad välja pankrotti. Ja kõik see, kes kõik need, kes eks ju siis on nende võlakirjadesse panustanud, seda nende küllusliku eluviisi riigina toetanud, need on lihtsalt need, noh, kehv investeering ja oleme ilma. Kas mingi siuke skeem on see üldse reaalne või tegelikult ei ole?
1: No ma arvan, et kõik, kes sina on investeerinud ja kes ka ei ole investeerinud, nad ikkagi loodavad, et see niimoodi ei lähe. Meile võib see meelida või mitte meelida, aga selge on see, et võlgu on liiga palju midagi. Peab teismoodi tegema, et see on. Arvata nüüd, et Euroopa näiteks ka, kui räägitakse kaitsekulud, kui me vaatame Euroopa demograafiat, kui me vaatame seda, et tuleb siin jällegi sõjatööstusse, tuleb tohutult investeeringuid teha, et arvata, et me suudame kusagilt seda eelarve nulli tasakaalu saada. Prantsusma saab eelarve tasakaalu, no ei ole varianti.
0: Aga kui sõjatööstusesse tehakse kogu aeg investeeringuid, ehitatakse üles kaitsetööstused, siis tegelikult on, ju on vaja ka sõda, eks ju, et kuidagi peab selle sõjamasina värgi sõjamajandusega töösse laskma või on see lihtsalt ainult kaitse for your own safety?
1: Üldiselt see sõjatööstus mulle see üldse ei meeldi. Ma olen mõelnud selle peale, et kui palju Ameerika Ühendriikides ja Euroopa Liidus on lobiste, siis tõenäoliselt umbes 5000 on kahe, siis nagu nii Euroopa kui Ameerika Ühendriikide peal on vähemalt 5000 lobiste on sõjatööstuse jaoks. Need on kõik on väga head ülikooli lõpetanud.
0: Targad inimesed.
1: Ja tulevad hommikul tööle mõtled, et kuidas saaks neid uudiseid sinna selliselt, et luua sellist fooni, et siis kaitsetööstusinvesteeringud või sõjatööstusinvesteeringud oleksid suuremad. Umbes 5000. Aga võibolla on 6, võibolla on 7, ma ei tea. Igal juhul neid ei ole 1000, neid ei ole ka tõenäoliselt 10 000. Mõtled siis jälle, kui sa loed, võtame see sama Postimehe praegu, kus me siin oleme, on ju. Loed postime selle mingi erukindral, kusagelt keegi jällegi ütleb midagi hirmutab, et kohe tuleb sõda ja kui nüüd juhtub see, siis juhtub teine ja kohe võtad siis teise portaali lahti, seal samasud uudised kõik. Et, no, ja siis mõtled, et kusagil on mingi tuhanded inimesed, kes üritavad sellised artiklid kusagile saada.
0: Iga päev.
1: Iga päev. Ja mis tundega need inimesed õhtul koju lähevad, ma ei tea.
0: Nad on hästi oma tööd teinud ja raha tuleb ja pere elab hästi.
1: Ma ei tea veel kord, mida nad tegelikult mõtlevad õhtul, kui nad magama jäävad või öösel kuni ära läheb. Aga noh, fakt on see, et see, neid ei ole vähe neid, kes sellist tööd teevad.
2: Universum on suur, maailmamajandus on keeruline ja reklaamipaus on vältimatu. Paneme korraks mõtted pausile, aga ainult hetkeks. Teeme väikese peatuse kommertsdimensiooni ning seejärel jätkame oma põnevat uurimisretke.
3: Kuku Raadio.
0: Ema laev.
3: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: Jätkame oma tänast ekspeditsiooni. Selleks pole vaja ei skafandrit ega riskikapitali, piisab lihtsalt uudisimust. Emalaeva pardal on Indrek Neivelt.
0: Tuleme laiast vaates tagasi kodumaale. Mõtleme meie väikese armsa Eesti peale, et me oleme just selline suurepärane väike mänguväljak. Me ei ole nagu suur kruisilaev, me oleme nagu väike jaht, et sa saad vastavalt meretormisusele navigeerida, ellu jääda ja muuta suunda ja kohaneda. Et siin võiks ju olla lihtsam uusi selliseid toimimisviise, mudeleid, proovida paindlikumalt targemini toimetada kui suurriikides. Et kui me mõtleme taasiseseisvumisaja alguse peale 90-ndatel, meil oli selge, kuhu me tahame minna, sinna me ka nagu jõudsime, aga nüüd me oleme kuidagi toppama jäänud, et kuhu ja kuidas edasi, millist Eestit siis nüüd tahta?
1: Kuhu me tahame nagu minna või?
0: Jah, Vaata on juttu...
1: Kust mina tean?
0: Ei noh.
1: Kuhu me tahab minna? Ma arvan, igaüks tahab mingisugune, kes tahab minna Taisse puhkama, kes tahab minna Egiptusesse puhkama, kes tahab minna Pariisi on ju, puhkama, kes tahab saada, et laps saab kooli koha on ju. See on see, mis on meie nagu eesmärgid või mis on unistused on ju.
0: No jah, aga riigina meil ei ole ju mingit ühtset lugu, meil ei ole narratiivi. Vanasti me otsisime, Eesti otsib oma Nokiat, Nokia taandus. Meil oli Skype, enam pole Skypegi, noh, meil on Wise ja meil on Jaan Tallinn ja meil on nipet-näpet veel, aga sellist suurt lugu, mis ühendab Eesti rahvast. Enam ei ole ka enam Eesti Euroopa viie rikkaima riigi hulka. Nüüd me oleme Euroopa top viie ülekaalulisema rahvaga riigi hulgas, et nagu seda uut Eesti lugu, kas sa ei ole siis seda vahepeal välja mõelnud?
1: Ei ole välja mõelnud.
0: Meil ei ole oma lugu, meil ei ole visiooni, meil ei ole suurt eesmärki, mis ühendaks rahvast. Ühise mingi helge tuleviku poole. Või on midagi?
1: Kas Soomel on?
0: Ma arvan, Soome on väga nutikalt toimetanud.
1: Ei, nutikalt toimetanud, kas tal on ühine lugu, eks ole, mis ta nagu tahab teha ja kuhu ta liikuda tahab? Kas Saksamaal on?
0: No, Saksamaa on täielik pundar ju praegu.
1: Ei ole tal häda midagi, selles mõttes sellegi need pealkirjad ei räägi veel kõike, eks ole. On. Aga veel kui ta, mis on ta lugu?
0: Ma ei tea, vanasti nad olid Euroopa mootor.
1: No on siia maani mootor, Saksamaa majandus võib-olla häda midagi selles mõttes. Et tal on mingisugused probleemid on oma tööstusega, aga need tulevad ikka ja need lahendatakse ära. Mina usun Saksa rahvases, et Saksas on töökad ja targad inimesed, mina sellesse usun.
0: No aga mis siis on Eesti erilisus? Mida meil on pakkuda? Oma inimestele, Euroopale, maailmale?
1: Palju asju pakkuda, aga veel kord, et no, me tahame nagu 1,3 miljonilt inimesed, kas me liiga palju ei taha saada. Et meil peab olema mingi tohutu lugu siin ja me peame siin olema, ma ei tea, seal on parimad ja selles parimad ja meil peab olema nagu kõige paremad sportlased ja
0: aga see peab alati olema parim ja number üks kuskil. Et kui mõelda Islandi peale, neil on väga selge oma identiteet, oma selline kultuuriline väärtustamine, mille poolest nad on erilised.
1: Aga mis on nende lugu siis?
0: Nende lugu ongi, et nad on väike Põhjala rahvas, kellel on suurepärane kultuur ja muusika, imeline loodus. Tulge meile, nautige meie koskesid ja liustike väga krõbedate hindadest.
1: Väga krõbedate hindadega, jah.
0: Jah, ja kõik ju ei käi, aga need, kes käivad, need maksavad ja naudivad.
1: Jah.
0: Miks inimesed ei võiks meil rabades käia, metsamustikaid söömas, seeni korjamas? Noh, ma mõtlen nii-öelda, et mida me väärtustame.
1: Aga no, tee siis selline bränd.
0: No, mina ei tee mingit bränd.
1: Miks?
0: See tundub jälle selline, et see on toredad mõtted, aga reaalsuses me tegeleme survivalismiga, ellujäämisega. Ja...
1: Oleme lihtsalt need, kes me oleme. No, kes mis me oleme? Siis nagu siin tahame olla kedagi rohkemat, kui me tegelikult oleme.
0: Aga kes me oleme?
1: Oleme siin sellises külmas kliimas. Saab, hakkama saab rahvuskildi, eks ole. Ja seegi on juba suur asi. et nüüd visalt vastu pead.
0: No aga räägime Eesti inimestest, sest ükski riik ei püsi ilma inimesteta, kes seda edasi kannavad ja sa oled palju rääkinud sellest, et demograafia on Eestis suur teema, ta on tegelikult kogu lääne ühiskonnas, eks ju ka
1: no nüüd juba ka Aasias, Jaapani, nüüd juba Aasias ka, nüüd juba Aasias ka, nüüd ei ole enam, ainult Afrika mõned riigid on veel ja siis on kogu Araabia maailm, kus on sündivus kõrgem.
0: Et meie Eestis räägime muud kui iibe tõstmise vajadusest, aga numbrid näitavad vastupidist, et mullu oli meil uus nii-öelda rekord madala sündivuse osas. Summaarne sündimus kordaja on kukkunud 1,16 peale, et rahvastiku taaste tasemes...
1: Varsti on alle ühe.
0: 2,1 peab see olema, et nii-öelda ellu jääda. Et mis siis meile lootust annaks selle tuleviku osas? Et ega väga entusiastikult 3, 4, 5 last ei saada. Et mis siis on valesti, mida peaks tegema?
1: No kui see väärtuste süsteem on selline, nagu ta praegult on, no siis tuleks kausalt unistada, et see on pankrotis põhimõtteliselt. Kui riigid on pankrotis oma võlgade poolest, eks ole, et neid ei suudeta teenindada, siis see kogu see ideoloogia on pankrotis, kuna lapsi sünni. Tuleks ausalt unistada, et me oleme ummikusse jooksud. Et mida teha? No veel kord, et siin ei ole ühtegi sellist võluvitsa, et nüüd teed seda ja kohe nipsus kõik tuleb. See on selline väga libe teema. Mul abikaas ütleb ikka, et ära selle teema väga sõna võtta. See on muidu selline mingi vanamesse targutamine on tavaliselt see. Aga ma ikka võtan vaest. Kedagi ei saa ju sundida, et nüüd tuleb hakata sünnitama rohkem või lapsi kasvatama. Seda nagu keegi isegi ei mõtle niimoodi. See oleks üks variant, et need, kes ikkagi tahavad rohkem lapsi saada, need pered, et nendel ei jääks raha taha, et nad saaksid selle lapse. Nad ne oleks elamist, kus nagu elata kõik muud. Sellise raha me peame leidma. Ükskõik, kelle käest me selle, noh, seda raha tuleb võtta siis jõukamate käestega, kusagilt mõjalt seda võtta ei ole. Jällegi me optimeerime sellist või maksimeerime siis ütleme nende rikkusteks ole praegu, vaatame jälle, kes on seal, kellel on triljon, kellel on miljard, kellel on miljon. Te mängime seda mängu, et kellel on surres rohkem raara. Mis seal mõte on? Oled siin tubli ettevõtja ja varsti on sul 100 miljonit ja siis on 200 miljonit ja siis on 500 miljonit ja siis on 2 miljardit ja edasi. Aga kui sul ühtegi klienti enam ei ole varsti, kas ei ole ostujõudu või ei ole, siis sellel lapsi ei ole, mis mõte sellisel majandamisel on? Me ühiskonnana peaksime sellest aru saama nüüd ka, kui meil valimised tulevad. Siis minu arust nagu unustaks ära selle majanduskasvu kui sellest rääkimise. Räägiks sellest, et kuidas me saaksime laste arvu kasvama, et mida me selleks peame tegema. Veel kord, siin ei ole ühte kahte ja see ei ole see saade. No meil ei ole need kompetentsid, et sellest kõigist rääkida, seal on vaja nagu lihtsalt panna tuimalt 10 tähtsamat teemat kokku leppida, mis on vaja teha, võibolla 5, võibolla 10 ja lihtsalt ära teha, maksku mis maksab. Ja raha tuleb leida ja midagi muud ei ole teha. Seal ei oleks üle maksta ja kõik, eks ole, aga et see raha tuleb lihtsalt ühiskond peab selle vahendid leidma. Muidu selle lihtsalt ei ole lahendus. Noh, kas meil siis lahendus on see, et meil tuleb siia näiteks Uzbekist või siis kusagilt Pakistanist rohkem inimesi siia elama. Kas see on siis nüüd lahendus või? Et jah, sellega me peaksime tegelema.
0: Ei, no te ju arutasite välja, et tegelikult lapse kasvatamine on noh, korralik töö, eks ju, et kui võiks olla laste kasvatamise eest keskmine palk, kui sul on vist 2-3 last on juba, et see kindlasti toetaks, sest et laste kasvatamine on päris suur töö.
1: On päris suur kulu,
0: kõik kallineb. Ma loen vahel mingitest perede foorumitest, et pidime ära jätma need ringid ja noh, rääkimata teise ringi riided ja mis iganes, aga et nagu, et sa laste nii-öelda arendus tegevuste pealt pead kokku tõmbama ja need ringid ei ole ju noh, tuhanded, eks ju, et käisin golfi õppimas, vaid elementaarsed muusikad, spordid ja mis iganes asjad. Mind väga hämmastas, et peale võimseid valimisloosungeid nagu suurperede toetused ära võeti. Miks? Mis selle...
1: No see on sigadus. Ütleme aust välja, et minu arust need, kes selle ära võtsid, need ei peaks üldse järgmine kord ühtegi parlamendi kohta saama põhimõtteliselt. Need, kes oli istud seal valitsus, kes võtsid need toetused ära. See on minust nagu elementaarne. Null tolerants sellistele asjadele. Veel kord, meil on nagu sajandi kõige suurem kriis selle koha pealt ja me võtame peredelt toetuse vähemaks. Me ei luba enam vanematele ühist tuludeklaratsiooni täita. Mingisugune see haigikassa kaart võeti veel ära osadelt, eks ole. Siis küsite, et kuulge, mida te teete, kallid inimesed? Kus teil see mõte pähe tuli? Ma saan kurjaks kohe, kui ma sellest nagu keegi küsi midagi. Ma tõesti nagu ärritun. Kohe kuidagi aru ei saa, mis kohaga inimesed mõtlevad, kui nad seda tegid.
0: See viib sama teemani, et miks peavad kogu aeg need töötajad, need institutsioonid või rollid, mis hoiavad meie baas elu üleval. Päästjad, meditsiin, õpetajad, noh, kõik selline, mis tegelevad meie igapäevase heaoluga, põllumehed, eks ju, toidutootjad, nemad peavad kogu aeg käima kirjama raha juurde, siis neil on maksud seljas, kogu aeg võetakse raha ära, pääste inimesed kirjutavad Facebooki, jube palju tööd, jube vähe raha, ei tea, kas lähen mujale. Tegelikult need on ju need alustalad, mis hoiavad ühiskonda elus, kui sul läheb maja põlema, sa jääd haigeks, sul on kõht tühi ja su laps jääb lolliks, siis on ju nagu väga halvasti. Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas sellest aru ei saada.
1: Tundub mulle ka vahetevahel, et need ametid, mida kõige rohkem on ühiskonnas vaja, need on nagu just nagu vähem tasustatud ja natuke isegi alustavalt selles mõttes vaadatakse. See on natuke samamoodi olukord nagu nõukogude aja lõpus. Tõenäoliselt oli, kui eelmiste impeeriumite lagunemise lõpus oli samas on olukord, ega siis ju ka taksojuht või siis kelner või uksehoidja teenisid palju rohkem kui mingid õpetajad või muud, et seda on kogu aeg olnud. Ja eriti lööb see sellisel, viimases faasis lööb see võibolla veel eriti jõhkrat välja.
0: Kas see on see, millest sa oled rääkinud, et meil on ühiskonnas moraalne pankrot?
1: Ma ei tea, kas see on sama. Aga noh, tervikuna pankrot selles mõttes, eks ole mitte on moraalne. Aga kui noored ei taha lapsi saada piisalt, siis ju midagi on süsteemis viga.
0: Aga need noored, kes on saanud lapsi, nendel on oma lapsi kasvatanud, koolitanud, nad on neid nüüd soovinud gümnaasiumitesse saada Ja siis on üks suur frustratsiooni tekitav teema, mis on praeguse haridussüsteemi kobar käkk. Ja see on ju sind ka morjendanud. Et...
1: Minu jaoks näitab sellist jällegi seda süsteemi saamatust. Ja kuidas on võimalik, et sul on kõik andmebaasid olemas ja kõik ja siis vanasti oli lapsi poole rohkem ja oli perfokaardid ja saadi hakkama ja praegu ei saada. No see on see sama teooria, et need riigivõimud muutuvad naeru aluseks põhimõtteliselt oma saamatusega. Ma ei oska muud silti sellel taha panna.
0: Mind huvitab selle hariduse teema nagu suurem küsimus, et mul on jäänud selline mulje, et meie haridussüsteem ka olemuselt on iganenud, et me oleme väga kiirelt muutuvas maailmas, kus oluline on kohanemisvõime, õppimisvõime, mõtlemisvõime, iga mõistlik inimene peaks oma peaga suutma mõtelda, kriitilisi küsimusi küsida, leida õigeid allikaid, olla teadlik oma mõtetest ja emotsioonidest, kuidas oma närvisüsteemi rahustada, kuidas kohaneda, kuidas maailmas hakkama saada. Kas see praegune koolisüsteem täidab seda rolli? Või me tegeleme ikkagi veel nii-öelda eelmise sajand, eelmise milleeniumi lohisemisega? Et me õpetame oma lastele midagi, millega neil homses maailmas ei ole suurt midagi teha. Me peaks nagu teisi oskusi õpetama.
1: Vaat siin ma olen küll nagu optimistlikuma.
0: Väga tore.
1: Ja, aga veel kord, mis see minu arvamus siin loeb? Ega kool ei tea kunagi, kuhu maailm läheb ja mis ta teeb. Et kool saab anda sulle ainult sellise loogilise mõtlemise, töövõime, kõik muu saavad ikka ise eluaeg kogu aeg õppi. Küll need noored hakkama saavad. Kui tuleb jälle plaanimajandus, siis saavad sellega ka hakkama. Kui tuleb natsionaliseerimine, saavad sellega hakkama. Et ei ole probleemi, ma tahan öelda.
0: Ma olen päris palju inimestelt kuulnud seda, et sina, Indrek Neivelt, võiksid ikkagi Eesti Vabariigi presidentiks saada. Et sa oled inimestel väga sümpaatne, sa oled julge oma mõtteid avaldama, sa oled vahel kriitiline, sa oled tark. Inimestele sa meeldid. Et see, kas sa ise tahad presidentiks või mitte, see antud küsimuse puhul on teise järguline. Et ma tahan mängida mõttemängu, et kui sa ärkad hommikul ülesse, sa oledki Eesti Vabariigi president, sul on ka nagu võim ja võimalused teha midagi.
1: President pole mitte mingit võimu. Mitte mingit võimu ei ole. Ma läheks lolliks.
0: Sa ei saa mitte midagi teha.
1: Mitte midagi teha, ei saa kõik vaatad sulle otsa, ütled, et miks sa ei tee midagi. Ja sa ei saa mitte midagi teha.
0: No sa saad olla rahva isa ja ühendada. Motiveerida edasi.
1: Mida sa ühendad?
0: Rahvast.
1: Ehk kui miljon inimest tegelevad selle nagu laiali tõmbamisega ja kõik need algoritmid ja kõik, siis üks inimene ei saa ka selle uule presidendile sellist väga suurt lootus panna ja nii kõrget lootus panna.
0: Mis siis presidendi roll on?
1: Aga seda peab küsima teiste inimeste käest. Kas tal on üldse Eestis, kui palju ta rolli on? Eriti tänases maas, kus me oleme Euroopa Liidu liige ja need asja.
2: Kui maailmakorda oleks võimalik ühe raadiosaate jooksul korda teha, oleksime ilmselt juba peaaegu valmis. Õnneks on meil veel üks väike paus ja natuke aega ning me jätkame üsna pea.
3: Kuku Raadio.
2: Ema laev.
3: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: Oleme tagasi. Reklaamipausi jooksul maailmakord õnneks päriselt kokku ei kukkunud, nii et jätkame katset näha, mis selle kõige taga toimub ja kuhu me teel oleme inimkonnana. Minu tänane kaasuurija on ettevõtja, investor ja ühiskondlik mõtleja Indrek Neivelt.
0: Me hakkame lõpupoole tüürima, aga mul on ikkagi mõned küsimused veel, et üks teema, mida me ka pidevalt siin väikeste lõimelõngadena vahele punusime, on AI ehk tehisaru. Räägitakse korraga mullist, majandusmullil lõhkemisest, räägitakse eksistentsiaalsest ohust praegu just äsja jälle teemad, kuidas piirame, reguleerime, juba häkkis välja, juba on üle võlli. Ma kuulesin just huvitavad intervjuud, kus üks endine Cloudi töötaja räägib, kuidas seal suhtutakse Cloudi kui antropikus, siis et kui sellisesse juba teadvel olendisse. Vana mudel läks pensionile, siis tele tehti ilus lahkumisrituaal ja anti tal võimaluse blogi postitusi kirjutada nii edasi ja nii edasi. Samal ajal on selle ohukohad on mitte ainult eksistentsiaalne oht inimkonnale, vaid ka see, et me nii kergelt jälle anname oma enda vastutuse ja vabaduse ja mõtlemisvõime üle mugavusele teistele nii-öelda masinatele. Me delegeerime ära ka seda, mis aitaks meil endal nagu targemaks ja paremaks saada. Mida siis teha või kuidas olla, mida enda juures nagu arendada või säilitada, et mitte muutuda selles kõrvaliseks nähtuseks?
1: Ma ei ole siin kindlasti kõige parem inimesele rääkima. et sul tuleb siin Jaan Talling kutsuda.
0: Ma loodan, et ta tuleb, see oleks väga tore.
1: Et Jaan räägib ja rääkis nendest ohtudest ja kõikidest juba üle 10 aastat tagasi.
0: Mm-hmm.
1: Et võt, kui rääkida, et kui keegi on Eestis visionär, siis on see Jaan Talling. Aga no praegult, mis meie sugused inimesed saavad teha, siis vaadata, mida ta teeb, eks ole, kasutada seda nii palju, kui oma töös on võimalik, mis ta muud ikka oskab teha, ega siis meie seda reguleerima ei hakka, eks ole, seda reguleeritakse kusagilt mõelt, kui reguleeritakse, siin on ka nagu vasturääkijaid ja poolträäkijaid, et meil on, me saame siin bussis kaasa sõita ja...
0: Ja püüda inimeseks jääda, eks
1: ja, ikka, jah.
0: Ja. Selles mõttes on väga huvitav ajastu jälle, et see võiks kuidagi olla selline väike kivi kinga sees, mis sunniks meid mõtlema selle peale, et kes me inimestena oleme, mis on meie inimolendi, eks ju, väärtus ja võimekused. Et see viib nagu küsimuse sellele, et kellele siis kuulub tulevik, et kui AI, robotid, kapital, arvutusvõimsus, eks ju, loovad järjest suurema osa maailma jõukusest ja võimust, et see koondub üha väiksemate osade inimeste või firmade kätte, eks ju, kõik kontsentreerub. Suur kapital läheb aina suurema kapitali juurde, eks ju, meil on juba triljonär ja triljonites võlad ja nii edasi, eks. Mis see siis nagu maailmapildis võiks kaasa tuua, et kas see väga väike kildkond osab enamust varast, kuidas see nii-öelda planeedi tuleviku suunab?
1: Jällegi ka ju ette ei tea ju keegi, kes ütleb, et see on risk, kes ütleb, et jällegi ja, konsentratsioon, aga see siin selles teemas arutlused ja tuleviku visioone peab olema lauad aga palju rohkem inimesi ja palju erinevatest nagu võib-olla valdkondest, et seda nagu mingisugust tuleviku visioneerida, et ma ei taha seda riski võtta, et see.
0: Aga no sa arvad, et see muudab tuleviku kindlasti, et on see sama jõuline nagu interneti tulek, infoühiskonna tulek, mis muutis maailma ikkagi kardinaalselt?
1: No meie mõtleme AI ka seoses väga palju sellisele ChatGPT-dele või siis teistele, aga Hiinas on ju see peamine asi või ütleme suur osa asjast on ikkagi ka humanoid robotid, eks ole, põhimõtteliselt. See on see, kus nagu tööstust on automatiseeritud ja mitte ainult tööstust, nüüd juba ka teenindust osaliselt, eks ole, kui on alates mingisugused tualetti koristajad. Kes mida mõtleb selle all ja mis tööd nad siis just nagu inimeselt ära võtavad, millega siis inimesed hakkavad tegema. See on nagu nii oma, et ma ei tea, mitu saadet selleks peab tegema. Et seal oleks selline diskussioon, mis oleks huvitav ja mis kusagile viib. Sellel ei tohi olla nagu selline või jääda selliseks loosungite peal püsima, et et oled umbes seal 5 asja tead, mis toimub ja siis laad need ette ja tundub, et oled tark inimene. Seda ma ei tahaks sellele liikuda sellisele libedal teel. Seal peab olema nagu targemad inimesed, kes on ümber laua ja arutavad, et mis see siis nagu inimkonnale toob. See ei ole 2 tundi, see on võib-olla 4 või 5 tundi ja seda tahaks isegi kuulata sellised vaidlused. Aga seda ei saa nagu 5 minutiga ega 10 minutiga seda teemat ära ei kata seda. See on tõsine teema.
0: Ja küll, võtan töösse. Enne sa mainisid, me hakkasime rääkima sellest, et oleme moraalses pankrotis. Et mida sa siis sellel tegelikult mõtled? Mida see tähendab?
1: Kuna meil moraali, selles mõttes enam ei ole. Võib ju praegselt niimoodi öelda, et meil on hulk väiksed seadused, mida tohib teha, mida ei tohi teha. Et kui vanasti oli 10 käsku, oli surmapatud, siis oli kommunismi ehitaja moraalikoodeks, mis on ka suhteliselt ikkagi väga viisaks, meil praegu pole mingisuguseid nagu neid väärtus. Kuidas me käituma peame? Meil ei ole seda. Ühtselt nagu mingisugused käitumise põhimõtted. Veel kord oli 10 käsku, need just nagu enam ei kehti. Kommunismi ehitaja kui moraalikoodeks ka enam ei kehti.
0: Samas me oleme...
1: Aga meil on nüüd nagu tonnide viisi seadusi, mida me tohime teha, mida me ei tohi teha. Aga moraali, kui sellist ei ole.
0: Kas me ei ole ometi mitte läänes, ehk lääs, olemuslikult põhineb ju kristlikul kultuuriruumil?
1: Ja, meil on jah, ajaloosid, me oleme seda, aga meil nagu ikkagi põlves põlve on see, et sidemed nõrgemaks läinud kogu aeg.
0: Et meie tsivilisatsiooni kriis on siis tegelikult...
1: See on meie... ütleme siin...
0: Lääne,
1: jah.
0: Lääne tsivilisatsioonikriis, eks ju, sest et jah, kui liikuda teistes religiooni nii-öelda mõõtmetesse, siis seal ei tundu, seal on nagu väga täpselt teada, mis ja, Koraanis kirjas need, ja mida tohib
1: need peha. Need väärtused on meil siin, need, mis on nagu kahtlase väärtusega.
0: Ja
1: väärtusega.
0: See on just sellises heaolu ateistlikus läänes, sest tegelikult ega lääs ei ole ju usuta, et praegu on ju uus kristluse tõuseks ju, Vatikan katoliku kirik on väga jõuline, väga võimas, eks ju. Afrika on ka väga religioosne nii kristluse kui islami poolest ja nende oma usudele. Et kas see on äkki hoopis siis meie nii-öelda heaolu lääne ühiskonna spirituaalne kriis, kus me oleme kaotanud selle kontakti ise endaga oma mingi sügavama mõõtmega, oleme kaotanud kontakti loodusega, pühadusega, ükskõik kelle jaoks siis mis see nii-öelda jumalikkuse mõõde on, eks? Tänapäeval ju on nii-öelda tõekuulutaja valitseja on teadus, mitte kirik, religioon ja jumal. Võib-olla huvitaks sinu selline vaade selle poole, et kas kui me kuidagi jõuaksime lähemale sellele ühendusele ise endas nagu suurema, laiema, jumalikuma mõõtmega, kas see kuidagi aitaks meil paremini edasi minna? Vaatan sa kurtsutad kulmu, et... Et tahaks ikka saate lõpus Jumala juurde jõuda. See on mu mõte.
1: Ei, no, ma arvan seda, et mitte mina ei arva, vaid seda arvavad kõik, et alla kukkuvas lennukis ateiste ei ole. See on see, mis on võib-olla kõige paremini iseloomustab seda, et ikkagi inimene usub üldiselt millessegi või kellegisse. Ja tõenäoliselt jah, et see, et selline usk, et ma saan hakkama, et mind ei jäeta üksinda kunagi, eks olevad selline usk on ka nagu ju osa sellisest religioossest mõtlemisest. See on see, mis meil täna tegelikult puudu on, ma mõtlen. Nii et mina küll usun, et sellest olukorrast välja, kus me praegu oleme, et me nagu selline religioossus kasvab sellega, siis on kõigil kergem elada. Kuna tusuvad. Et...
0: Lähme lõpus Irgele, mul on lõpus alati selline väike eksistentsiaalne assortii, mida küsin igalt saatekülaliselt ja nii ka sinult. Ja üks nendest küsimustest on, et millest unistas väike Indrek ja millest unistad sa täna?
1: Ma olen väga vilets unistaja.
0: Miks?
1: No mis ma ikka unistan? Ma ei ole küll sellised nagu unistaja. Ma arvan, et pigem teeks asjad ära. On. Et kui ma kunagi unistan, siis ma tahtsin olümpiale saada. Sinna ma ei saanud. Ma ei ole isegi pealt vaatajana käinud.
0: No äkki pealt vaatan ikka jõuaksid.
1: No võib-olla jõuaksin, jah, aga jah, sinna ma ei ole jõudnud.
0: Aga millest unistad sa täna?
1: Ma ütlen, ma ei ole nagu unistaja tüüp.
0: Noh, visioneerid siis. Mingid visioonid sul ikka on. Eesmärgid.
1: Eesmärk. Ja eesmärk, ma ütlesin sulle, eesmärk on kõige suurem see, et kui see segadus siin aeg siin läbi saab, et ma olen heas vaimses ja füüsilises vormis. Et ei lähe nagu selle kogu nende mõtted, mis siin ümbruskonnas oleva korda tekivad, et see hulluks aja ja füüsiliselt ka vastu pead.
0: Järgmine küsimus, mis on elu mõte?
1: Elu mõte nagu elada. Mis seal ikka?
0: Milline on sinu kõige olulisem elutarkus, mida sa tulevastele põlvedele öelda soovid, endast jätta soovid, sina kui esivanem?
1: No neid on palju, mis ma lastele räägin.
0: No too mõned näitad.
1: Et kunagi tuli alla anda nagu ingliskeeles never give up, siis kindlasti ma niisugust pragmatismi võib-olla mõnes mõttes, et kui ma auto sõitmist õpetan näiteks või sõidame koos, eks ole, ja siis kui ikkagi nagu veo auto vahetab rida või buss vahetab rida ja siin natuke nagu üritab, no ütleme, et mitte kõige päris reeglite kohaselt seda teeb, siis ma ikka neile ütlen, et kui on suurem ja tugev, siis ei ole mõtet nagu seadusega siin nagu rida järgi pidada täpselt, et nüüd tuleb ikka vaadata, et kui on ikka tuleb vajud sulle peale, siis hoia eemale. Et ei ole vaja, et oh, mul oli õigus. Et sellega kusagil kaugel jõua, tuleb vaadata ikkagi realistlikult innata olukorda. Ja seda nagu mitte ainult siis liikluses.
0: Mm-hmm. Mis veel?
1: No, et ausaks tuleb jääda ikkagi. Ja mingisugused valskuse ei tohi teha. No, nii palju, mul praegu kohe niimoodi ei ole, ma ei ole saadet kunagi kuulanud, ma ei tea, et üks küsimus tulevad aina.
0: Ja see ongi selline lõppu assorti. Järgmine küsimus, millised on suurimad väljakutsed ja võimalikud komistuskivid inimkonnale, et liigina edasi kesta? Kuhu ja kuidas edasi inimkonnana?
1: Ei tea. Need on omad saade, me oleme täna sellel analoogsetel teemadel piisavalt rääkinud. Ma ei tea, küsimus on aga alati. Loodus on tähtis ellu jääda ja siis inimesel on veel tähtis inimeseks jääda. See, mis teeb inimesest inimese, selleks tuleb jääda. Et siis kui me nagu läheb kõik see tehislikuks ära, siis me see inimene kaob ära lihtsalt sest.
0: Kui sul oleks ajamasin ja sa saaksid vabalt rännata aegruumis ükskõik kuhu, ükskõik millisesse aega või ajastusse, kohtuda ükskõik kellega, siis kuhu sa läheks, kellega sa kohtuks, milles sa räägiks?
1: Ma ei tea, minu arust on nagu, mul on väga põnev elu olnud. ja mingit teise ajastusse ma nüüd küll ei taha minna. Ma ei tea, kas ma tahaksin Napoleoniga kokku saada või arutada siin mingisuguse graafiga, mingisuguse olukorda.
0: Ma tulevikku vaadata, oma esivanematega kohtuda?
1: Ei, ma ei mõtle selliste teemade peale, et ei ole sellised mõtted küll. Ma olen praktiline inimene, tuleb töö ära teha ja...
0: Oletame, et teadvuslikud tulnukad eksisteerivad.
1: No.
0: Mida sina arvad, millise tsivilisatsioonina näevad nad meid inimkonda siin maa peal? Mida nemad meist võiks näha? See on tegelikult inimkonna enda peegelduse küsimus. Ja kui sul oleks võimalus nendega kohtuda, oletame, et nad ikkagi maanduvad selle ajamasinaga su ukse taga homme. Millisena nad meid

0: ole midagi. Me nagu, ja see ongi see, et ootuste juhtimine, et meil nagu tahetakse, et kõik oleks, meil on maskid, eks ole.
1: Vist ei ole väga reaalne.
0: Ei ole üldse reaalne.
1: Kuule, aga samas Elon Muskid ja paljud teised räägivad, et see võib olla reaalne, et kohe kui tuleb tehisintellekti ülemvõim, transhumanism, miljon robotit valitseb tehisintellekt, siis on universal basic income, ehk nii-öelda baas sisse tulek kõigile ja Musk ise räägib ju sellest, et see on nagu külluslik sisse tulek. Et siis meil on nagu kõigil on nagu külluslikult seda sissetulekut tänu tehisintellektile. Kas sa oled neid nagu mõttearendusiga jälginud? Mis sa sellest arvad?
0: Ma ei oska nagu selle kohta midagi. Kuidas seda jagamine peaks siis toimuma?
1: Noh, et kõik saavad hästi palju rahalist.
0: No seda me olen proovinud korra juba.
1: Ei toiminud.
0: Kohad ei toimis, eks ole. Algus toimis päris normaalselt vist. Ega nüüd inimene ikka ei muutu.
1: No ma loodan, et sa lõpetad ikkagi optimismiga.
0: See on nagu optimistlik. See ongi optimistlik muuses.
1: Et inimene ei muutu.
0: Inimene ei muutu, jah. See on selles mõttes, et see on minust kõige optimistlikum asi üldse, mis on.
1: No aga kui inimene ei muutu, siis ei saa muutuda ka see nii-öelda viis, kuidas me elame siin planeedil üksteisega koos. Et kas see siis tähendab, et meil konkurentsiühiskonnast, koostööühiskonda ei ole võimalik minna?
0: No tõenäoliselt mitte. Miks me siis ikka kogu aeg on loomariigis ka konkureerimine käib?
1: No jah, aga ütleme, nad ei jävita ennast ju täielikult ära.
0: Jah, ega me ei ka vaatame, et ära ei jävita ennast. Ega instinktid ei kao, eks ole.
1: Et me oleme inimese loom.
0: Jah, täpselt nii. Ega veel kord, et kokkuvõttes ju õigus on endel, kes ütled, et nii hästi pole kunagi elatud siin maal, mis on ka tegelikult tõenäoliselt 1825. aastal või 26. aastal ei elatud nii hästi kui praegu.
1: Jah.
0: Ja 1926. aastal ka ei elatud nii hästi.
1: Aina paremaks läheb.
0: Aina paremaks läheb, jah. See juurde aina paremaks läheb, jah. Nii et selles mõttes ja ka kindlasti 1976 elatud nii hästi ja elatud ka 96 nii hästi.
1: No võt, see ongi see lootuslikas lõpunud.
0: Et kogu aeg läheb ikkagi nagu põhiline on see, et hoida sõja teemal. Ma ütlen kõigile, et kõige suurem valitsejate roll on see, et hoida sõja teemal, siis on inimesed teevad tööd ja saavad rahulikult elada. See on see, mis on kõige tähtsam ülesanne. Ja mis on parem elu, see on neil teine teema.
1: Indrek, kui inimene tahab sinu sõnavõtte tegemisi jälgida, siis kust kaudu? Ma vaatsin, et indrekneivelt.eu viimane postitus on aastast 2019.
0: Pole viitsin sinna midagi panna.
1: Kas siis Facebookis?
0: Facebookis ma midagi vahest arvu midagi teen. Aga seal on seda nii palju, seda muud asja kõike. Ei, ma ei tea, kus seda leida. Ma arvan, et on targemat teha, kui minu asju lukeda või kuulata.
1: Aitäh, Indrek Neivelt. Suur tänu sulle.
0: Aitäh.
1: Selline sai siis meie tänane teekond kosmoselaeval Maa. Meenutan teile, et emalaeva intervjuud tavaliselt täies pikkuses Kuku Raadio otse-eetrisse ei mahu, nii et kui soovite kuulda ka neid teemasid, mis tänasesse eetriversiooni ära ei mahtunud ja neid on päris palju, siis tuleb seada sammud järelkuulamisse. Postimehe digitellijad saavad kõiki Kuku saateid järelkuulata aadressilt kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist ja muidugi olete väga oodatud emalaeva pardale kodulehel emalaev.ee. Suur aitäh sulle, Indrek Neivelt, et meiega oma mõtteid jagasid ja aitäh teile, kallid kuulajad ja vaatajad. Olge terved ja teadlikud ning järgmiste kohtumisteni. Emalaev.
2: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja, Kuku Raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
3: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
4: Tere teile kõigile. Entsüklopeedia tänases saatetunnis jätkan Austria suuremate heligeeniuste hulka kuuluva Franz Josef Haydni elu ja loomingu meenutamist. Wolfgang Amadeus Mozart sündis temast 23 aastat hiljem, kuid vanameister tunnistas ühena esimestest oma noore kolleegi geniaalsust. Mozart kuulus Haydni lähedaste inimeste hulka. Tõenäoliselt nad kohtusid aastal 1784 ilmselt Haydni oratooriumi Tobiase tagasitulek esiettekande õhtul, mida autor ise dirigeeris. Helilooja kirjutas oma esimese oratooriumi aastal 1771 asutatud Viini muusikute ühinguga liitumiseks. Ühing kogus heategevuslikel kontsertidel, mida nimetati akadeemiateks raha, toetamaks muusikute leski ja nende lapsi. Teose teksti autor oli tuntud helilooja Luigi Boccherini vend Giovanni. Oratoorium võeti vaimustunult vastu nii publiku kui kriitikute poolt. Nii mõnigi neist ruttas Haydnit koguni Händeli geeniusega võrdlema ning loomulikult oli ka põhjust.